חבורת זה וזה עם רוח סתיו, תודה שחזרתם אלינו. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, אנחנו איתכם הלילה ללוות אתכם, לא משנה מה משאיר אתכם ערים בשעות האלה, עם המוזיקה הישראלית שלנו. הלילה בחר את השירים יורם רותם, הטכנאי שלנו אייל הוברמן, אני שחר קרמיאל. התחלנו עם חבורת זה וזה בביצוע לשיר של גרי אקשטיין, ומי שנשאר איתנו מהחבורה לשיר הבא זה גידי גוב, עם השיר של להקת הנחל במקור על העונה הזאת בשנה. כאן מבצעים אותו גידי גוב ואלונו לארצ'יק, מתוך התוכנית המיתולוגית לילה גוב, רוח סתיו.

0: עמוק, העצב בעיניים.
1: דני ליטני, שלכת, עוד שיר על הימים של הסתיו שבקרוב כבר יתחילו. אמנם היום אולי יריש קצת יותר קיץ מאשר סתיו לחלקנו, אבל ממש בקרוב מזג האוויר יתחיל להתקרר ונרגיש כבר את תחילת השלכת כמו בשיר. השעה עכשיו 3:25, אתם על גלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר חדש של רג'יניאנו, מערכת מי ספורט, וזה נקרא אוויר.

ירדנה ארזי ואבי פרץ, שיר של יום חולין. אתם על גלי צהל, השעה 33 אחרי 3, והשיר הבא שלנו הוא מתוך פרויקט סימני דרך, מיזם מוזיקלי שנועד להנציח ולאבד את הטראומה של 7 באוקטובר באמצעות שירים, באמצעות מוזיקה, הדבר שעושה לנו בסוף הכי טוב על הלב. את השיר שנשמע כתבה והלחינה אוריה שדה, והוא מוקדש לזכר בן זוגה אלון פרקס שנפל בקרב בסג'איה, וזה נקרא הפחד הזה.

ספינותיה, נורית גלרון, 44 דקות אחרי 3, גלי צהל, אנחנו איתכם הלילה, לא משנה איפה אתם, במשמרת, בשמירות, על ההגה, אולי אתם סתם לא מצליחים להירדם, לנו יש את המוזיקה שתהפוך את השעות האלה לקצת יותר נעימות עבורכם. אנחנו ממשיכים עם אהוד בנאי והכוכב של מחוז גושדן.

השיר הבא, הייתי רוצה שכולם ישבו כזה במקומות, רגועים, יפים, וישירו יחד איתי.

0: תודה רבה.
1: אליי אות איסלאם, אם לראות אותה היום, מביאים אותנו לסוף השעה השנייה שלנו יחד, אז נלך לחדשות ולחזור עם עוד מוזיקה.

גלי צהל, השעה 4. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח בבאר שבע. אישה כבת 40 נדקרה ונפצעה באורח אנוש. היא פונתה לבית החולים סורוקה בעיר, שם נקבע מותה. המשטרה עצרה את בעלה בחשד למעורבות במעשה, לאחר שהתקשר למוקד החירום וטען שרצח את אשתו. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, אל ישיב הראל. החשש לחדירת כלי טיס עוין בגליל המערבי. כוחות צהל ומחלקות ההגנה היישוביות ממשיכים לסרוק אחר עצם שזוהה אמש בסביבות השעה 8 באזור ערב אל הרמשה. בצהל עדיין מנסים לסווג את הכלי ואת מקורו. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי עד כה אין כל הנחיות מיוחדות למרחב האזרחי. צבא ארצות הברית הודיע כי השבית ספינת מסע במצר הורמוז, לאחר שהצוות התעלם מהאזהרות וניסה לפרוץ את המצור הימי. על פי הודעת הצבא האמריקני ברשת X, לאחר שהספינה יצאה מנמל באיראן, מטוס קרב אמריקני השבית לחלוטין את מערכות הספינה, מבלי לפגוע באנשי הצוות שעל הסיפון. 5 פצועים בהם אחד קשה בהתהפכות רכב בכביש 806 סמוך לאלבון. צוות מגן דוד אדום פינה אותם למרכז הרפואי צפון ולבית החולים זיו. מתקפת החות'ים בסעודיה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו גינה את מתקפת הטילים של המורדים החות'ים אתמול על נמל התעופה בריאד. ברשומה ברשת איקס כתב, ארצות הברית מגנה בתוקף את המתקפות הנתעבות של המחבלים החות'ים שגבו את חייהם של המוני אזרחים חפים מפשע. הן חייבות להיפסק עכשיו. על פי רשות שדות התעופה של סעודיה, בתקיפה נהרגו לפחות 12 בני אדם, בהם אזרח אמריקני וכ-309 נפצעו. קואליציית המדינות בהובלת סעודיה, הנלחמות בחות'ים, הגדירה את האירוע כפשע מלחמה, והודיעה כי תגיב עליו בעוצמה. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי ייתכן שארצות הברית תצטרף לפעולות הצבאיות נגד המורדים בתימן, אך טרם קיבל החלטה סופית בנושא. ומזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה. קיים חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. לכל מאזיננו, שבוע טוב. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.

גלי עטרי בראשית פותחת לנו שעה שלישית של לילה ישראלי בגלי צהל. תודה שחזרתם אלינו. את המוזיקה שלנו הלילה בחר יורם רותם, הטכנאי אייל הוברמן ואני שחר קרמיאל. אנחנו נשמע עכשיו שיר שכתבה ומבצעת נועה שטיינברג על הגננת של הבן שלה שמה ניצן, שבשבעה באוקטובר הייתה 30 שעות רצופות בממד כשהמחבלים הגיעו לקיבוץ שלה, מאז אותו יום כבר לא חזרה לגן שכל כך אהבה. אז זה השיר על ניצן שלפני המלחמה.

וחצי אחרי הכל השיר. השיר הבא שנשמע ממש מגשים את השורה הזאת של שלמה ארצי. סמל אסיף לוגר נפל חודש אחרי תחילת המלחמה ברצועת עזה, ואחרי נפילתו המשפחה שלו גילתה שהיה כותב הרבה טקסטים. אז אחד מהטקסטים שכתב יצא כשיר זכרו של אסיף, וכמו שאמר שלמה ארצי, הפך אותו אחרי הכל לשיר. שני גלבוע ומני אבן חיים מבצעים אין סוף קיומי.

הבר והברירה הטבעית. אצלנו בכפר טודרה חזרנו איתם אל הימים של הילדות במרוקו, ואנחנו נמשיך עם עוד קצת מוזיקה מרוקאית עכשיו. להקת סערה עם השיר את. את

זהבה בן עם אהבה כזו, היא ממשיכה איתנו גם לשיר הבא, הפעם לא ביצוע שלה, עם אהבה, לא אהבה כזו, אלא אהבה של אמא, האהבה הכי גדולה בעולם. יש לנו את השיר חיים שלי, שהלחין משה דץ, הוא גם מבצע בגרסה הזאת, ביחד עם השותפה הקבועה, אורנה דץ.

יוני רכטר, זה כל מה שיש, זה באמת כל מה שיש לנו, כי הגענו לסיומה של עוד שעה יחד, אבל נשארנו עוד קצת לתת, כי ממש אחרי מהדורת החדשות, אנחנו נחזור לכם עם שעה אחרונה של מוזיקה ללילה הזה, אז יישארו איתנו.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום ראשון, למד בתשרי תשפ"ז, 11 באוקטובר 2026. בוקר טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח בבאר שבע, אישה כבת 40 נדקרה בביתה ונפצעה באורח אנוש. היא פונתה לבית החולים סורוקה, שם נקבע מותה. כתבנו בדרום אל ישיבר אל מוסר כי המשטרה עצרה את בעלה של האישה בחשד למעורבות במעשה, לאחר שהתקשר למוקד החירום וטען שרצח את אשתו. חשש לחדירת כלי טייס עוין בגליל המערבי. צהל ממשיך בסריקות אחר עצם שזוהה אמש באזור ערב אל הרמשה. בצהל עדיין מנסים לסווג את הכלי ולאתר את מקורו. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי עד כה אין כל הנחיות מיוחדות למרחב האזרחי. שורת אירועי אלימות הלילה ברחבי הארץ. בלהבים, רימון הושלך לעבר תחנת דלק וגרם נזק לרכוש, לא היו נפגעים באירוע. בנס ציונה, רימון RSS הושלך לעבר בית פרטי, ככל הנראה על רקע סכסוך פלילי. לא דווח על נפגעים או על נזק. בראשון לציון דווח על ירי לעבר מבנה מגורים, האירוע הסתיים ללא נפגעים בגוף. המשטרה פתחה בחקירת האירועים. צבא ארצות הברית הודיע שהשבית ספינת מסע שניסתה לחצות את מצר הורמוז ולפרוץ את המצור הימי. על פי הודעת הצבא האמריקני ברשת X, לאחר שכלי השייט יצא מנמל באיראן, מטוס קרב השבית את מערכות הספינה מבלי לפגוע באנשי הצוות שעל הסיפון. 5 פצועים, בהם אחד קשה, בהתהפכות רכב בכביש 806 סמוך לאל אבון. צוות מגן דוד אדום פינה אותם למרכז הרפואי צפון ולבית החולים זיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף את נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי והדגיש כי עליו לקיים בחירות. בשיחה עם כתבים אמר, זלנסקי עשה מספיק. זו מלחמה שלא הייתה צריכה לפרוץ, היו לו אין ספור הזדמנויות לסיים אותה, כך טראמפ. מתקפת החות'ים בסעודיה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו גינה את מתקפת הטילים של המורדים החות'ים אתמול על נמל התעופה בריאד. ברשומה ברשת X כתב, ארצות הברית מגנה בתוקף את המתקפות הנתעבות של המחבלים החות'ים שגבו את חייהם של המוני אזרחים חפים מפשע. הן חייבות להיפסק עכשיו, כך רוביו. על פי רשות שדות התעופה של סעודיה, בתקיפה נהרגו לפחות 12 בני אדם, בהם אזרח אמריקני, וכי 309 נפצעו. בקטר גינו גם הם את התקיפה, ואמרו כי היא מאיימת על היציבות הביטחונית במזרח התיכון כולו. קואליציית המדינות בהובלת סעודיה, הנלחמות בחות'ים, הגדירה את האירוע כפשע מלחמה, והודיעה כי היא תגיב עליו בעוצמה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינה את המתקפה אירוע איום ונורא. מוקדם יותר הלילה אמר טראמפ כי ייתכן שארצות הברית תצטרף לפעולות הצבאיות נגד המורדים בתימן, אך טרם קיבל החלטה סופית בנושא. ומזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ ובדרומה. קיים חשש לשיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. לכל מאזיננו שבוע טוב. אלה החדשות שערך יונתן וייסבלך.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אני מאמין, אריאל הורוביץ פותח לנו שעה אחרונה של מוזיקה ישראלית ללילה הזה כאן בגלי צהל. יורם רותם ערך את המוזיקה הלילה, איה לוברמן הטכנאי ואני שחר קרמיאל. אנחנו ממשיכים אתכם עד הבוקר, יש לנו שעה אחרונה של מוזיקה להנעים לכם את השעות האלה של הלילה לפני שככה מתחילים שבוע חדש. אז אנחנו ממשיכים לשיר של יוגב גלוסמן ונטייב, חוף מבטחים. חוף מבטחים.

ריקיגה שר לנו על כל עונות השנה. אנחנו בדיוק בתקופה של מעבר עונות. אולי עכשיו זה נראה שעוד חם ונעים, אבל בלי שתשימו לב, יתקרר והקיץ ייגמר. אז יש לנו את רונה קינן עם שיר במיוחד התקופה הזו, סוף העונה.

מהן המילים, קובי אפללו. עכשיו השעה 37, עכשיו 38 דקות אחרי 5, ואתם איתנו בגלי צהל. זה לילה ישראלי, אנחנו איתכם לכל אורך הלילה עם המוזיקה. לא משנה איפה אתם נמצאים עכשיו, במשמרת, בשמירה, על הכביש. אולי אתם סתם לא מצליחים להירדם, אנחנו פה איתכם עם המוזיקה עד הבוקר. יש לנו עכשיו שיר של רותי נבון וצוות התוכנית ראש קרוב על גג העולם.

הקירות שראו כבר הכל, את השמחה הפשוטה ואת העצב הגדול. עוד שיר נכתב בלילה, ובחושך נדמה כאילו זה השיר האחרון. אבל אז יבוא הבוקר ושוב לשיר, לשיר כאילו זה הבוקר הראשון. לאבד ולסלוח, לשכוח כדי לחיות, כי אין ברירות טובות.

שיבוא. מיכה ביטון מביא אלינו את הבוקר, את השבוע הזה שמתחיל עכשיו, וזה אומר שהלילה הישראלי שלנו היום מסתיים. אז נגיד תודה רבה ליורם רותם שבחר את השירים, לאלון סמיד הטכנאי שלנו, לי קוראים שחר כרמיאל. אחריי תהיה הפינה של הדוקטור אבשלום קור, ואחריו בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. וכרגיל, אין סיכוי שנסיים בלי התודה הקבועה שלי לכם שהייתם איתנו, שהזנתם לנו, ושיהיה לכולנו שבוע טוב עם בשורות טובות. אז נסיים עם רבקה זוהר. הלאה.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום האטלס העברי הראשון. מה הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעשות למען עם ישראל? יש לי רעיון, אמר זאב ז'בוטינסקי בשנות ה-20 של המאה הקודמת. אעשה אטלס בעברית.
2: ויתהלך בארץ בתרמיל ומכה.
1: מיזם חלוצי של זאב ז'בוטינסקי ושותפו הדוקטור שמואל פרלמן, איש ועד הלשון העברית. מתרחצי חוף דור יכולים לראות באטלס את הכתיב התנכי דור ד' א' רש, כמו ראש רש א' שין. מפה הקטנה הגדירו באטלס העברי הראשון במונח מפית. אני מביא בפניכם מעט עובדות מסקרנות מיום עיון של מכון ז'בוטינסקי שנערך במרכז התרבות היהודית ברודט בתל אביב.
3: ונתנה תוקף קדושת היום.
1: הפיוט הזה בפרוס השנה החדשה מיוחס לרבי אמנון ממגנצה. במפות של גרמניה בכל השפות אין זכר לעיר מגנצה. הגרמנים בדורותינו קוראים לה מיינץ. אורחי האטלס ב-1925 היו צריכים לגבש מדיניות והחליטו שמקומות חשובים מבחינה יהודית ייכתבו בשמם היהודי. שלוש הערים המרכזיות מבחינה יהודית באשכנז נקראו שפיירה, ורמייזה ומגנצה. ראשי תיבות שום. מכאן גם תקנות שום, חלקן בשולחן ערוך. בגרמניה של ימינו שפיירה היא שפייר, ורמייזה היא וורמס, מגנצה היא מיינץ. ז'בוטינסקי ופרלמן החליטו שבאטלס יופיע שמן של השלוש כדרך שהגו יהודי כל הדורות, ולא בשמן הגרמני. שנבין, המשורך שאול צ'רניחובסקי, שדיוקנו מוכר לנו משטר 50 השקלים הירוק, כתב שיר על אמו של ענק הפרשנות לתנך ולתלמוד רשי, רבי שלמה יצחקי. האגדה מספרת שכאשר עדיין היה רשי עובר במאי אמו, הלכה האם בסמטה צרה בברמייזה, מולד דהרה מרכבה של אציל שלא בלם את מרכבתו. האישה ההרה נצמדה לקיר, והקיר התכווץ לאפשר לתינוק להינצל. לשירו עוצר הנשימה של צ'רניחובסקי, הכותרת היא קיר הפלא אשר בברמייזה. לא כתוב השם הגרמני של ימינו, וורמס. וכך הכריעו שני האישים חלוצי המיפוי העברי, פרלמן וז'בוטינסקי, ורמייזה, ולא וורמס. הפעם לא ים סוף על הפרק, אלא הים הצפוני שבין בריטניה לגרמניה. יש לים הצפוני שם היסטורי ישן, הים הגרמני. באטלס העברי הראשון החליטו לכתוב ים אשכנז, כי אשכנז, שם תנכי, היה השם לגרמניה בפי יהודי הדורות. אחת המרצות ביום העיון של מכון ז'בוטינסקי, החוקרת הדוקטור קרן דובנוב ממכללת דוד ילין, הצביעה גם על החלטות אורחי האטלס בקשר לסימני הניקוד. קבעו סימן נבדל לדגש המכפיל, המכונה דגש חזק. שווה נח לא סימנו כלל. שמות המדינות נכתבו כמסורת הרוסית. פינלנדיה, אירלנדיה, ניו זילנד היא זילנדיה החדשה. שוויץ היא הלווציה, מילאנו ופירנצה הן מילאן ופלורנציה. טל ברודי היה חלוץ בכדורסל הציוני. זאב ז'בוטינסקי ושמואל פרלמן היו חלוצים ביוצרם את האטלס העברי הראשון בשנת תרפ"ו 1925.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם, חשד לרצח הלילה בבאר שבע, אישה כבת 40 נדקרה למוות בדירה בעיר, בעלה טלפן למשטרה ב-1:40 אחר חצות ואמר רצחתי את אשתי, הוא נעצר בזירה. חובש מגן דוד אדום רפאל כהן תיאר.
1: מצאנו אישה שוכבת על הרצפה עם סימני דקירה רבים, הענקנו לה טיפול רפואי שכלל חבישות, מצד תרופות, נמצא על ידי אמבולנס טיפול נמרץ במצב קשה לבית החולים.
0: האישה מתה מפצעיה כאמור בבית החולים, מדובר בחשד לרצח. עוד משודרת אירועי אלימות ברחבי הארץ. בצפון, אישה כבת 53 נפצעה קשה מירי לעבר בית במועצה המקומית טורען שבגליל התחתון. בראשון לציון נורו יריות לעבר בניין מגורים בעיר ללא נפגעים. בנס ציונה הושלך רימון רסס לבית פרטי, לא היו נפגעים בגוף. ובדרום הוא רימון הושלך לעבר תחנת הדלק דור אלון סמוך ללהבים, נזק נגרם אבל לא היו נפגעים. 12 הרוגים בסעודיה ויותר מ-300 פצועים במתקפה של החות'ים אתמול על נמל התעופה הבינלאומי בריאד. בין ההרוגים אזרח אמריקני, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לפני שעות אחדות, זה אירוע נורא.
2: No, but I will be speaking to him, and what happened in Saudi Arabia is not acceptable.
0: העיתונאית שואלת האם שוחחת עם יורש היצר מוחמד בן סלמן. טראמפ משיב כשהוא ליד מטוסו, לא, אבל אדבר איתו, מה שקרה בסעודיה פשוט לא מקובל. מוקדם יותר אמש אמר טראמפ כי ישקול מחדש את החלטתו שלא להצטרף למתקפות על החות'ים בתימן, זאת לאחר האסון אתמול בשדה התעופה.
3: كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين من بينهم حالات حرجة حيث يتلقون حاليا الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات.
0: זו הודעת רשות שדות התעופה של סעודיה על מותם של 12 בני אדם, בהם כאמור אזרח אמריקני, ופציעתם של 309 במתקפה על נמל התעופה הבינלאומי המלך חלד אתמול בריאד. עדיין לא ברור מה הפעיל את האזעקות שנשמעו אמש בערב אל-ערמשה שבגליל המערבי. צהל עדכן כי תצפיתניות זיהו עצם בלתי מזוהה באוויר, סמוך לשמונה בערב. הבוקר תימשכנה הסריקות באזור, עד כה לא אותרו ממצאים חריגים ואין הנחיות מיוחדות לתושבים. 16 יום לבחירות לכנסת, יושב ראש מפלגת כחול לבן, הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר בני גנץ מצהיר, ערוץ עד הסוף.
4: אני חייב להיאבק על האחדות בינינו, ולכן אני רץ עד הסוף. יש לפחות 6 מנדטים שרוצים להצביע לנו, ולכם אני אומר, אתם לא לבד, תצביעו ונציל את המדינה.
0: יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין הכריז אתמול כי הסיעה בכנסת תעניק רשת ביטחון לכל ממשלה שאינה בראשות נתניהו. נפעל בכל דרך כדי לשלוח את הממשלה הפושעת הזו הביתה, אבל אנחנו לא צ'ק פתוח, גם לנו יש דרישות ומוכנים למסע ומתן, כתב ג'בארין ברשת איקס. כחמישית מהסטודנטים שיפתחו בשבוע הבא את שנת הלימודים תשפ"ז משרתים במילואים, כך עולה מנתוני המועצה הלאומית להשכלה גבוהה שמתפרסמים הבוקר. כ-351,000 סטודנטים יפתחו את השנה, עלייה של 2% בעשירית לעומת השנה שעברה. יושב ראש הוועדה לתכנון ותקצוב במל"ג, פרופסור עמי מויאל, אומר לבוקר טוב ישראל כי האתגר הגדול הבא הוא שילוב הבינה המלאכותית באקדמיה.
5: הטכנולוגיה כבר מסוגלת לבצע משימות שבעבר דרשו עבודה של המרצה או של הסטודנט. לכן עלינו ללמד שימוש מושכל בבינה מלאכותית תחת כללי אתיקה.
0: ליגת העל בכדורגל, לראשונה מוליכת הטבלה מכבי תל אביב מאבדת נקודות ראשונות העונה, היא סיימה רק בתיקו 0 עם סכנין, המאמן קני מילר מאוכזב.
6: When you have those games that you're given more hope and more hunger, that when you get that, it doesn't even need to be a big chance. You get a half chance and you punish the team, then it changes the whole complexion and the psychology within the game. We never done that tonight.
0: כן, סוג של ביקורת של המאמן על שחקניו. במשחק מהסוג הזה, כשיש יותר תקווה ורעב, צריך ממש חצי הזדמנות קטנה כדי להניש ולשנות את המשחק. לצערי, לא עשינו זאת הערב, כך קני מילר. לעומת מכבי, אלופת המדינה, הפועל באר שבע ניצחה 2-0 את טירונית וריה, הפועל תל אביב ניצחה 3-1 את קריית שמונה, והפועל חיפה ניצחה 2-1 את מכבי פתח תקווה. מכבי נתניה והפועל פתח תקווה נפרדו בתיקו 1, אבל בדקות הסיום התברר שפתח תקווה, הפועל פתח תקווה, שיתפה 12 שחקנים על המגרש, והיא צפויה לספוג הפסד טכני. במחזור הפתיחה של ליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב הביסה 120-93 את הפועל גליל עליון. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
8: בחסות! המציעה לכם להתייעל! מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים! בסניפים ובאתר. אייס.
9: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 606 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, למד בתשרי, תשפ"ז, 11 באוקטובר 2026. אנחנו פותחים עם החשד לרצח אישה הלילה בבאר שבע, בעלה טלפן למשטרה והודיע שהוא רצח אותה, היא מתה בדרך לבית החולים, נפטרה מפצעיה. כתבתנו לענייני רווחה שירה עטר, שלום.
10: שלום אפי, נכון, משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות דיווח חריג שהתקבל סמוך לשעה 2 בלילה. גבר התקשר למוקד ואמר שרצח את אשתו בדירתה מבאר שבע. האישה בשנות ה-40 לחייה פונתה לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי סורוקה, ושם נקבע מותה על ידי גורמי הרפואה. בזירה נעצר הבעל בשנות ה-40 לחייו בחשד לכך שרצח את אשתו בדקירות סכין. מתחילת השנה נרצחו במשפחה 14 נשים, כך על פי מדד הנרצחות של פורום מיכל סלע. מאז 7 באוקטובר נמדד זינוק חסר תקדים של מעל 35% ברצח במשפחה. 79 קורבנות רצח במשפחה, מתוכן 68 נשים ו7 ילדים, הרוב מהחברה היהודית. פרטים נוספים ככל שיהיו, נביא בהמשך המשדר.
0: תודה שירה. עכשיו אל המתקפה הקשה אתמול על נמל התעופה הבינלאומי בבירת סעודיה. האם זו נקודת המפנה בשלב הנוכחי באימות בין ארצות הברית לאיראן? 12 הרוגים, בהם אזרח אמריקני, ועוד יותר מ-300 פצועים. נשיא ארצות הברית עדיין לא דיבר עם MBS, כך על פי עדותו שלו לפני שעות אחדות. ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים, שלום.
11: שלום אפי, אכן הסעודים קמים היום לבוקר של אסון, 12 הרוגים והמספר עלול לטפס, כי יש הרבה פצועים וחלקם במצב קשה מאוד, 4 מהם סעודים מהרוגים, השאר בני לאומים שונים. הנה תשמע את הודעת רשות שדות התעופה של סעודיה הלילה אחרי חצות.
3: كما نتج عن الاعتداء اصابه 309 اخرين من بينهم حالات حرجه حيث يتلقون حاليا الرعايه الصحيه اللازمه في عدد من المستشفيات.
11: אז זה המגיש בערוץ אל-ערבייה שמקריא את ההודעה הרשמית של רשות התעופה הסעודית. הוא אומר שנוסף על 12 הרוגים, עוד 309 נפצעו, מהם כמה במצב אנוש, מטופלים בבתי החולים של ריאד. הסיפור הזה מביך את הסעודים מאוד. חלפו 12 שעות עד שהם הודיעו מה בכלל קרה שם. היה ברור שיש מרחץ דמים בנמל התעופה, כי היו הדלפות על עשרות נפגעים. התקיפה הייתה בצהריים, אבל ההודעה הרשמית באה אחרי חצות. נזכיר, גם ביום חמישי נפל טיל בשטח נמל התעופה בריאד, שלושה נהרגו, בהם טייס סעודי שישב בתוך מטוס.
0: תודה רבה, ג'קי. עדיין לא ברור מה הוביל, מהו העצם הבלתי מזוהה שהוביל להפעלת האזעקה אמש בערב אל-רמשה, ללא נפגעים בגוף כמובן. הסריקות יימשכנה היום. יעל חדד, כתבתנו בצפון, שלום.
12: שלום אפי, כן, האירוע הזה החל אתמול סמוך לשעה 8 בערב, אז הופעלה אזעקה ביישוב ערב אל-ערם שמחשש לחדירת קליטה יסוין, וזה קורה בעקבות זיהוי של עצם מעופף קטן ויחסית עגול בתצפיות היישוביות, ובשלב די מוקדם גם עבד עמו המגע, בצהל פתחו מיד בסריקות נרחבות לאורך גבול הגליל המערבי, זה קורה בשיתוף מחלקות ההגנה היישוביות באזור, והסריקות הללו התבצעו אפי גם מהאוויר באמצעות מסוקים ורחפנים שחיפשו את אותו העצם, וגם על הקרקע כוחות רבים נפרסו לאורך הצירים וסרקו שם. נאמר סביב השעה 11 בלילה כבר נשללו ממצאים בכמה צירים, ולקראת חצות התושבים כבר קיבלו עדכון על חזרה לשגרה, מה שנקרא המרחב האזרחי. עם זאת בצבא נקטו מקדם בטיחות מחמיר ובצדק נאמר, והמשיכו בסריקות לאורך הלילה בניסיון לברר מהו אותו עצם אווירי שזוהה במערכות והקפיץ את הגזרה.
0: תודה רבה יעל. אנחנו אל מערכת הבחירות, 16 יום, אין רגע דל נדמה. יוסף ג'בארין, יושב ראש המשותפת, מודיע, ניתן רשת ביטחון בכנסת לכל ממשלה שתחליף את נתניהו. בני גנץ רץ עד הסוף, ואופר וינטר אומר על ראש הממשלה שביבי יקפוץ לי. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, שלום.
13: בוקר טוב אפי, נכון, אז התפתחות משמעותית ברשימה המשותפת. יושב ראש המפלגה פרופסור יוסף ג'בארין מכריז אמש באופן רשמי לראשונה שהמפלגה שלו תעניק רשת ביטחון לכל ממשלה שתחליף את נתניהו. אבל הוא לא מדבר עם צ'ק פתוח, בתמורה הם דורשים טיפול בפשיעה, הקפאת הריסות בתים וגם אופק מדיני עבור העם הפלסטיני. במקביל, נזכיר אפי שיושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט בתקופה האחרונה מבהיר שהוא לא ינהל עם המפלגות הערביות או החרדיות לצורך העניין מסע ומתן, אבל הוא לא שולל ממשלת מיעוט בתמיכת אותן המפלגות מבחוץ, אם הן יבחרו בכך. וזה אפי תרחיש שהופך ריאלי לפי סקרי המנדטים שמתפרסמים. במקביל, בני גנץ שמדשדש מתחת לאחוז החסימה באותם מסקרים, מסרב לפרוש ומציר אתמול שהוא הולך לרוץ עד הסוף.
4: אני חייב להיאבק על האחדות בינינו, ולכן אני רץ עד הסוף. יש לפחות 6 מנדטים שרוצים להצביע לנו, ולכם אני אומר, אתם לא לבד, תצביעו ונציל את המדינה.
13: כן, אז בסביבתו של גנץ טוענים שבסקרי עומק יש להם 6 מנדטים, והבעיה היא שאותם מנדטים לא בטוחים אם להצביע למפלגה בגלל חשש משריפת קולות. אז כאמור, בכחול לבן מחליטים לשדר לציבור עסקים כרגיל, בתקווה שזה אולי גם ישפיע על התוצאות בהמשך.
0: תודה אפרת, כמעט 6:12 דקות, בוקר טוב ישראל. הכותרות די דומות, כמובן המתקפה החותית על ריאד בכותרות הראשיות, פרס נובל לצביעות כפי שמגדירים זאת בידיעות ובישראל היום על ההחלטה לתת אותו למשפטנית נבי פילאוי ועוד ועוד, אבל יש גם סיפורים בלעדיים מאוד מאוד מעניינים בכל העיתונים. קודם כל נתחיל בארץ, כאן מדווח לנו יהושע ג'וש בריינר שבמשטרה חושדים כי מנכ"ל מפלגת עוצמה היהודית טיאל נאימן וחבר הכנסת יצחק קרויזר סייעו לחשוד באלימות נגד פלסטינים להימלט מהמשטרה ותקפו שוטרים. כך עולה מחקירת משטרה שמתנהלת בימים אלה. שני שוטרים נפצעו ופונו לבית חולים בתקרית שהראה לפני כשבוע וחצי במצפה יריחו, כשכוח של מחוז שי פתח במרדף אחרי מכונית חשודה ובה רעולי פנים. לפי המידע שבידי הארץ, נאימן שהוצב במקום העשירי ברשימת עוצמה יהודית שלהב המון שחסם את הניידת שהעצור הוחזק בתוכה ואמר לשוטרים כי יאפשר להם להתקדם רק אם החשוד ישוחרר. זה מועמד לכנסת, כן? ומכשירי הטלפון שנתפסו ימסרו לו. לאחר שהעצור נמלט מהמשטרה בחסות המאומה, הגיע למקום השר בן גביר. לדברי מקורות הוא התייצב לצד החוסמים ואף האשים אחד מהשוטרים בהפעלת אלימות שלו לצורך, זה השר לביטחון לאומי. החשוד שנמלט טרם נתפס. השוטרים דיווחו למפקדיהם כי הותקפו באגרופים ובאלימות קשה. בכירים במשטרה דורשים לחקור את נאימן וקרויזר בחשד להפרעה לשוטרים, תקיפתם וסיוע לעצור להימלט. הם העלו חשש כי התיק לא יחקר כראוי בשל הקרבה של המעורבים לשר. אבל בכיר במשטרה אמר בשבוע שעבר בדיונים סגורים, ניתן גב לשוטרים בכל מצב. יצחק קרויזר, אגב, בכל הפרטים הללו לא ראיתי איך הוא היה מעורב, אולי בידיעה מלאה זה ברור יותר. יצחק קרויזר הכחיש את הדברים. נאימן, כאמור מספר 10 ברשימה, ובן גביר מסרו בתגובה, הטענות הן בבחינת דיבה. המשטרה נמסר מיד לאחר שקרה האירוע, נפתחה חקירה בתחנת מעלה אדומים של מחוז שי, זו מתנהלת ביסודיות ובמקצועיות, במטרה להגיע לחקר האמת ומיצוי הדין עם מי שנטל חלק באירוע ובתקיפת השוטרים. האם חבר כנסת מכהן וחבר כנסת בפוטנציה, שהוא מנכ"ל מפלגת עוצמה יהודית, סייעו לחשוד באלימות נגד פלסטינים להימלט מניידת משטרה? האם השר לביטחון לאומי, שהגיע לזירה, התייצב לצד המפגינים המתפרעים ונגד השוטרים שעליהם הוא מגן כמובן בכל מקום? כאמור, בן גביר ונאימן טוענים, החזרה לפרטים הללו היא בבחינת דיבה, קרויזר מכחיש. וואו. בוקר טוב לחבר הכנסת לשעבר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט. שים לב לחשיפה של מורן אזולאי הבוקר בידיעות אחרונות. תוכנית הליכוד לגיוס עריקים ממפלגתו של אייזנקוט. צוות מיוחד פועל כדי לאתר ברשימת ישר מועמדים בעלי עמדות ימין שעשויים לעבור צעד אחרי הבחירות. אייזנקוט דורש מהיועמ"שית לקבל החלטה בנוגע לכתב אישום נגד ברוורמן. אבל זה החלק הפחות מעניין. שימו לב, כך מדווחת מורן אזולאי. הצוות שהוקם בליכוד בודק לעומק את הרקע של כל המועמדים ברשימת אייזנקוט, עם מיקוד ספציפי בחברי הכנסת החדשים בעלי רקע ימני או סביבה ימנית. מתבצע חיפוש קפדני של מידע על התבטאויות עבר, קפדני או קפדני, תכף אני אבדוק, מידע על התבטאויות עבר, על מעגלים אישיים ורחבים, מי מהם מתייעץ עם רבנים ומי מהם מושפע מדמויות אחרות. הלחץ יופעל בעיקר סביב עמדות מדיניות וביטחוניות, כולל סל של הבטחות כפי שהיה עם שיקלי וסילמן. במפלגת ישר ככל הנראה מודעים לכך שניסיונות מהסוג הזה יבואו מיד לאחר הבחירות. המחירות. הידיעה מלאה בעמודים 4-5 בידיעות אחרונות. במעריב מספרת אנה ברסקי שמטרת הליכוד היא להגיע ל-56 מנדטים. במפלגה החלו בקמפיין שנועד להביא לקלפיות 200 אלף מצביעי ימין. במקביל נערכים במטה הליכוד לאפשרות שהבחירות יסתיימו ללא הכרעה. גורם המעורה בקמפיין אומר, אם נצליח להשיג שותף מגוש השינוי, זה יכול להיות רק בנט, שכבר חזר בו בעבר מהתחייבותו לבוחריו. זה כמובן ניסיון להוריד את בנט. כל התבטאות וכל ידיעה, כולל הידיעה של מורן אזולאי, הכל בימים אלה צריך לקחת בערון מוגבל עם הדלפות לקראת בחירות. כמובן, כולנו היינו שמחים לפרסם את הידיעות האלה אצלנו. בישראל היום, איזו כותרת ראשית בישראל היום. מאז 7 באוקטובר דוחה העבירה לרצועה באישור ישראל סיוע בשווי של יותר מ-100 מיליון דולר. קטר הזרימה לעזה כ-30 מיליון ליטר דלק. הסיוע מימן גם מזון, אוהלים ותשתיות, אולם עזר בעקיפין לחמאס שלא נדרש לממן מתקציבו. חלק מהספקה הגיע גם ישירות לידי ארגון הטרור. שחר קליימן מדווח בעמודים 2-3. כאמור, באישור ישראל קטר הזרימה לעזה כ-30 מיליון ליטר דלק. אמרתי לכם, העיתונים מעניינים הבוקר, לא להספיד את העיתונות הכתובה. בג'רוזלם פוסט, injuries as Riyadh airport targeted, נפגעים בנמל התעופה של ריאד, כנראה שהכותרת של תימור אזהרי ואינס על השראי נסגרה לפני שהגיעה הודעה רשמית על 12 הרוגים ויותר מ-300 פצועים. בן כספית ואסתר דייביס חתומים על הידיעה שבעצם בן כספית פרסם לראשונה אתמול בערוצי הדיגיטל שלו. US recently pushed Israel to attack Iran alone. ארצות הברית דחקה בישראל לתקוף בעצמה, רק ישראל, באיראן. והרמטכ"ל אמר שחזרה למלחמה עם איראן עלולה לדחות את הבחירות בישראל. ביתד נאמן, משמאל לסמל העיתון, שמחתי באומרים לי בית השם נלך. ברכת הזמן וברכת הדרך לרבבות בני הישיבות ואברכי הכוללים בכל הלכי התורה השבים לחבוש את ספסלי בית המדרש לאחר התעלותם בימי ירח האיתנים ובישיבה בצילה דמהימנותה והתרוממותם במסגרת ישיבות בין הזמנים. על החתום, יתד נאמן, הוועדה הרוחנית והמערכת. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת. בינתיים, המשך הדיווחים והפרשנויות והסיפורים שלנו. למעלה מ-12% מהאוכלוסייה בישראל הם אזרחים ותיקים. קצב הגידול שלהם הוא פי 2.5 מכל אוכלוסייה אחרת. חודש הקשיש מצוין בימים אלה, ובעמותת מטב, הארגון הגדול ביותר במדינה לטיפול בקשישים, קוראים לציבור לשים לב לאלה שמתקשים וצריכים עזרה במחיה היומיומית בישראל. ליאור שטרסברג הוא מנכ"ל מטב, הארגון החברתי הגדול בישראל לרווחה, סיעוד וטיפול בקשישים. שלום ליאור, בוקר טוב.
14: בוקר אור, אפי לך ולמאזינים.
0: הארגון החברתי הגדול בישראל בתחום הזקנה, זה אומר שיש לכם גם הרבה אחריות בתחום הזה של להביא לידיעתנו, לידיעת הציבור, את פועלכם המבורך וגם כמובן את הצורך בו.
14: כן, כפי שאמרת, אנחנו באמת עדים לשינוי דמוגרפי מאוד מאוד משמעותי היום בישראל, ממדינה שבאמת קמה כמדינה מאוד מאוד צעירה. אולי 3% בקום המדינה היו אזרחים ותיקים, היום אנחנו עומדים באמת על כבר כמעט 13% אזרחים ותיקים, והדבר הזה מחייב הערכות, הערכות מאוד מאוד משמעותית, ומעבר כמובן לתפקיד הקרדינלי שיש למדינה, למשרדי הממשלה, לרשויות המקומיות, בתחום הזה, ואולי נדבר על זה תכף, גם לנו, האזרחים, כל אחד בקהילה שלו, במשפחה שלו, באזור שבו הוא גר יש אחריות, כי אנחנו מבינים שנושא הבדידות, היא סוגיית ליבה בתחום אזרחים ותיקים. אנחנו יודעים שהבדידות לא רק גורמת לפגיעה באיכות החיים, היא גם פגיעה בתוחלת החיים. יש לנו היום דיווח של למעלה מ-34% של אזרחים ותיקים שמדווחים על בדידות מגיל 75, והנתון הזה אומר דרשני.
0: כן, ואז תכף נדבר באמת על מה שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לעשות, אבל כמו שאמרת, למדינה קודם כל יש את האחריות הראשונה.
14: חד משמעית, ויש באמת פעילויות מאוד מאוד חשובות שנעשות על ידי משרדי הממשלה הרלוונטיים. זה כמובן משרד הרווחה, הבריאות, המוסד לביטוח לאומי, המשרד לשימור חברתי, אבל מה שאין זה תוכנית רב שנתית, הוליסטית, מתוקצבת, שתתכלל את כל הנושא של התקדמות האוכלוסייה, כי יש פה הרבה מאוד מרכיבים שקשורים לעולמות של הצד הכלכלי, תעסוקה, בריאות, ציוד, נושא המשמעות שדיברנו עליו קודם. הדבר הזה מחייב הערכות, כי באמת המהפכה הדמוגרפית נמצאת פה כבר, היא לא עוד מגיעה, היא נמצאת פה אצלנו כבר עכשיו.
0: כמובן. מהו השינוי החברתי, אולי אפילו הערכי, שאתה היית שמח לראות בהתנהלות של כולנו, ממשרדי הממשלה ועד אחרון האזרחים?
14: קודם כל, יש פה שאלה מעבר לכל השאלות שדיברנו עליהן, על הצד הכלכלי, על התעסוקה וכך הלאה. יש פה שאלה ערכית, מוסרית, באיזה חברה אנחנו רוצים לחיות. כשאנחנו מדברים על נתונים היום של, לדוגמה, כמעט 20% מהאזרחים הוותיקים שחיים מתחת לקו העוני. דוגמה אחת. נושא של הדידות שדיברנו עליו כבר עכשיו, אחוז ניכר של אזרחים ותיקים, 60% ללא פנסיה תעסוקתית. כל הדברים משפיעים על איכות החיים בזקנה, על המשמעות של בן אדם שצריך, עלול להיות מצב שהוא בוחר בין הסטל הסיעודי שהוא צריך, לבין הרבה מאוד, לבין תרופה, לבין אפילו מתנה לנכד, זה דבר מאוד מאוד חשוב. וכל הדבר הזה הוא גם עניין, כמו שאמרנו, ערכי במדרגה ראשונה, כדי שאפשר יהיה פה להזדקן בכבוד. ואותו דור שהקים פה את המדינה של כולנו, יהיה לו את הזכות הבסיסית הזאת לחיות בכבוד גם בשנים האחרונות שלו.
0: אז מי ששומע את השיחה שלנו עכשיו, ליאור שטרסברג, מה יכול לעשות אם הוא מרגיש או היא מרגישה צורך לעשות משהו עכשיו?
14: הדבר הבסיסי, קודם כל, זה להרים את הטלפון ולהיות כל הזמן בקשר עם, עם ההורים, עם שר וסבתא, עם השכנים, לשים טוב טוב לב מה קורה עם שכנים. יש גם כמובן אנשים שאין להם משפחה. אנחנו עדים כל פעם לכתבות המזעזעות של זקה שמוצאים צערי אנשים ללא רוח חיים בבתים, וזה עוד קין על כולנו, ולכן צריך להיות מאוד מאוד ערניים לגבי אזרחים ותיקים, להרים טלפון, לשאול שאלה, לשאול מעניינים, לגלות אחריות, לגלות אזרחות טובה. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב.
0: ליאור שטרסברג, מנכ"ל מיטב, הארגון החברתי הגדול בישראל. מטב, ממתת בית.
14: מטב,
0: ממתת בית. הארגון החברתי הגדול בישראל לרווחה, סיעוד וטיפול בקשישים. תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה לכם
14: בהצלחה. תודה, בשורות טובות.
0: הלוואי. אנחנו אל נסיעת הצלב האדום והרעיון שלה בסוף השבוע לניו יורק טיימס. שירה אתר, כתבת חדשות החוץ, שלום.
10: שלום אפי. הצלב האדום ממעט להתראיין, אבל בשיחה עם הניו יורק טיימס, נשיאת הארגון מריאנה שפוליאריץ' נשאלה בין היתר על אחת הביקורות המרכזיות שהופנו כלפיו בישראל. העובדה שאנשיו לא ביקרו את החטופים שהוחזקו בעזה ולא הצליחו להעביר להם תרופות. שפוליאריץ' הדפה את הביקורת וטענה שהיכולת של הצלב האדום לפעול תלויה בהסכמת הצדדים, ואת אי ההסכמה בין הצדדים היא מייחסת להיעדר לחץ בינלאומי.
15: I personally think that pressure should have come earlier on the negotiations. We could have saved more lives, many more lives.
10: אני אישית חושבת שהיה צריך להפעיל לחץ מוקדם יותר על המסע ומתן, אומרת שפוליאריץ'. יכולנו להציל יותר חיים, הרבה יותר חיים. לדבריה, הניטרליות שעליה מקפיד הצלב האדום היא שמאפשרת לו לשמור על ערוצי תקשורת, גם עם גורמים כמו חמאס ואיראן. אך טענות אלה מגיעות ברקע ביקורת חריפה נגד הארגון, שהשמיע הצהרות פומביות תקיפות בנוגע למצב ההומניטרי ברצועת עזה ולפעולות צהל, אך נמנע מהפעלת לחץ פומבי דומה על חמאס בסוגיית החטופים. אבל הרעיון עסק לא רק בעזה. שפוליאריץ' הזהירה מפני מגמה רחבה יותר. מנהיגים שמערערים לדבריה על עצם המגבלות שמטילים דיני המלחמה והמשפט הבינלאומי.
15: We hear more and more leaders say that the rules of war don't apply anymore because of the pursuit for total victory. But that is not possible. In history there has never been total victory. There has only been death and destruction.
10: אנחנו שומעים יותר ויותר מנהיגים שטוענים שחוקי המלחמה כבר לא תקפים בגלל השאיפה לניצחון מוחלט. אבל זה לא אפשרי, היא טוענת. בהיסטוריה מעולם לא היה ניצחון מוחלט, רק מוות והרס. שפוליאריץ' קושרת בין השחיקה שהיא מזהה בכיבוד המשפט ההומניטרי לבין האימותים שמתרבים בעולם, ומזהירה כי אם נמשיך כך, צפויה הידרדרות למלחמה או למתרחבה.
0: תודה רבה, שירה, ואנחנו עם כותרות העיתונים הכלכליים. בדמרקר, בלעדי מעט ליאור דאטל, הכנסות האוניברסיטה הפתוחה בצניחה והקיצוצים בדרך. מהפכת הבינה המלאכותית פוגעת בביקוש ללימודי מדעי המחשב, והאוניברסיטה הפתוחה מתכננת קיצוצים בשל הירידה במספר הנרשמים לשנה הבאה. בכוונת האוניברסיטה לצמצם את שעות ההוראה בכיתה, פרונטליות, לסגור מרכזי לימוד, אולי אף לפטר מרצים. ועד סגל ההוראה בתגובה אומר, לא ייתכן שרק הסגל והסטודנטים יישאו בנטל הכלכלי. הכתבה מלאה בעמוד 2. 2 בדמרקר. בכלכליסט, בלעדי לכלכליסט, נותנים אמון בפרסום לאומי, פרטנרס ודיסקונט קפיטל, בוחנות השקעה בחברת הפרסום אדלר חומסקי, לפי שווי של 0.5 מיליארד שקל, כך מדווח גולן חזני בעמוד 6. בכלכליסט, בלעדי מאת גולן חזני, גם בעמוד 6, נושאי פליי דובאי מתארגנים לתביעה. משרד התחבורה על הכוונת, נושאי הטיסה שניצלו מניסיון ריסוק מינו מנהלת שתאתר ייצוג משפטי במאבק נגד החברה, המדינה ואף רשויות זרות נוספות. בראשה עומד צביקה מנס, מנכ"ל חברת החיתום ברק לאומי, שהיה מעורב בהכנעת הטייס המחבל. אתה יודע, אלון, שצביקה מנס ישב בכיסא שלך לפני לא מעט שנים, נגיד ככה, כן? אוקיי. בכלכלה היום בישראל היום בלעדי, ניצן כהן מדווח, על חשבון כספי הפנסיה שלכם, כך הציבור מממן את הקירוב. איש העסקים יפרסם הצעת רכש לחברת על רוב במחיר נמוך ב-20% מההון העצמי של החברה, וציין כי בית ההשקעות מור צפוי להיענות להצעה. המשמעות, פער של עשרות מיליוני שקלים ביחס להון העצמי. בשוק ההון, נשקלת פנייה לבית המשפט. זה בלעדי בישראל היום עמוד 19. בממון, בתוך עמודי החדשות של ידיעות אחרונות, שיתוף מיקום בזמן אמת, החידושים של גט, סיוון חילאי מספרת שחברת גט מודיעה על הרחבת כלי הבטיחות באפליקציה ומשיקה אזור ייעודי שנועד לחזק את ביטחון הנוסעים, כהשלמה למידע המוצג כבר בעת ההזמנה. האזור החדש ירכז 3 כלים מרכזיים, שיתוף מסלול בזמן אמת, שליחת קישור למשפחה וחברים הכולל מעקב אחר הרכב, פרטי הנהג וזמן הגעה משוער, דיווח על אירועי בטיחות, אפשרות לדווח על חריגות ישירות מהאפליקציה, חיוג מהיר למשטרה, לחצן חירום יהודי המתאים עצמו אוטומטית למוקד המשטרתי המקומי במדינת היעד בעת נסיעה בחול. מרק און, מנכ"ל גט מסר, אמון ובטיחות הם מרכיבים מרכזיים בחוויית המשתמש. אוקיי. דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, לא היה נשיא כזה, כנראה גם לא יהיה נשיא כזה, אבל הוא גם כנראה מוביל את מפלגתו, המפלגה הרפובליקנית, לתבוסה קשה בבחירות האמצע שתארכנה כידוע שבוע בדיוק אחרי הבחירות שלנו לכנסת, ב-3 בנובמבר. הוא נאלץ בימים האחרונים לעשות קמפיין, כן, לנהל את ההצהרות שלו במדינות אדומות, מדינות שאמורות היו להיות רפובליקניות לגמרי, ושם יש מרוצים פתוחים רבים מאוד. למשל, הוא היה אתמול במדינת טנסי, מודה, לא בדקתי את העיר שבה הוא היה, תכף אני אבדוק. ובין היתר, כמובן, הוא מדבר מתוך זרם התודעה שלו, הנה חיקוי שהוא עושה לאיסלאמיסטים האיראנים, חיקוי שכמובן לא היה עובר אצל אף אחד אחר, אבל מה לעשות, הפה של טראמפ מפיק מרגליות, אז זה לא תהפוך להיות כותרת חדשותית. אפילו לא צריך לתרגם לדעתי, בואו נשמע.
16: They're a lunatic, aren't they? They know that, I tell them that all the time. I say, you guys are freaking crazy. They are, they speak. We will kill everyone, everyone. We will kill everyone. And I hear like 20 guys behind him, he's talking. We will kill everyone. This is... They don't talk that way anymore, by the way. We will kill everyone, and behind I got 20 guys. Praise be to Allah, praise be to Allah, praise be to Allah. And I say, I do, I say, man, you guys, you're really, you're crazy. But... It's true. That's all right. It's sort of calming down. They'll probably do a little bit extra before the election, thinking it's going to hurt us, but we could end it really quick. They don't know how nice, they don't know how nice I've been to them. They don't know how nice I've been to them.
0: נשיא ארצות הברית בחיקוי מזלזל גם לנאומים של המנהיג העליון שמת, וגם לשבח לאללה שאומרים מאחוריו כ-20 גברים. הם משוגעים? משוגעים לגמרי. האם אחרי ששמעתם בשבועות האחרונים על סכנות הבינה המלאכותית, אתם תצלמו את כרטיס האשראי שלכם עבור הסוכן שלכם? נדמה שאילון מסק חושב שכן. הלילה, לפני 6 שעות, הוא מדווח לנו שיש גרסה חדשה של גרוק, ומעכשיו הוא יכול לעשות לנו קניות ברשת. פשוט צלמו את כרטיס האשראי שלכם, כותב אילון מסק. שימו את התמונה בצ'אט של גרוק, והבוט יחפש באינטרנט אחר דילים, עסקאות טובות למה שאתם רוצים. כן, בטח, אני עכשיו הולך לצלם את כרטיס האשראי שלי ולתת אותו לבינה המלאכותית. יוצאים להפסקה, מיד יהיה איתנו עמוס גיטאי.
17: אתם מאזינים לגלי צהל. שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
18: בסדר, גמור.
17: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
18: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
17: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
18: קשרה לי אראלה ממפעל הפיס.
19: לך, איך תשנה לאפ שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי? זה לא מתחיק.
20: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:31, הכותרות.

0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: 6:31 הכותרות. חשד לרצח הלילה בבאר שבע, אישה כבת 40 נדקרה למוות בדירה בעיר, בעלה טלפן בעצמו למשטרה ב-1:40 אחר חצות בערך והודיע, רצחתי את אשתי. היא פונתה לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב קשה מאוד, שם נפטרה, מתה מפצעיה. עוד אמש, הבעל נעצר כמובן. עוד אמש, שורת אירועי אלימות ברחבי הארץ. בצפון, אישה כבת 53 נפצעה קשה מירי לעבר בית בטורען. בראשון לציון, יריות לעבר בניין מגורים ללא נפגעים. בנס ציונה, רימון רסס הושלח לעבר בית פרטי ללא נפגעים, ובדרום רימון הושלח לעבר תחנת הדלק דור אלון סמוך ללהבים ללא נפגעים בגוף. נמשכת בסעודיה, יותר מ-12 הרוגים ו-300 פצועים במתקפה של החותים על נמל התעופה הבינלאומי בריאד הבירה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר שזה אירוע נורא שאינו מתקבל על הדעת.
2: No, but I will be speaking to him, and what happened in Saudi Arabia is not acceptable.
1: האם שוחחת עם יורש העצר מוחמד בן סלמן? נשאל טראמפ בדרכו למטוס ומשיב לא, אבל אדבר איתו. מה שקרה בסעודיה פשוט לא מקובל. מוקדם יותר אף אמר כי ישקול מחדש את החלטתו שלא להצטרף לתקיפות הסעודיות על החותים בתימן. עדיין לא ברור מה הפעיל את האזעקות שנשמעו אמש בגליל המערבי. בצהל עדכנו כי תצפיתניות זיהו עצם בלתי מזוהה באוויר סמוך לשמונה בערב. כוחות ממשיכים לסרוק באזור. בדקות האחרונות כתבתנו בצפון יעל חדד פרסמה בחשבון ה-X שלה את התיעוד של אותו עצם בלתי מזוהה. קשה להבין מהתמונה יותר מדי, אבל היא מתפרסמת באישור הצנזורה. אין לנו בינתיים עדכוני תנועה מגלגלץ. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אחרי יותר מ-50 שנות קריירה ופרסים רבים לסרטה ולא אישית, הבמאי והתסריטאי הישראלי עמוס גיטאי יקבל הערב תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת חיפה. גיטאי גדל בחיפה, ואחרי שיצר יותר מ-90 סרטים והעבודה לצד כמה מהגדולים שבשחקנינו, הוא מקבל את תואר הדוקטור לפילוסופיה לשם כבוד בעיר נעוריו. שלום, בוקר טוב עמוס גיטאי.
3: בוקר טוב.
1: ברכות קודם כל.
3: תודה.
1: עדיין מרגש אחרי קריירה כל כך ארוכה והרבה מאוד פרסים ותארים?
3: כן, כמו שציינת, זה עיר נעוריי, וגם העיר שאני אוהב אותה, עיר מתונה, שיש בה יחסים טובים בין קהילות שונות. אני שמח לקבל את זה בחיפה, ומאוד אוניברסיטת חיפה.
1: אנחנו יודעים שאתה גם מסתובב רבות בעולם, וגם עם סרטיך לאורך השנים. ספר לנו איך זה להיות במה ישראלי בעולם אחרי 7 באוקטובר.
3: מסובך, עצוב, כמו להיות בכלל אזרח ישראלי אחרי 7 באוקטובר, אחרי ההתקפה הפראית והאובדן והסבל. ואני גם מכיר אנשים אישית, שמכיר את משפחת ליפשיץ, את עודד, קרתי את עודד ויוכבת, הלכתי לפגוש אותה. וגם ההרס בכל מקום, בעזה, בלבנון, בכל מקום שלא יהיה, והאמונה של חלק מאנשינו שאם לא כוח לא מספיק אז צריך יותר כוח. יש לזה גבולות, דווקא בתור יהודים אנחנו יודעים שיש לזה גבולות.
1: וכמובן כשאנחנו נמצאים שבועיים וחצי לפני הבחירות, אז הדברים הללו שלך כמובן מתקבלים, נקרא לזה, בתגובות שונות אצל כל אחד מהמחנות, ואולי גם בתוך המחנות עצמם. מה האתגר הכי, נקרא לזה, הכי ישראלי שלך בשנים האחרונות?
3: להסביר שאפשר להעביר ביקורת, וגם לי יש ביקורת, אבל לא צריך להיות עוין למקום הזה. הארץ שנבנתה מתוך סבל, לא רק של השואה, אלא גם של מאות שנים, ומגיע לטיפה מידה של רחמים, אבל גם להישאר ביקורתי. יש דברים שנעשו פה שלא צריכים לעשות, יש אנשים שמדבלים את פיהם, כמו שרים מסוימים, ואין צורך בזה, וזה גם מוביל את המקום הזה למחוזות מאוד מסוכנים. אז צריך לשמור על האיזון הזה, תודה. אנחנו עכשיו טוענים שזה מזל מודניים, אז אני מנסה להפעיל את האיזון בין שני הדברים, גם להעביר ביקורת

0: אתה יודע שביקורת, אתה עושה אותה כי אתה רוצה שהמקום הזה ישתפר, לא כדי שהוא יערס. זה הגישה שלי. וגם להמשיך להעתיק את הדברים שאני חושב שהם אומנות שמכבדים אותך. לאחרונה היינו בפסטיבל בנציה, היינו הרבה פעמים בכאן, היינו בברלין, היינו במומה בניו יורק. אז גם להראות שיש אומנות ויצירה אינטליגנטית. כמובן שאני לא יחידי, זה קולקטיב שנקרא קולנוע או תיאטרון ישראלי, יש הישגים בזה. אלה שקוראים לבויקוט מוחלט של ישראל, אני חושב שאני לא מסכים איתם, אני חושב שתרבות זה בדיוק התחום שבו צריך להימשך דיאלוג, למרות או אפילו בזמן מלחמות. אני תמיד אוהב לצטט את מה שכתב הסופר הצרפתי אלבר קאמי בזמן מלחמת העולם השנייה. ב-1943 הוא כתב מכתב לידיד גרמני, והוא ניסה לתאר בתוך המלחמה, לעשות סימולציה מה יכולים להיות היחסים מעבר לקונפליקט. זה התפקיד של תרבות. מי שלא רוצה את האמנים ידברו זה עם זה, שילך למלחמה הבאה ישר. אז אני חושב שאסור, ואין צורך להתחיל לאסור על יוצרים ישראלים לשוחח ולהראות את העבודות שלהם. אני חושב שצריך לעשות את זה.
1: והעובדה שאתה מוכר באמת בעולם ובפסטיבלים השונים, פסטיבלים שבהם הייתה ביקורת קשה מאוד על ישראל, והוקרנו גם סרטים אנטי-ישראלים שמאשימים את ישראל ברצח עם, אתה חושב שמקשיבים לך יותר האנשים האלה שלפעמים הלשון שלהם מהירה יותר מהמחשבה, נקרא לזה ככה?
0: תראה, בוא נהיה צנועים, יש כאלה שמחשיבים ויש כאלה שלא. התפקיד שלי והתפקיד של כל יותר הוא להמשיך להביע את המחשבות שלו, וחלק מהם אני חושב שכן, אתה יודע, בכל זאת, אפילו הסרט הקטן שהצגנו בדרך ליריחו, שגם יוקרן יום שלישי הקרוב, מחתיים, במוזיאון תל אביב, מוצא גם בטוקיו, הוא זמן גם בסן פאולו, הוא זמן לעוד הרבה מקומות אחרים. אז הפעולה הזאת של להציג איזושהי אמירה שיש בה גם חשיבה על איך יוצאים לתוך הבור הזה, אני חושב שיש לה הקשבה. כמובן שזה לא פשוט, זה תהליך לא פשוט, צריך לעמוד ולהגן גם על דברים שהם ברי הגנה, וגם לא להגן על דברים שדרושים דרושה עליהם ביקורת. אבל אני חושב שבזכות, אולי בזכות הדברים האלה, ובכל זאת, כמות גדולה מאוד של סרטים הוצגו במקומות מאוד משמעותיים בעולם, מהודו ועד אתיופיה, לא עד כוש, אבל כולל ניו יורק, כולל כל הבירות האירופאיות הגדולות, אני חושב שהיא אולי הביאה את האוניברסיטת חיפה למסקנה שאני ראוי לתואר המכובד הזה.
1: ונאמר גם שמעסיקים אותך לפני הטקס שיערך הערב בשש, גם תעביר כיתת אומן.
0: כן, אני אשמח לדבר עם הדור הצעיר, כיתת אומן, ואחר כך קרן מור ולבקסיס ומנשה, שלושה שחקנים מאוד אהובים עליי, יקראו קטעים ממכתבים שכתבה לי אמי האהובה כשהייתי בן 10, וגם דוד הראל, נשיא האקדמיה למדעים, הוא יעניק לי את הפרס יחד עם גורל רואי, נשיא האוניברסיטה, אז כל זה מאוד מכובד. וכמו שאתה יודע, אפי, זה גם יום ההולדת שלי היום, אז בכלל חגיגות.
1: כן, ולא רק זה, גם מקור בחיפה מספר לי שהחגיגות יימשכנה גם מחר, ינציחו את אביך עליו השלום, מוניו גיטאי, שהיה אדריכל, שהקים את מערך האדריכלות מיד עם הקמת המדינה. מחר תיקרא כיכר על שמו בחיפה.
0: נכון.
1: מה זה אומר הקים את מערך האדריכלות?
0: גולדה מאיר ב-49 הקימה את היחידה שעשתה את התכנון הפיזי של מדינת ישראל בראש היחידה הזאת. עמד אדריכל חבר של אבא שלי, אריה שרון. שניהם היו גם אבא שלי וגם אריה שרון בוגרי הבאוהאוס. שרון הקים את כל המאסטר פלן של ישראל, ומוניו היה ראש המחלקה לארכיטקטורה. כלומר, הם התחילו לחשוב על יצר סטנדרטים למבני ציבור, לדרכים, לכבישים. והוא גם תכנן הרבה מאוד בחיפה ובקיבוצים. יוסי בן ארצי, פרופסור יוסי בן ארצי בוועדה לקריאת שמות החליטו לקרוא על כיכר מול אחד המבנים שלו. אז הפעם הלכו בסדר ההפוך, קודם נותנים פרס לבן של אבא שלי ומחר לה
1: כלומר, אתה הבן של אחד האנשים שהחליטו איך המדינה תראה. זה משהו שככה צריך לומר בכל רם כדי להאמין ש... אבל אלה היו השנים, כמובן, 48-49. מישהו היה צריך לבנות פה ולתכנן. אתה יודע, לקראת סיום שיחתנו, אני רוצה לשאול אותך לחזור לעניין הקולנוע. הבינה המלאכותית נכנסת בסערה לחיינו, ויכולות הוידאו ויצירת הסצנות של המנועים השונים, של האג'נטים השונים, או איך שקוראים לזה, פשוט באמת בלתי נתפס. אני רואה דברים שומתי לסת. יש גם יכולות כמובן עריכה, אבל באמת להציג אנשים שהם כאילו בשר ודם, אבל הם לא, הם נוצרו על ידי הבינה המלאכותית. האם זה מעמיד בסכנה את העשייה הקולנועית? יש כבר בהוליווד שחקנית AI ראשונה, טילי נורווד.
0: אני לא יודע, תראה, תמיד צוצות טכנולוגיות חדשות, וכמובן זאת מהפכה טכנולוגית, אבל הטאצ' האנושי, אתה יודע שלמשל עכשיו נאסר בתופעת, נאסר עליו להגיש את הספר של הסופר שכתב לאחד הפרסים היוקרתיים גונקור בבינה מלאכותית. אז אני חושב שתמיד ירצו שיהיה משהו ארטיזנלי, משהו של מלאכה עדיין בפעולה של היצירה. אבל יש דברים שהטכנולוגיות קיבלו גם את הקולנוע, אז אני חושב שזה דורש, כמו כל דבר, דורש תיחות, אבל התבוננות ביקורתית מה AI יכול לעשות, ומה הוא יציף אותנו בכל מיני מוצרים סינתטיים מפלסטיק, ונתגעגע שוב לז'אן לוק גודאר, לפאוזוליני, לרוסליני, לטאץ' של הבמאים הגדולים שהשאירו את חיינו בעבודות מאוד מקוריות. אז אני חושב שעדיין צריכים שהדור הצעיר לא ירוץ ל-AI, מה שהוא עושה לפי דעתי בחלק מהבחינות, אלא יעשה עבודות שהן עבודות מקוריות, ויאתגר גם את המדיום, הקולנוע זקוק בכל דור שיאתגר אותו.
1: אגב, בעולמות אחרים דווקא הדור הצעיר מאמץ טכנולוגיות עבר, היום תקליטי ויניל הם להיט בקרב דור הזד, וגם מצלמות פולרויד לדעתי.
0: יש תהליכים הפוכים
1: באמת. כן. יפה, עמוס גיטאי, אז קודם כל מזל טוב ליום ההולדת, ולקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד, הערב ב-6 באוניברסיטת חיפה. תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תהליכי, יום טוב.
1: יום טוב, ברכות. 6.43. אחרי כמעט 4 עשורים במשטרה, החליט ניצב אמיר כהן שהגיע הזמן להיפרד מהמדים, אבל זה לא אומר שהוא מוותר על תפקיד המפכ"ל הבא. הכתבה של יובל ברג ומאיה נדן.
2: תחנות דרום, כאן מתודה, הוכרז פרש פלשת. אני מעדכן, הוכרז פרש פלשת, לידיעתכם, כאן מתודה.
3: אחרי 38 שנות שירות שהגיעו לסיאן ב-7 באוקטובר, מפקד מחוז מרכז במשטרה, ניצב אמיר כהן, החליט לפרוש מהארגון. ב-6.41 בבוקר השבת השחורה, הוא קרא ברשת הקשר המשטרתית, כששירת כמפקד מחוז דרום במשטרה, את הפקודה שהקפיצה את הכוחות לעוטף.
4: אני מכריז את פקודת פרש פלשת. הפקודה הזאת היא למעשה יוצרת קלף בלימה של עשרות שוטרים ב-17 מחסומים שבהם הם פורסים ובולמים למעשה את הפשיטה הזאת של המחבלים. הפקודה הזאת היא מאפשרת לנו לייצר חומת מגן ומונעת את הפלישה של עשרות מאות ומחבלים לממש את התוכנית שלהם.
3: את הקריירה המשטרתית התחיל כהן כחייל במשמר הגבול. בהמשך הוא מונה בין היתר למפקד מרחב נטבג וטיפס במעלה הדרגות עד שהגיע לפקד בעצמו על משמר הגבול. הוא השים עשואה לפני כשנתיים אחרי שבשבעה באוקטובר השתתף בעצמו בקרבות. אלי לוי, מי שהיה דובר המשטרה בשבת השחורה, נזכר בשירות לצד ניצב כהן.
5: ניצב אמיר כהן ניחן בתכונה שאין אותה למרבית המפקדים. יש לו את היכולת לסחוף אחריו רבים עם החן שלו, עם הגב שהוא נותן לפקודים שלו ולמפקדים תחתיו. לסחוף אחריו אנשים בצורה בלתי רגילה.
3: מאחורי הפרישה של כהן תמונים ויכוחים רבים ממפכ"ל המשטרה דני לוי. רבים יעדו אותו לתפקיד המפכ"ל הבא, אך הוא החליט לפרוש מהארגון. הוא נבחר לכהן כמפקד מרחוז מרכז במשטרה לפני פחות משנה, ויסיים את תפקידו מוקדם מהצפוי. על תפקיד המפכ"ל הוא יתמודד מחוץ לארגון, ויוכל להגיע אליו למרות העזיבה.
5: אני מאוד מאוד מאוד מקווה שהפרישה ממדים של אמיר כהן היקר אחרי 38 שנים היא פרישה זמנית, ובעוד שנה או ברגע שהמפכ"ל דני לוי יסיים את תפקידו, הוא יחזור למדים ויחזור כמפכ"ל או כנציב שב"ס או בתפקיד בכיר אחר, כי אמיר כהן חייב להיות בהנהגה ולהוביל, כי הוא באמת קורץ מחומר מיוחד.
3: בהודעת פרישתו כתב כהן, אני נפרד מהמדים בהערכה עמוקה לאנשי הארגון ובגאווה עצומה על השנים בהן זכיתי להיות חלק ממנו. הוא משאיר אחריו כמעט 40 שנות שירות שאולי עוד לא תאמו לגמרי.
1: בהצלחה לנציב אמיר כהן. רק נאמר, הערה אישית שלי, אנחנו לא מכירים אישית, אבל קראתי ראיון איתו באמת מטלטל לפני כמה חודשים במקור ראשון, נדמה לי מאיה פולק ראינה אותו, אולי אפילו כבר חלפה שנה, אולי זה היה במלוט שנתיים לשבעה באוקטובר, ראיון עם אמיר כהן שבו הוא מדבר בפתיחות יוצאת דופן, בוודאי למפקד במעמדו, על הטראומה, ההתמודדות עם הטראומות, עם הפוסט טראומה, מאז הקרבות הקשים בשבעה באוקטובר שבהם כאמור הוא נפצע, אז יש זה כל כך הרבה חשיבות כשאדם בדרגת ניצב מדבר על זה בפתיחות, אז גם על כך מגיע לו כל הכבוד. פינת הפרשנים שלנו, כל כך הרבה חדשות, לא שמנו לב, אבל אמורות היו להתקיים בחודש הבא בחירות לנשיאות ולפרלמנט הפלסטיני. האם אתם מופתעים מכך שאבו מאזן פרסם אתמול רשמית צו שדוחה אותן לאוקטובר, אם אני לא טועה, או לדצמבר 27? איתנו עדיה אבו נאסר, פרשן לענייני פלסטינים, שלום לך, בוקר טוב.
6: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
1: הוא סגן אלוף במילואים אלון אביתר, פרשן לענייני ערבים, מומחה לזירה הפלסטינית ולטרור, לשעבר חבר בפורומים ביטחוניים חשאיים. שלום לך, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב.
1: סגן אלוף במילואים אלון אביתר, נאמר בעדינות, זו לא הפעם הראשונה, לא השנייה ולא השלישית שאבו מאזן דוחה את הבחירות. הבחירות האחרונות היו מה? ב-2007 בעזה?
6: הבחירות האחרונות היו בינואר 2006.
1: שש, כן.
6: כלומר, אנחנו כבר מעל 20 שנה ללא בחירות לרשות הפלסטינית. אני מניח שכל עוד אבו מאזן חי, זו לא תהיה הדחייה האחרונה. וגם הקביעה החדשה לעוד שנה מהיום בחירות ברשות, גם היא על הקרח, אין איזה שום משמעות. בשורה התחתונה, ישראל הוציאה אפי את הארמונים מן האש עבור הרשות הפלסטינית, ופתרה לה את הבעיה לגבי קיום בחירות. כיוון שעל הפרק עמדה אפשרות של תבוסה או הפסד לגוש השני, מה שנקרא, גוש המחנה האסלאמי, בצירוף מוחמד דחלן, היריב האולטימטיבי של אבו מאזן, והחתן הבלתי נלאה בראייתו. ולכן, כיוון שהפתח תחת הרשות הפלסטינית עמדה בפני אפשרות של הפסד בבחירות, הסטגנציה הנוכחית, הסטטוס הנוכחי מבחינת אבו מאזן להמשיך את השרידות של הרשות בנסיבות הנוכחיות, זו הייתה אלטרנטיבה מועדפת.
1: האם האמריקנים יקבלו את זה בהבנה? הבחירות האלה היו לכאורה איזשהו חלק מתוכנית טראמפ הגדולה גם להרגעת עזה.
6: זה בלית ברירה. האמריקאים, אין על השולחן האמריקאי שתי אופציות. הרשות לא תלך לבחירות כל עוד זה לא מתאפשר ולא כדאי. צריך לזכור שהרשות למעשה פנתה לישראל, כך לפחות באופן פומבי, על מנת שישראל תאפשר את קיום הבחירות בשני אזורים שמבחינת ישראל לא באים בחשבון. אחד זה רצועת עזה, והשני זה מזרח ירושלים. וכל עוד אין בחירות בשני האזורים הללו, כלומר, רק ביהודה ושומרון מתאפשרת בחירות, מהלך מהסוג הזה מכל הבחינות, ואומר שהמהלך של בחירות דמוקרטיות ברשות הפלסטינית איננו ישים, לא רק בגלל הצד הישראלי, גם כיוון שלמעשה מבחינת הרשות יש פה הימור גדול מדי, לכן זו סיטואציה שגם האמריקאים יעשו שמיניות באוויר, בחירות אינן רלוונטיות ואקטואליות בעת הזו. תהיה תגובה של מחאה כזו אחרת בקרב גופים בתוך השטחים, אבל זה מים מתחת לגשר. מבחינת אבו מאזן והנהגת הפתח, עדיף ללא בחירות, למרות כל הלחצים והמחאות, מאשר לקיים מהלך שהימור גדול בצידו.
1: כן, כמו שאמרת, זה גם לא פעם ראשונה ולא שנייה, אז הם רגילים בטח למחאות האמריקניות. ודיה אבו נאסר, קח אותנו לראש של אבו מאזן, למה הוא מסתכן כאן בהעלבת טראמפ ואנשיו ודחיית הבחירות?
7: אני לא בטוח שהוא מעליב את טראמפ, ואני לא בטוח שלטראמפ כל כך מעניין אותו כרגע את הזירה הפלסטינית. יש לו כל מיני דברים אחרים באזור שלנו ובעולם, וגם בתוך ארצות הברית עוד כמה שבועות. מה שחשוב הוא שיש פה שבעה שחקנים, קוראים לזה סטייקהולדרס בסוגיה הפלסטינית. ישראל זה השחקן העיקרי, הפתח, החמאס, מצרים, ירדן, האמריקנים והאירופאים. למעט מהחמאס והאירופאים, חמשת השחקנים האחרים או שלא מעניין אותם או שלא כל כך רוצים בחירות, כולל את ישראל. ישראל לא כל כך מעוניינת בהנהגה לגיטימית פלסטינית, כי הנהגה לגיטימית פלסטינית תדחוף את ישראל לפינה על מנת לחדש את תהליך השלום, ואני לא רואה פוליטיקאים בישראל שמעוניינים בזה. ירדן ומצרים חוששות מניצחון של האסלאמיסטים, והם יודעים מה שיש בשטח. והפתח גם, אפילו מישהו אמר לי שאם הפתח ירוץ היום לבד בבחירות הוא יפסיד. כי הפתח מפולג היום יותר מאי פעם, וכמה פלגים, לא רק עניין של מוחמד דחלן, יש לך את מרואן ברגותי שבית הסוהר, שאשתו והחבורה שלו עושים מהלכים לא בהכרח מתואמים עם אבו מאזן, יש לך את נאסר טודו, אחייניו של ערפאת שגורש בפתח, וגם יש לו גם את המהלכים שלו, ולכן היום המצב הכי, ואני חשוב להדגיש שאבו מאזן הוא דיבר על בחירות כשרצה תמיכה מהאירופאים, כששלח את ראש הממשלה שלו מוחמד מוסטפה לבריסל ב-13 ליולי האחרון. ועכשיו הוא, דרך אגב, הוא דיבר על בחירות רק לפרלמנט, לא לנשיאות ב-28 לנובמבר, ועכשיו מדברים על בחירות גם לנשיאות וגם לפרלמנט ב-11 לתשיעי. אני יכול להסכים עם מרואיין אחר שאני קשה לי להאמין שכל עוד אבו מאזן בחיים נראה בחירות לאומיות ברמה הלאומית ברשות הפלסטינית, כי המצב שלו בחירה.
1: כן, אבל וודיע אבו נאסר, איך יכול להיות שבאמת עומדים, הפתח עומד בפני תבוסה אחרי מה שחמאס הביא על עזה?
7: תשמע, הבעיה שזה לא רק חמאס. א', חשוב להדגיש שבעיני הרבה פלסטינים אמנם חמאס הוא אשם חלקית במה שנגרם בעזה. בעיני הרב הפלסטיני הדברים לא התחילו בשביעי לאוקטובר, הם רואים גם את ישראל אחראית, לרבות אחרי מה שרואים כרגע בגדה המערבית, מאלימות גוברת של מתנחלים ללא מענה מהשלטונות בישראל. ולכן יש כאלה עכשיו שלצערי הרב מאמינים יותר בכוח. מאידך, הרשות הפלסטינית היום, הרי אם אתה רץ לבחירות, אתה צריך לספק תשובות לתושבים, לעם, לבוחרים. מה פתח השיג לפלסטינים? אמנם חמאס הביאה את הנקבה החדשה, אני קורא לזה ב-2023, אבל מאידך, האם פתח הביא השיגים? האם מאז 2005 אבו מאזן הוא נשיא הרשות הפלסטינית? מה ההישגים בעיניהם תושב פשוט פלסטיני בגדה? מה ההישגים של אבו מאזן? כלכליים, פוליטיים, מדיניים? כמעט ואין.
1: כן.
7: ולכן זה מצב מאוד בעייתי, והם חושבים שאולי בשנה הבאה יהיו קצת מהלכים פה ושם אחרי הבחירות בישראל, אולי המצב ישתפר. ואז הם יוכלו ללכת לבחירות.
1: סגן אלוף במילואים אלון אביתר, זה לא סוד שבקואליציה הנוכחית רואים את הרשות הפלסטינית גם כאויבת, ויש שרים בכירים בקבינט שהיו שמחים למוטט אותה. במערכת הביטחון זה העמדה כמובן מורכבת הרבה יותר, שונה הרבה יותר, אבל גם בקואליציה הבאה, אם תשתנה הקואליציה, אם היא תכלול את עופר וינטר, גם אם לא, יש אנשים שלא מסתכלים על הרשות הפלסטינית כרק שותפה למאבק בטרור.
6: אני יכול לומר לך איפי ששנים ארוכות תחת הממשלה הנוכחית, תחת נתניהו, ישראל העדיפה כל העת לשמור את הרשות הפלסטינית, למרות כל הדקלרציות וההספדים המוקדמים, העדיפה לשמור את הראש של הרשות מעל המים. זה משרת את האינטרס הישראלי בגדול. ישראל לא משלמת הרבה ולא מאבדת נכסים עבור מה שנקרא קבלן שעושה את העבודה בנזיד עדשים. כיוון שהרשות למעשה גם מתפקדת ככתובת שלטונית, המושג אפקטיבית, נשים אותו בסימן שאלה, אבל היא מנהלת את החיים האזרחיים ברשות הפלסטינית מבלי לדרוש מישראל תשלום גבוה,
7: שתיים, המנגנונים הביטחוניים של הרשות עדיין מתפקדים, יש תאום ביטחוני עם ישראל, אגב למי שמופתע, תחת כל שלטון, כולל כעת בזמן שאנחנו מדברים, והעובדה שלמעשה יש כאן איזשהו גוף או ישות בירוקרטית, מושחתת, בעייתית עבור ישראל, בכל מה שנוגע כמובן לתשלום לאסירים, למחבלים וכיוצא בזה, מימון טרור, אנחנו מכירים את המנגנון הזה, למרות כל מה שאמרנו כעת ולמרות המחלות של הרשות הפלסטינית, עדיין מבחינת ישראל האלטרנטיבה הנוכחית ירה במיעוטו. אני רוצה להזכיר שכל מי שרוצה לפרק את הרשות הפלסטינית מחר בבוקר ולהכניס את ישראל במקומה, כי אין מישהו אחר שייכנס, זאת תהיה בחייה לדורות. ולכן אני חושב שבנסיבות הנוכחיות עדיף לישראל רשות פלסטינית כמובן מתוקנת, ואנחנו מכירים את התנאים לא רק האמריקאים, גם הישראלים, לרשות מחודשת, זה המונח, בעקבות אגב מלחמת 7 באוקטובר, ואני חושב שסיטואציה אחרת שבה הרשות הפלסטינית מנסה לפתור מעצמה בעיות שישראל הייתה מעדיפה כמובן, וגם האמריקאים שוב, לנקות מסדר היום, אני חושב שסיטואציה כזו עדיפה לישראל, כל מי שחולה מחר בבוקר להקריס את הרשות באופן מלא ולהיכנס במקומה לא מבין את האסון. ולכן אני חושב שהמצב הנוכחי הוא הרע במיעוטו, ושוב, יש בעיות קשות ביותר ברשות הפלסטינית, ישראל אבל לא יכולה לעשות את העבודה במקומה. עדיף כמובן להתנות תנאים לרשות על מנת שאנחנו נקבל רשות אחרת עד כמה שניתן, מאשר לפרק את הבירוקרטיה הפלסטינית ולהיכנס במקומם, גם בהיבטים הביטחוניים וגם בהיבטים האזרחיים.
1: כן.
7: אני רוצה לומר שאחד הדברים שאנשים פחות מכירים, אבל הרשות למעשה פותרת לישראל לא מעט בעיות בתוך השטחים, וכמובן יש פערים עצומים שאנחנו נצטרך להתמודד איתם. אני רק רוצה להזכיר
1: במשפט
7: דברים שרצועת עזה גם היא עומדת תחת השאלה מי ינהל אותה. והתנאים האמריקאים והישראלים קבעו שרשות מחודשת יוכל להיות גוף רלוונטי לחזרה לניהול הרשות.
1: אבל אין בחירות ואין חידוש, אנחנו חייבים לסיים בנקודה הזו. סגן אלוף במילואים אלון אביתר, וודיה אבו נאסר, תודה רבה לשניכם. אנחנו יוצאים להפסקה של 111 שניות בלבד, ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, העורך שלנו מהמערכת הפוליטית יהיה חבר הכנסת אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, וגם נבדוק את מצב הסטודנטים.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח.
9: בחסות המציע לכם להתרענן מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים.

0: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
1: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
2: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
1: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
3: עכשיו בגלי צהל, אפי טרי.

0: שבע בגלי צהל. יתקוף או לא יתקוף, 12 הרוגים במתקפת החות'ים על נמל התעופה בריאד, טראמפ שוקל את צעדיו שוב.
1: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
0: פרשננו ג'קי חוגי יביא את העדכונים האחרונים מסעודיה. ביטחון מול רשת ביטחון? הרשימה המשותפת מצהירה כי תעניק רשת ביטחון לממשלה שתחליף את נתניהו. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי תדווח, ונהיה עם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד. וגם, מהחזית לקמפוס, 351,000 סטודנטים יפתחו את שנת הלימודים. אחד מתוך חמישה הוא משרת במילואים. אלו התאמות יעשו עבורם, ואיך מתכוננים באקדמיה להתפתחויות בבינה המלאכותית?
2: עלינו ללמד שימוש מושכל בבינה מלאכותית תחת כללי אתיקה.
0: כתבנו לענייני חינוך הודיע צורף יביא את המספרים, ונהיה עם הפרופסור גור אלרועי, נשיא אוניברסיטת חיפה. בוקר טוב ישראל.
3: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. חשד לרצח הלילה בבאר שבע, אישה כבת 40 נדקרה למוות בדירה בעיר, בעלה טלפן בעצמו ב-1:40 אחר חצות לערך למשטרה והודיע, רצחתי את אשתי, הוא נעצר בזירה. עוד אמש, שורת אירועי אלימות ברחבי הארץ. בצפון, אישה כבת 53 נפצעה קשה מירי לעבר בית בטורען. בראשון לציון נורו יריות לעבר בניין מגורים ללא נפגעים. בנס ציון הרימון רסס הושלך לעבר בית פרטי, נגרם נזק לרכוש ללא נפגעים. ובדרום רימון הושלך לעבר תחנת הדלק דור אלון סמוך ללהבים ללא נפגעים. 12 הרוגים ויותר מ-300 פצועים במתקפת החות'ים אמש על נמל התעופה הבינלאומי בריאד. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי מדובר באירוע נורא שאינו מתקבל על הדעת.
1: No, but I will be speaking to him, and what happened in Saudi Arabia is not acceptable.
0: האם שוחחת עם יורש העצר מוחמד בן סלמן? שואל את הכתבת, וטראמפ משיב לא, אבל אדבר איתו. מה שקרה בסעודיה פשוט לא מקובל. כאמור, מוקדם יותר הוא הודיע כי ישקול מחדש את החלטתו שלא להצטרף לתקיפות הסעודיות על החות'ים. עדיין לא ברור מה הפעיל את האזעקות שנשמעו אמש במרחב ערב אל-ערם שבגליל המערבי. צהל עדכן כי תצפיתניות זיהו עצם בלתי מזוהה באוויר סמוך לשמונה בערב. הכוחות ימשיכו הבוקר לסרוק באזור. עד כה לא הותרו ממצאים חריגים, ובכל מקרה אין הנחיות מיוחדות לתושבים. ליגת העל בכדורגל, המוליכה מכבי תל אביב נעצרה. היא איבדה נקודות לראשונה העונה כשסיימה בתיקו 0 עם בני סכנין. המאמן קני מילר מאוכזב משחקניו.
4: When you have those games that you're given more hope and more hunger, that when you get that, it doesn't even need to be a big chance. You get a half chance and you punish the team, then it changes the whole complexion and the psychology within the game. We never done that tonight.
0: במשחק מהסוג הזה, אם יש לך יותר תקווה, יותר רעב, אתה צריך אפילו לא הזדמנות אלא חצי הזדמנות קטנה כדי להניש ולשנות את המשחק. לצערי, לא עשינו זאת הלילה, כך מילר. האלופה, הפועל באר שבע, ניצחה 2-0 את עירוני טבריה. הפועל תל אביב ניצחה 3-1 את קריית שמונה, והפועל חיפה ניצחה 2-1 את מכבי פתח תקווה. הפועל פתח תקווה צפויה להפסד טכני. היא אומנם סיימה בתיקו 1 עם מכבי נתניה, אבל התברר שבדקות הסיום שיתפה 12 שחקנים על המגרש. במחזור הפתיחה של העונה בליגת העל בכדורסל, האלופה מכבי תל אביב הביסה 120-93 את הפועל גליל עליון. עכשיו גלגלצ והתחזית.
5: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח.
0: כביש 6 דרומה עמוס ממנהרות נילי עד עירון בגלל תאונת דרכים. איילון צפונה עמוס ממבוא איילון עד חולון. בירושלים כביש בגין עמוס במחלף יגאל ידין לבאים מכיוון צפון. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
3: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 4:30 אחרי השעה 7, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, למד בתשרי תשפז, 11 באוקטובר 2026. אנחנו פותחים עם גל הפשיעה והאלימות ברחבי הארץ, שהגיע הלילה לסיאו ב-1:40 אחר חצות, כשאדם טלפן למשטרת באר שבע והודיע, רצחתי את אשתי בדקירות סכין, מותה נקבע בדרך לבית החולים, האיש כמובן נעצר, האישה כבת 40. מה עוד אנחנו יודעים? כתבתנו לענייני רווחה שירה עטר, שלום.
6: שלום אפי. משטרת ישראל פתחה בחקירה לאחר שהתקבל דיווח חריג סמוך לשעה 2 בלילה. גבר שהתקשר למוקד וסיפר שרצח את אשתו בדירתם בבאר שבע. עם הגעת הצוותים הרפואיים לזירה, האישה בשנות ה-40 לחייה נמצאה מחוסרת הכרה עם פציעות חודרות. היא פונתה לקבלת טיפול במרכז הרפואי סורוקה, שם נקבע מותה. בזירה נעצר הבעל בשנות ה-40 לחייו מחשד שרצח את אשתו בדקירות סכין. המקרה הזה מצטרף לנתון הקשה, שמתחילת השנה נרצחו במשפחה 14 נשים, כך על פי מדד הנרצחות של פורום מיכל סלע. מאחורי כל אחת מהן נותרת משפחה, שצריכה להתמודד עם האובדן, ולעיתים גם ילדים שנשארים בלי אמא. מאז 7 באוקטובר נמדד זינוק חסר תקדים של מעל 35% ברצח במשפחה. 79 קורבנות רצח במשפחה, מתוכן 68 נשים ו7 ילדים. הרוב מהחברה היהודית. נזכיר שאם נחשפת לאלימות במשפחה, תמיד ניתן להתקשר למוקד משרד הרווחה במספר 118, מוקד חינמי הפועל 24 שעות ביממה, או לפנות למחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.
0: תודה רבה, שירה אתר, כתבתנו לענייני רווחה, אם יהיו כאמור עדכונים נוספים, נשוב אלייך ולבר שבע. עכשיו אנחנו אל סעודיה, זה היה יוצא דופן בכל קנה מידה, וגם מספר הנפגעים גדול מאוד, 12 הרוגים אתמול בנמל התעופה הבינלאומי בריאד, 309 פצועים על פי הספירה הרשמית האחרונה, ואנחנו איתך, ג'קי חוגי, פרשננו לעניינים ערביים, מדהים שטראמפ מאשר שהוא עדיין לא דיבר עם MBS, אבל בסעודיה, מה, מחשבים מסלול מחדש?
7: מרחץ דמים קודם כל, מלקקים את הפצעים, אפי בוקר כן. טוב, טיל ששגרו החותי מתימן פגע בנמל התעופה הבינלאומי של ריאד, אחד מנמלי התעופה העמוסים בעולם, 12 בני אדם נהרגו, אבל המספר הזה לא סופי, כמו שמיד תשמע, מבין ההרוגים 4 הם סעודים, אחד הוא אמריקני, יש גם הרוג איטלקי וגם פלסטיני אחד, הנה קטע מהודעת רשות שדות התעופה הציבורית של סעודיה.
8: كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين من بينهم حالات حرجة حيث يتلقون حاليا الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات
7: אז ככה זה נשמע הלילה בערוץ על ערבי הסעודי, הרשויות בריאד אומרות שמפגיעת הטיל נפגעו 309 בני אדם, מהם כמה באורח קשה מאוד, כולם מאושפזים ומטופלים בבתי החולים בריאד. נזכיר אפי שביום חמישי, רק יומיים לפני התקיפה הזו, נפל טיל בשטח הנמל, נמל התעופה על שם המלך חלד, ונהרג שם טייס סעודי, טייס שישב במטוס ריק מנוסעים, נהרגו עוד שני עובדים, נמל התעופה על שם המלך חלד הוא השני בעולם מבחינת השטח שלו, שטחו יותר מ-300,000 דונם, 5 טרמינלים, מאות טיסות ביום, נמל עמוס מאוד, החות'ים תקפו אותו אחרי שחיל האוויר הסעודי תקף כמה פעמים בבירה שלהם צנעה, וגם באזורים אחרים בתימן, אירוע שמאוד מביך את הארמון הסעודי, לקח להם הרבה זמן להודות בפגיעה, גם מערכות ההגנה כשלו פעם אחר פעם, ההודעה ששמעת עכשיו פורסמה אחרי חצות, אבל הפגיעה הייתה בשבת בצהריים.
0: ג'קי, תודה. שבת בצהריים בנמל התעופה הבינלאומי בריאד. לא כדאי להתקרב לשם, מזל שאנחנו לא יכולים. תודה. בינתיים, ג'קי, אנחנו חוזרים אלינו ואל העצם הבלתי מזוהה שהפעיל אתמול הזקות במרחב הגליל המערבי. עד לרגע זה לא ברור למערכת הביטחון מה זה היה. בכל מקרה לא היו נפגעים בגוף ואין הנחיות מיוחדות לתושבים הבוקר. יעל חדד, כתבתנו בצפון, שלום.
9: שלום אפי, כן, מדובר על אירוע שהחל אתמול סמוך לשעה 8 בערב עם הזקה שנשמעת ביישוב ערב אל הרם, שזה קורה מחשש לחדירת קליטה יסטויין, ולמעשה אפי תצפיות ביישובים הן שזיהו את אותו עצם בלתי מזוהה, עגול מעופף, ובצבא מחליטים להפעיל הזקה, נאמר המגע עמו עם אותו העצם עבד בשלב די מוקדם, ממש ברגעים הראשונים, ומאותו הרגע שהוא זוהה בצבא, ובמחלקות ההגנה היישוביות החליטו שהם נפרסים באופן רחב מאוד באזור גבול הגליל המערבי, סרקו גם באופן אווירי עם מסוקים ורחפנים שחיפשו את אותו עצם לא מזוהה, וגם כוחות רגליים שנפרסו בצירים באזור. נאמר שכבר סביב השעה 11 בלילה הצליחו לשלול ממצאים במספר צירים, ולקראת חצות כבר קיבלו תושבים באזור הודעה מהרשויות על שגרה, מה שנקרא במרחב האזרחי. עם זאת, כחלק כמקדם בטיחות גדול יחסית שאנחנו נאמר אפי טוב ועדיף שננקט מאשר איזושהי גישה מקלה אולי. הכוחות המשיכו לסרוק גם במהלך הלילה בניסיון לסווג מה היה אותו עצם אווירי שזוהה במערכות והקפיץ גזרה שלמה.
0: תודה יעל, לפחות האור עלה הבוקר אז אולי התשובות תתקבלנה בהמשך היום. בארצות הברית, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כששמענו כבר שוקל מחדש את עמדתו שלו להצטרף לסעודים במתקפה על החות'ים, הוא גם שוקל מחדש את הכרזתו רק מלפני כמה ימים, שלא תהיה תקיפה אמריקנית באיראן לפני 3 בנובמבר, מועד בחירות האמצע. יניר קוזין, כתבנו המדיני, בוקר טוב.
10: שלום, שלום, אפי, בוקר טוב, כן, אז אנחנו בעצם משופעים ב-48-72 שעות האחרונות בשלל דיווחים כאלה ואחרים על האפשרות שדונלד טראמפ יתקוף באיראן עוד לפני בחירות אמצע הכהונה, שזה יכול גם לפגוש את לפני בחירות, הבחירות שלנו לכנסת, ולמעשה אנחנו משופעים בדיווחים על כך שארצות הברית מתכוננת, נערכת. טראמפ עצמו בחמישי בלילה הוציא כאילו איזושהי צפירת הרגעה ואמר לא נתקוף לפני הבחירות, אבל מאז טראמפ כטראמפ מפזר כל מיני סימנים כאלה ואחרים, כמו למשל אתמול בתל נשיא, בוא תשמע את הדברים שלו.
11: That's all right. It sort of calmed me down. They'll probably do a little bit extra before the election, thinking it's going to hurt us, but we could end it really quick. They don't know how nice, they don't know how nice I've been to them. They don't know how nice I've been to them.
10: כן, אז אומר דונלד טראמפ, זה בסדר, זה יכול להיות שזה יגיע, הם כנראה נסו לעשות משהו קצת לפני הבחירות, הם חושבים שזה הולך לפגוע בנו, אבל אנחנו יכולים לסיים את זה מהר מאוד, אומר טראמפ, הם לא יודעים כמה נחמד הייתי אליהם, כלומר, רוצה לומר, אני יכול להיות הרבה פחות נחמד ואני יכול לתקוף. עוד אירוע אחד שטרף את הקלפים במידה מסוימת בכל מה שקשור לרצון של ארצות הברית להיכנס לאיזושהי מערכה גם אם קצרה מול איראן, זה הסיפור של תקיפת הטרמינל בסעודיה. על כך טראמפ אמר, יכול להיות שאנחנו נצטרף לתקיפות של סעודיה על תימן, אלה החות'ים, השלוחה כמובן של איראן שתקפה בסעודיה. השאלה, האם ארצות הברית אכן תיכנס לתוך המערכה רק בשביל להגן על בת בריתה? ראינו שכבר לא עשו את זה כמה וכמה פעמים. בישראל מן הסתם יש לכך גם השלכה, דיונים ביטחוניים נערכו גם במהלך השבוע האחרון על האפשרות הזאת. יש איזושהי צפירת הרגעה מצדה של ישראל על כך שהבחירות תתקיימנה במועדן, כלומר 27 באוקטובר, ולא יהיה משהו אחר ברקע, אבל יכול להיות איפה שאנחנו נמצאים באיזושהי הטיה אחת גדולה, כך שתשובה אחת משמעית האם תהיה תקיפה לפני בחירות אמצע כהונה בשלושה בנובמבר או לפני הבחירות שלנו ב-27 באוקטובר, תשובה כזאת עדיין אין הבוקר, הרבה רמזים ובעיקר הערכות.
0: יניר, תודה.
10: תודה.
3: בחירות 2026, בבוקר טוב ישראל.
0: שבועיים ויומיים לפתיחת הקלפיות, וכצפוי ככל שהזמן הולך ומתקצר, גם הכותרות הולכות ומתרבות. אמש בלשכת ראש הממשלה הכישו דיבורים על תקיפה ישראלית יזומה באיראן שתדחה את הבחירות. יושב ראש הרשימה המשותפת מציע רשת ביטחון לכל מי שיחליף את נתניהו בכנסת הבאה. בני גנץ אומר אני נשאר עד הסוף. אופר וינטר אומר על נתניהו שביבי יקפוץ לי. על כל אלה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. שלום אפרת.
12: בוקר טוב אפי. נכון, אז לראשונה באופן רשמי, פרופסור יוסף ג'בארין, יושב ראש הרשימה המשותפת, מכריז שהמפלגה תעניק רשת ביטחון לכל ממשלה שתחליף את נתניהו. מדובר באמירות שהחלו להישמע בחודשים האחרונים איתם גורמים במפלגה, אבל אתמול הם ממש מבשילים לכדי ההצהרה שאנו שומעים. למעשה אנחנו רואים נכונות מטעם המפלגה להשתמש בכל הכלים הפרלמנטריים שעומדים לרשותה בשביל להביא להקמת ממשלה חלופית. אבל ג'בארין גם מדגיש, לא מדובר בתמיכה ללא תמורה, מדובר במסע ומתן, גם למפלגה יש דרישות, כמו למשל מיגור הפשיעה, עצירת הריסות בתים, וגם יצירת אופק מדיני עבור העם הפלסטיני. אפי, העיתוי מרתק, כי יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט כבר שיגר מסרים שלפיהם הוא לא שולל אפשרות שתוקם ממשלת מיעוט, שהמפלגות הערביות יתמכו בה מבחוץ, אם הן יבחרו בכך. עכשיו, מבחינתו הוא מסייג את הדברים, הוא טוען שהוא עצמו לא ינהל מסע ומתן לא עם המפלגות הערביות וגם לא עם המפלגות החרדיות לצורך העניין על הימנעות או תמיכה, אבל כך או כך התרחיש של ממשלת מיעוט לפי הסקרים כרגע עשוי להיות אפשרות ריאלית. וברקע אותם סקרים, בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, המפלגה שמדשדשת מתחת לאחוז החסימה בעקביות, אתמול גם כן מוציא הצהרה שבה הוא מסרב להרים דגל לבן ואומר, אני הולך לרוץ עד הסוף.
13: אני חייב להיאבק על האחדות בינינו, ולכן אני רץ עד הסוף. יש לפחות 6 מנדטים שרוצים להצביע לנו. ולכם אני אומר, אתם לא לבד, תצביעו ונציל את המדינה.
12: כן, אז בסביבתו של גנץ משוכנעים שבסקרי עומק יש להם 6 מנדטים שרוצים להצביע להם, אבל בגלל הטענות על כך שהוא שורף קולות, אז אותם מצביעים פוטנציאליים חוששים לעשות כן. סקרים, כידוע, אפי, לעתים באמת משקפים מציאות, ולעתים הם מייצרים אותה. ולכן, במקרה הזה, השאלה היא אם במפלגת כחול לבן הצליחו להגיע לסקרים מדויקים יותר, או שמדובר במשאלת לב.
0: כן, תודה רבה אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, וגם עניינים משפטיים כמובן נכנסים לפוליטיקה, אין משפט יותר מתוקשר ופוליטי ממשפט ראש הממשלה והמולים, והבוקר יגיע להעיד היועץ המשפטי לממשלה שהחליט על הגשת כתב אישום, הדוקטור אביחי, הפרופסור אביחי מנדלבליט, כמובן אנשי עורכי הדין של נתניהו ישאלו אותו שאלות, לגבי קבלת ההחלטות בתיק, מה צפוי שם? מאיה נדן כתבתנו לענייני משפט, את תהיי שם, בוקר טוב מאיה.
14: בוקר טוב אפי, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, יגיע הבוקר בעצמו להעיד בבית המשפט המחוזי בירושלים, כ7 שנים אחרי שהורה על הגשת כתב אישום נגד נתניהו.
15: יום שבו היועץ המשפטי לממשלה מחליט על הגשת כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן בגין עבירות חמורות של שחיתות שלטונית, הוא יום קשה ועצוב מבחינת הציבור בישראל ומבחינתי באופן אישי. את ההחלטה על הגשת כתב האישום נגדו קיבלתי בלב כבד, אך גם בלב שלם. אכיפת החוק איננה נתונה לבחירה. זה לא עניין של ימין או שמאל, זה לא עניין של פוליטיקה.
14: צוות ההגנה של ראש הממשלה כבר הודיע מזמן על כוונתו לזמן את מנדלבליט, אבל יש שטוענים שהעיתוי בו אנחנו נמצאים כ3 שבועות לפני הבחירות הוא לא מקרי. במיוחד אפי, בשל כך שהעדות צפויה לעסוק בין היתר בהיקף אישורי החקירה שנתן מנדלבליט. הסניגורים ינסו להוכיח שחקירת תיקי האלפים חרגה מהגבולות שאושרו על ידו, כל זאת כדי לטעון שנעשו פעולות לא חוקיות בחקירות ולחזק את טענות נתניהו להגנה מן הצדק ולתפירת תיקים. אנחנו אולי גם נשמע ממנדלבליט על הבחירה להאשים את נתניהו בשוחד בתיק 4000, בחירה שהשופטים כבר הסתייגו ממנה פעמיים במהלך המשפט.
0: אנחנו עכשיו עם חבר הכנסת אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת הליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
16: שלום, שלום, בוקר טוב אפי, בוקר טוב למאזינים, ונסיעה טובה ובטוחה לאלה שבדרכים.
0: בהחלט, וכמובן עניינים רבים לפנינו על הפרק, בוא נתחיל באמת עם העדות של אביחי מנדלבליט, מה מבחינתך?
16: ההצגה הכי טובה בעיר.
0: כן, האיש שהחליט על הגשת כתב האישום נגד ראש הממשלה, כתב אישום נזכיר, לא פשוט, סעיפים של מרמה והפרת, של הפרת אמונים וסעיף שוחד שהשופטים פעמיים המליצו לתביעה לסגת ממנו, בכל זאת המשפט הזה כבר 7 שנים מתנהל.
16: קודם כל נתחיל מהמסגור, אתה יודע, אמרתם קודם שהעיתוי הליבד התביעה הוא לא מקרי לפני הבחירות, מה מעניין? יש לנו אינטרס להציף את משפט נתניהו לפני הבחירות, ומנגד, למה ניסה היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט לחמוק מהעדות הזאת וביקש לדחות אותה בתואנה שזו פתיחת שנת הלימודים, תואנה מופרכת כמובן, ואני שמח אגב שהשופטים לא קיבלו את בקשתו. אני חושב שהתשובה היא כי הטענה שלנו שהייתה מהרגע הראשון שהתיקים הללו מופרכים והזויים היא טענה נכונה, כפי שהשופטים עצמם אמרו באשר לסעיף העיקרי.
0: לסעיף השוחד. המרכזי.
16: זה הסעיף שאלמלא הוא ספק אם היה מוגש בכלל כתב אישום.
0: אבל רק לומר, גם על הפרת אמונים העונש הוא מאסר בפועל.
16: העונש הקבוע בחוק, אבל אתה יודע, אחרי 6-7 שנים אולי של עינוי דין, כאשר הסעיף המרכזי יורד, אז זה משליך גם על היתר. אני אומר את זה כעורך דין פלילי לשעבר. אני חושב שיסכימו איתי כל מי שמבינים. מאסר בפועל לא יהיה פה בתיק הזה. זה נקודה. אני מקווה ומאמין שצריך להיות זיכוי. זה מה שאני מאמין בו. אבל העדות הזאת היא בהחלט תהיה עדות חשובה. ואני חושב שעם ישראל יראה שמה שקרה פה הוא עוול גדול, וזה טלטל את המדינה כולה. זה סחרר את כל המערכת הפוליטית, זה הכניס אותנו לסבבים של מערכת בחירות, והכל למה? כי מישהו אחז לו בצוואר? אז את זה אנחנו נשמע היום.
0: אני רוצה לעבור איתך לדברים הקשים של מי שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, אלוף במילואים אבי גיל. קודם כל, באמת, עניין שינוי הפרוטוקולים. צחי ברוורמן, שהיה ראש הסגל, מודה על פי הדיווחים שמה שאמר אבי גיל נכון, שהוא ביקש מהקצרנית לשנות את שעת השיחה. זה מה שאמור לעניין את האיש, אחד האנשים הקרובים לראש הממשלה בימים, בשבועות הראשונים אחרי 7 באוקטובר. בזה מתעסקת הלשכה. זה, אני בטוח שאזרחים שמסתכלים על הדברים הללו מזועזעים.
16: קודם כל, כל העדויות הללו של הגנרלים ושל ראשי זרועות הביטחון שמנסים לגלגל את המחדל העצום של מערכת הביטחון, מה לעשות, זה השבעה באוקטובר, זה מחדל עצום של מערכת הביטחון, ולהניח אותו לפתחו של ראש הממשלה, זה זריעת חול בעיני הציבור. לשאלת הפרוטוקול, אני יכול להגיד לך שזה נשמע לי די תמוע, אני חייב להגיד, אני חושב שברוורמן לפי תומו חשב שמדובר בשיחה של 6:29, אין פה שום זדון להערכתי, והוא כנראה טעה, כי השיחה מתומללת, רואים שזה 6:40, אז הוא טעה בכך כנראה, ככל הנראה, וזאת עוד בתום לב, ולדעתי ולהערכתי זה לא יבשיל לכדי כתב אישום.
0: כן, לא, עניין כתב האישום זה עניין פלילי, אבל אני שואל מבחינה מוסרית, במה מתעסקת לא, לשכת ראש הממשלה, לא, מה זה חשוב
16: מוסרית,
0: עכשיו?
16: אגב, אני רוצה להדגיש, מבחינה מוסרית הוא סבר שהוא מדייק את הפרוטוקול, זה מה שהוא סבר.
0: כן, זה מה שהוא אמר לך?
16: אין דרך פגם מוסרי, סליחה?
0: זה מה שהוא אמר לך? איך אתה יודע?
16: לא, הוא לא אמר לי, לא דיברנו על זה. אבל זו ההבנה שלי, הרי אין חולק שהייתה שיחה ב-6:40. ואין חולק שהייתה גם ב-6:29. הוא חשב שהשיחה של 6:40 היא 6:29, אלא שהשיחה ב-6:29 כנראה הייתה בוואטסאפ, ולכן לא תומללה. כן. זו טעות בתום לב, ולהערכתי לא יבושי לפתק כתב אישום. אין פה זדון ואין פה ניסיון לעוות את המציאות. בהפך, יש פה ניסיון לדייק את המציאות, רק שהוא שגה, זה הכל.
0: כן, אוקיי, זה כמובן ייקבע בסופו של דבר בהמשך. עכשיו בוא נעבור באמת לזירה הפוליטית. אופר וינטר אתמול בריאיון לעמית סגל ובן כספית, נדמה שהוא משנה כיוון, מדבר על מי שרוצה את הממשלה שנכשלה בהבאת הניצחון המוחלט שיצביע לליכוד, הגיע הזמן לממשלה אחרת, וגם אומר את המילים שביבי יקפוץ לי.
16: כן, לא מילים שמשתמש בהם באולפן טלוויזיה, מי שרוצה שביבי יהיה ראש ממשלה, או שראש הממשלה יהיה נתניהו. ולכן אני קודם כל מסתייג מהסגנון, זה ברור, אבל אני גם חושב שלגופו של עניין, מי ששם את קולו על המפלגה של אופר וינטר, שם את קולו על קרן מצבי בשני מובנים, וצריך להבין את זה. אחד, הוא לא עובר את אחוז החסימה. הנה, אני מוקלט, אני יודע, אני מעריך בסבירות גבוהה מאוד שהוא לא עובר את אחוז החסימה. והסיבה השנייה היא שאם טעיתי עכשיו, והוא עובר את אחוז החסימה, מי יודע לאיזה צד הוא הולך?
0: מה זאת אומרת מי יודע? בן אדם, הוא מאמין בהגירה מרצון מאז, הוא אומר שתוכנית הגירה זה הדבר הכי פשוט, זה לא אומר שהוא הולך עם יאיר גולן.
16: ובנט וליברמן הימנים שיקימו ממשלה עם רם ועם התנועה האסלאמית, ועם יאיר גולן שחושב שמדינת ישראל הורגת תינוקות כתחביב. זה שכל אחד מדבר גבוהה גבוהה, אבל בסוף יש אלמנט של רק לא ביבי. נכון, זה מה שייחד את כל הממשלה הקודמת, וזה מה שמקווה אייזנקוט להקים באמצעותו ממשלה, שתתמך, כפי שאתם הזכרתם, על ידי יוסף ג'בארין, ועל ידי מנסור עבאס, ועל ידי כל האנשים האלה שטובת ישראל, בוא נאמר, לא לנגד עיניהם.
0: כן. אז
16: אני לא סומך.
0: אתה לא סומך על אופר וינטר?
16: לא סומך, בכלל.
0: והוא כמובן אומר שכל מה שאומרים בליכוד חסר משמעות, כי הליכוד אחראי למצב הנוכחי, אתה יודע, אנחנו שומעים את הדיווחים על התעצמות של חמאס, על עצם העובדה שחמאס עדיין שם בעזה, ויהודה ושומרון וכל נושא חבית הנפץ שם. נדמה שדיבורים על ניצחון מוחלט אין פה ממש, ואיך אתה יכול להגן על הרקורד שלכם בתחום הביטחוני בהקשר הזה? במצב הנוכחי.
16: האמת שדי בקלות, אני חושב שכל מי שרואה את המזרח התיכון היום לא דמיין לפני 3 שנים שכך יראה המזרח התיכון, שאנחנו נחסל את סינואר ואת דף ואת עניה ואת מרואן עיסה ואת נסראללה ואת חמינאי. חמאס אמנם קיים, זה נכון, כי לא מדובר בדבר דיכוטומי של קיים לא קיים, אבל באיזה אופן הוא קיים ובאיזה מידה הוא קיים? האם כשאנחנו חיסלנו את עזדין חדד אך לא מזמן הוא ירה רקטות, רקטה, קפצון, כלום, שום דבר. אז אני לא אומר שחמאס לא קיים, חמאס מנסה להתעצם, אנחנו בולמים זאת. בוודאי אתם שומעים וגם מדווחים על החיסולים שאנחנו עושים עדיין מפעם לפעם, גם בחמאס, גם מעצרים, שאנחנו רוצים לעצור מישהו, גם יודעים להיכנס ולעצור אותו. הדבר הזה צריך להימשך, צריך להמשיך לקסח את הדשא ולהוריד את חמאס עד שחמאס לא יהיה בעזה. אבל מי יעשה זאת? ממשלה בראשות אייזנקוט שחבריה לא מסוגלים לומר שחמאס הוא ארגון טרור. רק השבוע התבטא אחד מהם שחמאס הוא ארגון צדקה. שמעת בוודאי את הדבר הזה.
0: כן, זאת זה מועמד ברשימה המשותפת, כן, זה לא...
16: לא, ברם.
0: ברם, ברם, סליחה, ג'ראט, נכון.
16: הוא מועמד של רם, כן, זה מנסור עבאס.
0: אייזנקוט אומר שהוא לא יהיה בקואליציה שלו, הוא מדגיש כל הזמן שהוא לא יהיה חבר בקואליציה.
16: גם, הוא גם חתם על מסמך לעיני המצלמות כדי שנהיה בטוחים בזה.
0: בוא, חבר הכנסת אוחנה, בוא לא נתחיל ממפר יותר הבטחות, כי לא נראה לי שהרקורד של ראש הממשלה, ראש המפלגה שלך טוב יותר משל אייזנקוט או של בנט בהפרת הבטחות.
16: המספרים לא מתכנסים. אין לאייזנקוט ממשלה בלי רם.
0: אוקיי.
16: ובנט וליברמן ישבו כבר בממשלה עם רם. זה לא עניין תיאורטי. אחרי שהבטיחו לא לעשות זאת. אז אנחנו, דווקא בעניין הזה, יש לנו רקורד של עמידה. לא ישבנו ולא נשב, לא בממשלה עם התנועה האסלאמית, ולא בממשלה עם אנשים שחושבים שישראל היא כמו גרמניה הנאצית, כן, מזהה התהליכים הידוע. לא נשב בממשלות כאלה. אנחנו מקימים ממשלה לאומית, והשאיפה שלנו, ממשלה לאומית רחבה. אוקיי. אמר ראש הממשלה. רכיבי הקואליציה הזאת פלוס נוספים שהצטרפו בין אם אלה מפלגות קיימות, בין אם אלה מפלגות חדשות.
0: יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, הליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו.
16: תודה רבה, אפי, בוקר טוב.
0: בוקר אור. 7:26 בדיוק עכשיו, על סרן אליאב וידי חיים צפלמוס בן 21 מחיפה שנפל בקרב ביום חמישי, סיפרו בני משפחתו וחבריו שהיה עבורם הרבה מעבר למפקד ולוחם, מאות ליוו אותו ביום שישי בדרכו האחרונה, כתבנו אדם עמר ומורדכי הלפרין מביאים את הקולות.
17: איך אמא יכולה להספיד בן? איך? זה לא נתפס בכלל.
18: גיא הכיר את אליאב כשהיו בני שש, ומאז עברו יחד כמעט את כל תחנות החיים, מהילדות בחיפה ועד הגיוס לצבא. ביום שישי הוא נדרש לעשות את מה שלא דמיין שיעשה, להיפרד מהחבר שליווה אותו כמעט כל חייו.
19: הבחור הזה חכה לי בעיניים על הקרקות, שחולה להתווכח, כשהוא מאמין למשהו, לא לא משנה, דייג התהפך העולם. תמיד האמנת בשליחות, האמנת לפיקוד מתוך הערכים, ונתינה שאינה כלויה בדבר.
18: הנתינה הבלתי נגמרת, עליה דיבר גיא, ליוותה את אליאב גם בהחלטות הקטנות. אמו חלי מספרת שגם זמן קצר לפני נפילתו בקרב, חשב ותכנן איך לעזור לאחרים, גם לזרים.
17: אתה צדיק אמיתי, אתה צדיק אמיתי. הדבר הראשון שאמרת שנכנסת לקבע, זה אמא ואבא. אני לוקח מהסר, מהמשכורת שלי, ואני רוצה לתרום את זה למשפחה שזקוקה. אבל לא הספקת, לא הספקת, הלכת מוקדם מדי.
18: בני המשפחה סבדו לא רק לאליאב הקצין והלוחם, אלא גם לאליאב הבן, האח והחבר, ובעיקר את הרגעים הקטנים שישארו איתם. דודתו קרין הבטיחה שהמורשת שלו לא תשכח.
20: אני אזכור אותך, ולא רק ברגע הנורא הזה, אלא בכל אותם רגעים שבהם היית אתה. מחייך, צוחק, אוהב, נותן, ומפיץ את הטוב שהיה בך. אבל אני מבטיחה לך דבר אחד, אליאב. אנחנו לא ניתן לך להיעלם. הסיפור שלך ימשיך לחיות. הערכים שלך ימשיכו ללכת איתנו. והשם שלך יישאר בלב שלנו תמיד.
18: סרן אליאב חיים צפלמוס, הותיר אחריו שני הורים, אח ואחות קטנים, בת זוג, בני משפחה וחברים רבים שמתגעגעים ולא שוכחים. יהי זכרו ברוך.
0: יותר משלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, אין חולק על כך שהמדינה מתמודדת עם טראומה לאומית. לצד התסמינים המוכרים של פוסט-טראומה וחרדה, יש גם מי שמנסים להטביע את המצוקה באלכוהול וחומרים ממכרים אחרים. מחקר חדש מגלה שרק 4% מהמחקרים שנבדקו על השלכות 7 באוקטובר עסקו בהתמכרויות. לציון יום בריאות הנפש הבינלאומי, כתבתנו שירה עטר פגשה את מי שניסו להשתיק את הכאב ואת מי שמזהירים שהגיע הזמן לטפל לפני שיהיה מאוחר מדי.
21: קפצו לי תמונות בפייסבוק, אז את הבת שלי שהיא רק נולדה. בתמונה אני מחבקת אותה, ואמרתי לעצמי, אין תמונה אחת שאני לא שיקורה בה.
22: ממבט ראשון על רותם, קשה להבחין שמאחורי אשת קריירה מרשימה שמקרינה ביטחון ואוהבת גם להרים כוסית, הסתתרה התמכרות חמורה. אחרי ששרדה את הטבח ואיבדה את אחיה, אף אחד לא הרים גבה כשהאלכוהול זרם ללא הפסקה.
21: בתוך קהילה שפינו אותנו למצפה רמון, אז האלכוהול, זה הייתה הדרך של כולם להתמודד, וזה גם לא היה להיות חריג. כי מבחינתי האלכוהול נתן לי את המקום האישי שלי, הבטוח שלי. מהרגע שאני עולה על האוטו בסיום יום העבודה שלי, אני כבר יודעת שאני מגיעה הביתה ומחכה לי הבקבוק בסופי שבוע שאין עבודה. זה היה כבר הרבה יותר אינטנסיבי, זה יכול להתחיל משעות מאוד מוקדמות בבוקר.
22: רותם המשיכה לעבוד ולנהל שגרת חיים, והשתייה לא נתפסה בסביבתה כהתמכרות. רק כשישבה עם חבר בבר בתל אביב, הבינה שמשהו לא בסדר.
21: דיברתי איתו על האלכוהול בפתיחות, אני זוכרת שהוא אמר לי משפט של, כן, אבל את לא מכורה באמת, כאילו את מתפקדת, ואז נתתי לו דוגמה מאוד פשוטה של, אנחנו עכשיו יושבים פה על גג ושותים, אתה תלך הביתה ולא תמשיך לשתות, נכון? אומר לי, נכון. אמרתי לו, אני שתיתי לפני שבאת, ואמשיך לשתות אחרי שאתה תלך.
22: כדי לשבור את המעגל, רותם פנתה לטיפול ב-ICA, המרכז הישראלי להתמכרויות ובריאות הנפש. בקצב שלה, הצליחה למצוא את הדרך החוצה.
21: היו מפגשים שלא הוצאתי מילה, והיו מפגשים ששיתפתי קצת, והיו מפגשים שגם דיברתי את הדברים מהעיניים שלי. יכולת של הקבוצה לאפשר למשתתפת פשוט להרגיש עם עצמה מה נכון לה להביא לתוך הקבוצה, זה החלק שגרם לי הכי להרגיש בנוח.
22: הסיפור של רותם אינו מקרה יחיד, אך בסקירה שביצעו המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית ומרכז המחקר של ICA, מצאו שרק 4% מהמחקרים שנבדקו על השלכות 7 באוקטובר עסקו בכלל בהתמכרויות. ענבל דור קרבל, מנכלית ICA, מזהירה שהטיפול בטראומה ובהתמכרות שזורים אחד בשני.
1: הנתונים שלנו לשנת 2026 מראים שאחד מכל 14 אלה נמצאים בשימוש בסיכון מוגבר בחומרים ובהתנהגויות ממכרות. זו עלייה ממש ממש משמעותית ביחס לתקופה שלפני המלחמה. אם אנחנו מטפלים בטראומה אבל לא שואלים לא על האלכוהול, על התנהגויות ממכרות, אנחנו עלולים לפספס חלק מאוד משמעותי מהבעיה.
22: כמו בהתמודדות עם פוסט-טראומה, גם המאבק בהתמכרות הוא יומיומי. וברגעי משבר, רותם מזכירה לעצמה משפט שאמרה לביתה כשהייתה רק בת 5.
21: הילדה הגדולה של עידן אמרה לי באיזה יום אחד, פעם היית הכי מצחיקה בבית והיום את כל הזמן עצובה. היא ראתה אמא שבקושי בבית, היא ראתה אמא שהיא מבבית.

0: אכפת, שאמרה לביתה כשהייתה רק בת 5.
1: הילדה הגדולה של עידן אמרה לי באיזה יום אחד, פעם היית הכי מצחיקה בבית, והיום את כל הזמן עצובה. היא ראתה אמא שבקושי בבית, היא ראתה אמא שהיא מבבית, אז היא בבוא. לאמא היום בראש יש את הרצון לא לסבול, ודרך זה לשתות. היכולת לקום מזה היא בהחלט שווה את הכל. למצוא את המקום השמח הזה ברגעים הקטנים.
2: הכתבה של שירה אתר. עכשיו 7:32 בדיוק. חשד לרצח הלילה בבאר שבע, אישה כבת 40 נדקרה למוות בדירה בעיר. היא פונתה במצב קשה לבית החולים סורוקה, שם נקבע מותה. בעלה טלפן למשטרה ב-1:40 אחר חצות והודיע, רצחתי את אשתי, הוא נעצר בזירה. עוד אמש, שורת אירועי אלימות ברחבי הארץ. בצפון, אישה כבת 53 נפצעה קשה מירי לעבר בית בטורען. בראשון לציון נורו יריות לעבר בניין מגורים ללא נפגעים בגוף. בנס ציון הרימון רסס הושלך לעבר בית פרטי ללא נפגעים, ובדרום רימון הושלך לעבר תחנת הדלק דור אלון סמוך ללהבים, גם שם אין נפגעים, נזק נגרם לרכוש. 12 הרוגים ויותר מ-300 פצועים במתקפת החות'ים אמש על נמל התעופה הבינלאומי בריאד. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוב שוקל את החלטתו שלא להצטרף למלחמה של הסעודים בחות'ים. We're going to look at it. We just found out about the recent attack. So we'll make a decision. We move very quickly. אנחנו בוחנים את זה, נודע לנו רק עכשיו על התקיפה האחרונה, נקבל החלטה, אנחנו פועלים מהר מאוד, כך טראמפ. כמה שעות לאחר מכן סיפר כי עדיין לא שוחח עם יורש היצר הסעודי. עדיין לא ברור מה הפעיל את האזעקות שנשמעו אמש בגליל המערבי. בצהל התקנו כי תצפיתניות זיהו עצם בלתי מזוהה באוויר סמוך ל-8 בערב. כוחות ממשיכים לסרוק באזור, עד כה לא הותרו ממצאים חריגים, ובכל מקרה אין הנחיות מיוחדות לתושבים. עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ. בשעה זו כביש 6 דרומה עמוס ממנהרות נילי עד עירון בעקבות תאונת דרכים. כביש 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד ראש העין מזרח, גם כן בעקבות תאונה. באיילון צפון יש עומס תנועה ממבוא איילון עד חולון. בירושלים כביש בגין עמוס במחלף יגאל ידין לבאים מכיוון צפון. כביש 4 צפון עמוס ממחלף אשדוד לכיוון יבנה. מזג האוויר חם. ב-7:50 יהיה כאן אפי בן אברהם עם פינת התרבות, ואחריו יובל ישראלוב עם הספורט. נצא לכמה הודעות, ואז מהחזית לקמפוס, כי 350,000 סטודנטים יפתחו בשבוע הבא את שנת הלימודים. אחד מתוך 5 משרת במילואים. אלו התאמות יעשו עבורם ואיך מתכוננים באקדמיה להתפתחויות בתחום הבינה המלאכותית.
3: עלינו ללמד שימוש מושכל בבינה מלאכותית תחת כללי אתיקה.
2: כתבנו לענייני חינוך הודיע צורף ידווח, ויהיה איתנו נשיא אוניברסיטת חיפה. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
6: בחסות!
7: המציעה לכם לזרום! מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר אייס.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: חשמלאי, אני?
10: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
11: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
12: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר.
13: המסורת חוזרת. סובב כנרת, אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים יכנסו לאתר סובב כנרת.

0: שלום.
1: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
0: מה?
2: אני לא נושמת.
1: אני לא נושמת איתך.
2: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
1: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
2: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
5: 7:37, שנת הלימודים האקדמית תיפתח באופן רשמי בעוד כשבוע, ויש לנו מספרים מאוד מאוד מעניינים. חמישית מהסטודנטים משרתים במילואים, וזה לא הנושא היחיד שעליו נדבר עוד מעט גם עם נשיא אוניברסיטת חיפה. קודם כל הנתונים, כתבנו לענייני חינוך הודיע צורף, שלום.
6: בוקר טוב אפי, יותר מ-350 אלף סטודנטים עתידים לפתוח את שנת הלימודים האקדמית תשפ"ז, היא תיפתח רשמית בעוד שבוע, והבוקר המועצה להשכלה גבוהה מפרסמת את הנתונים שלה לקראת פתיחת השנה, מהם עולה כי מספר הסטודנטים צפוי לגדול בשנת הלימודים הקרובה ב2%, קצת פחות מהגידול בשנה שעברה. זה מצטרף לכך שהגידול במספר הסטודנטים ניכר בעיקר במוסדות הלא מתוקצבים, שם הוא עומד על 9% לעומת 1% בלבד באוניברסיטאות. השנה יפתחו גם מסלולי לימוד חדשים בתחום הבינה המלאכותית, ובהם ילמדו כ-800 סטודנטים. יושב ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב, פרופסור עמי מויאל, מסביר על האתגר בשילוב הבינה המלאכותית באקדמיה.
7: הטכנולוגיה כבר מסוגלת לבצע משימות שבעבר דרשו עבודה של המרצה או של הסטודנט. לכן עלינו ללמד שימוש מושכל בבינה מלאכותית תחת כללי אתיקה.
6: במתמטיקה ובמדעי המחשב נרשמה ירידה של כ-7% במספר הסטודנטים, בעוד שדווקא בחינוך מספר הסטודנטים שלומדים הוראה עלה באותו השיעור. נרשמה עלייה גם במספר הסטודנטים לרפואה של 11%, מדובר ב-136 סטודנטים בלבד כרגע, וכמובן גם במצב הביטחוני עולה מהנתונים, מספר הסטודנטים המשרתים במילואים נותר יציב מאז 7 באוקטובר, כ-70 אלף סטודנטים שירתו במילואים בשנה שעברה, שהם כחמישית מכלל הסטודנטים בהשכלה הגבוהה.
5: תודה רבה אודי, נתוני המועצה להשכלה גבוהה, ואנחנו מרחיבים איתך פרופסור גור אלרועי, נשיא אוניברסיטת חיפה, שלום לך, בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
5: עוד שבוע שנת הלימודים מתחילה, השנה השלישית שבה אנחנו עדיין רשמית, אולי הפעם רשמית בהפסקת אש, אבל בעצם הלחימה נמשכת והעומס על הסטודנטים המילואימניקים נמשך, איך אתם נערכים?
8: כן, נכון. קודם כל, השנת הלימודים אצלנו מתחילה היום, זה השבוע הראשון, לא שבוע הבא.
5: מזל טוב.
8: כן, תודה רבה. אנחנו נערכנו, אני חושב, בצורה יפה מאוד. אני יכול להגיד שבאוניברסיטת חיפה גייסנו למעלה $1.5 מיליון מתורמים, מקהילות יהודיות, שיתנו מענקים לחיילי מילואים, מענקים משמעותיים, על מנת להקל עליהם את המצב הכלכלי ושיוכלו להתרכז יותר בלימודים ופחות בעבודה. התאמנו את מערכות השיעורים, הקלטות של שיעורים, פגישות אישיות עם מרצים כאשר סטודנט חוזר ממילואים ופספס מספר שיעורים, ובאופן כללי אנחנו ערוכים לגמרי. ו כאחד שבעצמו עושה מילואים, הנושא הזה קרוב מאוד לליבי, ואנחנו נעטוף אותם ונדאג להם ונעשה כל מה שצריך כדי שיסיימו את השנה כמו שצריך.
5: כן. אני מבין שגם מתחיל המחזור השני בבית הספר שלכם לרפואה, שהוא חדש כידוע.
8: נכון. בית הספר לרפואה נפתח שנה שעברה עם 74 סטודנטים. השנה המחזור נפתח עם 80 סטודנטים. השנה א' עברה בצורה מדהימה ומאוד מאוד יפה, וגם שנה ב' תהיה כזו. אני חייב להגיד שהאתגר שלנו בסופו של דבר זה לא להכשיר אותם להיות רופאים טובים, הם יהיו רופאים מצוינים כי מקבלים הכשרה טובה. האתגר שלנו באוניברסיטה הוא לדאוג כמה מבין הסטודנטים אחרי שיסיימו את לימודיהם יישארו בצפון ולא יעברו לתל אביב למרכז. זו בעיניי המשימה הגדולה ביותר. אם הצליח להשאיר כ-80%, 85% מכל מחזור, אז שיפרנו את הרפואה בצפון הארץ, במיוחד רופאי משפחה, רופאים בקהילות, וזה הייעוד שלנו בעצם. אז כך שמבחינה אקדמית אנחנו בסדר גמור. כן. השאלה היא אם נצליח להשאיר אותם כאן באזור.
5: ונאמר שבכלל יש עלייה במספר הסטודנטים לרפואה על פי הנתוני המל"ג, כי נפתחו פקולטות חדשות גם באוניברסיטת רייכמן ובמכון ויצמן, פקולטות חדשות לרפואה, ואצלכם כזכור בשנה שעברה. מה מצב הסטודנטים שמגיעים מהחברה החרדית?
8: אנחנו כבר קרוב ל-15-16 שנה מלמדים את החברה החרדית בבני ברק. הם בעיקר לומדים את מקצועות הבריאות. אין לנו ירידה במספר הסטודנטים החרדים, גם לא עלייה דרמטית, אבל אנחנו מאוד גאים, כן, בסופו של דבר בסטודנטים האלה שמסיימים את הלימודים שלהם, משתלבים בשוק העבודה, ובעצם נותנים סיוע לקהילה שלהם שצריכה עזרה. ילד מגמגם חרדי צריך מרפא בדיבור, וברגע שאנחנו מכשירים עובדים סוציאליים ומרפאים בעיסוק ועוד שורה ארוכה של מקצועות הבריאות, הם חוזרים חזרה לקהילה ועוזרים. יחד עם זאת אני צריך לבוא ולהגיד שלא תהיה בשום פנים ואופן שום הפרדה מגדרית בקמפוס שלנו המרכזי בחיפה, ואנחנו מתנגדים לכך התנגדות עקרונית ונחרצת. אז הסטודנטים החרדים לומדים בקמפוס שלנו בבני ברק, ושם יש גידול או נשארים אותו דבר.
5: הזכרנו ששנת הלימודים נפתחת היום אצלכם באוניברסיטת חיפה. יש כבר התייחסות, או נקרא לזה, זה כבר יושב ככה במאחורה של הראש, העניין הזה שהסטודנטים אולי מתחילים ללמוד בחלק מהפקולטות מקצועות שבתוך שנים ספורות יהיו מיותרים לחלוטין בגלל הבינה המלאכותית?
8: אנחנו ערים לזה. אני חייב להגיד ש דווקא בגלל האופי המאוד מיוחד של אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטה של הצפון, בצפון, עם 50% מהסטודנטים הם דור ראשון להשכלה גבוהה, מאשכולות סוציו-אקונומיים 1-4, הביקוש להשכלה גבוהה מאוד גבוה, ואנחנו בעיקר רואים את הגידול במקצועות הטיפוליים שהבינה המלאכותית לא יכולה להחליף. הבינה המלאכותית לא יכולה להחליף עבודה סוציאלית, לא יכולה להחליף מורים, ולא סיעוד, ולא מטפלים כאלה ומטפלים אחרים, ופוסט טראומה, וכמה מרכז לחקר אובדנות. כלומר, הדברים האלה לא יכולים לעבוד תחליף לבינה מלאכותית. אנחנו כן רואים ירידה במדעי המחשב, אבל גם שם אנחנו צריכים לעשות את ההתאמות הנדרשות, אבל בסך הכל אנחנו לא רואים פגיעה של הבינה מלאכותית ברישום לאוניברסיטה, וכל דיסציפלינה שיש בה או צריך את המגע האנושי, לפי דעתי אנחנו נגדל בה בשנים הבאות ואנחנו לא נרד.
5: פרופסור גור אלרואי, שיהיה בהצלחה לסטודנטים גם באוניברסיטת חיפה וגם בכלל, נשיא אוניברסיטת חיפה, תודה רבה שדיברת איתנו.
8: תודה רבה, אני רק האחל שלשם שינוי נתחיל את השנה כמו שצריך ונסיים אותה בלי מלחמות ובלי מקלטים ובלי זום.
5: הלוואי, תודה רבה.
8: שנה טובה.
5: דונלד טראמפ כועס, שוב הוא לא קיבל את פרס נובל לשלום, מבחינתו הוא האיש הכי ראוי לפרס הזה שנה שנייה ברציפות, כתבת חדשות החוץ שירה אתר, שוב שלום.
0: בוקר טוב אפי. הזוכה בפרס נובל לשלום משנת 2026 הוא לא דונלד טראמפ. למרות ציפיות גבוהות והצהרות חוזרות ונשנות של נשיא ארצות הברית בשנה האחרונה, כי הפרס מגיע לו, ועלת הנובל הנורווגית החליטה להעניק ביום שישי את הפרס למשפטנית מדרום אפריקה, נבי פילאי. והתגובה של טראמפ להחלטה לא איחרה לבוא.
9: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
0: ארצות הברית, בייצוגי, כנשיא, הייתה צריכה לקבל את הפרס, אבל זה לא קרה. זה קטם שלא ירד מנורווגיה ומהאנשים שקבעו את ההחלטה המבישה והמבזה הזאת. כך טראמפ כמה שעות לאחר ההכרזה, פילאי, בת 85, היא מהדמויות הבולטות בעולם המשפט הבינלאומי. כעורכת דין היא נאבקה במשטר האפרטהייד בדרום אפריקה והצגה סירים פוליטיים שונים, ובראשם נלסון מנדלה. בהמשך היא כיהנה כשופדת בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהג וכנציבת זכויות האדם של האום. בישראל היא מוכרת בעיקר בגלל שעמדה בראש ועדת החקירה שקבעה בספטמבר שעבר כי ישראל מבצעת רצח עם ברצועת עזה. נימוקי הוועדה הדגישו את אומץ ליבה ויושרתה בקידום המשפט הבינלאומי, כך לדברי ההודעה, ומול הכתבים והמצלמות, פעילה היא לא פספסה את ההזדמנות לעקוץ בחזרה את טראמפ. תודה רבה לכם. אם תמחאו עוד קצת כפיים, אולי אני אחלוק את הפרס הזה עם טראמפ, כך פילאי. אבל טראמפ מצידו ממש לא צוחק. אתמול הוא העלה פוסט ארוך ומפורט ברשת החברתית שלו Truth, שבו מנע את כל ההישגים שלדבריו היו צריכים להעניק לו את הפרס, מהסכמי הפסקת אש ברחבי העולם, דרך המהלכים שלו עם איראן, ועד לשחרור החטופים הישראלים. את ההודעה הוא חתם במילים, למרות כל זאת, אני או ארצות הברית לא קיבלנו את פרס הנובל. וואו.
5: וואו. 747, 16 יום לבחירות 2026, ומאות אלפי אזרחים צפויים להצביע השנה לראשונה, להיפתקל לראשונה בפתקים הלבנים. כתבנו אודי הצורף התלווה לסיור של ועדת הבחירות במפעל בקריית גת שבו הם מודפסים.
10: כל פתק זה נמדד, מבוקר, מה שלא עומד בסטנדרט, נזרק. בסדר? אז הנה הגיליון נחתך פה, אפשר לראות את זה כאן. מגיע לכאן, נאסף, ובעצם אנחנו רואים פה, ממש פה, ברמת פתק.
11: ובחרת פיראטים.
10: הכל הצף.
6: מכונות הדפוס במפעל אורדיה שבקריית גת עובדות בשבועות האחרונים 24 שעות ביממה על מנת לעמוד ביעד. לייצר, להדפיס ולחתוך יותר מ-400 מיליון פתקי בחירות לעוד קצת יותר משבועיים, יום הבחירות 2026.
12: מכונה חותכת באופן עצמאי. עכשיו,
10: כן. עושים ממש את המידות של כל גודל שהוא רוצה לחתוך.
11: הוא שומר על האצבעות שלו כמו שצריך.
10: יש פה מנגנון בטיחות שהוא חייב ללחוץ עם שתי ידיים. הוא מפריש קודם את 10 הפתקים הנותרים, ואז הוא מתחיל לחתוך פתק פתק.
6: יושב ראש ועדת הבחירות, שופט העליון נועם סולברג, וממלא מקום מנכ"ל הוועדה דין לבנה, יצאו לסיור במפעל לבדוק ולהכיר מקרוב את ההכנה של פתקי הבחירות שנפגוש כולנו מאחורי הפרגודים, פתקים של 38 רשימות. במהלך הסיור סולברג גם סיפר מדוע לדעתו, למרות ההתקדמות הטכנולוגית בימינו, אין תחליף לפתקים הלבנים המוכרים.
10: אני שאלתי את עצמי שאלה ראשונה כשנכנסתי לתפקיד, למה עוד את הנייר הזה? אבל הנייר בסופו של דבר כן נותן ביטחון, נותן, נשים רגע את הסיידר בצד, את הבינה המלאכותית בצד, ונשאר עם שכל ישר, שכל ישר רואה את הפתקים האלה, סופר אותם אחד לאחד, זהו, אי אפשר לטעות, אי אפשר לגנוב, תור הבחירות משמר. והפתקים האלה שאנחנו רואים בעיניים חווים, ממששים אותם, עוזרים לנו מאוד בהבנה שתור הבחירות תישמר.
6: בבחירות הקרובות, יותר מ-7 מיליון אזרחי ישראל יוכלו להצביע בקלפיות שמגיעות מאילת ועד קריית שמונה. בוועדת הבחירות ובמפעל אורדיה, המכונות ימשיכו לעבוד עד הרגע האחרון, אומר סולברג, בו יפגשו אזרחי ישראל את הפתקים הלבנים והמעטפות הכחולות.
10: הפתקים הללו מכאן ישונעו ל-12,018 קלפיות ברחבי הארץ. יש לנו 7,336,553 בעלי זכות בחירה. ואנחנו מקווים, בעזרת השם, שהיום הזה אכן יהיה חג בחירות מוצלח לכולנו.
5: והנה הגענו אל פינת התרבות. אפי בן אברהם, בוקר טוב.
13: בוקר טוב לך, אפי. הבוקר בתרבות אנחנו פותחים עם ההשלכות של הסרט הישראלי נאזה, נזק אגבי. עשרות מחברי הקהילה היהודית והישראלית בלוס אנג'לס הפגינו בסוף השבוע נגד הקרנת הסרט באחד מאולמות הקולנוע בעיר. חלק מהמפגינים היו עטופים בדגלי ישראל וארצות הברית, הציגו תמונות מטבח השבעה באוקטובר ושל חטופים, וגם החזיקו שלטים שעליהם נכתב לימדו את העובדות, הכירו את האמת, ולסרטים יש אורחים, להיסטוריה אין. בנוסף, המפגינים הצטרפו לשירת עם ישראל חי, והציגו בפני הצופים שהגיעו להקרנה את טענותיהם כנגד הסרט. כתבת התרבות שלנו, ליבי גילאי, מוסיפה כי הקהילה היהודית באמריקה מקדמת עצומה שקורית לפסטיבלי קולנוע, מוסדות תרבות ובתי קולנוע ברחבי ארצות הברית, ללוות את הקרנות הסרט בדיונים עם הקהל, בעדויות של שורדי שבעה באוקטובר ובחומרי רקע נוספים. ומלוס אנג'לס אנג'לס, אפי, אנחנו בחזרה אלינו. בסוף השבוע חגג הזמר והשחקן אבי ביטר 35 שנות קריירה במועדון הגרי ביהוד. בראשית דרכו הוא אולי נתפס כקוריוז, אבל המעריצים הרבים שהגיעו להופעה והצטרפו לחגיגת הדיכאון והנשמה, הוכיחו שאבי ביטר הוא טעם נרכש. מאיה זוהר וליבי גילאי כתבותינו הצטרפו לחגיגה.
14: איך נדבק בחזרה?
15: בעשרות שנות היצירה של אבי ביטר הוא כבר הספיק ליצור סגנון משלו ולהפוך לתופעה. המוזיקה הייחודית, הסרטים שיצר והתפקידים על המסך הספיקו להוביל אחריו אלפי מעריצים. עכשיו, כשהוא חוגג 35 שנה לרגע בו התחיל את הכל, הוא מבין שהצליח לגעת במגוון קהלים.
16: אני זמר ששר את הכאב של האנשים. אני זמר של הפריפריה, אבל המוזיקה שלי התפשטה גם לשנקין, לאזורים האלו. אני גם מדבר הרבה למגזר הערבי, מקים עליי במגזר הערבי. גם הסרטים שאני עושה אהבו. הבאתי דבר משלי. אני לא קורא לעצמי זמר מזרחי, אני אבי ביטר, זמר אבי ביטר. אני הבאתי את טורקיה לפה.
15: היום הוא אמנם שם מוכר בכל בית ובכל הגילאים, אבל ההתחלה שלו לא הייתה פשוטה.
16: אני הייתי ספר, אבל השיר תמיד אהבתי, והייתי הולך למועדונים ביפות, כשלא התפרסמתי שהייתי בהתחלה שלי. כתבתי המון שירים, היו שומעים בבית מוזיקה טורקית ויוונית. אמא שלי הייתה שרה לי הרבה. הייתה לוקחת אותי לקולנוע זוהר איתה, הייתי בן 6-7, היה שם סרטים טורקים שבאים מטורקיה. אני ממוצא טורקי, זה נספג לי בדם.
15: את המושבים בקהל מילאו רבים שחיכו להזדמנות המתאימה להגיע להופעה של ביטר, ביניהם ענת מפתח תקווה והדר מנתניה.
17: אני גדלתי על השירים שלו, עוד מהילדות. יש לו שירי נשמה, הרבה קראו לזה שירי דיכאון, אבל אני לא רואה את זה ככה. אני באמת חושבת שזה שירי נשמה שהם לא עושים לי עצב, בוא נגיד. דווקא אני מאוד אוהבת לשמוע אותו.
18: אבי ביטר זה לחזור אחורה בזמן, זה לחזור לגיל 16-17. זה הזיכרונות, זה המוזיקה, זה התנאבות ראשונות, אכזבות.
15: לאורך השנים ביטר קיבל לא מעט ביקורות על יצירותיו ועל דעותיו. אבל הוא נשאר בשלו.
16: אף פעם לא התייחסתי לזה, לא עניין אותי, גם מה שרחלו עליי ומה שאומרים עליי. אני אומר לכולם שיהיה להם רק בריאות. עבר הרבה זמן, היה תקופה של שקט מהמוזיקה הזאת, ופתאום שוב זה חזר. אבל אני תמיד, גם כשהיה שקט, תמיד עבדתי ואני לא יכול בלי השיר. אני לא רוצה שהמוזיקה הזאת תכחד, שנקראת אבי ביטר.
15: יש מי שאוהבו אותו כסבר דיכאון, ויש את אלה שיריצו את זמר הנשמה. אבל אחרי 35 שנים על הבמה, נראה שאבי ביטר לא צריך לבחור בין השניים. קהל מעריציו עדיין ישיר איתו יחד, מילה במילה.
13: מה איתך אפי? גם אתה חוזר לגיל 16-17 עם המוזיקה של אבי ביטר?
5: אצלנו בחולון זה היה יותר אופר לוי.
13: אוקיי. עד כאן תרבות לבוקר יום ראשון.
5: תודה אפי.
19: בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
5: יובל ישראלוב, בוקר טוב.
20: בוקר טוב, אפי. כמה התגעגענו לליגת העל בכדורגל. אחרי פגרה של כמעט חודש, הליגה שבה לפעול, ואיזה משחקים היו לנו. נתחיל עם מכבי תל אביב, שעד אתמול הייתה מושלמת עם 5 ניצחונות ב5 משחקים, אך במשחק אמש מול בני סכנין, היא מאבדת נקודות לראשונה בליגה כששתי הקבוצות נפרדו בשוויון 0. מכבי תקפה והגיעה ליותר הזדמנויות, אך לא הצליחה לתרגם זאת לשערים. מאמן הצהובים, קני מילר, הביע את אכזבתו בסיום.
21: When you have those games that you're given more hope and more hunger, that when you get that, it doesn't even need to be a big chance. You get a half chance and you punish the team, then it changes the whole complexion and the psychology within the game. We never done that tonight.
20: במשחק מהסוג הזה, כשיש יותר תקווה ורב, אין צורך בהזדמנויות גדולות, מספיקה אפילו חצי הזדמנות קטנה כדי להניש ולשנות את כל המורכבות והפסיכולוגיה של המשחק, אבל לא ביצענו זאת הלילה, כך מילר המאוכזב. מכבי תל אביב עדיין במקום הראשון בטבלה, והיא תישאר כך במחזור הקרוב, לא משנה מה תהיה התוצאה בין מכבי חיפה להפועל ירושלים מחר, אך הרבה חומר למחשבה יש למילר וחבורתו. מנגד, היריבה העירונית, הפועל תל אביב, ניצחה ובגדול 3-1 על עירוני קריית שמונה, ועלה זמנית למקום השני, דגלס אוסו ממשיך להרשים. אמנואל בואטנג ועומרי אלטמן הצטרפו לחגיגה, וקריית שמונה רק צימקה בפנדל בדקה ה-90. הנה מה שאמר בסיום המאמן המרוצה אליניב ברדה.
22: 20 דקות קריית שמונה עשתה איזשהו שינוי שטיפה לא התמודדנו איתו טוב. הם עברו קצת ליותר אישי וקיבלנו החלטות פחות נכונות ואיבדנו כדורים פשוטים. בחצי תיקנו את זה ושוב התחלנו את החצי השני נהדר, עם עוד שני שערים יפים וטובים.
20: אלופת המדינה הפועל באר שבע מנצחת גם היא 2-0 על עירוני טבריה. שערים של ז'ואאו ויקטור ופורסון אמנקווה, ניצחון שמעניק לה את המקום השלישי באופן זמני. במשחקים נוספים, הפועל חיפה גברה 2-1 על מכבי פתח תקווה, ובמשחק שכנראה ייתן לנו תפנית מפתיעה מאוד, מכבי נתניה והפועל פתח תקווה נפרדו בשוויון אחת על הדשא, אבל הפועל פתח תקווה שיתפה בדקות הסיום 12 שחקנים שהיו יחד על הדשא, דבר שהוא כמובן אסור, ובמקרים כאלה התקנון ברור מאוד, אין יותר מדי מקום לוויכוחים ודיונים, למרות שמנסים בהפועל פתח תקווה אולי קצת להשליך את זה על השופט שלא שם לב, אבל ככל הנראה הפועל פתח תקווה תספוג הפסד טכני ונתניה תזכה בשלוש נקודות חשובות. הערב בליגת העל בכדורגל, הפועל רמת גן תארח את ביתר ירושלים ב8:15. עכשיו אנחנו אומרים וולקאם לליגת העל בכדורסל שנפתחה אמש, וגם אליה התגעגענו מאוד. היא נפתחה בסערה עם ניצחון אדיר של מכבי תל אביב 120-93 על הפועל גליל עליון. ברבע הראשון מכבי הובילה ב-30 נקודות, המשיכה להראות שליטה, ברבע האחרון גליל נזכרה להתעורר, וכך מסתיים לו המשחק. המאמן עודד קטש שמח מאוד מיכולת קבוצתו.
1: מהרגע הראשון היינו שם, כמו שעשינו במשחק האחרון, התחלנו עם אנרגיות טובות, הפרענו להם, היו לנו כמה חטיפות שעזרו לנו. מן הסתם התקפית גם אהבתי בדרך ששיחקנו. אני מספיק מכיר את הכדורסל הישראלי, קבוצות באות עם איזה תוכנית משחק, פשוט קלענו באחוזים יוצא דופן.
20: ומלבד הכדורסל המצוין שראינו על הפרקט, ביציע היה איש חשוב מאוד שביקר לפני זה גם בבלומפילד. צ'וס בואנו, מנכ"ל היורוליג, הגיע לארץ במטרה לבחון ולהתרשם מהמצב במדינה, ואם הכל ילך כמו שצריך, מי יודע, אולי נראה בקרוב מאוד את משחקי היורוליג והיורוקאפ חוזרים לישראל. בואנו ייפגש היום עם נציגי הפועל תל אביב והפועל ירושלים, גם עם שר הספורט מיקי זוהר, ואז יעזוב את הארץ. אנחנו מקווים מאוד שהוא מתרשם לטובה ותהיה החלטה חיובית על החזרת המשחקים ארצה. קטש התייחס גם לעניין הזה בסיום המשחק.
1: כיף לפתוח עונה, כיף שחק בארץ, כיף שחק מול הקהל שלנו. זה רק מראה כמה הקהל צמא שנחזור שחק בארץ. וזו הזדמנות כבוד שעכשיו שהגיעו הנציגים של היורוליג לארץ וחוו את החוויה הזו. אולי נחזור לנורמליות ונחזור שחק בארץ. כולנו תקווה.
20: נעבור לקצת כדורגל עולמי. ברצלונה הבלתי מנוצחת עם 3-0 על חטאפה, וזה עוד כשרפיניה פצוע ולא משחק. אפי, האם תהיה קבוצה שתצליח לעצור את ברצלונה?
5: כרגע לא נראה ככה, אבל נראה מה יהיה בליגת האלופות.
20: ועוד מישהי שמאיימת עליה בליגה זאת ריאל מדריד, שגברה 1-0 על ויה ריאל משאר של דיומנדה, בין ה-19 הכישרונים מהמונדיאל, שהושקע בו המון כסף, והם מקווים שם שיצליח לספק את הסחורה. ויניסיוס כבר קבע שער, אך הוא נפסל אחרי שהתגלה שמשך בשיער לשחקן ויה ריאל, והוא הורחק בכרטיס אדום. איפה אתה ראית את הקונספירציות שויניסיוס הוא לא ויניסיוס האמיתי שאנחנו רואים?
5: כן, שמעתי על זה.
20: זה באמת, אמרו שהוא נחטף בגלל כל השינויים שהוא עשה בפנים, השינויים קוסמטיים, אז אנחנו מקווים שזה ויניסיוס האמיתי, הוא מציג יכולות כדורגל טובות. ובליגה האנגלית, ארסנל ניצחה 2-1 את ליץ, צ'לסי 5-1 על בורנמוף, ומנצ'סטר יונייטד וטוטנהאם בתוצאה שמשקפת היטב את העונה של שתיהן עד כה, תיקו 1. הערב בליגה האנגלית, ליברפול נגד מנצ'סטר סיטי, ונסיים עם אליפות העולם בג'ודו. רז הרשקו, סגנית האלופה האולימפית, זכתה במדליית ארד אחרי ניצחון ביפון על יריבתה הקרואטית. מדליית ארד שנייה להרשקו באליפות העולם, כמה אנחנו גאים בה, ועם זה נסיים. עד כאן הספורט, אפי.
5: תודה רבה, יובל ישראלו, ואנחנו מסיימים את בוקר טוב ישראל של יום ראשון, לא לפני שנקרא שתי שורות מהתגובה של עמך ישראל לדברים של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה בבוקר טוב ישראל. אוחנה יכול להיות רגוע, מוסרים לו ממפלגתו של וינטר, אנו קוראים לכל מי שמרוצה מהרכב הממשלה הנוכחית ומארבע השנים האחרונות, אלה שיצביע למפלגות הקואליציה הקיימות. העורכת שלנו הבוקר היא מאי בן זאב, עורך המשנה נועם נקה, שפיקה דרור צוקר, לצידה איילה רוני, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זאדה, בפיקוח הטכני בן שני, עורכת הדיגיטל עדי אליעזוב, תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו ספי ויניר, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, שני, 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל לשעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. רצח האישה הלילה בבאר שבע. אישה כבת 40 נדקרה למוות בדירה בעיר בעת שבנה בן החמש במקום. היא פונתה לבית חולים סורוקה במצב קשה, שם נקבע מותה. בעלה דיווח למשטרה כי הוא רצח את אשתו והוא נעצר בזירה. השניים הורים לשלושה, כאמור בנה בן החמש שהה בדירה בעת הרצח. עוד אמש שורת אירועי אלימות ברחבי הארץ. בצפון אישה כבת 53 נפצעה קשה מירי לעבר בית בטורען. בראשון לציון נורו יריות לעבר בניין מגורים בעיר, לא היו נפגעים. בנס ציונה רימון רסס הושלח לעבר בית פרטי, לא היו נפגעים. ובדרום רימון הושלח לעבר תחנת הדלק סמוך ללהבים, תחנת דורלון, נזק נגרם לזכוכיות במקום, גם שם לא היו נפגעים. 12 הרוגים ויותר מ-300 פצועים במתקפת החות'ים אתמול על נמל התעופה הבינלאומי בריאד, בירת סעודיה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל מחדש את החלטתו שלא להצטרף לתקיפות.
1: We're going to look at it. We just found out about the recent attack. So we'll make a decision. We move very quickly.
0: ייתכן שנצטרף, אנחנו בוחנים את זה, רק אתה נודע לנו על התקיפה האחרונה, אנחנו נחליט, אנחנו פועלים מהר מאוד, כך טראמפ, שמאוחר יותר גילה כי לא שוחח עדיין עם יורש העצר של סעודיה. 16 יום לבחירות, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד מגבה את צחי ברוורמן בעקבות העדות של אבי גיל על זיוף הפרוטוקולים. לדברי אוחנה בריאיון לבוקר טוב ישראל, לברוורמן לא הייתה כוונת זדון, הוא שגה בתום לב, כך אוחנה. בהתייחסו לאופר וינטר ולדבריו שביבי יקפוץ לי, אמר אוחנה כי וינטר לא יעבור את אחוז החסימה.
2: הוא לא עובר את אחוז החסימה. אם טעיתי עכשיו, הוא עובר את אחוז החסימה, מי יודע לאיזה צד הוא הולך? בסוף יש אלמנט של רק לא ביבי. נכון, זה מה שיחד את כל הממשלה הקודמת, וזה מה שמקווה אייזנקוט להקים באמצעותו ממשלה.
0: מעמך ישראל נמסר בתגובה, אמיר אוחנה יכול להיות רגוע, אנו קוראים לכל מי שמרוצה מהרכב הממשלה הנוכחית ומארבע השנים האחרונות להצביע לקואליציה הקיימת. מי שלא מרוצה, יש לו רק מפלגה אחת חדשה בימין שבאה לשנות את המצב. עדיין לא ברור מה הפעיל את האזעקות שנשמעו אמש בערב אל-ערמשה שבגליל המערבי. בצהל עדכנו כי תצפיתניות זיהו עצם בלתי מזוהה באוויר סמוך לשמונה אמש. כוחות ממשיכים לסרוק באזור, עד כה לא הותרו ממצאים חריגים, ובכל מקרה אין הנחיות מיוחדות לתושבים. מוחמד דחלן תוקף את יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן בעקבות דחיית הבחירות לרשות. הוא נאחז בכיסא והפך את הרשות לנחלתו הפרטית, מסר דחלן. זהו פשע מובהק נגד עמנו ונגד הדמוקרטיה, כך מסר פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי. 351,000 סטודנטים פותחים את שנת הלימודים תו שינפי זין ב-57 מוסדות השכלה גבוהה, כך עולה מנתוני המועצה להשכלה גבוהה שמתפרסמים הבוקר. כחמישית מהסטודנטים משרתי מילואים. פרופסור גור אלרועי, נשיא אוניברסיטת חיפה, אמר בבוקר טוב ישראל כי נמשכות ההתאמות לסייע לסטודנטים המשרתים.
3: גייסנו למעלה ממיליון וחצי דולר מענקים לחיילי מילואים שיכולו להתרכז יותר בלימודים ופחות בעבודה, הקלטות של שיעורים, פגישות אישיות עם מרצים כאשר סטודנט חוזר ממילואים ופספס שיעורים.
0: עדכוני תנועה מאולפן גלגלץ, כביש נעריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק, בכביש 85 יש עומס תנועה מג'די דמקר עד עקו מזרח, כביש 60 עמוס מהפולה עד צומת עדשים, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מחבצל עד יקום, כביש 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם, כביש 4 צפונה עמוס ממחלף אשדוד לכיוון מחלף חולות, אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה, גאה צפונה עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. עכשיו התחזית.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: הטמפרטורות היום רגילות לעונה וחם. קיים ייתכנו שיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ונועם נקש.
5: בוחרים לחיות ביחד.
6: אני איזבלה.
7: אני שימי.
6: גדלתי בתל אביב.
7: גדלתי בירושלים.
6: חילונית.
7: דתי.
6: בזוגיות עם שימי כבר 15 שנה.
7: אבא שלי נלחם שהקשר שלנו יהיו לו קשיים.
6: אבא שלי אמר, הוא ישים עלייך כיסוי ראש ויסגור אותך בבית.
7: אבל אני צריכה את הכל.
6: היי.
7: מה העניינים? על מה היה לך הכי קשה לוותר או להתגמש לאורך השנים?
6: היציאות בשישי בלילה. אני מרגישה שאני מוותרת יותר, מן הסתם. כי כל הבית הוא הכשרות, טירוף של פסח.
7: פסח, נוביגוד. יש שם את כל הסממנים הכי נוצריים שמבחינת הדת שלי זה אסור. אסור.
6: אז תשווה. כל פעם שמביאים כלי הבית, אז צריך ללכת ולטבול אותו במקווה. או שאני צריכה לטבול את עצמי במקווה. זה מבאס. איך אתה רואה את איך שהבנות שלנו רואות אותנו?
7: היה לנו תמיד את הילדות שהתנדנדו, אבל רואים שיש להם העדפה מאוד משמעותית לעניין של החילונות.
6: הן גם אמרו לי שהן לא היו רוצות להתחתן עם דתי.
7: סכין בלב.
6: אבל בסדר. גם אני חשבתי שאני לא אתחתן אף פעם.
7: ואנחנו הוכחה מאוד חזקה שהכל אפשרי. כי אנחנו לא כל כך שונים אחרי הכל. כשיש אהבה, הכל אפשרי.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
9: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, מה שלומכם? 11 באוקטובר, אנחנו שבועיים ויומיים לפני הבחירות. שלום לך ספי.
1: שלום, שלום יניר, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, איך אתה?
1: בסדר, אני תכף נדבר.
0: כן, בטח שנדבר.
1: נדבר על רוחות המלחמה או על דיבורי המלחמה.
0: כן.
1: מאיפה זה בא? האם יש לזה קשר לבחירות? האם יש ניסיון להשפיע על הבחירות באמצעות דיבורי מלחמה או צעדי מלחמה? תכף אתה, יש לך את כל התשובות הרי, נכון? אתה הפרשן המדיני. תחכו, הוא יגיד לכם אם תהיה תקיפה ואם לא תהיה תקיפה. ואם כן, אז מה הסיבות הקודם, יניר?
0: עשית לי פרומו עובדה, כן, בבקשה.
1: קודם, תשמע, אני מתעכב פה על ידיעה לא מצחיקה בכלל בכלל, עמוד, לא יודע, עמוד ש4 בארץ, ידיעה של ג'וש בריינר. חשד, חבר כנסת ומנכ״ל, חבר כנסת מעוצמה יהודית ומנכ״ל מהמפלגה, סיוע לעצור להימלט. במהלך, אתה יודע, חיכוכים שיש שם באזור יהודה, באזור שי. שזו ידיעה חמורה, כן? אני מתכוונים לחבר הכנסת קרויזר ולמנכ״ל המפלגה, נאמן. עכשיו, אני לא נכנס אתך לתוך ה... ככה... אני לא יודע מה היה שם הרי, נכון? הם מכחישים, קרויזר אומר שהוא הותקף, ונאמן אומר שזה הכל שקרים.
0: תגיע לשלב השני של האירוע.
1: השלב הזה מעניין תגובת המשטרה. האם אנחנו חוזים בהזדקפות? האם הזדקפות של המשטרה מתחילה עכשיו כי הם אולי מבינים שהם נפרדים מבן גביר? זאת אומרת, תגובה ככה מעניינת.
0: אבל השמעתת את זה שבן גביר הגיע לשם לפחות על פי הדיבור.
1: נכון, נכון, נכון. כלומר, זה לצאת נגד בן גביר, בסדר? זה המשטרה אומרים, הח"כים שלו עשו מעשה לכאורה לטענת השוטרים, מאוד מאוד חמור. הם לא הפריעו לשוטרים במהלך מילוי תפקידם, הם עזרו לעצור שחשוד. עזרו לו להימלט, אבל אותי משכה התגובה של המשטרה, אני מקריא לך אותה מתוך הידיעה הזאת. איפה זה? אוי, נעלם לי, רגע. הנה, מיד לאחר קרות האירוע נפתחה חקירה בתחנת מעלה אדומים של מחוז ש"י. זו מתנהלת ביסודיות ומקצועיות במטרה להגיע לחקר האמת ומיצוי הדין עם מי שנטל חלק באירוע ובתקיפת השוטרים וממשיכים. כלומר, הם יודעים שזה בן גביר, הם יודעים שזה החבר'ה של בן גביר. ותגובה כזאת שאני לא יודע אם הייתי קורא לפני שנה.
0: מעניין.
1: לא יודע.
0: אגב, צריך להגיד עוד דבר אחד בדיווח הזה, שגם שוטר אחד אפו נשבר, נוכח האימות הזה, ובן גביר הגיע אחר כך ונזף בשוטרים, לפחות על פי הדיווח. כך שזה מאוד מעניין, עוד יותר אפילו התגובה הזאת.
1: טוב, עכשיו הבטחתי ואתה תקיים. כן.
0: יופי, ספי. טוב, אני רק אניח פה כמה נתונים וננסה רגע להבין, ועוד רגע נפתח את זה גם בהרחבה. אנחנו רואים מצד אחד תנועה מאוד גדולה של כוחות אמריקנים, שמאוד מזכיר את מה שראינו לפני פברואר 26, 28 בפברואר, שלוש נוסעות מטוסים צפויות להגיע לאזור המפרץ. עכשיו, זה בנתונים, הרבה מאוד חיילים שוב פעם מוזרמים לכיוון הזה. ואז אתה מקשיב לטראמפ, והרבה אתה לא יכול ללמוד. מה שכן, בארץ, בשבוע האחרון, היו הרבה מאוד דיונים על האפשרות הזו, וגם מהבית הלבן וגם מלשכת ראש הממשלה יש צפירת הרגעה. לא עושים שום דבר לפני הבחירות, ואני חייב לומר לך שאני לא מצליח להבין עד הסוף אם אנחנו פה באיזשהו מהלך הטעיה, או שבאמת הצדדים חושבים שמהלך כזה כרגע לא יועיל.
1: לא אמרת כלום, יניר, מה זה?
0: ספי,
1: אני מקשיב לך בקשב. אני מדמיין שאני בא אותו עכשיו.
0: לא מאמין שנפלתי לזה.
1: שם תבין כרימינה, שמאלה, הבטיחו לי שיניר יגיד לי מה יקרה, ואתה לא אומר שום דבר. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אולי זו הטעיה.
0: מה אתה רוצה שאני אגיד לך שכן?
1: אני רוצה שתגיד לי מה עומד לקרות.
0: מאיפה אני יודע מה עומד לקרות, ספי? איך אפשר לדעת מה עומד לקרות עם אדם כמו דונלד טראמפ?
1: תן לי את
0: הערכת. שביום חמישי אמר שהוא לא הולך לתקוף לפני הבחירות, ואחר כך הוא אמר שאחרי התקיפה בסעודיה, we might נפגע באיראן, ואולי כן יצטרף. אז בוא, זה לא שידענו הרבה מאוד לפני 28 בפברואר. כן ידענו שיש התכנסות, ולכן זה נראה כאפשרות קיימת. והשאלה היא כמובן אם זה קורה לפני הבחירות או אחרי.
1: יניר שומר על עצמו, יהיו איתנו בני ספטי ותמיר איימן עוד מעט.
0: בטוח הם יגידו לכם כן יהיה ולא יהיה.
1: הם יתנו לכם תשובה יותר ברורה.
0: מה איתך, אדוני היקר והחכם?
1: אני יכול להגיד לך דבר כזה.
0: בבקשה.
1: אני אגיד משהו.
0: כן.
1: אני חושב שכל האירוע הזה מושפע מאוד חזק מהבחירות.
0: וואו. לא יכול להיות.
1: אבל מה יהיה, עד כמה רחוק ילכו?
0: פה הפלת אותי. האיש שפנה ימינה, עצרת אותו עכשיו.
1: יפה.
0: אבל כן, זה נכון מאוד, זה מושפע מאוד. טוב, אתה יודע מה, בוא נפתח בזה, בוא נתגלגל קדימה. היו איתנו עכשיו תמיר איימן, הוא מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי לשעבר, ראש אמ"ן, שלום לך.
2: שלום, שלום, שלום, בוקר טוב, ספי, בוקר טוב,
0: יאי. ספי רוצה תשובות.
1: קודם כל, האירוע, המתיחות היא אמיתית, נכון? אני יודע שיש גם ככה, זו תכונה בישראל, מבלי להרחיב. אבל השאלה, אני אתחיל לשאול אותך לא במקומות שנוחים לך, במקום שלא נוח לך, האם אתה רואה השפעה של מערכת הבחירות על תהליכים ביטחוניים בימים האלה? תמיר איימן.
2: קודם כל, המתיחות היא אמיתית, כי נובעת מהרצון של טראמפ מדי פעם שהוא משנה דעתו קצת. יש לו גלים של בהם הוא מתחיל להתלהב מעצמו וחושב שזהו, זה עוד מכה אחת קטנה וגמרנו, או שהמשטר ייפול, הכלכלה תקרוס והם ילכו להסכם, ולכן מדי פעם הוא מגביר את הרצון שלו לתקוף, תוך כדי זה שהוא מנסה לשלב את ישראל בתוך הדברים האלה, ולאחר מכן הוא נרגע, ולאחר מכן הוא עולה, וזה נרגע. אנחנו מקבלים את העדים האלה באיחור מסוים. כלומר, מה שראינו עכשיו זה הד של דבר שקרה כבר לפני כמה ימים. הדרג הצבאי של טראמפ, כלומר, פקוד המרכז האמריקאי, לא יכול להפנות ספינות מלחמה ונוסעות מטסים בקצב שהנשיא משנה את דעתו, ולכן ממילא הם מכינים את עצמם למצב שבו הוא יפתיע אותם. ספינת מלחמה, ספינת נושאת מטוסים, לוקח לה זמן להגיע, ולכן זה מסביר את מה שאנחנו רואים, שמצד אחד את ההתגברות המסוימת שהיא לא נוכחית, היא עתידית, ואת העלייה והירידה שמשוקפת גם בתקשורת, קצת בדיעבד, אבל היא משוקפת בתקשורת. עכשיו ביחס למה שאמרת.
1: כמה ששאלתי, כן.
2: למה ששאלת, כלומר, האם זה קשור לבחירות בישראל? אני חייב להגיד שאם תהיה תקיפה מחר, ותגיד לי, תמיר, תגיד, זה קרה בגלל דברים אמיתיים שקרו באיראן, או שזה קרה בגלל הבחירות, אני לא יכול לענות לך. כי יש דברים חמורים מאוד שקורים עכשיו לאיראן שאני יכול להצדיק תקיפה. ומנגד אני יודע שתקיפה עכשיו היא דבר שיאשים בו את הצבא ככלי פוליטי שהשתמשו בו הדרג המדיני כדי לדחות את הבחירות. וזאת הסיטואציה שאנחנו
1: נמצאים בה. אני אשאל, רגע, לא, אני אוהב איזה שאלת פולו-אפ מיידית לזה עכשיו.
0: כן, בבקשה.
1: קורים דברים באיראן, וקורים גם דברים באמריקה. על זה שנינו מסכימים, ברור לגמרי. זה לא שנתניהו המציא את האירוע, איראן יחשב לכבוד הבחירות, ברור. השאלה אם מה שמישהו אולי חושב לעשות בשבועיים הקרובים, הוא לא יכול לעשות בעוד שבועיים ויומיים.
2: זאת שאלה מצוינת. מה שקורה באיראן קורה בעולם הגרעיני, בפורסם, זאת אומרת, מה שמטריד אותי, קוראים עוד דברים אחרים, מה שמטריד אותי זה לא מה שקורה בעולם הגרעיני, מה שמפורסם נקרא לזה במודיעין הגלוי, אנחנו יודעים שהם עובדים חזק מאוד על הר המקוש, ואם אנחנו לא נעצור את הפעילות הזאת, כלל יכולות ההשערה האיראנית יהיו לבסופו של דבר בתוך הר המקוש, במקום שנתפס על ידי האיראנים כחסין לתקיפה. מדגיש, נתפס על ידי האיראנים, את האמת נשאיר עוד לאמת. הדבר השני, אנחנו רואים גם כן, לפי מודיעין גלוי, וזה קצה הקרחון בדרך כלל, חידוש פעילות באתרים שקשורים לפרויקט הנשק. דבר השלישי,
1: רגע, פרויקט ההנשקה הגרעינית או פרויקט הטילים? למה אתה מתכוון? הנשקה הגרעינית.
2: הנשקה הגרעינית. הנשקה הגרעינית. בנושא הטילים, יש חידוש של ירי של טילים מבוססי עודף מוצק, זה לא, עודף נוזלי, סליחה, זה לא ההיקף שהושמד, אבל יש חידוש מסוים, זה לא כצעקתה.
1: לא, רגע, זה דרמטי. איראן חידשה את המאמצים שלה לפתח.
0: כן, זה פורסם.
1: ראש קרב גרעיני, ואתה אומר, זה בדוק, אלו מידעים אמינים.
2: אתה הלכת, ספי, הלכת קצת רחוק. אמרתי שיש, צריך להיות מדויקים, מה שאמרת זה כבר הערכה. המציאות האבידנטית היא שיש חידוש פעילות שיקום באתרים שקשורים לפרויקט הנשק.
1: שיקום, מה, זה רק שיקום המבנים? זה לא בהכרח פעילות בתוכם?
2: אין סתם לשקם מבנים בשביל מגורים שם, משקמים...
1: נו, אז לא צריך לתקן אותי, זה מה שקורה.
2: עד מפה לפרויקט נשק יש קצת זמן, צריך גם חומר גרעיני מואשר, וצריך יכולת המרה, וצריך עוד דברים. הם פשוט מחדשים את הבסיס הקודם שהיה להם, שרוסק לחלוטין, הם מחדשים אותו. על תשתית הבסיס הזאת בעתיד, הם יכולו לעשות מה שאתה מציין. אבל מה שחשוב זה האסטרטגיה, למה הם עושים את זה? למה הם עושים את זה? הם עושים את זה כנראה כי מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש, כנראה שיש לו שינוי תפיסה לגבי החשיבות של נשק גרעיני בהבטחת שלטונו.
0: אני לא יודע אם זה שינוי תפיסה, אולי זה חידוד הדברים, מה שלכאורה האיראנים אף פעם לא הודו בכך, אבל עכשיו מבין שהוא צריך את זה, אבל עכשיו אני רוצה לקחת אותך עוד...
2: אבא שלו רצה להגיע לסף, הוא הגיע.
0: נכון.
2: הוא כנראה רוצה ללכת מעל. זה השערה, מה שאני אומר עכשיו זה השערה.
0: עכשיו אני מכניס אותנו עוד יותר עמוק לתוך הספקולציות והאפשרויות. אפשרות שהאיראנים עושים את כל מה שהם עושים, אפילו באופן גלוי בצורה מסוימת, כי חלק מהדברים גם מתפרסמים עכשיו, כדי לספק המטלה להכניס את ארצות הברית לתוך האירוע הזה, בזמן שאולי הוא פחות נוח לממשל, כי לפני בחירות אמצע כהונה, עוד מלחמה יכולה לסחוף עוד יותר את הצד הדמוקרטי. יכול להיות שיש כאן גם איזשהו ניסיון כזה למשוך את האמריקאים ואולי גם את הישראלים פנימה?
2: אני לא חושב שהאיראנים מזמינים על עצמם מכה משולבת אמריקאית-ישראלית, זה לא דבר נעים לקבל אותו. הם היו מעדיפים לא להגיע לשקט מושלם, אבל להכניס עכשיו את עצמם למלחמה כוללת רק כדי לשבש את הבחירות של טראמפ, ממש לא, לא חושב שהם ברזולוציה אותי ולא חושב שהם רוצים את הדבר הזה, מה שחשוב להם זה הם. הם רוצים את התנאים של להחזיר חזרה את המסע, את ה-MOU בתנאים החדשים שלהם, הפסקה של 7 ימים ותמורה 12 מיליארד דולר והבטחה שלעולם לא יהיה התקפה נוספת על איראן. הצעה הייתי קורא לה הזויה, ולכן טראמפ ויתר עליה, סרב לה, אבל הם מעלים את הדרישות שלהם, והם יתעקשו עד שהם יקבלו את הדרישות הזה, גם במחיר של חזרה למלחמה. הם לא רוצים להביא על עצמם למלחמה, ומצד שני הם מבינים שהרע ביותר כבר מאחוריהם. מה עוד יכול לספק להם לצמד ישראל, ארצות הברית, שלא עשה בשאגת הארי? והתחושת החוסן שלהם מאפשרת להם לשחק על הסף.
0: אז אני רוצה לשאול אותך עוד פעם, ואולי מזווית אחרת, אמיר איימן, מי שגם מכיר את הפרטים, במהלך הזמן הזה, פרק הזמן הזה של ה-16 ימים הקרובים, מה יכול להיות דבר שיחייב פעולה במהלך פרק הזמן הזה בעיניך?
2: שני דברים, אם יחטו השערה או אם הם יזיזו את החומר הגרעיני המואשר. שני הדברים האלה יקורים, הייתי ממליץ לתקוף מיידית.
1: אהה. ואמרת עוד משהו קודם לכן, שכן נראיתי שאתם במהלך רעיון, לא הפרעתי, אבל זה מתכתב עם, זה לא יודע מתי זה, בסוף שבוע, עם 5-6, אני כבר לא זוכר, יניר.
0: שמה?
1: את האמירה של יאיר גולן על חמינאי,
0: סוף שבוע,
1: שזה אולי את הטעות. אתה, אבל אתה אמרת דברים שמתכתבים עם זה עכשיו, כי אתה אמרת, אלי חמינאי רצה ללכת על הסף, זה האבא שחוסל, ואיש מאיתנו לא מצטער שהוא לא איתנו היום, אבל אתה אומר בעצם, הבן גרוע ממנו, כי להערכתך, כפי שאתה מבין את הדברים האלה, הבן נותן הנחיה לפרוץ לגרעין, כלומר, מצבנו הוא רע, כי היום המנהיג האיראני חותר לפצצה, הקודם אמרתי הוא באזור החיוג שלה.
2: נכון, תמיד לאחור רואים שש, לאחור אנחנו רואים טוב, בדיעבד אנחנו תמיד יותר חכמים. לא היית שואל אותי לפני כן, האם נכון לסכל את אלי חמינאי, הייתי אומר לך שזה כן נכון לסכל אותו, כי הסיכוי שמוג'טבא יחליף אותו הוא סיכוי נמוך. טעינו, למה טעינו?
1: אגב, מוג'טבא היה שם, הוא היה אמור להיות מחוסל גם, רק שלצערנו הוא שרד.
2: כן, נכון, נכון, הוא לא היה יעד התקיפה.
1: נכון.
2: הסיבה שחשבנו שמוג'טבא לא יקבל את המינוי, כי אבא שלו התנגד לזה, אבא שלו אסר על זה, אבא שלו אמר למועצת המומחים, עוד בחייו, מה שנקרא, אל תמנו את הבן שלי, כי זה לא, זה נגד תפיסת, נגד התפיסה של איראן כרפובליקה ולא כמלוכה. הם הרי יצאו כנגד מלוכה, וברפובליקה לא מחליפים בן לאב. מה גם שהבן הוא לא העיפרון הכי חד מבחינת דתית, כן? הוא לא,
1: הוא לא איזה גאון דתי מזה, כן?
2: לא. זה נוגד את התפיסה האיראנית, ולכן
1: רגע, אבל יש תמימות דעים במערכת המודיעין והביטחון, כפי שאתה מכיר את האנשים, מוצ'טה בגרוע מאביב?
2: כן, גם לפני כן היה ידוע שמוצ'טה בא מבחינה ביטחונית, מבחינת הגרעין, מבחינת שאר הקשר שלו למשמרות המהפכה, מבחינת הסמכות שלו, נוכחותו פחות טובה מאביב.
1: אז גם עם האמירה של יאיר גולן, ואני לא מכניס אותך לפוליטיקה, היא מאוד לא חכמה בעיתוי הזה של הקמפיין, כי לך תסביר את מה שהסברת עכשיו למיליוני אנשים, אבל אתה אומר במהות הוא צודק.
2: במהות הוא צודק בדיעבד, לא בדיעבד, אבל בדיעבד אנחנו תמיד חכמים יותר.
0: אוקיי.
2: במועד, אני אומר אותם, במועד שזה קרה, לא היית אומר לי האם צריך לסכן את אלי חמיני נוכח מה שאנחנו רואים בהתהוות שבין 12 ימים לשאגת הארי, כשאתה רואה את ההתפתחות שהם עשו בנושא הגרעין, כשאתה רואה לאן הם הולכים, ואתה רואה את הכוונה שלו אחרי 12 ימים, הייתי אומר, אלי חמינאי הוא איש מסוכן מאוד, הוא יביא אותנו בסוף למציאות של סיכון קיומי. היום, אחרי שהתמנה, בניגוד לדעת אביו, בנו הרדיקלי יותר, ומשמרות המהפכה קיבלו מעמד בכיר יותר, ונוצרו איזשהו פערים בתוך ההנהגה שהיא פחות קוהרנטית, אז לדבר על זה בדיעבד, אנחנו תמיד יותר חכמים.
0: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, כי אמרת מקודם שהאיראנים לא ירצו להזמין על עצמם תקיפה אמריקנית ישראלית משולבת, בטח לא באופן כזה, השאלה היא האם מה שמכונה הפתעת אוקטובר צפוי מפעולה התקפית איראנית. ראינו את המקרה של הטייס הרומני שככל נראה על פי כל החקירה באיחוד האמירויות פעל לבד, או היה מושפע ממה שהיה מושפע, אבל לא נשלח כרגע לפחות. האם כן אנחנו נראה כאן איזושהי פעולה התקפית? יש אפשרות לכזאת פעולה?
2: אם האיראנים יגיעו למסקנה חד משמעית שהם עומדים בפני תקיפה משולבת ישראלית-אמריקאית ויש להם מה לעשות כדי לשפר את המציאות על ידי תקיפה מקדימה, הם יעשו זאת. אני לא רואה את זה כרגע כמשהו מיידי, אבל זה אכן, השם השחוק של מיסקלקולציה עדיין קיים שם בתוך המרחב הזה לאיראן. הם שמרו פחות או יותר 55-60% מהיכולת הבליסטית שמשפיעה על ישראל, לא נפגעה, וכמו שאמרתי, משקמים לאט לאט וממש בקטנה את היכולת הבליסטית, כלומר יש להם יכולות. עדיין, הגנה אווירית, הם מוציאים מהמחסנים מה שהיה להם קודם, אבל זה בעיקר הגנה אווירית טקטית, הרוסים לא מספקים להם את ההגנה האווירית האסטרטגית שהייתה להם קודם, ולכן הם עדיין פגיעים, הם יודעים היטב את הפגיעות שלהם, והכלכלה האיראנית, באמת נמצאת באחת מנקודות השפל הגדולות. אגב, זה עוד אחת מהמוטיבציות של ארה״ב אולי לתקוף, כי יש מי שיאמר, תראה, הסנקציות עובדות, אבל ייקח שנים עד שהם יביאו לקריסת המשטר. בוא נוסיף על הסנקציות הכלכליות, זה מכה קינטית. ואולי זה יעיף אותם מהמצוק ויפיל אותם לקריסה. אני לא חושב כך. אני לא חושב שזה מה שיקרה. זה יעשה בדיוק את האפקט ההפוך ויגרום להם לג'יהאד כלכלי והתלכדות סביב הדגל ונאכל אורז, אבל נשרוד כנגד האימפריאליזם שרוצה לפרק אותם. זה מה שאני חושב שיקרה, אבל אני לא פסל את ההיגיון של מי שיכול להעלות את הטיעון.
1: אוקיי, אני רוצה לעבור איתך לנושא עזה, ושככה מתנהל סביבו ויכוח ציבורי מאוד מאוד ער לקראת הבחירות על מה שקרה ערב השבעה באוקטובר, ואני לוקח אותך להתראות האסטרטגיות הגסות יחסית, אני אומר גסות כי הם לא מוקדו ברצועת עזה, שראשי מערכת הביטחון, ראש השבק, דאז רונן בר והרמטכ"ל הרצי הלוי הניחו לפתחו של ראש הממשלה, היה באביב שקדם לטבח. והם אמרו לו, הבאנו מזהים חולשה, אנחנו מזהים פוטנציאל לסערה מושלמת, הרעה תיפתח, תהיה מלחמה ותהיה מלחמה שאולי תיפתח בהפתעה. אומר ראש הממשלה ואומרים תומכיו, אם חשבתם באמת שיש כזו סכנה, מדוע הוצאתם את האנשים להדממה בסוכות ברצועת עזה, לצורך העניין? ואני שואל אותך, כמי שהיה שם בלבלים האלה, ברמות האלה, שכשראש ממשלה מקבל התראה כזו, גסה, לא זה, ואולי גם יותר קורצת צפונה, מה היית מצפה ממנו לעשות?
2: אם הוא לא היה תקוע בתוך קונספציה שכל מה שרוצים זה לעצור את הרפורמה המשפטית, מהיכרותי איתו, הוא היה עושה דברים אחרים לגמרי.
1: מה למשל?
2: הוא היה דורש לראות מה, הוא היה יורד לפרטים להבין מה אנחנו עושים כדי להתגונן ומה אנחנו עושים התקפית כדי לסכם.
1: כלומר, ראש ממשלה שהיה מתייחס ברצינות לאירועים האלה יכול היה למנוע את השבעה באוקטובר?
2: ראש הממשלה הזה, לא האחד תיאורטי.
1: הזה.
2: היכרותי איתו, הוא איש, יש לו חושים של חתול רחוב לגבי איומים מתפתחים. ולכן מה שקרה כאן, וזה אני משער, הוא היה בטוח שכל מה שעושים זה ניסיון לעצור את הרפורמה המשפטית, ומשתמשים לטובת העניין הזה בצבא ככלי לסכל את זה. בין אם זה מה שהוא רואה ברחובות, ובין אם זה בהתראות, ולפיכך החושים...
1: מה הוא חשב? שהוא חשב שהרמטכ"ל וראש השב"כ מפבריקים לו התראות? זה מה שהוא חשב? אגב, הוא ברעיונות שונים לתקשורת, בעיקר לערוץ 14, מדבריו עולה שאולי כן.
2: לא מפבריקים, כמו שהוא אמר בערוץ 14, מגזמים. כלומר, ברור לחלוטין, וגם אני דיברתי על זה אצלכם,
1: כן.
2: שמה שקורה בשנת 23, האויבים שלנו מסתכלים על זה ויש להם ויכוח. בין כאלה שאומרים, בוא לא נעשה כלום, וניתן להם לפרק את עצמם, כי הנה מגיע סוף האישות הציונית, הצבא שלהם מתפרק, לבין כאלה שחשבו, זה הזמן לתת להם את המכה, שאולי תפרק אותם. את זה כולם ראו, על זה כולם דיברו. לא היה לזה קצה קונקרטי. לא אמרו, בשבעה באוקטובר הם ייצרו בעזה ויקבו שחיזבאללה יצטרף. זה לא היה. את זה ראו, את זה שיקפו. מה שפורש...
1: וזה אירוע חמור, כמה זה חריג, כראש אמן, כמה זה חריג? האם יצא לך אי פעם במהלך הקדנציה שלך כראש אמן לחתום על, וזה אירועים שקורים כל יום, ראש ממשלה מקבל דוח מודיעיני וכל סוף שבוע משהו מעובה יותר, האם יצא לך לחתום על חוות דעת או על הערכה שאומרת התראה אסטרטגית למלחמה במהלך הקדנציה שלך?
2: כן, יצא לי התראה אסטרטגית בזירה הפלסטינית.
1: בזירה הפלסטינית. וכמה זה חריג? כמה ראש ממשלה שמקבל דבר כזה?
2: יש פיקוח גדול.

0: הדרג המדיני לא אוהב התאות אסטרטגיות. הדרג המדיני יודע, הדרג המדיני הזה אוהב לדבר עם התאות טקטיות. תגיד לי, עזוב אותי עכשיו התאה אסטרטגית על התפרקות הפרסטלית ועל איזושהי תריסה של החברה הפרסטלית שתביא לגל ולמשהו חמור ועזה וכו'. תגיד משהו ספציפי, כי התאה אסטרטגית נתפסת כהערכה.
1: נתפסת ככסתך גם, נתפסת גם ככסתך של המערכת.
0: יש כאלה שיגידו ככסתך, כי גם התראה קונקרטית יש כזמן תפוגה. מתי יקרה, מה יקרה, איך יקרה. לא קרה, נגמרת, היא מחקת. התראה אסטרטגית רצה לאורך זמן. בסופו של דבר היא מתגשמת, אבל היא רצה לאורך זמן, וזה באמת עסקה למישהו שרואה, מתעסק עם התראות אסטרטגיות. אז כן, אני חתום על התראה אסטרטגית בזירה הפלסטינית עוד מזמן, והיו הרבה שמות, זה נמשך יותר מדי זמן, זה לא מספיק קונקרטי, אי אפשר לעשות עם זה משהו, כי המטרה של התראה אסטרטגית זה לא הערכות טובה יותר בקו. זה לא עוד מוקד זיק, זה לא עוד טנק בעמדות. שינוי מדיניות.
1: עכשיו אני שואל אותך את אותה שאלה כלפי ראשי מערכת הביטחון.
2: יש פער הרי, בעצם אומרים כל פעם ראשי מערכת הביטחון הגישו את ההתראה האסטרטגית הזאת, ראש השב"כ אומר התראה אסטרטגית למלחמה, באמן מכירים את זה, ואז הפער הוא מה קורה בתוך מערכת הביטחון. זאת אומרת, האם מערכת הביטחון שמדברת על התראה אסטרטגית יכולה לפעול אחרת או צריכה לפעול אחרת?
0: יש דבר אחד שאני לא מקבל, ודבר אחד שאני יכול להבין. אני יכול להבין היעדר הערכות טקטית למול הערכה אסטרטגית, כי היא נמשכת לאורך זמן, זה קשה להגיד מהי הפעולה הטקטית שתסכם אותה. מה שאני לא יכול לקבל, מה שאני לא מבין, ומה שאני חושב שבערך חקירה מערכתית צריכה לבדוק, זה את האירועים של אותו הלילה. אם ברקע של הסימנים שעולים במהלך הלילה, עומדת תודעת חירום בראשך, בראשי כל מערכת הביטחון, הם לא יכולים לקחת סיכונים. מה גם שמערך האיסוף הוא לא באמת דבור. אז מערך האיסוף נמוך, אתה ברק לי יודע שהעסק בוער, ועכשיו אתה מקבל כמה סימנים, גם אם הם סימנים קטנים, המסקנה משלושת הדברים האלה, אל תיקח סיכון. אל תיקח סיכון, תעשה את המקום.
2: יפתרו לך את זה במיס קלקולציה, יפתרו לך את זה בזה שבאפריל כבר היו עוד פעם ניסיונות והדלקת סימים, והטייה עבדה מצוין.
0: באפריל, שנה קודם, אבל כן, גם בשנת 73 קרנות כחול לבן במאי, כמעט הגיע למלחמה עם מצרים, אבל לא לקחו סיכונים. לצערנו, באוקטובר 73 כן לקחו סיכונים. אבל גם פה, אתה תמיד, האירוע הזה שנקרא מודיעין, אסטרטגיה, צבא, תמיד יש פה סיכונים, תמיד יכול להיות מתפלקולציה, תמיד אתה יכול לסכן מקורות, אבל זה הביזנס. החברה האלה שעמדו בראש המערכת, הם המומחים הכי טובים בזה, הם ניהלו סיכונים בצורה שבעתיד אולי התפרסם את הישוב בצורה מעוררת השתאות. ובאותו הלילה, על אף שיש להם בתודעה את ההתראות שהם נתנו, ועל אף שיש ירידה ביכולת האיסופית, ועל אף שיש כמה סיכונים, את הדבר שלא לקחת את הסיכונים ולעשות את המקסימום, ואחר כך להסביר למה הם עשו את זה, לעשות
1: את זה. ועוד נקודה שנוגעת לרצועת עזה, אומר אבי גיל, בהיריון שהוא נתן לדני קושמרו ויוב לימור בשבוע שעבר, שהפרוטוקולים שפרסם נתניהו לציבור הם סלקטיביים, הם מתאים.
2: רונן ברגמן גם פרסם את כל המושחרים.
1: ופרסם, ונתן את ההקשר. עכשיו, הוא גם אמר שם עוד דבר, הוא אמר, ראשי מערכת הביטחון הניחו לפתחו, הציעו לראש הממשלה בנימין נתניהו, חסל את ראשי חמאס, חסל את סינואר, והוא התמאמה, הוא לא נתן תשובה, כלומר, לא הרים את הכפפה. האם גם בתקופתך, היו, למיטב זיכרונך, היו המלצות לחסל את סינואר וראשי החמאס, וראש הממשלה נתניהו נמנע מכך?
0: היו כמה פעמים שבהם הכנו תוכניות כאלה, בסופו של דבר, או שזה לא היה ניתן בצורה מבצעית, או שזה נדחה בגלל שיקולים אחרים.
1: מה זה שיקולים אחרים?
0: שיקולים אחרים זה קורה משהו בצפון, קורה משהו במרזח, כל מיני שיקולים כאלה, זה לא הזמן, יש שם דברים אחרים, שיקולים אחרים. והדבר, אבל הכי משמעותי, הוא אחרי שומר חומות, שבו הייתה המלצה חד משמעית של כל מערכת הביטחון, כולם, המטכ"ל, ראש הבק, ראש אמ"ן, כולם, לחסל את סינואר, דף ואיסה, כי שומר חומות הוא חריגה שמצביעה על שינוי חמור מאוד, וזה לא בוצע. עכשיו, אני כבר עזבתי את התפקיד אז ושאלתי למה זה לא בוצע, קיבלתי כל מיני הסברים, יסבירו מי שהיה בתפקיד. אבל, לא,
2: אבל
0: לא
2: בתפקיד
0: בוצע.
2: צריך להגיד היה נפתלי בן, והוא אומר, הכנו את זה, ובקיץ 22 זה היה אמור לקרות. זאת אומרת, הייתה את ההכנה, אחרי שומר החומות נכנסה הממשלה של נפתלי בנט ואיר לפיד, ואז הגיעו, כמו שאתה אומר, ההתראות הללו וההצעות הללו למערכת הביטחון, והם בנו את זה, וכאילו הנקודה האסטרטגית הייתה אמורה להיות קיץ 22, ואז הממשלה התפרקה.
0: שנתיים וחצי. מספיק זמן כדי לממש את הדבר הזה. ולא צריך לקחת את זה על מרץ 22 או נובמבר 21. מספיק זמן עד אוקטובר 23, למיטב הבנתי, וזה צריך לבדוק, ההמלצה הייתה עומדת וקיימת.
1: לו ראש הממשלה, בין אם זה נתניהו לאורך רבות משנות הכהונה שלו, או בנט בתקופה הקצרה שלו, היו מאפשרים את זה. לטבח היה נמנע לדעתך?
0: זו שאלה שיכולה להכניס אותך להשפוז במחלקה בעבר בנט.
1: קשה.
0: אני לא אוהב שאלות, בכל אסון, אני תמצא את שהכל היה בגלל מספר קטן.
2: אם המספר קטן... לא, אבל זה לא מספר קטן, הוא היה מוח מאחורי כל האירוע, זה לא בדיוק מספר קטן.
0: אז אני לא יודע. אני יכול להגיד את הערכתי.

0: אני לא אוהב שאלות, אילו בכל אסון תמיד תמצא את ה... שהכל היה בגלל מספר קטן.
1: אם המספר קטן... לא, אבל זה לא מספר קטן, הוא היה מוח מאחורי כל האירוע, זה לא בדיוק מספר קטן.
0: אז אני לא יודע, אני יכול להגיד את הערכתי, אבל זה מאוד מאוד ספקולטיבי.
2: אז קח את כל הדינמיקה הזאתית והנהגה שלה, שאתה מכיר אותה. עוד מימי יורם כהן שהציע לנתניהו לערוף אותם.
0: אז אני אגיד לך.
2: נו.
0: אני לא אתחומק. אני מאחר ואני חתום על המלצה כזאת לסקל את סינואר. סינואר הוא האיש הרדיקלי ביותר שהיה בתוך המערכת והניע אותה, והוא יצר וקבע את הקצב. יש כמה אנשים שסיכולם הוא משפר משמעותית את הביטחון של מדינת ישראל, סינואר נמנע עליהם. הוא אחד מהם שסיכולו היה משנה דרמטית. אבל שוב,
2: זה אם זה אם, אבל אין לנו ברירה אלא לנהל את הדיון הזה של מה היה קורה אילו. ובעצם
0: אני אומר לך, מאחר רואי שהכי רדיקלית והכי פעלתן והכי קריזמטי שהוניע את כל המערכת ונלחם כנגד כולם והחזיק בתפיסות האלה, סיכולו היה משפר משמעותית את ביטחון מדינת ישראל.
1: אוקיי,
2: זה באמת, אני רגע לוקח לי רגע, אתה יודע, רגע לתשובה שלך לשקוע, והיא כואבת. היא כואבת, כי במחי החלטה אחת של ראש הממשלה, והיו לו כמה הזדמנויות כאלה, להגיד כן, אני מאשר, השבעה באוקטובר לא היה קורה.
0: טוב, כל החלטה, כמו שזה לא הוגן להוציא חלקי פרוטוקול מתוך ישיבה באופן שמעוות את מהות הדיון, ואני ראיתי את זה, שכל הדיון הוא הפוך, ואתה מוציא חלק בצורה סלקטיבית, ציטוטים, אז אתה מעוות את מהות הדיון ואת הרוח שהייתה גם פה. להוציא מקבלת החלטות סביב כל אירוע אחד,
2: את הנסיבות שהיו אז בפניו.
1: בטח, ואז אחר כך גם אם זה יוצא לפועל כבר היו מאשימים את מי שחיסל אותו כמי שנתן בעצם את הסיבה לחמאס לתקוף כפי שהוא תקף.
2: לא, יותר מזה, יקשיב לנו מאזין, מי שיקשיב לנו תחילת השיחה יבוא ויאמר, רגע, אם היית מחסל את סינואר, אולי היה עולם מגיע מבוצ'טה בסינואר.
1: בדיוק.
0: אם אפשר לסיים במילה אחת על איראן, חבר'ה.
2: כן.
1: סיים.
0: משפט אחד, המחשבה הזאת היא שאנחנו ללא קבלת הכרעות וניהול הסכסוך מול איראן אנחנו נצליח להביא למצב טוב יותר, היא שגויה. אם אנחנו נלך למציאות אינסופית של לא הסכם ולא תקיפה ואיזשהו משהו ביניים, זה מחייב כל הזמן לחזור ולתקוף באיראן, ואין לנו הרבה זמן של נשיא אמריקאי שיאפשר לנו את זה, ולכן זה קריטי להגיע לכדי הכרעה כלשהי שם.
2: תמיר איימן, ראש אמ"ן לשעבר, כיום מנהל ה-NSS, תודה רבה לך, היה מעניין כתמיד.
1: נצא לחצי עכשיו, אחרי החצי ספי, לפני שנחזור לאיראן, אני כן ארצה לעמוד איתך על איזושהי נקודה, ברט מקור, כן, יועצו של ביידן, כיכב כאן בשבוע שעבר. אני ארצה לתת עוד ציטוט של בכיר אמריקני, בכיר מאוד אמריקאי, אפילו יותר בכיר מברט עצמו, פיל גורדון, מה הוא אמר על הימים ההם של העסקה לפני יולי שלא יצא אל הפועל, אחרי החצי ברשותך.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
6: המסורת חוזרת. סובב כנרת, אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר סובב כנרת.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
13: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
14: סרן למד, מפ"י בהכשרות, אתה בעצם קופצת לשבעה באוקטובר ממש מבעד אחת, נכון?
15: כן, 7 בבוקר כבר המפקד העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף, ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם 6 ימים וביום כיפור.

0: כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה, לא משתווה בשום צורה לדברים במקום אחר.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
2: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
3: חזרנו, הספי, לפני שנחזור לאיראן עם בני ספטי שכבר נמצא איתנו, אז כאמור ברט מקורג היה יועצו של ביידן, ובשבוע שעבר ציטטו אותו הרבה בעקבות דברים שהוא אמר בנושא המסע ומתן על עסקה לשחרור חטופים. אנחנו מדברים על קיץ 2024, בתום אותו קיץ אוף אוגוסט נרצחו ששת החטופים במנהרה, והתחיל הדיון האם הייתה עסקה או לא הייתה עסקה. ברט מקורג אמר לא הייתה אפשרות לעסקה, חמאס בכלל לא רצה להתקדם לעסקה בשלב הזה, בולשיט, כן? לא הייתה אפשרות, עוד לחץ צבאי הוא זה מה שעשה את העבודה. מגיע פיל גורדון, דמות שאנחנו פחות מכירים כאן בארץ, צריך לומר את האמת, אבל הוא אדם בכיר מאוד.
4: גם הוא בסוד העניינים בממשל ביידן.
3: כן, היועץ לביטחון לאומי של סגנית הנשיא קמלה האריס דאז, והוא אומר לא נכון, זה לא מה שהיה. מה שהיה בעצם זה שהייתה כאן הצעה כבר בחודש יולי, כלומר כמעט חודשיים לפני רצח ששת החטופים, ההצעה הזאת הונחה, חמאס ירד מחלק מדרישותיו, אבל אומר, ואז ברגע האחרון ישראל העלתה עוד דרישות, שמירה על כל ציר פילדלפי, אז ובדיקת מעבר של הזאתים שעולים צפונה. התוספת הזאת בעצם שאומרת שצהל היה צריך להישאר בתוך השטח, הוא לטענתו תרפדה לגמרי את העסקה, ומה שיותר מעניין זה שהוא אומר שבינואר 2025, אני מזכיר לכם, זה העסקה שכשטראמפ נכנס לבית הלבן ושחררה עוד חלק מן החטופים, הוא אומר אז כשטראמפ היה בבית הלבן, ישראל הסירה את הדרישות הללו, כלומר היא לא שלטה בכל ציר פילדלפי ולא היה בדיקה של הזאת עם צפונה. הוא עוד אומר עוד דברים, הוא אומר שהחטופים לא היו בסדר בראש מעייניו של ראש הממשלה, אלא הפעילות הצבאית והקואליציה וכן הלאה. צריך לומר, האמירות מתוך הבכירים של ממשל ביידן הן מגוונות ורבות, ולאט לנו שאנחנו קופצים על אחד ואומרים זאת אמת צרופה.
4: כן. כן, בעצם הוא אומר, אפשר היה להציל.
3: נכון.
4: בוודאי את אלה שנרצחו באוגוסט, אבל אולי גם נוספים קודם לכן.
3: כן.
4: טוב, בני ספטי, אנחנו חוזרים לאיראן, לא צריך להזכיר, הוא גם ה-NSS.
3: כן.
4: כן, נכון.
3: שמח.
4: אלן בני, מה העניינים?
5: אהלן, בסדר.
4: נתחיל מהערכה.
5: עם מי דיברתם קודם? שאני יודע...
4: דיברנו עם הבוס שלך. דיברנו עם הבוס שלך.
5: עם?
4: עם הבוס שלך.
5: אה, תמיר.
4: כן. תגיד, אם אתה צריך להאריך, יקרה משהו בשבועיים וחצי הקרובים?
5: מאוד קשה לחשוב, להאריך מה עומד בקרות. אני רוצה האמת לחבר את זה למה שדיברתם עכשיו על נושא החטופים. חברים, מה ש... צריך לעשות מול ארגוני טרור ומדינות טרור, זה מהר. כי אחרת הם מתארגנים מחדש, חושבים מחדש, באים להם איזה 2.5 אנשים חכמים, אולי אפילו מהמערב, ועוזרים להם. וזה ממש אותו דבר, גם בנושא איראן וגם בנושא מה שקרה עם חמאס. כשנותנים להם זמן להתארגן, אז הם מקשיחים עמדות, הם לא חושבים משיקולים שלנו, הם חושבים משיקולי הישרדות. ולכן העניין הזה גם כן התמרח והתמרח עם איראן, וזה גרם לברוך כנראה מאוד מאוד גדול בעניין של קבלת החלטות. אני לא מאמין אגב לדיווחים האלה שארצות הברית רצה עכשיו לשלוח את ישראל לבדה, לתקוף באיראן, זה נשמע לי קצת עזוי, כי ישראל כשרוצה לתקוף היא חייבת את ארצות הברית גם מאחורי הגב אפילו, לא... גם אם מטוסים אמריקאים הם לא באוויר, אתם יודעים, כמו מלחמת 12 הימים, אנחנו ניהלנו אותה, כן, אבל אמריקה הייתה בכל מקום, מבחינה לוגיסטית, מבחינה הגנתית, מבחינה התקפית אפילו, בכל מיני נושאים, אז לכן זה קצת הזוי.
3: אוקיי, אז אני רוצה לקחת לך בני דווקא לחבר'ה שאתה מכיר היטב, וזה החבר'ה האיראנים. האם שם, וזו שאלה ששאלנו גם את אמיר, אבל אני שואל אותך גם, האם יכול להיות שהאיראנים ינסו למשוך כאן מישהו פנימה? כלומר, כדי לנסות בראייה האסטרטגית שלהם לפגוע בטראמפ, או לפגוע בישראל, לא ברור לי איך הם רואים את הדברים, אבל אם הם ינסו לעשות איזה שהן פעולות, אפילו פעולות התקפיות, או להראות שהם ממשיכים את הפעילות הגרעינית שלהם, כדי למשוך פנימה את ארצות הברית או את ישראל.
5: תראה, אנחנו רואים בימים האחרונים שהם כן עושים כל מיני פעולות מתחת לרף ההסלמה בנושא הגרעין, למשל מפנים עוד איזה אפר מאיזה אתר וחושפים איזה דלת, ככה מנסים להיכנס, בוחנים אותנו דרך עדשות הלוויין, האם מישהו שם לב לזה, מסלים בגלל דבר כזה קטן, פעם היינו עושים מזה עניין, היום כנראה שוב המצב הסתבך כל כך שמניחים להם לעשות דברים קטנים, ואולי רק כשנגיע ל... לדברים גדולים, אבל האיראנים הם גם לא כל כך כדאי להם במצב שלהם. אני יודע שאנחנו מדברים הרבה על המצב הכלכלי, אבל בכל זאת אין באיראן כסף. הבוקר יצא איזה דיווח מסוכנות הידיעות הצרפתית שיש מוכרים ואין קונים באיראן, אין בכלל, הכסף לא מתגלגל, וזה לא טוב למשטר גם כן. בכל זאת הדולרים הולכים ונגמרים. נכון, יש להם הרבה טילים, יש להם הרבה יכולת עדיין אולי לפגוע ובסיוע רוסי, אבל בכל זאת להיכנס לעוד הרפתקה, וזה בדיוק מה שהם צריכים. לא להיכנס, אלא את הזמן הם צריכים. בדיוק מה שאמרתי קודם, בנושא של לתת זמן או לא לתת זמן לאויב. היום הם באמת צריכים זמן. אנחנו כמובן תקועים קצת עם העניין של הבחירות, גם אנחנו, גם האמריקאים. לכן קשה להעריך. באמת, באמת, אני לא רואה את האיראנים הולכים להרפתקה בדיוק בשבועיים האלה.
3: אבל זה לא כאילו ההפך מכל מה שאנחנו כל הזמן חושבים על האיראנים, בני, שהם מתוחכמים, והם רוצים לעשות איזושהי הפתעת אוקטובר, ולתקוע את טראמפ, ולתקוף.
5: הם ממש לא מתוחכמים, אמרתי את זה, אמרתי את זה.
3: אמרת את זה, אני יודע שאמרת את זה, אבל אני אומר, אפילו...
5: אנחנו ישבנו וחיכינו, וכל התוכניות של חומת יריחו והמעורבות האיראנית, הזהדי הזה שהורדנו אותו, תודה לאל, וכל מי שהורגים אותו. אגב, מה זה השטות הזאת של לא להרוג את חמינאי? גם בדיעבד מה זה משנה בכלל? זה בכלל לא נכון.
3: לא, כי הוא אומר שבדיעבד הגיע, גם תמיר אמר את זה, שהגיע רדיקל עוד יותר מאבא שלו, מישהו שאתה פחות מכיר.
5: לא, זה לא קשור. הוא גידל אותם. זה לא קשור. האיש הזה היה אבי התומעה, 37 שנה, בשקט בשקט, כאילו איזה חתול פרסי טוב, הוא מימן ואימן וחימש, מאיפה נראה לכם
3: שהגיע? אבל הגיע לו למות, בני, על זה אין ויכוח שהגיע לו למות. השאלה היא מבחינה אסטרטגית, מבחינת המטרות של ישראל, האם זה היה נכון? זאת השאלה. לא שהגיע לו, לא הגיע לו, זה אין ספק שהגיע לו.
5: שהבן אדם יושב כנראה עם 40 גנרלים, ובאותו בוקר שחיסלנו אותו, נראה לי שהיה שווה. שוב, המלחמה התחילה מצוין. זה שטראמפ בורח באמצע, זה שמפסיקים לחסל, שזה העניין הדגל שלי, כאילו בלי חיסולים באיראן ולהם אין כל כך מחליפים, אז לא מגיעים לשום מקום, ולא עוזרים גם לאופוזיציה, פתאום עוזבים אותם באמצע. אז כאילו, בוא, תחסל ותמשיך. לא, הנה, הבוקר הוציאו עוד מישהו להורג באיראן, והוא הרי הוציא ציוצים, אוי ואבוי לכם אם הם מוצאים מישהו להורג. הנה, בבקשה, מוצאים כבר את הבן אדם האלף או 1,100 אפילו באיראן להורג. האירוע הוא לא קשור אלינו. זה הבעיה שארצות הברית השוותה את איראן למקום של מעצמה. אגב, לפעמים זה מופיע בכל מיני אתרים וכאלה. זה דבר פסיכולוגי מאוד גרוע. שמים את מוצ'טבה מול טראמפ, או מול אנשינו. זה דבר מאוד גרוע, אנחנו נותנים להם כבוד, כאילו.
4: הזכרת את מוצ'טבה, וגם תמיר הזכיר אותו קודם, אתה מסכים שהוא גרוע מאביו?
5: הוא גרוע מאביו, כן, כי הוא גדל על ברכי האבא, שלח אותו להתלמד, בדיוק כמו הבן של שלמה המלך, שאת זה הייתי אומר עוד הרבה לפני המלחמות, שלח אותו להתלמד עם אנשי משמעות המהפכה, ורק קיצוניות, והוא לא חטף אף פעם מכות, ולא היה בכלא של השאה. כשאתה גדל בסביבה מאוד מאוד טהורה, אבל לא ממקום חיובי, אוקיי, זה טהור ב-100% משמעות המהפכה, לא כמחמאה, זה מביא אותך לחשוב שיש רק פתרון אחד. לכן הבן אדם יושב שם במנהרה, אגב אני לא יודע כמה הוא שולט באמת בעניינים, כי איש משמעות המהפכה שנפגש איתו, המעטים יוצאים ועושים מה שהם רוצים. אולי הוא פעם פעמיים בהתחלה אמר לא לראות ולעשות מסע ומתן, והנה אנחנו רואים את כוחם של גליבאף ושר החוץ וכאלה, הם גם כן יורדים. הם לא... היה אירוע מאוד חריג באום, אתם יודעים, שר החוץ האיראני ישב עוד שבוע בניו יורק וחיכה שמישהו יבוא ידבר איתו. זה היה מאוד חריג, מעולם זה לא קרה, שמישהו יושב ואף אחד לא בא, ואז קראו לו מאיראן, ובוא נאמר, אתה נהיית אמריקאי, תחזור עכשיו. ובצורה מאוד לביכה מחזירים אותו. הכל קשור לפנים באיראן, הכל קשור לעניין של יציבות המשטר ושרידות המשטר. וכשנתנו להם לשרוד, אז תראו, זה לא בבין, זה במערך, זה במרקם הזה של משמעות המהפכה. אנחנו היינו במקום טוב, וחבל שטראמפ לא נתן לסיים את העבודה.
3: בני ספתי.
5: במשפט אחד, רק בגלל זה כנראה המלחמה לא תתנהל על ידי ישראל בלבד, כי כשארצות הברית לא מרשה, אין טעם בכלל שישראל ילך שם.
3: היא גם יכולה לעצור אותך גם בשלב כזה או אחר, גם זה כבר קרה.
5: בדיוק, כמו המטוסים, כמו החיסונים.
3: בדיוק. בני ספתי, מומחה לאיראן במכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה רבה לך, בני.
5: תודה.
3: אוקיי. מגיעים לזירה הפלסטינית.
4: לפני הזירה הפלסטינית.
3: כן, ספי.
4: בסעודיה.
3: כן.
4: תשמע, יש שם מלחמה עצימה. בינם לבין החוטים, תקפו להם את שדה התעופה שם, בינלאומי, יש שם
3: 15 הרוגים לדעתי, כולל אזרח אמריקאי גם.
4: חתיכת אירוע, אז אנחנו באמת, זו החצר האחורית שלנו, הרשות הפלסטינית. אבל מתחוללת מלחמה, ואולי זה גם יכול לעזור לך, יניר, לתת תשובה יותר חד משמעית. בפעם הבאה שאני אשאל אותך, אם יקרה משהו עם איראן. אז בוא, הנה, ג'קי יעזור לך. ג'קי, שלום.
6: שלום, בוקר טוב לכם.
3: מה תיפול שם, ג'קי?
4: קודם כל, מה קורה שם בסעודיה?
6: כן, לא, אני לא מתכוון ליפול. בסופו של דבר, מה שקורה ברשות הפלסטינית ישפיע עלינו יותר, אבל אם כבר העלית את הדבר הזה, החות'ים ממזרים, אני מזכיר לך שלפני יותר משנה, הם הצליחו להפיל כתבם בלב תל אביב ולהרוג בן אדם. אסור לזלזל בהם, ואתמול הם שלחו, לא בפעם הראשונה, טיל לנמל התעופה הבינלאומי של ריאד, אחד מנמלי התעופה הגדולים בעולם, והרגו פשוט מרחץ דמים, טבח, 12 הרוגים ועוד יותר מ-300
4: פצועים. מה, זה ממש פגע בטרמינל?
3: כן.
6: תראה, זה לא חוכמה גדולה, זה טרמינל ענק, הוא גדול פי 26-25 מנתב"ג.
4: וואו.
6: אז קשה לפספס, אבל...
4: מה זה, זה בטח מהשדות הגדולים בעולם.
6: נכון, זה השדה השני בשטחו בעולם.
4: וואו. מה ראשון אגב?
6: בסעודיה, בדמם, במכון אחר בסעודיה.
3: כן, זה לא סחיפולד או שזה עניין של תעבורה?
4: סחיפול זה נקודה, סחיפול.
6: לא, מבחינת השטח.
3: שטח, ספי, אל תתערב בדברים שאתה לא מבין זה.
4: האמת שבזאת תעופה אתה מבין יותר, אתה מבין יותר, נכון, אתה צודק. רגע, אין להם מערכות הגנה אווירית טובות כמו של ארצות הברית בישראל?
6: כנראה שהם כשלו, ולא בפעם הראשונה, כי ביום חמישי גם הם הצליחו להשחיל טיל לתוך שדה התעופה ולהרוג 3 אנשים.
3: וואו, טוב, בכל זאת נלך לרשות הפלסטין ברשותך, ספי. ג'קי, תראה, השאלה אם היית... השאלה אם היית מופתע מזה שאבו מאזן מודיע, אני דוחה את הבחירות לנובמבר 27, אם בכלל.
6: לא, אני הייתי מופתע מהצורה הבוטה, פשוט בלי בושה, כמו שקוראים אצלנו להשתין מהמקפצה, פרסם את זה בלי להניד אפאף, ודחה את זה ליותר משנה, כשכולם מתייחסים לזה כאל ביטול בעצם. הוא דחה הבחירות שהיו אמורות להתקיים בסוף נובמבר, חודש אחרינו, דחה לספטמבר 2029.
3: מה טענתו?
6: לטענתו המצב הביטחוני בשטחים וכל מה שישראל עושה הוא מטיל על ישראל את האחריות הזאת, אבל ברור שזאת לא הסיבה. מה שהוא עשה, המניע המרכזי הוא דחלן. דחלן איים, זו בחירות לפרלמנט, לא לנשיאות. הוא הקים תפר, רקם דיל מאוד יעיל, ולפי כל הסימנים המפלגה או הגוש בראשותו היה אמור לגרוף הרבה מאוד קולות, ואבו מאזן לא יכול היה להרשות לעצמו, וזה לא כל כך אבו מאזן, זה הסגן שלו.
4: רגע, אבל מה זה הרבה מאוד קולות? מה הייתה המציאות ברשות הפלסטינית? לא היו בחירות לדעתך? מי היה עולה?
6: אתה רוצה, אתה רומז לגבי חמאס? זה לא נועד לחסום את חמאס. חמאס להפך, הם היו בסוד העניינים ותמכו בצד הזה של אבו מאזן.
4: אז רק לחסום את דחלן?
6: זה בעיקר דחלן, כן. דחלן וגוש, גוש של... הוא הקים לעצמו גוש.
4: עכשיו, דחלן, טוב ליהודים או רע ליהודים?
3: זהו, בואו נדבר עליו רגע שנייה, כי אנשים אנחנו מדברים על ראשם.
6: זה הרבה יותר מדחלן. תראו, דחלן ידיד של כולם, ולא ידיד של אף אחד. הוא עושה מה שנוח לעצמו ולמי שהוא מייצג באותו רגע. אם אתם חושבים שבגלל שיש לו יחסים עם ישראלים, אז הוא חבר של ישראל, לא. אסור ליפול לתוך ה... הוא גם באותו זמן יש לו יחסים טובים עם חמאס.
3: אני רדת השאלה של ספי, כי ספי שואל את זה יותר פשוט. הוא טוב לנו או לא טוב לנו? זאת השאלה.
6: דחלן?
4: כן.
6: תראו, הוא חילוני, בניגוד לחמאס והג'יהאד האיסלאמי שהם ג'יהאד. הוא בן אדם שאפשר לדבר איתו.
4: והוא גם חשבן מאוד ל-MBZ, ו-MBZ רוצה פה משהו אחר, אני חושב.
6: זה עניין של הסתכלות, כי בסופו של דבר הוא יעשה מה שטוב לפלסטינים ולא לנו. יכול להיות שתהיה, באיזה רגע זה יצטרך להגיע להתנגשות. רק במובן הרחב יותר, אני לא בטוח שהביטול הזה טוב לישראל, וצריך להסתכל על זה קצת בצורה מורכבת. כי יש גבול כמה אפשר להטיל מחנק על הפלסטינים. כדאי שנבין את הנקודה היסטורית. הפלסטינים כשהם מגיעים לנקודת C במחנק, הם מתפרצים. לא חשוב איפה, בעזה, באיוש, במזרח ירושלים. היום יש עליהם מחנק צבאי ומצור כלכלי מכל הסוגים. נכון שהבחירות לא מעניינות כל פלסטיני, אבל זה עוד משקולת וזה מצטבר לאט לאט. אמנם אנחנו לא היינו שותפים בניגוד לפעמים הקודמות, בדחיית הבחירות עכשיו.
3: למרות שהוא טוען שכן, וזה גם יכול להסיט אש במידה כזו או אחרת, למי שירצה להאמין לזה.
6: הוא מעטל בציבור שלו. במקרה הזה זה לא, אין פה חלק ישראלי.
3: ג'קי, בוא נוסיף מישהו שהיה אמור, שכבר נערך, אני מתאר לעצמי להתמודד בבחירות, וזה סאמר סינג'לאווי, הוא מפלגתו מתמודד בבחירות. שלום לך, סאמר. שומע אותנו?
7: כן, שומע אתכם. אוקיי. בוקר.
3: קודם כל, איזו מפלגה, על מה אנחנו מדברים?
7: הקמתי מפלגה שקוראים לה מסע ג'דיד, דרך חדשה. מפלגה של צעירים, שמות שאף אחד לא מכיר. ואני גיליתי בחודשים האחרונים שעבדתי על הקמת המפלגה הזאת, כמה יש בחורים ובחורות צעירות וצעירים, חכמים, שרוצים לעבוד, שמלאים בתקווה, מסתכלים לעתיד, לא רוצים להסתכל על כל מה שקרה בשעבר, רוצים חיים יותר טובים, רוצים ביטחון ושלום לכולם.
4: תגיד, רגע, בגדול בגדול, לפני שתתן לנו רגע את הבסיס, מה המצב, איפה אתה גר? אתה ברמלה?
7: אני גר בירושלים, אני נולדתי בעיר העתיקה, אני גר בשכונת
4: טוב, אז אתה לא... אתה יודע, אבל אני מניח להעיד על יום, כי אתה בקשר עם אנשים שגרים ממש בתוך שטרי הרשות, נכון? מה המצב שם? כלכלה, פרנסה, איך נראה היום-יום?
7: המצב זה על הפנים, תראה, א', יש 250,000 עובדים ברשות הפלסטינית שכמעט לא מקבלים את המשכורת שלהם, מקבלים חלק ותמיד...
4: מה זה חלק? מה זה משכורת ממוצעת של עובד ברשות?
7: 50%. תראה, מורה פלסטינית מקבל 3,000 שקל. עכשיו הוא מקבל רק את המינימום שזה 2,000. וכל המורים שלנו עובדים נהגי מוניות אחרי את העבודה שלהם, שהם רוצים פרנסה למשפחות שלהם. ועוד יש עוד 220,000 עובדים פלסטינים שהיו עובדים בשוק הישראלי, כבר 3 שנים הם בבית.
4: לא עובדים.
7: לא עובדים. תראה, תעשה קצת חשבונות, 9,000 שקל לכל עובד, 36 חודשים, זה אומר בערך 75 מיליארד שקל.
4: אז כלומר, הפלסטיני הממוצע מרגיש הרעה באיכות החיים שלו בשנים האחרונות. גם ברשות.
7: זה על הפנים.
4: ומצד שני, ומצד שני, ביחס למה שקורה בעזה, החיים שלהם הם טוטים.
7: נכון. ותראה, זה מצב מסוכן מאוד לכולנו, לשני הצדדים. אם אתם זוכרים שנפתלו, פיתלו לנו בחירות ב-21, ובתוך שנתיים פגשנו את השבעי באוקטובר.
4: כן.
7: עכשיו עוד פעם מבטלים בחירות, ואני מפחד אם מחכה לנו עוד הרעדת אדמה.
3: רציתי לשאול לך עוד שאלות טכניות רגע, סמר. יש איזשהו אחוז חסימה, זאת אומרת מספר קולות מסוים שאתה צריך כדי להיכנס לתוך הפרלמנט הפלסטיני?
7: כן, זה היה נמוך, זה היה 1%. בגלל זה נרשמו הרבה רשימות חדשות, עד היום נרשמו 11 רשימות, לא כולל את הגדולים, עד עכשיו פתח לא נרשמה עם הרשימה של הדחלן, גם לא, אז שחקנים חדשים.
3: הבנתי.
7: שרצו
3: אתה בעד הישארותו של אבו מאזן או מתנגד לכך?
7: אני חושב הוא היה צריך לעזוב כבר בפני 15 שנים.
4: אבל אתה איש, כותבים לי שני אנשים שונים שמכירים אותך, כותבים לי שני אנשים שונים, אתה האיש של דחלן בשטח.
7: לא, אני...
4: אתה בקשר עם דחלן? בוא נתחיל. אתה בקשר עם דחלן?
7: אני בקשר עם כולם.
4: האם נכון שהתארחת אצלו באמירויות?
7: אני 40 שנה בפתח, אני מגיל 15 פעיד בפתח מהאנטיפאדה הראשונה, נכנסתי לכלא 5 שנים.
4: לא, בסדר, אבל האם נכון שהתארחת אצלו באמירויות?
7: אני פוגש את כולם, אני...
4: התשובה היא כן, אני מבין.
7: צורך. כן, אם יש צורך, אני פוגש דחלן, אם יש צורך, אני פוגש חברים בוועדה המרכזית, אחרים ברמלה ובכל מקום. אני בקשר טוב עם כולם.
3: והקמת בכל זאת רשימה עצמאית, לא רצת ברשימה של דחלן.
7: כן, תראה, פתח עכשיו זה hopeless case. אי אפשר לתקן פתח מבפנים. אם אתה צריך לעשות תיקונים, אתה צריך לצאת בחוץ, להתחיל משהו מחדש, משהו חדש אמיתי, משהו מהשורש שמספק רעיונות חדשות לעם הפלסטיני.
4: השאלה אם אתה לא פרוקסי של דחלן, אתם לא מפלגה שאמורה, למי שלא רוצה דחלן, לאסוף קולות שאז יעשו איתו קואליציה.
7: תשמע, מישהו יש לו תרשימה שלא יתמוך באף תרשימה אחרת. זה בחירות, חבר'ה.
4: לא, אחר כך, אחר כך.
7: אין דבר כזה, אוקיי, יש תרשימה של דחלן, יש תרשימה ברורה, הוא דיבר על זה, הוא הקים אותה, הייתה תוכל להיות רשימה רצינית בבחירות הזאת. אנחנו עצמאים, אנחנו לא קשורים לאף אחד.
3: בכל מקרה, סמר סינג'ינאוי, בחירות אין כרגע לפחות.
4: תודה סמר, תודה רבה לך.
3: תודה ג'קי חוגיב.
6: תודה לכם.
3: תודה, תודה רבה חברים. לפחות לשמוע מישהו שמדבר על עתיד חיובי. נהנית
4: קצת מהפוליטיקות והתככים שם ב...
3: איך קפצת על זה? דחלן, לא דחלן, מי ישמע עכשיו בזה בנפשך? נחזור אחרי 9.
4: שלום, שלום.
8: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
9: בחסות! המציע לכם להתייעל! מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים! בסניפים ובאתר, אייס.
10: מפתח בינה מלאכותית? אני?
11: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
12: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
12: את ברגוע, כמו שאומרים.
13: כן.
12: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
13: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
16: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
17: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
18: או, טוב ששאל, במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
19: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
20: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
21: יוצאות מהבית להגן על הבית.
22: שלום למוריה סילברמן. יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
23: בתקופה של חגים, שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי. ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזו הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם. לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
21: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
2: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
21: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
24: גלי צהל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח הלילה בבאר שבע. אישה כבת 40 נדקרה למוות בדירה בעיר בזמן שבנה, בן ה5, שהה במקום. על פי החשד, לאחר שדקר את אשתו, התקשר הגבר למשטרה והזעיק את השוטרים. הוא נעצר בזירה. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מציין כי למשטרה לא דווחו אירועי אלימות קודמים במשפחה. תיקי האלפים, ראש הממשלה נתניהו צפוי להגיע היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כדי לצפות בעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט. כתבתנו לענייני משפט, מעין עדן מציינת כי עדות מנדלבליט צפויה להימשך מספר ימים ולהסתיים בסוף השבוע הבא. בסעודיה, 12 הרוגים ויותר מ-300 פצועים במתקפת החות'ים אתמול על נמל התעופה הבינלאומי בריאד. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי הוא שוקל מחדש את החלטתו שלא להצטרף לתקיפות נגד החות'ים.
25: No, but I will be speaking to him and what happened in Saudi Arabia is not acceptable.
24: ייתכן שנצטרף, אנחנו בוחנים את זה. נודע לנו רק עכשיו על התקיפה האחרונה. נקבל החלטה, אנחנו פועלים מהר מאוד. כך טראמפ שאמר כי עוד לא שוחח עם יורש העצר הסעודי בן סלמן לאחר התקיפה. בבית החולים קפלן נקבע מותו של תושב יבנה בשנות ה-20 לחייו שנפצע אמש מפליטת כדור בבית בעיר. מהחקירה הראשונית של המשטרה עולה כי מדובר בנשק השייך לבן משפחה באופן חוקי. נסיבות האירוע נחקרות. הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן תוקף את ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ומאשים כי הוא נאחז בכיסא והפך את הרשות לנחלתו הפרטית. זאת בתגובה להחלטת אבו מאזן לדחות לשנה הבאה את הבחירות לפרלמנט הפלסטיני שהיו אמורות להתקיים בעוד חודש וחצי. זהו פשע מובהק נגד עמנו ונגד הדמוקרטיה, אמר דחלן, והוסיף כי הפחד של אבו מאזן מפני תבוסה גרם לדחיית הבחירות וביקש מן הקהילה הבינלאומית להפסיק את התמיכה ברשות. כ-351,000 סטודנטים יפתחו את שנת הלימודים תשפ"ז בעוד שבוע ב-57 מוסדות השכלה גבוהה. כך עולה מנתוני המועצה להשכלה גבוהה שמתפרסמים הבוקר. כחמישית מהסטודנטים משרתי מילואים. פרופסור גור אלרועי, נשיא אוניברסיטת חיפה, אמר בבוקר טוב ישראל, ביצענו התאמות כדי לסייע לסטודנטים משרתי המילואים.
0: גייסנו למעלה $1.5 מיליון מענקים לחיילי מילואים שיכול להתרכז יותר בלימודים ופחות בעבודה, הקלטות של שיעורים, פגישות אישיות עם מרצים כאשר סטודנט חוזר ממילואים ופספס שיעורים.
24: ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים, גשמים מקומיים במזרח ובדרום הארץ, וקיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות רון קוטלר, צביקה אליהו ומוטי זאדה.
21: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון השמורת, הנחות במיוחד בשבילכם, עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר השמורת.
21: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום לכם, שעה שנייה של ספי ויניר, 9:04 עכשיו, שלום לך ספי.
1: שלום, שלום יניר.
0: בהמשך השעה, אנחנו מדברים פה על כמה וכמה נושאים מעניינים בעינינו, ואני מקווה שגם באוזניכם. ענייני הסקרים, מה שנקרא סקרים אחרונים, אנחנו נכנסים לישורת של השבועיים לבחירות, יהיו פה גם שמואל רוזנר, סוקר חדשות 13, וגם דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, קצת על הנתונים, אופיר וינטר כן או לא, השפעות. ההחלטה של ועדת פרס נובל לשלום, להעניק פרס נובל לשלום, לשופטת בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, שבין היתר גם חיברה את המסמך שקובע שישראל מבצעת רצח עם בעזה. נהיה גם ספי, זה שים לב.
1: כן.
0: הסיבוכים המשפטיים בעקבות שיחות הצ'אט GPT, אני הבנתי שאתה התחלת להיות, גם אני רואה, התחלת להיות משתמש כבד מאוד.
1: לא כבד מאוד.
0: כבד מאוד.
1: הנה, עכשיו למשל, לקראת השיחה עם הסוקרים,
0: כן.
1: ביקשתי שערוך לי השוואה בין הסקרים האחרונים של מנו ודודי.
0: שזה בסדר, נגיד עדיין, אבל כשאתה מתחיל איתי.
1: של רוזנר ודודי, חשפתי גם את מנו עכשיו, אגב שיהיה לי גם את זה.
0: יפה, כל הכבוד לך, שלח לי גם. אבל זה עוד בסדר, כי אתה מתייעץ ברמת כמו גוגל, אבל תעשה לי סדר. יש אנשים שמתייעץ יעצים כמו עורך דין עם ה-GPT, שואלים אותו שאלות משפטיות, וכן, זה כבר יכול לסבך את השואל בבית המשפט. אנחנו ניגע בזה בהמשך, וגם שירות מעניין על אפליקציה שתמתין עבורכם לשירות לקוחות, שזה תמיד נחמד, אבל זה בהמשך. את השעה הזאת, ספי, אנחנו רוצים להתחיל עם מה שקורה עכשיו, ומה שקורה עכשיו זה האלימות במדינת ישראל. הלילה, על פי החשד, גבר רצח את אשתו בבאר שבע, אישה בת 40. אלישיב הראל, כתבנו בדרום. שלום אלישיב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מה אנחנו יודעים על מה שקרה שם?
2: כן, מדובר באירוע חריג מאוד. אדם מתקשר למשטרה, גבר בשנות ה-40 לחייו, תושב באר שבע, מחרג למשטרה בסביבות השעה 1:30, 1:40 בלילה, והוא מדווח שרצח את אשתו. כוחות משטרה מגיעים לדירה שלו ומוצאים שם יחד כוחות מגן דוד אדום את אשתו של אותו אדם, כשהיא פצועה פצעים קשים מאוד כתוצאה מדקירות. הוא כאמור דיווח למשטרה שרצח אותה. על גופה היו סימני אלימות קשים מאוד, הרבה מאוד דקירות. צוותי מד"א מפנים אותה לבית החולים סורוקה בעיר, כשמצבה מוגדר

0: פרטים על גופה. אותו בעל שדיווח למשטרה שרצח את אשתו נעצר על ידי המשטרה. המשטרה מתחילה בפעולות חקירה באיסוף ממצאים מהזירה. לזוג היו שלושה ילדים, שניים מהם גדולים ואחד ילד בן חמש, היה בדירה בזמן ביצוע הרצח. החשוד נמצא כרגע במעצר ובחקירה של המשטרה. צריך לומר שלמשטרה לא היו מוכרים אירועי אלימות במשפחה, בקרב אותה משפחה, וכאמור אישה בת 40 שנרצחה הלילה בבאר שבע.
1: אלישיב הראל, כתבנו בדרום, תודה רבה.
2: ואני חושב על הילד בן החמש.
1: וואי וואי וואי,
2: וואו.
1: גם הילדים הגדולים, אבל הירוש שהיה בדירה, כן. חמש, וראיתי איזשהו תיעוד אפרופו אלימות, ראיתי את זה ברשת של אדם ששולף אקדח, ממש שולף, טוען אותו, ומכוון אותו לכיוון הגוף או הראש של אדם אחר, בגלל ריב על חנייה.
2: כן, תחשוב עליו, לא, גם נכח, גם החיים, הוא יגדל כנראה אצל קרובי משפחה. איזה חיים נוראים.
1: משפחה, אומנות, לך תדע גם, כן, כן. הרס את החיים שלו, של רצח את אשתו ושל ילדיו, ידיו, כן. בדיוק. טוב, עוד דיווח אחד מעולם אחר. היום ראש הממשלה צפוי להגיע לבית המשפט המחוזי כדי בעצם לצפות בעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט.
2: אבל תגיד לי רגע.
1: כן.
2: כל הזמן אמרו לנו שראש הממשלה
1: עסוק.
2: רק תשחררו אותו, אין לו זמן.
1: די.
2: ואגב, עכשיו במיוחד איראן אומרים לנו כל הזמן, לא?
1: מה זה?
2: איראן אותו ותוכניות, ואיך יש לו זמן?
1: לא, לבית המשפט המחוזי בירושלים.
2: הוא כל הזמן אמר שאין לו זמן.
1: רגע, אבל בית המשפט המחוזי בירושלים, ששם אין גם...
2: כמה מסוכן גם, כן.
1: מה,
2: יש שם רחמנה ליצלן ערבים.
1: מאיה נדן כתבתנו לי על המשפט, שלום מאיה.
3: שלום, כן,
1: אז
3: היועץ לשעבר אביחי מנדלבליט כבר הגיע לבית המשפט, הוא מתמקם שם באולם. נגיד שנתניהו עדיין לא הגיע, הוא כנראה בדרכו, הוא צפוי להגיע במהלך היום בבית המשפט, כבר מתגברים הבטחה להגעתו. נגיד שצוות ההגנה של נתניהו כבר הודיע מזמן עד שהוא מכוון לזמן את מנדלבליט, אבל את מנדלבליט, אבל נראה שהעיתוי בו אנחנו נמצאים כעת, כפי שאפשר להבין, שלושה שבועות לפני הבחירות, זה לא מקרי. יש טוענים שבאמת הניסיון זה לייצר איזשהו הד תקשורתי סביב המשפט וסביב כמובן הטענות של נתניהו לתפירת תיקים. בכל אופן, ספי ויניר, העדות היום צפויה לעסוק בין היתר בהיקף אישורי החקירה שנתן מנדלבליט. הסנגורים ינסו להוכיח שהחקירה בעצם חרגה מאותם אישורי החקירה, ובאמת לנסות להוכיח את טענות ההגנה מן הצדק, טענות שבעצם יעזרו לנתניהו להקל את עונשו, בכלל לבטל את עונשו, ואולי גם נשמע ממנו באמת על ההחלטה להגיש את כתב אישום על
2: שוק. זה חלק ממה, השופטים אישרו, כן, להיכנס לשאלות מן הסוג הזה. אני מבין את הרצון של הסנגורים לבוא ולומר, המשטרה עשתה פעולות חקירה בניגוד לחוק, כי היועץ לא אישר את זה, והביאו אותו, והביאו את היועץ לשעבר כדי שאפשר יהיה לברר עובדתית את העניין הזה. אבל זה הולך למקום שישאלו שאלות את הדעה של היועץ המשפטי על התיק.
3: אז זה יכול להיות, כל הדבר יכול לקרות פה, כן. וכמובן שגם ההגנה תוכל להתנגד לדברים האלה, אבל להבנתי זה משהו שכן יכול ללכת אליו באמת בקו ההגנה של הסניגורים של נתניהו.
2: כמה ימים תימש החיידות הזו להערכתך?
3: אז היא צפויה להסתיים יום חמישי בשבוע הבא. זאת אומרת, שבועיים. של סך הכל שבעה ימים.
2: כן.
3: לא, היא בעצם יש יומיים השבוע, היום במחר, ובשבוע בחמישה ימים, עדות של שבעה ימים סך הכל, עדות די ארוכה, זאת אומרת,
2: כן.
3: מתחילה בתשע וחצי בבוקר, ומסיימת בארבע אחר הצהריים, די ארוך,
2: שזה גם פרקליטי נתניהו וגם פרקליטי אלוביץ' חוקרים, כלומר, גם עמית חדד וגם ז'ק חן.
3: זה מה שצפוי, נכון.
2: אוקיי, תודה רבה, מאיה נדן.
1: תודה רבה.
3: תודה לכם.
1: עכשיו בוא נראה מה עשתה, מה עשה ג'י-ג'י-פי-טי שלך עם הסקרים, כן, לפני שאנחנו פונים אליהם.
2: לא, יש לנו פה את, קודם כל, בוא נאמר לה שלום, נקדם אותם בברכה.
1: בבקשה.
2: הם עושים עכשיו מלא כסף, תדע לך.
1: כן?
2: מה, סוקרים?
1: זה האירוע?
2: והם התפנו אליך, לדבר איתך, אז תן להם כבוד, בוא. דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
2: ושמעת את החיוך, הבנת?
1: כן, ברור, זה הבנתי.
2: שמואל רוזנר, סוקר חדשות 13, שלום לך, בוקר טוב.
5: שלום, זה אתה קניתי בית נופש באיפה, לא יודע.
1: איפה שאתה רוצה ומשם אתה יכול לדבר איתה.
2: לבריאות.
5: כן, מרוב שהכסף זורם.
2: לבריאות. יניר ואני קונים קפה בהקפה פה. טוב, אני אתחיל איתך, מר רוזנר. האסקרים שלך הם תמיד אמרו, אוקיי, יש את כל האחר, יש את פילבר ובאיזשהו אופן צוריאל שרון ואת כל האחרים. זה כבר לא ככה, כי כל האחרים גם שונים, ומי שבעיקר שונה, שמואל רוזנר, זה אתה.
1: איפה? תגיד איפה, צפי.
2: האסקרים שלו הם מתחילים לפתוח פער די גדול ממנו ודודי חסיד ומלעזר.
1: בהקשר של הקואליציה, אופוזיציה, כן, בגושים?
2: כן, בהקשר, בעיקר בהקשר הגושי.
1: בבקשה, שמואל, הסברים.
5: ההסברים הם, אני קצת אחלוק עליכם וקצת אסכים איתכם. כלומר, לדעתי, בהיבט הסטטיסטי, הפערים ביני לבינם הוא לא כל כך גדול. בהיבט הפסיכולוגי הוא קצת יותר גדול. חלק גדול מזה הוא תוצאה של שני דברים עיקריים, הייתי אומר. אחד,
2: לא, אני לא מקבל את זה, שמואל, בהיבט הסטטיסטי, וקחת אותי רק לפסיכולוגיה. אני משווה אותך למנו רגע. בסקר של מנו האחרון, זה היה צ'אט GPT, יניר, בסדר? לכן נתונים מולי. לגוש נתניהו יש 49 מנדטים. בסקר שלך יש לו 55. תשמע, זה יותר מ10%. אל תגיד לי, זה פסיכולוגי.
5: שוב, אתה מסתכל על 10%, כי אתה מסתכל על המנדטים. להערכתי, התוצאות שלנו באחוזים הם לא עד כדי כך שונות. יש שני דברים מהותיים שבהם אנחנו שונים, ולכן כרגע התוצאות של הסקרים אחרות. אחד, והוא לדעתי החשוב ביותר, והוא קונסיסטנטי לאורך זמן מסוים, זה שאנחנו נותנים יותר משקל לקולות של המגזר הערבי לעומת סוקרים אחרים. הסוקר שלנו יוסף מקלד מעריך את שיעור ההצבעה
1: 15,
5: במגזר כן. הערבי, כן, במגזר הערבי כי יותר גבוה, ולכן אצלנו הערבים עומדים כרגע על סביבות 15 מנדטים בסקר האחרון.
1: אז בעצם אתה אומר, שמואל רוזנר, כשאני מסתכל על הגושים, אל תסתכל אותי רגע על גוש קואליציה אופוזיציה, תסתכל על מי שהחרקתי אותו מהגוש, או מי שנהוג להחרג אותו מהגוש, ואלה הערבים, וככל שהמפלגות הערביות עולות, האופוזיציה יורדת כגוש.
5: כל דבר שנכנס לעוגז, הרי את ה-120 מנדטים הם דבר פיקס, אנחנו לא יכולים לשנות אותו. ברגע שאתה נותן לערבים יותר מנדטים, אתה צריך לקחת את המנדטים האלה ממישהו אחר. אז זה דבר ראשון. דבר שני שאנחנו רואים בו הבדל, זה השאלה איזה מפלגה מהמפלגות שקרובות לאחוז החסימה עוברת את אחוז החסימה. בסקרים של ידידי דודי, הנדל וזליחה עוברים את אחוז החסימה, ואופר וינטר לא עובר אותו, לפחות זה מה שהיה בשבוע שעבר.
2: וגם ועוד דבר, יש פער, אם מזכירים את וינטר, תראה, וינטר אצל מנו גבע, הוא 1-5-1-6, גם אצל דודי חסיד, שתכף נשמע אותו, הוא לא עובר, אצלך הוא בחמישה מנדטים, זה אומנם לא מספרים גדולים כי מפלגה קטנה, אבל זה פער.
5: זה פער מסוים, אני מסכים איתך, אבל אצלי באופן קונסיסטנטי, וינטר נמצא מעל אחוז החסימה בשבועות האחרונים, לא רק בסקר של חדשות 13, אלא גם בסקרים מקבילים שאני עושה. ולכן זאת המדידה שאנחנו עושים. ברגע שאתה מעביר את וינטר ולא מעביר את הנדל וזליחה, אתה בעצם נותן מתנה לקואליציה של 4-5 מנדטים, כי את וינטר אנחנו סופרים עם הקואליציה. אגב, צריך להגיד, כן, צריך להגיד במאמר מוסגר, אנחנו סופרים אותו עם הקואליציה, נתניהו כנראה לא סופר אותו עם הקואליציה.
1: לא סופר אותו בכלל. כן,
5: אבל גם זאת החלטה שיש לה משמעות בחלוקת המנדטים.
1: דודי חסיד, כמדומני, הסקר שלך בכאן חדשות, בתחילת השבוע שעבר,
2: רגע, יש לך היום? יש לך היום, דודי?
1: כן, יש לו כל יום ראשון.
6: יש היום.
2: אוקיי.
1: עכשיו זה עוד רגע יציק לך על הנתונים ואתה לא תגיד אותם ואז אנחנו נתקדם.
2: הוא עוד לא יודע, זה עוד לא זה.
1: הוא לא יודע. הסקר שלך ביום ראשון שעבר היה הראשון שבעצם הוריד את וינטר מתחת לאחוז החסימה, ואז במנו באמת עם הנתון של 1-5, אמנם שמואל רוזנר כאמור שמענו יותר. ראית את זה מה? ממש ברמת ההצבעה אחרי הקמפיין של הליכוד, פתאום ראית אנשים שעוברים, אגב לאן הם עברו? עברו לליכוד? לא הצביעו?
6: קודם כל תראו, מדובר על לא כל כך הרבה אנשים. טוב, לא מדובר כל כך הרבה אנשים. אצלי היה 2.6, ובמהלך השבוע היה אפילו קצת התחזקות של וינטר, אז צריך לשים את הדברים האלה רגע בפרופורציות. האחד וחצי...
2: רגע, אתה רומז לנו שהוא יעבור היום אצלך?
6: אני עדיין לא יודע. אני לא ראיתי שום נתון מהסקר של הערב, ואני רק רוצה, אם אפשר, להתחבר לדברים של רוזנר, כי זה נורא חשוב. אנחנו חייבים רגע להסביר את העניין הזה. הפערים שאנחנו רואים אותם בסקרים, לפחות הפערים בינינו, הם באמת לא כל כך גדולים. אני אנסה בשנייה אחת להסביר מה היה קורה אילוים. אוקיי, ראיתם אצלי 51 מנדטים לקואליציה, וראיתם אצל רוזנר 55 מנדטים לקואליציה, נכון?
2: נכון.
6: זה מה שהצ'אט אומר.
2: נכון. זה מה שהצ'אט אומר, וזו גם המציאות. נכון.
1: יכול אני רק.
6: עכשיו, היה אצלי בין 2.6 ל-3% לוינטר. בוא נניח לצורך הדיון שווינטר היה עובר, זה פער מאוד קטן. אם וינטר היה עובר, נטו, הקואליציה מקבלת עוד שני מנדטים.
1: אז 53.
6: 53. עכשיו כך, ותוריד גם את אנדל וזליחאל מתחת לאחוז החסימה, והעלית את הקואליציה בעוד שני מנדטים, והגעת ל-55 שיצא אצל רוזנר. ההבדלים, אני מסכים עכשיו, ואגב זה גם יכול לקרות במציאות, זה גם יכול לקרות במתגמים, ועוד יותר מזה במציאות, שאנחנו בפערים מאוד מאוד קטנים, בסופו של דבר נגיע למפה שתראה...
2: אבל תראה, הבדל של 6 מנדטים זה כבר הרבה, והסברת עכשיו וכולנו מבינים למה זה יכול לקרות, ובכל זאת, להוציא דודי את בחירות 2015... אם אני לוקח את נתוני הסקרים של כל הסוג... שמואל, לדעתי אתה לא הובלת אז בבחירות בשנים האחרונות,
5: לא, לא, אני עושה את זה בפעם הראשונה.
2: אז בפעם הראשונה, אז אני בודק את, אני בודק אותך, ואני בודק את, אפילו הייתי הולך לקמיל זכרו לברכה ששמואל עבד איתו, ומאנו ולזר, אם לוקח סקרים שבועיים לפני בחירות, זה כבר מאוד מאוד דומה לתוצאות האמת. עכשיו, אני לא יכול להגיד את זה לעצמי, כי בכל זאת יש פער מאוד מאוד גדול בגלל העניין הזה של המפלגות הקטנות. דודי.
6: אתה צודק, אתה צודק, אבל אנחנו באמת לא יכולים לדעת. זאת אומרת, אנחנו מנסים לשקף הכי נכון את נקודת הזמן הנוכחית שבה אנחנו דוגמים, והאירוע הזה של שתי המפלגות האלה הוא אירוע מאוד מאוד משמעותי.
2: זה כל הסיפור, זה כל הסיפור, השניים האלה?
1: לא, זה גם הערבי.
2: או שיש תנועה, לא, או שיש תנועה, ואני אשמח שלזה יתייחס גם שמואל. או שיש תנועה של מנדטים מגוש לגוש, גם עכשיו, תנועה משמעותית. דודי.
6: יש תנועה מסוימת.
2: כן.
6: היא לא מאוד גדולה, חלקה זה בכלל התעוררות של מצביע ימין, מצביע קואליציה מבחינת אחוזי ההצבעה.
1: שלא רצו להצביע אבל רוצים עכשיו, כן?
6: שלא רוצים להצביע ואנחנו רואים אותם מתעוררים. זה בהחלט קורה. מעבר גושי גדול בשלב הזה לא רואים, ואני גם לא חושב, אולי כן, אבל בינתיים לפחות אני לא רואה את הדבר הזה קורה. ויש לנו, כן, יש לנו חילוקי דעות לגבי אחוז ההצבעה בחברה הערבית, נכון?
1: תראה, אבל אתה אומר שיש לכם חילוקי דעות, אבל אני מסתכל, אנחנו מדברים הרבה על הקואליציה של נתניהו ועל כמה הגוש שלה, 55-51, אבל כשמסתכלים על האופוזיציה, או יותר נכון לומר מתנגדי נתניהו, אם אנחנו כוללים פנימה ומכניסים את המפלגות הערביות, שניכם אותו דבר, שניכם מדברים על 65 מנדטים של מתנגדי נתניהו בשני הסקרים האחרונים, כלומר גם שיש שינויים בתוך הקואליציה, במתנגדי נתניהו זה נשאר אותו דבר. שמואל, עכשיו אליך לגבי מעבר, התעוררות וכן הלאה.
5: היא הנותנת, כלומר ההנחה שיש איזו תנועה דרמטית של בוחרים מצד לצד היא הנחה שאי אפשר כרגע לאשש אותה, היא לדעתי לא נכונה, יכולה להיות תנועה מועטה של אנשים מצד לצד, אלא שכאשר אנחנו בסיטואציה שבה יש לפחות שתי מפלגות ששאלת אחוז החסימה היא שאלה מאוד רלוונטית ביחס אליהן, אז אנחנו מדברים פה על פוטנציאל של עד כ10 מנדטים שאפשר ברגע, יכולים ברגע האחרון לטפול מתחת לאחוז החסימה, או לעבור את אחוז החסימה, או אחד יעבור ואחד לא יעבור את אחוז החסימה, ובאופן טבעי הדבר הזה ישנה תמונת, את התמונה הסופית שאנחנו נראה, וכמו שדודי אמר, זה לא בג בסקר, זה פיצ'ר במציאות. אנחנו נמצאים במצב שבו במציאות הישראלית נכון לעכשיו יש שתי מפלגות לפחות, שנמצאות על גבול החסימה.
2: אתה אומר לפחות, כי אתה אומר גם הציונות הדתית, אם וינטר פתאום מתחזק משמעותית, גם יכולה להימצא באזור סכנה?
5: תראה, אני באופן כללי חושב שהצופה הנבון צריך לקחת בחשבון שכל מפלגה שיש לה 6 מנדטים ומטה, נמצאת על גבול אחוז החסימה. ליותר ביטחון. עכשיו ברור ש6 היא יותר בטוחה מ5, ו5 היא יותר בטוחה מ4 וכן הלאה, אבל למרץ בבחירות הקודמות, ברוב הסקרים ערב הבחירות, היו 5 מנדטים.
1: נכון.
5: כך שמי שחושב ש5 זה כבר בטוח, שיחזור פשוט לבחירות ההן, ויסתכל על הסקרים האחרונים לפני הבחירות. אלה מפלגות שקרובות מאוד לאחוז החסימה, מספיק שבמגזר מסוים פתאום מאוד יעלה אחוז ההצבעה, או מאוד ירד אחוז ההצבעה. המחיר למנדט ישתנה במקום מסוים, ואתה תראה את התוצאה.
2: יפה, אז עכשיו תגידו לי שניכם, בדיוק בנקודה הזו אני רוצה לשאול אתכם, שמואל רוזנר, ואל תתחמקו, תשימו את הנתון.
1: הנה.
2: לפי איזה נתון הצבעה אתה עובד? לפי מה הנחת העבודה שלך? כללי קודם כל, כי לגבי ערבים סדר, יש לך מקלד אומר 15 מנדטים, זה כ-60% לדעתי, אבל כמה אחוז כללי?
6: זה לא,
5: אתה שואל אותי?
2: אני שואל אותך שמואל, כן, ואז אני הולך אליך דודי, שמואל.
5: כן, זה לא עובד בדיוק בדרך הזאת, כלומר, האופן
2: שבו... אל תתחמק, שמואל.
5: לא, אני לא מתחמק, אני מסביר.
2: כי זה מבנה את התוצאה שלך בסוף, יש לך הנחת עבודה.
1: ממנה אתה בונה את המנדט, זה מה שספי מתכוון להגיד.
2: נכון.
5: אנחנו מניחים שבמגזר הערבי שיעור ההצבעה יהיה מעל 60% וגם מעל 62%, כלומר, אנחנו מתקרבים לסביבות ה-65%. שזה אחוז גבוה מאוד יחסית לפעם הקודמת. אנחנו מניחים שבמגזר במגזר היהודי יש הבדלים בין המגזר החרדי שבו שיעור ההצבעה כנראה יהיה קצת יותר נמוך מהפעם הקודמת, לבין האופוזיציה שבה שיעור ההצבעה בלי ספק יהיה יותר גבוה.
2: הרבה יותר גבוה? הרבה יותר גבוה להערכתך, שמואל, מבחירות 2022?
5: תראה, הוא לא יכול להיות הרבה יותר גבוה, משום שבניגוד למה שנדמה לאנשים, שיעור ההצבעה בישראל הוא כבר מאוד מאוד גבוה.
2: מה זה מאוד גבוה? אם אני רואה נתוני הצבעה בחיפה, 59%, זה לא זוכר משהו כזה, זה לא מאוד גבוה, לא זוכר כמה בתל אביב, אבל כן.
5: תראה, שיעור ההצבעה בחיפה כוללים גם ערבים, ולכן יש שם עניין שמבלבל קצת.
2: אז בתל אביב מה, 60 ומשהו, כן, או סביב ה-70.
5: צריך לזכור שפנקס הבוחרים הישראלי מכיל בתוכו גם הרבה מאוד בוחרים שאחד נמצאים בחול, ולכן בדרך כלל לא מגיעים להצביע, וזה מוריד אצלנו את שיעור ההצבעה הנראה, למרות שמקרב האנשים שנמצאים פה יותר גבוה, ובית, יש אנשים שאף פעם לא באים להצביע, אנשים שאף פעם לא באים להצביע.
2: יפה, עכשיו תגיד לי במילה את אחוז ההצבעה הכללי הצפוי בעיניך, שמואל? הכללי.
5: שיעור ההצבעה הכללי הצפוי בעיניי? אני מניח שהוא יהיה ב-2-3 אחוזים יותר, אולי
1: כמו 73-72 אחוזים.
2: יפה, דודי, אני בא אליך, מה אתה מעריך?
5: אפילו 74, כן.
1: אוקיי, רשמנו.
6: אני בוחן את זה פר כל סקר, ויש קצת הבדלים בין הסקרים שמסתכלים על אחוז ההצבעה, כולל בקהלים שונים, אבל אני מסכים שבסופו של דבר אנחנו מצפים לאזורים של ה-72, משהו כזה, כשמסתכלים על זה. סך הכל...
2: 72% אחוז כללי, זה מה שאתה אומר?
6: כללי, כן.
2: אז זה לא גבוה, בגוש השינוי בנו על 76 אחוזים או דברים כאלה, ואמרו, אם יהיה לה נתונים, אנחנו נפתיע. הם רחוקים מזה להערכתך.
6: אני חושב שהם מסתכלים הרבה יותר על אחוז ההצבעה בתוך המחנה שלהם. אין ספק שהוא הולך להיות גבוה מאוד. וכנראה, למרות שזה בדרך כלל לא היה ממש אפשרי, בפעם הקודמת הייתה איזושהי שחיקה באחוזי ההצבעה של האופוזיציה, בעקרונית מדובר באוכלוסייה שמצביעה באחוזים גבוהים מאוד, כנראה שהפעם אנחנו נקבל נתונים בטוח גבוהים מ-2022, כנראה גבוהים גם מ-2021.
1: אוקיי, דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, שמואל רוזנר, סוקר חדשות 13.
2: בואו נקבע דייט גם לשבוע הבא, בסדר חברים?
5: אני עם דודי תמיד מוכן
2: לקרוא. יאללה.
1: זה כבר יהיה מהמרפסת של הבית קייט.
2: להתראות, חברים. תודה רבה.
1: תודה רבה, חברים. יפה, אני ממש סמרתי בשיחות האלה שאתה מציק לכולם, לא רק לי. זאת אומרת, זה לא אישי. גם יכולת.
2: אני אדם מציק, אתה אומר.
1: כן,
2: תודה, תודה רבה.
1: וכתה טוב.
2: לא, אני לא
1: קשה.
2: לא מוכן לקבל איתך. זה, טוב, זה בהומור.
1: אבל כן.
2: זה העונה שלהם, אתה יודע.
1: נכון, זה העונה שלהם. אבל אתה...
2: זה כמו מגדל מנגו, אז יש לו את הקיץ, הוא צריך לחיות מזה, אתה יודע.
1: אבל שמת אצבע על הנקודה המעניין באמת, וזה עניין אחוז ההצבעה, ואם שניהם מדברים על פחות או יותר ממוצע על 73 אחוזים, זה לא איזשהו משהו דרמטי ביחס לשנים קודמות.
2: זה היה לא, זה עלייה, היא אפילו יחסית די משמעותית, אבל זה לא מספיק משמעותית כמו ש... שוב, יכול להיות שהם טועים אגב גם.
1: כן, תלוי איפה, אגב תלוי איפה, כי כמו שאמר שמואל, אתה רואה גם התעוררות גם בקואליציה, במצביע הקואליציה שלא רצו בכלל להצביע, בצד שני אתה רואה בצד השני אנשים שאומרים, השנה אנחנו מצביעים ומגיעים אפילו מחוץ. טוב, הבה ונדבר על פרס נובל לשלום. אתמול הוכרז שהוא יענק לשופטת נבי פילאי, שופטת מדרום אפריקה, אישה שעברה פחות או יותר בכל הפורומים המשפטיים הבינלאומיים, אם זה בית הדין הפלילי הבינלאומי, ועכשיו היא שופטת בבית הדין הבינלאומי לצדק, ICJ, היא גם חתומה או מחברת מסמך כמדומני בספטמבר או בדצמבר 25 שבו קבעה כי ישראל מתוך חמש פעולות מבצעת ארבע פעולות של השמדת עם, רצח עם, ברצועת עזה, ולה, ועדת הפרס אומרת שיש לה אומץ בלתי יוצא דופן להגיד את האמת. הלל נויר הוא מנכ״ל UN Watch, שלום הלל.
7: בוקר טוב.
1: עכשיו תראה, אנחנו מסתכלים נורא בפריזמה שלנו, באופן טבעי, כי גם המאמר הזה שהיא חיברה נגד ישראל, וגם הגישה שלה באופן כללי לאורך השנים, וגם ב-ICJ בכלל נגד ישראל. אבל אולי זה בעצם מאבק גדול יותר של מוסד פרס נובל לשלום מול נשיא ארצות הברית טראמפ, מול הרצונות שלו, לא יודע מה, להחרים אותם וכן הלאה, ואולי זה בכלל קרב ענקים הרבה יותר גדול מהראש שלנו.
7: אני חושב שזה גם וגם, אין ספק שהיא מוכרת היום על סמך הדוח שהם חיברו לפני שנה, כשהיא הייתה 5 שנים יושבת ראש של ועדת החקירה נגד ישראל, והדברים האחרים שהיא עשתה בחיים זה לפני 4 שנים, אז אין ספק שהדבר הבולט שהיא עשתה בשנים האחרונות זה ועדת החקירה נגד ישראל. אז אני מסכים, אין ספק שמכיוון שטראמפ הטיל סנקציות נגד שופטים מה-ICC, מבית דין הבינלאומי הפלילי, אז אין ספק שזה סימן לטראמפ, אבל זה גם סימן נגד ישראל.
1: במספר שאתם כתבתם, או בתגובה שלכם, אתם מדברים על אנטישמיות מצידה. איפה זה בא לידי ביטוי?
7: לצערי יש המון דברים, אני אזכיר רק כמה. קודם כל, כשהגיע להיות נציבת עליון זכויות אדם בג'נבה בשנת 2008, הדבר הראשון שהיא עשתה זה היא הגנה בוועידת דרבן 2. דרבן 1 היה ב-2001 בדרום אפריקה, שזה מוכר ועידה שקונגרס שהיה אמור להיות נגד גזענות, ובסוף זה היה אירוע מאוד אנטישמי שרדפו אחרי יהודים ברחובות, והיו מפגינים שמו שהיטלר צדק, זה היה דרבן 1, ודרבן 2 הגיע לג'נבה בשנת 2009, ושנה לפני זאת הייתה נבי פילאי, הייתה המספר אחד זאת שניסתה להגן על הוועידה הזאת. כן, זאת הייתה נבי פילאי, זה אחד. שתיים, אני רק אזכיר, לפני כמה שנים, כשהייתה יושבת ראש של ועדת החגירה נגד ישראל, קודם צריך להזכיר, מינו אותה ביולי 21, זה היה בדיוק אחרי שהיה קרב במאי 21 עם ישראל והחמאס.
1: צריך רק להגיד, ועדת החקירה היא ועדת חקירה שבוחלת מה שקורה ביהודה ושומרון, זה היה בעיקר המנדט,
7: לא? לא, זה לא נכון.
1: לא, זה גם עזה?
7: זה טוב.
1: אוקיי.
7: זה הרבה יותר מזה. זה הייתה קרב, אני לא זוכר את שם המבצע או משהו, אבל במאי 21, בין ישראל וחמאס, וכמנהגו, כהרגלו, המועצה לזכויות אדם, נפגש בג'נבה במושב חירום, והחליטו להקים ועדת חקירה, והחליטו למנות את נבי פילאי להיות היושבת ראש הניטרלית. אז למה בוחרו אותה, למה היא ניטרלית? כי שנתיים לפני הדבר הזה, היא כתבה לנשיא ביידן, שצריך להטיל סנקציות נגד אפרטהייד ישראל. אוקיי, זה השופטת.
1: ניטרלית מאוד, אתה אומר, כן.
7: כן, זה השופטת הניטרלית. אז עכשיו, וועדת חקירה, ועדת חקירה בלי תקדים, שהוא לא קשור רק למבצע הזו של מאי 21, אלא לכל הקונפליקט, כל המאבק עם ישראל ופלסטין, כולל גם גזענות, וזה לא רק שטחים, זה ישראל, פלסטין, זה הכל. וגם אין לזה סוף. רוב הוועדת חקירה הזה לשנה או משהו, בו אין לזה סוף. בגלל זה קראנו לזה אינקוויזיציה. זה קצת כמו טורקמדה. עכשיו, היא היושבת ראש, היו עוד 2 חברים בוועדה. אחד מהם, קוראים לו מילון קוטרי, והוא נתן רעיון אחרי שנה. הוא אמר שאיכשהו נהנה מהוועדת החקירה הזאת, שהם הולכים לרדוף אחרי ישראל. אגב, זה אמור להיות ישראל גם פלסטינאים, אבל על הפלסטינאים...
1: כמובן דילגו שם, כן.
7: אז עשו טיפה, אבל ממש טיפה, זה היה ברור
1: שזה... הם כן התייחסו גם לרשת הפלסטינית, והתייחסו גם לחמאס וכן הלאה, אבל כן, העיקר היה באמת על ישראל.
7: היה ברור שזה לא היה העיקר. ואז הוא התראיין, והוא אמר שיש בעיה שהלובי היהודי שולט ברשתות, אז הוא דיבר על לובי היהודי, והדברים שהוא אמר, היו איזה 18 מדינות אירופאיות, גרמניה וגם קנדה וכל מיני, שגינו אותו על אנטישמיות.
1: כן.
7: ובסוף אפילו נשיא מוצא לזכות אדם גינה את החבר הוועדה הזאת לאנטישמיות, ונבי פילה הגן עליו.
1: תראה, הלל נויר, זה בעיקר מטריד אותנו, כן? כי בכל זאת,
7: כן, אבל רוצה לדעת שזה לא רק ישראל, כי הרי אמה ריילי, שהיא עורכת דין, משפטנית, זכויות אדם, שעבדה בשביל נבי פילאי, ביום שישי עכשיו, אחרי שהודו על הפרס, היא הגיבה ואמרה שהיא בעצמה התלוננה על זה שהמשרד של נבי פילאי העבירה לסין משהו כמו 40 שמות של לוחמי זכויות אדם בסין, שהיו צריכים להגיע להעיד בפני האום. וסין, היה להם איזשהו מנהג שכתבו למשרד של נבי פילאי, לדרוש מה השמות של אלו שהולכים להעיד עוד חודש, חודשיים, והמשרד של נבי פילאי היה מעביר את השמות. ואמה ריילי, שהייתה אישה עם עקרונות, היא אמרה, אסור לנו, למשרד שלנו, להעביר שמות של...

0: פעולה, משרד של נבי פילי, לדרוש מה השמות של אלו שהולכים להעיד עוד חודש, חודשיים, והמשרד של נבי פילי היה מעביר את השמות. ואמה ריילי, שהייתה אישה עם עקרונות, היא אמרה, אסור לנו, למשרד שלנו, להעביר שמות של, של, של, אנשי זכויות אדם לסין, ונבי פילי התעלמה מזה, וככה אמה ריילי מאשימה את נבי פילי, בשיתוף פעולה עם רצח עם נגד הוויגורים, כי הרבה מהשמות היו
1: קשורים
0: לוויגורים.
1: טוב, ובעיקר זה הכשרה של מי שכתבה את הדברים האלה בקהילה הבינלאומית, בטח על ידי הפרס היוקרתי הזה של פרס נובל לשלום, ועצוב לנו מאוד שלשם זה הגיע. הלל נויר, מנכ"ל UN Watch, תודה רבה לך הלל.
0: תודה.
1: זה מדהים, האירוע הזה, אבל זה state of mind, ספי באירופה בכלל, במדינות הסקנדינביות בפרט, באופן שבו תופסים את ישראל, ומי זכאי לקבל פרס נובל לשלום. טוב, אנחנו נצא לחצי, ואחר כך במסגרת שאלת השאלות, אנחנו נשאל את כתבנו דורון קדוש, מה התעופף אתמול בשמי הצפון.
2: ראית את התמונה? זה נראה
1: כמו אבם.
2: משהו מוזר, כמו איתי כזה,
1: כן, משהו ממש מוזר. אז דורון קדוש יהיה עם כל התשובות מיד אחרי החצי.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר.
6: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
1: טוב, זה משונה, 9:35 עכשיו, אתמול, הייתה גם הזקה בצפון, וכתבתנו, יעל חדד, הביאה את התמונה שזה נראה, ספי, אני שואח לך כדי שתראה בדיוק את העניין עצמו.
2: ראיתי.
1: לא, אבל תראה את התקריב של זה, זה נראה כמו איזה עוגת שלושה שחורים, איזה מדוזה באוויר כזה.
2: כמו מדוזה, נכון, האמת מדוזה זה הדוגמה הטובה.
1: נכון.
2: לא, כמו המזרקה של אגם שם בדיזינגוף כזה, הפוך, אבל.
1: יפה, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, עם כיפה כזאת ומשהו. עכשיו, אני שואח לך תוך כדי גם עוד תיעוד שיעל חדד הביא לנו של איך זה טס באוויר. תראה את המהירות של הדבר הזה, זה ממש.
2: זה אני לא רוצה.
1: כן, הנה, תראה, תסתכל.
2: מה הגודל של זה, יודעים להגיד?
1: הנה, תסתכל, תראה עכשיו, זה נראה מאוד מאוד גדול, וזה בעיקר טס במהירות מאוד מאוד מאוד גבוהה. משהו כזה שחותך את השמיים.
2: לא רואים טוב מה זה, זה נראה. זה לא נראה, אני רואה, אוקיי. זה לא נראה כזה גדול, אגב.
1: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שלום לך.
7: טוב, יש לכם עולם דימויים הבוקר, נהדר.
1: מה זה הדבר הזה? למה, אתה יודע מה זה?
7: לא, תראו, זה בדיוק מה שבודקים בצבא, זאת תעלומה שלמה כרגע. קודם כל, צריך לשים לב להיערכות הצבאית כאן. בגלל שבצבא זיהו את האירוע הזה, רואים אותו במצלמות ההבטחה, חולף מעל היישוב הדמית, אגב, זה היישוב שאתם רואים את השין גימל שלו, שהחפץ, האבם, העצם הבלתי מזוהה הזה, חולף מעליו, ויש גם את התצלום היותר בתקריב. ובגלל שבצבא לא יודעים מה זה, הקפיצו במהלך השעות האחרונות, כל הלילה, את כל כיתות הכוננות ביישובים האלה בצפון. בכל אזור הגליל המערבי. יש מחסומים שכבר פרסו בדרכים ובכבישים, כי עלה איזשהו חשד שזה אולי בצורה של מצנח רכיפה, ואז אם זה מצנח רכיפה, אתם יודעים, יכול להיות מישהו עליו. ולכן יש כאן הרבה חששות שמעלים בצבא, אבל בשורה התחתונה לא יודעים מה זה. עד לרגע הזה כבר חלפו יותר מ-13 שעות מרגע שהעצם הזה זוהה אתמול, כמה דקות לפני 8 בערב, ועדיין עוד לא סגרו את האירוע. זאת אומרת, כל כיתות הכוננות עדיין בכוננות, עדיין קפצו, המחסומים עדיין פרוסים, יש סריקות גם מהקרקע, גם מהאוויר, מנסים לחפש את הדבר הזה. זה יכול להיות איזה שקית ניילון, שהתעופפה ברוח, זה יכול להיות גם משהו יותר מסוכן, ולכן בצבא כרגע נכנסו לדריכות הזאת. ניילון
1: לא מתעופפת כל כך מהר, דורון, זה נראה לי נורא מהר, מתעופף.
7: כן, אני מסכים, יניר, זה תיעודים מאוד מוזרים, אבל אני חייב להגיד לכם שמכל השיחות שאני מקיים, גם בחיל האוויר, גם בעוד...

0: מקומות, אומרים לי, אנחנו לא יודעים מה זה הדבר הזה, זה פשוט באמת תעלומה אווירית כרגע.
1: מה הערכות? מה איזה הערכה? מה יש בכל זאת? הערכה לא, שלא, לא מתחייבים לגביה?
0: לא יודעים, לא יודעים. בשורה התחתונה, בגלל שהאזור שבו זה מזוהה, גבול ישראל-לבנון, בטח רגיש, יכול להיות שגם מישהו ניסה לעשות כאן איזה, להפריח בלון ניסוי, תרתי משמע, ולבדוק עד כמה ישראל דרוכה מול עצמים כאלה, עד כמה מזהים אותם, לעשות בדיקה של המערכות שלנו, זה משהו שאנחנו יודעים שקורה מעת לעת גם בלבנון, גם על ידי חיזבאללה, אבל אנחנו באמת לא יודעים, ויכול להיות גם שזה בסוף יתברר ככלום ושום דבר. אבל הצבא לא לוקח סיכונים, ולכן הקפיץ את כל הכוחות, ולכן יש איזושהי מתיחות הבוקר בצפון, אבל עדיין ההחלטה שהתקבלה והייתה התלבטות בעניין הזה, זה לאפשר שגרה אזרחית מלאה. זאת אומרת, בכל יישובי הגליל המערבי פתחו הבוקר את הלימודים ומוסדות החינוך פועלים, ואין שום הנחיות מיוחדות לעורף. הכוננות היא בעיקר אצל הכוחות הצבאיים, אבל אנחנו ממשיכים לעקוב, לנסות להבין מה זה האירוע הזה. הרבה
1: כלים, אני הייתי אתמול באזור ירושלים.
2: המון מטוסים.
1: מה זה? זה נראה כאילו הם יוצאים, למה צריך את כל המטוסי קרב האלה כדי, כאילו, תסביר רגע.
0: אני לא משוכנע ספי שיש קשר בין מטוסי הקרב שאתה ראית לבין האירוע הזה בצפון. יכול להיות שמדובר על שני דברים שונים. אבל כן, כמו שתיארנו, בצפון יש כרגע אירוע שעדיין מתנהל, עדיין פתוח. למרות זאת, העורף האזרחי ביישובי הצפון שומר על שגרה, לפחות נכון לעכשיו.
1: טוב.
2: טוב. זה נראה גם קצת כמו בלון תצפית כזה, לא יודע. למטה של... טוב, לא יודע. זה נראה נורא מוזר. נעלה את זה אחר כך אצלנו גם בפייסבוק ובמקומות אחרים. דרון קדוש, כתבנו הצבאי. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: רב הנסתר, מה שנקרא, באירוע הזה. טוב, ציינו בשבוע שעבר כמובן את 7 באוקטובר, ואנחנו רוצים לדבר עוד עם האנשים שהיו שם, שהיו בתפקידים שונים ביום הזה, וניסו לעשות כל מה שהם יכולים כדי להציל. אלוף משנה ד' הוא קצין לוגיסטיקה פיקודי של זרוע היבשה, ב-7 באוקטובר היה מפקד מרכז לאימונים לוגיסטיים במעלי. שלום לך, אלוף משנה ד'.
3: שלום לכם.
2: שלום לך, בוקר טוב. קראתי קצת וככה את הסיפור שלך ואת ההשתלשלות של האירועים והפציעה של המפקד היחידה, ותכניס אותנו לנקודה אולי החשובה ביותר בעיניך בבוקר הזה ב-7 באוקטובר.
3: אז למעשה הבוקר הזה נפתח בשעה 6:35, אני מקבל טלפון מהחמליס שלי ביחידה על כך שנפלו 3 רקטות בבסיס וחלקו נשרף. כמובן יחד עם שאר המפקדים אני קופץ, אני מתגורר בצפון, ולמעשה אני מתחיל לבצע תנועת דרומה. אנחנו מנסים לייצר איזושהי תמונת מצב, גם דרך אוגדת עזה, גם דרך פיקוד הדרום, ולצערי אנחנו לא מצליחים לאחוז באיזושהי תמונת מצב עדכנית. ותוך כדי תנועה אני מקבל טלפון מקצינה שלי, שבת דודה שלה, היא למעשה ניצולה מהטבח שמתבצע במסיבת הנובה.
2: וואו.
3: היא מאתנת אותי על אירוע רב נפגעים. אחד מההיבטים המשמעותיים אצלי ביחידה זה שיש לי לא מעט מטפלים בכירים, ואני מבין שלמול חוסר בתמונת מצב, שם אנחנו יכולים בעצם להשפיע, ואני מבצע למעשה כונס את אנשי לכיוון המרחב שם.
2: מה זה כונס את אנשיך? כלומר, מה, אתה אומר למישהו, מי שיכול שיבוא איתי וניסה לכיוון?
3: בדיוק כך, מתחיל להקפיץ מפקדי משנה שלי לכיוון הדרום. קצין הרכב שלי מעדכן אותי שאופקים נצורה, פקוקה, ולכן אי אפשר להגיע משם, והוא נותן לי המלצה להגיע דרך משאבי שדה. במשאבי שדה מחכה הג'יפ שלי, מחכה ציוד הלחימה שלי. אנחנו מרכיבים כוח פיקוד משימה, 7 קצינים ואני, ולמעשה אנחנו משם מתחילים לבצע תנועה לכיוון מערב, לכיוון שטח המסיבה. סדר גודל של 1.5 קילומטר לפני קיבוץ רעים אנחנו מזהים 2 שוטרים ירועים שלצידם מחבלים מחוסלים. אני מבין באותה נקודה שאם אנחנו נפעל בתצורה צפויה אז כנראה שנייצר או נחטוף, ולכן אני מחליט לבצע חיתוך לכיוון צפון דרך השטח, ואנחנו מגיעים לשטח המסיבה מצפון לדרום
2: ב-2 בצהריים בערך.
3: 12:45.
2: ב-12, אוקיי.
3: 12:45, שם מתבצעת לחימה של שוטרים למול שאריות של מחבלים. באותה נקודת זמן אני אולי קצת נאיבי, אבל אני אומר לשוטרים שמפה אסור לחטף. אין לי את ההבנה מה קרה כמובן לפני, ואנחנו דוחקים, מוטפים את המחבלים, עדיין בקרבות מול מחבלים. סביב השעה 2 בצהריים אנחנו מבצעים למעשה שליטה מבצעית על המרחב עצמו, השוטרים ממשיכים במשימותיהם, ואנחנו תופסים פיקוד על המרחב. באותו היום חילצנו 237 גופות.
2: 237? אלוף משנה דלין.
3: כן.
2: במהלך היום הזה.
3: נכון, במהלך היום, במהלך הלילה, לצערי גופות שפשוט נעשו בהם שפטים, במצב מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. סביב השעה 4:30 אחר הצהריים אני מחליט להגדיל את מרחב הסריקה. אנחנו פונים לכיוון מערב, שם קוד לכיוון עזה, ואנחנו מזהים שמונה ניצולים, כאשר הם רצים לכיווננו, ואחת מהם פשוט מסתכלת לי בלבן בעיניים, מחבקת אותי, בוכה, ושואלת אותי אולי את השאלה הקשה מכל, למה לקח לכם כל כך הרבה זמן? כמפקד...
2: מה ענית לה? או שלא ענית לה בכלל?
3: בצורה הכי אותנטית, פשוט לא הצלחתי להוציא הגה מהפה, פשוט חיבקתי אותה, ואמרתי לה שפחות או יותר האירוע הסתיים מבחינתם, החזרנו אותה ואת שאר חבריה לכיוון שטח המסיבה, ומשם חילצנו אותם לאחור. כך שהלילה הזה, ובכלל כל
2: ההסתנה... רגע, חוזר שנייה רגע, אלוף משנה ד', ככה גוללת את זה ממש כמו שאתה יודע, כמו שעושים בתחקיר ביטחוני לאחר מעשה, אבל אמרת את זה, את ה-237 גופות של אנשים שבוצעו בהם שפטים שם במסיבה. שעת לילה מגיעה, אתם חוזרים חזרה לבסיס באיזשהו שלב. מה אתה אומר לאנשים שלך? מה אתה אומר לעצמך?
3: אז למעשה אנחנו מסיימים את המשימה ב-4:39 בבוקר, כאשר אנחנו, את כל הגופות, אנחנו מפנים על בסיס מסעיות ואמבולנסים. אני מרכיב כוח פיקוד משימה של שני צוותים שהוא למעשה מוביל אותם למחנה שורה. בשלב הזה אני מבין שאנחנו נצטרך כמובן את רציפות הכוחות, ואני משחרר את אנשיי לבסיס, ללכת להתרענן. אני נשאר עם החפק שלי על כביש 232. שני אבות מגיעים באזור השעה 7 בבוקר לאזור שטח המסיבה. אני מזהה אותם. הם מגיעים עם שני בקבוקי מים על הצוואר ועם כלב צייד. אני עוצר אותם ושואל אותם מה אתם עושים פה. הם אומרים לי שהם באו לחפש את הבנות שלהם. אני מעדכן אותם שאני פיקעתי על כל שלב החילוץ, על מרחב החילוץ עצמו. ואני אומר להם שאין להם מה לחפש פה, כי השטח עדיין רבוי במחבלים, כל המרחב עצמו. והם שולפים אולי את נשק יום הדין עליי, והם אומרים לי, אנחנו פונים אליך כאבא לאבא, תן לנו להשקיט את המצפון ולחפש את הבנות, ואני מוצא את עצמי מעלה אותם איתי בג'יפ, ומחפשים את הבנות, לצערי כמובן הם לא מוצאים את הבנות עצמן.
2: אפשר להגיד את שמן?
3: אני לא יודע... האם נכון לומר את זה, okay. אבל לצערי זה שני אבות שהבנות שלהם נרצחו. אירוע שהוא אירוע די קשה עם הרבה מאוד דילמות, בין ההיבט המבצעי לבין ההיבט הערכי, האם אתה מכניס הורים עכשיו, okay. באיזשהו מקום, גם באיזשהו אופן גם יכול לסכן אותם, את אותו דבר גם יצא לנו עם אנשי זקה שאני הקפצתי אותם סביב השעה 8 בערב שהגיעו אליי, כאשר אנחנו ככוח צבאי עם ציוד לחימה, עם יכולת מיגון אומנם מינימלית אבל עדיין קיימת, כאשר אנשי זקה נמצאים עם עפודות זוהרות ועם אלוהים, ואתה נדרש כל הזמן להיות במתח שבין המשימה הערכית לבין ההיבט המבצעי, ואתה נדרש לקבל החלטה, ואתה פועל כמו מכונה.
2: איך אתה היום?
3: בעיקר עסוק בלטפל באנשיי. אני יכול לומר לכם שזה מאוד מאוד מטריד אותנו, ואנחנו עוסקים בזה רבות.
2: מה בדיוק מטריד?
1: מה מטריד?
3: אני יכול לומר לכם שדווקא במערך הסדיר, אני חושב שהחיבור... ואולי בהזדמנות הזו גם להגיד, הכישלון הוא כישלון עצום, שאני לפחות אקח אותו לאורך כל חיי. השבעה באוקטובר. בסופו של דבר אנחנו לא הצלחנו לאפשר חיים מוגנים לתושבי ולאזרחי מדינת ישראל. אבל לצד זאת, אני חושב שמי שנוסך בנו הרבה מאוד תקווה ואמון, זה דווקא דור הזה שלצערי בחלקו גם מושמץ, חלקו בסדיר, היום כבר במילואים. אנחנו רואים את אורך הרוח, את המסירות, את הדבקות במשימה, ואני חושב שהם גם מאתגרים אותנו והופכים אותנו למפקדים בהרבה יותר טובים. בהקשר של השאלה שלכם, מה שמטריד אותנו, אותי באופן אישי זה דווקא מערך המילואים. אנחנו מאפשרים דווקא בשנה הקרובה.
1: העומס והשמיכה הקצרה, לזה התכוונת. כן.
3: בדיוק, לחזור לאיזושהי שגרה, אבל אני רוצה דווקא לחדד את הנושא הזה, דווקא אנשי המילואים שלנו שחוזרים איש לביתו. והיכולת שלו למול קבוצת השווים לבוא ולפרוק את הדילמות ואת הקשיים היומיומיים, אני חושב שזה אולי היכולת שלנו כמפקדים להגיע לכולם בקצה, זה אולי אחד האתגרים הגדולים ביותר. דווקא בסדיר אני חושב שבהרבה יותר, אנחנו יודעים להתמודד עם הסיטואציה הזו, כי בסופו של דבר הקשר הוא מאוד מאוד אינטימי, הוא כתף אל כתף, והחיבור כמובן עם החברה בא לידי ביטוי בצורה בהרבה יותר משמעותית ונגישה.
1: אלוף משנה ד', קצין לוגיסטיקה פיקודי של זרוע היבשה בשבעה באוקטובר, היה מפקד מרכז לאימונים לוגיסטיים במלי, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: שיהיה לך בוקר טוב ושבוע טוב.
3: יש אפשרות שאני אוכל? כן. עוד משפט אחד?
1: ודאי.
3: אני ממש מודה לשניכם. אני חושב שאנחנו נמצאים אחרי שבוע מאוד מאוד מורכב. ואני רוצה דווקא מכאן לקרוא לאזרחי מדינת ישראל. אנחנו חייבים להמשיך וללוות את המשפחות השכולות דווקא לאחר השבוע המורכב הזה. להמשיך וללוות את הפצועים. בין אם זה בגוף ובין אם זה בנפש, יש לנו משימה שהיא משימה אדירה, לא מעט הישגים שעוד אנחנו חייבים להביא, בכדי כמובן לחזק את האמון של החברה בצבא, ומפה דווקא חשוב לי לקרוא את הקריאה הזו, ובעיקר להודות לחברה הישראלית על הילדים המדהימים שאנחנו מקבלים.
2: חשוב מאוד, זה לא נגמר בשבעה באוקטובר עבור כל המשפחות האלה, הרחוק מזה. אלוף משנה ד', תודה רבה לך.
1: תודה, תודה.
3: להתראות.
1: אני לוקח את השאלה,
2: כן,
1: של התרדה. וזה מה שמלווה כנראה את הקצינים בצהל עכשיו, העומס הזה, איך משמרים את החבר'ה האלה במילואים, וזו סוגיה שהיא גם ביטחונית, כי צריך עכשיו עוד חיילים בגבולות, ואם לא יהיו מספיק, זו סכנה גדולה, והיא גם חברתית, כי לאנשים שכן מגיעים, יש כבר המון המון קשיים, חלקם כבר משלמים אחרים, וצריך לזכור, כשהולכים לבחור ולהצביע, להצביע גם בהיבט הזה.
2: היא גם מאוד נפשית. יש הרבה אנשים שזה כבד עליהם, נפשית מאוד, בטח אחרי מה ששמענו מאלוף משנה ד'. טוב, אנחנו סיים באירוע אחר, עבור המשתמשים הכבדים כמו ידידי כאן, בצ'אט GPT, יש לשים לב כיצד והחיצה כיצד אתם משתמשים בצ'אט GPT.
1: אני לא, אני רק שואל אם יש לי סרטן, אני התייעצויות משפטיות.
2: כל בוקר או כזה?
1: בכל פעם שזה מחוש קל.
2: אתה היפוכונדר נפלא, אבל אנחנו רוצים דווקא לגעת יותר בהיבט ההתייעצות, לאו דווקא הרפואית אלא זו המשפטית. אנשים עושים את זה לפני חתימה על עסקאות, לפני שאלות משפטיות, לפני מעשים שהם עושים, הם מתייעצים את ChatGPT, איפה זה עומד אל מול החוק. וזה אומר לנו דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי של דמרקר ומרצה למשפטים במכללה המינהלית, יכול לסבך את השואל. שלום לך עידו באום.
4: שלום, בוקר טוב לשניכם.
2: אוקיי, אז יכול לסבך, אני חושב, בהיבט הכי פשוט. זאת אומרת, אם מישהו מבצע איזושהי פעולה, נגיד פלילית, או פעולה בלתי חוקית, יגיע העניין לבית המשפט, אז מה? יבקש בית המשפט את הפלט של השאלות לצ'אט GPT, ואז יראה מה שאל ומה ידע לפני?
4: בדיוק ככה, ובמיוחד, תראה, בתחום הפלילי יש למשטרה ולגורמי ביטחון וחקירות גישה הרבה יותר מה שאנחנו יכולים לתאר למידע הזה, אבל גם בתביעות אזרחיות, שאתה נתבע או תובע מול אדם אחר, ואתה לא מעלה בדעתך ששיחה עם ChatGPT, שספי מאוד חביב עליו, אני מבין, יכולה להזיק לך, יכולה להיות במעשה עדות נגדך. צריך רגע להבין...
1: יש לזה תקדים, דוקטור באום? ביקשו בשלב גילוי מסמכים את תוכן ההתכתבות עם הצ'אט באיזשהו הליך שאתה זוכר ושופט אישר את זה?
4: אז קודם כל, זה תחום שהולך ומתפתח. בישראל לא היה תקדים עדיין של בקשת גילוי מהסוג הזה. בארצות הברית אנחנו כבר מדברים על כמה וכמה, אין פסיקה של בית המשפט העליון, אבל כמה וכמה מקרים שבהם זה קורה. אבל צריך רגע להבין שמחשבות שפעם היו נשארות בראש שלנו, הצ'אט הופך להיות סוג של השילוב שלנו עם המוח שלנו, נכון? אנחנו כמעט מתייעצים איתו כמעט בכל דבר.
2: הארכיונר של המוח שלנו בעצם.
4: נכון, וזה לא רק בשאלות משפטיות, אבל גם. ופתאום יש ארכיון של מידע שיכול להזיק לנו, שאנחנו ממש לא חושבים שזה יבוא ויקרה. הצד השני, קודם כל לפי חוק שבתביעה אזרחית אני צריך לגלות את כל המסמכים שיש לי, וההתייעצות עם הצ'אט,
1: עם מסמך. מה אתה אומר?
2: זהו, וחשוב דוקטור באום, כי אנשים אומרים, טוב, מה אני עכשיו אשלם לפגישה עם עורך דין? יש לי פה את הצ'אט שהוא כל כך חכם ונהדר, אמרו לי בטלוויזיה שהוא יודע הכל ועוד שנייה הולך להחליף אותנו. מה אני עכשיו?
1: לא, תעזוב את זה רגע, בתביעה דיבה, קח את זה למקום פרקטי. נניח, אתה נתבע תביעה דיבה על ידי פוליטיקאי כלשהו. סתם דוגמה. ובשלב הגילוי מסמכים, לפי מה שאומר עידו, לא מופרך שתבקש את היסטוריית ההתכתבות שלו בצ'אט. תשמע, זה נשמע לי מוכרח.
2: מה שאתה צריך שאין חיסיון עורך דין לקוח, שזה חיסיון קלאסי.
1: זה מה שאומר דוקטור באום. רינו, גירינו גם הרים גבה פה.
5: עידו זה ממשי, עידו זה רינו.
4: זה ממשי, זה קורה. תחשבו למשל, אבל תחשבו גם על הסיטואציות של אני מתלבט עכשיו, תסלח לי בת זוגי על הדוגמה, עם לנהל רום.
2: רומן ונקטע.
1: זה היה מעניין, זה היה מעניין, ואז השתחק. חזקה מאוד, השתחק.
2: מאוד, במחשבה. זה
1: ירד. הנה תראה מה זה גם.
5: אין על החיים האלה.
2: תסלח לי אשתי, לנהל רוב, פום, נפל.
1: היא סלחה. בוא נגיד שהיא סלחה, ואתה...
2: ננסה עוד פעם עם הדוגמה. לא יודע אם אולי כדאי לו דוגמה אחרת, אני חושב. משהו מעולמות הפלילי הכבד יותר.
1: רגע, מנסים להעלות אותו שוב, חברים. כן?
2: לדעתי, האירוע הסתיים. לא סתם.
5: יכולים לרוץ עם הדוגמה ולהמשיך אותה.
2: כן, אתה רוצה?
5: לא, לא, לא אני.
2: אתה רוצה להסתכל?
5: אתה מרגיש, לא אני.
2: ספי יסתכל.
5: אני אורח, ספי יכול, כן.
2: ספי יכול להסתכל.
1: מה, לעשות לנחש מה הוא אמר? אני לא, אני אחכה לו.
5: לא, תמשיך את הדוגמה, פשוט.
1: אני לא יודע למה הוא התכוון.
5: אוי, וממש.
2: אתה כל כך תמים.
1: אבל רינו, אם אתה הבנת, אז בוא תספר לנו.
5: לא, לא, אני אורח.
1: עכשיו פתאום אתה אורח.
5: לא פתאום, אני אורח.
1: אתה מרגיש בבית יחסית לאורח.
2: זה נכון עידו, זה היה פתאום, זה הרגיש פחות אורח מקודם. רגע, אבל דוקטור עידו באו איתנו או עדיין לא? עדיין לא, וואו, תשמע.
5: זה נסגר לא טוב.
1: נסגר. לא, לא היה לו זמן להסביר את עצמו גם, מסכן.
2: מי צריך לך את הצ'אט, אתה מבין? יותר מזה.
1: טוב, לדעתי באמת אבקש את ההיסטוריה בצ'אט. טוב, טוב, טוב, סתם. מעניין, מה לדעתך רינו זה? המשפט התפתח לכיוון לדעתי שיתמו את זה. מה, אז יש פרטיות, לא?
5: אני לא יודע
2: לענות. נגיד, אני אתן את הדוגמה. נגיד, אתה, ספי שואל, אם שאלה לך לנהל רומן.
5: הם לא מה שאתה מחכה, לא. בסך הכל אנחנו לא רואים התנהלות.
1: לא, אבל אם שיחה שלך עם חבר בטלפון חוסה בחיסיון של פרטיות, נכון?
5: כן.
1: אז התכתבות או חיפוש בגוגל או התכתבות בצ'אט GPT, זה לא, זה
2: כאילו לא יודע. רגע, דוקטור עידו באום, אנחנו, מה שנקרא, קשרנו לאשתך יכולות מגיות, כי רגע שהתחלת עם הדוגמה הזאת נפלת.
4: אז אם אני למשל מחליט לנהל רומן מחוץ לנישואין ואני תוהה לספר את זה, בכלל לגלות שניהלתי, שנסעתי עם המאהבת לחופש או משהו כזה, ואני מתייעץ עם הצ'אט, ההתייעצות הזאת למשל, שהיא לא נעשית לקראת משפט או תביעה, אחר כך כאשר תגיע התביעה אני צריך לגלות אותה. המסמך הזה צריך היה לחשוף אותו, והוא כמובן יזיק לי מאוד, כי אנחנו מבינים מה חשבתי בדרך, והדוגמה של תביעת דיבה היא דוגמה ריאלית לחלוטין. בארצות הברית ניסו בכמה מקרים לטעון את הטענה, רגע, צ'אט הוא כמו עורך דין פה, הוא מחליף של עורך דין, ובשיחות עם עורך דין אמורה להיות הגנה, חיסיון, השיחות האלה אמורות להיות סודיות.
2: אז לא.
4: הגישה של בתי המשפט היא קודם כל, שם, כן? זה שקודם כל צ'אט הוא לא עורך דין, אבל לפעמים שיחות שנועדו למטרה משפטית, להתייעצות משפטית, יכולות להיות חסויות. זה גם אצלנו, בתנאי שהשיחה היא סודית. השיחה נשמרת ביני, ומה זה שמירה על סודיות? זה למשל, שצ'אט לא משתמש בשיחה כדי ללמוד ולהתאמן בה. וברירת המחדל בצ'אט...
2: שהוא כן מי שמשתמש ומתאמן בה.
1: זהו, זמננו תם, זה היה מעניין, לא מצינו, אולי נמשיך מחר. תודה רבה.
2: תודה רבה לך. לבדוק איפה אתה לוקח את המאהבת, זה לא התייעצות משפטית.
1: לא התייעצות. אני יש לי חיסיון רופא עם הצ'אט.
2: העורך שלנו אישה יולנדר, שקט חבר'ה, רגע, שאיתו כל מילה היא חשובה. מפיקים האלה עיד ואמיר בייר, לביצוע הטכנית תומא טיטיהו, אלון סמיד בירושלים, צביקה אליהו מוטקה זאדה, בפיקוח הטכנית דוד מימון, עורך הדיגיטל ידי אל זיו, ומיד אחרינו רינו צרו.
1: שלום.
2: בהצלחה רינו.
5: תודה רבה.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
7: בחסות! המציע לכם להתרענן! מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.

0: שלום.
1: כן, מי זה?
0: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
0: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
1: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: נכון שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש? המרחב הזה, שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
4: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
5: אין מקום שאין בו אתגר. ויהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
3: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת, ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
6: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
7: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן, סולו גבע, עם מה שקורה עכשיו. החשד לרצח הלילה בבאר שבע. נעיניה מלאדה היא האישה שנדקרה למוות בנוכחות בנה בן ה5 בביתה. עם הפרטים כתבנו בדרום, אלישיב הראל.
9: מלאדה נדקרה פעמים רבות עד שהתמוטטה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים סורוקה, שם נקבע מותה. המשטרה עצרה את בן זוגה בחשד לביצוע המעשה, בנם של השניים, ילד בן 5, שהה בבית בזמן ביצוע הרצח. למשפחה לא היה רקע של אירועי אלימות הידועים למשטרה. הבעל הוא זה שהתקשר למשטרה לדווח על הרצח. בהמשך היום התקיים דיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בעיר.
8: היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, החל את עדותו בתיקי האלפים. מבית המשפט המחוזי בירושלים מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן.
10: נכון לשעה זו, נתניהו טרם הגיע לדיון. סנגורו של נתניהו אומר בפתח הדיון שבכוונתו לחקור את מנדלבליט בצורה מקצועית ועניינית ולא בשביל הקהל. לפני כן הבהיר יונתן תדמור, המשנה לפרקליט המדינה, כי התביעה הסכימה בצורה חריגה לעדותו של מנדלבליט בשל הנסיבות המיוחדות של התיק. יושב ראש הכנסת אוחנה, שר החוץ סער וחברת הכנסת גוטליב הגיעו לבית המשפט.
8: בית המשפט המחוזי גזר הבוקר 10 שנות מאסר על סייעת שהואשמה ב-277 עבירות אלימות בגן בשרון. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
11: רואן עבד אל חי, ששימשה סייעת בגן של סיגל בעוד השרון, תשלם להורי הפעוטות פיצויים בסך 450 אלף שקלים, נוסף על עונש המאסר שנגזר עליה. עבירות האלימות, מתוכן 122 תקיפות בנסיבות מחמירות, בוצעו כלפי פעוטות בגילים בין 8 חודשים לשנה וחצי במהלך חודשי הקיץ של שנת 2023.
8: בסעודיה, 12 הרוגים ויותר מ-300 פצועים במתקפת החות'ים אתמול על נמל התעופה הבינלאומי בריאד. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי הוא שוקל מחדש את החלטתו שלא להצטרף לתקיפות נגד החות'ים. עוד הוסיף נשיא ארצות הברית כי הוא טרם שוחח עם יורש העצר הסעודי בן סלמן לאחר התקיפה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף שקואליציית התמיכה בממשלה החוקית של תימן, שנתמכת על ידי סעודיה, הודיעה כי הפגיעה של החות'ים אתמול תזכה בתגובה קשה. בבית החולים קפלה נקבע מותו של תושב יבנה בשנות ה-20 לחייו שנפצע אמש מפליטת כדור בבית בעיר. מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי מדובר בנשק השייך לבן משפחה באופן חוקי. נסיבות האירוע נחקרות. ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים, גשמים מקומיים צפויים במזרח ובדרום הארץ, וקיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. אלה החדשות שעורך רואי ולד.
12: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר הוט.
7: עכשיו בגלי צהל,

0: רוטמן עדיין לא נשפט על זיוף הפרוטוקולים שלו במהלך המלחמה. העבירה נחשפה. ברוורמן זייף את שעת השיחה בפרוטוקול לפחות. הוא עשה את זה בינואר 2024. בדצמבר 23 נפלו 108 חללים. בינואר 24 נפלו 54 חללים והוא שיפץ פרוטוקולים. הדיאלוג שבין ברוורמן לבין הקצרנית נחשף גם הוא. היא התנגדה, הוא פעל בכוח ולבד. הוא הכחיש בתחילת הדרך כמקובל, אחר כך הודה. החקירה הסתיימה בדצמבר 2024. יש שורת סיכום, יש תשתית ראיות סגורה. ובכל זאת כמעט שנתיים מאז הוגש התיק ליועצת המשפטית. חתום וסגור. ומה מאז? מאז הוא שם, נח. חתום וסגור. מי בולם את המשך התהליך? מי הופך עבריין לזכאי ומגן עליו ממשפט? ומדוע היועצת בערב מיירה מקבלת עליה את הדחייה הזו? אין לנו תשובות סגורות היום. רק תהיה גדולה. האלוף אבי גיל האשים את ראש הממשלה נתניהו בעיקר בשלושה. לפני המלחמה התעלם מהזרות, במהלך המלחמה זייף נתונים, לא הוא ישירות אלא באי כוחו, ואחר כך מרח ומשך מלחמה ללא צורך על חשבון חיי החטופים. זה אבי גיל, וזו עדות ראייה. גיל היה צמוד לנתניהו ואלו האשמות ישירות. הרמה גבוהה מאוד, התיקים נופלים מן השולחן. כל הנאמר כאן אינו פותר את האלוף מכישלונו ומכישלון חבריו באוקטובר 23. וגם הדיבור המאוחר שלו, שלוש שנים אחרי, הוא סוג של כישלון. דבר אחר, אני יודע שזה מפרך ומייאש ולמי יש כוח, אבל השוויון בנטל וגיוס החרדים חייב בעזרה והתערבות של הציבור. יש מלחמה ואין גיוס חרדים, נקודה. זו מוטציה מופרעת שממשיכה לפרוח. וכל מעצר של הריק זוכה בפסטיבל של אלפים. על דברי השיקוט של הרב לנדאו איש לא הגיב. לנדאו אמר שאלה הולכים ונהרגים מפני שרבותיהם מלמדים אותם תורה מעוותת, מתכוון לציונות הדתית. ושהציונים הביאו את האסונות. כשאין תגובה פירושו מותר. מותר לחרף מערכות ישראל, מותר גם לנהוג כך. שבוע האשים ראש הממשלה את מפגיני קפלן במימון הפגנות החרדים והפלג הירושלמי, לא פחות. התקשיתי לזהות מאיכן הביא את ההפוכה הזו. ממקיאוולי, מאורוול 1984 או מהפרוטוקולים של זקני ציון. מפה ומפה, מן הסתם, ציטוטים נבחרים, בדיוק כמו הדוח שהגיש למבקר המדינה. ביום חמישי האחרון נהרג סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, בדרום לבנון. לזכור, לשמור ולזכור. ואנחנו מתחילים הבוקר הזה עם הרעיון שנתן האלוף במילואים אבי גיל, המזכיר הצבאי לשעבר, ואיתנו מזכיר צבאי, גדי שמני, אלוף במילואים. בוקר טוב גדי.
1: בוקר טוב רינו.
0: איך הגבת לדברים של אבי גיל לפני הכל?
1: שמע, אני לא הופתעתי. הרי אנחנו יודעים... מכירים את הנפשות הפועלות, אנחנו כבר שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו רואים את ההתנהלות של ראש הממשלה, של ממשלת ישראל, אנחנו מבינים שיש פה בעיה, אני לא הופתעתי מכלום, גם הדברים היו באוויר, אתה יודע, דיברו על זה, אני חושב שהיה עדיף מוקדם יותר, זה ברור לגמרי, כולם מדברים על בעיית העיתוי, למה הוא דיבר רק עכשיו, למה לפני הבחירות.
0: כי זה מאוד מאוחר, כי זה מאוד מאוחר.
1: נכון,
0: דקה
1: נכון.
0: לפני הבחירות, זה משווה רושם נגטיבי. כאילו יש עניין מסוים בשיחה הזו, כשבעצם היא הייתה אמורה להיות נקייה, הייתה מלחמה, היה כך וכך, קרה כך וכך, תדבר חודש חודשיים אחרי.
1: תראה, אני חושב שאבי, אתה יודע, אבי, אני מכיר אותו מאז שהוא מפי צעיר, הרבה מאוד שנים. הוא אדם ישר, הוא אדם לויאלי, הוא אדם ממלכתי.
0: לא הסקתי על היושר, לא הסקתי על היושר.
1: לא, לא, לא, לא, השנייה, אני מסביר, אני מסביר. אני חושב, לא דיברתי איתו. אני חושב שהוא התלבט מאוד, כי הוא באמת רצה לחשוף את הדברים בצורה מסודרת, בצורה מול איזשהו גוף בדיקה, ועדת חקירה ממלכתית, מי שלא יהיה, וזה לא קורה. אני מסכים ששאלת העיתוי היא שאלה בעייתית, אבל אני חושב, רינו, שכל אזרח בישראל צריך לשאול את עצמו את שאלת המהות. האם מה שאבי גיל אמר נכון או לא נכון? כי אם זה נכון, אנחנו מבינים שאנחנו בבעיה קשה מאוד.
0: עכשיו, בוא נראה רגע. נכון. אז בוא נראה, גדי, בוא שנייה. הוא מאשים את... אני מרכז את סך הכל השיחה, כשבהם הוא בית טוען נגד ראש הממשלה נתניהו בשלושה דברים, כמו שאמרתי בפתיחה. האחד זה היו התראות והוא לא הקשיב להתראות, נקודה. השני זה זיוף מסמכים, זה במהלך המלחמה. והדבר השלישי זו המריחה על חשבון מריחת המלחמה, מריחת הלוחמה על פני השנים, על חשבון חיי החטופים. אתה הולך איתו על כל אשמה ואשמה?
1: בוודאי, כי תראה, אנחנו מבינים שהיו התראות, כולם אומרים את זה, כולם העידו על זה, יש מכתבים, זאת הסיבה העיקרית שנתניהו הרי מונע ועדת חקירה ממלכתית, כי תראו בפניו, תראה, רינו, אני הייתי מזכיר צעי של שני ראשי ממשלה, שראש הממשלה יבוא ויגיד, לא ידעתי, לא אמרו לי, זה קשקוש, תבין. הוא מקבל את כל החומר, הוא רואה את כל החומר, גם אם הוא לא מעוניין, מזינים אותו בזה. זה התפקיד של המזכיר הצבאי, זה התפקיד של העוזר למודיעין, ראש אמ"ן, ראש שב"כ.
0: כמה אתה קרוב במהלך הימים לראש הממשלה? עד כמה אתה כמזכ"ץ צמוד אליו?
1: מאוד.
0: מה זה מאוד?
1: מאוד קרוב.
0: מה זה אומר?
1: מאוד. אתה למעשה המשענת שלו, כי באמת, באמת, הוא לא יכול לנהל את המערכת הביטחונית, מעבר לדיונים שהוא אוסף, אבל לא כל הזמן החבר'ה נמצאים בדיונים, הרי כל אחד מנהל את המערכות שלו, הרמטכ"ל, ראש הבק, כן. ראש מוסד, בסוף הדברים נעשים דרכך. אתה נמצא, נוכח בכל שיחה, על כל שיחת טלפון, בכל דיון, אתה מעביר את המסרים, אתה מודע להכל. עכשיו, יכול להיות שיש ראש ממשלה ש... מנסה גם למדר אותך, יכול להיות, אבל אני אומר לך, בדרך כלל, ראשי הארגונים מאוד אחראים, והם דואגים להתקן, כי הם מבינים את חשיבות העדכון. אגב, זה מעוגן בחוק. עכשיו תראה, אני חוזר שנייה לסיפור של הפרוטוקולים, תראה, למה שראש ממשלה ירצה לשנות דבר כזה?
0: מה אתה מבין?
1: בין 6:40 ל-6, מה ההיגיון בזה?
0: למה אתה מבין?
1: אז יש שתי אפשרויות, אחת שהוא רוצה להראות שמהשנייה הראשונה הוא התעשת ונתן את ההנחיות הנכונות, וכולי שאני לא מחזיק, אני לא קונה את הדבר הזה, למה?
0: למרות שמשהו בדברים שאתמול לוי ירון אברהם, הציטוטים שבין ברוורמן לבין הקצרנית, כשברוורמן אומר, תראי איך הוא מבריק, תראי כמה הוא חד כאן, יש משהו בדברים האלה שהם
1: כן,
0: מזיז
1: אותו. כן, אבל אני אומר לך, תשמע,
0: אז למה אדם, אתה חושב?
1: אדם מניפולטיבי ומתוחכם כמו נתניהו, מתמרן גם את האנשים הקרובים אליו.
0: בזה אין ספר.
1: ברוורמן הוא אידיוט שימושי. ככה קרא לו סטלין, כן? הוא אידיוט שימושי.
0: אז למה הוא עשה את זה? מה אתה
1: לו.
0: מבין?
1: אני חושב שמה שהוא עשה זה כדי לחזק את תיאוריית הקונספירציה, הרי זה לא קרה יום אחרי. הוא ישב, הוא חשב על זה. הוא אמר, תראו, מבחינתי הדבר הכי נכון זה שתהיה איזושהי תפיסת קונספירציה, שהבייס שלי מאמין לה. אגב, אתה רואה, אתה מסובב ברחובות, הבייס מאמין לדבר הזה. שבחירי צהל, בחירי שבק, בחירי, כולם ידעו והכשילו את ראש הממשלה, כי אילו...
0: אז אתה אומר, זה בא, זה היה... בא משם. אגב, גם הקונספירציה לפי השבק רצח את יצחק רבין, יצאה 5 דקות אחרי הרצח, וגם היא הייתה מסביבתו, יצאה מסביבתו של ראש הממשלה.
1: אז פה זה לקח לו יותר זמן, פה זה לקח לו יותר זמן, ואנחנו מכירים, שמענו על כל הדיונים, אנחנו יודעים מי באמת מנהל את המדינה, אתה מבין, הוא הולך הביתה, ואז הוא יושב עם הבן שלו ועם אשתו, והם חושבים, ובאים עם כל מיני רעיונות
0: הזויים שבסוף פוגעים. עדיין, אתה לא מזייף פרוטוקול בשביל שטות כזו.
1: מה, תיאוריית קונספירציה זה שטות? תיאוריית קונספירציה, זה מה שמחזיק היום חלק גדול מתומכי נתניהו, שהם אומרים, תשמעו, הכשילו אותו, כולם בגדו בזה. עכשיו, אני, תשמע, זה אותו ראש ממשלה שכמו שאמרת, זנח את ה... והפקיר את החטופים. זה אותו ראש ממשלה שבפרשת הצוללות קבעה הוועדה, אמרה לו, אנחנו מוצאים לך מכתב
0: אז רגע, שנייה, גדי, שנייה, אתה בורח.
1: ביטחון המדינה.
0: כן, כן, אני, הכל, הכל ידוע. אני שואל רגע, נגיד בעניין המטוס המצרי, הוא אומר שהוא לא ידע, כלומר, עקפו אותו בצורה זו או אחרת, אבי גיל אומר את זה, אבל הוא כן אומר, מטוס מצרי נחת כאן, ישראלי עלה עליו, קיבל מה שקיבל וירד, והוא לא נותן את שם מי שהיה.
1: תראה, רינו, זה לא משנה עם מי הוא נפגש פיזית, אין שום ספק שהמסר שהוא עבר הגיע לראש הממשלה 3 דקות אחרי שה...
0: עכשיו אנחנו עוסקים במסר ממצרים.
1: כן, במסר ממצרים. תראה, רינו, אני התחלתי לומר את זה. הוא רואה הכל, הוא יודע הכל. גם אם הוא לא רוצה, דוחפים לו את הכל. כי יש לאנשים אחריות. אני אומר לך יותר מזה. יש חומרים מסוימים בקהיליית המודיעין, ואני לא יכול לפרט את זה, שמופקים רק עבור ראש הממשלה. הוא יודע הכל. ואם הוא מספר שהוא לא ידע, אז הוא משקר, זה ברור לחלוטין. או שיכול להיות באמת שהבן אדם כבר לא מתפקד כמו שצריך, אתה יודע, יכול להיות שאומרים לו דברים, הוא לא קולט. לי אין שום ספק שהאדם הזה הוא לא קשיר להוביל את המדינה. אני חושב שזה ברור לחלוטין.
0: אז אם זה, אבי לא היה צריך להגיד משפט כזה? הוא לא נתן תיאור, לא של איך...
1: שאלו...
0: לא תפקוד.
1: שאלו את אבי, שאלו אותו, הוא אמר, אני לא פסיכיאטר, אני לא פסיכולוג. זאת אומרת, זה רמז עווה. זה רמז עווה, צריך לבדוק את הדברים האלה, אתה יודע, מדינת ישראל נמצאת בסכנה.
0: זה רמז? זה לא השתמטות מתשובה?
1: לא, תראה, תשמע, רינו, בסוף אבי הוא קצין, הוא אלוף, הוא ג'נטלמן, הוא איש ישר, הוא ממלכתי. הוא לא יכול, אנחנו לא בנויים לדברים האלה, תבין, אנשי הצבא לא בנויים, רוב אנשי הצבא, שחונכו על הערכים שגם נתניהו חונך עליהם, אבל הוא זנח אותם והוא בוגד בערכים האלה היום. לא יכולים להתנהג בצורה כזאת, הם מנסים להיות לויאליים.
0: אז אם אני מסכם, גדי, אתה מקבל את הדברים של אבי גיל אחד לאחד?
1: אני קונה, תשמע, כשאני צריך לבחור למי להאמין, לאבי גיל או לבנימין נתניהו, חד ערכית אני מאמין לאבי גיל, ולא מאמין לבנימין נתניהו.
0: האלוף במילואים גדי שמני, המזכיר הצבאי של אריאל שרון ואהוד אולמרט, תודה רבה על הדברים, גדי, בוקר טוב.
1: תודה לכם, יום טוב.
0: ועכשיו אנחנו במסגרת האזכרות של 3 שנים עם שרון נמרי. בוקר טוב, שרון.
2: בוקר טוב, רינו.
0: אמא של סרן עדן נמרי, זיכרונה לברכה, שנהרגה בנחל עוז ב-7 באוקטובר. לוחמת, איך אני אגיד?
2: מפקדת צוות ברוחב שמיים של חיל התותחנים.
0: רציתי להגיד שזו הייתה לוחמת שלא ידענו כמותה.
2: נכון.
0: והיא בכלל רוחב שמיים. היא לא הייתה חייבת להגן על המיגונית באותו יום.
2: נכון. על הרכב שם בחוץ, לוחמות יכלו לעוף משם.
0: היה לה רכב בחוץ?
2: כן, היה לה רכב שבחוץ, ממש צמוד לכניסה למיגונית. למעשה המיגוניות האלה של רוכב של המוצב הספציפי הזה, אני לא יודעת מי תכנן את זה, שמיגונית שהיא נראית כמו שכחה, שנכנסים מצד אחד ויוצאים מצד שני למגורי בנים ובנות, אז היא צמודה לשין ג' וממוצב כזה שהוא מוצב שקוראים לו אזור השמדה, בת את השמדה, יש שם בנות שבמקרה הזה 30 בנות לא חמושות, על הם הדרך שם, וגם ללא נשק. אז אני אומרת לעצמי, אלוהים שמור, כאילו, מי האדריכל ששם את הבנות, אתה יודע.
0: עוד תכף נדבר על האדריכלות הזו, קראתי.
2: חלוקה מגדרית בין בנים לבנות.
0: זה בדיוק מה שאמרת בהזכרה. שאת לא סולחת לעצמך, או שאת מבקשת ממנה סליחה, שיש במדינה שלנו הפרדה מגדרית של מיגונית בנים ומיגונית בנות. אבל לפני זה, תשאריתי עוד שנייה אחת על העובדה שהיא בעצם הייתה יכולה להיכנס לאוטו וללכת. זה לא היה תפקידה.
2: נכון, היא לא היה לתפקיד של הגנת המוצב. ילדה מאוד עם המון חמלה והמון ערכים, ילדה חומלת, מנהיגה שקטה, עושה את הכל בעוז ובענווה, ילדה שהייתה כמעט בת 23, ושתחשוב שבמוצב נחל עוז היא מגיעה רק ברביעי לאוקטובר עם הצוות שלה, צוות הלוחמות, והן מגיעות מהצפון, כי הגזרה שלה הייתה צפונית, היא חיכתה למלחמה עם החיזבאללה, התכוננה יפה מאוד עם חיזבאללה ואיראן. הם עשו דברים מטורפים, בעומק שטח אויב, ימים כשיהיה אפשר לספר, נספר וגם נדע גם יותר. היא מגיעה לשם במסגרת ההחלפה של משמרות של צוותי רוחב שמיים, חילופים כאלה לצוותים שיצאו פשוט לחופשות, חג. והיא הייתה שם שבועיים קודם, ושבועיים קודם אנחנו באנו לבקר אותה בשבת. ואני אומרת לה, מה את עושה פה? בעוצב נחלות, כאילו, היית שם לוחמת, היית בשומר חומות שם, זה מפלצות, זה לא, אתה יודע, זה צריך גם לדעת ממי להילחם. וזה אויב שהוא מפלצת, הוא לא צפוי. ובשומר חומות, זה היה באמת קשוח. רוחב שמיים הם יחידה מאוד קרבית שחוברים ליחידות עילית, אז בזמנו היא חברה לשלדג, ואני אומרת לה, נראה כאילו זה לא השתנה מאז, הכל נראה כזה סדום באמורה. היה מלון תצפית אחד ומתוך שלוש, מתוך שלושה בלונים, ואני שואלת אותה איפה הבלונים, אמרו, נפלו. יום למחרת גם נפל אותו בלון אחרון שהיה אמור לשמור עליהם ולא שמר.
0: עדן דוני את קוראת לה,
2: נכון?
0: עדיין עדן דוני את קוראת?
2: עדן דוני, הבת שלי, תינוקת שלי, ילדה כזאת שכל החיים הייתה שחיינית ודיברה על קולג' וכאילו בשירות לא משמעותי, ועד שיום בערך אחד היא אומרת, אני חייבת לבדוק עוד דברים, אחרי שהיא השיגה את כל ההישגים שלה בעולם המים. אני רואה שאתה לא שואל אותי, אז אני הולכת קדימה.
0: לא, לא, לא, תלכי קדימה, את הולכת קדימה, נפלא, את לא צריכה לחכות לשאלות. אבל יש משהו כן מתוך הדברים שלך בסוף השבוע, זה העובדה שביקשת ממנה סליחה המון פעמים, כמעט על כל דבר. סליחה שלא הייתי להציל אותך. סליח מעצמך, מהחמלה והענווה. סליחה שיש במדינה שלנו הפרדה מגדרית של מיגונית בנים ומיגונית בנות. אני מוכרח להגיד לך שזה יטריף את דעתי.
2: לא, כשאין להם תחמושת והם נמצאים בשטח אויב. הם נמצאו בקמפינג מסג'י, תמיד אני אומרת לה, כאילו, כן. זה הבת את השמדה, זה לא מקום שריד. האם המצב היה שריד? לא משנה, עזוב אותי מכל המודיעין, מכל הדברים, מכל הפוליטיקות. האם המצב הזה היה שריד? אפשר היה לשרוד בו פלישה. זו שאלה שאתה נכנס לבית, אתה מקבל תופס אבא, כי אתה יודע שהמקום שריד, הוא לא יתמוטט לך עכשיו, הוא לא זה, אתה תשים עוד צורגים, אתה תעשה מה שאתה צריך, אבל... כן. האם אתה תשלח את הילד שלך למקום שהוא לא שריד? האם מפקד ישלח את הפקוד שלו למקום שאין שרידות בו? שהשרידות בו אפס? איזה סיכוי היה לבנות האלה להינצל בכלל? אם עדן לא הייתה שם.
0: כן. ורק העובדה
2: עדן עשה מעשה גבורה אילאי. כן.
0: אנחנו איתך, אמרת מעשה גבורה אילאי.
2: כן. בעצם אנחנו מקבלים את המידע האחרון והסופי, מה שחותם את הגבורה שלה, זה כשהבנות מגיעות, החטופות, לירי נעמה, אגם, דניאלה, שכחתי, אורים, גידיש, כולם מגיעים, מגיעות ומספרות בתחקיר מעמיק על הגבורה שלה. ובעצם כל מי שנחשף לסיפור הזה מסכים שמדובר בגבורה חריגה ויוצאת דופן. וזהו, אנחנו מאוד מצפים שהגורמים המוסמכים ישקלו את הדברים האלה בכובד ראש ויעניקו לזה ביטוי רשמי כתור גבורה.
0: מתכוונת לצל"ש.
2: איתור גבורה.
0: איתור גבורה.
2: איתור גבורה, כן.
0: תגידי, שרון, איך את בימים האלה, שלוש שנים אחרי? איך את, איך הבאת?
2: נורא.
0: נורא?
2: זה מזעזע, זה פשוט נורא, כן.
0: זה אותו קושי או שהוא? הקושי מחריף? הקושי לא נחתם?
2: הקושי מחריף.
0: מחריף?
2: מחריף לגמרי, ברור.
0: למה?
2: כי היא באמת לא פה. בעצם עברו שלוש שנים כמו איזה שירות שנכנסנו אליו בעל כורחנו, ואי אפשר להשתחרר. נכנסנו לקבע, אני קוראת לזה. קבע של שכול וכאב, והמון, כמו שאמרתי, סליחה לעדן, שלא הייתי המבוגר האחראי עבורה, כי הייתה מבוגרת אחראית בבית, אז כאילו, אנחנו באמת עטפנו אותה בכל החום והאהבה והשכל והדברים שצריכה, אבל לא מנענו ממנה ולא הכרדנו אותה בדברים קשים שהיא הלכה עליהם, והיא לא הייתה תמימה, כן? אבל
0: היא לא הייתה תמימה, והיא הייתה עושה את זה בכל מקרה.
2: היא הייתה עושה את זה ומפזרת אהבת חינם בשדה מוקשים,
0: מי שמחליט לעצור ולראות עד הכדור האחרון כדי להגן על קבוצה של אנשים, למרות שיש לו אפשרות לקחת את עצמו וללכת משם, אלה האנשים, שרון, את גידלת אותה.
2: טוב, סליחה, לעדן, שגידלתי אותה, שנתתי לה את הסביבה הזאת, שלא בדקה את השרידות של המוצא, ולא, אתה יודע, זה דברים שהיא לא אשמה בהם, כן? היא אף פעם לא, היא הסתובבה בצפון, לא היה להם מוצב. בעצם המוצב היחידי שבאמת היה הבית היה מוצב נחל עוז, כשהיא שרתה בו, אז היא הכירה אותו טוב, כי שם באמת היה להם בחמל תא של רוכב שמיים עד היום, כאילו עד הרגע האחרון היה שם תא של רוכב שמיים, כי רוכב שמיים שם היו מוצבים, אבל בצפון התא שלה זה היה ברכב בדרך כלל, הם היו נוסעות כמו, תמיד אמרתי, כמו בדואים כאלה, לא היה להם מקום לישון. כל פעם הם היו נותנות שירות למקום אחר, ומשתתפת בכל מיני פעילויות בעומק אויב, בצפון, ואפילו הכינה תיק מבצעי ליום פקודה של כניסה להר דוב, אם אתה זוכר את האוהלים, אז היא צפתה כבר, וממש נתג'סה למפקדים שלה, שחייבים לעשות תכנון מבצעי, איך נכנסים להר דוב בשיירה, ו... ורלוונטיים לאותו אירוע, כלומר, שרוכב שמיים יהיה רלוונטי, והקימה, עשתה תיק מטורף, וביום פקודה, בשמיני לאוקטובר, הם פתחו אותו ונכנסו להרדו, ושם היה שם פשוט, הצליחו באמת להדוף, ולנצח פחות או יותר עם מה שהיה להם. עדן מאוד חסרה לנו, היה לנו שבוע באמת קשה, זה נהיה יותר קשה, מכיוון שגם דברים לא משתנים, כמו שסיפרתי לך שקראת, באמת, ההפרדה המגדרית הזאת, שבוע שעבר הייתי שם, שוב, אחרי שדיברתי בקיבוץ נחל עוז, ואני רואה ש... ונכנסת למיגונית, והכל לא השתנה, ומשגע אותי הדבר הזה.
0: הכל נשאר אותו דבר?
2: אותו דבר.
0: אותו דבר?
2: אותו דבר, השאר, אותו דבר. אתה מצפה שיהיה כבר שער כזה מסיבי כזה כמו של הקיבוצים, אתה מצפה שתהיה מגונית סגורה ולא שכחה, אותו דבר.
0: שרון, תודה ש...
2: כן. כן.
0: משפט אחרון רק.
2: היו המון גיבורים וגיבורות במלחמה הזאת, אבל עדן הייתה באמת, לא בגלל שהיא הבת שלי, היא עשתה מעשה נדיר, מעשה נכון. באמת שאין שני לו.
0: נכון.
2: להיות עם, בפיג'אמה, בתוך, מול...
0: זה הרג אותי, שהיא יצאה, היא ממש יצאה אליהם עם פיג'אמה?
2: הייתה עם פיג'אמה.
0: איזו פיג'אמה?
2: הייתה עם פיג'אמה.
0: ממש פיג'אמה?
2: מה זה פיג'אמה? לא לנג'רי של, שכמו שציירו את הפעם, אני חייבת לשלוח לכם את זה.
0: תשכחי.
2: אלא, כן, איזה צילמה את הבנות שלה, כשהיא הייתה בצד השני וחיכתה למחבלים, במיגונית יחינה הרי מערב. והיא צילמה את הבנות שלה, ואף אחד לא צילם אותה, אז אני ביקשתי, ממש, שמישהו יצייר, שמצד צילום מהזווית הזאת, אז שלחה לי ציירת, מאיירת מצרפת, היא שמעה שאת הבקשה שלי ילדה בפיג'אמה, זה שלחה לי פיג'אמה לנג'רי, לברות כזה, לא חולצת מדס כזאת עם תחתון כזה של בנים.
0: שזה מה שהיא יצאה, נכון? כן.
2: והיא ככה נלחמה עם חולצת טריקו וקפקפים, ויחפה אפילו. והיא נתנה את הכל, היא נתנה את הכל כדי שהבנות ינצלו. ו-17 בנות ניצלו בזכותה, ואפשר לומר גם שגם החבר'ה מהמיגונית של הבנים בתוך המגורים, כי בעצם השכה של המיגונית הזאת בנחל עוז היא מעבר בעצם למיגונית של הבנים, שהיו שם מחוילים, אבל הם לא יצאו לקרב. והיא מנעה את המעבר אליהם. ימים יגידו כמה שהמעשה שלה היה עוד יותר גדול.
0: עוד נלמד, עוד נלמד את זה.
2: כן.
0: עוד נלמד את זה. תודה רבה שרון, תודה ששיתפת אותנו.
2: תודה רבה לך רינו.
0: יום טוב, יום טוב.
2: שלום נאומים טובים.
0: ואנחנו איתכם, תודה רבה לך. ועכשיו אנחנו עם עומר בר לב, השר לביטחון פנים לשעבר. בוקר טוב עומר.
3: בוקר טוב רינו, מעבר קשה וכואב.
0: אלה המעברים שלנו, תשמע, גם איתך אנחנו הולכים לדבר על החיים, לא מי יודע מה. אבל לא, אין מה לעשות, אבל ישנו רגע כזה שבו אם יום השנה השלישי היה בשבוע שעבר, ביום הזה או ביום הזה, אז לפחות מנקודת מבטי, אנחנו לא עוזבים את זה. כל החודש הזה שלנו הוא חודש של אין סוף הזכרות של גיבורים וגיבורות, עומר. אני חייב להכניס את המרכיב הזה בתוכנית כל יום, לפי דעתי.
3: זה נכון, זה רק לא כל החודש הזה, לצערנו.
0: כל השנה,
3: הזכרות וכן הלאה, זה על פני כל השנה בשלוש שנים האחרונות.
0: אנחנו איתך בעניין אחר, אבל מעניין לעניין באותו עניין. הבנו שארצות הברית בוחנת את ביטול הפטור מויזה לישראלים, מה שלפי דעתי יגרום כאן לשבר לא קטן, ושמשלחת האמריקאית אמורה להגיע לארץ בימים הקרובים ולבחון אם ישראל עומדת בדרישות הביטחוניות לכניסה לארצות הברית. אתה היית חלק נכבד מהמגעים שהביאו לאישור הזה, לעובדה שאנחנו פטורים מויזה לישראלים. תסביר לי מה קורה כאן ולמה הם מתנהגים אלינו בצורה כזו.
3: ראשית, לגבי החלק שלי, באמת בצד האמריקאי, מי שהוביל את המהלכים האלה זה השר לביטחון לאומי שלהם, להגנת המולדת, ולכן החתימה וההליך היה מולי, היה מול משרד הפנים ומולי, ובסופו של דבר אני חתמתי על ההסכם. עכשיו, החתימה על ההסכם הייתה ממש בשבועות האחרונים של הממשלה שלנו, אבל בעקבות החתימה מדינת ישראל הייתה אמורה לעשות סדרה של מהלכים לצורך מימוש ההסכם, שהוא בעצם מומש רק יותר מאוחר בתקופת הממשלה הנוכחית. והדבר העיקרי שממשלת ישראל הייתה צריכה לעשות, זה הדרישה של האמריקאים בשביל שחרור הוויזות, זה להקים מאגר מידע פלילי על אזרחי מדינת ישראל, שיהיה פתוח בפני האמריקאים, שהם יוכלו לוודא בעצמם ש...
0: ואת זה לא עשינו?
3: שלא מגיעים ישראלים, כן, עם, כן, עבר פלילי, כן. ומתאים.

0: אי מדינת ישראל שיהיה פתוח בפני האמריקאים, שהם יוכלו לוודא בעצמם ש
1: ואת זה לא עשינו?
0: שלא מגיעים ישראלים עם עבר פלילי ומנצלים
1: את זה. ולא עשינו את זה?
0: ראשית אני לא יודע, כי זה כבר לא היה בממשלה שלנו, אבל אני מניח שמה שעורר את ה את הנורה האדומה, הדליק את הנורה האדומה אצל האמריקאים, זה הסיפור שבעקבות האירוע החטיפה של מטוס פליי דובאי.
1: וזו אחריות של משרד התחבורה לנהל את כל, אלא?
0: לא, לא, למיטב ידיעתי זה לא אחריות של משרד התחבורה, זה אחריות של משרד הפנים, אבל אני חושב שמה שזה עורר אצלם, שהם אמרו לעצמם, רגע, אם הישראלים, לא משנה איזה משרד, לא מקיימים כללים כל כך פשוטים כמו מעקב אחרי טייסים כאלה ואחרים שמגיעים למדינת ישראל, מי ערב בכלל שמאגר כזה שצריך כל הזמן בעצם על בסיס יומיומי לעדכן אותו, בספק אם הם מעדכנים, ואני חושב שזה בכלל מעלה תהיות רבות בממשל האמריקאי, אולי לא אצל הנשיא, אבל במשרדים השונים על מה קורה כאן במדינת ישראל עם ההפקרות במשרדים השונים שלאט לאט מתגלית לנו בכל מיני צורות. אז גם להם זה התגלה, וכנראה בעקבות זה הם שולחים את המשלחת הזאת, ואני מאוד, מאוד חושש ממה שהם ימצאו.
1: כן. אתה חושש כי מה הם עלולים למצוא? ברדק?
0: כן, עלולים למצוא שזה
1: לא קרה כלום.
0: חלקית,
1: אם הם ימצאו את זה, אז הם מבטלים לנו את הפטור מוויזה באותה שנייה.
0: תשמע, אצל האמריקאים אין חוכמות. אנחנו רואים את זה בכל מיני זוויות והזדמנויות. בהחלט זה עלול לקרות.
1: עוד משפט אחד, עומר, אנחנו בהיקפי רצח, מי כמוך יודע, אבל כרגע הגענו לפי מדד הנרצחות של פורום מיכל סלע, 21 נפשות במסגרת אלימות במשפחה, 14 נשים.
0: כן, אנחנו רואים שבכל מדד, גם מספר הנרצחים בחברה הערבית, גם מספר הנרצחות בכלל במדינת ישראל, שקפץ בתקופה שאני הייתי שר, הצלחתי להוריד את כל המספרים האלה, מספר הנרצחות שעליהם אתה מדבר, שוב, אני לא בקי במספרים של השנה הזאת, אבל בשלוש שנים
1: אנחנו עם 21, אנחנו עם 21 נשים.
0: אז לדעתי 21 נרצחות היו בסך הכל בכל שנת 2022, וב-2023 זה כבר קפץ ב-30% או 40%, כן. וזה המשיך לקפוץ, כן, כן. ולצערנו זה בעצם כמעט בכל מדד של
1: וגם 197 ערבים אנחנו יודעים שנרצחו. החשבון הזה הוא לפי יוזמות אברהם, גם זה מספר מוטרף.
0: שבשנה שאני הייתי המלאה, שהייתי שר, 2022, בכל השנה נרצחו 107. אז רק תבין את הפערים הנוראים וההידרדרות.
1: כלומר, בקדנציה של השר בן גביר, להערכתי נרצחו באירועים פלליים סדר גודל של כ-950 עד 1,000 ערבים ישראלים.
0: נכון. זה נורא. תראה, אז אני, אפרופו הרציחות בקרב ערביי ישראל, אז אני יחד עם עורכת דין הילה צור, הכנו חוברת של 10 חוקים שחשוב שהכנסת הבאה תחוקק אותם באופן מיידי לבלימת הפשיעה ברחוב הערבי, אבל זה בכלל, זה בלימת פשיעה בכל מדינת ישראל. וזה אחד הדברים המעשיים הראשונים והיחידים שאפשר לעשות באמת, שהכנסת הבאה תוכל לעשות בתוך תקופה קצרה, ואני מקווה שהם יאמצו את החקיקה הזאת ויעשו, כי שוב, זה עניין של קונסנזוס לאומי, זה בכלל אפילו
1: נכון.
0: זה אבסורד שזה עניין של כנסת הבאה, זה היה יכול, כולם, הכל היה יכול לעשות בכנסת הנוכחית, אבל זה לא נעשה, כמו הרבה דברים אחרים. וחשוב

0: לעשות את זה, כי הביטחון ברחובות ישראל הולך ומדרדר.
1: עומר בר-לב, שר לביטחון פנים לשעבר, תודה רבה שהיית איתנו עומר, בוקר טוב.
0: תודה רבה ושיהיה בוקר שקט ויום שקט.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר אראלה, מה נשמע?
4: איפה אני תופסת אותך?
5: בזולה שלי יושב.
4: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
5: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
4: מתי חתונה?
5: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
1: ועכשיו אנחנו עם עומרי מניב, כתב התחקירים של חדשות 12, בין היתר, בוקר טוב עומרי.
7: בוקר טוב רינו.
1: ואנחנו איתך בעניין דביר רובינשטיין, מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה, וכל הגילויים שלך בהקשר שלו, פחות או יותר החברים האלה, כאילו, הם לא ממש עובדים בעבודה שלהם.
7: הם ממש לא עובדים בעבודה שלהם.
1: כן.
7: אתה יודע, זה מסוג הדברים שכשאתה נחשף אליהם, אתה אומר, איך לא בכלל נחשפנו לעולם הזה לפני זה, שמנהל ביטחון התעופה.
1: כן.
7: מה יותר רגיש מזה? זה לא שמישהו חשב, שאתה יודע, יש סוגיות שאתה אומר, וואלה, לא ידענו שזה כזה דרמטי. אחד, יש בשבק, כשמגיעים, אומרים, יש שני דברים מרכזיים, שראש ממשלה לא ירצח ושמטוס לא ייפול. אז מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה, זה פרילנס, אגב, זה אפילו לא פרילנס שמשרד התחבורה בוחר, זה משרד התחבורה בוחר איזשהו חברת קבלן חיצונית, וחברת הקבלן החיצונית בוחרת כמה דברים, מי יבטח את...
1: אבל זה בטח סגור מראש, אומרי, לא?
7: אני מניח שבמקרה שלו זה סגור מראש, זאת אומרת, החברה הזאת יודעת להציע אותו כדי שיבחרו אותה, נכון?
1: עכשיו, הוא ממש מספק ייעוץ והדרכות לחברות התעופה שהוא צריך להשגיח עליהם?
7: הוא ממש, אני מניח שזה רוב הפרנסה שלו, זאת אומרת, כשאתה רואה את הסכומים, אז אתה, אז זו ההנחה, הוא גם...
1: מה הם הסכומים, אומרי?
7: אני יודע, הדרכה כזאת זה אלפי דולרים, אז הוא עושה גם הדרכות למטוסים פרטיים שהוא אמור לפקח עליהם, כמובן שכשהטיסות, מטוס פרטי שאמור להגיע משדה זר ולנחות בישראל, גם ייעוצים, גם הוא נוסע כמובן לפליי דובאי ועושה שם הדרכה, ולאמירייט, ו... זה, זה רוב עיסוקו. עכשיו, איך הוא יכול, איך רינו יכול אחר כך, אחרי שהוא קיבל תעודת הוקרה מפליי דובאי וקיבל מהם כסף, איך הוא יחזור לארץ? ולהגיד להם, תקשיבו, אני לא אאשר לכם לטוס לפה אם אני לא אקבל את רשימת הטייסים.
1: לא, אין, ברגע שהוא קיבל את זה, אז הסיפור סגור, אבל אנחנו לא מדברים עכשיו רק על דביר רובינשטיין, שהוא מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה, אלא על אדם נוסף, על אסי כהן, שהוא אחראי על בידוק הטיסות הזרות.
7: אברי כהן, שהוא מנהל אגף אברי כהן, מנהל אגף הביטחון במשרד התחבורה, הוא בכיר יותר, הוא עובד מדינה, ולמרות זאת הוא גם עבד בעבודה פרטית בלי אישור. עכשיו תראה, מצד אחד אתה אומר, רגע, זה טיפה פחות חמור, טיפה פחות חמור, כי האחריות משרד התחבורה זה בעיקר על הטיסות הזרות, השבק הוא בעיקר על הטיסות הפנימיות, אבל אז אתה אומר, רגע, מנהל אגף הביטחון שלא רק שלא 24-7 הוא על העניין הזה, אלא במשך שבועות הוא נמצא בחוץ לארץ, ואז אתמול אנחנו מגלים שזה אפילו לא איזושהי לקונה, זאת אומרת, לפני 8 חודשים הוא מקבל הודעה ברורה, אסור לך לעבוד בעבודה נוספת, והוא פשוט מתעלם, וממשיך לעשות את זה, וממשיך לנסוע לחול, וממשיך לשמש...
1: אבל לא רק הוא מתעלם, אלא גם המעסיקים, וגם מי שהודיע לו שאסור לו לעשות, התעלם מן ההמשך.
7: נכון, נכון, נכון, זאת התעלמות של כולם, וזה ברור שכולם ידוע.
1: כולם מתעלמים מהכל ומאשרים את הכל, ואנחנו, המטוסים שלנו נופלים באמצע השמיים.
7: נכון, תראה, אני זוכר שלפעמים, כל פעם שהייתי נתקל גם בתחקירים, באנשי ביטחון או הבטחה כאלה, אני מתכוון בכירים, תמיד הם היו מין בוקים כאלה, אבל בצורה, במובן הטוב, אמרתי לי, בנושא ביטחון או הבטחה, אני מעדיף שיהיה איזה בוק כזה שיעמוד כל הזמן ויתרה. ופתאום אנחנו רואים פה חבר'ה שכל היום מטיילים להם בעולם ועושים ביזנס ועושים עסקאות, והדבר האחרון שנראה שהם מתעסקים בו זה התפקיד שבשבילו הם קיבלו את התפקיד הציבורי.
1: איזה תגובות קיבלת ממשרד התחבורה על החשיפות האלה?
7: כן, משרד התחבורה מן הסתם הם מאוד מובחים מהעניין הזה. כן יאמר, אני רגע, אני צריך להגיד, זה לא... אי אפשר להצביע רק על שרה אחת, למרות שאנחנו יודעים על שלל התנהלויותיה ובעיותיה, אבל כשאתה רואה שהשיטה עם דבי רובינשטיין עובדת ככה משנה 19 שנה, ועם אברי היא עובדת מ-2018, אז אתה מבין שזה משהו רוחבי. באסון התאומים, אחרי אסון התאומים,
1: תקשיב, הם...
7: רוחבי ועמוק, אחרי אסון התאומים הקימו פשוט מפקדה ענקית בארצות הברית, שהיא אחראית על העניין הזה, ואז לא יגיד המל"ל, משרד התחבורה השם, וזה יגיד... ופה אני רואה אותו, אני רואה גם את דביר שלנו, עושה הרצאה לפני 5 שנים, והוא אומר, תראו את הלקחים, הם הקימו מפקדה ענקית, והם מקבלים את שמות הטייסים מראש, והם... אז אוקיי, אז אתה מרצה פה, ומה אתה עושה עם זה יום אחרי זה?
1: כן. ממשיך להרצות ולגבות על זה תשלום. עומרי מניב, חדשות 12, תודה רבה על הדברים, עומרי, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, תודה.
1: ועכשיו אנחנו פוליטיקה עם נטלי שם טוב, בוקר טוב נטלי.
8: בוקר טוב רינו.
1: עמך ישראל מספר 3, איזה שבוע אתם עברתם, שתהי לי בריאה, מה מצבך? לא, זה מוטרף על כל הראש, סליחה, כן, אני אדבר איתך רגע קצת קולגיאלי.
8: אני מסכימה, יש פה מתקפה פרועה, לא הגיונית, משולחת רסנט, פייקים אינסופיים, כספים אדירים שמושקעים ב... בניסיון של הפוליטיקאים הקיימים לדחוק החוצה את מפלגת עמך ישראל.
1: אבל זה יותר מזה, נטלי, זה יותר מזה, כי בסוף בסוף הם לא באים מגוש השינוי, שהוא היריב שלך בצורה זו או אחרת, הם האחים והאחיות שלך, של וינטר, של ללי.
8: קודם כל אני חושבת שיש מתקפות מכל הכיוונים, כי באמת באמת לא נוח לפוליטיקאים שלנו שיש פה שחקן חדש, המפלגה החדשה היחידה במערכת הבחירות הזאת, שאומרת להם את האמת ושאומרת להם שהאופציות שהם מציעים לעם ישראל לא טובות, ולא נוח להם שיש כאן מפלגה שמחויבת אך ורק לבוחרים שלה ולהתחייבויות שלה, להכרעה שעם ישראל דורש ולהגירה מאז שעם ישראל דורש ולשילוב החרדים שעם ישראל דורש ולטיפול בפרוטקשן, ולכן הם עולים למתקפה, כמו שאתה אומר, בלי בושה תוקפים את סיגל קראוניק, חברת המפלגה, שהיא אישה שקמה אחרי 7 באוקטובר מתוך אסון נורא, ואיבדה שם את בעלה ונלחמה על החיים שלה, והם תוקפים את ללי דרי בלי בושה, שאיבדה במלחמה הזאת את סעדיה בנה.
1: את יודעת להסביר את זה, אבל נטלי, את יודעת להסביר לי את זה, את המתקפות, דווקא המתקפות האלה על אמהות שקולות, על כאלה ש... אי אפשר לתאר בכלל את 3 השנים שלהם. מה זה?
8: אני חושבת...
1: מה זה הדבר הזה?
8: לא, קודם כל אני באמת לא יודעת להסביר את זה, כי אני באמת חושבת שאנחנו צריכים להתבייש בזה, ואני באמת חושבת שאם אנחנו עומדים רק בשבוע שעבר בשורה של הזכרות, ואומרים לעצמנו שוב ושוב שהבטחנו לעצמנו שלא נחזור ל-6 באוקטובר, אז אנחנו צריכים להסתכל במראה ולהסתכל על מה שקורה, ולהזכיר לעצמנו בדיוק את זה. עכשיו תשמע, יש פה אנשים שחוששים מזה שיהיה כאן מישהו בימין שיציב דרישות. הם יודעים שאנחנו לא נלך עם השמאל, והם יודעים שאנחנו נהיה הפתעת
1: בחירות. נטלי, זה לא חוששים, הם נכנסים לכם, הם נלחמים בכם, הם דורסים אתכם, הם עושים פעולות נוראיות, זה לא חשש. הם מנסים למחוק.
8: אז קודם כל, מי שמנסה למחוק או לחסל את אופר וינטר, כנראה לא יודע מה זה קילר, והדבר הזה לא יעבוד, ואני רוצה להגיד לך יותר מזה.
1: כן, את חושבת שהוא ידע לעמוד בזה? שהוא מספיק קילר כדי לעמוד ב...
8: הוא עומד בזה בגבורה רבה, אבל הוא עומד בזה לא רק בגלל האופי והאומץ שלו, הוא עומד בזה כי יש פה ציבור עצום, יש פה עם חכם. אני שומעת בימים האחרונים הרבה מאוד אנשים שאומרים לנו, הגזימו איתכם לגמרי ואנחנו איתכם, ולא יכול להיות שאחרי כל מה שקרה אנחנו נצביע אותו דבר. אנשים רוצים את מה שאמרנו כל הזמן, מנהיגות נקייה וחדשה, שלא עובדת אצל אף אדם, אלא עובדת רק אצל העם. וזה ברור להם, זה ברור לציבור, כמו שזה ברור לפוליטיקאים, ולכן אתה רואה תמיכה מצד אחד, ואתה רואה את המלחמה מהצד השני.
1: אנחנו עוד נמשיך ונשוחח, נטלי, על העניינים עצמם, אבל נעשה את זה כבר במהלך הימים הבאים. תודה רבה שהיית איתנו. נטלי שם טוב, מספר 3, עמך ישראל.
8: תודה רינו.
1: ועכשיו אנחנו עם השרה לשעבר, אורית פרקש הכהן, חברת הכנסת. בוקר טוב, אורית.
9: בוקר טוב, רינו, בוקר טוב למאזינים.
1: איך את מתייחסת לדריסה שדורסים את עמך ישראל?
9: תראה, אני בכלל לא כל כך מבינה את המסר של המפלגה הזאת בסוף.
1: אז בי, אני חושב, לא נכנסתי אפילו למסר.
9: מסר של גיוס ורוצים להיות עם נתניהו שזו ממשלת
1: התמחות. בסדר, אבל הדריסה היא נוראה, תקשיבי, בלי שום קשר. אז נגיד שהם לא יודעים לחדד את המסר שלהם והם מתכוונים לגם זה וגם זה. אבל מה שעושים...
9: כן. בעיניי זה רק עוד הוכחה לאיזה ממשלה נקבל אם נצביע שוב לאותו הגוש אצבע לוינטר שהיא אצבע לנתניהו. זאת אומרת שנמשיך בחקיקה של
1: זאת אומרת את לא עושה להם הנחות, את אומרת הם אוכלים קש.
9: מי שרוצה שינוי שלא יצביע לוינטר, כי קיבלנו, אני הייתי בכנסת, כן? בחודש האחרון לפני פיזור הממשלה, וראינו שם חוקי עריקים, חוק סבסוד מעונות, חוק יסוד לימוד תורה, בעצם אלה השותפים, זו האג'נדה, חוק השתמטות עם ביסמוט, עד הסוף, מלא מלא. ווינטר, לא ברורה לי האמירה הזו שלו, שהוא זה שיהפוך את כל הספינה ויתקן את הנושא שנתניהו מתאבד עבור בשביל ממשלת השתמטות.
1: לא, לא ברור לך ההיגיון שבדברים שלו.
9: אני חושבת שזה שהוא גם נלחם, זה רק מוכיח את הדברים שלנו.
1: כן, הבנתי
9: אותך. ובסוף מבחינתנו, כל לוינטר זה כל לגוש הלא נכון, ואנחנו לא יכולים לקחת סיכונים.
1: בואי נעבור רגע לדלק, אורית, בואי נעבור רגע להתייקרות ולהוזלה, ולמה שנדמה כמו ספין שהולך לעלות לנו איזה 300-400 מיליון שקל.
9: נכון, רק לאחרונה ראינו סרטונים מככבים של שר האוצר סמוטריץ' כאילו בהוזלה הזמנית שתפקע ממש בסמוך לאחרי הבחירות, הוא מטפל במחיר של הדלק שזינק לסי של כל הזמנים, והוא עשה את זה בספין, וזו הייתה הטענה שלי, כי בסוף זה הפנים של הממשלה הזאת. המדיניות הכלכלית העיקרית שלהם הייתה, אני חיה לי מיום ליום, או מדיניות של פוליטיקה, לא מטפלים ככה ביוקר מחייה, באופן שבעצם הדלק התייקר מסיבה כלכלית עולמית, מצרי הורמוז, התייקרות מחירי הדלק בעולם, ואז מה עושה השר הנכבד שלנו? הוא פשוט עושה הנחה מלאכותית באחוז המס, כדי שכאילו לא נחוש התייקרות, הוא עשה את זה פעם אחת בספטמבר, ועכשיו הוא עושה את זה פעם שנייה, כאשר הדבר הזה יפקע
1: אבל
9: לנו.
1: אבל בינינו, הצרכן מאוד שמח לא להרגיש את ההתייקרות היום,
9: אבל מה הטענה שלי? הטענה שלי, רינו, היא שבסוף, אל תציג את זה כטיפול ביוקר המחיה, כי בעצם לוקחים מכיס שלנו אחד לכיס שני, הפטנט הזה עלה עד עכשיו 280 מיליון שקלים, והוא יעלה עוד 155 מיליון שקלים לכל חודש, והוא יחכה לנו פשוט במזומן מיד אחרי הבחירות. אתה יודע שאני כיור רשות החשמל הייתי חלק ממהלך שיזמתי שהוא היה משהו דומה, אבל הוא היה שונה לחלוטין, זה היה בתקופת האביב הערבי, כשבעצם הפיצוצים ממצרים הפסיקו לישראל את הספקת הגז הטבעי, ופתאום ישראל מצאה את עצמה לפרק זמן מאוד מוגדר, מאוד תחום בזמן, בלי קשר לעלייה בכל העולם, שבעצם צרכנו רק סולר ודלקים מזהמים כמעט אך ורק, ופתאום הכנסות ממיסים מסולר זינקו בצורה מטורפת, ולכן כדי שהדבר הזה לא ישפיע על יוקר המחיה ולא ייצר טלטלה כזו כלכלית. יצרנו מתווה שלם שגם עזר תזרימית לחברת חשמל, אבל הוא גם באמת הוריד את המס על הסולר.
1: ומה שאת אומרת שמה שקורה כאן,
9: המדינה לא התכוונה לקבל פתאום תחזית מיסים כל כך גדולה.
1: ובעצם הוריד, בעצם הוריד, מה שאת אומרת, כל התיאור הזה, זה לא מה שקורה עכשיו אצלנו. עכשיו אצלנו זה לא טיפול ביוקר המחיה, אלא קמפיין של כלכלת בחירות. זה בעצם
9: ה... בדיוק, ביוקר מחיה היה להם 4 שנים לטפל, העלימו עין, השתוללות מחירים.
1: עכשיו, מיד אחרי הבחירות, הבחירות הן בסוף החודש, שנייה אחת, הבחירות בסוף החודש, ואז ההטבה הזאת תפקע, ואנחנו נצטרך לשלם את המחיר המלא של הדלק?
9: בהחלט, נצטרך לעשות חוק תקציב מסודר, קבל החלטות קשות, אבל זה לא יוקר מחיה. יוקר מחיה, היום קיבלנו מחקר שהתפרסם על ידי אוניברסיטת תל אביב, שב4 השנים האחרונות מחירי המזון עלו פי 5 בממוצע.
1: נכון.
9: וזה לא דבר שמפתיע אותנו, פשוט בחסות הממשלה הזו, הכל היה קשר, בלי קשר להצדקה כלכלית.
1: יכול להיות שבנושא הזה, אנחנו נבקש אותך גם מחר בעניין ה... התייקרויות של פי 5, פי 5 גם מזון וכו'. תודה רבה לפישה.
9: באמת, כן, הדבר משפט הזה אחרון. יחכה לכולנו בהמשך, וככה זה קמפיין בחירות, ועל זה הביקורת שלי.
1: חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, תודה רבה על הדברים. אורית, בוקר טוב.
9: תודה.
1: ואנחנו
9: תודה
1: רצים רבה. לחנן קריסטל, הפרשן הפוליטי שלנו. בוקר טוב חנן.
10: בוקר אורינו.
1: שמעת את אורית ושמעת את נטלי?
10: את הראשון לא שמעתי, את השני שמעתי, אבל זה, לא על זה הבחירות יוכרעו.
1: תסביר.
10: הבחירות יוכרעו כמו לפני 4 שנים. בל"ד, מרץ, עוברות את אחוז החסימה, או זורקות 3-4 מנדטים. וינטר ואנדל. ואומר לך עוד מילה אחת. אבי גיל, הרעיונית שלו, והמחברות שהוא הפקיד לא נועדו לשנות את מפת המפלגות, ותראה הערב בסקר או מחר. הם נועדו לוועדת החקירה הממלכתית שתקום בעתיד, גם אם ייקח עשרות שנים, כמו שבגין הקים את ועדת רצח ארלוזרוב, וכבר לא יהיה מי שיתן עדות, והעדות של האביגיל והמחברות הם יהיו הבסיס של ועדת החקירה הממלכתית בהתראות.
1: זאת אומרת, אין לזה השפעה על מערכת הבחירות הזו, זה לעתיד לבוא.
10: לא, בהתראות, בבגידה ובהפקרת החטופים, המסקנות של ועדת החקירה העתידית, זה מה שהוא אמר.
1: הבנתי אותך. בינתיים אנחנו רואים באימות שבין נתניהו לוינטר, נתניהו אומר שוינטר הוא בנט 2, ווינטר אומר הוא יכול לקפוץ לי.
10: תראה, זה התגלגל למצב שגיבור הציונות הדתית שהיה צריך להוביל במקום סמוטריץ' מוצא את עצמו בקרב חפירות עלוב מול נתניהו. זה כמעט מזכיר מה שעשה שרון לבגין ב-77, אבל שם שמרו לפחות על תה נקי.
1: ולמה הוא דורס אותו באופן הזה?
10: אני חושב שהוא טועה לחלוטין. נתניהו, הוא היה צריך לא יודע לעודד אותו, אבל לשלב אותו באיזה דרך אחרת, אבל כאן כנראה זה לא דבר, זה פרנויה של משהו אחר. הוא כרגע מעריך שהוא קשור לליברמן, וליברמן השבוע עשה פרובוקציה ואמר אני מחכה לך. וינטר, גיבור הציונות הדתית, כנראה יגמור לא טוב.
1: זו הערכה שלך, שיגמור לו טוב.
10: לפי הסקרים, מי שיש 4 סקרים, מי יש לו 4 מנדטים, אני לא הייתי מבטח אותו.
1: משפט אחד על הסקרים?
10: הסקרים הם אותם סקרים, הם לא השתנו, הם לא יכולים להשתנות לעניות דעתי ב10 ימים האחרונים. אנשים החליטו כבר איך הם מצביעים, רק חלק אומרים עוד לא החלטנו. הארגון, אחוז ההצבעה והארגון, יקבעו את 2-3 מנדטים הקופים.
1: חנן קריסטל, תודה רבה לך על הדברים האלה. שבוע טוב.
10: שבוע טוב, רינו.
1: היי, שאמרתי לפניך. ועד כאן אנחנו להפעם. אריאלה קליין ערכה אותנו. איילה רוני ונוגה רותם הפיקו. דניאל שבתאי על הביצוע הטכני. דוד מימוני על הפיקוח. עדי אליאזוב דיגיטל. עומר ירדני אחרינו. ואנחנו איתכם גם מחר. 10 בדיוק. שלום, שלום. לרחוק. ולכן.

0: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר אייס.
1: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
2: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוסובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל.
4: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
5: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
4: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
6: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו הגיע לפני זמן קצר לבית המשפט המחוזי בירושלים כדי לצפות בעדותו של היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט. משם מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מעיין אדן.
9: מנדלבליט נשאל האם אמר בזמנו שהמשטרה פועלת מאחורי גבו בתיקי האלפים. מנדלבליט השיב, יכול להיות. עוד אמר מנדלבליט כי המשטרה לא התקנה אותו בכל פעולות החקירה בתיק וציין כי זה היה בסדר גמור מבחינתו. לטענתו הוא רצה רק שהפעולות המרכזיות בתיק בלבד יאושרו על ידו.
8: החשד לרצח הלילה בבאר שבע, נעיניה מלאדה, היא האישה שנדקרה למוות על ידי בן זוגה בנוכחות בנה בן ה5 בביתה. עם הפרטים כתבנו בדרום, אלישיב הראל.
10: מלאדה נדקרה פעמים רבות עד שהתמוטטה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים סורוקה, שם נקבע מותה. המשטרה עצרה את בן זוגה בחשד לביצוע המעשה, בנם של השניים, ילד בן 5, שהה בבית בזמן ביצוע הרצח. למשפחה לא היה רקע של אירועי אלימות הידועים למשטרה. הבעל הוא זה שהתקשר למשטרה לדווח על הרצח. בהמשך היום התקיים דיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בעיר.
8: תושבת מסעדה, כבת 60, נספתה בשריפה בביתה. צוות מדה שהגיע למקום חילץ אותה מהבית הבוער, אך נאלץ לקבוע את מותה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. בית המשפט המחוזי גזר הבוקר 10 שנות מאסר על סייעת שהואשמה ב-277 עבירות אלימות בגן בשרון. מדווח כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף.
11: רואן עבד אל חי, ששימשה סייעת בגן של סיגל בעוד השרון, תשלם להורי הפעוטות פיצויים בסך 450 אלף שקלים, נוסף על עונש המאסר שנגזר עליה. עבירות האלימות, מתוכן 122 תקיפות בנסיבות מחמירות, בוצעו כלפי פעוטות בגילים בין 8 חודשים לשנה וחצי, במהלך חודשי הקיץ של שנת 2023.
8: קואליציית התמיכה בממשלה החוקית של תימן, שנתמכת על ידי סעודיה, הודיעה כי הפגיעה של החות'ים אתמול בנמל התעופה הבינלאומי בריאד תזכה בתגובה קשה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי בתקיפה של החות'ים נהרגו 12 בני אדם ויותר מ-300 נפצעו. ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים, גשמים מקומיים צפויים במזרח ובדרום הארץ, וקיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
12: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
13: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, שבוע טוב, תודה שאתם איתנו, תכף נהיה בבית המשפט, שם היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, מנדלבליט יעיד במשפטים נגד ראש הממשלה נתניהו. נהיה גם בסעודיה, טיל חוטי פוגע בנמל התעופה הבינלאומי של ריאד, בניסיון להראות למי שניסה לפתוח את עצמו לעולם, סעודיה, שהחוטים ממש לא הולכים לשום מקום. נהיה כמו בכל שבוע עם אנשי המילואים שלנו, ועם סיפור קורא הלב על מילואימניק, שבמשך מאות ימים עשה הכל כדי להיות שם בעבור המדינה, במקביל בבית העסקים שלו קרסו, והוא לא הצליח להתמודד עם זה יותר. הוא שם קץ לחייו. על מנתו תהיה כאן כדי לספר לנו וכדי לבקש עזרה רגע לפני שלוקחים את קורת הגג שלה, אחרי שהעסקים המשפחתיים קרסו. נהיה גם מה שקורה ברשות הפלסטינית, שוב תראו מופתעים, אבו מאזן דוחה את הבחירות, ננסה להבין מה קורה שם, כמו בכל שבוע פרופסור מכובד לרפואה, ייקח מיתוס וינפץ אותו, או דווקא יאשש אותו, והפעם התזונה הכי טובה שיש. נהיה עם העסקים של המילואימניקים כדי לעזור להם, וגם נחגוג 50 שנים, אחד מאלבומי הפופ הכי גדולים שמילאו אצטדיונים, שהכניסו לעתים ענקיים לרדיו שלנו, אלבום של אבא שהביא לנו את דנסינג קווין ואת מני מני מני ועוד רבים אחרים. אבל כל זאת ועוד במהלך השעה הקרובה, את השעה הזאת אנחנו מתחילים עם מה שקורה כאמור בבית המשפט. מעין עדן כתבתנו נמצאת שם, כיף למנדלבליט כבר נתת?
1: שלום, שלום, לא, זה עוד לא נתן, הוא נכנס ממש עם פתיחת הדיון, ככה כדי להימנע גם שאלות עיתונאים סביר להניח, וממש לפני מספר דקות ראש הממשלה נתניהו נכנס לאולם, בכניסה הוא אמר רק שלוש מילים, האמת תצא לאור, כך ראש הממשלה נתניהו גם לא, עדיין לא הבאנו כיף, אבל עד כה...
0: אני חושב שאת חייבת לבחון מחדש את מדיניות הכיפים שאת מחלקת.
1: אין בעיה, אני אחשוב על זה אחרי השידור, בערך עובד ראש. אז באמת, עד כה בדיון, סניגורו של נתניהו, עורך דין חדד, מנסה להוכיח שחלק מפעולות החקירה בתיקי אלפים נעשו ללא אישור יועמ"ש. אם הדבר הזה באמת יוכח, זה יעזור לנתניהו מאוד, שהוא יוכל לטעון לכך שההליך הפלילי בעניינו יתנהל בצורה חדשה. לא הוגנת, דבר שעלול ויכול להיות מאוד משמעותי
0: בסיום ההליך. נזכיר, מנדלבליט הוא היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, שאגב מונה על ידי נתניהו, והוא זה שאישר את פתיחת התיקים, וגם זה שהוביל להגשת כתבי האישום בשלושת האישומים.
1: נכון, הוא ממש רשום על וחתום על שלושת כתבי האישום. אפשר לזכור כמובן את מסיבת העיתונאים שהוא עשה בינואר 2020, שבה הוא באמת אמר שהוא עשה את זה בלב כבד. ואם אנחנו נחזור רגע לשאלות האישורים שלו, אז מנדלבליט נשאל על ידי עמית חדד, האם בזמנו הוא אמר שהמשטרה פועלת מאחורי גבו בתיקי האלפים, מנדלבליט ישיר, שים לב, יכול להיות, אוקיי? עוד אמר מנדלבליט שהמשטרה לא התקנה אותו בכל פעולות החקירה בתיק, אבל הוא אמר שזה היה מבחינתו בסדר גמור, הוא אמר שהוא רק רצה להתעדכן בפעולות המרכזיות והעיקריות שנעשו בתיק, ואת הדברים היותר שוליים הוא לא אישר, הוא אמר שזה בסדר מבחינתו שהמשטרה תמשיך לבדה. על זה הוא עמד עד כה, וכמובן עמית חדד ינסה גם במהלך היום וגם במהלך הימים הבאים, העדות הזאת צפויה להימשך שבעה ימים, היום, מחר ובשבוע הבא, ראשון עד חמישי, בכל הזמן הזה הוא ינסה להוכיח את אותה טענת ההגנה מן הצדק, אותה טענה שאומרת ההליך הפלילי בעניינו של נתניהו לא התנהל כשורה, לא התנהל על פי חוק.
0: כן, לפגוע בפרוצדורה, לפחות לנסות להשתמש בפרוצדורה בדרך לדיון המהותי. אנחנו נמתין לראות מה קורה בדיון הזה, אני מניח שציטוטים יתחילו להגיע במהלך היום ובימים הקרובים, שימלאו את מהדורות החדשות יפה יפה, ואולי אפילו אחר כך יובילו בעוד שנים מספר לפסק דין חלוט, אם יגיע מתישהו. מעין עדן, כתבת המשפט שלנו, תודה.
1: תודה.
0: אנחנו נמצאים בעימות תמידי וארוך שנים מול איראן, גם ביממה החולפת שמענו הערכות וכיוונים ואפשרויות לגבי השאלה האם ומתי תתחדש מלחמה שלנו מול איראן, כולל פרסומים שנעים משום סיכוי שתהיה מתקפה עד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית בחודש הבא, כולל פרסומים שנוגעים לשאלה האם טראמפ בכלל ביקש מישראל לתקוף עכשיו ואנחנו לא נעננו, פרסומים רבים. בינתיים, במבחן המציאות, ישראל וארצות הברית לא תוקפות כרגע באיראן, אבל אימות של אותם צירים מתקיים גם מתקיים. בציר של ארצות הברית וגם ישראל נמצאת פחות או יותר סעודיה, ובציר האיראני נמצאת אחת משלוחותיה, החות'ים, וביממה החולפת אירוע דרמטי מאוד, החות'ים תוקפים את נמל התעופה הבינלאומי בריאד בסעודיה, יש שם הרוגים, יש שם מאות פצועים, שלום לענבל ניסים לובטון, מומחית לתימן ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה.
2: שלום וברכה.
0: ענבל, מה גורם לחות'ים לשגר טיל למיקום כל כך אסטרטגי וכל כך סמלי אפילו בעבור הסעודים?
2: נכון, והם ממשיכים. אנחנו עדים גם לניסיון לפגוע בשדה התעופה החלופי בדמם על שם המלך פאהד, שאליו השתדלו להעביר טיסות שלו, שביקשו כרגע שלא להנחית בשדה התעופה בריאד על שם המלך חאלד. זאת אומרת, הדבר הזה ממשיך. החות'ים עושים למעשה את מה שהם הבטיחו לעשות. מרגע שהם יצאו עם המבצע הזה ואמרו, אנחנו משיבים מצור כנגד מצור, כלומר מצור ימי ואווירי נגד סעודיה, באופן דומה למצור שהיא הטילה לשיטתם על שטחי תימן, כמובן על השטחים שהם תופסים בהם בתימן, כמעט מראשית מלחמת האזרחים של תימן, למעשה סעודיה מעורבת ממרץ 2015, זו התשובה שלהם. זאת אומרת, הם מבקשים לבטל את המצור הסעודי, את
0: המעורבות הסעודית בתימן. אבל משהו קרה בשבועות בחודשים האחרונים מבחינת החות'ים. האימות הרי בין החות'ים לבין הסעודים, כמו שהזכרת, התחיל עוד ב-2015, היו שם אירועים מאוד גדולים, כולל תקיפה של מתקני הנפט הסעודים, ואז חתמו על איזשהו הסכם, הבנות, שכרגע לא משחקים את המשחק הזה. מה גרם לאירוע הזה להתחדש?
2: נכון מאוד, אתה צודק, התקיפה הגדולה שהייתה ב-2019 על מתקני הנפט של סעודיה.
0: 2019, כן, תודה, סליחה על התיקון.
2: נכון, ב-2022, בדיוק כמו שאמרת, השיגו הבנות לגבי הפסקת אש, אפריל 2022, בין סעודיה לבין החות'ים בתימן, ומאז נשמר השקט היחסי, גם לאחר 7 באוקטובר וגם לאחר הכניסה של החות'ים והמעורבות שלהם במבטח ערבות ברזל ובפעולות שבאו אחר כך. מה אנחנו רואים מהחודשים האחרונים? למעשה איפשהו סביב ספטמבר קורסת הפסקת האש הזאת. הדבר הזה מתחיל בהתחלה בצעדים ככה די מינורים, אפילו לא רק באזור של רצועת החוף המערבי שמעניינת אותנו מאוד לאחרונה. ואנחנו מגיעים למעשה לקריסה של הפסקת האש ותקיפות של החות'ים בתוך תימן, שהדבר הזה כמובן זולה גם אל המרחב הסעודי. וכל פעם כשאנחנו רואים פעולה כזאת, זו הסלמה בתוך עליות המדרגה במלחמת האזרחים. זאת אומרת, הקונטקסט הוא לגמרי
0: מלחמת
2: האזרחים, אבל המעורבות של סעודיה מלכתחילה הייתה שם, והיא כרגע זו שמחזיקה בעיקר את הכוחות, כבר פחות איחוד האמירויות, וכל הדבר הזה הוא גם בקונטקסט הרחב יותר של המתח בין ארצות הברית לבין איראן, כפי שהתייחסת אליו.
0: יש פה באמת הרבה מאוד שאלות כרגע לגבי המערכה הזאת. קודם כל, האם יגיע שלב שבו ארצות הברית תיכנס לתוך הקלחת כפי שסעודיה מתחננת?
2: אני חושבת שיהיו לצערי עוד הסלמות לפני שדבר כזה יקרה, וגם צריך לראות באיזה אופן הוא יקרה. זאת אומרת, בעבר גם ארצות הברית, גם בריטניה, גם מדינות מערביות אחרות ציעו לקואליציה של הכוחות האנטי-חות'ים שבראשם עמדה סעודיה בדרכים שונות, גם בנשק, באמצעי לחימה וגם באימונים, ולמעשה נתנו אור ירוק גם לתקיפות הסעודיות. הדבר הזה נעצר בשלב מסוים. אחת הבעיות היא שכאשר יש תקיפות אוויריות ופעולות עצימות כאלה על אדמת תימן, מי שסובלים בעיקר הם האזרחים, והדבר הזה מזמן אסון הומניטרי. ובפעם שעברה ארצות הברית והאום היו אלה שבמידה רבה ביקשו לעצור את התקיפות של הקואליציה בראשות סעודיה.
0: כן.
2: אז לשאלה מתי ארצות הברית תתערב, אני חושבת שהדבר הזה עדיין לא הגיע לכדי נקודת הרתיחה, וגם צריך לראות באיזה אופן ארצות הברית תתערב, משום שעכשיו העניין הזה מקפל בתוכו גם את היחסים עם איראן, והוא יותר מורכב, זאת אומרת...
0: אז בוא נדבר אולי באמת אולי קצת יותר לעומק על החוטים. בסוף הם כמובן נתמכים על ידי האיראנים, אבל הם מנסים בהרבה מאוד דרכים להראות, אנחנו לא שבועים בקסמה של אף אחת, אנחנו עצמאים. מי מממן את הדבר הזה שנקרא חוטים? רק איראן? זה נכסים שהם השתלטו עליהם בתימן?
2: אלו כל הדברים שאמרת ועוד. כלומר, אני מסכימה מאוד שכשאנחנו באים לדבר על מערכת היחסים הזאת, זה לא פרוקסי במובן שבו אנחנו מסתכלים על הקשרים, למשל עם חיזבאללה בלבנון, או עם המיליציות השיעיות בעיראק. יש כאן גוף שהוא גוף שהתחיל במידה רבה את הפעולה שלו כגוף עצמאי, לוקלי, פנים תימני, שנאבק במשך שנים במרכז השלטון בסנה, כולל מלחמה אחת ב-2009 שאפילו גלשה לגבול הסעודי, כנראה עם עזרה מינורית מאוד אם בכלל מאיראן. ונכון שהם משמרים את העצמאות שלהם, או חשוב להם מאוד להראות שהם פועלים קודם כל ברשות עצמם, בוודאי שיש תלות באיראן, בוודאי שהסיוע האיראני הוא עדיין משמעותי מאוד, אף על פי שאנחנו עדים לזה שהם מבקשים לגוון את ספקיות אמצעי הלחימה שלהם, וגם הולכים ומצטיידים יותר ויותר ביכולת שלהם לייצור עצמי, לפחות של רכיבים מסוימים, של אמצעי לחימה אפילו בתוך תימן. אבל יש להם כסף לא רק מאיראן או מנפט שמגיע והם מוכרים אותו, מבריחים אפילו מאיראן. יש להם הרבה כסף ממערכת מיסוי ענפה וממחסים שהם יצרו בתוך תימן, כן, אבל גם מיסוי, נאמר כל סחורה שנכנסת מהאזורים שלא בשליטתם, אלא האזורים שבשליטתם, מחויבת אוטומטית ב-100% של מס, למשל, כן? הם גם מאפשרים לעצמם הלאמה של כל מיני נכסים של אנשים מכובדים בטענות, למשל, שהם משתפים פעולה עם ישראל, וזה מאפשר להם, כן, איזשהו חופש פעולה. יש להם הרבה כסף משל עצמם, הם גם השתלטו על הבנק המרכזי בשעתו, היו להם גם את יתרות מטבע החוץ, או לפחות חלק.
0: בקיצור, כסף לא חסר, ואני חושב תמיד בסוף על עצמי, אני אדם מאוד אגואיסט, ולכן אני תוהה האם זה שהם משחקים במשחק מול הסעודים, אומר שהם קצת פחות משחקים מולנו כרגע.
2: אני חושבת שצריך, זה נכון במידה מסוימת, אבל צריך להתייחס לדבר הזה בזהירות. כלומר, אני לא בטוחה שזה שהם העסיקו את עצמם עכשיו בזירה אחת, וזה לא רק הסעודים, זה גם זירות לחימה בתוך תימן, זאת אומרת, כן. בסוף יש כאן גם מלחמת אזרחים שיש לה, שמתנהלת לפחות בעוד 4-5 מחוזות אחרים, ולא רק בזירה הימית ובמרחב האווירי של סעודיה. אבל אני חושבת שבסופו של יום, אם הם ירגישו שתקיפה נגד ישראל, אפילו משהו שהוא די סמלי או מינורי, משרת את האינטרסים שלהם ויכול לפעול לטובתם, וגם ככה מנער עוד פעם כן. ומאשרר את המחויבות שלהם לעניין הפלסטיני, נדמה לי שהם לא יעססו לעשות את זה. וגם ראינו יום השנה השלישי.
0: מה אכפת להם אבל? הם כל כך עסוקים בכל כך הרבה מקומות, שישחררו לפחות אותנו. איך בכלל יש להם את המסוגלות להילחם בכל החזיתות האלה שאת מדברת? גם לשגר טילים לעבר הסעודים שהם יודעים שאחר כך זה יחזור אליהם. שישחררו, שילכו לישון, שיוכלו משהו טוב.
2: הם מרוויחים מהדבר הזה, גם מחזקים את המעמד האזורי שלהם, אפילו הבינלאומי במובן של העולם המוסלמי, וגם מצליחים עדיין לחזק את המעמד שלהם בתימן, אם כי כרגע הם בלחימה מחודשת כמו שאמרנו. אבל זה בראש ובראשונה משרת אותם ואת האינטרסים שלהם, גם פנימה וגם באזור. וזה אפילו לא העניין של עד כמה, אם כי הם מחויבים לעניין הפלסטיני, כן? וזה חלק מהאידיאולוגיה שלהם, השנאה לישראל ולארצות הברית. אבל יש כאן גם ממד שאני חושבת שהוא מאוד פרגמטי ומאוד פרקטי. אם הדבר הזה משרת אותם, והם רושמים בסופו של דבר רווחים יותר מאשר המחיר שהם משלמים עבור הדבר הזה, נדמה לי שהם לא יעססו לעשות את זה.
0: בקיצור, אין לנו להתבשם מהאירוע הזה. ענבל, המון תודה על זמנך הבוקר.
2: תודה לכם.
0: תודה. הסיפור הבא הוא סיפור שובר לב, ממש. אחרי 7 באוקטובר, אריאל קוניק, זכרו לברכה, עשה הכל כדי להתגייס לטובת המדינה. מאות רבות של ימים הוא היה במקומות הכי קשים שיכולים להיות, במקומות שבהם נחשפים לזוועות הכי גדולות. בינתיים, העסקים בבית לא הצליחו להחזיק מעמד כמו ש הוא בטח רצה, על רקע העובדה שהוא לא נמצא בבית, על רקע המראות שהוא ראה, ובסופו של דבר, הוא החליט שהוא לא יכול להתקיים יותר בעולם הזה. טליה קוניק, על מנתו של אריאל, שלום לך.
3: שלום עומר, תודה שהזמנתם אותי.
0: תודה שאת מתארחת אצלנו. איך זה לשמוע את מה שאת חווית בשלוש השנים האחרונות מהצד?
3: וואו, מה שאתה אמרת עכשיו?
0: כן.
3: מדויק, לא דייקת. כמובן שיש לזה עוד עומקים, אבל אני חושבת שאתה דייקת, סיכמת את זה, אין לי מה להוסיף, מאה.
0: לא, לא ביקשתי ציון, ביקשתי לשאול איך את מרגישה עם התיאור הזה.
3: איך אני מרגישה עם התיאור הזה? תראה, זאת מציאות חיי. אני לא סתם אמרתי שאתה דייקת, לא כי רציתי לתת ציון, אבל כי אני בעצמי עמומה מהסיטואציה, זאת אומרת, זה לוקח הרבה זמן להקד דבר כזה. אני בעצמי, בכל פעם שאני מדברת על זה, נופל לי עוד הסימון, ואני רואה את זה מאוד זווית.
0: איזה הסימון נפל לך לאחרונה?
3: לאחרונה כל נושא הפוסט-טראומה נופל לי ונופל לי ונופל לי, ואני מוצאת את עצמי, מבינה את זה יותר, וכל פעם מבינה כמה אני עוד לא מבינה את זה.
0: אז בואי נעבור שלב שלב. אחרי שהמלחמה פורצת, אתם מגייסים בן למילואים, ואריאל שהיה מעל גיל הפטור החליט שהוא גם יורד. ומה הוא עושה במשך מאות הימים שהוא נמצא במילואים?
3: אריאל היה בגיל 59 כשהוא יצא, ובשום אופן לא הוא הבין ולא אני הבנתי שזה הולך להיות לכאלה דברים קשים ולמאות ימים. הוא פשוט לא חשב כמה והלך לעזור כמו שכולם עשו.
0: מה היה השירות שלו?
3: בצבא הוא היה צנחן, הוא היה גם בסיירת צנחנים, והוא היה קצין באגם. הוא היה קרבי, הוא עשה מילואים הרבה שנים, הוא היה במלחמת שלום הגליל הראשונה והשנייה.
0: אבל בפועל במלחמה הזאת, במה הוא עסק?
3: במלחמה הזאת. במלחמה הזאת הוא הצטרף ליחידה שהוקמה מאפס באותו יום, ליחידת הניוד. ובעצם הוא היה בחוד החנית של איתור, זיהוי ופינוי נרצחים.
0: וואו.
3: בנוסף הם, כן, הם עסקו בזיכוי של הבתים בעוטף, בכפר עזה, בעוטף כולו.
0: כלומר, זה ממש ממש לראות את, את הדברים הכי קשים שיכולים להיות. ובמשך כל הימים הרבים שהוא היה במילואים, מה קורה עם העסקים?
3: העסקים, היום אני מבינה, קורסים בצורה מוחלטת, הוא לא היה שם לנהל את העסקים שלו, הוא ניסה. כמובן בהתחלה, אף אחד לא מדבר על עסקים, אתה רק בצבא, אבל אחר כך הוא הסביר לי כששאלתי, שברור שחלק מהזמן הוא יהיה גם בעבודה ובעסקים, וחלק בצבא, העניין הוא שהדברים גם נמשכו המון זמן, אני לא חושבת שגם הוא הבין כמה הרבה זמן זה הולך להימשך.
0: אבל הוא פשוט לא היה, מה זה אומר עסקים קרסו? למשל, יש מלון במנרה שנהרס.
3: נכון. המלון, אוקיי, אז אם, נכון, היה לו באמת עסק מלון במנרה. בשביעי באוקטובר, הכל נפגר. כל העסקים שקשורים לטיול בארץ, גם לספורט, הכל נפגר. אחר כך המלון הזה גם מנרה הופגזה ואף אחד לא נכנס לשם.
0: ברור.
3: אז במקום שתקרה כניסה ואחר כך אפשר יהיה לצאת מזה איכשהו, זה פשוט לא נגמר. זה קרס וקרס וקרס וקרס.
0: אפשר לשאול באיזה היקף היו החובות האלה?
3: מיליונים, הרבה מיליונים.
0: מיליונים?
3: כן.
0: וואו.
3: כן.
0: ואז קורה הנורא מכל.
3: נכון. הוא לא יכול יותר, הוא נחלש, הוא לא, אני לא חושבת בכלל שזה קשור לכסף, למרות שזה נשמע בטבעי, כולם אומרים טוב ברור, אבל זה לא, כי אני יודעת שהוא המציא את עצמו בעסקים יותר מפעם אחת, גם אמרו לי את זה אנשים שהיו איתו בקשר, וגם אנשים מהעבודה אחר כך ספרו לנו שאריאל היה במצבים קשים קודם, ואף פעם זה לא מה ששבר אותו.
0: מה הכריע אותו לתחושתך?
3: נחלש. הוא פשוט הלך ונחלש, הוא הרגיש שהוא לא יכול, אין לו כוחות.
0: בגלל המראות שהוא ראה?
3: הוא לא דיבר על בגלל המראות שהוא מראה, זה אני יכולה להבין בדיעבד מזה שאנחנו מבינים שהוא היה בפוסט טראומה, ואנחנו מבינים איזה סבל הוא סבל קודם, אבל הוא לא דיבר על זה. פשוט הוא היה יותר קצר רוח, הוא הסתגר, הוא לא ישן בלילות טוב, הוא הזיע בלילות, הוא היה כל כולו סביב הצבא. גם את זה אני לא ידעתי, אני שמעתי את זה אחר כך מאנשים בעבודה, שהוא לא היה הוא כמו קודם, כל הזמן הראש שלו והנשמה שלו הייתה סביב הצבא. מבחינתי לי הוא אמר שהוא הולך, היו ימים שאמר לי, אני הולך היום לעסק.
0: אבל בפועל הוא המשיך ללכת למילואים.
3: הבטן שלו, הלב שלו, כן. הראש שלו כנראה, כן, היו שם.
0: טליה, איך את מגלה שקרה מה שקרה?
3: איך אני מגלה? בצורה לא מסודרת, אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה כל כך.
0: בסדר, אבל, בסדר, בעצם, ממש לא צריכה.
3: בעצם אני מגלה בצורה שהיא בפני עצמה מעניינת, אבל לא ניכנס לזה.
0: בסדר, כשאני, גמור.
3: בהתחלה אני הבנתי שהוא קרא לו משהו ללב, אבל כשאני שמעתי שהוא התאבד, אני פשוט נשברתי. אז אני התחלתי לפקוט, כי אני הבנתי אינטואיטיבית באותו רגע את הקושי והלבד שהיה ביום. וזה באמת שבר אותי, זאת אומרת, עם כל הצער, כבן אדם יכול לקרות לו התקף לב, בטח בכל הלחצים האלה, זה קשה, אבל
0: לדעת שהוא חווה כל הזמן הזה.
3: אריאל שתמיד מוצא עוד פתרון, אריאל שתמיד אנרגטי, לחשוב שהוא ככה, זה היה באמת לא משהו שיכולתי לדמיין, רוב האנשים, כמעט כולם, לא יכלו לדמיין את זה.
0: ולצד כל הכאב הזה, קודם כל על הפרידה מהאהוב ליבך, האיש שהיית נשואה לו כל כך הרבה שנים, לצד כל הדברים האלה, פתאום את מבינה מה קורה במישור הכלכלי, שזה כמובן משני לאובדן ולכאב, אבל בסוף זה חלק מהחיים, ואת מבינה את עומק הבור, עד כדי כך שקורת הגג אפילו בסכנה?
3: כן, אני מבינה ממש עוד בתחילת השיבה, כמעט לא היה לי אפשרות להתאבל מרוב הסטרס שהייתי בו. אני מבינה שהמצב הוא כל כך מורכב, ושזה הולך להגיע לקורת הגג שלי, לסכנה שאני עלולה לאבד הכל, וגם שלא יהיה לי בית ולא קורת גג, ואני צריכה ללמוד להתמודד עם דברים כאלה שמעולם לא ידעתי להתמודד איתם. אני לא הייתי בעולמות של עסקים בכלל, וגם אף אחד לא יודע להתמודד עם דברים כאלה. ולבד, בלי אריאל שתמיד הוא היה הדמות ש...
0: וגם הבית שלך? הבית שבו את גרה נמצא בסכנה?
3: הבית שבו אני גרה נמצא בסכנה, כינוס נכסים, ועליו אני נלחמת.
0: אפשר לשאול כמה כסף צריך בשביל להציל את הבית?
3: בוא נגיד, זה לא אני יודעת בדיוק, זה עורכי דין יודעים יותר טוב ממני, אבל בגדול, סכום שדיברו עליו, זה בסביבות 2 מיליון.
0: וואו.
3: אני יצאתי עם משהו צנוע, כי אמרתי, אני אעשה מה שאני יכולה, אבל מבחינתי, מה שאפשר עד סוף התאריך של הגיוס, כל מי שיכול, שישתף, שיתרום.
0: אז ספרי לנו באמת על הפרויקט, פרויקט מימון ההמונים הזה.
3: אנחנו פתחנו פרויקט בגיבבק, שנקרא למען ביתו של אריאל ז"ל. אני רואה שעם ישראל ממש ממש ממש מכל הלב נמצא בנושא ערבות ההדדית. עוזרים ותורמים, ואני מאוד מודה לכולם, גם כותבים דברים יפים, ואני מודה מאוד, זה מחזק אותי. ואני פונה לעם ישראל להגיד שאני צריכה חשיפה עוד יותר גדולה ועוד יותר גדולה, תמשיכו לשתף, תמשיכו לתרום, אני צריכה את ההגדלה הזאת.
0: נגיד שעד כה הצלחת לפי האתר של גיבבק לגייס 530 אלף שקלים, נכון. שזה סכום מדהים, מתוך נכון. 700 אלף, שזה היעד, נכון. שהצבת 75%, כשהפרויקט מתקיים עד מתי?
3: עד סוף החודש, יש בערך נדמה לי עוד 19 יום או משהו כזה. עד סוף החודש הפרויקט ממשיך, ואם אנשים יתרמו עוד, אין שום בעיה שזה יגיע גם להרבה יותר מ-100%.
0: הלוואי.
3: ומבחינתי זה לא מותרות, מבחינתי זה ממש, אני רוצה שזה יהיה שלב בחיים שלי, ושאחר כך אני אוכל לחזור.
0: להתאבל.
3: ליצור, להתאבל קודם כל, נכון. אני אמרתי לחברה שאין לי את הפריבילגיה עכשיו לפקוט, אז אני הרבה צוחקת ומאוד בעשייה. אחר כך גם אני אוכל לפקוט.
0: כמה ילדים יש לכם?
3: ולחזור ליצור, ליצור, אני בעיצוב פנים, אני רוצה לחזור לעיצוב פנים למקצוע. יש לנו שני ילדים מקסימים, גדולים, מעל גיל 30, הבת שלי גם יש לה, יש לי נכד ממנה. אנחנו משפחה שתומכת, ואני רוצה להיות מסוגלת להיות תומכת, לא רק נתמכת.
0: להיות סבתא כמו שאת רוצה.
3: להיות סבתא, כן, כמו שאני רוצה.
0: מה הוא אומר לך עכשיו?
3: מה
0: אריאל היה אומר לך?
3: וואו, אריאל היה אומר, אני בא לעזור לך. הוא היה בא עם פי אומרת לעזור לי.
0: איפה הוא הכי חסר?
3: אני חושבת שא', אני לא נותנת לעצמי לחשוב על זה בכלל, כי זה מאוד קשה רגשית, אבל אני די מהר, על ההתחלה אני הבנתי שהוא הכי חסר יהיה בכל הרגעים שאני, הטובים, שאני עם הנכד שלי, שאני מנה עם הילדים, שכל רגע הנחת האלה שהוא לא יזכה לראות עם ה... אחייניות שלי שכל כך אוהבות אותו, האחיינים שלו שכל כך אוהבים אותו. ברגע הנחת יהיה הכי חסר, ברגעים שהדברים קורים בדברים הטובים שיקרו בעם ובמדינה הזאת, שם הוא יהיה הכי חסר. וכל האנשים שאהבו אותו הכי חסר.
0: טליה קוניק, אלמנתו של אריאל זכרו לברכה, תודה על הזמן שלך. ואם שמעתם אותנו והתרגשתם, או שהרגשתם שאתם רוצים להיות חלק מהתרומה, אז אתם יכולים כאמור לחפש הבית של אריאל זל בגוגל, זה מוביל לי פרויקט בגיבבק.
3: למען
0: תרומה.
3: ביתו של אריאל זל, המון המון תודה עומר, ותודה לעם ישראל, המון תודה.
0: תודה רבה לך.
3: יום טוב, ביי.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: מטפלת באמנות? אני?
6: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונט של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
7: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
8: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל.
10: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא איסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: רב סרן עומר חג'אג'רה, 7 באוקטובר על מי שנפצע שם במתק ארז.
13: בבוקר שומע את כל הפצמיים וזעקות, מתחיל לתפל את כל מה שעליי לעשות, נפצעתי, התבוצץ עליי כל השם גימל, ואז אני מגלה גם שמחבלים כבר בדרכם אלינו.
12: ועדיין כשאתה פצוע, אתה ממשיך להילחם מול כמה מחבלים?
13: כן, ואז הם משתלטים על כל הבסיס, ואני נמצא בחמל, עמדתי בדלת, יריתי כל מי שהוא היה מקרב לדלת. אנחנו משפחה שכולם בצבא.
12: אתה בעצמך?
13: בדואי.
12: מה תגיד לילד צעיר במשפחה ששומע אותך?
13: VIF.
10: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
0: חזרנו, תודה רבה שאתם איתנו. תראו מופתעים, יושב ראש הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, שוב מודיע על דחיית הבחירות לספטמבר 2027. ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים, שלום. ג'קי? שומע אותך, מה שלומך?
14: כל מה שאמרת אמת.
0: אתה מתחייב על זה על כל השעה או רק על המשפט האחרון? תיזהר.
14: מה היה המשפט האחרון? תזכיר לי.
0: בדיוק. ג'קי, למה זה לא מפתיע אף אחד?
14: זה לא מפתיע אף אחד כי הוא עשה את זה כבר פעם אחת, אם כי בתנאים אחרים לגמרי ובשיתוף פעולה נסתר מאחורי הקלעים של ישראל, הפעם זו עבודה שלו לגמרי, אבל הסיבות תמיד, או בשני המקרים, או בשלושת המקרים, היה גם מקרה קודם, הסיבות הן תמיד דומות, הוא חושש מפני מפלה, אלה לא בחירות לנשיאות, לא בחירות ישירות להחליף אותו, אלא בחירות לפרלמנט, אבל הן מייצגות.
0: כמו בחירות לכנסת בתיאוריה.
14: כן, נכון, המועצה המחוקקת, שזה הכינוי של הפרלמנט הפלסטיני, לא היו בחירות כאלה מאז 2006, כמו שאנחנו זוכרים. והוא בכל זאת אולץ או יזם או לא חשוב מה, לפני חודשיים הוציא, פרסם צו נשיאותי וכולם סמכו, הורה על בחירות בנובמבר, בעוד חודש וחצי, ואתמול כאילו לא קרה כלום ובלי בושה אפילו, ביטל, הפך את הצו שלו עצמו, וכל כך למה? כי הסקרים וגם המצב הרוח ברחוב והתחושות

0: חודש וחצי, ואתמול כאילו לא קרה כלום, ובלי בושה אפילו ביטל, הפך את הצו שלו עצמו, וכל כך למה? כי הסקרים וגם המצב הרוח ברחוב והתחושות מראים שהם לא הולכים להצליח. הרשימה שהוא יציג, הרשימה של הפתח של הרשות שמזוהה עם הרשות.
1: במדינת ישראל, אם היה קורה דבר כזה, אז כמובן שהיו פה עניינים ובתי משפט ובלגן, וזה לא עובר בשום צורה, אבל הוא פשוט יכול לעשות מה שהוא רוצה?
0: תראה, הוא לא מדינה, והוא לא כל כך דמוקרטיה, והוא די מחליט, וכמו שאתה רואה, כן, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, וכולם משתוללים ומורטים את השערות, כולל בעצם הפוליטיקאי שבגללו הוא עשה את זה. כל המהלך הזה נועד לבלום את דחלן. לפי כל הסימנים, דחלן הקים גוש ביחד עם ברגותי ועם אחרים, שיהיה מאוד על הרשימה של הפתח של הרשות הפלסטינית, וככל הנראה היה בעל הסיכויים הטובים להיות המפלגה הגדולה ביותר בפרלמנט, ואבו מאזן לא רצה את זה, כי זה מסמן משהו מבחינתו, זה מסמן שהציבור רוצה שהוא ילך הביתה. מה שאגב ידוע, אבל עכשיו זה יקבל לגיטימציה.
1: בן כמה אבו מאזן?
0: 91.
1: וואו. הוא מתפקד בכלל ביום יום?
0: תראה, הוא מתפקד, הוא צלול. ראית אותו לפני פחות משבועיים בנאום מוקלט אומנם, שהוא הקליט מרמאללה לעצרת הכללית של האום, אבל מי שעושה את העבודה, וגם מי שעומד מאחורי הצו הזה, וההפיכה של הצו הזה על פניו, זה הסגן שלו, חוסיין השייח.
1: איש שרוצה להיות זה שיורש אותו.
0: כן, הוא רוצה לרשת אותו, והוא מבין שאם הבחירות האלה יתקיימו, עם התוצאות הצפויות, זה פוגע מאוד בה. גם ככה התדמית שלו ברחוב הפלסטיני לא מי יודע מה.
1: אני נזהר מלהגיד מה טוב לישראל, כי זה אולי דבר שאנחנו לא באמת יודעים, אנחנו לא באמת יודעים מה יקרה אם יהיו בחירות, עד כמה זה יציס את הרחוב, לא יציס, יהפוך, אבל המצב הקיים הוא איזשהו מצב ביניים שישראל הרשמית מרוצה ממנו? כלומר, ישראל רוצה את הדחייה הזאת, כי היא פשוט לא מזיזה יותר מדי את הגבינה?
0: זאת שאלה ממש טובה, כי עד היום ישראל התנגדה, או כמו שאמרתי בתחילה, הייתה שותפה לביטול הבחירות, הפעם האחרונה הייתה ב-2021. היום לא, היום אני מניח שישראל הייתה עשויה להיות מרוצה, ולכן ראית את שר החוץ גדעון סער זועם על אבו מאזן אתמול. חמאס בשולי השוליים, חמאס גם הם, לא רק שהסיכוי שלהם להצליח כמו בבחירות ב-2006 הוא נמוך מאוד, אלא שהם היו חלק הם היו בסוד העניינים של צו הביטול אתמול, הם תמכו בביטול,
1: כן.
0: כי הסקרים לא לטובתם, ולא רק הסקרים, גם בכלל מצב הרוח של הפלסטינים ככה ירד להם מחמאס, ולכן באופן מוזר...
1: אז אולי זה דווקא טוב לנו שעכשיו יהיו בחירות, כי אני זוכר אפילו שיחות קודמות איתך, לא לפני המון המון שנים, שבהן הרגשנו שאם עכשיו יש בחירות, חמאס לוקח בהליכה את הבחירות ברשות הפלסטינית.
0: כן, לא בהליכה, אבל נכון. תראה, יש היום מצב חדש באופן יחסי, בשנים האחרונות התהווה שהפלסטיני הממוצע, בכל הסקרים שנעשים, לא רוצה את חמאס ולא רוצה את הרשות.
1: אז מה הם רוצים, את הגוש החוסם הזה?
0: עולה מחנה שלישי, שהוא לא מחנה מזוהה פוליטית, הוא מזוהה כמובן עם שמות, אבל שכרגע דחלן הוא הפוליטיקאי הבולט ביותר שלו. אבל יש גם אחרים.
1: ביחס שלו, אם המחנה הזה באמת ייבחר מתישהו, כי בסוף ילך גם אבו מאזן בדרך כל בשר, ומשהו יקרה שם, או שתהיה מיני מלחמת אזרחים, או שהם יארגו אחד את השני, או שאיכשהו יהיו בחירות.
0: המחנה הזה רוצה חיים נורמליים.
1: מה זה אומר?
0: זה הרבה צעירים, אנשים כמוני כמוך, שנמאס להם, תראה, המצב שלהם הוא נורא. ולשאלתך, אם זה טוב לנו, דיברנו על זה היום בבוקר באחת התוכניות עם ספי ויניר, כשחונקים את הדמוקרטיה ברשות הפלסטינית או אצל הפלסטינים, גם בעזה אגב הבחירות אמורות להתקיים וגם במזרח ירושלים, זה לא טוב, זה עוד משקולת של חנק עליהם שממילא הם חווים מחנק בכל מיני צורות, כלכלי וצבאי וחברתי ועוד כל מיני. אז לכן אני לא חושב שהדבר הזה הוא טוב, ואכן רוב הפלסטינים שמעורבים פוליטית מגיבים בצורה מאוד מאוד אגרסיבית להתפתחות הזאת מאתמול.
1: כל עוד אבו מאזן בחיים יהיו בחירות כאלה?
0: אני חושב שלא, אבל זה אימור פרוע. יכול להיות שבסוף דרכו בשנה, הוא קבע את הבחירות לספטמבר 2027, יכול להיות שאז הוא יאפשר אותם. אולי הוא יאולץ, אף אחד לא מאלץ אותו. דחלן בתגובה העצבנית שלו אתמול בלילה אמר שאבו מאזן נצמד לכיסא, חבורת פושעים מקיפה אותו, וקרא לה קהילה בינלאומית.

0: מת להפסיק לתמוך ברשות עד כדי כך, הוא אמר, יש לנו כיבוש כפול, כיבוש מצד ישראל וכיבוש מצד הרשות,
1: כן.
0: אז יכול להיות שמישהו יאלץ אותו בכל זאת, אבל אי אפשר לחזות.
1: ומי מנהל בעצם כרגע את העניינים? איזה עניינים בכלל עוד מתנהלים על ידי הרשות הפלסטינית? איך זה נראה ביום?
0: ממשלה בעיקר. המשרדים עובדים, אמנם בפרופיל מאוד נמוך, במצוקה נשימתית מאוד גדולה, כי גם ישראל עצרה להם את הכספים, וגם הפועלים לא עובדים בישראל, זאת הייתה הכנסה מאוד משמעותית, מעטים מאוד עובדים היום. הם נמצאים במצב כלכלי מאוד מאוד קשה, אבל המשרדים עדיין נותנים שירות.
1: ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים, המון תודה.
0: תודה, אומר, יום טוב.
1: יום טוב. גם היום. אנחנו רוצים, כמו בכל שבוע, לתת מקום לפינה האהובה, לדרישה התהומית, לעשות את הדבר הבא.
2: רופא רציני מדבר על הדברים שמעניינים אותנו באמת.
1: הפרופסור הרציני הוא פרופסור ארנון אפק, חבר הנהלת שיבא ודיקן בית הספר לרפואה ברייכמן. שלום לאדוני.
3: אז קודם כל, שלום. תמיד אני נהנה לשמוע את הפתיח ולגלות שאני אדם רציני.
1: אתה אדם מאוד רציני.
3: והיום אנחנו חוגגים, אנחנו פותחים באוניברסיטאות את שנת הלימודים האקדמית, וזה מאוד...
1: על מי אתה עובד? יש אוריינטציה? רק שבוע הבא מתחילים ללמוד.
3: נכון, אתה צודק. אני יודע שאתה מדבר אפילו מניסיון. אני לא אעשה לך...
1: אם תחכה מספיק, תפגוש אותי אפילו היום גם ברייכמן.
3: כן, אבל עדיין גם לאוריינטציה, לראות את החבר'ה הצעירים מגיעים אחרי שירות צבאי, אחרי שתרמו למדינה, זה מאוד מרגש.
1: אין ספק, חגיגה לדמוקרטיה, כמו שאומרים על הבחירות. השבוע אנחנו רוצים לדבר איתך על מיתוס שכובש את ליבי באופן אישי. במשך שנים היה קרב על מהי התזונה הטובה ביותר. יש את תומכי הפלאו והקיטוגני והים תיכוני והצום לסירוגין ורק זה וצמחוני וטבעוני. יש תשובה לשאלה מהי התזונה הטובה ביותר לכולם?
3: תראה, קודם כל, התזונה הטובה ביותר שונה בין אנשים. יש אנשים שמעדיפים באמת את הצום לסירוגין, אנחנו מיד נדבר על סוגיית הצום, אין הכוונה לצומות מאוד ארוכים, אבל כתפיסת עולם ברור לנו שהדיאטה הים תיכונית היא ללא ספק הדיאטה המובילה והמומלצת כבסיס. אם אחר כך מישהו מחפש לעצמו משהו שיותר מתאים, כן. זה בסדר.
1: אז תן את רזיה של התזונה שאתה ממליץ עליה.
3: אין על הדיאטה הים תיכונית. הרי כמה מאיתנו אוהבים לנסוע ליוון ולאכול סלט יווני או לאיטליה. בסוף הדיאטה הים תיכונית היא גם מתאימה לנו הכי הרבה, מתאימה לירקות ולפירות שגדלים במדינת ישראל, לעוף, לאוכל שלנו.
1: מה כולל את התזונה? תן לי תפריט למחר.
3: אז קודם כל התפריט הוא מאוזן, אנחנו יודעים שיש שלושת אבות המזון, החלבונים, השומן והפחממות, אז נתחיל עם הפחממות. הפחממות צריכות להיות קודם כל פחממות מורכבות, זאת אומרת לא לאכול לחם לבן, אלא באמת להקפיד על לחם מלא, ולא ללכת על החלות למיניהם, למרות שאתה יודע, צריך להיות גם מאוזן. אם פעם בסוף שבוע, ביום שישי אוכלים חלה, לא קרה כלום, אבל בגדול עדיף לקחת פחממות מורכבות. אם אתה אוכל פסטה, אפשר לקחת פסטה מראש מוכנה, הרי מקמח שהוא קמח קשה, אז אתה אוכל אותו על דנטה, כמו באיטליה, זה מצוין. מבחינת חלבונים, אז יש לנו הרבה מאוד, אפשר לאכול גם חלבונים מן החי, שוב, אז אנחנו מעדיפים אוף על בקר, אבל גם זה בסדר גמור מדי פעם לאכול סטייק. והכי חשוב, הרבה הרבה ירקות, שמן זית, גם קצת פירות.
1: למה אבל זו תזונה כל כך טובה, לעומת למשל תזונה קיטוגנית, שבמסגרתה מבטרים כמעט באופן מלא על פחממות, מבטרים לחלוטין על סוכרים, וניזונים בעיקר על שומן מן החי והצומח, ומה שקורה בגוף זה בעצם תהליך שנקרא קיטוזיס, וכשאתה בקיטוזיס הגוף שורף את השומן במקום את הפחממות.
3: אז קודם כל מגיע לך כל הכבוד על התיאור,
1: כשמגיעים לדיאטות עשיתי הכל, פרופסור, מה לעשות?
3: עשית הכל והצלחת, אז תראו, קודם כל נתחיל אולי דווקא מהסוף. אפשר לאכול הכל. זה עניין של מתינות, של, אתה יודע, למה שניצל אחד ולא שניים או ארבעה? כי בסוף, אם אתה אוכל לאט, אז זה בסדר, ואוכל כמויות יותר סבירות, וגם מדי פעם מותר גם לאכול דברים עתירי קלוריות. לכן, באופן עקרוני, מתינות, דיאטה ים תיכונית מומלץ. עכשיו בוא נדבר על דיאטה קטוגנית. אז יש באמת עבודות שאומרות שדיאטה קטוגנית באמת מורידה במשקל ועוזרת להרבה מאוד אנשים, בוודאי לאנשים כמוני שיש להם סוכרת, אבל האדם בריא עדיף משהו יותר מאוזן ולא קיצוני, כתפיסת עולם, כתפיסת חיים בכלל. אבל אם יש אדם שעוזרת לו הדיאטה הקטוגנית, בהחלט אפשר לקחת דיאטה קטוגנית. אני רק אומר שוב, יש מקצוע שלם שנקרא תזונאים קליניים ותזונאיות קליניות. אני ממליץ לעשות את הדברים האלה יחד איתם וגם עם הרופאים. אתה יודע שיש היום סדרה שלמה של טיפולים רפואיים.
1: נכון.
3: שוב, כולם מחייבים דבר אחד גדול כדי לא לברוח מהאפקט, כאילו שהאפקט ייעלם, זה לשנות את אורחות החיים שלנו. וזה כל הדברים שהכי קשים לנו בא לעולם לעשות.
1: ברגע שאומרים לי לשנות את אורחות החיים, אני ישר זהו, איבדתי את השיחה, אני כבר עברתי ערוץ, זהו, אני איבדתי את זה. רק תתחיל להגיד כן, אבל אל תשכח להתאמן, ואל תשכח פה, ואל, די, אני איבדתי את זה.
3: אז הנה, אז בואו נחזור לבסיס, על דיאטה ים תיכונית אנחנו יכולים להסכים.
1: לא באשמתך חלילה.
3: לא, לא, הכל בסדר, כי תראה, זה באמת מורכב. מה, אנחנו היום באים עם הרבה מאוד דרישות לציבור. גם לישון, גם לעשות פעילות גופנית, גם לאכול באופן מתון, וגם להתאים לעצמך את הדיאטה, ואני חוזר לסוגיית הדיאטה. אז הדיאטה הים תיכונית היא בקונסנזוס, אבל היא בהחלט, אם יש מישהו שמתאימה לו יותר דיאטה קטוגנית, והוא עושה את זה בפיקוח ובקרה ובצורה לא מוגזמת, זה בהחלט בסדר גמור. יש לזה גם הרבה יתרונות בריאותיים, בוודאי עם אנשים עם מחלות מסוימות. עכשיו, יש גם את סוגיית הצום. יש אנשים שעושים דיאטה שנקראת 16-8, כאילו אוכלים 8 שעות, ולסירוגין בדיוק. אז תראו, קודם כל צום, אני לא יכול להגיד שצום מתון, כן? לא צום קיצוני. צום מתון הוא לא בריא. בהחלט, אם יש אנשים שזה מתאים להם, גם זו דיאטה סבירה, רק צריך לראות שבסוף היא מלווה בירידה בכמות הקלוריות הכוללת.
1: כן.
3: זה לאו דווקא העצירה, למרות שבכזה משך של 16 שעות כבר מתחילים תהליכים של פירוק, אבל אתה רוצה להביא באמת לפירוק שומן, ולא להביא לפירוק חלבונים בגוף ושרירים, זה נושא מאוד מאוד סבוך.
1: ברור, אבל לכן אני חוזר לבסיס המיתוס, האם התזונה ים תיכונית היא התזונה הטובה ביותר בעולם, מוכחת מחקרית, והאם היא מתאימה לכולם, או שלכל אדם, מעבר להתאמות קטנות, קצת יותר ירקות, קצת יותר פירות, קצת יותר שומן, האם כרעיון היא באמת התזונה שמוכחת כטובה ביותר בעולם?
3: התשובה היא חד משמעית כן, אבל בנושא הזה אנחנו לא נהיה קיצוניים, ונגיד שאם לאנשים מתאימה דיאטה אחרת, זה בהחלט סביר ואפשרי, אבל קודם כל הדיאטה שלנו, הים תיכונית, השמן זית, גבינה, ירקות הרבה מאוד, קצת פירות, מה יותר טעים מזה? בלחם מלא כמובן.
1: פרופסור ארנון אפק, נהייתי רעב. תשמור לי משהו ברייכמן, משהו טעים, השבוע של אוריינטציה, יש מלא כיבוד.
3: אני אשמור לך אוכל בריא, ים תיכוני.
1: ים תיכוני גם לך, תודה.
3: להתראות.
1: טוב, בירה זה לא בדיוק הדבר המרזה ביותר בעולם, זה בגדול לחם בקוס, אבל זה נורא נורא כיף, ולכן אנחנו מנצלים את ההזדמנות כדי לדבר עם בעל מבשלת בירה, שהוא מילואימניק, ואנחנו רוצים לעזור לעסק שלו. שלום לסמל ראשון במילואים, איתן נידם, או נידם.
4: היי, מה שלומך?
1: נידם, נכון?
4: נידם, נון יוד דלת מם, נכון.
1: מה שלום אדוני?
4: כל בסדר, תודה למה שלומך.
1: מניין האנגלית שלך?
4: אני עליתי מניו יורק לפני כמעט 5 שנים.
1: מה גורם לאדם להקים מבשלת בירה בישראל כשהוא בכלל ניו יורקי?
4: תשמע, לא היה מבשלת בירושלים, וזה חשוב.
1: אתה המבשלת הראשונה שיש בירושלים?
4: לא הראשונה, אבל יחידה. היה כבר לפני כמה שנים, אבל אנחנו היחידים בירושלים.
1: וואו. איך אתה עושה בירה?
4: זה תהליך, זה לא כל כך קשה. יש לנו כמה חומרים, מים, קשות, לפת. וזה תהליך, כולם מוזמנים לבוא למשלה.
1: כמה זמן לוקח לייצר בירה?
4: תלוי, בין 6 שבועות לאולי 8-7 שבועות, משהו כזה.
1: זה עדין, לעומת נגיד כן. יינות וויסקי שמיישנים אותם שנים, אצלך זה כן, בקטנה.
4: כן. שונה לגמרי, שונה לגמרי, וגם יש לנו משהו חדש, סודה אלכוהולי, וזה אפילו פחות זמן, זה שבועיים אנחנו עושים את זה.
1: מה זה סודה אלכוהולי? זה שמפניה?
4: זה לא כל כך שמפניה, זה סודה, ממש סודה עם טעם של פירות, ואנחנו עושים את האלכוהול מסוכר.
1: איזה מגניב. כן. כמה זמן המבשלה קיימת?
4: אנחנו פתחנו בינואר.
1: אה, עכשיו? כן. פחות משנה.
4: כן, כן, די חדש.
1: איך
4: כן,
1: הולך?
4: פחות משנה. זה הולך, תראה, הבירה הראשון היה מוכן בפברואר, אז היה מלחמה, אז היה פסח, אז התחלה היה קשה, אבל עכשיו, תדע לב, הכל הולך.
1: כמה חתיכות מייצרים בחודש, בחודשיים?
4: זה תלוי. אבל בערך 6,000 ליטר.
1: אה, זה מכובד כן. מאוד. ומי הלקוחות כן. שלך, פרטיים או עסקים?
4: כן, הכל, כן, פרטיים, ברים.
1: יאללה, שדות, תמכור, מה יש לנו בבירות?
4: יש לנו 6 סוגי בירות, וכולם מוזמנים לבוא לראות, יש לנו סיורים, תימות. אם מישהו עכשיו במילואים, אתם מוזמנים לבוא חינם, לעשות סיור,
1: תימות,
4: בבקשה, תבואו.
1: יפה, Jerusalem Brewing Co, ככה קוראים לכם?
4: כן, נכון, Jerusalem Brewing Co, אפשר גם בגוגל מבשלת ירושלים, Jerusalem Beer, הכל הולך, אבל השם זה JerusalemBrewing.com, נכון.
1: סמל ראשון במילואים, איתן נידם, המון תודה על זמנך.
4: תודה, תודה לכם.
1: עכשיו, אנחנו רוצים עם הבירה איזה משהו נחמד לשמוע באוזן.

0: איי איי איי איי, אני לנצח בכל פעם שאני אשמע את אבא, אני גם מזכיר שסבתא שלי עליה, שלום, סבתא שרולה, אהבה את אבא עד כלות. דודי פטימר, עיתונאי וחוקר מוזיקה, תנסה להתעלות מעל סבתא שלי עכשיו.
1: אי אפשר בחיים.
0: המעריצה לדעתי הכי גדולה שהייתה לאבא בישראל. והיום אנחנו חוגגים 50 שנה לאלבום Arrival, שהביא לנו בין היתר את השיר הענק הזה שאנחנו שומעים ברקע, ותכף נשמע גם עוד כמה חתיכות כאלה. אבא הייתה להקה שפרצה באירוויזיון, לפחות למודעות של כל אירופה, והאלבום הזה הוא זה שנתן את הסטמפה שלא מדובר רק בפופ מתקתק.
1: בבל גם פופ, כמו שקראו לזה אז, כן.
0: כן.
1: וכן, הם היו, אתה יודע, אבא נקשרו כווטרלו והשירים האלה, ופתאום זה האלבום הזה, רייבל, נספר את הפריצה שלה לשוק העולמי, עם דיס, שהיא יכולה להיות בחולת לעיתים משומנת, שיוצרת לא רק מוזיקה כזאת מתקתקה, אלא גם דיסקו, גם סול, גם טקסטים יותר רציניים ועמוקים, למרות שהיה באלבום הזה גם שירים, שיר שפלו אין פענו שהוא די אידיוטי, דם דם דידל, אבל לא משנה.
0: בסדר, לא נשמע אותו, אנחנו נשמע את הלעיתים, אין מה לעשות, בסוף אנחנו רדיו רציני.
1: דן דיקרין באמת הפך לאחד משירי הסמל של התקופה, זה יודע, תקופת הדיסקו, אי אפשר לדבר על דיסקו בלי להשמיע את אבא או את דן דיקרין.
0: נכון.
1: בא ביחד.
0: בכלל, שוב, גם האלבום הזה, גם אלבומים אחרים, הם מכונות לעתים, עד כדי כך שאבא היא כמעט כל מה ששוודי בעיני רבים בעולם.
1: נכון, וגם נציין, בוא נגיד שהם הביאו את שוודיה, הפכו את שוודיה לאימפריה של מוזיקה, הודות, כאילו הם זה שוודיה ושוודיה זה הם הפכו לסמל, אבל נציין גם שמי שיצרו את השיר,

0: ובני אנדרסון וביורן אולבאוס, שהם הגברים כן. בלהקה.
1: השניים שמהנהנים, כשאנייטה כן, פרצקוג שרה.
0: כן, ופרידה, הם אחראים על, על הטקסטים, על הלחנים, על ההפקה המוזיקלית. הם בעצם יצרו את כל הסאונד ואת כל הדבר הזה שנקרא אבא, והם גם נראה לי אלה שעושים את, גזרו את כל הקופונים, אתה יודע, על התמלוגים, עד היום.
1: למה? השתי האנשים לא מקבלו תמלוגים על השירים?
0: לא כיוצרות.
1: אה, בסדר, נו, הגיוני. משהו מגיע להם אם את כל התהילה קיבלו הבנות.
0: לא, נכון, צודק. אבל כן, כל הפרסומות וכל הבממיה וכל זה, המחורים הם המוח מאחורי זה.
1: כן, איזה שיר באלבום הזה מדגדג לך יותר?
0: מני, מני, מני, זה מדגדג לכולם, לא?
1: טוב, נו, אז בוא נדגדג יחד. דודי, אם אנחנו צריכים ללכת עם עוד איזו חתיכה אחרונה סביב האלבום הזה, מה היית שולח אותנו?
0: Knowing Me, Knowing You, שזה שיר שהוא מעיד גם על טקסט שובר לב, ומצד שני המנגינה מאוד יחסית שמחה, ונכתב למרות שהם היו עדיין כל הזוגות האלה, שני הזוגות נשואים, אבל זה שיר שכאילו נבואה שהקדימה את עצמה ב... לקראת הפרידה שלהם,
1: ונועד בינועד,
0: גם קלאסיקה ענקית מהאלבום המופלא הזה.
1: כן, לגמרי. שיר נפלא ואלבום נפלא. דודי פטימר, תודה שעזרת לנו ליהנות קצת מאבא.
0: תודה לך, עומר.
1: תודה. העורכת עליה בן שושן, מפיקה ראשית, הגר כפיר, מפיקות נועה שילו ותאילקה טאבי. הטכנאי הוא תומת איתיהו, אמיר יפגים יומן הצהריים יד אחרינו. האזנה טובה.

0: חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: כל הצ'ולים
2: המסורת חוזרת. סובב כנרת. אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים יכנסו לאתר סובב כנרת.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר אראלה, מה נשמע?
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בזולה שלי, יושב.
3: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
4: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
3: מתי חתונה?
4: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. סגן מבקר מערכת הביטחון, תת אלוף יוגב ברששת, פורש מצהל על רקע פרשה שבה היה מעורב וממנה עלה חשד לניצול סמכותו לרעה. מביא את הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
8: החשד שעלה במצח נגד תת אלוף ברששת עסק בשימוש לרעה בסמכותו כסגן מבקר מערכת הביטחון, וכן חשד לחשיפת מידע מסווג לפני אנשים שאינם מורשים לכך. במצח החליטו כי המעשים לא חוצים את הרף הפלילי, והפרשה הועברה לטיפול סגן הרמטכ"ל. בתום בדיקה פיקודית עלה כי ברששת פעל באופן לא ערכי שלא הולם קצין במעמדו, והוחלט כי הוא יפרוש מצה"ל. הוא היה מיועד להתמנות לחבר פורום מטכ"ל וקצין הבטיחות הראשי, אך בעקבות הפרשה המינוי בוטל.
7: כל הפרטים מיד ביומן הצהריים עם אמיר איבגי. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט אמר בעדותו בבית המשפט המחוזי בירושלים כי לא הכיר את הלחצים הפסולים שהופעלו בחקירה כלפי עד המדינה ניר חפץ. ראש הממשלה נתניהו נמצא באולם. משם מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
9: מנדלבליט אמר שתרגיל החקירה בו זימנה המשטרה מקורבת לחפץ וטענה כי יש בידה מידע רגיש אודות היחסים בין השניים היה פסול ולא נכון. עוד אמר היועמ"ש לשעבר כי המשטרה לא התקנה אותו בכל פעולות החקירה בתיק, וציין כי זה היה בסדר גמור מבחינתו. לטענתו, הוא רצה רק שהפעולות המרכזיות בתיק יאושרו על ידו, ולא כולן.
7: תושבת מסעדה, כבת 60, נספתה בשריפה בביתה. צוות מדה שהגיע למקום חילץ אותה מהבית הבוער, אך נאלץ לקבוע את מותה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. גבר בן 30 נפגע באורח קשה מפיצוץ סוללה של אופניים חשמליים סמוך לעזריאל שבשרון. כתבתנו נעמה מזור מוסרת שצוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר עם קביעות בכל חלקי גופו. בית המשפט המחוזי גזר הבוקר 10 שנות מאסר על סייעת שהואשמה ב-277 עבירות אלימות בגן בשרון. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
10: רואן עבד אל חי ששימשה סייעת בגן של סיגל בעוד השרון, תשלם להורי הפעוטות פיצויים בסך 450 אלף שקלים, נוסף על עונש המאסר שנגזר עליה. עבירות האלימות, מתוכן 122 תקיפות בנסיבות מחמירות, בוצעו כלפי פעוטות בגילים בין 8 חודשים לשנה וחצי במהלך חודשי הקיץ של שנת 2023.
7: מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים, גשמים מקומיים צפויים במזרח ובדרום הארץ, וקיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות רון קוטלר, צביקה אליהו, מוטי זדה ודניאל פרמר שושני.
11: בחסות יונדאי, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים, הנחות במיוחד בשבילכם. עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805. כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
12: בחסות! המציעה לכם להתייעל! מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
13: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: ארבע דקות וחצי עכשיו, אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, שבוע טוב. מיד ביומן הצהריים, פרישה חריגה בצמרת צהל, סגן מבקר מערכת הביטחון, תת-אלוף יוגב בר ששת, מסיים את תפקידו בעקבות חשדות למעשים לא ערכיים. דורון קדוש יהיה כאן מיד עם הפרטים. 16 ימים לבחירות, מיד יהיו איתנו יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, גם יושב ראש עמך, אופר וינטר. נהיה בבית המשפט המחוזי בירושלים עם עדותו של ראש הממשלה, של היועץ המשפטי לשעבר, מנדלבליט במשפטו של ראש הממשלה נתניהו, גם נתניהו הגיע לשם לשמוע את העדות הזאת מפיו של מי שהגיש נגדו את כתב האישום. הנשיא טראמפ שוקל לחדש את התקיפות באיראן, אז תהיה או לא תהיה תקיפה לפני הבחירות בישראל, או לפני בחירות האמצע בארצות הברית, ננסה להאריך כאן בהמשך. הכל עד אחת, יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים כאמור עם הפרשה הזו, סגן מבקר מערכת הביטחון, תת אלוף יוגב בר ששת מסיים את תפקידו בעקבות חשדות למעשים לא ערכיים. דורון קדוש כתבנו, שלום לך.
1: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: אז עוד פרטים על הפרשה הזו שבמרכזה כאמור סגן מבקר מערכת הביטחון.
1: נכון מאוד, ותחילתה של הפרשה הזו כבר לפני קרוב לשנה, כשהכל התחיל מחקירת מצ"ח שנפתחה, שהיה חשד שמדובר בעבירות פליליות שבוצעו לכאורה על ידי סגן מבקר מערכת הביטחון, תת אלוף יוגב בר ששת, אבל לאחר מכן החליטו במצ"ח שהמעשים לא עולים לכדי עבירות פליליות, זאת אומרת לא חוצים את הרף הפלילי, ולכן ההמלצה של מצ"ח הייתה לטפל באירוע הזה במישור הפיקודי. ואכן בחודשים האחרונים סגן הרמטכ"ל האלוף תמיר ידאי ניהל בדיקה פיקודית ובה עלה החשד הבא, שתת אלוף יוגב בר ששת ניצל את סמכותו לרעה, ולמעשה במסגרת התפקיד שלו כסגן מבקר מערכת הביטחון שכל יחידות הצבא פתוחות בפניו, הוא הגיע לבקר ביחידה מסווגת באמן באגף המודיעין שאליה יש לו קשרים אישיים. לא נפרט יתר על המידה, כי בכל זאת יש כאן ענייני צנעת הפרט, אבל כן נגיד שבנוסף לחשד הזה לניצול סמכותו לרעה, עלה גם חשד נוסף, שתת אלוף בר ששת חשף פרטים מתוך הביקור שלו ביחידה המסווגת בפני אנשים שלא מורשים, זאת אומרת בפני פורום שבו הוא לא היה אמור לדבר על הסוגיות המסווגות האלה, ולכן התמונה שהשתקפה בסופו של דבר מכל הבדיקות שנעשו בעניינו על ידי המפקדים בצבא, העלתה תמונה בעייתית מאוד, שהקצין הבכיר הזה השתמש בסמכותו לרעה, חשף מידע מסווג בפני לא מורשים, ופעל באופן שאינו ערכי ושאינו הולם קצין בכיר בצבא. נגיד אמיר שהדברים הגיעו גם לטיפולו של ראש אמן, האלוף שלומי בינדר, שהגיע אליו תלונה של קצין באמן שמשרת תחתיו שטען להתנכלות מצד אותו בר ששת. אחרי זה האירוע הוא עבר לבדיקה כאמור של סגן הרמטכ"ל, ובסופו של דבר הוחלט שתת אלוף בר ששת יסיים את שירותו בצה"ל, למרות שהוא כבר היה אמור להתמנות לתפקיד בכיר, להיות קצין הבטיחות הראשי של צה"ל. זה תפקיד שהוא חבר גם בפורום מטכ"ל, זאת אומרת הוא היה אמור להיות בתפקיד בכיר מאוד בצבא, אבל בסופו של דבר המינוי הזה בוטל, וכאמור תת אלוף יוגב בר ששת מסיים בימים אלה את שירותו מצה"ל מרצונו, או שיש יאמרו מודח. כתוצאה מהמעשים האלה וכתוצאה מהאירוע הזה.
0: כן, אז בוא ניתן דורון את התגובה של דובר צהל, שם אומרים שבמצח כאמור התקבלה בחודשים האחרונים תלונה של משרת בצהל, המעלה טענות להתנכלות מצד קצין בדרגת תת אלוף, וזאת על רקע אישי בין השניים. לאחר שטענות המתלונן נבחנו על ידי הפרקליטות הצבאית, נמצא כי אין הצדקה להמשך חקירה פלילית, והוחלט להעביר את המקרה לבירור פיקודי שבוצע על ידי סגן הרמטכ"ל. בסיום הבירור הפיקודי, הקצין ביקש לפרוש מצה"ל באופן מיידי. הטענות נבדקו במסגרת חקירת מצ"ח ונבחנו על ידי הפרקליטות הצבאית שכאמור החליטה כך. זו התגובה של דובר צה"ל, ואלה הפרטים שאתה חושף כאן. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא, תודה רבה לך.
1: תודה אמיר.
0: עכשיו אנחנו לבית המשפט המחוזי בירושלים, עיין עדן כתבתנו, שלום.
2: שלום אמיר.
0: כן, אז שם החלה הבוקר עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט, וגם ראש הממשלה נתניהו הגיע לשמוע את העדות המסקרנת הזאת. מאיה.
2: נכון, אז באמת דיון סוער כאן בבית המשפט המחוזי בירושלים. ראש הממשלה נתניהו היה פה, כמו שאמרת הבוקר, ובדיוק לפני מספר דקות הוא עזב את המקום מבלי שענה על שאלות עיתונאים. עד כה בדיון אמיר סבורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, מנסה להוכיח שחלק מפעולות החקירה שנעשו בתיקי האלפים נעשו ללא אישור יועמ"ש, ללא אישור מנדלבליט. אם אכן יוכח, הדבר הזה באמת יעזור לנתניהו מאוד, הוא יוכל לטעון לכך שההליך הפלילי בעניינו התנהל בצורה לא הוגנת. מנדלבליט נשאל בתוך כך, האם הוא אמר בזמנו שהמשטרה פועלת מאחורי גבו בחקירה של תיקי אלפים? מנדלבליט השיב, יכול להיות. עוד אמר היועמ"ש לשעבר, כי המשטרה באמת לא התקנה אותו בכל פעולות החקירה בתיק, אבל הוא ציין...
0: כלומר, היועץ המשפטי לשעבר, מאיה מודה, שהיו פעולות חמורות שבדיעבד הוא לא אישר אותן, והוא הורה אפילו, הוא מספר אפילו שאת אחת הפעולות הוא ביקש לבטל.
2: אז נגיד שבאמת הוא אמר שאת הפעולות המרכזיות, את כולן, הוא אישר, הפעולות הלא מרכזיות, הוא לא אישר כל דבר, הוא אמר שמתחנתם להם, בסדר? כן, אמר, כמו שאמרת, על האזנות שנעשו לנתן אשל, הוא אמר שנאמר לו על זה, והוא הורה מיד לבטל את הדבר, הוא אמר שזה הרציח אותו, והוא אמר לטענתו שהדברים האלה אכן לא נעשו. הוא גם אמר, אמיר, שהוא לא ידע על הלחץ הפסול שהופעל במסגרת תרגיל החקירה שנעשה על ניר חפץ. אותו התרגיל בו זימנה המשטרה מקורבת לחפץ, והמשטרה טענה שיש בידה מידע רגיש אודות היחסים בין השניים, באמת כדי להפעיל עליהם לחץ ולהפעיל לחץ על עד המדינה ניר חפץ.
0: טוב, אני יכול להניח, מאיה, שגם אותה שיחת טלפון בינו לבין אפי נווה שפורסמה בזמנו, כולל האמירה של מנדלבליט על כך שיש מי שמחזיק אותו בגרון, כשהכוונה לשי ניצן, גם היא תעמוד בהמשך היום הזה במרכז העדות הזאת.
2: לגמרי. לגמרי, העדות הזאת אמורה גם להימשך עד לשבוע הבא, זאת אומרת שבעה ימים בסך הכל, היום, מחר וראשון עד חמישי בשבוע הבא, אנחנו נשמע עוד הרבה אמירות... אולי שנויות במחלוקת מצידו של מנדלבליט וגם התייחסות לכלל האירועים שעמדו בלב החקירות האלה.
0: מאיה נדן בבית המשפט המחוזי בירושלים, תודה מאיה, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו לצפון, תושבי הגליל המערבי נדרכו אמש עם הישמע התראה על חדירת כלי טייס עוין. החיפושים אחר אותו כלי טייס, אם אכן היה כזה, נמשכים גם היום עם העדכונים משם. יעל חדד כתבתנו, שלום לך.
3: שלום אמיר, כן, עצם בלתי מזוהה, כך מוגדר מה שהופיע אמש לזמן קצר מאוד, צריך לומר, במערכות הזיהוי השונות ביישובי גבול הגליל המערבי, ואותו עצם אמיר שתיעוד שלו גם פרסמנו הבוקר ברשתות החברתיות של גלי צהל, מזכיר בצורתו כדור פורח, הערכות נעות כרגע בין בלון לסקית סופר ועד למצנח רכיפה וכתבם, יש גם מי שהלכו למחוזות החוצנים ודומיהם. נאמר שבמצלמות ההבטחה באחד היישובים גם ניתן לראות ממש עצם כלשהו שמרחף במהירות בשמי הגליל המערבי וכך גם נעלם. כל האירוע הזה מתחיל אמש סמוך לשעה 8 עם אזעקה שנשמעת ביישוב ערה בלרם, שהחשש חדירת כלי טייס עוין, כשאותו העצם למעשה מופיע במערכות. צהל ומחלקות ההגנה היישוביות נפרסו ברחבי גבול הגליל המערבי, סרקו גם באופן אווירי גם באופן רגלי, אך ללא ממצאים חריגים, פרסו שם כוחות רגליים בצירים באזור, אבל כאמור לא מצאו משהו. לקראת חצות כבר קיבלו התושבים באזור ממש הודעה על חזרה מלאה לשגרה המרחב האזרחי. נגיד שהסריקות כן נמשכו גם לאורך הלילה, ולמעשה גם בשעה זו עוד בודקים מה היה אותו עצם אווירי בלתי מזוהה שהקפיץ את כל הגזרה, ובעיקר האם נחת, היכן, והאם הוא מהווה איום על תושבי הצפון.
0: תודה יעל. יומן הצהריים עכשיו 13 דקות וחצי אחרי השעה 12. השר איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי, שלום, צהריים טובים לך אדוני.
4: שלום שלום, צהריים טובים, חודש טוב לך
0: חודש טוב, חודש טוב ושיהיו בשורות טובות. השר בן גביר, אולי עוד לפני העניינים הפוליטיים, אנחנו עוקבים אחר הדיווחים בסוף השבוע הזה, אז תהיה או לא תהיה תקיפה באיראן לפני הבחירות כאן, אולי בחירות האמצע בארצות הברית, מה אתה יכול לספר לנו כחבר הקבינט?
4: מה השאלה הבאה?
0: ובכל זאת?
4: ובכל זאת, מה באמת נראה לך רציני? לדבר על דברים כאלה, לא שאני אומר שיש, לא שאני אומר זה, זה בכלל לא קשור.
0: לא, אבל המציאות הביטחונית... לא, אני שואל אותך קודם כל כעניין הזה...
4: אולי אתה רוצה כל מיני פרטים מישיבות קבינט...
0: לא, השר בן גביר, אני חושב שיש בעניין הזה עניין ציבורי גדול מאוד, גם בהמשך לדברים של הרמטכ"ל, הנה רק בשבוע שעבר בעניין הבחירות כאן. אז אני שואל, האם ישנם סימנים, לא ביקשתי תאריך ומועד ויעדים כמובן, אבל אני שואל, האם ישנם סימנים שהבחירות בישראל בכל זאת יידחו, בגלל מה שיכול לקרות שם באיראן? זאת שאלתי.
4: הסימנים היחידים זה שמה שלא יהיה, בסופו של דבר, אני טוען שאנחנו נצטרך לסיים את העבודה, לא רק באיראן. אגב, יש לנו כמה חזיתות פתוחות. הגענו להישגים ענקיים, ענקיים, ענקיים, גם באיראן וגם בעזה וגם בצפון. שמעתי את הכתבת שלכם מדווחת על החיזבאללה. יש דברים נפלאים, אבל, וכאן האבל החשוב, צריך לסיים את העבודה, וישראל צריכה לעבור לתפיסת הכרעה, ואם תרצה, זה אחת הסיבות שאני רוצה להיות שר ביטחון, כדי להכריע את האויבים, לחסל את החיזבאללה, לחסל את המצב של החמאס בעזה, לעשות עידוד הגירה, לכבוש את כל עזה, אלה החלומות שלי.
0: אבל יש לחץ מצד ארצות הברית על ישראל לשר בן גביר לפעול, כך על פי אותו פרסום בסוף השבוע?
4: הלחץ שאני מכיר כרגע זה שהימין צריך לנצח בבחירות, חשוב מאוד שננצח בבחירות, וזה לחץ מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, ושביבי יקים ממשלת ימין מלא מלא.
0: כן, אתה בספק בעניין הזה, אני מבין.
4: כן, תשמע, בוא, יש סימנים, זה לא רק הכנס שלא הזמינו אותי בשבוע שעבר, אגב, אמרו שם, שמעתי אתמול שאחד מהאנשים של סמוטריץ' אמר, טוב, הזמנו רבנים, לא הבנתי מה הרב שמואל אליהו לא רב, רבנים ספרדים שהם הרבנים שלי הם לא רבנים.
0: אתה מדבר על אותו כנס שנערך ביום חמישי אחר הצהריים במטרה לעודד הצבעה בימין, הכנס הזה נערך ללא השתתפותך.
4: נכון, וזה ממשיך בהתבטאות של אלי גולדשמיט, נדמה לי גם אצלכם בגלי צהל, שהוא אומר, אני רוצה, אין בזה שום פסול ולא רע להביא את אייזנקוט כשר ביטחון, ועוד ועוד סימנים שמראים שיש גורמים שקרובים לביבי שאולי מנסים לשכנע אותו לממשלה עם אייזנקוט, בלי בן גביר. איך אמר אייזנקוט? אין לנו בעיה עם ביבי, אין לנו בעיה עם סמוטריץ', יש לנו בעיה עם בן גביר, ואולי זה הסיפור וזה הבחירות.
0: השר בן גביר, אבל אולי הכתף הקרה הזו, השר בן גביר, אבל אולי הכתף הקרה הזו של נתניהו כלפיך נובעת בראש ובראשונה מהעובדה שאתה הצהרת שאתה רוצה להיות שר ביטחון. מבחינתו של נתניהו לא משהו שצריך לדבר עליו עכשיו, אולי לא משהו שצריך לדבר עליו בכלל, איזה שיגעון גדלות, אם אני אגדיר את זה בפשטות, של איתמר בן גביר שרוצה להיות שר ביטחון.
4: רק בשני יומיים, באולפן שישי, פרסמו ש48% בקרב מצביעי הימין רוצים את בן גביר כשר ביטחון. אגב, למעלה, בהפרש אדיר מכל המועמדים האחרים, מי שהציע את עצמו ולא הציע את עצמו, ולכן כנראה שמבחינת המצביעים זה לא כל כך משולל יסוד. בדיוק הפוך, יודעים שאני רוצה לעשות בתפקיד הזה דברים שלא עשו, כמו שאגב עשיתי במשטרה, בשירות בתי הסוהר, הגיהנום שעשיתי לחבלים, רפורמת הנשק, 1,000 כיתות כוננות, העלאת שכר שוטרים, הריסות הבתים בנגב, יש הרבה דברים שעשיתי שלא עשו 40 שנה, וכן גם בתחום הזה של משרד הביטחון אני רוצה לעשות דברים שלא עשו הרבה מאוד שנים. אולי זה דווקא זה שאני הצבעתי לאורך כל השנתיים האחרונות בעד להקריס את הרשות הפלסטינאית, אולי זה שאני הייתי היחיד בקבינט שהצביע נגד הסיוע ההומניטרי שמגיע לחמאס, אולי אלה הדברים הבעייתיים, אבל אני נלחם על העקרונות שלי. אני אוהב את ביבי, אני רוצה ממשלה בראשותו, אבל אני רוצה שזה תהיה ממשלת ימין מלא מלא, לא okay. ממשלה חצי-חצי.
0: השר בן גביר, אני רוצה להישאר איתך בענייני ביטחון הפנים, ולהשמיע לך דברים שאמר לנו כאן ביומן הצהריים בשבוע שעבר, ניצב אמיר כהן, מפקד מחוז מרכז במשטרה, שהתבשרנו בסוף השבוע שהוא פורש מתפקידו, מי שהיה מפקד המחוז הדרומי בשבעה באוקטובר, ובוא תשמע דברים שהוא אמר לנו ביום רביעי שעבר, הנה.
5: בוא נסתכל קדימה. גם היום, 3 שנים אחרי, משטרת ישראל היא עדיין לא חלק מתפיסת הביטחון הלאומית של מדינת ישראל. וזה רע מאוד. אי אפשר להגיד שלא התקדמנו, התקדמנו ועשינו צעדים מאוד משמעותיים קדימה. משטרת ישראל חייבת להיות משולבת בכל המודיעין ובכל פעולה שבה יש סיכון לאזרחים. משטרת ישראל צריכה להיות שם.
0: השר בן גביר, זאת ביקורת מאוד חריפה של ניצב במשטרה, על כך שמשטרת ישראל, גם 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, לא מעורבת עדיין בתמונת המודיעין המדויקת של מדינת ישראל. למה זה קורה?
4: הוא צודק. הוא צודק, תראה, אנחנו במשטרה התקדמנו, כמו שאמיר אמר, ואין ספור מחמאות קיבלתי ממנו על זה, ואתה יודע, מאות אלפי אחוזים. זה לא רק העלאת שכר השוטרים, זה הטכנולוגיה, וזה הטלים שנתנו לשוטרים.
0: רגע, הוא צודק, אבל מי אמור, אבל השר בן גביר, אם ניצב כהן צודק, אז מי השר הממונה על המשטרה, תזכיר לנו שאמור לדאוג לכך שהמשטרה תהיה חלק... תהיה חלק מתפיסת המודיעין של מדינת ישראל.
4: זה כיף לי לשמוע את זה. מה הקשר? אני זה שצריך לשלב את המשטרה בתמונת המודיעין של השב"כ.
0: התשובה היא כן, כן אדוני. התשובה היא כן. אתה חבר קבינט, אתה חבר קבינט, אני לא שמעתי אותך מעלה. לא, אבל קודם כל אתה חבר קבינט, ואתה רוצה להיות גם שר ביטחון של מדינת ישראל. אני לא שמעתי ממך מעלה את הדרישה הזו בצורה נחרצת לכך שמשטרת ישראל תהיה מעורבת בתמונת המודיעין של מדינת ישראל. תשמע את הדברים שאומר אצלי ניצב אצלך במשטרה.
4: אז עכשיו ברשותך תיתן לי להשיב.
0: בבקשה.
4: קודם כל אתה לא שמעת ממני כי אני אומר את זה לך, מה אני צריך להגיד את זה לך? אין ראש ממשלה במקום הזה? אין שר ביטחון במקום הזה? מה שאני אומר להם אני אומר להם, תאמין לי. דבר שני, הוא צודק, עדיין משטרת ישראל לא מספיק משולבת, ואני מדבר בעיקר על ידי הצבא, על ידי שבק, היינו רוצים הרבה יותר. השיחה הזאת שהייתה לדוגמה בשביעי לעשירי בלילה, אגב מה זה קשור אליי, מישהו התקן אותי בזה? בין השרוש שבק לרמטכ"ל, מישהו התקן את המשטרה? מישהו דיבר עם המשטרה? וכן, לידיעתך, אם אתה כל כך רוצה לדעת, באין ספור פעמים אני אומר את זה, שצריך לשלב את המשטרה יותר, בוא. נגיד את האמת, יש התקדמות גם בנושא הזה, יש יותר פתיחות, רק בשבוע שעברה המפגש של הרמטכ"ל, ראש שב"כ ומפכ"ל, יש הרבה מאוד פורומים כאלה שלא היו גם פעם, אבל אם אתה שואל אותי, צריך הרבה יותר, יש לנו משטרה.
0: השר בן גביר, אבל זה רק מחדד את העניין לשאלה הקודמת שלי בעניין תיק הביטחון, שהנה אתה ממהר כבר למשרד הביטחון עוד לפני שהשלמת את המשימות שלך במשרד לביטחון לאומי, הרי זה היה התיקת המרכזי שאיתו נכנסת לפוליטיקה.
4: אני קודם כל חושב שעשיתי המון המון המון המון. נכון, אין מושלם, עדיין לא מושלם. אבל עשיתי דברים שלא עשו עשרות שנים במשרד הזה. וזה לא שאני עוזב את המשרד הזה. אנחנו מתכוונים שהשר וסרלאוף ייכנס למשרד הזה, שהתיק הזה יישאר בידיים של עוצמה יהודית. אני לא אתן לאף אחד להחזיר אותנו אחורה. לא מבחינת הגיהנום שעשיתי למחבלים, לא מבחינת אלף כיתות הכוננות שהקמתי. בואי נאמיר, אתה מרגיש את זה בדרום. אתה יודע, אני נסעתי מנתיבות לחברון ביום שישי, בצהריים, לא טיימתי עם אף אחד, לא דיברתי עם אף אחד. עשרות מגבניקים המתינו שם, חיכו לחתונה של בדואים, כדי למנוע מהם לירות באוויר. איפה זה היה?
0: ובאותה מידה אני גם יכול להזכיר לך את האירועים בדרום רק בשבוע שעבר, באזור היישוב קרמית, את אותו ירי בלתי פוסק באוויר. כלומר, הדברים האלה לא נגמרו והמשימה שם עוד גדולה, אבל נדמה לי שמצינו את העניין הזה.
4: אני יכול להזכיר לך ששעה אחר כך פשטו שוטרים ועצרו, זה בדיוק ההבדל ביני לבין האחרים.
0: תגיד, השר בן גביר, אמרת לי כאן...
4: אני מסכים איתך, דקה, אני מסכים איתך. יש עוד דברים, זה לא מושלם. אני אשאיר בידי השר וסרלאוף בעזרת השם משרד שיתקדם המון, והוא יקדם את זה עוד יותר, אבל כן, אני חושב שלפרק את הרשות, ולעודד הגירה, ולתת הוראות פתיחה באש, לאפשר לחיילים שלנו לראות, אלה אתגרים לא פחות חשובים, ולכן אני רוצה גם להיות שר ביטחון, וגם שנחזיק במשרד הזה של המשרד לביטחון.
0: תגיד, השר בן גביר, למה זה לא מתורגם למה שציפית לראות בסקרים? 8-9 מנדטים, אם אני אסתכל ככה על הסקרים של השבוע האחרון, לא 15 המנדטים שאמרת לי כאן, זה היעד בבחירות האלה. אתה יודע, מועד הבחירות הולך ומתקרב, אנחנו 17 ימים לפני.
4: קודם כל, 9 מנדטים, להזכיר לך, זה המפלגה היחידה בקואליציה, שאם זה באמת נכון, מגדילה ביותר משליש את חברי הכנסת שלה. אבל אני מסכים איתך, זה לא המצב. הייתי, אתה יודע מה, בנחלת בנימין. היית צריך לראות ביום 50, הגעתי לשם. היית צריך לראות איך התקבע תל אביב. היית צריך לראות 1,000 צעירים וצעירות, לוחמים ולוחמות, קפצו עליי, באיזה חיבוקים, איזה אהבה, אנחנו כולנו בית, כולנו עוצמה יהודית. אמיר, אתה לא מבין את כמות האהבה, הייתי בנתיבות. לא יכולתי לצאת משם מרוב החיבוקים. אני עובר וחורש את מדינת ישראל, ואני מקווה שזה יסתיים בהרבה יותר מ9, אבל אני יכול להגיד לך שאני מרגיש את האהבה הזאת בכל פינה ופינה. עם ישראל יודע להעריך את מי שאכפת לו ונלחם עבור.
0: השר בן גביר, אני רוצה לשאול אותך בעניין הפרסום בעיתון הארץ הבוקר, לפיו מנכ"ל המפלגה שלך, איתיאל ניימן, וגם חבר הכנסת יצחק קרויזר, סייעו לחשוד באלימות נגד פלסטין להימלט מהמשטרה, תקפו שוטרים, כך על פי הפרסום הבוקר.
4: אמיר, תלמד את הכלל. מה שאתה כותר בארץ, תמיד זה הפוך. הרי מה שקרה...
0: לא, אני קורא גם את הכותרת הארץ וקורא גם את התגובה של המשטרה, שיש חקירה בעניין הזה. כלומר, הדברים לא נטולי כל... לא נטולי כל...
4: כן. למישהו להתחמק מחקירת מוחש. בוא, אני הצער שנתתי הכי הרבה גב לשוטרים, אני הצער שהעליתי למשכורות, אבל יש עדיין כמה שוטרים שחושבים שהם מעל החוק, וזה לא יהיה. נכנס שם שוטר לתוך הסקרה של ארבעה נופלים, ארבעה נופלים מלבנון, התחיל לצעוק, להרים ידיים, בא חבר כנסת קרויזר לידו, אמר לו אני חבר כנסת, הוא הרביץ לחבר כנסת קרויזר, יש לנו תמונות כאלה, נגמרו הימים, אין, אני נתתי הכי הרבה גב לשוטרים, אני ממשיך לתת להם גב, אבל שוטר שירים ידיים על חבר כנסת, טוב מאוד שמחש יפתחו בחקירה, וג'וש ברנר, תעשה לי טובה אמיר, מה שהוא כותב.
0: לא, אבל אנחנו לא לגופו של עיתונאי, אנחנו לגופו של אירוע השר בן גביר, אז אני שואל אותך, האם מנכ"ל המפלגה שלך וחבר כנסת מהמפלגה שלך תקפו שוטרים? זאת השאלה.
4: אמרתי, התשובה הפוכה. שוטר תקף את חבר הכנסת קרויזר, יש חקירת מחש כרגע שמתנהלת, בועז גלט הדליף ליהושע בריינר, ראש החם, תרגלו אגב בקודם, זה שילוב. בועז גלט וג'וש בריינר ביחד עובדים, מדליפים...
0: ראש אגף החקירות, כן.
4: כן, ראש אגף חקירות, זה רק שהגיע אליו הסיפור הזה, וישר זה דולף. בוא חבר'ה, אנחנו גמרנו את הסיפורים האלה. Okay. במשטרה היום, 80% זה כבר לא בועז גלט, 80% זה שוטרים נורמטיביים.
0: אתה אומר חקירת מחש. תגיד, השר בן גביר, לסיום, אפרופו המשטרה והביקורת עליה, גם אתה עוקב אחרי מה שקורה הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים, העדות של אביחי מנדלבליט?
4: זה פשוט מדהים מה שדיווחת מקודם על זה שבן מלבליט טוען שהוא לא ידע ולא, ממש רחמים לא ידע. בוא, אני הייתי עורך דין, הייתי עורך דין שנים רבות. אין טיפס, הזזת עת ממקום למקום שהחוקרים בתיק הזה עושים, והיועץ המשפטי לממשלה לא מאשר. אני לא קונה את השקרים שלו. הם ניסו לצפור תיק לביבי, הם תופרים תיק לביבי, ואני מקווה שהאמת יצא לאור.
0: השר איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
4: תודה.
0: ואיתנו עכשיו, מבית המשפט המחוזי בירושלים, השר גדעון סער, שר החוץ, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר סער, שלום לך.
6: תוריים טובים, אמיר, ולפה ולמאזינים.
0: טוב, גם אתה באת, אני מבין, לבית המשפט המחוזי היום לשמוע מקרוב את עדותו של מנדלבליט. אז בוא זה, אני אחזיר אותך לרגע, השר סער, לימים שאתה היית עיתונאי, תן לנו את הכותרת מהעדות הזאת עד עכשיו.
6: אל תבקש ממני להיות במקום הכתב שלכם, אבל אני רוצה קודם כל להגיד שהדברים רק שעלו מהעדות היום עד עכשיו, כי בוודאי רק תחילתה של העדות, הם מדהימים, הם מטרידים, כי עומד מי שהיה היועץ המשפטי לממשלה עצמו ומגדיר פעולות שבוצעו כלא חוקיות, כלא תקינות, כלא מתואמות, כאן מאחורי גבו לטענתו, אבל הדבר המצטבר הוא שאפשר לקבל רושם של הליך מזוהם, וזה דבר מאוד מטריד. אני חושב שכל אדם שחשובה לו מערכת המשפט ותיקונה, הוא חשוב שהוא ישמע את הדברים האלה.
0: אבל הרושם בדבר הזיהום של ההליכים והחקירות האלה, השר סער, אבל הרושם בדבר הזיהום של החקירות האלה, זה לא דבר חדש. אני שואל אותך בכל זאת, מה יכולה להיות חשיבותה של העדות הזאת ביחס להמשך המשפט?
6: אם היועץ המשפטי לממשלה, שהוא עומד בראש התביעה הכללי, שהוא הגיש את כתב האישום, אומר שיש פעולות שנעשו ללא אישורו, שהייתה התערבות פסולה בהתערבות שבעתה בין עורך דין ללקוח, שהוא לא שולל שהמשטרה פעלה מאחורי גבו, שהוא רואה חומרה בתהליכי, בתרגילי חקירה מסוימים שבוצעו, שהוא לא בדק את נושא האישומים הפרטניים, את היסודות העובדתיים, על כל הפרסומים שניתנו בהקשר לסעיף השוחד בתיק, כסיפור רועד. ותשמע, קודם כל הסעיף הזה הוא באמת התפרק מזמן, אתה צודק, כי השופטים פעמיים אמרו לתביעה לבחון מחדש את הנושא של הדבר הזה, ופעם ראשונה זה קרה לפני למעלה משלוש שנים, אני כבר אז, ואני מזכיר שאני אז הייתי באופוזיציה,
0: כן.
6: אמרתי שאין עוד שום טעם בהמשך ההליך.
0: תגיד, השר סער, אבל אולי זה בעיקר ניסיון, כולל ההתעקשות של פרקליטיו של ראש הממשלה, לא לאפשר דחייה נוספת בעדותו של מנדלבליט, כדי שסדר היום יהיה כזה, שנדבר על המשפט ולא נדבר על דברים אחרים, אולי על הפרוטוקולים, אולי על האחריות של נתניהו בכל מה שקשור לשבעה באוקטובר, אז נוח לליכוד שהאירוע הזה יהיה במרכז סדר היום ולא משהו אחר.
6: אני חושב שסדר היום של הליכוד בבחירות האלה מתרכז בנושא המדיני וביטחוני, ובמי יוכל להוביל את מדינת ישראל להתמודד עם האתגרים האלה. זה שהמשפט מתנהל תוך כדי, אתה יודע איזה שאלות זה מעורר אצלי? איך יכול להיות שהמשפט מתנהל כבר 6.5 שנים, והמשיך להתנהל תוך כדי המלחמה? אני לא מדבר על החקירה, החקירה התחילה כבר לפני כמעט כעשור. איך זה סביר שמדינת ישראל, שראש הממשלה היום נרדף על ידי טריבונלים בינלאומיים, אני לא רואה בהם בתי דין ששופטים לפי משפט צדק, אבל מוצאים נגדו צווי מעצר על רקע הובלתו את מדינת ישראל במלחמה, אבל פה ממשיך משפט הזוי, שכבר בית המשפט עצמו אמר את דעתו פעמיים, ומשום מה לא שאולו, לגבי הסעיף האישום המרכזי, זה נראה לי כל אלה דברים, נוסיף את זה לכל התקלות שמתגלות,
7: כן.
6: אני לא חושב שהעדות היום של היועץ המשפטי היא הראתה שלא היו תקלות, אלא להפך, היא חשפה הכרה שלו, לפחות בחלק מהתקלות מהדברים שעולים עד עכשיו. אני כמי שחוקק את חוק ההגנה מן הצדק, משוכנע שכל בית משפט שישפוט את הדברים כהווייתם יקבל כאן את הטענה הזאת.
0: אוקיי, השר סער, ננצל את העובדה שאתה איתנו בכל זאת להתייחסות, הזכרת.
6: בסוף מה נשאר?
0: כן.
6: אם נשאר סעיף השוחד, אנחנו מדברים על סעיף של הפרת האמונים, שהוא סעיף עמום, שכל התנהלות ניתן בדיעבד, הפסיקה וגם הספרות המשפטית מדברת הרבה על הסעיף הזה. אגב, גם סעיף הפרת האמונים, הדביקו אותו לסעיף על פי חוק מתנות שירות לציבור, שהוא עבירה מסוג חטא, שדרגו אותה לעבירה מסוג עוון. אם זה מה שנשאר,
7: okay.
6: וגם זה נראה מאוד רעוע, אז מה בעצם נשאר זולת רדיפה? וזה דבר שכל ישראלי, ללא קשר לדעות שלו, ללא קשר ליחסו לנתניהו, צריך לבוא ולהגיד, זה לא דבר סביר. מערכת המשפט לא אמורה להתנהל בצורה הזאת.
0: השר סער, בכל זאת התייחסות קצרה, אני רוצה לשמוע מפיו של שר החוץ לאותה החלטה להעניק את פרס נובל לשלום לשופטת שהאשימה את ישראל ברצח עם.
6: אנחנו התייחסנו לכך מיד אחרי פרסום ההחלטה,
0: כן.
6: אני חושב שזאת החלטה שערורייתית שנובעת מרצון לתת את הפרס למישהי שהאג'נדה שלה היא אנטי-ישראלית, שמפיצה את מה ש הוגדר על ידי ראש הממשלה בנאומו באום כשקר הגדול ביותר של המאה ה-21, ועל זה היא מקבלת את הפרס, לא על שום דבר אחר. אגב, יש לה, בכל העולם היום מותחים ביקורת על הטיות והתעלמויות שלה מפגיעה בזכויות אדם במקרים רבים. זה ללא ספק מהלך פוליטי שהוא חלק מהלך רוח של שכבה מסוימת באירופה, שרוצה בכל מחיר לפגוע במדינה היהודית,
7: okay. וזכותה
6: להגנה עצמית. וחלקה גם בזכותה להתקיים. אנחנו הגדרנו את זה שגבלס צוחק מהגיהנום על רקע מתן פרס נובל לגברת הזאת.
0: השר גדעון סער, שר החוץ וחבר הקבינט המדיני ביטחוני, תודה רבה שדיברת איתנו, חודש טוב לך, תודה רבה.
6: תודה, כל טוב.
0: הפסקה קצרה לתשדירים ועוד מעט אופר וינטר אחרי סערת שנתניהו יקפוץ לי, סליחה על הצרפתית ברדיו, מיד איתנו כאן ברעיון.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
9: את ברגוע, כמו שאומרים.
10: כן.
9: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
10: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
0: שלום על הצהריים, חזרנו, תת אלוף במילואים עופר וינטר, שלום, חודש טוב לך.
7: שלום, שבוע טוב, חודש טוב לכל עם ישראל וגם לכולנו.
0: יושב ראש עמך ישראל, קודם כל ברוך הבא לגלי צהל, רעיון ראשון שלך בתחנה הצבאית, נכון אומרים לי?
7: נראה לי, כנראה.
0: נו, למה היינו צריכים לחכות 17 ימים לפני הבחירות עד שהדבר הזה סוף סוף יקרה?
7: לפחות זה קרה, צריך לברך, מאוחר מאף פעם לא.
0: אז הנה אנחנו מברכים, מה שלומך עופר וינטר?
7: ברוך השם, אנחנו נלחמים, ברוך השם. לא מבטרים, עד הסוף.
0: מה זה נלחם?
7: אני לוחם, אני אגיד תראו, בוא נתחיל תראו. מה שקרה, מאז שהכרזנו על המפלגה שלנו, ההתקפות הפרועות האלו, גם ברמה האישית,
0: רגע, אבל לפני התקפות ולפני התגובה שלך, יש לנו הרבה זמן לדבר גם על הדברים האלה כאן בהמשך. אתה אומר לי, אני לוחם, אבל אתה יודע, אנחנו 17 ימים לפני הבחירות, לא נעים לומר, אבל המלחמה הזאת נראית כרגע כמיועדת לכישלון, אם במרבית הסקרים, אם לא בכולם, אתה לא עובר את אחוז החסימה כרגע.
7: קודם כל הפוך, מרבית הסקרים אנחנו עוברים, אולי בערוץ אחד רק, ויש איזה ערוץ מסוים שאנחנו לא עוברים, אבל...
0: לא, מה, רגע, איזה ערוץ מסוים? כאן 11 לא עובר את אחוז החסימה, רגע, ערוץ 12 לא...

0: ערוץ אחד, רק אנחנו, יש איזה ערוץ מסוים שאנחנו לא עוברים, אבל צריך לשאול...
1: לא, מה, מה, רגע, רגע, מה, איזה ערוץ מסוים? כאן 11 לא עובר את אחוז החסימה, רגע, ערוץ 12 לא עובר את אחוז החסימה, 13 אתה עובר, בישראל היום אתה מקבל 2.9, ובערוץ 14 2.2, הנה נתתי את כל הנתונים, במרבית הערוצים כאמור אתה לא עובר.
0: מיום שהכרזנו אנחנו עוברים ברוב המקומות מלא, היה פה איזשהו נפילה מאז שהחליטו לקרוא אותנו ולרדת לרמה האישית על יוסף חדד בנפילה רגעית. אבל תראו, בואו נדבר רגע על המהות. אנחנו עולים ואנחנו נעלה, ובעזרת השם אני אגיד כמה הכי חשוב. הכי חשוב זה מה באנו. אנחנו המפלגה החדשה, הימנית, החדשה היחידה שיש בשוק, בפוליטיקה הישראלית. לכאן נכנסנו להילחם על ערכים, להילחם על מהות. באנו לדאוג שסוף סוף תהיה הכרעה אמיתית, שתהיה פה הגירה מעזה, ושהלוחמים שלנו הם יהיו הדבר הכי חשוב לעם ישראל ויקבלו.
1: אז בוא נדבר על ערכים. עופר וינטר, אז בוא נדבר על ערכים, ואני רוצה להשמיע לך אפרופו ערכים, את הדברים האלה שאמרת אתמול בפגושת העיתונות, הנה.
2: אני אומר להם, למפלגות הימין, אני לא נגדכם. מי שמרוצה ממה שקרה פה, אחלה, חבר'ה תצביעו למפלגות הקיימות. אנחנו נוביל להכרעה אמיתית.
3: אבל ישראל שתמליץ על נתניהו שהוביל את כל מה שהרגע הגדרת זהו.
2: באנו לדרוש, באנו להכריע.
4: ואם לא?
2: רגע, באנו להכריע. אני אומר לך, אם לא, אז אני אומר לך שביבי יקפוץ לי. אומר את זה ברצינות.
1: אז אלה הערכים שביבי יקפוץ לי, עופר וינטר.
0: תראו, תראו. א', אני אגיד מה. אני דיברתי, הדגיר אותי שם בן, ואמרתי, תראו, פעם, פעמיים, שלוש. הוא אמר לי, אבל הוא בחר בגולדקנופ. והוא יבחר בגולדקנופ. כי אז זה היה שיח. ואני אמרתי, אנחנו באנו לכם על הלוחמים. אני מעולם לא הסתרתי את הלוחמים שלי, ואני לא אוותר עליהם גם במלחמה הזאת. זו המלחמה העיקרית. ודיברתי מדם ליבי, ויצא לי את מה שיצא לי.
1: לא, זה לא מדם ליבך, כי להגיד שביבי יקפוץ לי, ואחר כך להגיד אני אומר את זה ברצינות, זה לא מדם ליבי. כלומר, אתה הדבקת את המושג הזה, את האמירה הזו, אני אומר את זה ברצינות לאמירה הבוטה הזו. אז אני שואל אותך, האם אלה הערכים, האם זאת הבשורה שלך לדבר בכזה סגנון?
0: אז יכול להיות שעכשיו שאנו טיפה, אבל אני אומר עוד פעם, אני אגיד, אנחנו באנו להילחם על מהות, וזה נדרוש. תקשיב, אני אמנתי נתניהו שהוא רוצה ממשלה ימנית רחבה. אמר, איך אמרתי? אמרו לי שאני טירון פוליטי. אמרתי, אתם צודקים. אני בחמישה שבועות עברתי גם טירונות, גם אימון מתקדם, ואני גם אחרי קורס מלפאים. אני באתי להילחם. אנחנו באנו כולנו, אבל באנו להילחם על הלוחמים שלנו. באנו להילחם שיפסיקו לתת תירוצים, והגיע הזמן להכריע שיהיה פה הגירה אמיתית. ולא נמסמס את הדבר, את ההזדמנות הכי גדולה שקיבלנו.
1: עופר וינטר, אבל אולי בכל זאת, אבל אולי יש משהו באמירות שלך, אולי גם בקשרים שלך מהעבר, שמיד אתה יודע הקים עליך את הליכוד בהקשר הזה. נאמר, הקשרים שלך עם ליברמן, העובדה שבהתחלה האמירות שלך ביחס לשותפות מלאה עם הליכוד היו מאוד לא ברורות, שהביא אותך כמובן אחר כך להכריז שאתה תתמוך בנתניהו. משהו מעורר חשד מאוד מאוד גדול בך בקרב הליכוד.
0: חשד, אני אגיד מה כן. תראו, אני איש ימין, אי אפשר לחשוד בי שאני לא, אחרי שסבלתי 12 שנה מהדיסטר, אתה יודע מה זה, אתה גם ספג וספגת. אני 12 שנים...
1: אני לא פוליטיקאי למזלי, כן, אוקיי.
0: לא משנה, גם אני לא הייתי עד עכשיו, אבל אני אומר לך, ספגתי. על מה שזעקתי קריאת שמע לפני אצל הקרב, על מה שנלחמתי שהלוחמים שלנו לפני אזרחי האויב. עשו לי את המוות על זה, והזיזו, הראו לי את הדרך. אז אני, תקשיב, אני אומר שהממשלה הזאת בתצורתה הנוכחית היא לא טובה למדינת ישראל, ואני מתעקש על זה, לתת לגולדקנופ את הכל ולהכריע למען החיים שלנו, אבל שאף אחד לא יתבלבל, אף אחד שלא יתבלבל. ממשלת שמאל שגדי ינסה להקים פה עם הערבים ועם יאיר גולן לא תהיה תיאני, כי זה סוכן למדינת ישראל. אז מי שממומר ומקשקש, אני בן את שתיים, אני אלך עם ערבים. סד, יאללה. באמת, הלאה, נראה לי זה רמה נמוכה מדי.
1: מה, האמירה של נתניהו שאתה בן את שתיים זאת אמירה נמוכה מדי?
0: אני חושב שהציבור לא קונה את זה, אתה יודע למה? אתה יודע כמה טלפונים אני מקבל מאז, ואנחנו יודעים מי אתה. אין שיפוי, גם אם תעשה לי מה שאתה רוצה, אני לא אמצא את עצמי שם. אז גם מה כן אני רוצה, ואני כן מצפה, והגיע הזמן כדי לעשות הכרעה, צריך באמת, אני אמנתי לנתניהו, ואני אומר לך עוד פעם, הוא אמר ממשלה ימנית,

0: לחווה. חייבים לחתור לדבר הזה.
1: לא, אבל כשנתניהו אומר, רגע, אבל כשנתניהו מדבר על ממשלה לאומית רחבה, אז מסבירים לנו שהלאומית הרחבה הזו זה קודם כל ההרכב הנוכחי של הקואליציה. אבל אתה אומר לי כאן, אתה אומר לי כאן וגם ברעיונות אחרים שמבחינתך אתה לא יושב עם החרדים.
0: תראו, אני לא אמרתי שאני לא יושב, אני לא אמרתי את זה, אני אמרתי שאני רוצה שהממשלה ימנית רחבה, ואני לא פוסל אף אחד, אבל באמת ממשלה ימנית רחבה שתדאג קודם כל למשרתים שלנו, ללוחמים שלנו. עכשיו תראה, אני יודע, תבין, אומרים תוקפים אותך, עושים עליך קמפיין, הכל, אתה יודע למה זה? אני אגיד לך למה זה, לא בגלל שאנחנו לא עוברים, לא בגלל שמישהו חושב, אני בטוח שנתניהו לא מאמין למה שהוא אמר שאני אלך עם השמאל, אבל אני אגיד לך מה כן, פתאום קם פה מישהו שאומר לנתניהו, אבל, איך הוא אמר בהכרזה שלי, אמר תשמעו, בן גביר לא אומר לי אבל, מוטריץ' לא אומר לי אבל, הוא התרגל שאף אחד לא אומר לו אבל, אבל בא קם אופר וינטר ועם המפלגה ואומר אבל, אנחנו לא צ'ק.
1: אופר וינטר, אבל אולי זאת הבעיה העיקרית שלך, שמרגע שנכנסת לפוליטיקה, אתה עשו כל הזמן בלתקוף את נתניהו, ולתקוף את הליכוד, ולתקוף את שר הביטחון. כך לא מתנהג מי שרואה את עצמו כשותף עתידי של אותם אנשים ממש. אז אני שואל, כאילו, אם אתה ימין, נדמה לי שאתה, לא יודע מה, כאסטרטגית אמור לתקוף את הצד השני, לא?
0: אני לא תוקף, אני רק מסביר שככה אי אפשר להמשיך, ואני מביא את האג'נדה שלנו. תקשיב רגע, מי שמרוצה מהמצב הקיים, אני אומר את זה עוד פעם, אני אומר את זה לכל מצביע הימין ולכל המצביעים של המפלגות הקיים, מי שמרוצה וחושב שהמציאות הקיימת של 3 שנים צריכה להימשך, שאין הכרעה בשום מקום, אחרי שהלוחמים שלנו כיזו דם, מי שחושב ומרוצה מהפרוטקשן והנשק הלא חוקי שמשתולל פה ולא טופל 3 שנים, היה לנו הזדמנות פז, הרי כשתרנו היה אפשר לעשות את זה, ומי שמרוצה מזה שבאמת חרדים לא באמת משתלבים בצהל, ולא דואגים, והלוחמים שלנו מגיעים עוד פעם ועוד פעם למילואים, אומרים להם, עד הניצחון המוחלט. מי שמרוצה, חברים, תצביעו בבקשה למפלגות הקיימות, אל תצביעו לעמך ישראל. מי שרוצה שינוי, אמיתי.
1: אבל בשביל זה יש אלטרנטיבות, רגע, אבל בשביל זה יש אלטרנטיבות יותר ברורות מאשר עמך ישראל, כי אפשר, אתה יודע, באותה, לא יודע מה, אפשר להצביע לאייזנקוט, כל הדברים האלה שמנית עד עכשיו, אפשר להצביע לכל מפלגה מהגוש השני, למה צריך להצביע לוינטר?
0: איך אפשר לעשות אחראי מהגוש השני? עכשיו אני אגיד כל דבר, ההורים פה, יועז הנדל יוצא מולי ואומר לי, בוא תצטרף על הגיוס, החבר'ה תקשיבו. אני דרך אגב לא נגד הציבור החרדי, הפוך, אני חושב שמה שעושים להם, ההסתנות החרדית, היא גורמת להם נזק גדול ללומדי התורה האמיתיים, היא פוגעת בכולם, אבל אני אגיד עוד דבר, תראה, יועז הנדל אומר, צריך גיוס, צריך להצטרף אליי, אני אומר, תקשיב, חבר'ה, הייתם, כולם היו, הייתם בממשלות, מה עשיתם כשהייתם שם? אל תבואו להטיף, אני בוא כשאף אחד לא ביקש ממני, כמפקד בצבא, הקמתי פלוגות חרדיות ועשיתי הכל כדי לשלב את הציבור החרדי בצהל, אמיתי, כי חשבתי שזה אמת. מטיפים לי פוליטיקאים ומסבירים לי שהם רבו ביניהם 20 שנה ושיקרו לציבור, מה הם עשו עם זה?
1: תגיד, הזכרת, אופר וינטר, הזכרת את יועז הנדל וקיבלתם ממנו הצעה לחתום על הסכם עודפים, איפה זה עומד?
0: יש לנו עוד זמן עם הסכם העודפים, כשנגיע לשלב, יש לנו 5 ימים, נגיע לשלב, נחליט איך אנחנו פועלים. יש לנו עוד זמן, אבל אני אומר את זה עוד פעם, תקשיב, יועז הנדל, צריך להגיד את האמת, אמרתי את זה, היה פוליטיקה, עבר 8 מפלגות, היה במלא ממשלות, מה אתם מוכרים לנו עוד פעם בשביל הקמפיין? כולם לוקחים איזה נושא ועושים עליו קמפיין. Okay. אנחנו באנו לעשות באמת, ועוד דבר, לא לשכוח שזליך אמר שהוא יישב עם יאיר גולן, אין סיכוי שאנחנו נשב עם יאיר גולן, אין סיכוי.
1: טוב, אני רוצה לשאול אותך על עוד משהו שאולי אין לגביו סיכוי, וזה עניין אחוז החסימה. קודם כל, דברים שאמרת לפני חודש ברעיון לפטריוטים בערוץ 14, ובאותו עניין הדברים שאתה אומר אתמול, תכף תסביר לי את הסתירה בין השניים, הנה קודם כל הדברים בקולך.
2: אתה לוקח אחריות ופורש אם אתה רואה שאתה לא עובר את אחוז החסימה.
3: כשיגיע הרגע וקרוב לבחירות ונצטרך לבחון את הדבר הזה, אני מבטיח שאני אגלה אחריות.
4: אתה יודע, אתה יכול לקום בבוקר ולגלות שאתה הפלת את כל הימין ביגון שאולה. אתה רץ עד הסוף?
3: לא רק שאני רץ עד הסוף, אנחנו רצים עד הסוף. אני לוחם, אני לא מפסיק קרב באמצע.
4: גם אם בשבוע האחרון לא תעברו את אחוז החסימה.
3: אני לא בודק את הסקרים כל יום.
4: לא, אתה אומר לי בכל מקרה אני רץ עד הסוף.
3: אני חי בשטח, אנחנו רצים עד הסוף.
4: לא קשר לסקרים.
3: לא קשור לסקרים. אנחנו רצים עד הסוף.
1: טוב, אז תסביר לי את הסתירה בין השניים, אופר וינטר, רץ או לא עד הסוף, כן.
0: אני אמרתי לך שעברתי טירונות, אני עכשיו בקורס, אחרי קורס קצינים, קורס מפיים כבר, תקשיב, אנחנו הולכים עד הסוף, אנחנו באנו להילחם על דרך, ואנו באנו להילחם...
1: אז רגע, אז למה לפני חודש אמרת שאם תראה שאתה לא עובר את אחוז החסימה, אז אתה תהיה אחראי ותפרוש,
0: כן. אני אמרתי, תראו, אני לא אמרתי, אמרתי, אני אראה, אני אחראי, אני אומר לך, האחריות היחידה שלי עכשיו, האחריות האמיתית, העיקרית שלי, זה על הלוחמים שלנו, לא אפקיר אותם בקרב הזה, אני נלחם את המאבק שלהם, ואני אומר לך עוד דבר, אני מסתובב גם בשטח, השטח מדבר אחרת, השטח מדבר אחרת, אנחנו רואים את האנשים שאומרים אנחנו לא מסוגלים להצביע לאף אחד. יש כאלה שלא יצביעו, יש כאלה שרצו להצביע לצד השני. אתה יודע, בכל הסקרים שאנחנו רואים, אנחנו רואים בין 2-2.5 מנדטים מהצד השני. אני לא מצליח להבין מי איזה היועצים שמסבירים לנתניהו שצריך לחסל אותנו. זה הזיה.
1: אוקיי.
0: הזיה, ולכן אני אומר לך, נעבור בעזרת השם. הציבור ירים אותנו, הציבור יבחר בנו, מי שרוצה... שינוי שיצביע לעם ישראל. וזה מי שרוצה שישאר להשאיר את אותו מצב, שיצביע למצב הקיים.
1: אופר וינטר. תת אלוף מילואים אופר וינטר, יושב ראש עמך ישראל, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
0: תודה רבה רבה, תודה.
1: טוב, עכשיו אנחנו לעניינים הביטחוניים, אחרי סוף שבוע נוסף של מתיחות בגזרת איראן, והדברים של הנשיא טראמפ, ואיתנו עכשיו אלוף מילואים אליעזר צ'ייני מרום, שלום לך.
5: שלום שלום.
1: אז קודם כל, שאלת השאלות, צ'ייני, יתקוף או לא יתקוף לפני בחירות האמצע בארצות הברית?
5: קשה לדעת, אבל ככל הנראה בארצות הברית יש כל כך הרבה התנגדות למלחמה, שמבחינת טראמפ זה יהיה צעד לא נכון, ולכן בהחלט יכול להיות שהחדשות או הידיעות על כך שהוא ביקש מאיתנו לתקוף, יכול להיות שיש בהם ממש, ואני יכול לצאת לזה... לפחות שתי סימנים. האחד זה שטראמפ אמר פעם אחת בלבד אחרי האירוע של אמירייטס שהוא חושב שאיראן מעורבת בדבר, למרות שישראל הכחישה את הדבר הזה. הדבר השני זה אמירה של רמטכ"ל שהייתה תלושה מהמציאות ולא הבנתי מאיפה הוא הגיע. עכשיו אני מבין את ההקשר, שהוא אמר שייתכן ותקיפה באיראן תביא לתחיית הבחירות. שני הדברים האלה ביחד נותנים איזשהו סימן שיכול להיות שמה שנאמר, שטראמפ ביקש בישראל לתקוף, ייתכן וזה נכון.
1: כן, אז קודם כל אנחנו נמצאים בנקודה מעניינת, כי עד עכשיו האשימו את ישראל שהיא זו שגוררת פעם אחר פעם את טראמפ לפעול באיראן. כאן אתה אומר, יש סימנים שהמצב הפוך. טראמפ מסיבות פנימיות שלו, דוחק בישראל, לכאורה כמובן, לפעול נגד איראן, כשלוח הזמנים צריך לומר בהקשר הזה, גם לגבי הבחירות הפנימיות בארצות הברית, וגם לגבי הבחירות אצלנו, חופף פחות או יותר. אנחנו מדברים על אותו שבוע.
5: ככה זה נראה, נראה שטראמפ באמת מאוד מאוד לחוץ הרפובליקנים, במצב מאוד מאוד קשה בארצות הברית, גם במדינות שהיו מדינות שלהם, הם בספק גדול מאוד, ואם טראמפ יאבד את האחיזה בבית הנבחרים, יכול להיות שבסנאט הוא יציג איזשהו טקו, אולי יתרון קל, הם ימררו לו את החיים עם כל מיני חקירות, ועדויות וכן הלאה, יהיו לו חיים קשים בשנתיים הבאות. זה אומר שגם לנו יהיו חיים קשים, כי בסיכומו של דבר טראמפ הוא אחד האוהדים הגדולים של מדינת ישראל, ואנחנו צריכים עדיין מאוד מאוד מאוד את התמיכה הזאת האמריקאית.
1: טוב, כמה אירועים בסוף השבוע, כשאנחנו מדברים על אותה פגיעה ישירה בנמל התעופה בריאד, יכולים להיות עילה? כאן אנחנו יודעים שמדובר בחותים, השלוחים של איראן לצורך העניין שפעלו כאן. קודם כל עשרות נפגעים, 12 הרוגים, עשרות פצועים, פעולה מאוד קשה.
5: מטורף. אני חושב שהסעודים ילכו ויבינו שאין תחליף להסכמי אברהם. כשאתה מסתכל באזור מסביב על המזרח התיכון, אתה רואה שבסך הכל מדינות שבהם האמריקאים יושבים חזק, חטפו גם במהלך המלחמה. גם האמירטים, גם אנחנו, אבל בסך הכל הפגיעה היא מאוד מאוד סבירה. הסעודים לא יכולים יותר להגן על הגבול הדרומי, כי זה כבר לא מעניין. החות'ים עם טילים פוגעים בתשתיות לאומיות סעודיות ובמערך הנפט הסעודי, ועכשיו עומד לי מבחן גדול, סיפור הסכם מקה, ש, שבפעם הראשונה טורקיה ופקיסטן, פקיסטן שהיא מדינה מעצמה גרעינית,
1: הברית הביטחונית, כן,
5: הברית הביטחונית ביניהם, הברית הזאת עומדת למבחן, כאשר מי ששם לב אז רואה שמאחורי הקלעים, אבל זה מאוד בולט, טורקיה מנסה לקחת את ההגמוניה על המדינות האסלאמיות במזרח התיכון לפחות, ובעצם באופן עקיף נלחמת באיראן, צריך להסתכל על זה ככה. היא נלחמת בחוטים, אבל בעצם החוטים הם שלוחים כאלה, לא בדיוק כמו חיזבאללה, אבל שלוחים של איראן, ובעצם יש פה מאבק מאוד מאוד גדול על ההגמוניה במזרח התיכון. עוד מילה אחת אני רוצה לומר, שעברה מתחת לרדאר גם בישראל, ואני מאוד מופתע מזה, בביקור האחרון של ראש הממשלה באמירויות, אמרו שהוא נפגש עם אפטר או הבן שלו מלוב. צריך להבין שהמאבק מול טורקיה הוא חלק ממנו, הוא גם על השליטה על המים הכלכליים במזרח התיכון, והטורקים ביחד עם הלובים, אויביו של אפטר, כן, אפטר הוא מנהיג לוב המזרחית.
1: כן.
5: ומנהיג לוב המערבית, הם מנסים לייצר איזושהי אחיזה מטורקיה, דרך יהיה יוון, עד לוב, ובעצם להכריז, אלה המים הכלכליים של לוב ושל טורקיה, ואנחנו נחליט מה קורה במים האלה, זה מאוד מאוד מסוכן למדינת ישראל, ולכן המפגש הזה הוא מפגש אסטרטגי במעלה הראשונה, טורקיה פה עומדת עם מבחן מאוד מאוד גדול, ואני חושב שבסיכומו של דבר, הברית הזאת תיקשל, והסעודים יבינו בסופו של דבר, שאין תחליף להסכני אברהם, בחסות ארצות הברית, ואנחנו נראית סעודיה, ככה אני מאמין, כחלק מהסכני אברהם.
1: צ'אני, אז דיברנו על עניינים שקשורים גם לישראל, גם לארצות הברית, גם לאותה ברית שהזכרת, אבל עוד משתנה בעל משמעות מאוד מאוד גדולה, זה המצב הכלכלי באיראן, וכמה הוא יכול לגרום שם לשלטון באיראן, שכבר מרגיש שהוא עם הגב אל הקיר, לפעול טרם בכלל תהיה פעולה כזאת אמריקנית או ישראלית, או לא משנה מי, לצורך העניין, נגד איראן.
5: אני רוצה להעריך בזהירות, ואין לי נתונים כמו שיש לאמן ויש לאחרים, אבל אני רוצה להעריך בזהירות שהסיכוי שהאיראנים יעשו פעולת התאבדות הוא מאוד מאוד נמוך, כי בסיכומו של דבר להכניס את ישראל לתוך מעגל המלחמה, זו תהיה טעות אדירה מבחינת האיראנים. הם יודעים את היכולות הישראליות, הם יודעים לאן ישראל מסוגלת להגיע, כולל איום על חייהם של המנהיגים באיראן. אני חושב שבסיכומו של דבר האיראנים לא יעשו פעולה כזאת, אני מקווה שהם לא יעשו פעולה כזאת, אבל אני חושב שימיו של המשטר הולכים ומתקצרים, ואני סבור שבסיכומו של דבר, אם לאמריקאים תהיה סבלנות, וצריך פה סבלנות פשוט, בסיכומו של דבר אנחנו ניפרע מהמשטר הזה, אני חושב שאנחנו הולכים לימים הרבה יותר טובים.
1: אלוף במילואים אליעזר צ'אני מרום, תודה רבה שדיברת איתנו.
5: תודה רבה, צהריים טובים.
1: יומן הצהריים עכשיו, פרידה מזקן רבני הערים. אתמול הלך לעולמו הרב משה הדיה, מי שהיה רב העיר אילת במשך 70 שנה. דמות מופת היה הרב הדיה, ואיתנו עכשיו אלי לנקרי, ראש עיריית אילת. אלי, שלום לך.
6: צהריים טובים אמיר, ואכן הטבת לתאר אותו.
1: כן.
6: ממש דמות מופת.
1: דמות כן. מופת, והטבתי לתאר אותו, כי כמוני כמוך, אלי לנקרי, גדלנו בצילו של הרב הדיה, אז קודם כל כמה מילים על האיש?
6: אז אני אגיד כך, תשמע, קודם כל אני אגיד שאתמול נפתחו השמיים השמיים באילת, היום הוא הגיע, אתה יודע.
1: כן.
6: מלווה בברקים.
1: חתיכת שיטפונות היו שם.
6: וכשדיפחו על האירוע הזה כמזג אוויר חריג, אנחנו באילת הרגשנו שלא מדובר רק בתופעת טבע, אלא בשמיים שממש בוכים וזועקים איתנו על לכתו של מורנו ורבנו, הרב משה מרדכי הדיה, זכר צדיק לברכה. מה אפשר לומר על האיש? אני אגיד אולי שקודם כל הוא הכניס, כמו שאתה יודע, עשרות אלפי תינוקות בבריתו של אברהם אבינו, לימד נערים תורה לקראת
1: כולל את מגיש, כן, מגיש התוכנית הזאת, כן, אוקיי.
6: כולל את מגיש התוכנית, וכולל את המפרעי.
1: כן.
6: כן. ו... צריך להגיד שהוא לא הסתפק בתפקיד שלו כרב העיר, הוא בנה קהילה, הקים מוסדות דת, אתה יודע, את המקווה הראשון, אבל הוא בעיקר, אפשר להגיד עליו שהוא בנה קשרים בין אנשים, בין דתיים לחילוניים, בין עדות וזרמים, בין אדם לחברו. הוא תמיד היה במקום של להושיט יד, לקרב לבבות.
1: אלי, קודם כל, המשימה הזאת שהוא לקח על עצמו, אתה יודע מה, לרדת לקצה העולם, סוף העולם, לעיר אלת, ולהניח שם את היסודות האלה של מסורת, של מוסדות דת, דווקא במקום הזה שאתה יודע, רבים מתארים אותו כעיר החטאים, כן? אנחנו מכירים את המושג הזה ביחס לאלת. הרב עדיה הביא לשם בשורה מאוד מאוד גדולה, ביסה שם קהילה מסורתית מאוד מאוד גדולה, אבל בעיקר הדמות שלו, המחברת הזאת, זאת בין כל חלקי העם, בין כל הקבוצות בעם ישראל.
6: בדיוק, בדיוק. תראה, הוא הגיע, כמו שאמרת, לפני 70 שנה לאלת, בשליחות שנועדה להימשך שבועות ספורים, ככל שאני זוכר, אבל התאהב בה. התאהב בתושבים שלה ומעולם לא עזב. אתה אמרת קודם שאתה ואני זכינו להכיר את הרב מקרוב לאורך שנים רבות, ואני אוהב ילדותי, כשהייתי מתלמידיו הראשונים בישיבה שהקים, אם אתה זוכר, בשכונה א', כמובן, שכונת ילדותנו.
1: פחד יצחק, כן.
6: לא העליתי בדעתי שכעבור שנים רבות אני אעניק לו כראש עיר, ובשם העיר אלת ותושביה את אות מפעל החיים שהענקתי לו רק לפני שנה. זה הרגע המרגש במיוחד, שבו פשוט זכינו לומר לרב תודה ועודו עמנו, כמובן.
1: שהוא סיים למעשה, צריך לומר את הכהונה הזו, ארוכת השנים שלו, אמרנו 70 שנה רב עיר, רק בשנה האחרונה, נכון? מונה בנו להיות מחליפו למעשה, ממשיך דרכו.
6: זהו, שבתוך הכאב הגדול הזה יש גם מעט נחמה, בכך שזכה הרב משה עדיה לראות בחייו את בנו הרב יאיר עדיה, נבחר לכהן כרבה של העיר אלעד, ולהמשיך את דרכו המוערת כאמור. אז כן, הוא איש גדול מאוד שאנחנו נפרדים ממנו, אבל אנחנו יודעים שהמורשת המפוארת שלו תישאר איתנו. היא תישאר בבתי הכנסת, תישאר במוסדות הדת, היא תישאר במשפחות, בקהילה, בדורות הבאים של התושבים שזכו להכירו ולא זכו להכירו. אין לי ספק שזה יקרה.
1: כן.
6: וזה המקום לומר בשמי וכמובן בשמך, בשם כולנו, להודות לו בפעם האחרונה על התרומה האדירה שלו לאורך 17 תמימים.
1: הוא התאמן בירושלים, נאמר, בשעה 2.
6: נכון, ואני כבר כאן בירושלים, כן.
1: אלי לנקרי, ראש עיריית אלת, על הרב משה עדיה, רבה הראשי של העיר במשך 70 שנה שהלך לעולמו. אלי, תודה שדיברת איתנו, והתנחומים שלנו מכאן למשפחת עדיה היקרה. תודה רבה לך.
6: תודה לך, תודה רבה.
1: סיימנו כאן, העורך הראשי של יומן הצהריים יוסי אסולין, המפיקים ארי כהן ואורי שירזי, על הביצוע הטכני אדם פייזר, בפיקוח הטכני משה לוי, עורכת הדיגיטל עדי אליעזוב, מיד אחרינו טוב שבאתם. אני אמיר יבגי, מחר ב-12, אנחנו כאן, שיהיו בשורות טובות וחודש טוב, להתראות.

0: בחסות יונדאי המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר כוכבית 3805 כפוף לתקנון באתר השמורת
1: בחסות המציעה לכם להתרענן מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס
2: אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
4: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן ומירב פלדמן.
5: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
6: גלי צהל מירושלים השעה אחת. שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט אמר בעדותו בבית המשפט המחוזי בירושלים כי לא הכיר את הלחצים הפסולים שהופעלו בחקירה כלפי עד המדינה ניר חפץ. ראש הממשלה נתניהו נמצא באולם. משם מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
7: מנדלבליט אמר שתרגיל החקירה בו זימנה המשטרה מקורבת לחפץ וטענה כי יש בידה מידע רגיש אודות היחסים בין השניים היה פסול ולא נכון. עוד אמר היועמ"ש לשעבר כי המשטרה לא התקנה אותו בכל פעולות החקירה בתיק וציין כי זה היה בסדר גמור מבחינתו. לטענתו הוא רצה רק שהפעולות המרכזיות בתיק יושעו על ידו ולא כולן.
6: סגן מבקר מערכת הביטחון תת אלוף יוגב ברששת פורש מצהל על רקע פרשה שבה היה מעורב וממנה עלה חשד לניצול סמכותו לרעה. מדבר כתבנו הצבאי דורון קדוש.
8: החשד שעלה במצח נגד תת אלוף ברששת עסק בשימוש לרעה בסמכותו כסגן מבקר מערכת הביטחון וכן חשד לחשיפת מידע מסווג בפני אנשים שאינם מורשים לכך. במצח החליטו כי המעשים לא חוצים את הרף הפלילי והפרשה הועברה לטיפול פול סגן הרמטכ״ל. בתום בדיקה פיקודית עלה כי ברששת פעל באופן לא ערכי שלא הולם קצין במעמדו והוחלט כי הוא יפרוש מצהל. הוא היה מיועד להתמנות לחבר פורום מטכ״ל וקצין הבטיחות הראשי, אך בעקבות הפרשה המינוי בוטל.
6: חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית הגיש תלונה במחש נגד השוטרים שלטענתו הפעילו כוח לא סביר במהלך אימות עם אזרחים במצפה יריחו. הבוקר פורסם בהארץ כי במשטרה חושדים שקרויזר ומנכ״ל עוצמה יהודית סייעו לחשוד באלימות נגד פלסטינים להימלט מהמשטרה בזמן האימות ותקפו שוטרים. השר לביטחון לאומי בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, תקף את השוטרים שהיו בתקרית ואמר אצל אמיר איפגי, יש כמה שוטרים שחושבים שהם מעל החוק.
9: אני השר שנתתי הכי הרבה גב לשוטרים, אבל יש עדיין כמה שוטרים שחושבים שהם מעל החוק, וזה לא יהיה. נכנס שם שוטר לתוך הסקרה של ארבעה נופלים, התחיל לצעוק, אמר לו אני חבר כנסת, הוא הרביץ לחבר כנסת קרויזר, יש לנו תמונות כאלה, נגמרו הימים. שוטר שיערים ידיים על חבר כנסת, טוב מאוד שמחש יפתחו בחקירה, בועז בלט הדליף יהושע בריילר. אנחנו גמרנו את הסיפורים האלה.
6: גבר בן 30 נפגע באורח קשה מפיצוץ סוללה של אופניים חשמליים סמוך לעזריאל שבשרון. כתבתנו נעמה מזור מוסרת שצוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר עם כוויות בכל חלקי גופו. נשיא אוקראינה זלנסקי כתב בחשבון הטלגרם שלו כי קייב תפסיק את התקיפות על בתי זיקוק ברוסיה אם מוסקבה תפסיק לתקוף תשתיות אנרגיה באוקראינה. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקר אתמול את התקיפות האוקראיניות נגד בתי הזיקוק וקרא להדחת זלנסקי מתפקידו. ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים, גשמים מקומיים צפויים במזרח ובדרום הארץ, וקיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
10: להיות ביחד.
11: אני אהרון עירוני.
12: טל עירוני.
11: מועד הפועל תל אביב.
12: מועד מכבי תל אביב.
11: ואח של טל.
12: ואח של ירון.
11: כשהייתי בן 9, אבא שלנו לקח אותנו לבלומפילד, למטרה שאני אוהדי מכבי תל אביב.
12: אומנם הפסדנו, אבל לא תמיד אוהבים, רק תמיד נצחים.
11: מהמשחק הזה יצאתי שונא מכבי.
12: זה כמו חרדי חילוני, מפלגות קיצוניות אחד עם השני. היה משחק אחד שאתה זוכר במיוחד שגרם לנו לריב.
11: 2010, הפועל תל אביב לקחה דאבל, היו צעקות, דחיפות.
12: זה היה יום שחור בשבילי בתור אוהד מכבי, אבל בסדר. פעם בכמה שנים מותר להם לנצח. אתה חושב שהיינו יכולים להיות ככה בקשר טוב אם היינו סתם חברים ולא אחים?
11: הייתי מוחק אותך כמו שמחקתי את כל החברים שלך.
12: אין לי ספק שזה מקלקל את החברות.
11: אחרי השביעי באוקטובר, שירים שהייתי שר במגרשי כדורגל או כדורסל, אני משתדל לא לשיר.
12: יש כללות שאסור להגיד אותן, בסוף ה-90 דקות כולם חוזרים הביתה וחוזרים לחיים.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: עכשיו בגלי צה"ל, שלמה שטרוזמן ומירב פלדמן.

0: חמש דקות אחרי אחת, מרבי, מה אני שמעתי עכשיו? כמה זמן נהדרתי?
1: אנחנו שינינו הכל.
0: כן, קלטתי,
1: הכל שינינו,
0: היה פה
1: גברתי.
0: כאילו, בוא נשתלט.
1: היי, אשתי האהובה, שלום.
0: Oh.
1: רגע, שנדבר איתך בבינלאומיות.
0: באנגלית, תדברי איתי בג'טלגית, בבקשה.
1: Good that you're here.
0: בג'טלגית.
1: מה, כן?
0: מה השעה עכשיו בניו יורק? בואי נעשה סדר למי שמצטרף אלינו עכשיו.
1: מאירועי הפרקים
0: כן,
1: הקודמים.
0: אני קרסתי, נעדרתי והודעתי לכולם שאת חופשת הלידה שלא עשיתי, כי חזרתי לפה יומיים בערך אחרי שגורי יצא ממני, אני לוקחת. ומה זה אומר? שעוז טס לניו יורק לעבוד, ואני באתי ממש, אני, גורי והעגלה, וזה היה הלוז. וזה היה חלום.
1: חמודים אתם.
0: בלי טלפון, בלוז הפוך, שאף אחד גם לא, תמיד אני יכולה להגיד, אוי רגע, פה השעה, את יודעת.
1: לא יכולים להציק, את לא צריכה לחזור לאף אחד, אבל אני שאלה שתהיתי.
0: כן, זה הפורמט.
1: נכון. מדוע חשת, חברתי אהובתי, שאת צריכה לעטוף את זה ולהגיד, הרי כשאת אומרת חופשת לידה, אז בעצם אף אחד לא מפריע לך, נכון?
0: למה אני משתמשת
1: למה
0: בתירוץ,
1: הרגש,
0: את אומרת?
1: לא, לא צריך תירוץ. קודם כל מותר לך גם חצי שנה, לא רק שלושה שבועות, מותר לך גם שנה, לא משנה, כמה שתרצי. אבל זה בסדר גם אם סתם לקחת שלושה שבועות, ולא תחמת את זה עכשיו, כאילו למה הרגשת צריכה לתחום את זה בנושא הזה, כי זה זמן שלך ושל גורגור?
0: לגמרי, ותחשבי ששם זה הרגיש לי שפוי איך שזה אמור להיות. זאת אומרת, עוז ממש קם בבוקר, הולך למשרד, ואני עם העגלה, יוצאת עם גורי לסופר, מועכת לו אוכל, מחפשת לו הפעלות בעיר, חופשת לידה, נרדמת איתו בשבע בערב, קמה איתו באמצע הלילה, וגם דופקת איתו שנץ, וישנה באופן הזוי, בגלל שאני בהתאם אליו, אז פתאום גם ישנה, כי זה לא גם עובדת וגם, את יודעת, איתו...
1: פשוט היית מנותקת מהכל. זה גם חמוד שאמרת עכשיו איך שאמור להיות. זה...
0: איך שזה אמור
1: זה
0: להיות.
1: זה יפה, אבל
0: איך
1: שזה אמור שלך, להיות. איך שאמור להיות שלך.
0: כי תחשבי שהוא נולד בזמן מלחמה,
1: נכון.
0: הכל היה מטורלל, חזרתי
1: נכון.
0: לעבוד,
1: נכון.
0: פתאום התעוררתי, הוא בן חצי שנה, הילד משמיע קולות שלא שמעתי, הוא מתקשר בצורה, את יודעת, זה גם כאילו קצת כמו... הם קצת כמו אייפון או טלפון שכל לילה...
1: יש פיצ'ר חדש.
0: מעדכן גרסה. פתאום הוא קם עם הדבר הזה, הוא מנפנף לעצמו.
1: אתה יודעת שאפילו החוויה שלהם היא עוד יותר עצומה. למה למשל, תחשבי, פתאום הוא מתיישב. תחשבי כמה הוא פתאום רואה את הכל מגבוה.
0: הוא לא מוכן משהו אחר. הוא לא מוכן משהו אחר.
1: ברור, כי הוא היה בשכיבה.
0: אני בישיבה.
1: אז כל דבר בשבילו זה mind blowing.
0: יצאה לו שן שם. עלה לו החום.
1: וואי.
0: תביני ממה אני...
1: והכל זה באנגלית. Oh my god.
0: What am I gonna do you? זה כאילו נורא, נורא, נורא.
1: קודם כל, אני שמחה נורא.
0: כן.
1: שלקחת את הרגע הזה. ומותר לך מלא רגעים כאלה, אימא.
0: יו, זה היה אוויר לנשימה, אבל זה גם הבהיר לי כמה העומס פה הוא בלי קשר הלוז עמוס, וגם הנפשי רגשי...
1: את מבינה שאנחנו צריכות... וסליחה אם אני מכלילה, זה אולי זו תחושה שלי, אבל תמיד לתחום את זה במשהו. ריטריט, חופשת לידה, לילה עם חברות.
0: את רוצה את האמת?
1: נו.
0: קראתי איזה חופשת לידה, כי לא היה לי נעים מכם.
1: שמה?
0: כי זה בתכלס היה חגים, אז לא הייתי צריכה להבריז מהפרויקט אחר.
1: זה גם מה שאני אומרת.
0: אבל פשוט נעלמתי, פשוט הודעתי פה לבוס, אמרתי לו, היי, זוכרת שחזרתי אחרי יומיים לעבוד?
1: נכון.
0: זוכרת שאמרתי לך שמתישהו אני אקרוץ ואני ארצה את החופשת לידה הזו?
1: אבל זה גם, אהובה שלי, זה גם משהו בשבילך, שתרגישי לכאורה שזה בסדר, לעצור את הכל.
0: נכון, ואת רוצה לשמוע משהו מצחיק? גיסתי גלי, שאני שרופה עליה, והיא קצת כמו הכל, היא קצת אחות, והיא גם קצת אימא בגלל הפרש הגילאים והכל. אז היא לא תודה בזה, אבל היא קצת פקפקה איך אני אתמודד לבד עם הילד בחול, והיא גם נורא התגעגעה עליו והכל.
1: היא התגעגעה, בדיוק.
0: ובכל הוידאו, אם אנחנו כל ארוחת בוקר שם, בגלל הפרש השעות, כן. מתקשרים ושמים על וידאו את אביבה ואת גלי, את גיסתי וחמותי, ואני רואה מההערות, תקשיבי, אני בהלם, איך את ככה נהנית מהלהכין לו אוכל, בוא נה, אני אמד

0: אשתי שם סתם כל בוקר עם אוכלו, קישור, וזה היה כאילו, כל חברה רווקה שדיברה איתי משם, ואמרה לי, שומעת, יש איזה רייב צהריים, רייב, כאילו סתם איזה מוזיקה בשקיעה, אמרתי, אפשר לבוא עם העגלה? וצחקו עליי, אמרתי, לא, אני רצינית, אין לי שום אינטרס לשלם פה לבן אדם להשאיר את הילד, אני, זה מה שבאתי לעשות.
1: יפה מאוד.
0: וזה החלום.
1: נדבר בשלבים הבאים.
0: אבל התגעגעת?
1: ברור שהתגעגעתי, התגעגעתי לך בטירוף, אני חייבת להגיד לך שיש לי...
0: לא כתבתי, אני באמת הייתי ברגשות השם, לא היה לי נעים, אני פשוט נטשתי.
1: איזה רגשות השם?
0: פשוט נעלמתי.
1: הכי שמחה שאת לוקחת את הרגעים האלה, נתחיל מזה אחד, ואני פה בשבילך, בדיוק בשביל הרגעים האלה.
0: מאמי.
1: שלוש. אני גם אהיה ברגעים שיהיה לך הפוך, שאת אומרת אני רוצה לנסוע לבד, וזה, ובסדר, אנחנו נעבור ביחד את כל שלבי הקקון שלך.
0: לגמרי.
1: אז טוב שלקחת את ההפסקה, ברוכה שבה.
0: תודה.
1: כולה לקחת שלושה שבועות, אבאלה.
0: מה, חלום.
1: בסדר, אבל אני אומרת, מי ישמע? יאללה, אז לקחת חופש.
0: סבבה, בפעם הבאה חודש וחצי, תזכרו.
1: אז התגעגענו כולנו מאוד, ואנחנו...
0: אז מה היה בזמן שלא הייתי פה? ספרי
1: אני אשים שיר, ואז אני אגלה את כל האמת. טוב, נתחיל עם שיר, ואז
0: נצא לדרך. אבל מה קורה היום בתוכנית?
1: נכון.
0: תהיה איתנו פה בשעה הבאה, גלית גיאת, וגם טלי אורן על בילי שוורץ, שממש היום עולה בתיאטרון חיפה, וגם זוהר אורבך על סרט חדש.
1: שהוא המשך לרשת החברתית, החשבון החברתי, ששמעתי כל מיני מכאן ומכאן.
0: אתמול עלה The Voice All Stars.
1: נכון מאוד, ואנחנו נדבר עם עידו מוסרי, שעכשיו...
0: איך לא שלחנו אותך לשם, גברת מזמרת?
1: רכיב על זה בהמשך.
0: נשאל את מוסרי, כן.
1: וגם אנחנו נדבר פה על המצאה ישראלית, קרח שבלתי ניתן לשבירה.
0: תראי, אנחנו חזקים מאוד בהמצאות.
1: נכון.
0: והגווניית שרי וכל זה... לא יודעת כמה הייתי עושה PR להמצאה הזו, אבל זה בדיוק הסיפור שאנחנו ננסה להבין.
1: זה בדיוק מה שאנחנו נרצה לגלות.
0: עם פרופסור.
1: כל זאת ועוד, אנחנו נפתח, שימי לב, עם השיר הבא. כי אנחנו רוצים לדעת אם קנית, אולי, רולקס או קסקט.
0: קניתי וואנזי, 18 חודש, כזה.
1: מצוין, טוב שמעתם, מתחילים.

0: והנה נגמר השיר. תראי מה שלחו לנו בזמן השיר.
1: כן.
0: ששלושתנו...
1: שלושתנו יעני גם אדמון שלנו,
0: גם אדמון, היכנו, שתפו אותנו.
1: היום הוא משכיל, הוא משכיל רגע היום, עניין אקדמי.
0: תקשיבי, שלושתנו מופיעים באותו תשחץ. תשחץ?
1: תשחץ. אפשר לפרוש. אפשר לפרוש אחרי דבר כזה.
0: לא, האמת שזה מצחיק, תראי, אבל את במרכז, היא ישר אמרה לי, התמונה שלך הכי יפה, אז לא, מאמי, את במרכז, זה הכי חשוב.
1: את יודעת שזה המשפט שאימא שלי הייתה אומרת כל הילדות שלי? למה לא היית באמצע?
0: באמת.
1: באים הופעת ריקוד, סתם, מאמי.
0: למה לא שמו אותך שורה ראשונה?
1: למה לא שמו אותך באמצע? תראי, אם אני לוקחת את זה יותר רחוק, תראי, אלירזי שלנו, העורך שלנו, הוא מכיר עוד חלקים מהעץ המשפחתי שלי. מה, לא, את גלית, זה ידוע שגלית גוטמן היא בדודה השנייה.
0: נכון, דיברנו על זה פה.
1: מהצד של שושקה.
0: נכון, עשית ליחידת היגיון בקיצור, והוא העורך שלה, נכון.
1: אני עוזרת פה בתשחץ.
0: כן.
1: בקיצור, אז הוא מכיר את הרומניות הזאת מקרוב. אצל אמא שלי היא גם אומרת, כאילו, נגיד, היא רואה דברים מסוימים, למה הזכרתי את גלית? היא רואה דברים מסוימים, והיא לא תצפה אם אני לא מופיעה בהם.
0: יו, זה בדיוק הפוך ממה שנלי
1: עכשיו,
0: אמרה.
1: עכשיו, גלית היא משפחה, אז היא כן צופה.
0: אבל תראי, בזמן שאת מתלוננת על אמא שלך, אני זוכרת שנלי תגר אמרה לי, שרק בדברים שלה היא לא צופה, אז לפחות אמא שלך צופה, אחרי זה היא באה בתלונות.
1: זה גם רק מפרגון שהיא חושבת שכמובן אני צריכה להיות בהכל.
0: כן. אבא שלי מאוד האמין, נגיד, מדברים עליך רע, מדברים עליך טוב, רק שיכתבו את השם שלך נכון. הוא היה כל פעם שולח לי דברים שכתבו עליי, ורק אומר לי, תראי, שמו תבב פה, תבב פה עם השטרוזמן, שטרוזמן, שטרוזמן, שטרוזמן. אני אומרת, תגיד את האמיתי, אבל תראי איזה דבר יפה כתבו, תראי איזה חרה כתבו, לא משנה, העיקר הוא מחפש, הוא מתעצמן שלא כותבים נכון.
1: עכשיו אני יכולה להגיד לך, זורקת אותי פה לנושא שלא היית, ואני מנסה לפתור אותו רגע בתוך הבית.
0: שוט מי.
1: על עניין, כן עומד באמצע, לא עומד באמצע, דברים מוריים. דני, בחוג הכדורגל, אוקיי?
0: לא ג'ודו?
1: כרגע לא.
0: אוקיי.
1: כרגע השנה, זה גם עניין שעכשיו כל ההורים עוברים. אחרי החגים אתה באמת מבין באיזה חוגים נמצאים הילדים שלך. האם הם שורדו.
0: זה כזה, כן.
1: זה ניסיון, זה בחינם, זה, בדיוק. אוקיי. התנסות, טעימה.
0: כן. ומי מחליט, את או הילד?
1: הילד. כרגע, לפחות כרגע, אולי יש אמהות אחר שעושות באוטו, זה אני מחליטה, מה נוח לי בימים. גם יכול להיות. עכשיו נגיד עליתי לשלוש פעמים בשבוע חוג, מאמי, זה עוד לוגיסטיקה.
0: אוקיי.
1: יש גביע, אוקיי? הגביע עובר, זאת אומרת, בקונספט, הוא עובר בין כל הילדים בצורה שוויונית, אוקיי? כל סיום אימון, המאמן בוחר למי לתת את הגביע.
0: אז איך זה עובר באופן שוויוני? מי שקיבל לא מקבל אותה.
1: למישהו אחר, כן, נכון.
0: ומה עושים הגביע?
1: בא דני יום אחד, לוקחים הביתה עד השבוע הבא.
0: אוקיי, אוקיי.
1: בא דני יום אחד ואומר לי, אני מרגיש שפישלתי. שאלתי אותו למה. זאת אומרת לי, כי לא קיבלתי את הגביע. ואז אמא, את צריכה להסביר עכשיו את הנושא הזה, של מה חשוב לעמוד באמצע, לקבל את הגביע, מה המשמעות של הגביע, האם זה באמת פישלתי, מה זה ניצחון, מה זה טים פלייר.
0: תראה, זה אמא טובה, אני רק בראש, למה הוא לא נתן לו את הגביע שיביא לו את הגביע?
1: נראה לך שאמא לא הולכה ישר לדבר עם המאמן, שיעור אחרי הילד קיבל את הגביע.
0: ואז הוא הסביר לך שזה שוויוני.
1: שוב, את יכולה להבין פה את העניין, שאת מבינה רגע, שזה רגע.
0: אבל אז תראי, את ישר אני אומרת לעצמי, לי כן חשוב הגביע, כנראה שהייתי אומרת.
1: זה כל כך החינוך מהבית, את מבינה?
0: וגם אותי חינכו שחשוב הגביע, לצערי.
1: לא, אז אני לא רציתי שזה מה שיהיה חשוב.
0: אוקיי. נהנית בשיעור?
1: זה לא רק הנהנה, זה העניין הוא שגם כשחבר אחר מקבל גביע, אז לא להגיד, טוב, זה בטח בגלל שאולי הוא קצת היה לו קשה באימון, והוא בכה, אז נתנו לו את הגביע. לפרגן. אמרתי לו, אתה יודע שיש מושג כזה שנקרא לפרגן? אמרתי לו, תחשוב איזה כיף זה, שאתה מקבל את הגביע, ובא חבר ואומר לך, כל הכבוד, דני, איזה כיף.
0: כי כשאתה תקבל את הגביע, אתה רוצה שהוא
1: בדיוק,
0: יבוא וזה,
1: אתה רוצה שירימו לך. נכון. בדיוק. אז על המקומות האלה, גם מה זה נכשלתי? שיחקת, זה תעת, כאילו, הפיקששתי הזה שבר לי את הלב. עכשיו, אולי כי זה גם יושב אצלי על מקום כזה של הגדרות של כישלון וזה, אבל לא בא לי שהוא יחווה כבר את האכזבות האלה. מצד שני, זה חשוב שהוא יחווה את המקומות האלה.
0: קאטלה, אני חוזרת בכוונה, שוש אומרת לך למה לא העמיד אותך
1: בדיוק.
0: באמצע, היא הלכה למורה ואמרה למה היא לא עומדת באמצע, או שהיא רק הטרילה
1: לא
0: אותך.
1: לא הפנתה את זה אליי, ולימים הלכה לפסיכולוג, והיום היא עומדת מול אנשים שימחאו לכפיים באולמות.
0: שרופה עלייך, שוש. בנקודה חוזרת לתשחץ, בדיוק אני מסתכלת על זה, ואני אומרת, איך הכניסו את כל השם המלא שלי וכל האותיות, ואז אני אומרת, יש לי תור עוד מעט למשרד האוכלוסין, הפנים,
1: כן.
0: כדי להוסיף את הלוי.
1: יפה.
0: תיאת למה?
1: נו.
0: כי עוז, כזה הוא בהערות פה ושם, אני קולטת, הוא לא יגיד לי למה את לא מוסיפה, למה את לא מוסיפה. ולהחליף הרי, אני לא ישל מור לוי עכשיו, נכון? אבל, איך הוא רומז לי?
1: נו.
0: היינו בניו יורק, אז הוא אומר לי, תראי, הוא גם לא נראה כמוך, וגם אין לכם אותו של המשפחה, את יחשבו שחטפת אותו. אז אני מסתכלת ואני אומרת לו, מאמי, בפעם הרביעית הבנתי. הבנתי, הכל בסדר, הבנתי. הוא גם ידע איפה ללחוץ שיציק לי.
1: ממש. הייתי איתו בחול, ולא יחבו שלי שלך.
0: סבבה. את שקלת פעם לזה? זה כאילו דיון ש...
1: הוספתי.
0: אה, הוסף?
1: כן.
0: את גם וגם.
1: כן.
0: אבל הלכת למה... אבל פלדמן...
1: לא, זה שטות בלבוש.
0: אז את מרב פלדמן לייבוביץ'?
1: ממש, זה ממש רבנית שמגיעים להתייעץ איתה.
0: וואי.
1: כן, כן, כן.
0: מה אשכנזי בעיניך.
1: אבל גם איך אני מסבירה את זה לעצמי?
0: כן.
1: חוץ מה, כמו שאת אומרת, נכון, כולם מכירים אותי כמו שם זה, שזה גם אנחנו רק בנות במשפחה, לפחות של האבא שלי, את יודעת, שיש ירה פלדמן איפשהו.
0: נכון.
1: זה לא הגלידות כמובן, אז זה לא ממש משנה. אבל,
0: נכון.
1: כן. בכל אופן, אנחנו נשמע עכשיו שיר, ומיד אחריו אנחנו נדבר כאן עם טלי אורן, אהובתנו, שעולה היום עם הצגה חדשה, שנה בעצם, עם בילי שוורץ, בתיאטרון חיפה. טלי הפעם חוזרת בתפקיד אחר.
0: וואו.
1: לא ידעתי שלא ידעת, זה מאוד מעניין. היא
0: כן,
1: הייתה בילי
0: לחזור
1: שוורץ,
0: לאותה
1: והיא
0: הצגה.
1: חוזרת הפעם בפוזיציה אחרת.
0: יפה, אז מה נשמע בינתיים?
1: שימי לב, אנחנו נשמע את השיר הבא.
0: אוף בילי. אחרי בילי נדבר עם מי שהפעם לא בתפקיד בילי, אבל
1: אהבת?
0: כן.

0: זה שיר בגדול של התקפי לב, כי כל שנייה עושה עצירה, ואנחנו...
1: אף אחד לא מבין אם נאמר השיר או לא. אני כן אגיד לך, טלילה נמצאת כרגע ברן, מה שנקרא זה הכנה ל...
0: מה שנקרא show must go on.
1: נכון, אז אנחנו נדבר איתה תכף, כי אנחנו לא יכולים להוציא אותה באמצע החזרה. אז אנחנו נדבר איתה בהמשך התוכנית, אז תזכרי שהיה שיר בילי שמתקשר על בילי
0: שוורץ.
1: להבין האם מומלץ לנו לראות את סרט ההמשך של הרשת החברתית, הלא הוא הסרט החדש החשבון החברתי. ואיתנו על הקו זוהר אורבך.
0: מה קורה זוהר? התגעגענו, אני לפחות לא הייתי פה, כן.
2: אני התגעגעתי מאוד. אז ככה, תשובה לשאלה, לא. אוקיי? זאת קודם כל. עכשיו, זה לא באמת סרט שהוא קטסטרופה. להתראות, אחלה שבוע. לא. אז זה העניין, זה לא סרט קטסטרופה, ובכנות אני גם מכיר אנשים מסוימים שבוודאי יכולים ליהנות ממנו, אוקיי? זה קודם כל. אז רגע, רק ניתן את הרקע הרלוונטי. החשבון החברתי, זה תופעה שאנחנו לא רואים לעתים קרובות, סרט המשך לסרט שכבר אז היה מבוסס על סיפור אמיתי.
1: נכון.
2: לרוב סרטי סיפור אמיתי לא מקבלים סרטי המשך.
0: נכון.
2: ובכלל, אגב, בתוך ה... כשאנחנו אפילו מתייחסים לזה, מסתכלים לזה ברמה כמעט ניתוחית, תחשבו שהסרט הזה מתרחש בעולם שבו הרשת החברתית כבר דבר שקיים, הסרט עצמו. כלומר, זה סרט המשך שהסרט הראשון שלו קיים בעולם הזה.
1: נכון.
2: תחשבו על זה ככה, זה דבר, זה קטע.
1: נכון.
0: גם השאלה אם הכללה של סרטי המשך קיימת גם בז'אנר הזה של ה...
2: אז חד משמעית כן. כמובן שיש גם סרטי המשך שיותר טובים מהסרט הראשון, הרי אני מהביר האפל יותר טוב מבטמן מתחיל. אבל בוא נדבר שנייה על החשבון החברתי. זה סרט שמביא גם, שמעלה לדיון את איש צוות בעולם הקולנוע שלרוב לא מדברים עליו, וזה התסריטאי. התסריטאי של הרשת החברתית הוא אירון סורקין, וזה תסריטאי שהצליח לעשות משהו שלעיתים לדירות קורה, וזה להפוך לסלב. הדיאלוגים שלו, שהם גם מצד אחד מאוד מהירים ושנונים, כן, זה דיאלוגים שהם שנונים ומהירים וגם מלאי רגש ופאטוס ורפרנסים תרבותיים, ואתה מרגיש שאתה חכם יותר בזכות זה שאתה מאזין לדיאלוגים האלה. הוא כתב את הבית הלבן, הוא כתב את הרשת החברתית, את בחורים טובים, השורה You want the truth, you can't handle the truth. זה הוא כתב. הוא סוג של גאון למעשה, באמת.
1: הוא גם לרוב באמת עוסק בתחומי המשפטים, ממשל וכאלה.
2: שורת, העולם האמיתי, מה שחשוב באמת. עכשיו, את הרשת החברתית מ-2010 הוא כתב וביים דייוויד פינצ'ר, שהוא גם במאי גאון שעשה לנו את פייט קלאב, את נעלמת, שבעה חטאים, והם היו ממש שידוך מושלם עד שלב מסוים, מתישהו, אלה שני אנשים שיודעים להסתכסך, גם למרות שזה לא ההסבר הרשמי, ואת הסרט, את סרט ההמשך, שאם יורשה לי, באמת זה היה מאוד מתבקש לעשות סרט המשך לרשת החברתית, הרי היו המון דרמות עם פייסבוק בעשור וחצי שעברו מאז, את סרט ההמשך הוא אמר, טוב, אני לא צריך את הטובות של אדון פינצ'ר, אני אביים בעצמי. וזאת הייתה טעות איומה ונוראה, כי הוא תסריטאי מבריק, אבל הוא במאי בינוני מינוס, אוקיי?
0: מה אנחנו מוצאים בפנים? כן.
1: קודם כל קאסט מטורף.
2: מה קורה בסרט? את יודעת מה, מטורף מינוס, אבל לפני שנדבר על הקאסט, בוא נדבר על מה שקורה. הפעם מרק צוקרברג הוא דמות משנית בסיפור, אוקיי? הפעם מרק צוקרברג מופיע למעשה בסצנות, לא בסצנות ספורות, אבל הוא לא הגיבור. הגיבור זה עיתונאי הטק של הוול סטריט ג'ורנל, בחור בשם ג'ף הורוביץ, שמחפש לסקר את פייסבוק ובעיקר לחפש...
0: איך כולם יהודים בסיפור הזה, כן.
2: ודרך אגב, אותו, אפרופו הקאסט המטורף, ג'ף הורוביץ מגלם ג'רמי אלן ווייט, שהוא קרמי מהדוב, מדבר. וגם ליף מחסרי בושה.
0: קראש גדול שלי, שמה את זה על השולחן.
1: שהוא, אתה יודע, הוא היה השחקן, בוא נגיד, באותה שנה.
2: כיף להסתכל עליו, יש אותו, הוא רלוונטי. עכשיו, כל עיתונאי צריך דבר אחד שבלעדיו אתה לא זז, וזה מקור, אוקיי? לג'ף הורוביץ יש מקור בתוך פייסבוק, והמקור הזה הוא בחורה בשם פרנסס הוגן, שהיא, יש לה סקופ בשבילו. משהו שמבחינתנו הוא מובן מאליו. זה, אתה לא תאמין. פייסבוק מסתמכים על אינגייג'מנט עם תכנים מסיתים. שנאה עובדת, אנחנו מחפשים את מה שמלבה את האש, לא מה שמרגיע אותה, וגם אגב, אמת היא לא נר לרגלנו. תכנים שקריים עובדים בשבילנו דווקא.
0: פייק ניוז, וכן.
2: כלומר, מה שהיה סקופ ב-2019, בועחה 21, והיום הוא פשוט משהו שאנחנו לוקחים כמובן מאליו. כן, ברור שהרשתות החברתיות רוצות שנכעס. אז זה הסקופ הגדול של ג'ף הורוביץ, והוא נלחם יחד עם פרנסס כדי להדליף אותו, כדי להוציא אותו, כדי לפרסם אותו. Mm-hmm. יחד עם עוד שורה של פרסומים מאוד מפלילים על דרכים שבה הרשת החברתית פייסבוק ושאר הילדים שלה, אינסטגרם והמיית, הורסים לנו למעשה את הנפש, מחרבים לנו את הנפש. עכשיו, התוכן עצמו באמת מאוד מסקרן, ומי שאוהב לראות קולנוע בשביל לצאת מחונך יותר, להיות מודע יותר, ולא באמת דחוף לו שהתסריט יהיה מספיק מהודק, שהשחקנים יהיו מספיק חדים, שהצילום יהיה מספיק אסתטי, אתם יכולים לראות את הסרט, אני אישית לא הייתי שופך על זה 50 שקל או 3 שעות מהזמן שלי, כי זה שעתיים סרט ואז עוד חצי שעה הלוך במקרה הטוב.
0: אפילו לא בשביל ג'רמי?
2: במיוחד לא בשביל ג'רמי, כי זה בדיוק העניין עם אירון סורקין המתוק הזה. אירון סורקין, ששוב, הוא תסריטאי נהדר, ויש שם כמה פאנצ'ים יפים, אבל תסריט זה לא רק פאנצ'ים ולא רק דיאלוגים. כלומר, הפעם הוא גם די כתב את הסרט הזה קצת על אוטומט. אז הפעם, כבמאי, הוא מצליח להביא שחקנים דרג א', ג'רמי אלן ווייט, וגם מייקי מדיסון, שלפני שנתיים זכתה באוסקר על הסרט הנורא, וגם ג'רמי סטרונג, שהיה קנדל ביורשים.
0: אבל אני לא מבינה, הם לא קוראים את התסריט, הם לא, כאילו לא יכול שכולם פה ימרו.
1: כן, אבל יש פה גורמים, כל הגורמים כאילו היו לטובת ה...
2: הוא לא מצליח לחלץ מהם הופעה טובה. יש לרוב, ואגב, לרוב, בסרטים של סורקין, אתה מביא שחקן טוב, מביא במאי קייפבל, במאי שיודע מה הוא עושה, והדיאלוגים בפה של שחקן מספיק טוב זה מוזיקה, זה אושר גדול. כאן מייקי מדיסון היא זאת שהכזבה אותי, אגב ג'רמי אלן ווייט, שוב, הוא גבר מאוד,
1: וגם אמא שלה אמרה לה למה עמדת באמצע. אוקיי,
2: הוא ג'רמי אלן ווייט, הוא נמצא על המסך ואתה לא שם לב שהוא שם. זה אנמיה במובן,
0: דווקא אתה גורם לי לרצות לצפות, כאילו איך זה יכול להיות.
1: זה בעצם התפקיד הגדול הראשון שלה מאז
2: מייקי מדיסון, מאז הנורה. כן, היא אישה חכמה, אמרה אני מחכה, אני לא רצה לשחק את גיבורת העל הראשונה שמציעים לי לשחק, לא משנה כמה כסף ישפחו עליי, אני עושה איכות. ומבחינתה, אוקיי, תסריט של אירון סורקין, סרט המשך הרשת החברתית, קניתי, מה, אכפת לי, מה תסריט, לא מספיק, אחלה תסריט, הכל בזה, גם התסריט סביר בסך הכל, יש שם רגע.
1: טוב, אני ראיתי, זה לפרקים הבאים, ראיתי כתבה שהתחילו להפיץ ככה רגעים מתוך הסרט על OpenAI. על הבינה המלאכותית.
2: אני מת, תכף באמת יצא עוד כמה חודשים, אני לא יודע מתי בארץ, אם בכלל, יצא סרט בשם Artificial, מלאכותי, על השבוע האחד שבו סם אלטמן פוטר, ואז חזר לשמש כמנכ״ל חברת OpenAI. זה סרט שביים הבמאי לוקה גואדנינו, שהוא במאי מצד אחד שנוי במחלוקת, ומצד שני מבריק, הוא במאי די מבריק, משמעותית יותר טוב מאירון סורקין לצורך העניין, ואנדרו גרפילד מגלם את סם אלטמן, יש שם גם קאסט מאוד מרשים, וזה סרט שעבר תהליך מאוד מעניין, בגלל שבמקור אמזון היו אמורים להפיץ אותו, אבל הם ויתרו עליו, ובמקרה, במקביל לוויתור שלהם על הסרט הזה, הם חתמו על עסקה של כמה עשרות מיליארדי דולרים עם OpenAI.
0: תגיד, מהרשת החברתית הראשון אתה נהנית? שאני אבין מי עומד מולי.
2: זאת הסיבה שבגללה אני כל כך כועס על הסרט הזה. הרשת החברתית הראשון זה אחד הסרטים הטובים של המאה ה-21. זה סרט שבו...
1: הוא מוחזר, אבל את לא שומעת את הפגיעה? את לא שומעת כמה הוא פגוע?
2: מצוין, והפך אותו ליצירת מופת, סרט שבו כל קאט במקום, כל שוט מצולם גם כנראה עשרות פעמים, כי דייוויד פינצ'ר הוא פסיכופת. אז הרשת החברתית הוא אחד הסרטים הכי מלוטשים שראיתי בחיי, והחשבון החברתי נראה...
0: מה אני אגיד לך?
1: קיצור אפילו...
0: תראה, אל תיחס עליי, אני אלך לראות ואז נדבר.
1: אצלך אז בסולם שלך... בסולם שלך?
2: וואי.
0: זוהר,
1: וחצי זה על הפופקורן, טוב.
2: חד משמעית כן, הפופקורן היה מצוין. אני אגיד לכם משהו באמת, באמת מהלב, וזה לא כי אני רע, זה לא כי אני רע. באיזשהו שלב, בהקרנת רומא בכורה, שמנו לב שיש משהו על התמונה. היינו כזה, מה קורה? זה בחירה אומנותית? לא, זה זבוב על המקרן, היה זבוב על המקרן, ואני אומר לכם שהזבוב על המקרן היה הדבר הכי יצירתי.
0: אין לי כוח אליך. אני לא מאמינה שאמרת את זה.
1: אין, אם רק הייתי זבוב על המקרן. זוהר אורבך, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
1: תודה. גם אנחנו ג'ינגלש.
2: פאטוץ'.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן.

0: כן, את הבטחת לנו, גברתי, המצאה ישראלית.
1: כן, המוח היהודי מאוד חזק מהמצאות, את זה אנחנו יודעים לאורך השנים, בכל התחומים, כן, גם בחקלאות.
0: ושימי לב, חוקרים מהאוניברסיטה העברית, בהובלת פרופסור עידו ברסלבסקי, מהפקולטה לחקלאות, המזון והסביבה. אני מקווה שאני אבטא נכון את השם של החומר, הם פיתחו חומר בשם ביו פייקריט, שזה קרח מחוזק שעמיד
1: סופר קרח.

0: חלבונים ו...
1: חלבונים קושרי קרח.
0: קושרי קרח, בדיוק.
1: זה התחיל עוד לפני שנים רבות שעשיתי את הדוקטורט בטכניון עם פרופסור סטיב ליפסון, ומה שהתעסקתי איתו זה גדילה של קרח ואיך חסדת טמפרטורה.
2: תראה.
1: ואחר כך שלמדתי ביופיזיקה, אז חיברתי את זה למה שקורה בטבע.
2: יפה.
1: שיש חלבונים שהם קושרים קרח ומשפיעים על החיות של הדגים ועל חיפושיות ועוד דברים אחרים.
2: אני הראש שלי, תגיד לי אם זה נכון, הראש שלי גם הפליג על מחשבה, נגיד, בהקשר של קרחונים, וזה שהם נמסים, יש אפשרות לסייע.
0: התחממות גלובלית.
2: כן. זה מהמקומות האלה או שאין קשר?
1: זה לא מהמקומות האלה, הדברים הם יותר במיקרו, למרות שבאמת אם מסתכלים על הצד התחתון של הקרח באזורים קפואים, רואים שהוא בעצם טבוע, הוא מאוד מאוד חי. יש הרבה אינטראקציה בין הביולוגיה לבין הסביבה, וגם זה כולל את האזורים הקפואים. והטבע למד לשלוט בעצם על הקרח ברמה המיקרוסקופית, ו... בין השאר פיתוח של חלבונים שנצמדים לקרח, יש חיידקים שממש חיים על הקרח, יש דגים שחיים בטמפרטורות נמוכות ולא קופיים, וגם יש חיידקים שיוצרים קרח.
2: אם אנחנו אומרים קרח שהוא הרי מחוזק וקרוב לחוזקו, אם אינני טועה, של בטון סטנדרטי, אוקיי?
1: כן.
2: אז איפה זה יכול לשמש? באמת באזורים כאלה אנטרקטיים?
1: כן, השימוש הוא במקום שיקר מאוד להביא חומרי בנייה, ושיש מים וקר. אז עכשיו הקומבינציה הזו, מה שצריך להוסיף זה להוסיף כ3% תאית או צלולוז, וכבר מקבלים משהו שהוא הרבה יותר חזק מקרח. הקרח הוא מאוד שביר.
2: כן.
1: מה שאנחנו הוספנו זה בעצם עוד רמה אחת של חיזוק, בעזרת החלבונים, אותם חלבונים שקושרים קרח מצד אחד, ויש גם חלבונים שקושרים את הצלולוז, יש חיידקים שכדי לפרק את הצלולוז נדבקים לתאית, ואז מפרקים אותה.
0: זה אומר שממש אפשר לבנות מזה. זאת אומרת,
1: אפשר, כן, זה חומר בנייה עדיין מאוד מאוד יקר בשלב הזה, כיוון שהחלבון זה לא משהו זול, אבל הדבר הזה בעתיד, אם מסתכלים בעתיד על מחיר ייצור חלבון, במיוחד אם לא צריך להיות נקי במיוחד, המחירים צומחים. בין השאר בגלל יצירות פרמנטציה בכמויות גדולות לכיוון מזון, אז המחירים של חלבון צומחים, ויש מקומות שמאוד מאוד יקר לבנות בהם, אם זה באנטארקטיקה מצד אחד, ואם מסתכלים קצת יותר קדימה או הרבה יותר קדימה במקומות כמו מאדים, להביא לשם חומרי בנייה זה יקר, ויכול להיות שיש אזורים שהם קרים ויש בהם מים, אז בעצם רוב החומר הוא שם, וזה בנייה ירוקה.
2: פרופסור, ספר לנו רגע על רגע התגלית. מה, זה חגיגות? מה, כאילו, אני מדמיין את הרגע הזה, מה, יוריקה?
0: וכמה קר איפה שאתם עובדים?
1: אנחנו בישראל, אז אנחנו, אז המחקר הוא אקדמי, כן, זה לא שקר בחוץ, אבל אז באמת זה היה רעיון שאולי באמת לקחת את האופציה הזו שאנחנו יודעים שהיא קיימת, שזה חלבון שנקשר לקרח, ו באיזשהו שלב שאנחנו עבדנו, יש לנו פרויקט עם פרופסור עודד שוסייב על בנייה של חומרים מצלולוז, ואנחנו השתמשנו בקרח בשביל לייצר את המבנים. כאשר הקרח גדל מכיוון אחד, הוא מכוון את הצלולוז ויוצר איזשהו רשת. אבל הקומבינציה הזאת שהיא עדיין קפואה, זה חומר שנקרא פייקרייט, והשתמשו בו עוד במלחמת העולם השנייה בשביל לחשוב לבנות אוניות, אם לא, שלא היה מספיק ברזל. אבל מה שחשבתי שזה, אם אני מדביק מבחינה מולקולרית את הקרח לצלולוז, יכול להיות שזה יהיה יותר חזק, והיוריקה הייתה שבאמת זה לא סתם היה קצת יותר חזק, אלא זה הוכפל, החוזק של
0: אז אני חוזרת לשאלתה של מרבי, הייתה קריאת...
2: פתחו שמפניה ושמו פייקרייט, בפנים...
1: עשינו עוגת פייקרייט.
0: איזה קרח היה בשמפניה?
2: בדיוק.
1: זהו, אז באמת מחקר זה משהו שיש בו המון
0: עכשיו ברצינות, כמה זה תקדימי ביחס למה שקיים היום בעולם? כלומר, כמה...

0: כמה זה משהו שעכשיו גם מחוץ לישראל, אתה יודע.
1: זה כרגע אני מניחה שזו התכנות שהיא ראשונית, באיזה שלב זה נמצא?
2: זה התכנות ראשונית, אבל מבחינה מדעית החומר נבנה, זה לא זה משהו במחשב, זה החומר נבנה, הוא נבדק במכשיר שבודק את כמה כוח צריך כדי למעוך משהו.
1: כן.
2: ובמקרה הזה אנחנו, מה שידוע ועושים ניסיונות זה הערבוב של צלולוז וקרח, זה משהו שהוא ידוע. מה שאנחנו הראינו שברגע שאנחנו מדביקים את שני הדברים ברמה מולקולרית אנחנו מכפילים, וזה חדש וזה אין תקדים לדבר הזה.
1: שעל זה נאמר שמורי, מה אנחנו עשינו היום?
0: תאמיני לי, שוחחנו עם הפרופסור,
1: נכון,
0: מאמי.
1: נכון, בדיוק, החכמנו.
0: כן.
1: טוב, נאחל בהצלחה, כמובן שאם כרגע, בזמן הקרוב, אתם חושבים
0: כן
1: לבנות איגלו.
0: אני כן אשמח לחזור לתחילת השיחה, איפה התחיל סיפור האהבה שלך עם קרח? זאת אומרת, איך הגעת לזה שזה מה שאתה חוקר?
2: זה התחיל בתחילת הדוקטורט. אני חיפשתי בעצם בתואר שני, למדתי תואר ראשון בפיזיקה, וחיפשתי מה אני רוצה לעשות לתואר שני. ובאמת דפקתי על הדלת של פרופסור סטיב ליפסון, והוא אמר לי, יש לי איזה בעיה מעניינת להסתכל על שדות טמפרטורה בסביבה של גביש קרח.
0: מדהים, זה באמת מדהים בעיניי.
1: כן, ותחשבי שבאמת במחקר יוצאים לדרך ארוכה, ולרוב אין תגליות שכאלה, בגלל זה באמת דבר מדהים, פרופסור.
2: ורק רציתי להוסיף על התהליך. ואז בעצם אני גידלתי דבישי שלג, אבל לא מתוך אוויר, אלא מתוך מים קרים, ועשיתי את הניסוי הזה מאות פעמים, ובאמת היופי של הגדילה הטבעית הזאת תפס אותי, ונתפסתי על קרח, וזה מה שאני עושה מאז.
1: וכל זה במדינה שבה 11 באוקטובר יש 28 מעלות. זה מדהים.
2: תראי, בכל בית יש פריזר, אני חייב לציין.
1: נכון, יפה. טוב, בהחלט למדנו. נאחל הצלחה. פרופסור, תודה רבה על השיחה.
0: ושתתעשרו מזה המון, למה לא?
2: גם אם אפשר.
0: תודה רבה.
2: ביי, להתראות. ביי.
1: חייב שימי לב לשיר שאנחנו נשמע.
0: אני לא יכולה לחכות מה בחרת עם קרח.
1: תראי. אהבת?
0: את ודיבות, נו.
1: צמתן.
0: קל.
1: פרוזן.

0: אין על מדונה.
1: אין על מדונה, אין, אין, אין. מישהו אולי ישקול גם.
0: כן.
1: לשיר שיר של מדונה.
0: אוקיי.
1: באחד האודישנים.
0: אופה.
1: אהבת את פרס חיבור השנה?
0: התחיל אתמול משהו שטעיתי, למה לא לואקטו, סירבתו, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל בואי נגיד שלום. פשוט יש פה זמרת שאתם פספסתם את זה, את העובדה שזה הטייטל.
1: הכל בסדר, אימא, אני עומדת באמצע, הכל בסדר, תודה.
0: יופי.
1: אז בואו נגיד, הוא כבר צוחק, גם הוא צוחק כבר. תגידו, טוב שבאת לעידו מוסרי, שראינו אותו מככב אתמול ב-The Voice All Stars. אחי, בוא נה, מה קורה? מה קורה?
0: אתה לא רואה, אבל אני מסתובבת עם הכיסא ברגע זה, פה, באולפן.
1: הוא בכל מקום, הוא בכל מקום, התוק שלנו. מה קורה?
2: באמת חבל שלא קראו לך. אני מקווה שתהיה עונה נוספת עכשיו, אחרי שזה נראה לי...
1: אני אשאר על הכיסא שלי בינתיים פה, בסדר?
2: מצוין. אבל היה סיפתח מוצלח, כן, וגם נורא שמחתי שהם פתחו איתי את התוכנית, איזה כיף היה, יו. את העונה הזאת, שזה גם עונה כאילו, שפעם ראשונה שעושים The Voice All Stars.
1: נכון.
2: בכלל. ועכשיו שמעתי שגם כבר בעוד מקום בעולם רוצים לעשות את זה.
1: אתה מבין, הם ראו את עידו מוסרי.
0: אני מכורת הפורמט בכל העולם, באמת.
2: באמת?
0: באוסטרליה, ואתה יהיו פה, אני מכורה. ובאמת הייתי אם היה את זה, כי אני פספסתי, כי לא היה את זה בעולם, נכון?
1: לא.
0: מדהים.
2: זאת הברקה, כן. זאת הברקה.
1: אפשר לשאול רגע.
2: כן.
1: איך הייתה... תראה, זה לא שאנחנו לא הולכים לאודישנים ביום-יום, ברור שכן, בוא.
2: כן, אבל איך הייתה החוויה פתאום של אודישן במשהו שכן, ויכולים לא להסתובב וכל זה?
1: כן.
0: ועל המסך, וכן.
1: כן.
2: ובכזה כן, המפחיד נורא.
1: נכון.
2: כן, כן, מפחיד נורא, גם אני לא אעשה ספוילרים, אבל זה היה יום...
1: תהרוס טונה.
2: זה היה יום צילום ארוך, וכן, וככה נגיד, אתה מגלה פתאום איזה קולגה, מישהו מאוד מוכשר, יותר מאחד או שניים או שלושה, שחוזרים בבושת פנים, ואומרים שלא הסתובבו אליהם. את אחד ראו אתמול, ישראל ברון, שהוא מדהים, הוא זמר מדהים.
1: שישראל הוא זמר, וואו, וואו. עכשיו אני אומרת...
2: בלתי מובן הדבר הזה, כן.
0: אבל זה היתרון והחיסרון של הפורמט הכה אהוב עליי, שפשוט לא רואים מאחור. וזה יכול להיות לטובתך, זה יכול להיות לרעתך.
1: אתה חושב שהם הבינו...
2: כן, זה נורא מעניין, אני...
1: הם הבינו בתוכם שזה... כאילו, הם זיהו ישר שזה אתה לדעתך? כאילו, אומרים, זה עידו.
2: אני חושב שעידן שם, שהוא גם באמת היינו ביחד בלהקות הצבאיות, לא ביחד ביחד, אבל באותה תקופה ו... הייתה לי תחושה שם שהוא אולי זיהה, ודווקא הוא לא הסתובב, אני לא יודע, אולי מטעמים אתים, אין לי מושג, אבל כן, נגיד באמת זה נורא מעניין, שבאמת זה היה מפחיד מאוד.
1: בטוח.
2: כן, ונורא שמחתי שעדן הייתה הראשונה שהסתובבה, ווואו, מהרגע ש... כי הסבירו לנו שצריך שאחד יסתובב בשביל לעבור את השלב הראשון.
0: נכון.
2: הרגע שעדן הסתובבה, שזה היה בשלב יחסית מאוחר בשיר, וואו, זה היה כבר אוקיי, אפשר להירגע, ואז גם רואים שאני ככה מקבל ביטחון, כמו שאחרי שמפקיעים גול ופתאום משתפרים בביטחון במשחק.
0: איך לצפות בזה? מי צפית?
2: אני צפיתי לבד.
0: זו התשובה הנכונה בעיניי, זה מה שאני הייתי עושה.
1: ברור.
2: כן, בטח, היה לי כיף, אף אחד לא הפריע לי.
1: וגם אתה צריך, אתה יודע, ברגע שעברת את המשוכה הזו, פתאום אתה צריך לבחור גם במנטור כזה או אחר.
2: כן, כן, ובאמת התוכנית שלי.
1: זה גם רגע קצת לא נעים.
2: נכון.
1: נכון?
2: נכון. התוכנית שלי מראש הייתה לבחור בעידן, כי באמת אני כזה הכי מתחבר אליו והכי הכרתי אותו, אבל זה מעניין, כי התוכנית עצמה צולמה עוד לפני שהעונה הרגילה של The Voice עלתה.
1: וואו.
2: ואני מאז ישבתי בבית וצפיתי בעונה הרגילה, והתאהבתי בשופטים אחרים.
1: כן.
2: למשל בנועה קירל, פתאום אמרתי לעצמי, וואו, כזאת מהממת, הייתי שמח לעבוד איתה גם. אז, ובסוף בחרתי בסטטיק, שהיה מדהים לעבוד איתו, ואת עדן בן זקן, שבאמת פחות עיקר.
0: זאת אומרת, הכל כבר צולם, נכון,
2: הכל צולם.
0: אני מבקש ממנו שלמדתי איך טלוויזיה עובדת, אבל כן.
2: הכל צולם, וכן, אני לא יודע, כן, אם מותר לי
0: לספר. לא, לא לספר, אבל הכוונה היא גם מי לוקח את העונה, איך זה עובד? לא.
1: שר שומרת
2: עליו. לא יודעים מי לוקח את העונה עדיין, זה הדבר היחיד, זה הדבר היחיד שלא יודעים עדיין.
0: במה זה שונה האולסטרס מהרגיל, אם בכלל יש מנצח אחד, והוא...
2: יש מנצח אחד, הקהל יחליט בסוף מי אחד מהשניים שהגיעו לגמר. כן.
0: ואיך אתה ברשתות חברתיות להתחיל להניע, או שאתה אומר, אני משחק אותה קול, שמישהו יקדם בשבילי?
2: אני... בינתיים אני עושה את זה לבד ורגוע, וזה בסדר.
0: יאללה, אז מה מתוכנן? טוב, אבל מה הטעם המוזיקלי שלך? בוא נפצח אותו רגע. מה הפלייליסט שלך?
1: קודם כל, אני רגע רוצה לשים את זה על השולחן. הבן אדם הוא זמר. זה מסל כליו.
0: מי שלא שם לב אתמול?
2: תודה.
1: לחלוטין.
2: תודה רבה. אני מאז, כן, אני הוצאתי אלבום ב-2009. אז כבר 15 שנה אחורה.
1: נכון, אני זוכרת.
2: הייתי החתמה בהד ארצי שמאז נקנו על ידי NMC United, והייתי החתמה לארבעה אלבומים או לשמונה שנים, וקריירת המשחק שלי שהיא
1: חמסה, שהיא נהדרת
2: מלאה, כן, היא לקחה את המקום, והאמת היא שברבות השנים הפסקתי לכתוב שירים, שזה קצת מבאס, אבל אולי עכשיו ייתן לי פוש לנסות לחזור.
1: אני אומרת לך...
2: כי באמת הרבה שנים עם המוזיקה ניסיתי כזה הופעות שעשיתי לבד, והייתי מזמין אנשים, וזה קשה, זה כמו לעשות פרינג' במשחק.
1: זה מאוד קשה, ברור.
2: אז כן, אז אולי עכשיו אני אקבל קצת כזה מוטיבציה מהסיפור.
1: היה איזה שאלה מתבקשת, היה איזה לייק מאדם סנדלר?
2: לא, הוא אפילו לא עוקב אחריי באינסטגרם, זה כל כך מביא. אני טוב, אני טוב.
1: אנחנו נסדר את הנושא הזה מיד.
2: לא, זה בלתי סדיר. אני שאלתי את האנשים שעובדים איתו, וכאילו אמרו לי בטח, ואף פעם לא עשו לי עוקב, אז זה די משפיל.
1: הבנתי. אנחנו לא רוצים, לא באנו לסכסך.
2: לא, אבל רוב שניידר
1: בבקשה, בבקשה.
2: ברור.
1: אנחנו ברשותך.
2: לא, אבל באמת יש תמיכה מדהימה. זה ברשת, איזה כיף של תגובות.
1: אנחנו קודם כל נאחל...
0: איך שחררת את השיר?
1: בבקשה.
2: אני מאוד אוהב את השיר הזה, והאמת ששרתי אותו כבר באיזה... בהופעות כאלה ואחרות, כי אני באמת מתפרנס מזה, אבל באמת ברמה שלא שיודעים עליה יותר מדי. אז כן, אז זה היה נראה לי שיר נכון, שככה מראה את היכולות הקוליות, ובא מאוד מהלב, עם הרבה נשמה.
1: אנחנו נגיד שאתה גם משחק בימים אלה במשתגים מאהבה של תיאטרון חיפה, ויש תאריכים קרובים
2: ב-17,
1: 18 באוקטובר, ובשני לנובמבר אתה בבית ציוני אמריקה, ואנחנו נאחל לך...
2: כן, יכול להיות שזה לא יהיה אני בבית ציוני אמריקה.
1: אז אנחנו נוריד את היום הזה.
2: אבל סוחרי גומי בהבימה גם, הצגה חדשה, 20 עד 24 באוקטובר.
1: אנחנו נספיק גם לשמוע קצת מהשיר שביצעת...
2: יאללה, מהמם.
1: ונאחל לך בהצלחה בדיבוריס
2: אולסטארס
1: ברשת 13. תודה לך,
2: אילו מוסרי. ביי, בנות, תודה רבה.
0: תודה, אנחנו בשעה הבאה.
1: אנחנו בשעה הבאה פה עם גלית גיאת, פה באולפן.
0: נגיד,
1: תודה רגע. לעורך שלנו אלירז יוספסון, למפיק הראשי דרור פרידמן, למפיקים שי רחמים בליאל אלחיאני, על הביצוע הטכני עידן אלה, בפיקוח תומר גולן, בדיגיטל אלם גדמו וירינה.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
2: נכון שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש? המרחב הזה, שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
3: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
4: אין מקום שאין בו אתגר. ויהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
2: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת, ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
5: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
6: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן.
0: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן סולוגבע עם מה שקורה עכשיו. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט אמר בעדותו בבית המשפט המחוזי בירושלים כי לא הכיר את הלחצים הפסולים שהופעלו בחקירה כלפי עד המדינה ניר חפץ. ראש הממשלה נתניהו נמצא באולם. משם מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
8: מנדלבליט אמר שתרגיל החקירה בו זימנה המשטרה מקורבת לחפץ וטענה כי יש בידה מידע רגיש אודות היחסים בין השניים היה פסול ולא נכון. עוד אמר היועמ"ש לשעבר כי המשטרה לא התקנה אותו בכל פעולות החקירה בתיק וציין כי זה היה בסדר גמור מבחינתו. לטענתו הוא רצה רק שהפעולות המרכזיות בתיק יושעו על ידו ולא כולן.
7: גן מבקר מערכת הביטחון, תת אלוף יוגב ברששת, פורש מצהל על רקע פרשה שבה היה מעורב וממנה עלה חשד לניצול סמכותו לרעה. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
9: החשד שעלה במצח נגד תת אלוף ברששת עסק בשימוש לרעה בסמכותו כסגן מבקר מערכת הביטחון, וכן חשד לחשיפת מידע מסווג בפני אנשים שאינם מורשים לכך. במצח החליטו כי המעשים לא חוצים את הרף הפלילי, והפרשה הועברה לטיפול סגן הרמטכ"ל. בתום בדיקה פיקודית עלה כי ברששת פעל באופן לא ערכי שלא הולם קצין במעמדו, והוחלט כי הוא יפרוש מצה"ל. הוא היה מיועד להתמנות לחבר פורום מטכ"ל וקצין הבטיחות הראשי, אך בעקבות הפרשה המינוי בוטל.
7: חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית הגיש תלונה במחש נגד השוטרים שלטענתו הפעילו כוח לא סביר במהלך אימות עם אזרחים במצפה יריחו. הבוקר פורסם בהארץ כי במשטרה חושדים שקרויזר ומנכ"ל עוצמה יהודית סייעו לחשוד באלימות נגד פלסטינים להימלט מהמשטרה בזמן האימות ותקפו שוטרים. השר לביטחון לאומי בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, תקף את השוטרים שהיו בתקרית ואמר אצל אמיר איבגי, יש כמה שוטרים שחושבים שהם מעל החוק.
10: אני השר שנתתי הכי הרבה גב לשוטרים, אבל יש עדיין כמה שוטרים שחושבים שהם מעל החוק, וזה לא יהיה. נכנס שם שוטר לתוך הסקרה של ארבעה נופלים, התחיל לצעוק, אמר לו אני חבר כנסת, הוא הרביץ לחבר כנסת קרויזר, יש לנו תמונות כאלה, נגמרו הימים. שוטר שירים ידיים על חבר כנסת, טוב מאוד שמחש יפתחו בחקירה, בועז בלט הדליף יהושע בריינר. אנחנו גמרנו את הסיפורים האלה.
7: נשיא אוקראינה זלנסקי כתב בחשבון הטלגרם שלו כי קייב תפסיק את התקיפות על בתי זיקוק ברוסיה אם מוסקבה תפסיק לתקוף תשתיות אנרגיה באוקראינה. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקר אתמול את התקיפות האוקראיניות נגד בתי הזיקוק וקרא להדחת זלנסקי מתפקידו. מכבי חיפה הודיע רשמית שקפטן נבחרת ישראל בכדורגל אלי דסה סיכם בקבוצה והצטרף למועדון בחוזה לשנתיים. כתב חדשות הספורט ליד נמת מציין שבעבר דסה שיחק במכבי תל אביב וביתר ירושלים, כעת מכבי חיפה תהיה קבוצתו השלישית בישראל לאחר קריירה ארוכה באירופה. ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים. גשמים מקומיים צפויים במזרח ובדרום הארץ, וקיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
11: בחסות! המציעה לכם לזרום! מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר, אייס.
6: עכשיו בגלי צה"ל, שלמה שטרוזמן ומירב פלדמן.

0: ארבע דקות אחרי שתיים, התגעגעת
1: לזה צהל. בניו יורק גם אמרת לגורגור כזה,
0: it's like four minutes four after minutes. two, yes, and we are on Broadway Street. מה קורה גלית גיאקס?
2: הכל טוב, תודה על האל.
1: אפשר
2: בנות.
1: להגיד רגע שיר. משהו שהוא קצת שטחי וחיצוני?
0: תמיד.
1: אפשר?
0: אחי,
2: מה?
1: לוהטת.
0: חיים שלי. סלוש.
1: לוהטת.
2: זה ממש.
0: תקשיבי, את אייג'לס. אני פתאום קלטתי את זה.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
2: חמודות אתן, באמת.
0: זה כאילו, ישנים איתנו פה, אין לי מושג מתי ומה, זה נשאר על אותו...
1: היא ב-AI.
0: זה כמו חיילים פה. כמו
2: לא רע.
0: איך את עם AI?
2: אני
0: חברה
2: לא,
0: של הצ'אט?
2: אני לא חברה של הצ'אט, אני בהתנגדות טוטלית.
1: באמת?
2: יש לי התנגדות, אני כולי בהתנגדות לטכנולוגיה.
0: לא שאלת אותו על איזה מתכון, לא...
1: רפואי
2: אני
1: משהו?
2: אני שואלת את הגוגל עדיין,
1: okay.
2: אבל אני פותחת את ה-AI של הגוגל. זאת אומרת, את הוונט?
1: כן.
0: עם אלה שבעל כורחם, היא פשוט שואלת את הגוגל, והגוגל כופה עליה את ה-AI.
2: בדיוק, וכאילו... אז אין לי ברירה.
1: התנגדות כי מה? מה את חשה?
2: אני חשה שזה לא עושה לי, זה לא עושה לי טוב, כל הדבר הזה. אני רואה את ה, את ה, את הרוע של הדבר הזה. אני לא מצליחה לראות את הטוב. אני לא מצליחה לראות את התועלת של הדבר. כאילו, אני מבינה את התועלת, וואו, איזה יופי מגניב. אבל אני רוצה להישאר בן אדם, אני רוצה להישאר יצירתית, אני רוצה שהבני אדם ימשיכו להיות יצירתיים בכל מיני דרכים.
0: אני פתאום חושבת
2: כאילו
0: על זה.
2: כאילו התחושה שלי, סליחה רגע, אני אמשיך, אז רק לדקשנייה, זה כאילו התחושה הזה שאו שאנחנו נתעסק ונהיה רובוטים AI, או שאנחנו נהיה חקלאים ונחזור לגדל את המלפפון ואת העגבניה.
0: המציאות היא כנראה איפשהו באמצע, אבל אני פתאום חושבת על זה שהמקצוע שלכן...
1: כן.
0: הוא בין היחידים שאי אפשר, זאת אומרת, מה זה אי אפשר לגעת בו? הכוונה היא, אם אני חושבת על...
2: מה קורה בעולם המוזיקה?
0: נכון.
2: נכון שאני לא זמרת...
0: אבל כמה זה יכול לעזור?
1: גם.
2: אני זמרת...
1: גם.
2: בהחלט, אבל אני לא כאילו מובהקת, אבל יש בזה איזשהו... תראי מה קורה בעולם. היום איזה חבר שלח לי איזה שיר סלסה, אני חולת סלסה, אוקיי? אז שלח לי איזה, והוא אומר לי, וואו, תשמעי איזה שיר מדהים, מדהים, אני לא מוצא שום דבר על הבחורה הזאת, אבל זה יפה, היא מהממת. אמרתי, החיים שלי, זה AI. כאילו, אז מה? והיא באמת מהממת. זאת אומרת, לקחו איזה פרצוף של איזה אישה
0: מהממת. מוזיקה כן, אבל אני אומרת, כעבודת השחקן, כמה ה-AI באמת יכול, נגיד סתם, אני הייתי עורך הדין בעברי, ואז אני כל הזמן אומרת, בוא'נה, אני בתור מתמחה, לא צריך מתמחים, כל העבודת מחקר שעשיתי, ביי, צ'וק צ'וק צ'וק, אבל כמה באמת, את לאורך השנים יכולת להיעזר יותר בהתקדמות הטכנולוגיה בעבודה, העבודה שלכן היא...
2: שום דבר.
0: שום דבר. זה הטקסטים, וללמוד, ולהיכנס, וכל האנושיות שבדבר.
2: אבל, אוטוטו, זה גם יודעת, זה כמו עולם המוזיקה, נגיד, של הדי-ג'יי. הדי-ג'יי הוא איזשהו אלוהים, הוא המופיע, הוא השחקן, נקרא לזה. אז בקלות יכולה להיות איזושהי דמות כזו או אחר.
0: אבטר במקומך.
2: בדיוק. הכל יכול להיות. השאלה היא כמה לנו, הבני אדם, האנושות, תרצה באמת לראות את הדבר הזה.
0: אז אני מרגישה, וכבר אמרתי את זה פה.
1: לכל יהיה אמצע גם לדעתי בתוך זה, הרי זה לא יהיה או-או, זה לא יחליף, זה מייעל דברים.
2: אני בשלב, אני בשלב הפסימי, אני בשלב שאני רואה רק את הלא טוב של הדבר.
1: אבל עכשיו...
2: אני כבר רואה את כל הסרטים של כל הסרטים שראינו במשך כל השנים על העולם החדש, ותכף יגדלו לנו אוזניים כאלה,
1: והרובוט יקום בלילה.
2: אני שם, כאילו, אני שם
1: בתפיסה. אבל יש לך בסוף בת 16 בבית, כפי שדיברנו.
2: חיים שלי. כן.
0: אבל רגע, אני רוצה לתת לנקודה אופטימית לדבר הזה, שזה מחזיר את הילדים, את הקהל הצעיר. אנחנו כבר כאילו הספדנו כמה שנים את ה... חלילה, לא זה, אבל את התיאטרון עבור קהל צעיר וגיל מסוים.
1: לא, חלילה, שלמה.
0: תקשיבי, תקשיבי, היו בטוחים שזה כבר ילך וידעך, ואת רואה...
2: התיאטרון?
0: לא, אני אומרת לצעירים, להחזיר אותם כדי להוריד את הגיל של הקהל, ומשהו ב-AI, ובזה ששום דבר כבר לא אמיתי, הם פחות אוהבים, בתחושה שלי, את הקולנוע או דברים ש... הם לא יודעים את האמינות, לעומת קהל ובמה, ואנשים שעומדים ומופיעים מולם.
2: כן, יש בזה משהו.
0: אתה רוצה בני אדם מולך.
2: זה נכון, יש בזה משהו.
0: אתה רוצה את האנושיות? אז הנה, מצאתי לך יתרון.
2: תודה, חיים שלי, בואי. בוא נראה, בוא נחכה, אני אפגש פה עוד 10 שנים, 20 שנה.
0: בדיוק.
2: נראה לאן נלך.
1: אז איך באמת בת ה-16, היא נגיד טכנולוגית מאוד? היא בת 16.
2: כאחד, בדיוק, אחד הבנות בנות ה-16.
0: שלח פה אימהות לבנים.
2: גם אני אימא לשני בנים.
1: לשני בנים ובת.
2: אני גיליתי שככל שאני פחות מתערבת לה, אני רואה, זאת אומרת, אני לא... אלה, אומרים בתימנית, אני לא יושבת לה ככה, בשום צורה, וככל שאני משחררת לה יותר, אני, אז אין, את ה, אין לי את התופעות האלה של ה... הגיל הנוראי הזה.
1: את לא עוקבת בתוך
2: הטלפון? מה פתאום? את יודעת, יש לי מעקב כאילו של הילדים, איפה הם זה, את יודעת שאני לא פתחתי את זה אפילו פעם אחת.
0: ה-300 דיברו לידי על זה, ותהיתי אם אני, כאילו,
2: לא פתחתי את זה.
1: יש לך גם פיינד באייפון, את יכולה להכניס, ואת יודעת איפה נמצא.
2: יש לי גם את הפיינד וגם את השני, לא פתחתי פעם אחת.
1: מה את אומרת?
2: כן.
0: ככה סומכת בעיניים עצומות.
2: תראי, אם אני אכנס לחרדות האלה, אני לא אצא משם. אני לא
0: אצא
2: משם. לא, זה לא כל הכבוד לי, זה כל הכבוד לבעלי. זה כל הכבוד לבעלי.
0: למה?
1: מדוע?
2: כי הוא זה שמוריד אותי לאדמה ומשחרר לי את ה...
0: את פה בממה.
2: אני בסרטים, והוא מסתכל עליי כאילו אני משוגעת. אבל מה יש לך? מה יש לך לעשות? מה יש לך לעשות?
0: מה בעלך עושה? בדרך כלל זה אנחנו מביאים את הכי קיצון כדי שיאזן אותנו.
2: אז לא, בעלי מוזיקאי, בעלי חלילן, הוא נשפן.
0: שמו מרסלו.
2: מרסלו.
1: זה כן קצת מעולם אחר, פרקטיקה קצת אחרת.
2: נכון, נכון, נכון.
0: לגמרי,
2: אנחנו הפכים באיזושהי, כן, כן, ממש. אבל יש לנו מלא תחומי עניין משותפים, אז...
0: איך הכרתם? על הבמה.
2: הכי קלישתי.
1: בבקשה.
2: כן, על הבמה. טינדר. הכי קלישתי.
0: טכנולוגיה.
2: ראיתי, הייתי ב... אני לא זוכרת בדיוק את המהלכים, אנחנו עד היום מתווכחים על הסינכרון, מה היה קודם וזה, אבל בגדול, זה היה... ראיתי, הלכתי לראות הופעה של דיוויד ברוזה, עם הרכב סלסה במצדה. הרכב סלסה, כמובן, זה החיים. אוהו. החיים. אולי נשמע אחר כך שיר סלצה. נראה, אולי אני אתקיל אתכם. וזהו, והם עלו כזה לבושים בלבן כל הרכב שאני מכירה, ופתאום עלה שם איזה חלילן שאני לא מכירה. אמרתי, מי זה? הופה. מה קורה?
0: החלילן.
2: יופי, עבר, נגמר, וזה, הגעתי למועדון, כמו כל יום חמישי, שאני הייתי גומרת בתיאטרון, ורץ על המועדון לרקוד עד 4 בבוקר.
1: איפה זה קורה?
2: זה עדיין קורה דרך אגב, אבל אני מדברת לפני 20 ומשהו שנה.
0: מאיפה האנרגיות? נגמרה הצגה, אתה כאילו...
2: הפוך, את בהיי. anyway...
1: מה זה ג'ניפר לופז שלום? מה זה?
2: anyway...
1: yes? נו נו.
2: פתאום, מכיר לי איזה חוליה, אני חבר, הכיר לי, תכיר איזה מרסלו, אני אומרת, אומי גוד, מה זה? הבחור המהמם הזה, ויש לו חורים בחולצה.
0: למה היה לו חורים בחולצה?
2: פה, זה חורים האלה שאתה, את מכירה של החורים בחולצה?
0: זה כאילו בכלל
2: לא מגניבים, כמו שדיברנו על זה.
1: לא.
2: ואז הייתי בחתונה, זה הסיפור שלי, זה הסיפור שלי, כן, הוא יספר לך את זה משהו אחר לחלוטין, אבל הסיפור שלי הוא יפה, ואז אני בבופה לא כל כך מרגישה טוב, וכזה, אני כזה ככה, אבל בכל זאת אני בבופה, ואני מעמיסה בבופה כל מיני, ואז אני שומעת בצד ימין מישהו שעושה, אני מסתכלת ואני אומרת, אין אף אחד, ואז אני מסתובבת, ואז אני ממשיכה בבופה, ואז מישהו בצד שני עושה, בצד שמאל, אני מסתכלת, אני רואה, מה, אין פה אף אחד, פה מצד ימין, פה אני רואה אותו.
0: הוא פשוט רכרח אותך?
2: רכרח אותי.
0: כמו בטבע.
2: המנובל הקטן.
0: נשבעת ששועה עושה את זה.
2: ברור, זה בטבע, זה בטבע.
1: אני לא חשבתי שלשם הסיפור הזה יגיע, אוקיי.
0: אני מתה לשמוע את הגרסה שלו.
2: וזהו, וזהו. ואז כאילו באותו ערב הוא עזר לי, אני הייתי כל כולי כזה, ואז שבוע אחרי כבר נפגשנו במועדון, הוא דרך אגב לא רוקד, הוא בא לנגן.
1: כן.
2: וזהו, ואז סיימנו את הערב ביחד.
0: זה מסוג הדברים שאי אפשר לדעת מי התחיל עם מי, כי פספסת פה איזה קטע שהעמידו אותה מולה, היא לא הסתכלה על החורים בזה, היא עושה לו שעה כזה עם העיניים.
2: לא.
0: אוהבת.
2: מדבר ככה.
0: אוהבת.
1: מאוד מאזן.
0: אנחנו עושות רעש.
1: זה מאוד מאזן. אני מבינה הכל.
2: בטח. זה הוא מדבר כזה ככה.
1: לכי תצעקי עליו עכשיו.
2: יש לו את הברור.
0: ברור.
1: וואי.
2: ברור. יש כל מיני כאלה.
0: יש לו את הברור. הוא מרים מנגל?
2: מה זה?
1: הוא טבעוני.
0: לא, אני שומעת ברור, אני רוצה סטייק.
2: מה זה סטייק? אין אצלנו סטייקים.
0: מה, הוא ארגנטינאי? מה המוצא?
2: כן. יש אצלנו גושים.
0: של הסאדו.
2: של אנטריקוט.
0: אופה.
2: זה בא אצלנו בארבעה קילו מינימום.
1: התוכנית איננה לצמחונים.
2: ואני צמחונית. היי.
0: לא הבנתי. לא הבנתי איך הוא הולך יחף.
2: היא צמחונית.
0: אין כוחות.
1: הם עומדים.
0: מרוב בשר היא ניתה צמחונית.
1: תקשיבי, עושים להם את המשחקים האלה שעושים של הזוגות, שכמה אתם מכירים אחד את השני, אז כמו שואלים אותם שאלה, היא מרימה הפוך. מה קורה?
2: אני צמחונית?
1: וואו.
2: כן.
1: וזה עובד. הכל עובד.
0: כמה שנים?
1: 8, 9, 10.
2: מה? כמה שנים אני צמחונית?
1: כן.
2: אה, 18?
1: וכמה שנים אתם יחד?
2: 20 ומשהו, 25, 6, 7.
1: וואו, וואו.
2: משהו כזה.
1: וואו.
0: בקיצור, 32, סתם.
2: לא, לא, זה פחות, פחות.
0: את לא זוכרת תאריכים, וזה את לא מהאנשים האלה.
2: לא, לא, אנחנו לא חוגגים, לא חוגגים.
0: אתם לא חוגגים יום נישואין? למה?
1: פורקה.
2: פורקה.
1: פורקה.
2: פורקה, לא עשה פלטה, מי אמור. לא צריך.
1: וואו.
2: כי יש איזה משהו, אבל גם, תראי, זה קצת לא אופר. כי אני מצד אחד לא חוגגת שום דבר, לא ימי הולדת, לא, זה כאילו מצד אחד לא מעניין אותי, מצד שני הייתה לי ימי הולדת לפני שבועיים.
1: והוא שכח.
2: ולא, לא התייחסו, כאילו התייחסו, אבל זה היה התייחסות ממש לא, זה...
0: את זימנת את זה, את לא חוגגת.
2: ברור, ברור, זה אני, זה הכל אני, ברור. אבל יש, כן, זה אמביוולנטי, זה...
1: מה רצית, שבתת מודע הם יבינו שאת כן רוצה השנה חגיגה?
2: לא יודעת, שמשהו...
0: היא באמת חיה בטן ללובלה.
2: לא, לא חגיגה, לא חגיגה. לא, לא רציתי
1: חגיגה. הוא יודע שכיכבת בטן ללובלה? כן, בטח.
2: כשהכרנו לא הייתה לו טלוויזיה.
0: שילוב מושלם.
1: גם שילוב מושלם.
0: החלילן מתיזנמו, כן.
2: מבונוס איירס.
1: אבל את חשבתי מקודם כשדיברת על הנושא הזה של חזרה של הצעירים לכל מיני, אני חשבתי שיש היום, אני לא יודעת אם נתקלת בזה, אבל המון חזרה לדברים מה-90s, בשנות...
2: יש בעיקר חזרה בתשובה, נשמה.
0: זה גם נכון, את מרגישה את זה בבית אצל הילדים שלך?
2: מה זאת אומרת? אני מרגישה את זה, כן.
0: באמת?
2: בטח.
0: איפה?
2: תראי, זה, אני בא, זה, הבית שלנו הוא בית מסורתי, בגללי, זכותי, או whatever. אצלנו יש קידוש, חגים, אני מערכת, זה, יש את המסורת, את הדבר הזה,
0: של,
2: את הזהות היהודית, הזו, כן. אבל, אבל פתאום, הבת שלי עושה כל מיני...
0: מה?
2: לא משנה, אני שומרת את הפרטיות שלה. היא פתאום...
0: צומות.
2: צומות זה ברור, אבל צומות זה גם אני.
0: לא, אני רואה נערים ונערות שצמים צום גדליה. אז ויש אצלי בבית עוז צם.
2: כן, כן, כן, כן, אחותי, כל הגשפט. כל הגשפט. וזה מדהים מצד אחד. מצד שני, אני אף פעם לא יודעת באמת מה הסיבה. כאילו, מה, למה? הפחד, מה, ואנחנו צריכים לאחז במשהו, כנראה. כנראה שצריכים לאחז במשהו.
0: זו שיחה שיש לי המון בבית, ואני גם טועה על התחושות שלי. אין לי ילד בבית שהחליט
1: אצלכם,
0: משהו.
1: אצלכם, אבל זו שיחה שהגיעה, כי זה חלק מהבית...
0: לא, לא, לא. זו שיחה שמאוד מעניין אותי, כי עוז הוא מאוד דתי.
1: זה מה שאני אומרת, זה אצלך בבית, בערכים, ואתם עכשיו דנים על זה בהקשר של ההורות שלכם.
0: לא, בהקשר של, נגיד, חברים של עוז, שהם חילונים, ואז הילדים פתאום שומרים שבת, או הולכים לבית כנסת, שזה, א', זה מדהים במובן אחד, כי את אומרת לעצמך, זה עדיף על כל דבר אחר שהנוער מתמכר אליו או נכנס אליו. אבל מצד שני, את שואלת, למה? והאם זה מתוך...
1: קודם כל, כמו שאמרה גלי אתרי, תעשי רק מה שאת אוהבת. מה שאת חושבת, מה שעושה לך טוב. אני חושבת שבאמת הרבה, כנראה התקופה הזו אנחנו עוד נבין.
2: אני חושבת שאנחנו צריכים...
1: ימים קדימה, שנבין מה היא גרמה לנוער הזה, לילדים, ואנחנו עושים כמיטב יכולתנו, מה שנקרא.
2: לא, אני יודעת, אני סופר מפרגנת לזה, אבל אני רואה את זה ממש. רואה את זה ממש.
1: עכשיו, תראי, אני בכלל רציתי לשאול אותך על נושא...
2: סליחה,
1: לא, את לא. את רב תחומית. הנושא הנוסטלגיה, אם יש לך... בבקשה. אמרת, אוי, אוקיי. תראי, הרפרטואר הוא עשיר.
2: לא, לכיף כיפק, סבבה. נוסטלגיה זה נוסטלגיה, היא מילה שאני פחות מתחברת אליה. זה כמו שמה היה, היה, נשמה, היום זה...
0: את מאלה שמסתכלים קדימה.
2: כן, כאילו, זה נחמד, שמש, ואני עדיין אתי משמש.
1: כי פשוט משדרים את זה הרי שוב ושוב ושוב.
2: כן, כן, כן, הכל טוב.
1: שזה אחלה,
2: כל טוב,
1: זה לא נשמע
2: כאילו, אני עושה טלוויזיה בלי לעשות טלוויזיה, יש בזה... אבל זה לא משהו שמעסיק אותי בשיט.
1: מעניין.
2: בשיט. אני לא נמצאת בנוסטלגיה הזאת, אני לא נמצאת שם. כאילו, זה נחמד. אנשים מזכירים לי דברים שאני שכחתי. מזכירים לי פרקים שאני לא זוכרת שצילמתי. כאלה. ויש בזה...
1: כי באמת גם חוזרים לשדר מחדש המון המון דברים.
2: נכון, נכון, נכון.
1: ופתאום קהל שלא נחשף לזה אז, נחשף לזה עכשיו.
2: נכון, נכון, נכון, נכון. דור ועוד דור.
1: פתאום חברים של הבת שלך פתאום רואים דברים, תת, זה...
2: בטח.
1: שאולי הם לא היו מגיעים.
2: עוד דור ועוד דור ועוד דור. אבל זה נחמד, כי אני... זה משתנה, זה משתנה. כן, שמש זה נשאר. הנוסטלגיה הזאת נשארת.
0: אבל להסתכל על דברים, לאו דווקא שמש, להסתכל על דברים מפעם, יוצא לך, או שאת...
1: מעט מאוד.
2: לא.
1: לא.
2: לא.
1: לא.
2: לא.
0: כאילו קשה לך.
2: לא צפיתי לי, ואני לא
1: צופ... למה?
2: לא טוב לי הדבר הזה. לא, זה עושה לי, ישר עושה לי גל חום.
1: באמת?
2: כן. זה ישר עושה לי גל חום, זה ישר...
0: מהמקום של מה? של איך, איך...
1: לא, מה, איך שיחקתי או איך... מה?
2: הכל. הכל. כן. בשנים האחרונות אני מסתכלים, יוצא לי כמובן, ויוצא לי, לראות, כי שולחים לי וקופץ, או whatever, whatever, which is nice, שאני מברכת על זה, כי אחרת לא הייתי רואה כלום. ואני אומרת לעצמי, חמודה, את היית מהממת, ממוש. מה רצית? מרצית, זה אחד שזה נייס. מצד שני, הביקורת העצמית היא לא מפסיקה, וזה לא ממש, ממש, ממש.
1: מתי זה מפסיק, הדבר הזה?
2: לא חושבת שזה יפסיק אצלי.
0: ממש גם על עבודת המשחק, על מראה, על מה?
2: בעיקר על המשחק, בטח.
1: הפשוטה.
2: זה נחמד.
1: זה נחמד?
2: בטח.
1: זה כיף לך לראות?
2: כי זה עכשיו.
0: נו, ברור.
1: אם זה עכשיו, אין לך בעיה.
2: בטח.
1: אוקיי.
2: בטח. לא, אין לי...
1: יש,
2: זה לא שאני יושב...
1: יש פה בעיה, אני כבר אומרת לך...
2: אני מרגישה שאת רוצה להיכנס איתי עד לעומק, אני שמחה בזה דרך אגב בזה.
1: אני רוצה שתהיי טובה לעצמך.
2: אני לא אבוא ואראה את זה ביוזמתי, ואני אפתח את הטלוויזיה. זה כמו שמרסל אומר, ממי, ראיתי רק עד פרק 3 או 4 בפשוטה, בואי נמשיך, בואי נראה, אם אנחנו יושבים מול הטלוויזיה באיזה ערב כזה או אחר. אז אני אומר, לא, בואי נראה זה סרט. מה עכשיו את צריך עכשיו, תן לי לראות את עצמי. מה זה?
0: אבל זה מתחלק, אגב, אנשי הטלוויזיה, זה מתחלק ל... אני צופה בעצמי כדי ללמוד ולשפר ונננה, ואני איתך, אני מהעזבות, קרה, היה.
2: היה.
1: היה.
2: בדיוק. זר לא יבין זאת, אלא אם כן, באמת, אלא אם כן אתה עושה את זה. כאילו, גם ה... מה? מה, אני מזריקה לעצמי את עצמי? כאילו, איפה עוד? מה, אני...
0: גם
2: מה
0: סדרה אני... זה אחרת, אני מניחה שנגיד הזמר במסכה, זה שונה, לבוא ולהתפול.
2: ברור, זה נייס, זה פן, פן, פן. זה... תני לי לראות את הגילוי שלי, אני אראה את זה 30 פעם, זה נייס.
0: כן.
2: אבל יש בזה משהו... קצת... אני מתרחקת מהמקום הזה של האגו. לא
0: הילדים צופים באימא?
2: לא, אני חינכתי אותה מגיל מאוד מאוד צעיר.
0: לא לחגוג לך, לא לצפות בך,
2: לא לחגוג לי, לא לצפות לי, אין שום צורך בזה. אתם רוצים, תעשו, אהלן וסהלן, אני בחיים לא...
1: לתיאטרון, נגיד.
2: בטח.
1: זה כן.
2: ברור.
0: מישהו קיבל את החיים.
2: אבל זה כבר לא מעניין אותם, את מבינה? זה, אוקיי, אני יודעת, סדר. זה כאילו מה שזימנתי לעצמי, אני...
1: אז הם מקיימים,
2: הם מקיימים את מה.
1: הם חגגו לכם הולדת. ותראי, ואת אומרת לנו, אני לא מבינה שהם חגגו. אנחנו נדבר על כל דבר הזה אחר כך. המון ביקורת עצמית, למה? את כזאת מהממת, די, מה יש לך?
2: ככה זה, ככה זה, זה ככה זה.
1: בסדר, זה לא ישתנה.
2: זה לא ישתנה.
0: אגב, זה מאזן את המקצוע.
1: ברור שזה מאזן, אבל זה להחמיר גם נורא.
2: בסדר, אני פתחתי איתך כפסיכולוגית כרגע, כן? אבל הדברים הם לא, הם לא, את יודעת.
1: כן, ברור, הם לא כאיזה שחור ולא.
2: בטח, אני הכי אפור.
1: אז מה אלה שממשיכים? אז המפגש עכשיו עם צביקה.
0: רגע, לא שנייה. חיים שלי. מישהו מהילדים קיבל את החיידק?
2: כולם מוזיקליים, ברמה מאוד מאוד ברורה, שזה מדהים.
0: חיידק הבמה.
2: כרגע לא מראים סימנים.
1: מעניין.
2: כאילו, הבת שלי מדברת על זה שאולי, אבל ככל שהיא מתבגרת, היא מבינה שנראה לי, שוב, אני לא נכנסת לזה, כי זה שלהם. אני מרגישה שזה, אם לא משנה מה אני אעשה בדרך, אני אפריע.
0: שזה קונספט של הורות, הבנתי כבר מראש.
2: כן, תחשבו על זה.
1: זה ממש משפט שצריך לכתוב אותו.
2: באמת.
1: לא משנה, מה אני אעשה?
2: אני אפריע. כל מה שאני יכולה לעשות, זה לתת דוגמה של מה שאני חושבת, שהוא נכון, או פחות נכון, או איך אני מדברת, איך אני, כאילו, מערכת יחסים עם הבן זוג שלי, כאילו, עם האבא, כאילו, הדבר הזה. זה הדבר היחידי שאנחנו בעצם יכולים לתת. דוגמה.
1: נכון.
2: ואם הם בא להם...
1: וביטחון.
2: אבל כן, הדוגמה, אני חושבת, זה, הבחירות שלך בחיים הם אלה שבעצם נותנות את הביטחון לילד. כאילו, אם, את יודעת, זה כמו שאת אומרת, למה, אבל איזה, איך לא, איך את לא הילדים, ואיך לא יראו אותך ולא, זה, לא. כי אם אני ארים לעצמי, אז מה הם יראו?
0: הרבה פעמים זה נכון, גם כאילו...
2: מה הם יראו? את אמא שלהם מרימה לעצמה? מה, לא מספיק אני מרימה לעצמי, אחותי, אני הולכת אליי, אני עולה לבמה, בואי תראי אותי לבמה.
1: אצלי הם עוד קטנטן.
0: גם התשומת לב צריך להיות יותר על הילדים, כן, ואני שומעת את זה מהרבה הורים שהם על הבמה, הם אומרים,
1: אצלי
0: את
1: אני...
0: את לא רוצה
1: אני...
0: שהילד יראה שהכל התשומת לב על האמא, זה אמור להיות...
1: לא, אז אני יכולה להגיד לך, אני לוקחת אותם, הם קטנים, שוב, דורי זה לא רלוונטי, כי זה שנתיים וחצי, אבל דני הוא כבר בן שש עוד רגע, וכשאני לוקחת אותו, נגיד איתי לסט או להצגה, זה כי אני רוצה שהוא יבין את ה... זאת אומרת, יגלה את העולם שאני נמצאת פה, ויבין לאן אני הולכת כשאני הולכת.
0: היא עשתה את זה כשהם היו בני שש.
2: איזו שאלה?
1: אבל את אומרת, ככל שהם גדלים? לא.
2: אוקיי. עשיתי את זה, ברור, הם היו על כל סט אפשרי ש...
1: בטוח.
2: כן, אבל לא הבאתי אותם כל יום. זה לא היה כל יום. לכם, יש את הזמן שלכם, נכון. של החיים שלכם, ואני, יש לי את העבודה שלי.
0: אותך, כן. אותך יש שמח או יבהיל אם היא תבוא ותגיד לך, אמא, אני הולכת לאודישן, אני רוצה, לא יודעת.
2: מאוד ישמח אותי אם זה משמח אותה.
0: כן, כאילו אין לך איזה רצון להרחיק אותה מהדבר הזה.
2: מה פתאום? אם אני רואה שזה עושה לה טוב, איזו שאלה עליי, איני, אני אבוא ואני אתן כל מה שאני יכולה לתת.
0: אצלך מתי התחיל החיידק? מלידה?
2: לא, מלידה, כן, כן, זה חיידק קשה.
0: כאילו
2: אם
0: אמרה, וואי...
2: חיידק קשה. לא, אמא שלי הייתה מהממת. אמא שלי, באמת, בזכותה, אני מקיימת את זה. כאילו, ממש בזכותה, כי אני אחרי, בתל מיילין, לא רציתי. אמרתי, מה, זה כאב ראש אחד גדול למקצוע הזה, זה דרק. והיא שכנעה אותי ללך ללכת הצבאית, וממש, ממש. אמרה לי, מה תעשי? מה תעשי בצבא החמודה? לך את השירי, תעשי את מה שזה את לעשות.
0: זה התחיל בכלל מאינטרס לשמור אותה באיזה יחידה, כלילה.
1: לא, באיזה מסגרת בכלל, שאיזה מסגרת ייקח אותה.
2: כן, כן, אבל אמא שלי, אין, בזכותה זה, אפרופו ביטחון, היא נתנה לי סובר ביטחון.
1: איזה מדהים.
2: כן, כן, זה...
0: היא באה לכל הצגה, יושבת שורה ראשונה.
2: כל הצגה.
0: אומרת לך, כמו לגנרלית, למה לא שם אותך באמצע?
2: לגנרלית היא באה, ולפרימיירה היא באה, ויש לה את הזה גלית, צייה נחמד מאוד.
0: אה, כזה! מה זה אומר נחמד מאוד?
2: חולה עליה. נחמד מאוד זה מהמם.
0: זה מהמם, אוקיי, הבנתי.
2: ברור.
0: אבל היא יודעת לתת ביקורת גם.
2: אה, ברור. בעיקר השיער...
1: הפריעה. למה את לא שמה אותו למעלה?
2: מה זה? גלית היא היום, השיער היה יופי.
0: היום, זה בעיקר השיער. אין לי כוחות. אימאות, נו.
2: עם האיפור והשיער, זה כאילו הדבר הזה.
1: את שמת לב.
2: אבל היא מפרגנת לי, אני לא...
1: את שמת לב.
2: שלא יצא פה
1: שם. לא, ברור, רק מרימים, רק מרימים. שמת לב שכל הצגה, חמסה, כן? או פרויקט שאת נכנסת בכלל, זה לשנים.
2: תודה להם.
1: שנים. זה מטורף, זה מדהים.
2: כן, זה כיף, זה כיף.
1: גם עם קולטום, וגם בוסטן בזמנו.
2: בוסטן שרצנים, וגם שלמה המלך.
1: גם שלמה ושלמה.
0: בגלל זה היא הפסיקה לחגוג ולציין, כל דבר עכשיו היא תתחיל לעשות, חמש שנים, עשר שנים.
1: הכל נשאר לה 20 שנה.
0: אבל זה כיף.
2: כן, יש בזה כיף, כי אתה יכול באמת להגיע לעומקים בתפקיד. אוקיי, עכשיו אני עושה קומדיה.
1: שם פרטי.
2: שם פרטי. תיאטרון חיפה.
0: וואי, אני צפיתי בגרסה הקודמת.
2: נכון, ליאור אשכנזי ודוב נבון.
0: כן, הלכתי עם אבא שלי, כן.
2: אז עכשיו אנחנו עושים את זה, וזה פעם ראשונה בעצם שאני עושה ככה קומדיה שכזו, וזה מה זה כיף לי, וזה מה זה תענוג, ואני כל הזמן אומרת לעצמי,
0: כן, כן. משהו כאילו.
2: אבל אני אומרת לעצמי, מעניין כמה שנים זה יחזיק. כאילו, כי את יודעת, זה לא מחזמר, זה לא איזשהו סאגה גדולה שיכולה להחזיק הרבה שנים.
1: כן, אבל זה, אבל זה, אבל זה כיף ופן.
2: מאוד כיף, פן, פן.
1: ספרי
2: פן,
1: לנו
2: פן,
1: מי איתך.
2: אמיר קריאף, שמשחקת בעלי, ויואב בר לב, שמשחקת חברי, ובן פרי.
1: איי, איי, איי.
2: שמשחקת אחי.
0: זה, אני צודקת, זה... בן פרי. מותר להגיד את השם? לא.
2: מה?
0: שם פרטי, על מה הצגה?
2: זה מפגש, משפחתי חברי, שאני לא אספר, כאילו...
0: אני לא, זהו, אני לא אגיד.
2: זהו, אי אפשר לדבר. אבל זה סופר מגניב, כי יש שם איזה גילוי של משהו...
0: יו, איזה מזל שלא אמרתי, אז באתי להגיד בדיוק את זה.
2: הגילוי הזה קשור לדבר הזה שנקרא שם פרטי, מייצר סאגה.
0: בקיצור, לכו לראות.
2: כן, כן, זה בתיאטרון, זה תיאטרון במה ישראלי, יחד עם תיאטרון חיפה, ואנחנו בכל הארץ, נגיד מחר אנחנו בצפת.
1: זה כיף.
2: כן, כן, אפשר...
0: איך מעבירים את הזמן בוון?
2: יש את בן פרי, נשמע. יש את בן פרי, אם יש את בן פרי, אז אנחנו רגועים. פשוט, אתה לא צריך לעשות הרבה.
1: זה נכון.
0: לא, כי אמרת מקודם, את לא טובה במשחקים, את לא אוהבת משחקים, אז זה, אז לא,
2: למרות שאתמול הם אמרו...
1: היצטר ולא זה.
2: איך?
1: היצטר, סליחה?
2: בדיוק, על זהו. אז אתמול הם אמרו שהם יביאו לנסיעה לצפת.
1: דווקא תהיי טובה בזה.
2: את חושבת?
1: כן. יש לך ידע מוזיקלי
2: נכון,
1: ישיר,
2: יש ידע
1: אבל
2: גדול.
1: רק בתחום המוזיקת הסלסה לטינו.
2: לא, גם הישראלי לטינו. של פעם, היום לא דרק, היום אני דרק, אבל של שנות ה-90, 2000 ורוורס.
0: כמה תחרותית את?
2: מאוד.
0: כן?
2: אם אני מחליטה.
0: מה זה אומר?
2: אם אני מחליטה להיכנס לתחרות,
0: וואי,
2: אני
0: וואי,
2: תחרותית.
0: וואי וואי וואי וואי וואי.
2: רוב הפעמים,
0: אני לא נכנסת. אז פשוט תגידי, לא אני מרחבת עליכם, אני לא נכנסת.
2: לא, לא, לא, לא. אם אני יודעת שאין לי סיכוי לנצח,
1: את לא תיכנסי לזה.
2: מה פתאום?
1: מדהים בעיניי.
2: מה פתאום?
0: זה לשאלתך, אז תני לה את הטיפ על הגביע. דני בא אליה, אמר לה, אמא, אני חושב שפישלתי בחוג, לא נתנו לי את הגביע. ואז מה היא עונה לי? היא עונה לי, תקשיבי, תקשיבי, נראה לי גלית כמוני. היא עונה לי...
1: אני לא פה.
0: לא, היא באה להגיד כאילו, צריך ללמד אותו על שלא רק הגביע חשוב וזה, ואני רק באה לשבור את זה ולהגיד, למה לא נתת לו את הגביע?
2: חיים שלי, אם אתה הלכת ועשית זה, אתה צריך ללמד מה זה. אם לא, לא. עדיף לא. אתה צריך לדעת לבחור את המלחמות שלך.
0: בהצלחה להם בוון לצפת, בקיצור.
2: זה, זה.
1: תודה רבה על השיתוף. אני אשקול את זה.
2: רגע, לא, אבל זה נכון מה שבבסיס זה נכון מה שאתה אומרת.
0: אני לא
2: סמכת. נכון, זה נכון, זה נכון.
1: אני רק אעשה לך כוכבית על שיחה מה שהיה הקודמת, שאני גם אמרתי על העניין הזה של גם לדעת לפרגן למישהו אחר. כי
2: איזו שאלה?
1: בפעם הקודמת קיבל איזה חבר אחר את הגביע.
2: בואי, ילדים שלי למדו בבית ספר דמוקרטי, אוקיי? מגן עד תיכון הם למדו בדמוקרטי, אוקיי? זה מדברת על תחרותיות, זה רק אצלי.
0: איפה הגביע בדמוקרטי? אין, לא קיים.
1: לא מחלקים אותו. שם גם מחלקים כל שבוע לתחרר את הגביע, זה בדיוק זה.
0: בדיוק זה. אני רואה שזמננו ממש, תראי איך טסה לה חצי שעה.
2: הלם.
0: יש לנו משחק.
1: בקעת האלה היא לא הפסיקה לדבר.
0: אבל לאור מי שעכשיו אני מכירה עוד יותר,
1: אני לא בטוחה שהיא תאהב את המשחק, אני לא יודעת.
0: א', כי הוא קצת יש בו נוסטלגיה וגם תחרותיות. לא זה ולא זה, אוקיי. מלצרת אי פעם בחיים?
2: בהחלט.
0: איפה, כמה? תקופה?
1: בסדרה שמש.
2: לא, עשיתם, הייתי מלצרית בשיפודי התקווה בקניון איילון.
0: אוי, אני שטרופה על התשובה הזו. ואיזה מלצרית את?
2: הייתי מעולה.
0: באמת?
2: מעולה. נשמה.
0: לא מפילה, לא שוברת, זוכרת כל הזמנה.
2: אהובת המטבח הייתי.
0: מה המנה המומלצת? עד עכשיו תזכרי, תעני לי. מה היית ממליצה לי?
2: על כבד אבז, נשמה.
0: טוב, ברור. ברור. לכם לפי התג מחיר, ככה זה. אנחנו ניתן לך סיטואציות של לקוח עושה, ואת תגידי טנצר המניאק או לא טנצר המניאק.
1: וואי, וואי.
2: מה זאת אומרת? מה זה אומר טנצר המניאק ומה זה לא אומר?
0: האם הוא מניאק?
2: אה.
0: או לא מניאק?
1: זה לקוח לעניין או לא לעניין? נראה כך את הנושא.
0: האם זה סביר או הוא מניאק? אז בקצור, טנצר המניאק או לא טנצר המניאק. לקוח מחזיר מנה כי היא לא טעימה לו.
2: לא מניאק.
0: לא מניאק. לא טנצר.
1: לקוח משאיר 7% טיפ.
2: מניאק.
0: צריך להגיד טנצר.
2: טנצר המניאק.
0: לקוח מגיע עם ילדים מרעישים. מה זה מרעישים?
2: טנצר המניאק.
0: לא לבוא לשם מרבי בקיצור.
1: יהיה פשוט, לא, יש סינק שלם שבו היא רק אומרת, טנצר. לקוח מבקש הסבר מפורט על כל מנה בתפריט.
2: טנצר המניאק.
0: לא אומר תודה או בבקשה.
2: טנצר המניאק.
0: קורא לך כל רגע קטן פעם מפחית.
2: טנצר המניאק.
1: מזמין שתייה, יושב שעתיים.
2: לא טנצר המניאק.
0: אם היא רק המלצרית ולא הבעלים, מה אכפת לה?
2: מה אכפת לי?
0: משאירים שולחן, מה זה מלוכלך?
2: טנצר אמן מניאק.
1: מתעצבנים שלוקח זמן לאוכל להגיע.
2: מן מניאק.
1: בקיצור...
2: בקיצור, אין לי סבלנות בתור מלצרית.
0: כן, בקיצור, הפעלתה, יפה.
2: לא, אבל אני דורשת התנהגות וכבוד.
0: בסוף, מה זה חשוב? הטיפ שמשאירים.
2: לא, זה חשוב, זה חשוב. זה חשוב מאוד.
1: אז אנחנו נאמר שוב, שם פרטי. ניתן לראות אותך וליהנות ולצחוק איתכם ביחד. גם אום קולטום עדיין מופיעה.
2: עדיין רץ אום קולטום, ואני כן, כן, ואני שרה מסתובבת לי בארץ, זה כיף, כיף.
0: כאילו, הדמות תוקפת אותך לפעמים באמצע היום באיזה טיול עם המשפחה, מעניין אותי, כשאת רצה כל כך הרבה זמן עם דמויות?
2: לא. לא, ממש לא.
0: מעשירה,
2: זה, אם זה עולה, כי הרי אין דמות, אין דמות שהיא לא חלק מאיתנו, אה?
1: אני מדמיינת את מערכת היחסים שהיא אומרת, ואז זה עולה. והוא אומר לה, ברור.
2: ברור, חמודה, תירגי.
1: ברור.
2: תירגי, תירגי.
0: הוא מזהה כבר, לא? עכשיו הוא מקולטור מגיע, וואי וואי.
1: ברור.
2: גרליז, איזה מתוקות אתן.
0: כיף גדול.
2: מה זה כיף, אוהבת אתכם.
1: אנחנו נבקש ממך ברשותך להעביר אותנו לג'ינגלים.
0: כאום קולטום בבקשה.
2: אנחנו עוברים לג'ינגלים.
3: שלום למגיה זרזר.
1: שלום לשני כהן.
4: שלום ליוסי שיטרי.
1: שלום לגילת כהן.
0: חיים כהן.
4: רוני דלומי.
0: דרור קרן.
4: צחי הלוי.
1: אני הבוקשטיין.
5: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: חשמלאי, אני,
8: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם? עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן

0: אני
1: שרופה
0: על האנרגיות.
1: תקשיבי, כל האירוח הזה, אני לא יכולה לחשוף פה, אבל נתקלנו במזרונות של איזה פרויקט, ופעם ראשונה שוחחתי עם הבחורה.
0: משהו, יא?
1: ואני אומרת לעצמי, תקשיבי, כאילו, לשמור על כזו גחלת, שאתה כל כך הרבה שנים בתחום, אני מרגישה שאני נשחקת עם החיוך הסמי מזויף, כשאני מנסה, את מקרה, יש ימים ויש ימים. ואצלה זה לא הורגע, היא כאילו באה בשיא האנרגיות, ואומרת לי מה ללבוש, או זה, או זה, או ככה, או פה. ואני מחפשת לפעמים את האדרנלין, מאיפה מחזירים אותו.
0: זה גם אהבה אמיתית, אמיתית, למקצוע, לפרקטיקה הזו, לעבודה הזו, אני מאוד מעריכה את זה.
1: אני קוראת לזה גם, זה מוסר עבודה בסוף.
0: חד משמעית, זה סופר מקצועיות, אני מתה על זה.
1: זה להעריך עדיין מחדש.
0: נכון, כל רגע, כל במה.
1: לא להתחיל להתלונן, וממש, כל פעם.
0: אני תפס אותי נוסע הסלסה.
1: ש?
0: הייתה? לא, אני לא.
1: כן,
0: אני
1: ניסיתי להבין.
0: אני לא, אבל
1: היית בזה.
0: אני יכולה להגיד לה, הייתה תקופה, אני לא יודעת, טוב, אולי זה רק...
1: אם מישהו פה תשלוף פתאום איזה ריקודי עמדה, נועלנו התפוצצות בשידור שלא הצלחנו להפסיק לצחוק, אני לא עמד בעוד אחת.
0: לא, אבל הייתה

0: אבל זה פעילות שאני חייבת להגיד לך עכשיו בגילי המופלג, שאני רואה הרבה חברות שחוזרות לחוגי ריקוד, כזה ג'אז, כל מיני דברים, כמו שאנחנו היינו ילד.
1: יש פעילויות חדשות בקליקה.
0: מאמי, אני שומעת את ההתנסות.
1: לא, אני חייבת לשתף אותך במשהו, וזה יקרה פה מול המיקרופון.
0: נו.
1: אני הרי עברתי להרצליה.
0: נכון.
1: אין לי חברות יותר מדי שגרות שם לידי, ואני יודעת להתייעץ איתן בדבר, זאת אומרת, את רמת השרון, נכון? לא, יש, אבל הכוונה היא, זה ממש שכונה חדשה לגמרי. כן. ואני גם לא יוצא לי להסתובב בה יותר מדי, כי אני עובדת, או סופש ואני...
0: חכי שיהיה גן.
1: ואז חכי, אז היה לי קדימון לגן. יש בית קפה ממש קרוב לבית, והלכתי עם העגלה, חזרתי ועוד נחתתי, והיה לי יום כזה, עדיין חופשת לידה, בגרשיים פה בארץ. אבל תראי כמה חופשת לידה זה. אני מגיעה לבית קפה, שאני יצא לי לפקוד אותו, לא פעם, קונת הקפה שלי, ויושבת רק אני וגורי, ומדברת יענו ללמפה, כי הוא עוד לא עונה, מדברת איתו קצת וכאלה. מגיע מישהי, עם עיניים כזה יפות, ונראית בחורה טובה כזאת, לא, תרגישה לי באנרגיה זה, ומתחילה איתי שיחה, עכשיו זה לא שיחה שהסתכמה במשפט אחד, זה הייתה ממש שיחה, זה התחיל באיזה חמוד הכלב, ואיזה עגלה מגניבה, וזה קורה לי הרבה, ואז רגע, את גרה פה קרוב, ורגע, ומה עושה בעלך, ואני תמיד מאלה שישר ניבלת מהדברים האלה, כי כאילו, למה בן אדם נחמד, אני תמיד סקפטית לעולם.
0: מה?
1: לא יודעת, כי זה היה אובר שיחה, את לא מכירה שבן אדם כבר כאילו מדבר איתך.
0: מה, היא ישבה?
1: לא, לא, לא, מדברת איתי, אבל השיחה ממשיכה וממשיכה וממשיכה.
0: ואת כאילו באה לסיים.
1: ומה את עושה? ואז אני אומרת לה, ומה את עושה וזה? ואז היא אומרת לי, שחקנית, איפה את, היא אמרה לי חופשת לידה ארוכה, אני אמרתי, גם, לי לא הייתה, ומתחילה לדבר שלי בילדים. כן,
0: כן.
1: בקיצור, מפה לשם, לבחורה קוראים בר קליין.
0: כן.
1: מכירה?
0: לא היטב, לא.
1: אוקיי, שחקנית, משחקת בקאמרים, משחקת בחבדניקים, משחקת...
0: וואו.
1: כן, ואנחנו מדברות והכל, ואז חברה שלה באה אליה ואומרת לה, אבל למה את אוכלת לה את הראש? זאת שלמור. ואז אני אומרת לה, רגע, ומי את? והתחלנו, ואז אני אומרת להם, ואיזה לגן אתן שולחות? פעם ראשונה בחיים שיצרתי לעצמי קליקה שכונתית, שאני יכולה לקחת כאילו המלצות.
0: יפה.
1: ואז הם התחילו לספר לי, ופה יש קאנטרי, ופה אפשר ללכת למכון, ופה ננה.
0: מפולח את השכונה.
1: תקשיבי, אני אמרתי לעצמי, ככה זה עובד, זה היה קדימון לגן, שאמרת לי, הנה יוצרים חברויות דרך הילדים.
0: נכון.
1: אז הנה פצחתי את ה...
0: עכשיו אני אגיד לך שאלה זה קצת כמו החברות מהטירונות.
1: כן.
0: את בטח לא תדברי איתם במהלך השירות.
1: למה? למה? ספרי לי למה. הנה היא עושה לי קדימון לא יפה.
0: סתם, לא, בר מהממת, סתם, לא מכירה.
1: בר קליין כהן, היא הוסיפה את הכהן, גם על זה דיברנו.
0: בבקשה. כי יכול, כי אולי לא, תלכי בדיוק לגן הזה, וזה, תראי, בסוף תתמקדי באיזה מסגרת, אבל כן, הם ייפו לך פתאום, את אומרת, מה זה, יש פה מלא פעילויות שלא ידעתי על קיומה?
1: כן, אולי יש לי חברה לקרוספיט.
0: בבקשה?
1: בוא נראה אותי נרשמת באמת לקרוספיט, אבל זה,
0: אבל אז פתאום,
1: כיף,
0: אני, את מבינה?
1: אני בשלב אחר בחיי, ואני צריכה, אמאות.
0: את יודעת שאני בן אדם, אני כן אדם חברותי, אבל אני לא בן אדם חברתי.
1: אז אני כמוך.
0: את המומה.
1: לא, אז אני כמוך. לא, פשוט ניסיתי המוח שאני נסעתי מה אמרת.
0: האימהות דורשת ממך להיפתח פתאום באזורים.
1: להיות בפליידייטים.
0: כן. וחוגים, וסחית לשבת, וקטיפים, ועניינים, והצגות, ופתאום את רוצה את החברה הזאת, נכון? אבל זה חברויות שאולי לא היית בכלל בחיים מפתחת איתם.
1: אבל למה אנחנו כל כך סקפטיות לגבי החברויות האלה? הכל חברות היא, הרי בסוף תחשבי, יש לך חברות...
0: מי מופכות להיות חברות הכי טובות שלך בעולם?
1: לאורך כל החיים, לא היה לך חברה שהיא בעיקר ליציאות, שהיית בתל אביב וזה, חברה שהיא ליציאות, ובחיים לא דיברתן בשעות היום, והייתה חברה שזה רק שעות היום, בחיים לא עשיתי את הדרינק, והייתה חברה שהיא רק מהלימודים, ואתן רק מחליפות, לכל אחד יש את התפקיד שלו בחיים.
0: נכון, אבל עכשיו את יוצאת למרוץ, של איזה עשור, שהם יהיו איתך בדרך הזו, וזה מדהים, זה חברות מדהימה.
1: למה עשור? את אומרת מבחינת
0: המסגרות. כל השלבים, כל המסגרות, השלבים.
1: וזה חברה מהגן, מהכדורגל, וחברה מהזה, וחברה...
0: והרי לך פורמט.
1: עוד לא פיצחתי את הפורמט, אני בתחילתו, אפשר למכור אותו, מה, כמה אחוז אנחנו לוקחות עליו?
0: יהיה לך את החברות של הגן, את האלה של המחוץ לחוג, אחר כך זה בבית ספר,
1: אבל אם אני בן אדם שמערבב, הנה, אפרופו ה...
0: ברור שמערבבים.
1: אני תמיד מנסה לערבב, זה מתערבב, או שפה יש מחיצה בין הגן וה...
0: לא.
1: זה לא מתערבב.
0: לא.
1: לא. חברות מלפני וה...
0: שתי ימי הולדת שונות לחלוטין. חד משמעות. אלא אם זה אירוע גדול.
1: גדול עליי.
0: טוב, איזו שאלה יפה.
1: יש רק 24 שעות ביממה.
0: שאלה יפה מאוד.
1: כן.
0: טוב, אנחנו נשמע כראוי. צ'ירה סלסה.
1: אופה! ואת זוכרת ריקוד.
0: ברור.
1: וואי, וואי, וואי. חבר'ה, בזהירות שם עם ההגה.
0: נו, אז את גם הולכת
1: לערבים האלה. היי. היי. בואי לשורה, בואי לשורה. את לא באמצע, מאמי. את לא באמצע.
0: זה לירה.

0: פה את הריקוד, כמה תרימו את הידיים מאחורי הקונטרול.
1: אני עכשיו עושה אותו.
0: אבל את יודעת מה הסיפור?
1: מה הסיפור?
0: שכל לובשי המדים פה, שהם שנתון 2050, האם לובשי המדים פה, תרימו את היד, יודעים איך רוקדים את הדבר הזה? אין להם מושג, לא שמעתם מה קורה, אין להם מושג מה זה הדבר הזה, מה הם רוצים מהחלל החיצון. מדהים כמה זקנות אנחנו.
1: אני רוצה פה, אם תצליחו במהירות להוציא לנו איזה מידע קל על הלהקה, האם היא נותרה, האם הוציאו שירים נוספים, סתם רגע שנקח...
0: אין להם מושג על מה דיברנו עכשיו ומה הסיפור.
1: הם יודעים.
0: אבל זה רק להמחיש, את יודעת, הרי לפני שהתחיל פה השידור, אנחנו הרצינו מול הקדץ. שלפני 16 שנים אני הייתי אחת התלמידות בקדץ הזה, מלשביות.
1: האם זה ריגש אותך לרגע?
0: זה ריגש אותי, אבל זה גם שם לי כל כך תמונה איך העולם השתנה, כי באמת אצלנו לא היה מחלקת דיגיטל. איפה טיק טוק ואיפה שמיק טוק, ואני, כמו שכולם יודעים פה, וזה הסלוגן שלי, הבן אדם פה של הדיגיטל הוא הבן אדם הכי חשוב, אמרתי את זה מהרגע שהתיישבתי. הרדיו לא עניין אותי, סליחה, מכל המאזינים. אבל זה מדהים, איך המציאות, פשוט כל פעם יש אדפטציה, וכשאת מסתכלת זה בעשור אחורה, אז את נבהלת מהכמה הדברים משתנים.
1: רק דיברנו, אבל הנה, תראי אותך שעכשיו דיברת עם גלית ואמרת לה שה-AI, זה כל הדברים שאתה לא, מהלא נודע, וראית איך אמרת לה, אבל יהיה באמצע, יהיה גם וגם. זה כל הדברים האלה שאנחנו לא יודעים לקראת מה, לאן אנחנו הולכים, אתה מן הסתם חושש. בסוף זה נטמע בצורה טובה או לא. והנה, שימי לב, ביקשתי מהחברים שלנו כאן, לתן לנו קצת מידע. אני פשוט הייתי חייבת לדעת.
0: לטינוס. בוא נוסיף את זה לשירי הקיץ שלנו, המעצבנים, לפלייליסט. Thank you. שבוא נזכיר, הוא נמצא בספוטיפיי והוא נקרא.
1: בכל הפלטפורמות.
0: הוא נקרא.
1: פלייליסט ליטי הקיץ. שירי הקיץ של טוב שמעתם.
0: יופי, אז חפשו אותנו.
1: להקת פרויקטו אונו. סליחה, אני המבטא.
0: זה מרסלו.
1: זה מרסלו שאומר, ברור. הלהקה חלוצת סגנון המרנגה האוס, אני נשבעת שאני אפסיק עם המבטא,
0: אני נשבעת שאני יכולה להפסיק מתי שאני רוצה, זה המשפט,
1: וזה מחזיר לי גם את המבטא הרומני קצת. חלוצת סגנון, כפי שאמרנו, המרנגה האוס, שזכורה בעיקר בזכות הלהיט המטורף משנות ה-90, היא חוגגת כבר מעל,
0: מה עשית מאיתנו?
1: חוגגת כבר מעל 35 שנות קריירה, אני יותר מבוגרת מהקריירה,
0: הלו, אני חוגגת איתה, בוא נעשה מסיבה ביחד.
1: מה, הם פעילים? אולי נזמין אותם.
0: הם פעילים.
1: כן.
0: הפסקה פעילה.
1: וכן, למקרה שאני יודעת שמאוד דאגתם, הלהקה מונהגת היום על ידי המייסד המקורי, נלסון זפטה.
0: איזה שם.
1: כן. אז יפה, הם עדיין still alive and kicking, מה שנקרא.
0: שיבואו לישראל, כי את יודעת מבדרך כלל מגיע לישראל.
1: אבל הנה, לפחות הגיע קצת. אבל כן, רציתי לשאול אותך מקודם ברשותך.
0: יס.
1: כי את קצת היית בהתנסות על זה שיש חברות שהולכות לחוגי ריקוד, אבל גם את בעצמך אמרת שאת מחפשת עכשיו להתחיל איזשהו קורס חדש, ואני הכי בעד זה גם, שאני מחפשת איזה העשרה.
0: את רוצה שאני אמצא לנו קורס חדש?
1: אני מרגישה ש...
0: אני התחלתי דולינגו צרפתית.
1: את אמיתית?
0: מה?
1: באמת?
0: לא, את יודעת מה זה? האפליקציה.
1: כן? כן. וללמוד צרפתית?
0: מאז שאני בחופשת לידה. אני לא אפסיק עם הגרשיים הזה.
1: תורסת אותי.
0: אז אני כבר בסטרייק.
1: האישה לא מוכנה פשוט סתם לקחת הפסקה.
0: אני בסטרייק של 34 ימים, את צריכה, האפליקציה עובדת שאת כאילו כל יום אחרת הלך לך סטרייק. אז אני 34 ימים מתאמנת בצרפתית. מניין הצרפתית שלך, מהציפור, אני לא יודעת איזה דמות זאת באפליקציה, אבל...
1: דבר פרנסי?
0: אה, ווי. Je comprends beaucoup, mais je parle un petit peu.
1: אהבתי פלוס, וגם עוז אומר לי פה באוזניה.
0: עוז לא יכול לשמוע את זה כזה דורינג, דורינג, שאת צודקת ממשהו, זה דורינג, הוא זה ווי, ווי, ווי, ווי, רק טוסי, טוסי.
1: ברשותך, אני רגע אחזור לעברית וליצירה מקורית. אנחנו הבטחנו מקודם לדבר עם טלי אורן, אבל היא עולה היום עם מצגה חדשה בתיאטרון חיפה עם בילי שוורץ.
0: אז נסלח.
1: והיא באמצע ערן, ולכן זכינו. לדבר עם אחד היוצרים, ונאמר שלום לאוהד חיטמן המהמם, שלום לך.
0: איזה כיף לנו, שלום לאוהד.
2: שלום לכם בנות, מה נשמע, מה קורה.
1: לא שחררת אותה מהרן, אני מבינה.
2: לא, האמת היא שעכשיו היא ביצעה את רגע מושלם בגנרלית, וזה היה וואו, וואו, וואו, וואו.
1: וואו.
2: אנחנו כולנו מתרגשים.
0: מירב היא פה גילתה לי, אי אפשר לפספס את זה, שהיא חזרה לאותה הצגה, אבל פשוט
1: בתפקיד אחר, נכון? בתפקיד האם.
0: איזה אומץ.
2: בילי שוורץ, כתבתי את המחזמר במיוחד בשביל טלי אורן. היא חברה שלי כבר 30 שנה, שלום הרמוזה הכי גדולה של החיים שלי. ועכשיו היא נכנסת לתפקיד האלמותי של מיקי קאם בתור האימא, ואת התפקיד של בילי מבצעת אליאנה תידר המדהימה.
1: מהממת.
2: וזו הפקה חדשה של תיאטרון טומיקס ותיאטרון חיפה, מביאים את זה משה קפטן, מנהל מוזיקל תיאור רונן, רונלי שימוני סימונה, יחד לסאוגין מי פיינגולד ואופרי ביטרמן, ונדיר אלדאו עושים את יונתן, ואני נורא מתרגש, כאילו זה הפעם הראשונה, וכואבת לי הבטן, יש לך משהו נגד כאב בבטן?
0: תקשיב, הכאב בטן הזה, אבל הוא ממכר בעיניי, הכאבי בטן האלה של התרגשות לקראת משהו חדש.
2: אבל זה העניין, שזה כבר עלה על הבמה, וזה הופיע בכל הארץ, וגם עלה בהפקות, וכנראה שזה אף פעם לא נגמר את ההתרגשות.
0: זה אומר שאתה עושה את מה שאתה אוהב, מאמי, ככה זה עובד.
2: נראה לי שגם את יודעת, נכון, גם שאת עולה תמיד בהשגה, זה לא משנה.
1: לא משנה מה, תמיד הבטן, תמיד יש לי גם רגע שאני אומרת, אני צריכה את זה, אולי ניסע עכשיו הביתה וזהו, ואז אתה שומע את הקהל בצלצול השלישי, ובאמת, הרחש הזה, רגע לפני הצגה.
2: מה עושים? אני מרגיש שיש לי כאבי בטן ואין לי כאבי בטן.
1: קודם כל, ייתכן וזה וירוס מהגן, זה לא קשור.
2: אופה.
1: אבל אוהדי, כמה שנים עברו בעצם מההפקה הקודמת?
2: אני אפתיע אתכם, זה התחיל כתרגיל באקדמיה למוזיקה ב-2009, חג המחזמר בניהולו של אורי פסטר ב-2013, זכינו שם בפרס הראשון.
1: נכון.
2: 2015, הפקה שעלתה בתיאטרון חיפה, שזכתה בארבעה פרסי תיאטרון. ב-2019 זה אומנם ירד, אבל כנראה בזכות האלבום שאנחנו הקלטנו של השירים,
1: נכון.
2: זה עלה בתל מיילים, וזה עלה בבית סבי.
1: זה מה שרציתי להגיד של מורי, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל זה פשוט פתאום,
0: לא.
1: לאט לאט, התחיל לעלות מחדש בתיכונים. נכון.
2: בעיקר בני נוער.
1: וזה מטורף. ואני חושבת שבאיזשהו מקום, זה החזיר את הדרישה עוד פעם לראות את המחזמר, ולראות גרסה עכשווית שלו.
0: איזה כיף כשזה מגיע מהקהל.
2: אני חייב באמת להגיד לכם ולמאזינים, שמה שמשה קפטן וצוות השחקנים וצוות היוצרים עשו, זה פשוט שדרגו את המחזמר הזה, ששירלי דשא ואני כתבנו, וזה באמת... זה הרבה יותר מעודכן, אני אשתף אתכם בספוילר שיש דמויות חדשות, יש שירים חדשים, כולל שיר אחד שהקהל לא יבין מאיפה הוא נוחת עליו, מי שמגיע הערב מצפה לו הפתעה מאוד גדולה, ובואו נגיד שאם זה היה מחזמר על ספידים, אז היום בדור ההפרעות קשב והריכוז זה עוד יותר על ספידים.
0: מה?
1: שתביני שהם יודעים כולם את המילים, בגלל זה הוא אומר, הקהל יופתע היום בטירוף, כי הם כאילו ישירו הכל, הכל, הכל, הכל, ופתאום...
2: אני לא נעים לי להגיד, אבל בסיבוב הקודם היו אנשים שהגיעו 70-80 פעמים. עכשיו, אני לא יודע, מי כמוך יודעת מרב, שלמור, אותך עוד לא עבדתי, אנחנו...
1: אתם תאים, בסדר, היא בדרך למחזמר. על הפלקה, דרך אגב, יש איזה רעיון
2: בין. איך לא באתי לאולפן שלכם לכתוב לכם מחזמר בשידור חי? אתם כאילו שתכן, אני חייב להחמיא לכם, אתם בים של פוליטיקה וגול נפש שקורה מסבב, אתם כאילו בועה כמו מחזמר שקוראים את החיוך בתור.
0: זה הפורמט,
1: אתה חמוד שאתה.
0: וזה הכי הרבה שתשמע אותי שרה משהו.
2: בואו נעשה לכם בילי שוורץ בלייב, או נקרא לזה...
1: You had us at hello, אהוב שלנו, לגמרי.
2: אז זהו, בילי שוורץ היום עולה בתיאטרון חיפה, בחודש הקרוב זה ממעלה אדומים, חיפה, כפר סבא, הרצליה, מגיעים לתל אביב, האמת היא שראיתי שזה באמת כל הארץ.
1: איזה כיף.
2: ואני מזמין את הקהל ליהנות איתנו, וזה באמת קהל בכל הגילאים. אני מאוד מופתע שיש הרבה משפחות עם ילדים גם שמגיעות. למרות שלא התכוונתי שזה יהיה לכל המשפחה, אבל הנה זה יצא.
1: יצא.
0: אנחנו מתכננים תוכניות, אתה יודע.
1: אוהדי, אנחנו נאחל לכם מה זה בהצלחה, וחיבוק לכולם שם היום.
2: תודה רבה, אתם חייבות להגיע, חייבות.
1: סגור.
0: תשברו רגל.
2: אם תגיעו, אנחנו נבוא אליכם כולם אליכם לתוכנית.
1: סגור.
0: ובהצלחה עם הכאב בטן, תהנה ממנו.
2: נכון? זה כיף טוב. יאללה, תהיה
1: של מורי?
0: תעשו לי השעתיים, זה מהגעגוע.
1: חד משמעית. מחר אני כבר תרגיש שזה יותר איתי. תראי איזה שיר שמו לנו. איי, איי, איי, ספייס גרלס, ביבה פוראבר. די, בא לי להישאר פה כל היום.
0: איזה כיף ש... השתלטנו על הפלייליסט, וזה בא לידי ביטוי בשיר אחד.
1: אדם, שם, אדם מרחוק אומר, מה קורה פה? אנחנו נגיד תודה רבה לעורך שלנו, אלירז יוספסון, למפיק הראשי, דרור פרידמן, למפיקים שי רחמים וליאל אלחיאני, על הביצוע הטכני, דניאל שבתאי, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל אלם גדמו, וירין ארוש, אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונעמי רביע, ושלמורי, האם יהיה בסדר?
0: יהיה, מה זה בסדר? גם לכאב בטן, וגם למדינה, וגם לנו, וגם ל... נהייתי רעבה עכשיו פתאום.
1: ואמרו אמן, תודה לך. אמן. אנחנו נהיה פה מחר.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אייס, המציעה לכם להתייעל. מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
2: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
3: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
4: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
3: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
5: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונעמי רביע.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט העיד בבית המשפט כי אינו מכיר מקרה שבו המשטרה חרגה מכיוון הבדיקה שאישר. עוד אמר מנדלבליט, בניגוד לטענות נתניהו, כי אישר גם לבדוק את החשד שראש הממשלה קיבל מתנות בהיקף גדול. סנגוריו של נתניהו מנסים להוכיח שהמשטרה בכל זאת חרגה מהאישורים שניתנו לה, כדי לבסס את טענתם שההליך הפלילי נגדו התנהל באופן לא הוגן. הרשות לפרטיות במשרד המשפטים הורתה למשטרה לערוך בירור פנימי בחשד לפגיעה בפרטיותן של מלי וליאל יהלומי בעקבות פרסום תיעודים ומידע אישי שלהן, מדווחת כתבתנו מעין עדן.
8: הבירור יעסוק באופן בו הגיעו פרטי המידע אודותיהן לכלי התקשורת, בהם הסרטון הזכור של השתיים בעת איתורן באוטובוס בארגנטינה. לפי הודעת הרשות, המקור של חלק מהפרסומים הללו בהדלפות מהמשטרה עצמה, בניגוד לנהלי הארגון. הרשות לפרטיות טוענת כי הפרסומים פגעו באופן ממשי בפרטיות השתיים, ללא הצדקה.
7: 45 שנות מאסר נגזרו על המחבל מחמוד וליד אחמד סעיד, אשר ביצע פיגוע ירי וניסה להצית אוטובוס שהסיח חיילי צה"ל בספטמבר 2022. כמו כן, הוטל עליו לשלם קנס בסך 15,000 שקלים ופיצוי לנפגעי העבירה בסך של 700,000 שקלים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי בפיגוע נפצע נהג האוטובוס ושני חיילים שנסעו בו. חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית הגיש תלונה במחש נגד השוטרים שלטענתו הפעילו כוח לא סביר במהלך אימות עם אזרחים במצפה יריחו. הבוקר פורסם בהארץ כי במשטרה חושדים שקרויזר ומנכ״ל עוצמה יהודית סייעו לחשוד באלימות נגד פלסטינים להימלט מהמשטרה בזמן האימות ותקפו שוטרים. השר לביטחון לאומי בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, תקף את השוטרים שהיו בתקרית ואמר אצל אמיר איבגי, יש כמה שוטרים שחושבים שהם מעל החוק.
9: אני השר שנתתי הכי הרבה גב לשוטרים, אבל יש עדיין כמה שוטרים שחושבים שהם מעל החוק, וזה לא יהיה. נכנס שם שוטר לתוך הזכרה של ארבעה נופלים, התחיל לצעוק, אמר לו אני חבר כנסת, הוא הרביץ לחבר כנסת קרויזר, יש לנו תמונות כאלה, נגמרו הימים. שוטר שירים ידיים על חבר כנסת, טוב מאוד שמחש יפתחו בחקירה, בועז גלט הדליף יהושע בריילר. אנחנו גמרנו את הסיפורים האלה.
7: חברת פליי דובאי הודיעה כי היא מעריכה את ביטול טיסותיה בקו שבין תל אביב לדובאי עד לסוף אוקטובר. כתבתנו נעמה מזור מציינת שהערכת הביטולים מגיעה בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת החברה מדובאי לתל אביב והמשך החקירה. ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים, גשמים מקומיים צפויים במזרח ובדרום הארץ, וקיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. אלה החדשות שערך רועי ולד, על הביצוע הטכני דניאל פרמר שושני.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
11: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונעמי רביע. אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.

0: What's up?
1: מה קורה?
0: חם סטפו.
1: תשמעי, יש עליית מדרגה בהספמת הבחירות, שמתי לב. למה אני מתכוון? תמיד, מה מצחיק?
0: ההספמה הזאת מטרללת אותי, ואתה לא יכול לעשות כלום נגד זה, כי זה מעוגן.
1: רגע, לא, את דברת על מה? על אס-אמסים, על שיחות, על מה?
0: כן.
1: אוקיי. אז אני מדבר על השיחות המוקלטות.
0: כן, כן, כן.
1: עכשיו, סבבה. עכשיו, כולנו כבר...
0: שמתי לב שהכל בא מ-053. עכשיו, מסכן הבן אדם שיש לו באמת, שזה באמת צריך לשים אותי
1: בעזרה. זהו, לא עונים יותר לעזרה. לא, האמת שלא שמתי לב, אוקיי, אני אסתכל עכשיו, אבל מה כן שמתי לב? שתמיד הרי אתה עונה למספר לא מזוהה, ואז אתה שומע התחלה של כל מוקלט. שלום, אתה ישר מנתק, נכון? אני לפחות.
0: יש את המתוחכמים יותר של הלו, ואז אתה עונה עוד איזה מילה, ואז
1: אוקיי,
0: זה ממשיך.
1: זה תרגיל מסריח שכבר איזה שנתיים, שלוש רץ, אבל כבר גם את זה כבר מזהים. עכשיו, אני לא יודע כאילו מה זה, זה שדרוג טכנולוגי, זה מתחיל עם השם. קיבלתי שיחות מוקלטות.
0: באמת?
1: יותר מרשימה אחת, שמתחילים בהי אביב, או שלום אביב.
0: די.
1: כן. אני גם אמרתי די, אבל זה היה כל מוקלט, אז לא ענה לי. כאילו, ואז אתה בהכרח נשאר עם השיחה רגע.
0: נכון.
1: כי אומרים לך, היי אביב, אז אתה אומר היי כמו דביל. ואז מתחילים לנום לך על הבחירות, ואתה מבין שלא, שפחות.
0: יאו!
1: עכשיו אני שואל את עצמי, הרי קודם יצאנו מנקודת הנחה שיש פשוט בוכתות של מספרי טלפון, שרצים כאילו בממתות של מפלגות, ומשתמשים בהם, כאילו, וזה לגמרי רנדומלי. אבל מה, מאיפה יש להם את השם שלי בעצם? מאיפה יש להם את ההתאמה בין המספר לשם, נגיד? אוקיי?
0: שאלה.
1: שאלה, לא?
0: כן.
1: עכשיו שוב, זה לא, יותר מרשימה אחת, ולא בתשובה לשאלה שאולי אני לא חבר מפלגה, לא התפקדתי לשום מפלגה או משהו בסגנון הזה, כלומר, אני לא יזמתי שיהיה רשום המספר שלי בשום מקום.
0: זה מטריד העניין הזה.
1: כן, עוד משהו מטריד לכן. אבל לא, בעיקר...
0: אם יש מישהו שיודע איך עובדת הקורולציה הזאת...
1: מוזמן לחלוק איתנו את המידע. כאילו, איך יודעים בהספמות המפלגות כבר את השם שאליו מתקשרים? בהנחה שזה לא היה לגמרי מקרי של פייס אחד לשני מיליון, שבמקרה אמרו היי אביב כשהתקשרו אליי משתי מפלגות שונות. כנראה שלא.
0: טוב, שתגידו לנו בוואטסאפ.
1: אם אתם יודעים, הוואטסאפ זה 052-920-1040, 052-920-1040. זה המספר, אם יש לכם מה להגיד בעניין או בכל עניין אחר שאתם שומעים בשידור, מוזמנים להגיב ולכתוב לנו בזמן אמת. הפייסבוק שלנו, כמו תמיד, הוא יהיה בסדר בגלץ, יהיה בסדר בגלץ.
0: הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם בכל דרך שבה אתם פונים.
1: הנה, מישהי אומרת, גם לי זה קרה.
0: אבל
1: לא עזרת.
0: עכשיו אני מחכה לראות מי יודע.
1: לפחות אני מרגיש כאילו לא, אתה יודע, לא דמיינתי.
0: נכון.
1: אז חיזקת אותי.
2: יהיה בסדר.
1: טוב, מה שעוד לא דמיינו, זה נושא שאנחנו, אני חושב שאת הפניות הראשונות קיבלנו כבר לפני 12 שנה כזה,
0: משהו כזה, כן.
1: 2013-2014. התחלנו לקבל פניות מכל הארץ על מפגעי שריפות. שריפות בשטחים פתוחים, שריפות פסולת, שריפות פיראטיות.
0: זיהום אוויר בקטע...
1: בקטע מרעיל, מטורף ומסריח.
0: עכשיו, יש לציין שאנחנו מדברים ספציפית על העניין הזה, אנחנו אורזים את כל העניין הזה, כי יש יום בינלאומי.
1: לא בינלאומי.
0: לא בינלאומי?
1: יום המחנק הלאומי.
0: לאומי.
1: יוזמה כחול לבן.
0: וואלה.
1: כחול לבן שחור.
0: יום החנקה.
1: יום החנקה, בדיוק. תכף נדבר גם עם יוזם היוזמה. אבל לפני זה, זה התחיל אז אצלנו, זה בא מהשטח, מכל מיני שטחים, בכל רחבי הארץ, צפון, דרום, גליל, שרון, קו תפר, ולאט לאט התברר שזה מכה לאומית, אפילו משרד להגנת הסביבה במהלך השנים הגדיר את זה כמכת מדינה, ו-75% מהחומרים המסרטנים שנפלטים היום בישראל, לפי המשרד להגנת הסביבה, הם משריפות כאלה, 75% מהחומרים המסרטנים.
0: וזה הכל פיראטי, נכון?
1: ואנחנו, הרוב, ואנחנו לרגל יום המחנק הלאומי, רוצים לעשות משט ברחבי ישראל, של דברים, מקומות שדיברנו, עלו אצלנו בשידור בשנים האחרונות, ולקבל עדכון קצר, מה קורה בהם היום? איפה נתחיל?
0: נתחיל מהכי קרוב שדיברו איתנו, נתחיל ונלך אחורה.
1: בזמן.
0: כן, נלך
1: אחורה. אוקטובר 25?
0: אוקטובר 25.
1: כמה זה? זה שנה כמעט.
0: שנה בדיוק.
1: אוהד ממצפה נטופה דיבר איתנו, נכון. בגליל. שלום אוהד, זה היה לפני כמעט שנה, בואי נשמע מה אמר לנו אז.
0: מה אמרת לנו אז.
3: בשולי מחצבת גולני קיימת בעצם מזבלה לא חוקית, פיראטית. כמעט כמעט כל יום יש הסתה של הפסולת שנזרקת שם, ומהר מאוד זה עולה לענני אשן סמיכים במגוון ריחות נוראים, רדיוס מאוד מאוד גדול, תופעה שאנחנו סובלים ממנה לסירוגים כבר מספר שנים, אבל היא מחמרה מאוד גדולה בחודשים האחרונים.
1: אהלן אוהד.
4: שלום נמי, שלום אביב.
1: איך המצב במצפה נטופה ובמחצבה נטושה לעומת היום, לעומת לפני כמעט שנה?
4: אז קודם כל, המחצבה לא נטושה, היא עדיין עובדת, זה בשולי המחצבה.
1: אוקיי, אוקיי.
4: המקום הזה. אז אנחנו נתחיל, אני אתחיל לציין שבאמת במהלך החודשים האחרונים, אפילו קצת אחרי השידור, ראינו, הגשנו איזשהו שיפור לפחות בניסיון התמודדות עם גיבוי הבערה הזאת וגם עם מניעתה.
0: אוקיי.
4: דוגמה אחרונה מיום חמישי האחרון, בנקודה הספציפית הזאת, כשזוהה עשן של שריפה, כבר זוהה טרקטור שמנסה לחסות את זה. אז זאת אומרת שנקודתית שם, בעקבות לחץ, כנראה גם בעקבות השידור ובעקבות פעולות מתמידות של התושבים באזור ושל העמותות שעוזרות בתחומים האלה, מיד על הידי כל הזמן, שאנחנו כל הזמן שולחים תלונות בלייב, אנחנו מצליחים קצת למגר את הנקודה הספציפית הזאת.
1: אני שומע את האבל מזדחל במעלה המשפטים הבאים שלך.
0: אבל זה עדיין קיים.
4: האבל מגיע. האבל מגיע, כי התופעה לא נפתרה. אנחנו עדיין מתעוררים פה חדשות לבקרים עם ריחות נוראים ועם עשן. היישובים הקצת יותר מרוחקים מהיישוב שלנו, ממצפה נטופה, היישובים בגליל התחתון סובלים מנקודות בעירה קרובות יותר אליהם. הנקודה הזאת שהייתה כנראה נקודה די מרכזית, עושה רושם שפשוט התפזרה להרבה נקודות קטנות ונגישות יותר באזור, ולכן הבעיה הזאת עדיין קיימת, אנחנו עדיין סובלים ממנה כמעט ברמה יומיומית, רק שעכשיו אנחנו נמצאים במצפה, אז יכולנו לראות. עכשיו אנחנו לא תמיד מצליחים אפילו לאתר מאיפה זה מגיע, ורק סובלים מהעשן ומהריח ומהחוויה הנוראית.
1: זאת אומרת, יש יותר מודעות, יש יותר פעלתנות או תגובתיות של הרשויות, אבל התופעה עולה כפורחת וממשיכה להריל את חייכם, זה מה שאתה אומר לנו בגדול.
4: נכון, במקומות שאנחנו מצליחים ללחוץ ולראות ולהפעיל לחץ, ניכר שיפור, זה לא 100%, עדיין קיים. היום הסתובבתי, אני חובב נסיעות בשטח, הסתובבתי, נכנסתי לאותו אתר, שום דבר לא מונע מאף רכב להיכנס לשם. האתר מלא בפסולת, פשוט לא בוערת. עכשיו היה בערונת מאוד מאוד קטנה, כנראה שעריות מיום חמישי. אין שם שומר, אין שם גידור, אין שם שערים, המקום עדיין פתוח, עדיין פרוץ, אבל עושה רושם שכנראה הלחצים שהופעלו על הרשות או על בעל המקום, גורמים לו לפחות להתמודד עם הפעולה. אבל אני גם בעקבות אותם סיבובים באזור, אתה ממש רואה בכל כמה קילומטרים רבועים, אתה רואה איזושהי נקודה שבה פשוט, זה נמצא אפילו בשטחים מגודרים כאלה עם, כן. עם גדרות, שאתה לא יכול לראות פנימה, אתה רואה השן עולה משם.
1: מישהו שורף משהו, עניין שנהיה מאוד פופולרי בישראל, מהרבה סיבות אפשריות. אוהד, לא ינחם אותך לשמוע שאתה לא לבד.
0: חודש לפניך.
1: חודש לפניך דיברה איתנו עדי משוהם, נכון?
0: נכון. בוא נשמע מה היא אמרה לנו אז.
1: יאללה.
5: אנחנו סובלים בטירוף, אנחנו גרים פה כבר 3 שנים, ובאמת אני בזמנו הייתי בהיריון, ומאז הבן שלי, גם אני בהיריון צבלתי ומקוצר נשימה וכאבי ראש קשים, הייתי מסתגרת בבית משעה 6 בערב כל יום, ועכשיו הבן שלי הוא עם שיעולים, הוא מתעורר בלילות מצרחות, עד שאני מבינה שבעצם כל הריח כבר אפוף לרשן וריח כימי מטורף.
1: אהלן עדי משוהם.
5: היי, שלום, מה שלומכם?
1: זה היה ספטמבר 25, מה המצב באוקטובר 26?
5: כן.
0: מה השתנה בשנה הזאת?
5: אז אוקטובר 26 נראה טיפה יותר טוב, אבל אנחנו עדיין בתוך האירוע הזה. זאת אומרת, אנחנו לא בממדדים הנוראים שהיינו שנה שעברה, אבל אנחנו עדיין מסתגרים בבתים שלנו. אני לא זוכרת לילה בשנה האחרונה שישנו עם חלון פתוח. זאת אומרת, אנחנו עמוק עדיין בתוך הדבר הזה, עדיין מרגישים שככה יש פה כיבוי שריפות, מה שנקרא.
0: ליטרלי.
5: בדיוק. מרגישים שהאחריות באמת מתפזרת פה בין הגופים, ואנחנו כל הזמן עדיין, האזרחים, נשארים להתמודד עם התוצאות. אנחנו עדיין על המצלמות שהקמנו, אנחנו עדיין על הבוטים שמטריעים לנו, כבר השתדרגנו גם כן. יש לנו בוטים שמטריעים לנו על שריפות, ואנחנו באמת יותר משתפים פעולה עם המינהל האזרחי.
1: מה זאת אומרת, באיזה אופן את מקבלת את ההודעה?
5: יש לנו איזשהו בוט שככה, תושבי שם, יש פה הרבה מתנדבים בתחום הזה, ובאמת לקחנו את זה על עצמנו.
1: לייצר מערכת התראה טכנולוגית?
5: ממש ככה, שמטריעה לנו, אז אנחנו גם מסתכלים במצלמות, וגם זה קופץ לנו, ולפעמים שום דבר לא קופץ, ועדיין מסריח. זאת אומרת, עם כל המערכת שיצרנו, ממש אנשים פה בשום עבדו על זה קשה מאוד, ועדיין אנחנו לפעמים לא רואים מאיפה האשן מגיע, מאיפה בעצם הסירחון ומה המקור שלו, ואז בעצם המינהל האזרחי לא יודע לאן ללכת. כן. כי בעצם אנחנו אלה שמריחים, מסתכלים, מקבלים התרעות ומעדכנים אותם.
0: אתם אלה שמטריעים בעצם.
5: כן, במקום שיהיה איזה גורם התכלל של הדבר הזה, עדיין האחריות היא איפשהו בתחושה שלנו, היא בידיים שלנו. לצד זה שהמינהל האזרחי כן קיבל אולי יותר סמכויות, אולי תקציבים, אני לא יודעת. כן, קיבלנו הכרה שיש כאן מהממשלה, שיש פה בעיה לאומית וכל זה, אבל מה קרה?
1: בעיה לאומית יש.
0: אבל ההבדל הגדול בין הידיעה לבין העשייה הוא מאוד רחוק.
1: בעיה לאומית יש, פתרון לאומי אין.
5: בדיוק, אין איזה תוכנית, אין יעדים, אין לוח זמנים. אין, ולכן כרגע זה עדיין כזה המערב הפרוע, ואנחנו צריכים להגן על עצמנו ועל הילדים שלנו.
0: והתסכול עדיין גדול.
5: נורא, נורא גדול, ואנחנו, הבן שלי עוד פעם חזר להשתעל אחרי חורף קיץ שקט יותר, בחורף זה חוזר, אז אנחנו מרגישים את זה כבר עם השינוי של הרוחות, והנה איתם חזרו השיעולים.
1: עדי, תודה על העדכון המלבב הזה.
5: הלוואי ולא הייתי צריכה להתקן.
1: הלוואי ובאוקטובר 27 תוכלי לספר לנו דברים יותר אופטימיים. אני לא סגור על זה, אבל הלוואי. משוער ניסה צפונה. שנה אפילו, כן, דיבר איתנו אפילו פעמיים לקראת סוף 24, נכון? גם נובמבר, גם דצמבר. מייסרה מנצרת. מה אמר לנו אז?
6: לא מפנים את הפסולת. ואפילו שמפנים אותה, לוקחים אותה לאיזושהי תחנת מעבר, שהוגדרה כתחנת מעבר. אני לא יודע אם היא חוקית, וכל יום יש לנו שריפות. זאת בעיה מאוד חמורה, מאוד מאוד חמורה, והעניין מתמשך. שמעתי שלא משלמים לקבלן, שהוא קבלן משנה של העירייה, שהוא אמור לפנות ולתת את השירות הזה. כי אין כסף והעירייה בגרעון.
1: שלום, מייסרה.
7: שלום וברכה, לכם לכל המאזינים.
1: לפני כמעט שנתיים, טוב, אצלכם היה משבר מטורף בעיר גדולה של...
0: לא היה פינוי של הזה.
1: היה ממש הרים של פסולת בתוך העיר, זה היה מזעזע. המצב היום חייב להיות יותר טוב, נכון? אל תגיד לנו אחרת.
7: תקשיב, תודה להשתפר משמעותית.
1: אוקיי.
0: לפחות דבר אחד טוב מכל מה שכרה דיברנו.
1: לא פתרון מלא?
7: לא. הרימות עדיין יש ברחובות. כן. הבעיה לא נפתרה ב-100%, והבעיה היא אומנם סביבתית, אבל גם גורמת לבעיות ציבורית, כאילו שמשפיעה באופן ישיר על איכות החיים שם, על בריאות התושבים, הילדים שלנו, על המראה של העיר, הכלכלה.
0: נכון.
7: שוב, עדיין מסתובבים ברחובות, ויש סירחון. אני לא יודע איך מטפלים בזה, בריאותית.
1: יש אבל גם ערימות פסולת כמו שהיו אז, שאנחנו לא באותו מצב.
7: לא כמו שהיו אז, צפו, שעוברים, אבל שוב, עדיין זה קיים.
1: כן.
7: בפעתי העיר, בכל מיני מקומות, אתה יודע, יש לנו היום ועדה קרואה בכלל בנצרת.
1: כן, זהו, ראש העיר הודח ומונתה ועדה במקומו, נכון? על ידי משרד הפנים.
7: נכון, הם מנסים להתגבר על כל הבעיות שיש אצלנו בעיר. רק תושבי נצרת זכים להיות בעיר נקייה, מסודרת.
0: נכון, כולם.
7: מכובדת, וכולם בוודאות. האחריות לטיפול בפסולת אינה יכולה להסתכם בפינוי אשפה בלבד. אלא מחייבת תכנון נכון, מערך פינוי יעיל, אכיפה נגד השלכת פסולת במקומות אסורים, הצבת מכלים במקומות הנדרשים, גם הסברה לציבור, גם מודעות לציבור.
1: כן.
7: חסר לנו את המשאבים האלו, את
1: האמת. לגמרי. כן. מי שרה, תודה על העדכון, שמחים שזה קצת יותר טוב, אבל לא מספיק טוב. אבל נסתפק בזה בינתיים, תודה רבה. ומישהו כבר כותבים לנו, מה עם חריש? גם איתם דיברתם.
0: או, אז הנה לרה, מה שהיא אמרה לנו, שנה לפני זה, אוגוסט 23.
1: ובמונחים של חיינו, זה חודשיים לפני המלחמה. וואו, אנטיקה.
0: זה מרגיש, זה מציאות אחרת. כן. זה הייתה מציאות אחרת.
8: כמעט כל יום אני רואה ממש מול הבית שלי, מול החדר שינה, ענני ישן שחור מעבר לגבול, וגם כשאני מסתכלת צפונה ודרומה, אז יש שריפות גם מתוך שטח ישראל. ריחות של פלסטיק, צריבות בגרון, בעיניים, אי אפשר לנשום.
1: אהלן לרה.
9: אהלן, קודם כל השם זה לרה.
0: לרה, סליחה.
9: כן, תודה, הכל בסדר, תודה. ואני יכולה להגיד לכם שהמצב לא השתפר בחריש, הוא רק החמיר.
1: אשכרה.
9: הוא הלך והחמיר, כן, יש לנו, תלוי ברוחות, תקופות קצת יותר, קצת פחות, אבל בגדול יותר תופעות של שריפות פסולת.
0: יותר?
9: כן, כן, כן, מאז המלחמה יותר.
1: לפי הזיהוי שלכם, ככל שאתם מבינים, זה בא יותר מעבר לקו הירוק או מתוך ישראל?
9: גם וגם, אני חושבת. בעצם חריש משלושה כיוונים מוקפת בכפרים ערביים, שזה בעצם בקה אל גרבייה וברטה וקפין ומלכותוף. ואני יכולה להגיד לכם שהתושבים שם סובלים לא פחות. לא פחות. אנחנו נושמים את זה, אבל גם הם נושמים את זה. ומדובר פה בבעיה שפשוט היא פוגעת בכולם. ממש ממש בכולם, אין מישהו שמרוויח מזה, אולי חוץ מאותם עסקנים פיראטים שלוקחים את הכסף על הפעולה. ואני אגיד גם יותר מזה, שבמדינות מפותחות בעולם יודעים לעשות כסף מפסולת. זה משאב.
1: זאת אומרת, אנחנו מפסידים 5 פעמים פה.
9: כן, ממש. והבריאות של כולם נפגעת. אין פה צדדים, אין פה גבולות. פשוט תלוי בכיוון הרוח.
1: לרה, ביאסט.
9: אולי כן, אבל בעצם...
1: לא, אבל מי שמבאס בעיקר זה המדינה והממשלה והרשויות שלא מצליחות ולא מספיק רוצות להתמודד עם התופעה הזאת.
9: אני יכולה להגיד לכם שיש אצלנו סביב חריש המון ניסיון של כיבוי שרפות.
1: כן.
9: וזה לא מביא לשיפור בפועל. כי זאת לא הדרך בעיניי, הדרך בעיניי זה לטפל בזה מהמקור, לתת מענה לפסולת, לנתב אותה באופן נכון, שלא יודעת, אפשר להפיק חשמל, אפשר לעשות המון דברים, ולהרוויח כסף מזה גם. אם יש פה אנשים שמאזינים שיש להם יכולת להשקיע מבחינה כלכלית, להרים איזשהו מפעל כזה פה, זאת ממש הזדמנות כלכלית, מקומות עבודה, כאילו זאת הזדמנות, קחו את זה בשתי ידיים.
1: לרה.
9: כי כיבוי השרפות לא עוזר.
1: תודה על העדכון. תודה רבה. אנחנו מצרפים, זה היה משות חלקי מאוד מאוד מאוד מהשלוש שנים האחרונות, הלכנו אחורה עד קיץ 23, שכאמור היינו יכולים ללכת עוד 10 שנים אחורה ולשמוע דברים דומים.
0: ואני בכלל לא חושבת שמשהו היה משתפר גם 10 שנים אחורה.
1: ספק גדול. איתנו יניב לייכר, מנכ"ל עמותת אזרחים למען אוויר נקי. אהלן יניב.
10: יניב. שלום.
1: והאיש שהגה את יום המחנק הלאומי. לא חשבת על קלסטרופובים, אה? מה זה עושה להם?
10: אני לא הוגה באופן אישי, אבל כן, אנחנו באזרחים.
1: אתם העמותה. תגיד, ברמה, בתמונה הכללית, למרבה הצער, אכן שום דבר לא משתפר. אנחנו תקועים באותו מקום, מקומות מסוימים, אפילו זה מחמיר, נכון?
10: נכון. אנחנו רואים שבעצם אין שיפור. השריפות אולי זזות ממקום למקום. יכול להיות שבמקום אחד יש שיפור, במקום אחר יש הרעה. ועד שלא תהיה פה תוכנית מקיפה, ככה עם דגש על תשתיות ועל אכיפה ועל כל ההיבטים שצריך לטפל בהם, אז המצב הזה לא הולך להשתפר לצערנו. ולכן אנחנו גם יצאנו היום ביוזמה, ביום המחנק להעלאת המודעות, וגם הצטרפו בפעולה משולבת 110 ראשי ערים, ראשי רשויות. בקריאה לראשי המפלגות לקראת הבחירות הקרובות, בעצם להכניס את הנושא הזה של שריפות ובכלל של משבר הפסולת לתוכניות העבודה של הממשלה הבאה.
1: משום שברור שמדובר בפתרון שחייב להיות רב מערכתי, רב משרדי, בסנכון בין משרד הפנים שאחראי על הרשויות המקומיות שלא מתפקדות ולא אוספות פסולת, המשטרה, חקלאות, הגנת הסביבה כמובן.
0: יש שר פנים כבר?
1: אין שר פנים. נדמה לי שאין שר פנים. אין שר פנים.
0: אין שר פנים.
1: ולכן בעצם הפנייה שלכם ושל, אתה אומר, 110 ראשי רשויות מקומיות, זה כמעט חצי מראשי הרשויות במדינה. שפונים בעצם לראשי המפלגות, כדי שתהיה הממשלה אשר תהיה, היא תתחיל לטפל בעסק הזה ברצינות ובאופן מערכתי.
0: שיבינו שאין כאן עניין של, אין כאן עניין מפלגתי, אין כאן עניין פוליטי, זה עניין של כל תושב ותושב, מדינה. כן.
10: זה חוצה מפלגות, אנחנו גם רואים שהצטרפו ראשי ערים שמזוהים, ראשי רשויות שמזוהים, כל המפלגות, והמכתב כמובן יצא לכל המפלגות, אין פה עניין פוליטי. והדבר הזה חייב להילקח בחשבון בממשלה הבאה, איזה ממשלה שלא תהיה, להיכנס לתוכניות העבודה, לתוכניות 100 הימים, להקצות משאבים, גם תקציבים, גם כוח אדם, כמובן עם תוכניות מסודרות, עם לוחות זמנים. אחרת, אנחנו נשאר באותו מקום גם בסיום הקדנציה הבאה, של הממשלה הבאה, ואנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה. לכן אנחנו באמת...
1: רק נגיד מילה יניב, ואתם גם יצרתם מפה, מפת המחנק הלאומי שמבוססת על מוקד הוואטסאפ שלכם שיסדתם לפני שנתיים פלוס, נכון? שבו פשוט אפשר להעביר דיווחים לוואטסאפ, כל מי שנתקל בשריפה, בשריפת פסולת וכן הלאה, להעביר דיווח, ואתם אוגרים את כל הדאטה, כבר יש משהו כמו 23,000 דיווחים, נכון?
10: 25,000 דיווחים, משהו כמו 92% דיווחים על שריפות.
0: יש אזור בארץ שלא נגוע?
1: אי שם בנגב הדרומי אולי יש כמה מטרים ליד מכתש רמון שאין בהם שריפות. כן.
10: משהו כזה.
1: מדהים. זה מדהים לראות את המפה, אגב, כולם מוזמנים להיכנס לראות אותם באתר שלכם, נכון?
10: נכון, כן, בעצם כל המדינה נגועה לצערנו בשריפות, ואנחנו באמת מבקשים מהציבור לדווח לנו, למוקד שלנו זה 054-956-2220, כל פעם שמריחים, הדאטה הזה נאסף אצלנו, בעצם מסייע לנו להציף את הבעיה, להמשיך להציף אותה, כדי בעצם לבוא ולדרוש במדינה פתרונות.
1: 054-956, עוד פעם?
10: 054-956-2220.
1: יפה. מוקד כשאתם נתקלים בשריפה.
0: מוקד דיווחים לשריפה.
1: מוקד דיווחים.
10: או בריח.
1: או בריח. יניב לייכר, מנכ"ל עמותת אזרחים למען אוויר נקי, יום המחנק הלאומי, תודה.
10: תודה לכם.
1: שניפגש בשריפה.

0: פחות, מה שנקרא.
1: כן, שלא נצטרך...
2: ביי.
0: תודה, ביי ביי. ושיקחו לתשומת ליבם מי שרצים, לאן שרצים. עניין אחר לגמרי.
1: שלום רחלי.
3: שלום.
1: ביתך רצתה, כמו כל נוער בישראל, להוציא רישיון נהיגה, וחשבה שהיא תספיק את זה לפני הצבא, אבל מה קרה?
3: היא הגיעה לבדיקת ראייה ונתנו לה טופס בריאות למלא. יש לה הפרעת קשב קלה, ושהיא ראתה שהשאלה על הקשב חוזרת בכמה וריאציות שונות, אז על אחת הווריאציות היא סימנה שיש לה הפרעת קשב, ביקשו ממנה אבחון, היא צרפה אבחון, שלחה את הטופס, ואז היא בעצם נחסמה. היא נחסמה כשהחסימה... רשום שהיא חסומה, היא לא יכולה לעשות לא בדיקת ראייה לפני נהיגה, ולא ללמוד נהיגה, ולא לעשות תיאוריה. בעצם הכל נחסם בפניה, ולתקופה המאוד מאוד ארוכה ולא הגיונית של 90 ימים,
1: מה?
3: בדיעבד הסתבר לי גם שמדובר על 90 ימי עבודה.
1: שזה אומר גם 4 חודשים.
0: 900 ימים בערך.
3: זה אומר כמעט עד הגיוס שלה לדעתי, כי היו לה בחגים האחרונה.
1: הייתה איזושהי אינדיקציה לסיבה?
3: רק בגלל שהיא דיווחה, שיש לה איזושהי בעיה. אני חושבת שבשנה שאנחנו חיים בה, אין המון אנשים שאין להם הפרעת קשב. זה בעיה מאוד מאוד שכיחה ונפוצה.
1: זה לא משהו שאמור למנוע.
3: כן.
1: ממש לא.
3: וזה מופיע שם בהמון סעיפים, והיא ענתה על אחד הסעיפים שבדיעבד, כשחזרו אליי סוף סוף, אחרי הפנייה אליכם, כשחזרו אליי סוף סוף ממשרד הבריאות, לפני כן כל המוקדניות שהתקשרנו ושאלנו, הם אמרו, אין מה לעשות, צריך לחכות 90 יום עד שיהיה בדיקת רופא של הבעיה, ורק הוא יכול לשחרר את זה.
1: אבל...
0: אם יש דבר מתסכל, זה לחכות 90 יום לבדיקה שאתה מלכתחילה לא אמורים לבדוק אותך בכלל.
1: אתה יודע שאתה לא צריך אותה.
0: היא לא הייתה אמורה להגיע למסלול הזה בכלל. זה בטעות יסודות.
3: נכון, נכון, ממש בטעות. באותו סעיף שהיא לחצה שכן, אז היה רשום שם גם זיכרון. היה רשום שם, האם יש לך בעיית זיכרון או קשב? אז היא לא, אין לה בעיית זיכרון, אני לא התייחסה לחלק הזה, אבל היה רשום או קשב, אז היא סימנה שכן. נערה בת 17 וחצי, שעונה בכנות. ואחר כך...
1: זה כאילו באמת המדינה דורשת ממך לשקר. ממש.
3: ממש, ממש. היא אומרת לי, מה את רוצה? הבת שלך אמרה שיש לה בעיות בזיכרון. אמרת לי, תקשיבי, אין לבת שלי שום בעיות בזיכרון. לא יכול להיות שהיא סימנה שיש בעיות בזיכרון. היא לא ציינה בפני את הנוסח המלא של אותו סעיף. זיכרון או קשב. היא התייחסה לקשב. קודם כל, יש להפריד בין הדברים. קשב, הפרעת קשב יש להמון אנשים, ואני לא חושבת שזה משהו שאמור למנוע לימודי נהיגה.
0: צריך לנסח מחדש את השאלון בקיצור, כדי לחסוך עבודה לכולם.
3: צריך כנראה לנסח מחדש, ואתה יודע מה, גם אם יש למישהו אחר, יש כן איזושהי בעיה שמצריכה בדיקה, למה 90 יום, 90 ימי עבודה, זה יכול להגיע לכמעט חצי שנה עם כל החגים שיש לנו, ובלי סופי שבוע.
0: פנינו למשרד התחבורה, מה מצבנו?
1: יש לנו תגובה מהם?
0: לא.
1: לא קיבלנו.
0: השאלה הייתה אלייך, כי אין לנו תשובה רשמית, אבל אנחנו יודעים שזזו דברים בעולם האמיתי.
3: בהחלט, רק בזכות התוכנית שלכם, באמת, אנחנו אחרי עשרות פניות למשרד התחבורה שלא עזר שום דבר, רק הפנייה לתוכנית שלכם עזרה לנו.
0: ואז מה קרה?
3: כי לפתע התקשרה אליי גברת ממשרד התחבורה, הסבירה לי את מה שאמרתי לכם, שהיא סימנה שיש לה בעיה בזיכרון, והיא בעצם עכשיו משחררת את הטופס ושתמלא מחדש.
0: יפה, ואז היא מילה כמו שצריך.
3: היא מילה מחדש.
0: הפיקה מסקנות.
3: הפקנו מסקנות.
0: הפיקה לקחים.
3: כמו שצריך, הפקנו לקחים. וברוך השם, היא כבר התחילה את הלימודי נהיגה, עשתה בדיקת ראייה וכן הלאה.
0: יפה, שיהיה לה בהצלחה עם זה, וגם עם הגיוס שמגיע מתישהו ועם הכל. רחלי, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם, באמת חבל שרק דרככם ושדברים לא מסתדרים גם בצורה רגילה דרך המוקדניות שלהם.
0: אכן
3: אבל חבל. באמת תודה רבה לכם, נכון?
0: תודה.
1: שמחנו ביי לסייע ביי. ובהצלחה לילדה.
3: תודה רבה, תודה.
1: שתי דקות פחות שנייה וחוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
4: המסורת חוזרת. סובב כנרת. אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים יכנסו לאתר סובב כנרת.
5: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
7: רס"ר במילואים, צור כחלון, לוחם הנדסה, נלחמים באזור ג'באליה, מה קורה שם?
8: פיל קורנט, אתה מרגיש כאילו אתה כולך נשרף, פתאום אתה מתפקס כי אתה מבין, אם אני לא יוצא מאמר באותה שנייה, אני פשוט מת. ברגע שאני יוצא מאמר, אני קורס, אני גם לא יודע שיש לי רסיס 8 מילימטר בצוואר שהוא נושק ממש לחולי אפי 2 שזה יכול לגמור אותי באותו רגע. הגעתי לברזילאי, בניתוח הזה בעצם אני לא יודע אם תישאר לי רגל בכלל.
7: מה מצב הרגל עכשיו?
8: אני הולך, ואני יכול להגיד שאני שמח בפציעה שלי ואני מקבל אותה באהבה. יש דבר אחד שאני רוצה לבקש מהעם, אל תשכחו שאנחנו עם אחד, אסור לנו להפוך אחד את השני לאויבים.
5: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונעמי רביע, אם יהיה בסדר.
9: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: יהיה בסדר. שבנו?
0: הנה גם אני שבתי.
1: קיבלנו תשובה לגבי השם והטלפון?
0: אז זהו, כן, האמת שיש... כמה תשובות שהם די... רגע, אני רק מנסה לנווט את דרכי בטלפון. הנה... אוקיי. מפלגות מקבלות בחוק גישה לפנקס הבוחרים, כולל שם וכתובת. מכאן להתאמת מספר טלפון לשם, הדרך קצרה. די הגיוני, האמת, וגם מאזיננו הוותיק נפתלי סלוטקי מחיפה, אומר למיטב ידיעתי, מפלגות מקבלות פנקס הבוחרים, הכוללים פרטים אישיים, שם כתובת תז וכו', ה-AI מחבר את השם הפרטי, מספר הטלפון להודעה מוקלטת, מחייג למספר הטלפון וחד נוצרת נהיה אישית אוטומטית. נשמע הגיוני. ומציק.
1: המפלגות מקבלות את כל פנקס הבוחר?
0: מה?
1: המפלגות מקבלות את כל פנקס הבוחר?
0: אני חושב שכן. האמת שעוד כמה חמה כותבים אותו דבר, אז כנראה יודעים על מה מדברים. לא בדקתי, לא יכול להגיד ודאות שכן. נאמן כותב בעניין השריפות, גם אנחנו במזרח עמק חפר, סובלים לא מעט משריפות בתחום הרשות שחונקות אותנו, כשהרוח בכיוון הלא נכון. מה שעצוב, שעוד רגע נכנסים לחורף, ואז עונת הקמינים מגיעה, עם חנק בחסות החוק. גם קמינים, עיכבו אצלנו במהלך השנים לא מעט. יהיה בסדר בגלץ, דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, דף והוואטסאפ, 052-920-1040, 052-920-1040.
1: הדואר אלקטרוני, אוקיי, כוכי glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון. ועכשיו.
10: פינת המעקב.
1: לפני כחודשיים שוחחנו עם עודד שהאופנוע שלו נגנב בנובמבר 25, מאז הוא אינו מצליח לקבל את ההחזר על אגרת הרישוי ממשרד התחבורה.
11: היו לי שני אופנועים מאותו סוג, שניהם נגנבו מאותו מקום בערך באותה שיטה. מגיע לך החזר אגרת רישוי במקרה של טוטלוס או גניבה. קיבלתי מכתב אפילו רשמי ממשרד התחבורה שאני זכאי להחזר. האופנוע הראשון שנגנב בנובמבר, עד היום לא הצלחתי.
1: בשידור משרד התחבורה הבטיח כי יקבל את ההחזר תוך 45 יום. אני עדיין תקועה על זה שהוא קנה את אותו אופנוע שוב שנגנב שוב מאותו מקום. למדת לקח כפרה?
0: שלום עודד.
11: חברים, קודם כל למדתי לקח.
0: לא קנית עוד אופנוע שלישי אותו דבר?
11: שלישי, אבל מסוג שהוא פחות סקסי, פחות נראה, פחות גניב. פחות גניב. אוי, כן, אמיתי לגמרי.

0: אהלן חברים, קודם כל למדתי לקח.
1: לא קנית עוד אופנוע שלישי אותו דבר?
0: שלישי, אבל מסוג שהוא פחות סקסי, פחות נראה,
2: פחות גניב.
0: פחות מושך את העין, פחות גניב. אוי אופי. כן, אמיתי לגמרי.
1: אוקיי. ואת ה... אין זכר לשניים הראשונים, נכון? זהו, כאילו, לא ראית אותם...
0: לא. נעלמו כלא היו, אני מניח שהם דגם מאוד מבוקש לחלקים, זה גם אופנוע די יקר. וידוע בחבורה של רוכבי אופנועים, שאופנוע כזה... מי שאין לו חנייה ממוגנת, עדיף לא לקנות.
1: תרמו את שלדתם למדע. תגיד, אבל קרה דבר מוזר, כי את ההחזר הכספי על האופנוע השני קיבלת, ועל הראשון, משום מה לא.
0: ואז הגיעו אתם המלאכים שלי, הקוסמים, וכן, וכעבור כשבועיים קיבלתי את ההחזר. ולא נותר לי אלא רק א', להגיד לכם המון המון תודה.
2: תשמע, אבל גם יצא פעמיים כי טוב, כי לא רק שקיבלת את ההחזר, אלא אמרו לנו 45 יום, קיבלת תוך שבועיים. עבדו זרים.
0: משהו כזה, נכון, משהו כזה.
2: זה מתכזז עם החודשים של המתנה?
1: זה הפוך מ-48 ימי עסקים, זה כאילו הם דוחסים אותם.
0: מה שמצער אותי, ובטח אומרים לכם את זה כל האנשים שאתם עוזרים להם, זה למה צריך מול הבירוקרטיה פה להגיע ל...
1: לא, האמת שלא אומרים לנו את זה, כולם רק 90%. אבל עודד, אנחנו שמחים שהסתייע, תודה.
0: המון המון
1: תודה. תודה ליעל שטיפלה בזה, תודה רבה.
0: נכון, תודה רבה.
2: קשוח, קשוח, קשוח הסיפור הזה.
1: עוד
2: תגובות נבחרות?
1: כן, לעניין של היערה, הצעירה והרישיון נהיגה. מישהו כותב, האם אתם מציעים לכל מי שיש בעיית קשב וריכוז לשקר ולא לסמן זאת? אותי כמעט דרג תאונות דרכים לפני שנה, נהג לא מרוכז. אני לא יודעת אם הייתה לו בעיה רשמית, אז היא כותבת. בעיה רשמית, אבל לא בטוח שאנחנו רוצים את הנהגים על הכביש, למרות שזו בעיה נפוצה. אבל יש פה בעיה מאזינה. משרד הבריאות עצמו ומשרד התחבורה לא מגדירים את זה כמשהו שמונע. הבעיה היא פה שיש, שזה הולך בהגדרה יחד עם הזיכרון.
2: נכון, וזה שתי בעיות שונות לחלוטין שהקשר ביניהם לא...
1: אנחנו לא קובעים. אם חושבים, אם היו חושבים שיערה התיכוניסטית על בסיס זה שיש לה בעיית קשב וריכוז צריכה ללכת להבחון וזה, בסדר, אנחנו לא סמכות רפואית לקבוע מי צריך ומי לא. אבל זה לא מה שהמערכת חושבת. אבל היא מייצרת חיוויים בתפסים שמייצרים בלגן וגם עבודת יתר למערכת עצמה.
2: נכון.
1: חוץ מזה, היה נהג לא מרוכז, את לא יודעת אם היו לו בעיות מאובחנות, מאוד יכול להיות שהייתה לו בעיית, היה בטלפון באותו רגע.
2: בדיוק.
1: כמו רבים
2: בעיית בישראל. בעיית היה בטלפון, בעיית הילד צעק מאחורה ושיח את דעתו, יכול להיות הרבה דברים.
1: אוקיי, אנחנו עם עדיאל.
2: בוא ניסה לבני ברק, שלום עדיאל. עדיאל?
1: עדיאל איתנו?
3: עדיאל איתכם.
2: או, שלום. בנך זכאי להסעות לבית הספר, אבל משהו השתבש בעניין הזה.
3: נכון, או לא התחיל, כאילו.
2: לא התחיל?
3: זה משהו שהתחיל.
2: רגע, אנחנו לא מדברים על ילד בכיתה א', נכון? זה ילד שכבר היה...
3: אנחנו מדברים... אז נכון, זה ילד שתושב עיריית בני ברק, ועד נכון לסוף שנה שעברה, הוא ילד על הרצף האוטיסטי, ועד סוף שנה שעברה, הרוסאות עבדו, הכל עבד תקין, והוא עבר לחטיבה, למקום אחר, והגיע ראשון לתשיעי, וגם השני, ובשלישי לתשיעי, הגעתי לעירייה בעצמי, אנחנו אנשים עובדים, אני ואשתי, הגעתי, ואז נאמר לנו שקיבלו את הרשימות, מה שנקרא, רק בשלושים לשמיני, אז צפוף. וביקשו ממני, אני בכוונה ציניקן קצת, כי רק לחשוב על זה, זה, ביקשו ממני לגשת למנהל תחנת המוניות שזכה במכרז, שנמצא מחוץ לעירייה. וכך עשיתי. רק אמרו לי לדבר איתו בעדינות, כאילו לא להתלהם. אני לא מתלהמים, אבל רק לשמוע את זה, זה מתגרד, מכיוון ש...
2: אוקיי, זה כבר מעלה כמה חששות.
3: אני ואשתי כנראה עובדים אצלו, אצלם, באיזושהי צורה, ואז אנחנו צריכים להתחנן על מה שמגיע לנו על פי חוק, וכך היה, והגעתי לתחנת מוניות.
1: אני עוד, עדיאל, אני רגע נתקעתי גם על זה שהמונית שזה, התחנה זכתה במכרז, היא זאת שנמצאת בפתח של העירייה.
3: עירייה. כן, כן.
1: לחד את תשומת ליבי, רק אומר.
3: לא, בשביל גילוי נאות, הסבירו לי שאף אחד לא מוכן לקחת את הקווים האלה, זה המשפטים שנאמרים במסדרונות, אז כנראה הם הסכימו למחיר, אני עושה ככה עם האצבעות, הכל טוב. הכל טוב, אבל כשאמרתי וניגשתי ואמרתי, אז אמרתי לו, בסוף השגתי אותו

0: טלפון שם עד שנתנו, והוא הסביר לי, אני אומר לו את הכתובת, אפשטיין 7, שם הרחוב, ככה אין לנו שם, יש לנו שם כתובת. אז הוא אומר לי, כן, בעיה. אמרתי לו, אוקיי.
1: מה הבעיה?
0: לא, זה המילה, בעיה. זאת אומרת, יש בעיה. זאת אומרת, יהיו איתך בקשר. עכשיו, אנחנו מדברים על השלישי לתשיעי.
1: אני פותחת סוגריים, הוא לא אמור להיות בקשר עם ה... יש אחראי הסעות בעירייה, שהם אמורים להיות בקשר עם...
0: איתי.
1: כן. איתך ואיתו. ועם
2: המוניות. אנחנו רומזת שהעירייה אמורה לעשות את עבודתה, ולא הדיאל אמור לעשות עבודתה של העירייה. זה מה שאת רומזת.
1: כי אני רומזת, בקלות, כן.
0: יש נוהגים להגיד את זה, נכון. חזרתי לעירייה, נכנסתי חזרה, ואמרתי לה, גברת שם שיושבת בחדר של העשה, אמרתי לה, דיברתי איתו, והוא אמר לי שמחכים. אמרתי לו, אני אין לי זמן לחכות, ואגב, אני על הדרך שואל, יש מלווה, נכון? אז היא מסתכלת אליי, מה הוא צריך מלווה? אמרתי, הילד הזה לא חוצה לבד את הכביש, מזמין הסתם, כדאי שיהיה מלווה, כי לא איפה יעצרו לו אפילו, הכל עוד חדש לו, ילד על הרצף, כמה שהורים עוטפים וכו'. שורה תחתונה, מהשלישי לתשיעי, כשנתנו לי מייל, ויש לי את המספר שלו, אז לא ענו למיילים האדונים מהעירייה, ולא הוא לא עונה לוואטסאפים, ולא לטלפונים, וככה התגלגל להם עוד יום ועוד יום ועוד יום, ככה בשלהי סוף החלק של ראש השנה, עם כיפור מגיע אזור של סוכות, שוב פנינו, ואז הוא שלא פתאום הוא ענה לי, ואמר לי, עדיין אין, איך זה היה כזה, כנראה בטעות, אני אומר את זה עם ציניות והרבה כאב, כי בעצם אני רק אסבר את האוזן, גם אני וגם אשתי זה לקחת בבוקר ולהחזיר, זה הבן שלנו, אבל זה 40 דקות.
1: לבית הספר החדש שהוא נוסע אליו, יש ילדים נוספים בהסעה, או שהוא היחיד?
0: יש ילדים שנמצאים איתו בחיטה, והם בעצם חלקם נוסעים בתחבורה ציבורית, עם תפקוד טוב יותר וגבוה יותר. הוא מבחינתו, מבחינת הקו שלו, ככה נאמר, הוא יש לו צריך להיות לו מלווה, ומונית שיקחו אותו ישירות במקום שהוא גר.
1: אז בעצם הוא היחיד בהסעה, כי הרבה פעמים בהסעות לוקחים, אוספים מכמה נקודות.
0: אז אני אסביר, אנחנו תושבי בני ברק, מרמת גן, זה מקום מסד לימודי בתוך בני ברק, מרמת גן, נתנו לי בהתחלה כזה, מתוך הבירורים שלי, נתנו לי טלפון של מלווה, צלצלתי, אומר, אני מרמת גן, אני מעיריית רמת גן, ואני מלווה אנשים לשם, הכל בסדר. זאת אומרת, פה הספציפי היה הבעיה, והמקום הזה שבעצם אין שום בעיה להם מבחינתם, שההורים ימתינו עד שיסתדר להם.
2: אני באופן כללי מתרשם שהעובדה שנת הלימודים התחילה ב-1 בספטמבר, נפלה על עיריית בני ברק כהפתעה רם ביום בהיר ממש.
1: כן.
0: או ה-30 לשמיני קיבלו את הרשימות, כאילו הם לא יכולים...
2: שזה די קרוב ל-1 בספטמבר.
1: זה לא תירוץ בשום צורה ועניין, ב-1 בספטמבר פצחתי במונולוג פה מול אביב, על זה שגם המועצה שלנו קיבלה את הרשימות ב-29 או ב-30 באוגוסט, ומ-1 בספטמבר ההסעות תקתקו, כמו שצריך, אז זה אפשרי. אם רוצים...
2: אבל יש מקומות בישראל שכל שנה מחדש, זה פשוט... מקבלים בתדהמה את פני 1 בספטמבר. כאילו זה אירוע ראשוני מסוגו.
0: אני חייב רק להגיד, אני חייב רק להגיד ששוב, הילד שלנו ילד על הרצף האוטיסטי, אנחנו אוהבים אותו. ההתמודדות היא, חוץ מההתמודדות והאתגרים וכל הדברים, זה דבר שכאילו, ששמים את זה ברשימה, זה נמצא, obviously, זאת אומרת, זה ברור, כי כשאתה נתקל בסוף בזה, נתקלים בזה, זה מצב כזה שהוא כל כך אבסורד, כי אתה לא תיקח אותו, ואתה לא תשאיר אותו בבית, כי לא בדיוק יש אפשרות, ובסוף הוא מסתכל עליך עם החיוך המתוק שלו, והוא שואל את השאלות ואתה עונה, והרבה אורך רוח, אבל הם פשוט אנשים שלוקחים את הקרדיט, את מה שהמדינה, לא טובות, לא שום דבר, שאתה מגיע לך מטעם המדינה במצב כזה, ומשחקים בך, בפינפון.
1: שנאמר את החובות גובים ממך מאוד מהר את הזכויות, לך תחפש.
0: לגמרי. והנקודה היא ששבוע שעבר צלצל הבחור מנהל תחנת המוניות, אומר לי, מחפשים אותך, אתה לא עונה, אמרתי לו, אל תשחק לי את המשחק, אני לא רואה שהוא צלצול, ואז הוא אומר לי, כנראה לאשתי, אמרתי לו, אשתי לצערי ישבה שבעה שבוע שעבר על אחיה, ואז אמרתי לו, תחילת שבוע, אבל מה היא מלווה? הוא אומר לי, אין לי תשובה. באמצע השבעה, באמצע האזור, לקחתי את עצמי, נכנסתי לעירייה, ניגשתי למישהי שם, מה אם זה הסתכלה עליי במבט כזה של, נכון כזה. זה הכי אמיתי, בלי צינון. נכון. ואז בסוף זה נסגר בנקודה שאני עדיין ממתין, כאילו בוא מבחינתנו, גם היום עוד לא עשה ולא מלווה, ביחד.
2: אז זהו, אז לסבי שלנו היה דיאלוג מתמשך, ככל שאפשר לנהל דיאלוג עם עיריית בני ברק, זה לא מאוד קומוניקטיבי מהצד השני, לצערנו.
1: זה היה כמעט מונולוג.
2: אבל התשובה, המצב הוא בעצם כרגע, והתשובה, אין לנו תגובה רשמית להקריא, אבל התשובה אומרת שיש הסעה, נקודה, כרגע מחפשים מלווה. לא, הוא אומר שאין חיבור בין הסעה למלווה, כלומר, ולכן אין הסעה בפועל. יש הסעה, הסעה אושרה וקיימת, כרגע מחפשים מלווה, עדיין לא מצאו. אנחנו וסבי נהיה על זה, עדיאל, וננדנד במידת היכולת, ונקווה שזה מהר מאוד גם יקרה, כי שנת הלימודים כבר התחילה די מזמן, ואפילו אחרי החגים הגיעה פעם אחרונה שבדקתי.
3: תודה.
0: חצי שהתחדש הכל כמו השיר, אבל זה לא קרה.
2: כן. נדמה לי שכבר דיברנו על זה מתישהו זה, שיש עדכון לשיר של הנפלא של גלי עטרי, בחלק מהעיריות בישראל, מערכת החינוך, השנה מתחילה באמצע נובמבר. אז כן. עדיאל, אני מצטערים לשמוע שזה המצב, ונהיה איתך בקשר וביחד. בסדר, נעקוב.
0: תודה רבה. תודה רבה לכל.
2: תודה רבה, להתראות.
1: שלום לילך.
4: שלום.
1: נו, כבר החלטת מה את עושה בפנסיה?
4: קודם כל סבתא.
1: אופה. סבתא עם חוגים אבל, כי את לא...
4: כן, כן.
1: אחרי כל כך הרבה שנים של עבודה, במיוחד במערכת החינוך, את לא יכולה לקום בבוקר ופשוט להגיד, טוב, נו, נשתה קפה, נשב בגינה. את לא... אין, את חייבת לעשות משהו.
2: מאיפה את יודעת? יש אנשים שרוצים לשבת בגינה, לשתות קפה ומה...
1: נשמה, היא הייתה מורה במערכת החינוך, היא רגילה להיות מאוד מאוד מאוד מאוד פעילה.
2: היא צריכה לנוח. גננת 32 שנה, עלילה.
4: 32 שנה הייתי גננת, כן. ואני מאוד גאה במה שעשיתי, ואני מאוד אהבתי את המערכת, והייתי...
2: מה, בגן חובה? באיזה גילאים?
4: כן, גן חובה.
2: איפה?
1: יאה, חנה לכיתה א', איזה
4: מנגיש. בקיבוץ באזור.
1: וואי, זה כיף.
4: הייתי מאוד גננת מאוד קיבוצית כזאת, שהייתי הולכת עם הילדים לרפת ולצדות ולטיולים ו...
1: אני בגיל 5 הייתי נחשב שאני בגיל 5 הייתי מאוד מאוימת מגודלן של הפרות, לא, זה קצת, אבל אם אין מאחורי הגדר של הרפת הזה מצבן,
2: לא זוכר לי שהיית קיבוצניקית, אבל בסדר,
1: לא, נשמה, הכל מסביבנו, מה יש לנו? יש לנו את ברנר, את שילר, את בית אלעזרי, לא חזר, חולדה, לא חזר,
2: מה שנכון.
1: כן, את בעצם סיימת את עבודתך במשרד החינוך, והגיע הזמן לגבות, לקבל את תשלומי הגמלאות.
4: את המענקים, את הגמלאות, כן.
1: מה השתבש?
4: לא ברור בדיוק. אני קיבלתי אישור לפרישה מוקדמת, ואני מאוד מודה על זה. קיבלתי את האישור יחד עם ערימה של מסמכים, שחתמתי עליהם ומיליתי את מה שצריך, ו... ב-27 במאי כבר קיבלתי אישור שהדברים יתקבלו ויתופלו. ומדי פעם שאלתי מה קורה, למה זה לא מתקדם. אני שומעת ממורות וגננות אחרות שהם כבר קיבלו תפסים נוספים, 161 וכל מיני דברים. יהיה בסדר, בקרוב, בקרוב, בקרוב, זה בטיפול. למה את מנדנדת?
2: את רואה פה, היית צריכה לחשוד. אומרים לך יהיה בסדר, אל תאמיני.
1: אחד משמעי.
4: והגיע אחד באוקטובר, וגיליתי שאין לי לא פנסיה, לא מזכורת, לא גמלה, לא שום דבר.
1: ממה את אמורה להתפרנס?
4: אולי מקיבוץ נדבות.
1: אוי, אמרו. לא, קיבוץ היחיד שאנחנו רוצים זה קיבוץ שעבדת בו.
2: האמת, זה הקיבוץ שעוד לא הוקם.
1: מורה.
4: אני ממש נעלבת באופן אישי, אמנם זה מערכת כזאת, אבל... זה פוגע, 32 שנים נתתי את הלב ואת הנשמה.
2: לא, גם כאילו, את לא הראשונה, את לא הראשונה שיוצאת לפנסיה ממשרד החינוך. מה נסגר עם הדבר הזה? מה, זה הרי הדבר הכי ברור במערכת שהמערכת אמורה לדעת לטפל בו, כי זה קורה כל שנה להרבה אנשים.
4: זה לא מנחם אותי.
2: לא, ברור שלא.
1: ואף אחד לא יודע גם לומר לך מה קרה, מה יש לך בדרך.
2: זה רק מגדיל את הכעס והתסכול.
1: נכון, טוב, אנחנו פנינו למשרד.
4: וגם כשפניתי בעצמי, אז אמרו לי, הייתה בעיה בממשק. אני לא חושב, זה ממשק, זה עניינים של מחשבים, זה לא יונת דואר שהיא את הדרך.
1: יש מצב שיונת הדואר הייתה מוצאת את דרכה לפני שהיו מתקנים את הממשק. אנחנו פנינו למשרד החינוך לבקש את תגובתם, והם אומרים לנו כך. הטיפול בתיק הגמלאות של עובדת ההוראה הושלם, נתוניה הועברו למנהלת הגמלאות ממשרד האוצר. בימים הקרובים צפויה העובדת לקבל מקדמה בגין חודש ספטמבר. יקירתנו, דברים, תהיי בקשר עם יעל לבדוק שבאמת את מקבלת את
2: ה... משהו כבר קיבלת או שזה רק בצנרת?
4: קיבלתי ממנהלת הגמלאות איזושהי מקדמה.
2: אוקיי.
4: אבל במשרד החינוך עדיין לא.
2: אוקיי. אז הם אומרים שהכל אמור לקרות בקרוב. אגב, רציתי להגיד שרק בישראל אתה יכול לקבל תגובה ממשרד ממשלתי שבאמצע אוקטובר היא תקבל מקדמה על חשבון ספטמבר. באמת. ואז אני רואה שלינוי, לא בר גפן, כותבת לנו תגובה שהיא אומרת צריך לשנות השם של התוכנית לרק בישראל. זה מחשבות, great minds, בקיצור.
1: רגע, אבל במקרה כזה, זה לא נחשב על ענת שכר? כי זה לא באמת שכר, זה גמלה.
2: אני רוצה להיות זהיר, כי אני לא משפטן ודיני עבודה, אבל נדמה לי שכן. זה נשמע לי מאוד הגיוני שכן.
1: נכון.
2: כי אמורה לקבל סכום, את המשכורת שלה על מס מדי חודש, משרד ממשלתי. והיא לא מקבלת אותה בזמן?
1: השאלה אם דין גמלה כדין שכר.
2: הלנת גמלה.
1: אם מישהו בדיני עבודה יכול לכתוב לנו ככה בקטנה, זה יהיה נהדר.
2: לילך, בכל מקרה, עדכני אותנו ושנראה מה קורה. בסדר, שנהיה על זה.
4: אוקיי, תודה רבה.
2: אנחנו באמת מאמינים שזה יקרה בקרוב, אבל תני לנו לדעת.
4: גם יקרה בקרוב הזה, זה כאילו...
2: זה בעיה.
4: שיגידו תאריך, יום, שעה.
2: נכון, נכון, נכון. אין לי שום דבר, אין לי שום דבר להגיד להגנת המערכת, חוץ מזה שאנחנו מקווים שהם יסיימו את הסאגה הזאת בקרוב, ואפילו קצת מאמינים, ולכן תעדכני ותהיי בקשר. בסדר? שנוכל לעקוב.
4: תודה רבה.
2: יאללה, להתראות, ופנסיה נעימה. הכי חשוב.
4: תודה.
2: יאללה, ביי.
1: שלום יואב.
3: שלום.
1: מחכה ומחכה לשיחות מסבא וסבתא, והם לא מצליחים להתקשר אליך. איזה ילד טוב.
2: איזה נכד טוב.
1: איזה נכד נהדר.
3: האמת שלא אני, זה ינאי, הבן שלי.
1: אתה נשמע בעצמך כמו הילד.
2: אתה דור הביניים, אתה אומר.
1: הוא נשמע כל כך צעיר. אני דור הביניים,
3: כן.
2: רגע, ינאי בן כמה הוא?
3: הוא בן 9, הוא לומד בכיתה ד'.
2: מה, והוא כועס שסבא וסבתא לא מצליחים להתקשר אליו? זה הסיפור?
3: כן, אז השנה החלטנו... כן, השנה משום שהוא לומד בכיתה ד' הוא כבר גדול ועצמאי והוא חוזר הביתה לבד וכולי, אז החלטנו שהגיע הזמן לתת לו טלפון למרות שלא באמת רצינו. וניסינו למנוע כמה שיותר את הזמן מסך.
1: בסדר, אפשר להתחיל עם טלפון פושט, לא טלפון חכם.
3: יש לו טלפון חכם האמת, כי זה מה שהיה לי בבית, הטלפון שלי, הישן יותר. אז נתתי לו, אבל חסמתי כאילו הרבה אפשרויות, וגם חיפשתי משהו שהוא הכי פשוט בשביל ילד, ולצערי היה לי מאוד קשה למצוא, אבל בדקנו ובדקנו, וגילינו שלחברת רמי לוי, באמת יש אפשרות לטלפון פריפייד, זה כזה כמו טוקמן, משלמים סכום מראש, ומקבלים מינימום שיחות, רשת, ממש הכי פשוט שיש.
1: אוקיי.
3: וזה גם באיסים, זאת אומרת, זה מאוד נוח, אתה קונה ומיד יש לכם, כאילו יש לכם מיד את את הרשת, כן. אז הכל עבד באמת כמו שצריך, והרגשתי טוב עם עצמי שהצלחתי, שיהיה לי דיל כזה טוב, אבל מהר מאוד הבנו שיש עם זה בעיה. סבתא בעצם, ינה אוהב להיות מאוד אצל סבתא, אחרי בית ספר הולך לסבתא, הוא רוב הזמן שם, כל ילד אוהב להיות אצל סבתא, ולמזלנו יש לנו סבתא נהדרת, אוהב להיות שם כל הזמן, וגילינו מהר משום שסבתא בחברת פרטנר, משום מה יש איזושהי בעיה, והיא לא מצליחה לחייג לינאי.
2: רק לינאי?
3: רק לינאי.
1: אליכם כן.
3: חשבתי משום שזה טלפון טוקמן, אז יש איזושהי בעיה בין חברת פרטנר רק למספרי טוקמן. בדקתי גם עוד כמה אנשים שיש להם פרטנר וזה לא עבד, הם לא הצליחו לחייג וזה כאילו הטלפון מת, הם מנסים לחייג וזה לא עובד, אבל הפוך זה דווקא כן עובד, זאת אומרת ינאי כן מצליח ליצור קשר, זאת לא הייתה הבעיה, הבעיה הייתה רק מחברת פרטנר לחברת רמי לוי.
2: איזה בעיה מוזרה, חסימה חד צדדית בין שני מספרים ספציפיים.
3: זה לא רק, אז בדקתי כמה מספרים של פרטנר וזה לא עובד, אבל זה רק עם ינאי, זאת אומרת הנחתי שזה קשור לטלפון טוקמן. הנחתי, אז התקשרתי לחברת רמי לוי, רמי לוי אמרו לי, אנחנו, אתה בכלל טוקמן, אנחנו לא יכולים לצאת לך שירות, אתה לא לקוח שלנו, אתה צריך לפנות רק דרך טוקמן, והטוקמן זה שירות רק דרך וואטסאפ. אז פניתי לרמי לוי טוקמן, והם אמרו לי שהבעיה בפרטנר. ופניתי לפרטנר, והם אמרו לי לא, הבעיה ברמי לוי.
2: למה?
1: והנה הוא נפל בין הכיסאות, המקום הכואב ביותר ליפול אליו.
3: נכון.
1: ומשם לא יצאת מהלופ הזה?
2: משם הוא יצא אלינו לדעתי.
3: כמה שניסיתי. כמה שניסיתי, לא הצלחתי, עד שפניתי כמובן אליכם. צר לי שכך זה המתן, אני כמובן מאוד שמח שאתם עוזרים, אבל צר לי שזה צריך להגיע לשם.
1: ואז אסנת שלנו התחילה גם היא את הקדימה אחורה הזה בין רמי לוי לבין פרטנר, והנה תגובת פרטנר. לאחר בדיקה מעמיקה, אותר ותוקן הכשל שמנע ביצוע שיחות בין הצדדים. אנחנו מתנצלים בפני ינאי חנן וטלי על כך שהמקרה לא טופל כראוי בפנייתם הראשונית. נפיק מהמקרה את הלקחים הנדרשים לשיפור הטיול בפניות מסוג זה. אני מניחה שחנן וטלי זה סבא וסבתא?
3: סבא וסבתא, זה נכון, וזה באמת עובד עכשיו, כמובן אחרי שפנינו אליכם.
2: אחלה.
3: וזה ממש תוך כמה ימים, כאילו זה כמו קסם, ממש.
2: יפה, אז ינאי עכשיו יכול לתאם ביקורים אצל סבא וסבתא. יואב, שמחנו.
1: עכשיו יכול להתקשר מיד בצאת בית ספר. אמא, סבתא, מה יש לאכול?
2: דש חם איתנו לכל הנוגעים והנוגעות בדבר. תודה.
1: תודה רבה.
3: ביי ביי.
5: ביי ביי. יהיה בסדר.
1: תודה רבה לעורכת נועה קלי, שלט תחקירניות, אלמה נורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר, אסנת שנקמן ואופרי נאור, בדיגיטל ליד חזיזה, על הביצוע הטכני הראל לוי. הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il, אל תשכחו לציין שם מספר טלפון.
2: יהיה בסדר בגלצה, הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלצה, הוואטסאפ, 052-920-1040. אני משפטן בדיני עבודה, כותב מישהו, וגם קצבה מולנת היא כשכר מולן.
1: אופה.
2: ולמשרד החינוך לא יכול להיות שום תירוץ סביר לאיחור. ועוד מישהו גם כותב ועודך זה הלנת שכר לגמרי, כאילו, ועם מוג'י זוהם. זהו, אנחנו בשאיפה נהיה פה מחר בשלוש.
1: נכון, נשתמע.
2: נשתמע, שלום.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: בחסות! המציעה לכם להתרענן! מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס. קולות שונים.
2: אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
4: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
5: יצא לשעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. לפני זמן קצר הסתיימה עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט בבית המשפט המחוזי בירושלים. בעדותו אמר כי אינו מכיר מקרה שבו המשטרה חרגה מכיוון הבדיקה שאישר. והוסיף כי בניגוד לטענות נתניהו, אישר גם לבדוק את החשד שראש הממשלה קיבל מתנות בהיקף גדול. סנגוריו של נתניהו מנסים להוכיח שהמשטרה בכל זאת חרגה מהאישורים שניתנו לה כדי לבסס את טענתם שההליך הפלילי נגדו התנהל באופן לא הוגן. כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן מעדכנת כי העדות תתחדש מחר. 16 יום לבחירות, יועז הנדל, יו"ר מפלגת המילואימניקים והכלכלית, קורא לאופר וינטר, ראש מפלגת עמך ישראל, לחזור בו מהתחייבותו לשבת בממשלה עם הליכוד ועם המפלגות החרדיות. וינטר הגיב, נכון שממשלה כזו רעה לישראל, אבל ממשלת שמאל עם ערבים מסוכנת יותר.
6: פגשתי את וינטר, קראתי לו, לבוא ולנטוש את הברית הזאת שהוא הכריז עליה עם נתניהו והמפלגות החרדיות. אנחנו צריכים לייצר ממשלה שלא יושבת עם מפלגות חרדיות וערביות, צריך אותו לידינו.
7: לא קונים אותי לא בתפקידים ולא בתקציבים. הממשלה הזאת היא רעה לישראל. אסור שהיא תמשיך בקונסטלציה הנוכחית, אבל ממשלת שמאל עם ערבים, עם יאיר גולן, היא מסוכנת למדינת ישראל.
5: מדבריהם בוועידת הצעירים של התאחדות הסטודנטים הארצית, הביא כתבנו אודי הצורף. כוחות הביטחון וגורמי הנדסה מומחים חוקרים מערה שהותרה אתמול על ידי אזרח במרחב היישוב חורשים שבחטיבת אפרים. מדובר צהל נמסר כי מחקירה ראשונית נראה שמדובר במערה שנחפרה ללא פתח יציאה, לא נמצאו באמצעי לחימה, ובכך נשללה אפשרות שמדובר במנהרה. צהל ושבק השמידו במהלך היממה האחרונה בתקיפות ברצועת עזה תשתיות צבאיות של חמאס, ביניהן חמל תצפיות, אתר לשיגור רקטות ושלושה מחסני אמצעי לחימה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי טרם התקיפות פורסמו אזהרות מקדימות לאוכלוסייה, בנוסף לשימוש בחימוש מדויק ותצפיות מן האוויר, על מנת לצמצם את הסיכוי של פגיעה בבלתי מעורבים. ועדת העבודה והרווחה דורשת לוודא שזכאותם לנכות מקרנות פנסיה של נפגעים של משפחות חטופים לא תיפגע בשל התיישנות. עם הפרטים כתבתנו שירה אתר.
8: על פי התקנון של קרנות הפנסיה, תביעה לקצבת נכות יש להגיש בתוך 3 שנים ממועד האירוע המזכה. במרכז הדיון עמד החשש כי מאז אירועי 7 באוקטובר ישנם מאות נפגעים ובני משפחות חטופים שלא היו פנויים עד כה מבחינה נפשית ותפקודית לעיסוק בבירוקרטיה ויאחרו את המועד לקבלת קצבת נכות. יושב ראש הוועדה חברת הכנסת וולדיגר דרשה מרשות שוק ההון להוציא הנחיה אחידה ומקלה לחברות הביטוח לבחינת התביעות.
5: 45 שנות מאסר נגזרו על המחבל מחמיד ווליד אחמד סעיד, שביצע פיגוע ירי וניסה להצית אוטובוס שהסיח חיילי צה"ל בספטמבר 2022. כמו כן הוטל עליו לשלם קנס בסך 15,000 שקלים ופיצוי בסך 700,000 שקלים. בפיגוע נפצע הנהג האוטובוס ושני חיילים. חברת פליי דובאי הודיעה כי היא מעריכה את ביטול טיסותיה בקו תל אביב דובאי עד לסוף אוקטובר. כתבתנו נעמה מזור מציינת שנמשכת חקירת ניסיון הפיגוע. התחזית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, קיים חשש לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, מדבר יהודה וצפון הערבה. אלה חדשות.
9: ביחד.
10: אני סרן במילואים, עידו גנירם.
11: השר במיל, נחום צביק.
10: שייך לציבור הדתי-לאומי.
11: חילוני.
10: ההורים שלי היו מראשוני המתיישבים בחברון אחרי מלחמת ששת הימים.
11: מהצד השמאלי של המפה.
10: הכרתי את נחום בשר, ונהיינו חברים בלב, בנפש.
11: חשבתי שיש פה עוד מתנחל, ויש לנו עבודה לעשות.
10: היה נראה לי סוג של קקטוס, טיפה התנסות.
11: אבל עדיין, הדברים שעשינו ביחד, אי אפשר לא לעוף אותו אחר כך. היה לנו ריב שחשבת שלא נחזור להיות חברים אחריו.
10: טוב, זה...
11: הסיפור הידוע. אני בדעותיי הפוליטיות חושב שההתנתקות הייתה טובה.
10: בתחילת המלחמה, זאת הייתה חוצפה ורשעות.
11: באמת לא הבנתי לעומק כמה זה כואב.
10: אתה חושב שגם אם לא היינו מכירים בשירות, היינו יכולים להיות חברים?
11: לא. אם אני מעניין אותי לשתות בירה עם החבר'ה בשקיעה.
10: באותה שקיעה שהוא יושב בחוף הים, אני אלך לנטוע עוד קרם באיזה מאחז ליד סבסטיה.
11: אבל מסתבר שאנחנו חולקים הרבה דברים משותפים.
10: אהבה לעולמות מסוימים במוזיקה וחיבור לתרבות הישראלית.
11: הוציא לי את המילים מהפה.
10: בסוף יש פה מפגש נשמות.

0: כך, חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

ארבע ועוד שש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. שבוע טוב, חודש טוב, אנחנו בערבו של חודש מרחשוון. יוצאים לדרך לשבוע החדש שלנו עם ההרגלים הוותיקים שלנו, מוזיקה ישראלית בארבע אחרי הצהריים. יורם רותם עורך עבורנו את השירים, הראל לוי הטכנאי שאיתי באולפן, אני רן אליקים. עשו לכם רגוע ובנחת, עוד נגיע אל העדכונים מהדרך. שימו לב שמגלגלת מדווחים על תאונה בשש לדרום, מנחשונים לדניאל וגם לטרון לשער הגיא, עומס בגלל תאונה דרכים. נמשיך ונעקוב. היום למד בתשרי, יום הזיכרון לאלוף בדימוס, לאיש הפלמח, לשר רחבעם זאבי, גנדי, שנרצח ביום הזה, למד בתשרי תשס"ב, היום לפני 25 שנה, בבית מלון בירושלים. ימי האינטיפאדה השנייה. אז לזכרו של גנדי נפתח את התוכנית ב"האיש מן הבקעה", שיר שהוא יזם את כתיבתו בעת היה אלוף פיקוד המרכז, ומאוד טיפח את להקת הפיקוד. נשמע את דורית ראובני וחברי הלהקה בשיר של חיים חפר, הלחן של מוני אמריליו, "האיש מן הבקעה". תודה שאתם איתנו, האזנה טובה, איפה שתהיו, מה שתעשו.

שהוקלט לאחרונה מחדש של חברי להקת פיקוד המרכז של מחזור 1972, מבצעים יחד עם בן מחזורם עוזי חיטמן את השיר שהוא כתב והלחין. עכשיו התור לאהבה, הקלטה שהתאפשרה כמובן באמצעים טכנולוגיים ולא קרתה בזמן אמת. ארבע אחרי הצהריים נמשיך עם שיר שבמקור הוא של להקת הנחל. אנחנו נשמע את הביצוע מתוך הסרט הלהקה, השיר של נעמי שמר, תרגום שלה לשיר צרפתי במקור, אילו ציפורים. עם בוא הסתיו, הציפורים ממריאות במחי כנף, ולוקחות איתן את הסודות, כך כתבה נעמי שמר. הנה אנחנו מגיעים אל עונת הסתיו.

אמנון ברזון, מיכל טל, רפי גרנות, מתוך המופע השטן ואשת העיקר, הפקה של אמנון ברזון. תכף נשמע שיר נוסף מתוך מופע בהפקה שלו, אבל לפני כן, 14:02, בואו נבדוק מה קורה בדרך, מה מספרים מגלגלת, ובכן, כביש 1, עומס די כבד, מלטרון לשער הגה, יש שם תאונת דרכים. סבלנות 6 לדרום, עמוס מנחשונים לדניאל, גם כן בעקבות תאונת דרכים. 6 לצפון, עמוס מנחשונים לניצני עוז. איילון לדרום, עמוס מרוקח לחולון. בירושלים, בבגין לדרום, יש עומס מיגאל ידין לגבעת שאול. סבלנות בדרך הזו ובכל דרך. 4 אחרי הצהריים בגלי צהל, אז השיר הבא הוא מתוך המופע נסיעה מדומה, הלחן של סשה ארגוב, למילים של לאה גולדברג. גם פה ישנן העגורים, אופירה גלוסקה על השירה נחל שלי.

הדודאי, ילדתי מרוסיה. אפי נצר כתב את הנוסח העברי לשיר שהוא מרוסיה במקור, וגם השיר הבא עשה עלייה מרוסיה על הנוסח העברי הפעם עידית חכמוביץ' של הגבעתרון. נעורי זהב.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: סרן למד, מפה בהכשרות, אתה בעצם קפצת לשבעה באוקטובר ממש מבעד אחת, נכון?
5: כן, שבע בבוקר כבר המפקד העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם ששת הימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדבר במקום אחר.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים.

ילדות נשכחת של נורית גלרון, על המילים יעקב גלעד, על הלחן יהודית רביץ, וכאן את השיר הבא. שניהם יצרו במקור, יהודית רביץ שרה את מילה טובה, אנחנו נשמע את חברי זה וזה, מבצעים את השיר אחרי זה, נשמע את קולה של יהודית רביץ, וירסת כיסוי שהיא ביצעה. ארבע אחרי הצהריים, גלי צהל.

0: יהודית רביץ.
1: הביצוע שלה בשביל אל הבריכות של יורם תרלב ואלונה טוראל. אנחנו מסיימים את ארבעה אחרי הצהריים ליום הזה. תודה רבה שאתם איתנו. תודה ליורם רותם על העריכה המוזיקלית. אדווה אמיר הטכנית שהייתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני. מיד הדוקטור אבשלום קור ופינתו באופן מילולי. בחמש יומן הערב עם אמיר בר שלום, אני רני ליקים, אנחנו משתמע בשלישי, מסיימים עם אריק סיני. הבתים שנגמרו ליד הים. המשך ערב שקט שנשתמע.
2: הלילה שלח אצבעות קרות לבתים שנגמרו ליד הים. הלילה ליטף בשפתיים לחות

0: רחוק מחדרך לבין המרזל והברוק.
1: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027 כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
2: בחסות
3: המציעה לכם לזרום
2: אייס, מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ, בסניפים ובאתר אייס.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום האטלס העברי הראשון. מה הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעשות למען עם ישראל? יש לי רעיון, אמר זאב ז'בוטינסקי בשנות ה-20 של המאה הקודמת. אעשה אטלס בעברית.
2: ומתהלך בארץ, בתרמיל ומכה.
1: מיזם חלוצי של זאב ז'בוטינסקי ושותפו הדוקטור שמואל פרלמן, איש ועד הלשון העברית. מתרחצי חוף דור יכולים לראות באטלס את הכתיב התנכי דור דלת א' רש, כמו ראש רש א' שין. מפה הקטנה הגדירו באטלס העברי הראשון במונח מפית. אני מביא בפניכם מעט עובדות מסקרנות מיום עיון של מכון ז'בוטינסקי שנערך במרכז התרבות היהודית ברודט בתל אביב.
3: ונתנה תוקף קדושת היום.
1: הפיוט הזה בפרוס השנה החדשה מיוחס לרבי אמנון ממגנצה. במפות של גרמניה בכל השפות אין זכר לעיר מגנצה. הגרמנים בדורותינו קוראים לה מיינץ. עורכי האטלס ב-1925 היו צריכים לגבש מדיניות והחליטו שמקומות חשובים מבחינה יהודית ייכתבו בשמם היהודי. שלוש הערים המרכזיות מבחינה יהודית באשכנז נקראו שפיירה, ורמייזה ומגנצה. ראשי תיבות שום. מכאן גם תקנות שום, חלקן בשולחן ערוך. בגרמניה של ימינו שפיירה היא שפייר, ורמייזה היא וורמס, מגנצה היא מיינץ. ז'בוטינסקי ופרלמן החליטו שבאטלס יופיע שמן של השלוש כדרך שהגו יהודי כל הדורות, ולא בשמן הגרמני. שנבין, המשורך שאול צ'רניחובסקי, שדיוקנום מוכר לנו משטר 50 השקלים הירוק, כתב שיר על אמו של ענק הפרשנות לתנך ולתלמוד רשי, רבי שלמה יצחקי. האגדה מספרת שכאשר עדיין היה רשי עובר במאי אמו, הלכה האם בסמטת שרה בברמייזה, מולד דהרה מרכבה של אציל שלא בלם את מרכבתו. האישה ההרה נצמדה לקיר, והקיר התכווץ לאפשר לתינוק להינצל. לשירו עוצר הנשימה של צ'רניחובסקי, הכותרת היא קיר הפלא אשר בברמייזה. לא כתוב השם הגרמני של ימינו, וורמס. וכך הכריעו שני האישים, חלוצי המיפוי העברי, פרלמן וז'בוטינסקי, ורמייזה, ולא וורמס. הפעם לא ים סוף על הפרק, אלא הים הצפוני שבין בריטניה לגרמניה. יש לים הצפוני שם היסטורי ישן, הים הגרמני. באטלס העברי הראשון החליטו לכתוב ים אשכנז, כי אשכנז, שם תנכי, היה השם לגרמניה בפי יהודי הדורות. אחת המרצות ביום העיון של מכון ז'בוטינסקי, החוקרת הדוקטור קרן דובנוב ממכללת דוד ילין, הצביעה גם על החלטות אורחי האטלס בקשר לסימני הניקוד. קבעו סימן נבדל לדגש המכפיל, המכונה דגש חזק. שווה נח לא סימנו כלל. שמות המדינות נכתבו כמסורת הרוסית. פינלנדיה, אירלנדיה, ניו זילנד היא זילנדיה החדשה. שוויץ היא הלווציה, מילאנו ופירנצה הן מילאן ופלורנציה. טל ברודי היה חלוץ בכדורסל הציוני. זאב ז'בוטינסקי ושמואל פרלמן היו חלוצים ביוצרם את האטלס העברי הראשון בשנת תרפ"ו 1925.

0: מפתח בינה מלאכותית? אני?
1: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונט של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
2: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
3: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום, עם יומן הערב.

0: שלום לכם, 5 בערב בגלי צהל, אחרי הפרסום בעיתון הארץ כי חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית סייע יחד עם מנכ״ל המפלגה לחשוד באלימות נגד ערבים ושוטרים להימלט מהמשטרה, אומר בצהריים כאן בגלי צהל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הוא אומר את זה לאמיר איבגי, יש כמה שוטרים שהם חושבים שמעל החוק.
1: אני השר שנתתי הכי הרבה גב לשוטרים, אבל יש עדיין כמה שוטרים שחושבים שמעל החוק, וזה לא יהיה. נכנס שם שוטר לתוך הזכרה של 4 נופלים, התחיל לצעוק, אמר לו אני חבר כנסת, הוא הרביץ לחבר כנסת קרויזר, יש לנו תמונות כאלה, נגמרו הימים. שוטר שירים ידיים על חבר כנסת, טוב מאוד שמח"ש יפתחו בחקירה, בועז בלט הדליף יהושע בריינר. אנחנו גמרנו את הסיפורים האלה.

0: יומן הערב עם סיכום חדשות היום.
1: שוב שלום לכם, תודה שאתם איתנו, יומן הערב של גלי צהל. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, הפרופסור אביחי מנדלבליט, הוא מעיד היום במשפט נתניהו, ובמהלך החקירה של עורך דין עמית חדד הוא מאשר שהיו פעולות חקירה שלא אושרו על ידו. שר החוץ גדעון סער שהגיע לבית המשפט, הוא אומר לכתבים ביציאה, מדובר במשפט סרק.
2: היועץ המשפטי לממשלה, שהוא עומד בראש התביעה הכללית, שהוא הגיש את כתב האישום, אומר שיש פעולות שנעשו ללא אישורו, שהייתה התערבות פסולה. איך יכול להיות שהמשפט מתנהל כבר 6.5 שנים, והמשיך להתנהל תוך כדי המלחמה? ראש הממשלה, מוצאים נגדו צווי מעצר על רקע הובלתו את מדינת ישראל במלחמה, אבל פה ממשיך משפט הזוי.
1: אלא שגדעון סער עצמו הרעיף על מנדלבליט עצמו שבחים בינואר 2022, אז הוא כתב, ברגעים היסטוריים היו לדוקטור אביחי מנדלבליט תפקידים אחרים בשמירה על שלטון החוק, ומילא את התפקיד תחת מתקפה גלויה ארוכה רצופה, חסרת מעצורים, ועמד על האמת. איך גדעון סער, היום שר בממשלת נתניהו ומשוריין על ידו ברשימה לכנסת, איך הוא מסביר את הפליק פלק הזה? היום התגלו דברים שלא ידעתי, כך הוא אומר, אבל בכל זאת, שימו לב לתשובה שלו בעניין הזה לשאלת ישראל היום אחרי הדיון.
3: ב-2022 שיבחת את מנדלבליט, אמרת שהוא משפטן מעולה, יש איזשהו ציוץ כזה שלך שעכשיו רץ. מה גרם לשינוי?
4: אני לא זוכר את ההקשר שבו אמרתי את הדברים.
1: כן, אנחנו בעניין הזה נשוחח עוד מעט עם עורך הדין ססי גז, מומחה למשפט פלילי, ויושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, הוא אומר לפני זמן קצר בוועידת הצעירים הלאומית של התאחדות הסטודנטים, כי דרש להקליט את הדיון הרגיש ימים אחרי השבעה באוקטובר, כאשר הייתה השאלה האם פותחים במלחמה מול חיזבאללה עוד לפני הכניסה לעזה. הנה.
5: כשהגעתי לדיון הזה ב-5 ונכנסתי, מיד קפצה לעיניי תופעה חמורה מאוד. שמתקיים דיון סופר חשוב, אין טפ ואין קצרנית. לעולם לא נדע מה קרה ב-40 דקות הראשונות. כשראש הממשלה פנה אליי ואמר לי, גדי, מה דעתך? אני אמרתי לו שאני כבר אומר את דעתי, אבל הסדר הטוב, תכניס קצרנית ושים טפ על השולחן, כי מתקיים אחד הדיונים החשובים ביותר שהיו במדינה בשנים האחרונות.
1: בהמשך יהיה איתנו רפי בן שטרית, אב שקול, והיום חבר מפלגת ישראל ביתנו, גם דני סיטרינוביץ' בעניין המתיחות מול איראן, וגם השיחה היומית שלנו, היום סרן א' שנפצע קשה בלבנון באוקטובר 2024, והיום הוא כבר מדבר איתנו כקצין מילואים פעיל בחזרה. יומן הערב, אנחנו מתחילים.
0: אמיר בר שלום עם סיכום חדשות היום.
1: אנחנו פותחים עם המתיחות בין וושינגטון לטהרן, היא כבר לא מורגשת בעצימות קבועה כמו פעם, אבל כשבין סעודיה לתימן הרוחות לא מפסיקות לנשב, יכול מאוד להיות שאנחנו נראה שהדברים מתחילים שוב להתחמם מול איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הלילה שהוא לא פוסל התערבות של ארצות הברית בסכסוך במפרץ, אבל עדיין מתעקש שהוא לא יתקוף לקראת בחירות האמצע. עם כל הפרטים מצטרף לנו כאן באולפן כתבת חדשות החוץ שירה אתר. שלום שירה.
6: שלום אמיר. אז לאחר שבסעודיה נכון לשעה זו יש 12 הרוגים ויותר מ-300 פצועים במתקפת החות'ים אתמול על נמל התעופה הבינלאומי בריאד, נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי הוא שוקל מחדש את החלטתו שלא להצטרף לתקיפות נגד החות'ים. זו נקילת עמדה שונה בנוף של טראמפ, שמשתדל בזמן האחרון דווקא לשכנע את קהל המצביעים הרפובליקני שלא מחבב את התמשכות המלחמה, שהוא לא מתכוון לתקוף, במיוחד לא לקראת בחירות האמצע ב-3 בנובמבר. בינתיים, האיומים מצד סעודיה על תגובות לתקיפות החות'ים כבר מתורגמים בשטח. הדירייה מדווחים כי חיל האוויר הסעודי תקף בשעות האחרונות בית ספר יסודי בדרום תימן, וישנם נפגעים מקרב התלמידים. אז לא ברור אם בוושינגטון התקיפה הזו, שרק מתווספת לשורה של חילופי אש בין הצדדים, תגרום לשנות עמדות ולסכן את עדת הקהל. דוגמה לכך ניתן לראות גם ברקע דיווח בניו יורק טיימס הסופש, בו מסרו גורמים אמריקניים שטראמפ לא ממהר לחמם מנויים. על פי הדיווח, לאחר שנשיא ארצות הברית הורה באופן אישי על גיבוש תוכנית למבצע בזק של 3 ימים באיראן ובתימן, בחודשים האחרונים הוא דחה 5 הצעות כאלה, מכיוון שהוא מעריך שחלה התקדמות בשיחות בינו לבין טהרן, הוא מתלבט עם לשוב ללחימה. אבל בינתיים באיראן מסרבים להיכנע לדרישות ארצות הברית בעניין הגרעין, אז נראה שהצדדים ממשיכים לצעוד במקום, והשאלה כמובן היא רק מתי או איך המצב הזה יתפוצץ.
1: תודה שירה. עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לדני סטרינוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר השיעי, המכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, ולשעבר גם ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באגף המודיעין. שלום דני, ערב טוב.
7: ערב טוב אני.
1: אתה יכול לעשות לנו קצת סדר איפה אנחנו עומדים כרגע? אנחנו רואים את הזירה הסעודית חוטית מתחממת, והזירה, נקרא לזה כך, האמריקאית-איראנית סטגנטית?
7: היא לא סטגנטית בכלל. אנחנו אמנם מתמקדים בסיפור החוטי-סעודי, אבל למעשה כל יום יש שקיפות של האיראנים באזור מצרי הורמוז, ותראה מכך הם כבר הכריזו שמוכים לתקוף מחליות שלא מתכוונות לעבור במצרים, אלא פשוט עוגנות באזור המפרץ, ולכן הם תקפו גם בקטר וגם באיחוד האמירויות מחליות שבכלל לא התכוונו לעבור את המצרים, ובוודאי שיש הסלמה מבחינתם. ברקע הדברים יש עדיין חילופי מסרים בין ארצות הברית לבין איראן, אבל כן צריך לזכור שבעוד שהאמריקאים מתעקשים לחדש את המסע מתן בסוגיית הגרעין ולא מוכנים להסיר את הסנקציות עד אשר האיראנים יגבילו תוכניתם הגרעינית, מבחינת האיראנים קודם כל צריך לחזור למזכר ההבנות, רק לאחר מכן נדבר על הגרעין, ולכן המסע מתן תקוע, האיראנים מסלימים, טראמפ מעשה סעים לחזור להסכם, ובמקביל, כמו שציינת, בתימן יש פה אירוע שבוודאי מסייע לאיראנים, לא הבנה ברורה שגם סעודיה סופגת מכות קשות, וגם מחיר הנפט עולה בעקבות התקיפות כנגד הרמקו, חברת הנפט הסעודית, ולכן מצבם של האיראנים אומנם לא משופר, כי הלחץ הכלכלי האמריקאי באמת משמעותי, המצור הימי, ועדיין הם מניחים שבסופו של יום ידמתי על העליונה.
1: אבל כשאתה לצורך העניין, אתה יודע, אני מנסה רגע להסתכל על זה במבט איראני. הקלפים כרגע משחקים מטובת איראן, זאת אומרת, אני מדבר כרגע ברמה הטקטית, בטווח הקצר. איראן רוצה להעלות את מחיר הנפט לקראת הבחירות, ואנחנו מדברים על 3 שבועות פחות או יותר מהיום, והזירה החוטית כרגע משרתת את זה, כמו שאתה אמרת, כלומר יכול מאוד להיות שהאיראנים הם אלה שדוחקים בחוטים עכשיו, כן, לצורך העניין להגביר את קצב התקיפות כדי להעלות את מחיר הנפט, ושסעודיה מדממת כך או אחרת, מבחינתם זה רק ערך מוסף.
7: חד משמעית, זה לא שהאיראנים מנחים את החוטים, אנחנו יודעים שמערכת יחסים ביניהם היא הרבה יותר מורכבת. יש פה שיתוף פעולה אסטרטגי, אבל החוטים לא באמת פרוקסי, כמו שאנחנו מדמיינים במובן הזה שלכאורה האיראנים נותנים למנחיות, אבל באמת האיראנים מאוד מעוניינים להסלים, ובאמת ההסלמה הזאת משרת אותם היטב, הם תומכים בחוטים מאחור, גם סיוע צבאי, בייעוץ צבאי, בוודאי באמל"ח, ולכן מה שקורה כאן בסעודיה בהחלט משרת אותם, כמו שאמרת פה, עליית מחירי הנפט, ובכלל הלחץ על סעודיה. בהקשר של המפרט זה נכון שהמצב הכלכלי באיראן מאוד מאוד קשה, אבל כשהאיראנים עושים את הסיכום שלהם לדברים, הם מניחים שבסופו של יום אותו לחץ שמפעילים על הכלכלה הבינלאומית, מחירי הנפט, יוביל בסופו של דבר לכך שטראמפ יחנה, ולכן הם מניחים שלמרות שהמצב שלהם קשה כרגע, בטווח הזמן היותר ארוך הם כן יוכלו בסופו דבר להשיג הישג אסטרטגי של יציאת ארצות הברית מהמפרט, של בסופו דבר הגעה למצב שבו הם לא יהיו מאוימים בעתיד מצד האמריקאים, ולכן מבחינתם נכון שהמצב קשה, אבל אסטרטגית הם מניחים שבסופו של יום כן ידם תהיה לעליונה.
1: אם תחבוש לרגע דניאל בחזרה את כובע המעריך, אתה חושב ש לצורך העניין, האיראנים, או נקרא לזה כך, אני חושב שפחות הממשלה ויותר הנהגת משמרות המהפכה, זו שקרובה לאוזנו, או למה שנשאר מחמנאי, מוג'דבה חמנאי, הם במערכת השיקולים שלהם, תקיפה של ישראל היא על הפרק, או שזה צעד אחרון?
7: זה יהיה צעד אך ורק אם הם יניחו שישראל עומדת לתקוף אותם. לאיראנים אין שום כוונה כרגע לערב אותנו, מתמקדים מאוד במצרי הורמוז, הם יודעים היטב שישראל הישראלית למערכה מאוד מאוד תרחיב אותה, ולכן מבחינתם, לפחות בנקודת הזו הנוכחית, באם הם יניחו שישראל לא תתקוף אותם, אין להם כוונה כרגע לתקוף את ישראל, הם מאוד ממוקדים בעליית מחירי הנפט, ולכן השורה התחתונה של הדברים, זה לא שאנחנו צריכים להיות כמובן ערוכים ונכונים, כי צריך לזכור שהאיראנים שינו את הסטרטגיה שלהם מהגנתית להתקפית, ולכן דחת יכול להיות מצב שבו הם יניחו, אפרופו מתקלקולציה, שישראל בא לתקוף אותם והם ירצו לתקוף ראשונים, אבל אם זה לא יקרה, אם לא תהיה המציאות הזאת, אני מניח שהם עדיין יהיו מורכזים מאוד בסיפור המצרים, בניסיון ללחוץ לכלכלה הבינלאומית, וזה הצעד המרכזי כרגע מבחינתם.
1: ממש לסיום, דני, אתה יודע, אתמול ראינו פרסום בבלומברג על כך שאיראן הצליחה לשקם באופן ניכר. לא יודע עד כמה, כמה במחינת האחוזים את תעשיית הטילים שלה, לא מעט בעזרה רוסית. אני חייב לומר שאני בדקתי את זה מול מערכת הביטחון, נאמר לי, לא כצעקתה. עד כמה אתה חושב, לצורך העניין, איפה פה אנחנו עומדים באמת, מבחינת, נקרא לזה כך, שיקום היכולות האיראניות, בכל מה שקשור לייצור טילים?
7: עושה מאוד חשובה. אני רק נגע לגבי הגרעין, כי זה מצליח להטריד אותנו, אז אנחנו יודעים, לפחות מהפרסומים הגלויים, שאיראן כן עושה משהו בהר המקוש, כנראה שהיא לא חזרה להשערה, אבל הביאה לשם יכולות, ואין ספק שזה המוקד המרכזי שאנחנו צריכים להתמקד בו ולשים את הדגש המודיעיני לגביו. לגבי הבניין הכוח קונבנציונלי, אני חושב שאמת היא איפשהו באמצע. אני לא חושב שאיראן חזרה ליכולות היצור הטילים שלה מלפני המלחמה. צריך לזכור שכן, אחד מהסגרים המשמעותיים של שגת ארי, העבודה, אותה עבודה משותפת של ישראל וארצות הברית, לפגוע בכל שרשרת הערך של ייצור האמל"ח האיראני, ולכן צריך להניח שגם האיראנים חזרו לסוג מסוים של ייצור, זה לא כמו שהיה לפני המלחמה. הבעיה המרכזית בהקשר הזה היא שאם בסופו דבר הם יתכופשו הם יבנו מחדש את היכולות, אבל אם יתכופשו לא בטוח שהתקיפה הזאת בהכרח, כמו שאנחנו רואים, כמו שבעבר קרה, תשנה במשהו בעניין הכוח האיראני לטווח ארוך, ולכן בנושא הזה אנחנו בצד מאוד מאוד מורכב. כלומר, אנחנו יכולים לתקוף שוב, אבל ספק רב אם התקיפה הזאת של עצמה תשלול את מאיראן את היכולת של לפתח טילים, כי צריך לזכור שמערך הטילים האיראני הוא מבוסס על ידע צבאי איראני, ולכן היכולת למנוע מאיראן לפתח טילים היא מאוד מאוד מוגבלת גם בפעילות קינטית כזו או אחרת.
1: דני סטרינוביץ', לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר, היום חוקר בכיר במכון מחקר הביטחון לאומי, ה-NSS. תודה רבה דני, ערב טוב.
7: תודה רבה אמיר, ערב טוב.
1: אנחנו במעבר חד לדיווחי התנועה אצלנו, יניב יוסף, מצטרף אלינו.
8: ערב טוב.
1: מגל גלץ.
8: כן, כן. בכביש תל אביב ירושלים, עומס כבד ממחלף לטרון עד שורש בגלל תאונה. כביש 6 לדרום, עמוס מכיוון נחשונים עד מחלף דניאל, גם זה בגלל תאונה. כביש 444 לצפון, עמוס מצומת נבלת עד מגדל אפק. כביש 22, עמוס ממחלף ביאליק צפון עד כפר מסרק. כביש 66 לדרום, עמוס מלפני משמר העמק עד צומת מגיד. אלון דרום עמוס מאוד ממחלף רוק אחד חולון, ומנהרות הכרמל תחסמנה הלילה ב-10 עד 5 בבוקר בשני הכיוונים בגלל עבודות, ועד כאן מגלגלץ בחזרה אליך אמיר.
9: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027 כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
10: בחסות יונדאי המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר הוט.
1: אנחנו עכשיו למשפט נתניהו שהתחדש היום בבית המשפט המחוזי בירושלים עם העדות של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, הפרופסור אביחי מנדלבליט. הרבה מאוד כותרות יצאו משם, כל אחד לוקח את זה לכיוון שלו. אנחנו עכשיו איתך, כתבתנו עם המשפט מעיין עדן, שלום מאיה.
11: שלום אמיר. כן, אז בהחלט דיון סוער היום בבית המשפט המחוזי בירושלים. הוא התחיל כבר עם הגעתו גם של מנדלבליט, אבל גם של ראש הממשלה נתניהו לדיון. הוא אמנם לא היה חייב להתייצב בבית המשפט, אבל הוא בחר להגיע, ואחרי כמה שעות עזב את בית המשפט בלי לענות לשאלות עיתונאים. אם נתמקד בתוכן, במהלך הדיון ניסה סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, להראות שחלק מפעולות החקירה בתיקי האלפים בוצעו ללא אישור של היועץ המשפטי לממשלה, למעשה חרגו מהאישורים שלו. אם הטענה הזאת אכן תתקבל על ידי השופטים, היא עשויה לחזק את קו ההגנה של נתניהו, שטוען כמובן שההליך הפלילי נגדו התנהל שלא כדין. אז כך לדוגמה, מנדלבליט נשאל האם הוא אמר בזמנו, בזמן החקירות, שהמשטרה פועלת מאחורי גבו בחקירת תיקי האלפים. הוא השיב, שים לב אמיר, יכול להיות. הוא גם אמר שהמשטרה לא התקנה אותו על כל פעולות החקירה שבוצעו, אבל מבחינתו זה היה תקין, זה היה בסדר גמור. לדבריו, לא היה צורך שכל פעולה ספציפית תקבל את אישורו, אלא רק המהלכים המרכזיים שהיו בתיק, והם לטענתו קיבלו את האישור שלו. כך לדוגמה, הוא גם עמד על זה שהוא כן אישר לחקור את סוגיית המתנות של נתניהו, והוא הדגיש שהוא לא מכיר מקרה שבו המשטרה חרגה מכיוון החקירה שהוא אישר. העדות הזאת, המשמעותית הזאת, תימשך מחר וגם בשבוע הבא.
1: יהיה מעניין, מאיה, תודה. בעניין הזה אנחנו נמשיך לעקוב. עורך הדין ססי גז, מומחה למשפט פלילי, שלום.
7: וברכה.
1: אתה יודע מה, ססי, לפני שנגיע, ככה נצלול לעניינים המשפטיים. אתה פליליסט ותיק. שמגיע הנאשם, כשהוא לא צריך להגיע, ויושב באולם, יש לזה משמעות כלפי עד כל כך משמעותי?
7: בהחלט, יש משמעות לעובדה שמישהו מגיע, לפעמים משפחות עושות את זה בתיקים מסוימים, עם הבן מגיע ואבא בא באולם, זה משפיע, זה משמעותי. אם נתניהו מגיע לאולם כזה, הוא מסתכל לו בעיניים, הוא היה מזכיר שלו, הוא אומר לו דברים בשדר המוחי, אל תשקר, תלך לקראתי אולי. הוא לא הגיע היום במקרה כי הוא טעה בדרך, ולא בגלל שלא היה לו מה לעשות, הוא הגיע כי הוא חשב שיש משמעות להגעתו לבית המשפט, ולהערכתי יעדים מסוימים יכולים להיות משמעותיים כשהאדם מעיד. הוא אומר, אני לא אשקר לו כשהוא באולם, לא אשקר לו בעיניים, וזו היה המשמעות של הגיע היום.
1: אגב, ממה שאתה התרשמת עד עכשיו, אכן באמת יש כאן איזושהי תפנית משמעותית במשפט, על כך שחלק מן הפעולות לא אושרו על ידי היועץ המשפטי לממשלה, או שהיועץ המשפטי לא אמור להיכנס לכל תרגיל חקירה?
7: תראה, אם היועץ המשפטי היה יודע כל שלב וכל חקירה וכל תרגיל ולא תרגיל, אז הוא היה גם חוקר בתיק, הוא היה אחד מהצוות ממשי, הוא לא אמור לכל פעולה ופעולה. תלוי איזה פעולה. פעולה משמעותית הוא כן, זה משמעותי, אבל פעולת שרק, בתיקים יש כל כך הרבה פעולות, בטח בתיק כזה גדול, החל מלהזמין עד ועד כדי תרגיל. תרגילים משטרתיים או אישורים לחקירה מסוימת, צריכים לקבל אישורים, אבל שאר הפעולות לא תמיד אתה צריך לשאול. ולא תמיד אתה, אני מניח שבתיקים כאלה נעשו כל כך הרבה פעולות שהרבה מהם לא היה חייבים לדווח. וכמו שהוא העיד, לא צריך לדווח על כל דבר. תראה, התיק הזה מתנהל בשני מישורים. מישור אחד זה המישור המשפטי. והמישור השני הוא משפטי ציבורי. ובציבורי יש איזה משמעויות אחרות, כל תפיסה, כל מילה. אבל מבחינה מבית המשפט, תמיד אתה צריך שואל את עצמך, כסניגור שהזמין עד הגנה, מה יוצא לי מהעד הזה ועד כמה הוא זה? וזאת שאלה שמשמעותה נדע אותה, רק אחרי שגמור לחקור לחקר.
1: כלומר, אתה אומר שבשלב הזה אתה לא יודע איזה השפעה תהיה לעדות הזאת ולדברים?
7: לא, זה לא, זה שעד אומר, תרגיל הזה נעשה לא בניגוד, וכעסתי על העד הזה וכעסתי על פעולה כזאת וכזאת, זה לא מוסיף, אנחנו צריכים להבין, אנחנו חיים בשיטת משפט הישראלי, אין לנו תורת העץ המורעל, מה הכוונה? גם ראיה שהושגה לא באמצעים לא חוקיים, היא מתקבלת לבית המשפט, חוץ מהאזנת סתר. ולכן, גם אם התרגיל הוא לא הצליח, בית משפט ישאל את עצמו את השאלה, האם העד בגלל התרגיל הזה שיקר או לא? למשל עם חפץ. חפץ עשו לו תרגיל מכוער מאוד שגם בית משפט יראה הרע, אבל חפץ אמר, זה לא השפיע עליי, אני אמרתי את האמת. ככה הוא אמר, ולכן התרגיל הלא מצלח, אז יעשו השופטים בסוף המשפט, נו נו נו, אבל יותר ינסחו את העדות של העד, ולא את התרגיל שעשו לו.
1: אגב, מה הגנה מנסה להוכיח כאן? שמה?
7: תראה, אני מניח ש... קודם כל טענו טענה שלא היו אישורים לפתיחת חקירה, וזה באמת משמעותי. אם חקירה נגד ראש ממשלה מתחילה ללא אישור, אם תזכור, בתחילת המשפט טענו את זה, ובית משפט לא קיבל את הטענה והמשיכו את המשפט. אבל טענה שלא היה אישור לפתיחת חקירה יכולה לפגוע ממש בתיק מבחינת אפילו לזכות אותו. וזה הוא לא אישר להם. היום הוא אמר, היה אישור. הדבר השני שיכול להיות משמעותי זה מבחינת זה שבית המשפט יקבע בסוף שהוא אמר, בלי התיק שוחד לא הייתי מגיש את המשום, אבל גם את זה הוא לא אישר. וגם לא ברור שזה משמעות. המשמעות הכי רצינית בכל התיקים האלה זה נסות, אתה יודע, להגיד אולי בעקיבה מהברנית, להגיד, עשיתם תרגילים שהשפיעו על לב התיק.
12: אבל נראה לי שזה יהיה קשה להוכיח. אני חושב שהמשמעות של העד הזה יהיה בסופו של דבר, מבחינה ציבורית, יגידו, הנה, תראו את התרגילים, אנחנו נפנה גם בחירות, תראו איזה תרגילים מכוערים עשתה פה, משטרה ועשתה תרגילים מכוערים, יעשו דברים שלא, אבל תאמין לי, בכל תיק שאני השגתי, עשו גם תרגילים כאלה. בתיק הזה יש הזדמנות לציץ לתוך עבודת המשטרה, ואני מאוד מקווה שגם בסופו של דבר יהיה גם ביקורת על המשטרה ועל הפרקליטות, איך אתם מרשים לעצמכם לעשות תיקים כאלה, תרגילים כאלה. אבל יגידו לך השוטרים, יגידו גם השופטים, שמשטרה וחקירה זה דברים אחרים, זה לא, חקירה משטרתית זה לא שיח בין שני סוחרים הגונים. חקירה משטרתית, המשוא מה, בהתחבולות, עשה לך מלחמה, שדווקא לפעמים פה צריך להגל ופה צריך לחקור, והשאלה היא תמיד מה מותר ומה אסור, היא שאלה שבית משפט קובע באותו רגע. יש תרגילים מכוערים שאסור לעשות, כן. אסור להביא מישהי שתשפיע עליך, להגיד, אסור לאיים שאני אעצור מישהו קרוב לך, ואם לא תגיד ככה וככה, אבל בהחלט מותר לעשות תרגילים כאלה שדתת לך תחושה שעד אמר עליך דברים מסוימים. אם לא, אז אתה לא צריכה לחקור. מה, אתה חושב שאפשר לחקור? זה לא שיח בין
1: בקיצור,
12: עורך לבין...
1: בקיצור, נראה לי שיש לנו עוד הרבה על מה לדבר במהלך המשפט הזה, אחד ניסה סיגס.
12: יהיה גם לא הרבה מה להגיד למנדלבליט. אני רוצה להגיד משהו לקראת...
1: ממש, ממש בקצרה.
12: עוד שורה, קצר. תראה, ההגנה המוגבלת פה במנדלבליט הוא עד שלה, ולעד שלה אתה לא יכול לחקור חקירה נגדית. למרות שעושה רושם שבית משפט מתיר להם את הרסן, אבל כשאתה מזמין עד והם הזמינו אותו, מאוד קשה לחקור אותו חקירה נגדית. ודבר שני, המנדלבליט הוא עד שיודע מה הוא אומר, והוא גם יכול להיות לפעמים סוכן. אני שוקל 20 פעם להזמין כזה עד, כי אני יודע שהוא אף פעם לא ילך לקראתי, רק אם אני מחזיק בדברים מאוד קשים. עד הגנה, בניגוד לעד תביעה, אתה יכול לשלוט כן להביא אותו, לא להביא אותו, וגם את זה צריך לקחת ברשבון, שזה עד שהוא, למשל, יכול להגיד להם, בתיק 2000, אני כן רק חושב שצריך להגיש שוחד, והוא לא מאושב. ועוד דברים וכאלה וכאלה. וזה נראה בסוף העדות שלו. האם הוא תרם, או האם הוא... זה בינתיים, העדות שלו לא נראית לי משמעותית לגבי... לא, אין פה הפרה משמעותית לגבי איזון התיק.
1: בקיצור?
12: תיק 4000, בתיק 4000 לא יהיה עבירת שוחד, ולא בגלל מנדלבליט, אלא בגלל שהשופטים כבר אמרו את זה.
1: עורך הדין ססי גז, מומחה למשפט פלילי. תודה, ססי.
12: תודה לכם.
1: טוב, אנחנו... אנחנו מקבלים ממש כרגע, הנשיא טראמפ מודיע, החל מרגע זה הפסקת אש במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אנחנו, זו החלטה של הנשיא טראמפ, אנחנו מיד נביא עוד פרטים על האירוע הזה, מעניין מאוד ההכרזה הזו של טראמפ, הפסקת אש בין רוסיה לאוקראינה, וזה קורה כנראה בתיווך אמריקאי, יום אחרי חלוקת פרס נובל, לשלום והביקורת של הנשיא טראמפ על ועדת הפרס. אנחנו ממשיכים, סגן מפקד מערכת, סגן מבקר מערכת הביטחון, את אלוף יוגב ברששת, הוא מסיים את שירותו בצהל לאחר בירור פיקודי, שבחן חשדות לניצול סמכות ולחשיפת מידע מסווג. מי שחושף את הפרטים האלה הוא כתבנו לענייני צבא דורון קדוש. דורון מתקרף אלינו עם הפרטים, שלום דורון.
13: שלום אמיר, כן, זה אירוע שהתחיל בחקירת מצח למעשה שנפתחה נגד דת אלוף יוגב ברששת, קצין בכיר ביותר, סגן מבקר מערכת הביטחון, והחשדות שעלו הם כאלה, גם חשד לניצול לרעה של המשרה, התפקיד, הסמכות שלו כסגן מבקר מערכת הביטחון, החשד הוא שתת אלוף ברששת הגיע לבצע ביקורת ביחידה צבאית מסווגת באגף המודיעין, ולמעשה הוא השתמש בכוח שלו כדי לבצע את הביקורת הזו באופן לא הולם, כי היה לו איזשהו קשר אישי, איזושהי מעורבות אישית עם מישהו מאנשי היחידה. אנחנו לא יכולים לפרט את כל הפרטים מטעמי צנעת הפרט. וסוגיה נוספת שעלתה היא חשד שתת אלוף ברששת שיתף פרטים מסווגים מתוך הביקור הזה ביחידה בפני פורום שלא היה מורשה להיחשף לפרטים האלה. בסופו של דבר החליטו במצח שהמעשים לא עולים לכדי עבירה פלילית, לא חוצים את הרף הפלילי, ולכן המליצו למפקדי הצבא להעביר את הבירור בנושא הזה לבירור פיקודי משמעתי, ואכן כך התנהל בחודשים האחרונים. מי שהוביל את הבירור הזה הוא סגן הרמטכ"ל, האלוף תמיר ידי, ובסיומו הוא מחליט להמליץ לתת אלוף ברששת לפרוש מהצבא, כך אכן קורה, אפשר לומר שבמילים אחרות, יוגב ברששת למעשה מודח מהצבא, הוא לא יקבל את הקידום שיועד לו להיות קצין הבטיחות הראשי של צה"ל, חבר בפורום מטכ"ל, תפקיד שאליו הוא היה אמור להתקדם ולהתמנות בקרוב, ובסופו של דבר הפרשה האגומה הזו מסתיימת כך בפרישה בצמרת צה"ל. רק נציין, יש עוד פרטים בתוך הפרשה שלא את כולם פירטנו ופרסמנו, שוב, בגלל סיבות של צנעת הפרט שאנחנו מעדיפים שלא להיכנס אליהם.
1: כן, ועוד עניין אחד, דורון, עוד מנהרה או מערה שמתגלית בקו התפר, וזה קורה אחרי אותה מנהרה כביכול שהמשטרה פרסמה, כאילו היה איזשהו שלב שהיה נראה כאילו זה מנהרה חודרת, והצבא בא ואמר שום דבר, זה אך ורק מנהרה של 12 מטר. מה זה המנהרה הנוכחית או המערה הנוכחית?
13: כן, אז הפעם דווקא הפרסום מגיע קודם כל מהצבא, אולי דווקא אחרי אותו קרב גרסאות שהזכרת אמיר מול המשטרה, לגבי מה זה אותן מערות, מנהרות, פירים, כל אחד שיגדיר את זה איך שהוא בוחר, אבל בסופו של דבר כשראינו שההודעה של המשטרה אז על אותם שני פירים שהותרו בטולקרם עוררו הרבה מאוד בעלה באזור קו התפר, ואולי בצדק, אז הפעם הצבא הוא זה שממהר לפרסם ראשון את ההודעה בנושא הזה. המערה הזאת הותרה בקיבוץ חורשים, קיבוץ שנמצא לא רחוק מקו התפר, ממש קילומטר מאזור קו התפר ביהודה ושומרון, אבל בצד הישראלי שלו, זאת אומרת אזור השרון הישראלי, וכאן צריך להגיד, נמצא גם פתח הכניסה של המערה, מצאו גם כלי חפירה בתוך המערה הזאת, וגם איזשהו חלל תת-קרקעי, לא היו שם אמצעי לחים, גם לא מצאו שם חשודים שמעורבים בחפירה של המערה הזאת, והיא הוסתרה באמצעות עצים, ככה שחבר קיבוץ מצא אותה להבנתי באופן די מקרי, ואז הוא זה שהזיק את כוחות הביטחון כדי לחקור אותה. עכשיו נפתחה כאן חקירה של מערכת הביטחון, הצבא, השב"כ, המשטרה, כדי לנסות להבין אם זה איזושהי מערה תמימה לפורה, או שאולי גם כן יש כאן אירוע אחר שמעורבות בו סוגיות לאומניות, סוגיות טרור. בשורה התחתונה זה נושא שנמצא בחקירה, אבל כן צריך להסתכל על הצבר, על הרצף של האירועים שהתגלו בתקופה האחרונה, גם מערות ומנהרות באזור של קו התפר ליד ירושלים, באזור מחסום הזעים, גם האירוע שדיברנו עליו ליד טול קרם, וגם עכשיו האירוע הזה בקיבוץ חורשים. בהחלט דבר שאנחנו צריכים לשים אליו לב, וצריך להטריד את מערכת הביטחון בימים האלה.
1: תודה, דורון. חמש עשרים ושמונה, אתם על יומן הערב של גלי צהל, כאמור אנחנו עם הדיווח ממש של הדקות האחרונות על כך של הנשיא טראמפ מכריז על הפסקת אש בין רוסיה לאוקראינה. שירה עטר, את מצטרפת לנו כאן באולפן, זה לא הפסקת אש כללית.
6: נכון.
1: צריך, זה הפסקת אש עם מערת הזרה לצדה.
6: צריך לסייג, מדובר בהפסקת אש על תשתיות אנרגיה, זאת אומרת, הפסקת התקיפות ההדדיות על בתי זיקוק, מתקני אנרגיה, דלק וחשמל וכדומה. אז באמת ברשומה ברשת שוס, מודיע טראמפ כעת, כי החל מרגע זה תחול אותה הפסקת אש. נזכיר שהדבר הזה קורה לאחר שטראמפ ביקר את נשיא אוקראינה זלנסקי אתמול, ואמר כי יש לקיים בחירות באוקראינה, ואילו זלנסקי מסר מוקדם יותר היום לרשת ABC, אם רוסיה תסכים להפסקת אש של 60 יום, ארגן בחירות. ההפסקת האש האחרונה המלאה בין רוסיה לאוקראינה התקיימה במאי האחרון, והיא נמשכה רק 3 ימים, לאחר רישומים משני הצדדים על הפרות, אז נראה כמה זמן הדבר הזה ימשיך.
1: אז גם היא הייתה מוגבלת בזמן, אני חושב, זה היה בגלל ביקורים הדתיים, ואז לכן מלכתחילה הייתה מוגבלת בזמן, השאלה הייתה מפתח באש. אז שירה, תמשיכי לעקוב, תודה רבה.
6: תודה רבה.
1: קסניה סבטלובה, עמידת מחקר בחירה במכון לונדון, צ'טהאם האוס, מנכ"לית עמודת רופס לשיתוף פעולה אזורי, שלום.
14: שלום אמיר.
1: אז מה זה אומר? הנשיא טראמפ מצליח לקרב את הצדדים במה? נקרא לזה כך, לא לגמרי, אבל במה? 50%?
14: קודם כל בוא נראה ששני הצדדים בכלל מאשרים את העסקה הזאת. כי לפי שעה אין לנו אישורים לא מצד הרוסי וגם לא מהצד האוקראיני. ואני יכולה להגיד לך שיש אין ספור הצהרות של טראמפ על כך שהוא הצליח להגיע לאיזושהי הפסקת אש, כמובן רק בתחום האנרגיה, ששני הצדדים מתחייבים לא לפגוע באתרי האנרגיה כרגע, בזה מדובר. אבל כרגע אנחנו לא יודעים עדיין האם הצדדים בכלל מחויבים לעניין הזה. ואני יכולה להגיד לך שאם אכן זה המצב, אז באמת מי שנפגע פה יותר זאת אוקראינה. כי היא מצליחה בחודשים האחרונים לעקות ולפגוע מאוד קשה בתשתיות האנרגיה של רוסיה, ובעצם הוציאה מכלל שימוש כ-45% התשתיות לזיקוק הנפט וגם המצאת הנפט במסויים ובמאגרים שלהם במוסקבה.
1: קסניה, תנס רגע לקשור לי את ההכרזה הזו של טראמפ להסכם או לסיכום שלו בסוף השבוע עם הנשיא פוטין על, נקרא לזה כך, על אישור אמריקני לייצוא של דלק ודיזל רוסי. יש קשר בין הדברים?
14: כן, יש קשר ישיר. טראמפ נואש, יש לו בחירות אמצע בעוד פחות משלושה שבועות. מחירי האנרגיה מאוד מאוד עיקרים, ויריביו הדמוקרטים כמובן משתמשים במציאות הזאת על מנת לנגח את טראמפ ולהסביר לאמריקאים שאם לא הכניסה שלו למלחמה באיראן, נגד איראן, אז הם לא היו צריכים לשלם הרבה יותר כסף כרגע על דלק ועל דיזל. עכשיו, העסקה הזאת, אמיר, היא מאוד תמוהה. כי קודם כל מדובר בכמות שיכולה להספיק לארצות הברית למשהו כמו חצי יום של שימוש. זאת אומרת, לא מדובר באיזושהי כמות שבאמת יכולה להפוך שם את סדרי עולם, להוריד בו...
1: אז איך את מסבירה את זה? מה זה? להרגיע שווקים?
14: אולי כן, להרגיע שווקים, ואיזושהי עיריית פתיחה שאם זה יצליח, ובסופו של דבר הרוסים ישתפו פעולה ואוקראינים גם ישתקו, אז אפשר יהיה אולי גם להרחיב את זה ולהמשיך הלאה. עכשיו, הדבר התמוע השני הוא כמובן שאילו טראמפ באמת רצה עכשיו להרוות את השווקים בדיזל זול, אז יש את קנדה שנמצאת ממש מעבר לפינה וניתן היה עכשיו להגיע איתם להסכם, אבל הוא מעדיף כאמור לעשות כרגע עסקים עם פוטין. אז זה איזשהו ניסיון כרגע לשחק אולי באמת יותר מול השווקים, לא, אנחנו לא יודעים עד כמה יש תוקף לדברים האלה שהוא כתב אותם ברשת טרוס. שני הצדדים עדיין, אני כל הזמן מסתכלת בפיד ובעמודים של הרשויות.

0: להיות במוסקבה ובקייב, אף אחד כרגע עדיין לא מאשר את הדברים, אבל טראמפ צריך להרגיע באמת את השווקים ולהרגיע את המצביעים שמשלמים יותר ויותר על הדלק שלהם כשהם נוסעים לעבודה או לכל מקום אחר.
1: את יודעת, אני אנצל רגע את הכובע השני שלך בתור חוקרת העולם הערבי, יכול להיות שטראמפ עושה כאן פשוט מאוד ראייה שהיא ראייה כלכלית, הוא רוצה לוודא שיותר נפט זורם לשווקים בהנחה שהנפט שזורם מהמפרץ הפרסי הולך ומתמעט בעקבות המתיחות נקרא לזה ככה, מתגברת בין סעודיה לחותים.
0: תראה, זה משהו שהוא מנסה לעשות, אבל שוב פעם, העסקה הספציפית הזאת, כי מדובר בעסקה חד פעמית, אמיר, לא עסקה שאמורה ככה להתמשך, אנחנו לא יודעים אם הוא באמת רצה לשכפל אותה ולהשתמש בה אולי בעתיד, אבל כרגע מדובר בכמות שהיא לא יכולה לוודא באמת להוריד את המחירים. האם זה איזשהו רמז גם לשווקים שתקשיבו, אני עושה את מה שאפשר, יש לי עוד כמה שפנים פה שאני עומד להוציא אותם, ואחד מהם זה כמובן ההצהרה הזאת עכשיו. עכשיו במול גם הפרוקסי החותי בתימן, הוא יצטרך עכשיו לקבל החלטות מאוד, מאוד קשות. כי אם בעצם המצב בסעודיה, והוא באמת מצב נואש, הם לא יכולים להשתמש שם בשדות התעופה שלהם, אם הוא הולך להחריף, אז ארצות הברית כנראה ואולי תצטרך להיכנס למלחמה מול החותים, כלומר מול האיראנים, כי גם הם יהיו שם כמובן חלק מהעניין. וזה שוב פעם יעלה לנו את המחירים של הדיזל ושל הדלק, פשוט מעצם העובדה שמתקיימת, מתחדשת מלחמה ומתחדשת לחימה במשלס.
1: אגב, העובדה שיש את הקו, נקרא לזה ככה, הקו החם, הפתוח, בין פוטין לטראמפ, את יודעת, בעניין הזה זה לא מובן מאליו.
0: אני חושבת שדווקא כן מובן מאליו, כי אנחנו עוקבים אחרי כל היחסים שלהם לאורך השנים, וגם מאז שטראמפ חזר לבית הלבן, הוא הרי מנסה לפייס את פוטין, הוא רואה בו ידיד, עכשיו הוא בירח אותו עם יום הולדתו, והוא מתייחס אליו כאילו שרוסיה לא הייתה יריבה של ארצות הברית, ומדינה שמנסה גם, אתה יודע, לפגוע במטרות אמריקאיות, כי מעבירה פשוט מודיעין איכותי לצד האיראני. אז היחסים שלהם הם דווקא די יציבים, והם מצביעים על כך שבאמת לטראמפ יש איזשהו עניין, באמת הוא עדיין מאמין אולי שהוא יכול לשכנע את פוטין קצת להרגיע, אולי קצת לוותר פה ושם, אבל כמובן שעל זלנסקי הוא לוחץ הרבה יותר, והנה הוא שוב פעם בעלה מהמנהוב את העניין הזה של הבחירות, וזלנסקי עונה לו, טוב, בסדר, תספק לנו 60 יום ללא מתקפות רוסיות, ואנחנו נקיים את הבחירות האלה, כאשר הוא יודע שפוטין כמובן לא הסכים.
1: טוב.
0: אנחנו הולכים פה במעגלים, איראן, פשוט אנחנו חוזרים עוד פעם לאותם תסריטים.
1: טוב שהשניים האלה לא נפגשים, אלא רק מחליפים מסרים, כל אחד, זה מקייב וזה מוושינגטון, כי אנחנו זוכרים איך זה נגמר בפעם האחרונה, כשהם נפגשו והתווכחו. קסניה סבטלובה, תודה רבה.
0: דניאל.
1: 5:35, אנחנו עם כותרות החצי. נשיא ארצות הברית טראמפ בציוץ לפני זמן קצר, החל מרגע זה ישנה הפסקת אש על תשתיות אנרגיה במלחמה בין רוסיה לאוקראינה. אנחנו רואים עכשיו שוב שלום לכתבת חדשות החוץ, שירה אתר.
2: שלום אמיר. מרשומה ברשת טרוס הודיע טראמפ כי החל מרגע זה תחול הפסקת אש על תשתיות אנרגיה בין מוסקבה לקייב. משמעותה, הפסקת התקיפות ההדדיות על בתי זיקוק, מתקני אנרגיה, דלק וחשמל. מוקדם יותר מסע נשיא אוקראינה זלנסקי לרשת ABC, אם רוסיה תסכים להפסקת אש של 60 יום, ארגן בחירות.
1: בית המשפט המחוזי בלוד דחה את בקשת שרה נתניהו לסילוק תביעת לשון הרע שהגיש נגדה יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. התביעה הוגשה לאחר שנתניהו רמזה בריאיון לערוץ 14 כי לגולן הייתה ידיעה מוקדמת על טבח השבעה באוקטובר. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה כי בית המשפט גם חייב את אשת ראש הממשלה לשלם לגולן הוצאות משפט בסך 2,000 שקלים. החותים מדווחים על תקיפה בשדה התעופה בסנעה בתימן, מסעודיה לא נמסרה תגובה. מוקדם יותר חיל האוויר של סעודיה תקף בית ספר יסודי בדרום תימן. על פי הדיווחים במקום היו תלמידים שפונו לקבלת טיפול רפואי. בתגובה האישית מהוועדה הלאומית לזכויות אדם בתימן את סעודיה בביצוע פשע מלחמה ודרשה מן האום ומיוניסף, קרן החירום של הארגון למען ילדים, לגנות את התקיפה. בתוך כך ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעת גינוי חריפה על התקיפה בנמל התעופה בריאד. ישראל מצפה למזרח תיכון חזק, כזה שעומד מאוחד מול איומים, מגן על תושביו ובונה עתיד של ביטחון, שיתוף פעולה וסגסוג עבור כל עמי האזור. כך נתניהו, ידיעה שרגזו כתבנו יניר קוזין וג'קי חוגי. כעת יניב יוספי עם דיווחי התנועה.
3: ערב טוב אמיר.
1: שלום.
3: בכביש תל אביב ירושלים עומס כבד ממחלף לטרון עד שורש בגלל תאונה. כביש 66 לדרום עמוס מלפני משמר העמק עד צומת מגידו. איילון דרומה עמוס מאוד ממחלף רוקח עד חולון, וגאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון עד גבעת שמואל, וזה הכל מגלגלץ.
1: תודה.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד

0: בפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
1: המסורת חוזרת. סובב כנרת. אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע, אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר סובב כנרת.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם יומן הערב.
9: 5:39, תודה שאתם איתנו. אנחנו רוצים עכשיו לנסות ולהבין מה קורה, נקרא לזה כך, במפלגות החרדיות. ש"ס, יהדות התורה, אין חותמות היום על הסכם עודפים, אבל עדיין לא בטוח שהחזית הזאת היא חזית אחידה, ובעניין הזה אנחנו אומרים שלום לפרשן החרדים של העיתון כלכליסט שחר אילן, שלום.
10: שלום.
9: אז שחר, בוא לפני שנתחיל, אני רוצה להשמיע לך קטע של חבר הכנסת יעקב אשר, מיהדות התורה, הוא בשיחה עם ספי עובדיה וליאור קיינן, בפודקאסט שלהם, אומר את הדברים הבאים, בוא נשמע.
11: אנחנו לא מדברים כרגע על גושים. אנחנו גוש בפני עצמנו, ומי שירצה אותנו, יצטרך להצטרף לגוש שלנו. יש גוש פוליטי, ויש גוש אנושי. הגוש האנושי של הליכוד, או של האנשים מסביב המפלגה הזאת, הוא הגוש שקרוב אלינו מבחינה ערכית. הגושים הפוליטיים הם משהו אחר לגמרי.
9: אוקיי. זאת אומרת, יש גוש, יש קרבה לצורך העניין רעיונית, אידיאולוגית, אבל אין שום ביטחון שיהדות התורה, ואני מדבר כרגע אך ורק על החרדים האשכנזים, ילכו באופן אוטומטי עם נתניהו?
10: אני לא שמתי לב שהביקוש ליהדות התורה הוא כזה גדול, שיעקב אשר יכול להציג את עצמו כגוש. כלומר, יש פה איזה קטע די מביך. יעקב אשר ושותפיו למפלגה, לדבר הזה שמורכב מחמש מפלגות שקראו יהדות התורה, שהרי כמעט כל חק שם הוא מפלגה בפני עצמו, מתחייבים שוב ושוב לבוחר שהם לא ייכנסו לכנסת, לממשלה, לפני שיעבור בשלוש קריאות חוק גיוס בלשונם, בלשוני חוק השתמטות. עכשיו אנחנו יודעים מהו חוק ההשתמטות שלהם, שכן הם בקושי הסכימו לחוק ההשתמטות של ביסמוט. ובמילים אחרות, השאלה מה הם יעשו היא לא כל כך רלוונטית, כי השאלה אם יש מי שייתן להם את הסחורה. על פי הסקרים, אין ספק שאין מי שייתן להם את הסחורה, כי הגוש היחיד שמוכן לתת להם דהיינו, גוש נתניהו לא מסוגל להקים ממשלה, ולכן התנאים שאשר מקריב או לא נראים קצת כחוגר כפתח.
9: שחר, כמי שמכסה את החרדים כבר הרבה מאוד שנים, אתה רואה אפשרות שהגוש הזה של החרדים האשכנזים, מה שנקרא יהדות התורה, יתפצל? אתה בעצמך אמרת, הרי הוא בנוי מהחסידים, הוא בנוי מדגל התורה. יכול להיות שאחת החסידויות כן תסכים לקבל חוק גיוס, כמו שלצורך העניין אייזנקוט יציג לה?
10: תשמע, העניין הוא כזה, הפער כל המערכת, כל הקמפיינים של הבחירות מבוססים על ההנחה האחרים יפרו את ההתחייבויות שלהם. עכשיו ושוב עולה השאלה, האם יש חוק שאייזנקוט יכול להעביר? ותזכור, זה לא אייזנקוט. זה אייזנקוט שצריך את ההסכמה של ליברמן, אולי את ההסכמה של יואב הנדל,

0: האם איזנקוט יכול להעביר חוק שאיזשהו גורם ביהדות התורה יכול לחיות איתו? ותזכור, בעניינים האלה, אני מזכיר, רבני ש"ס להבדיל, היו הרבה יותר קיצוניים מרבני יהדות התורה, כי ההנחה היא שהספרדים ייפגעו יותר מחוק שבאמת יגייס חרדי. ייפגעו במובן של יתגייסו יותר.
1: טוב, נשארנו עוד שבעה.
0: לכן, זה מין, כל המערכת הפוליטית היא מין קשר גורדי כזה, שאתה לא רואה בכלל איך מתירים אותו. בתוך הקשר הזה, החרדים משתדלים לומר, אנחנו נורא חשובים, אבל האמת היא, במפה הנוכחית, הם נראים די שוליים.
1: אין, לאחר שנראים שהם כבר בכיס של מישהו. טוב, 17 יום, תהיה לנו תשובה, נאמר 18 יום, כי ביום אחר כך התקבלו תוצאות הסופיות. שחר אילן, פרשן החרדים של כלכליסט, תודה שחר.
0: ערב טוב.
2: מכם הציבור, אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם, גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: בערב הזה אנחנו אומרים שלום לסרן א', מפקד מחלקה בגדוד 222 בחטיבת קרמלי, שלום. אז קודם כל, ספר לנו על עצמך קצת, אתה בן 31, אבא לשניים?
3: נכון, אני 31, אבא לשתיים, היום גר בנופי פרט, במקור משוהם, וזהו, בעולם האזרחי מהנדס בניין, כיום במילואים.
1: כיום במילואים, אתה ככה אומר את זה ככה, כאילו מובן מאליו, בוא נחזור אחורה, אנחנו חוזרים למתי, לאוקטובר 2024.
3: נכון, אנחנו כאילו החטיבה אחרי הרבה סבבים נכנסים בעצם בתחילת אוקטובר 24. אני מדבר על זה ששבועיים לפני זה באמצע ספטמבר יש את אירוע ביפרים שממנו בעצם יש את הפתח לתימון הקרקעי בלבנון, והחטיבה שלנו מתגייסת איפשהו משהו כמו שבוע, שבוע וחצי אחרי האירוע הזה, שבעצם את כל התחילת ספטמבר, אוקטובר סליחה, אנחנו בתימון קרקעי יחסית עצים בדרום לבנון. בהתחלה היינו בגזרה מסוימת, ואחרי זה עברנו לגזרה אחרת, שבעצם בשלב מסוים המקדוד שלי קיבל את משימה של לכבוש הר שנקרא ג'בל בלט, שזה הר מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד שולט, גם על כל הצד הלבנוני, כאילו אנחנו ממש משם צפינו עד אזור צור, כמעט ראינו את בירות, וגם בצד הדרומי לכיוון ישראל אתה רואה פרוסה לפניך, חיפה, אקו, נעריה, ממש כאילו כל הצפון.
1: אוקיי, אתם מקבלים משימה, אבל אתה מקבל משימה ואתה מבין שאתה הולך לאן?
3: האמת, צריך שנייה להגיד, כמו בכל יום שקיבלתי משימה, אני מבין שאנחנו נמצאים באזור שעוד לא נלחמו בו, אזור חדש, אנחנו צריכים בעצם לפתוח אותו מחדש, אנחנו מבינים שיש שם חיזבאללה, בעיקר אנחנו בסוף, כאילו, קח את העולם בלבנון, את בעיקר, הלוחמים בעיקר ראו תשתיות של חיזבאללה ולא הרבה ראו מחבלים, אז אנחנו בעיקר נערכים לזה שאנחנו הולכים במרחבי החוץ של חיזבאללה, אנחנו נהיה ואנחנו נראה רכיבים וכל מיני דברים שאנחנו מבינים שהיה שם הרחובות של חיזבאללה. כן אני מבין שאני נכנס לאקט טיפה יותר מורכב בהיבט של מה שאני הולך לראות. וזה באמת, באמת מה שקרה, אנחנו באמת יוצאים בשעות הבוקר הטיפות המאוחרות לעוד תנועה, בעצם חוצים את כל ג'לבלט, בעצם עולים לסיגוב ויורדים למפנה הצפוני, בעצם מתקדמים לכיוון צפון, ובשלב מסוים אני בעצם מתחיל לספוג את היעדים שקיבלתי באותו יום המגד. אני חושב שבאזור השעה 2 בצהריים אני מגיע לאזור שהייתי אמור ממנו את חטא סריקות, ובעצם שם אני מוצא מחסן של אמצעי לחימה די מטורף. גם אני הייתי חשנה של מלחמה וראיתי הרבה דברים גם בעזה וגם בלבנון, זה משהו שאני בחיים לא ראיתי דבר כזה מבחינת הגודל שלו. אנחנו בעצם מגיעים למחסן אמל"ח, אחרי זה הבנו שם אזור שתי טון של אמצעי לחימה, מרובי קלצ'ניקוב והכל סגור בעטיפה, עד מטענים וווסטים כבר של כוחות רדואן עם רימוני רסס כבר מזובדים בתוך הווסט, דרך אמצעי רפואה ומנות קרב, ממש כאילו לפרטי פרטים, מחסן שהיה מצויד באמת בכל מה שרק צריך. שם אנחנו כבר מבינים שאנחנו נמצאים באירוע קצת שונה. אני יכול להגיד שאני פעם ראשונה אני מצליח להבין את גודל האירוע. גם קצת שנייה להבין שחיזבאללה תכנן לעשות לנו מה שחמאס עשה בשביעי בעזה, אז התוכנית האופרטיבית של כוחות רדואן של חיזבאללה הייתה אמורה להתממש אחד לאחד, ובאמת ראינו את זה בעיניים שלנו, איך הדברים האלה יכולים לקרות במציאות, שאתה מוצא כזה מחסן שהוא נמצא, לא יודע, קילומטר וחצי מזרית, אפילו פחות.
1: ואתה נכנס למחסן הזה, או לפני שאתה נכנס, אתה ככה עוצר רגע לחשוב מה אתה עושה?
3: בשלב הזה המגד שלי כבר מגיע ומתחיל קצת לתפוס תיקול בשטח על האירוע, אנחנו מתחילים לפרוק את המחסן המח, ואז משהו כמו אחרי חצי שעה 40 דקות המגד שלי אומר שהוא קצת מרגיש לא בטוח עם הסיטואציה, הוא מבקש ממני ועם בעצם שני שליש מהכוח שלי להתקדם קצת מזרח לבודד את האזור הזה, מתוך איזה חשד שיש איזה מערב על המחסן עצמו או איזה מיתון כלשהו שהוא בעיקר רצה קצת לתפוס את הכוחות שלא כולם מרוכזים במקום אחד, ואני באמת הולך עם מתוך 17 לוחמים שהייתי שם, אני יוצא עם 11 לוחמים, ובעצם מתקדם בערך 100 מטר לכיוון מזרח. אחרי 100 מטר הקל אחות שלי שוב היא מסתובב אליי והוא אומר לי שהוא מזהה פיר, ובשנייה שהוא אומר לי אז בעצם מתפוצץ מטען, מטען די משמעותי. מהמטען הזה, אני מהמטען אף משהו כמו מטר או שתיים, זה משהו שאחרי זה אמרו לי. אנחנו בעצם שישה מקדימה, פרוסים בסוג של כזה אישור קו, והמטען בעצם כל השלישה השמאלית נהרגת, שזה בעצם שובי הקל החוד, שמואל המפקד כיפל, המטוליסט, ואנחנו עוד שלושה נפצעים, יחסית פצעים, פציעות יחסית קשות, כי הם די קרובים למטען, אני הקשר שלי ואני גביסט חוד. בשלב הזה מתפצט עוד מטען, שגם היה חסית קרוב אלינו. בינתיים מאחורה יש עוד לנו עוד
1: לוחם שנהרג. אתה בהכרה?
3: אני בהכרה, אבל אני יחסית מורפל בשלב הזה, יחסית איבדתי הרבה דם באירוע, ואני כן מצליח שנייה להתפקס על עצמי, להוריד, להכריז לשאר הכוח שהיינו המטען ושיש פצועים והרוגים. בכוח האחורי אנחנו היינו בעצם 11 לוחמים שבעצם שישה מקדימה, חמישה טיפה יותר מאחורה, וגם מהחמישה יש הרוג ועוד שלושה פצועים. אנחנו בעצם מתוך כוח של 11 לוחמים 10 נפגעים, 4 הרוגים ועוד שישה פצועים, 3 בינוני קשה ו 3 טיפה יותר קל.
1: זה השלב שאתה מפונה כבר?
3: עוד לא, אנחנו עוד, אני עוד שוחט על פיר, שבתוך הפיר יש 4 מחבלים, שאנחנו בעצם מתוך מי ששוחט צמוד לפיר, אנחנו בעצם 3 יחסית פצועים קשה, שהקשר שלי כבר ממש בדימום די מסיבי, ממש יחסית הפצוע הכי קשה. בעצם השלב הזה המפה שלי מגיע עם הסמל שלי ועוד כמה לוחמים, ו רצים ממש לכיווננו, גם לפנות הפצועים וגם להבין שנייה את האיום. בשלב הזה נזרקים גם רימונים מהפיר, ואז הממפה שלי בעצם זורק 3 רימונים לפיר ורוק את המחבלים. במקביל מתנהלת אש מאוד מאוד מסיבת לכיוון מזרח, כי הייתה איזו מחשבה שיגיעו עוד מחבלים עוד עתודות, כי זה ירגיש כמו איזה מערב קלאסי כזה. במקביל החובש שלי מתחיל לעשות טיפול ראשוני בנו בפצועים, וגם שנייה להבין את המצב של ההרוגים, אירוע די קשה כאילו גם בכל ההיבטים, ו הפינוי זה כבר לא בפני עצמו. הפינוי, פינוי די קשה, כי אנחנו נמצאים יחסית עמוק בסבך. אז זה גם
1: אחרי כמה שעות אתה נוחת בבית חולים?
3: שעתיים וחצי, מרגע הפיצוץ.
1: הבנת, ואתה כבר לא בהכרה בשלב הזה?
3: אני מגיע לבית חולים שאני כבר לא בהכרה, לא. שם אני כבר הייתי כמה ימים מורדם מושם, קצת בטיפול נמרץ ברמב״ם, עם עוד הרבה מפצועי לבנון, ואז משם אני כבר בעצם עובר להדסה הר הצופים.
1: מתי אתה רואה פעם ראשונה את הילדים?
3: את הילדים לא ראיתי גם הרבה לפני, כי עדיין הוא באמצע התימון בלבנון. ועוד, אני בעצם אחרי בערך שבועיים יוצא מרמב"ם הביתה פעם ראשונה. ואז אני פעם ראשונה רואה את הילדים, אז הם היו בני 3 בשנה. וזהו, ואז אני מתחיל בעצם שלב של שיקום, שלוקח פלוס מינוס שנה. זה לגבי האירוע והפציעה.
1: ואתה, כשאתה ככה פתחת ואמרת, אתה מילואים, כלומר, אתה חזרת בינתיים לפלוגה?
3: כן, האמת ש
1: שיקום כל כך ארוך או שאתה עדיין בשיקום?
3: השיקום האינטנסיבי עשיתי אותו, שעברתי הוא היה כמעט שנה. עשיתי אותו בעצם מאוקטובר עד ספטמבר לפני שנה. יש לי עוד מגבלות, אבל כן הרגשתי שאני מספיק, שהגוף, ברוך השם, שהגוף מאפשר לי לחזור למילואים. בהתחלה הייתי בטוח שאני לא אחזור להתשירות קרבים עליה, אבל אחרי זה הבנתי שזה כן מתאפשר לי, והיום אני...
1: אני חייב לשאול אותך על שאלה בהקשר הזה, סליחה שאני קוטע אותך, אתה לא מקבל את ההחלטה הזו לבד, נכון? יש עזר כנגדך... ואתה אומר למה, אני חוזר?
3: קודם כל, אשתי גיבורה, צריך שנייה להגיד, כאילו, אני, כאילו, אשתי והרבה נשות, נשים אחרות באמת גיבורות, וברור שעיקר ההקרבה הוא עליהם. צריך להגיד, זה אירוע לא פשוט.
1: מה היא אמרה? היא אמרה מיד כן או לא?
3: היא, קודם כל, היה חשוב לוודא שאני קשיר פיזית. היא, כאילו, קודם כל אמרה לי, כאילו, עד שלא קשיר פיזית, אתה, אין לי חייב מה לדבר. אז בהתחלה... והדברים מעט מדרדרים, בהתחלה אני אמרתי שאני חוזר תפקיד לוגיסטי, וזה לוקח זמן להקל דברים כאלה, אבל היום היא תומכת בי, כאילו, ובסוף אני מרגיש שאני מבין ויש עוד הרבה מה לתת, ויש לי עוד לפחות 15 שנה במילואים, ויהיה לי קשה להבין שאמרתי את המילה האחרונה בהקשר הזה, ואני גם מרגיש שהגוף מאפשר לי את זה, אז גם אשתי מבינה את זה, ובאמת בגבורה היא הולכת איתי בקטע הזה, וזה לא פשוט. אבל אנחנו ממשיכים קדימה, מסתכלים, יש הרבה מה לעשות, והעבודה עוד לא הסתיימה, ושמח שיש לי את הזכות להמשיך.
1: מבחינה בעבודה חזרת לתפקד כרגיל, או שאתה גם שם מוגבל עדיין?
3: האמת שהייתי סטודנט, כל הפציעה. קום סיימתי, התחלתי עבודה חדשה לגמרי, הייתי סטודנט להנסות בניין כל המלחמה, הפציעה טיפה עקבה את סיום הלימודים, אבל... קיבלתי כזה החלטה לחזור לשגרה ולסיים את השיקום וקצת להתקדם, כי בסוף שנה של שיקום זה משהו שהוא מאוד מאוד כזה מקבע אותך לאיזה שגרה מסוימת, והיה לי מאוד מאוד חשוב כזה לצאת מתוך הדבר הזה, עם כל התמיכה של משרד הביטחון ושל צה"ל, שאני קיבלתי מעטפת מדהימה, הרגשתי שאני כן רוצה קצת להתקדם ולהמשיך קדימה, וזה גם הסיבה שאני התחלתי לעבוד וחזרתי למילואים, זה מין אמירה כזאת שאני מתקדם עליו וממשיך ו... נעשה כמה שיותר לחזור לשגרה של לפני הפציעה, לפחות בתחושות שלי.
1: סרן א', קודם כל תמשיך, זה נראה שאתה, אתה יודע, שם לך מטרה ואתה מגיע אליה. קודם כל, בריאות, ותודה ששיתפת אותנו.
3: תודה לכם.
1: את הלפתן של התוכנית מביא לנו עכשיו עם פינת הספורט, יובל ישראלוב, שלום יובל.
4: שלום אמיר, הרבה מאוד ספורט יש לנו הערב, בעוד כחצי שעה קרב ענקיות בליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי שניצבת במקום הראשון, מושלמת עם 5 ניצחונות ב5 משחקים, נגד ליברפול מהמקום השמיני, ניצחון של סיטי והיא עולה מעלה מעלה מעל כולם, וליברפול תוכל לצנוח, אבל היא רוצה מאוד... לצמצם את הפער שיש שם. במחזור הפתיחה של ליגת העל בכדורסל שיפתח גם הוא עוד חצי שעה, הפועל תל אביב תתארח אצל הפועל באר שבע דימונה, רוצה סוף סוף לקחת אליפות אחרי למעלה מ-60 שנה. ב8:15 עירוני קריית שמונה מול הפועל העמק בדרבי של הצפון, וב8:30 המשחק המרכזי הפועל חולון נגד הפועל ירושלים. ובליגת העל בכדורגל ששבה מהפגרה, ביתר ירושלים תתארח אצל הפועל רמת גן, זה ב8:15. גם למי שאוהב כדורגל וגם למי שאוהב כדורסל יש למה לצפות הערב, כשגם ירדן שועה צפוי לשוב להרכב ביתר ירושלים אחרי הרבה מאוד זמן, והם רוצים עוד לקחת את הניצחון הערב, לטפס למעלה במעלה הטבלה, כי הם כרגע ניצבים במקום השישי. אז שוב, גם כדורגל, גם כדורסל, אחלה של ערב בספורט יש לנו.
1: ממש אחלה של ערב, תודה יובל. זהו, אנחנו סיימנו כאן את יומן הערב של יום ראשון. העורכת שלנו היא נועה מיכאלי רונן, עורך המשנה אלעזר בן לולו. המפיקה היה לעית, לצידה נוגה רותם על הביצוע הטכני. דבר אמיר בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא ליד חזיזה. מיד אחרינו חזית הכלכלית עם נורית קנטי ועמית תומר. אני אמיר בר שלום, שיהיה ערב טוב.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: בחסות! המציעה לכם להתייעל! מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס. קולות שונים.
2: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: קלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: יוצאות מהבית להגן על הבית.
11: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
12: זו תקופה של חגים שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזה הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם, לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך. ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
10: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
13: מיד אחרי החדשות, נורית קנטי ועמית תומר.

0: נמצא על השעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ בהודעה לפני זמן קצר, מרגע זה תחול הפסקת אש על תשתיות אנרגיה במלחמה בין רוסיה לבין אוקראינה. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר.
1: ברשימה ברשת שוס הודיע טראמפ כי החל מרגע זה תחול הפסקת אש על תשתיות אנרגיה בין מוסקבה לקייב. משמעותה, הפסקת התקיפות ההדדיות על בתי זיקוק, מתקני אנרגיה, דלק וחשמל. מוקדם יותר מסע נשיא אוקראינה זלנסקי לרשת ABC, אם רוסיה תסכים להפסקת אש של 60 יום, ארגן בחירות.
0: צבא סעודיה הצליח לירט טיל לא מזוהה שכוון לנמל התעופה הבינלאומי בריאד. במקביל, החות'ים מדווחים על תקיפה בשדה התעופה בצנעא בתימן. מסעודיה לא נמסרה תגובה. מוקדם יותר, חיל האוויר של סעודיה תקף בית ספר יסודי בדרום תימן. על פי הדיווחים, במקום היו תלמידים שפונו לקבלת טיפול רפואי. בתגובה, תימן דורשת מהאום לגנות את התקיפה ולהאשים את סעודיה בביצוע פשע מלחמה. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעת גינוי חריגה על התקיפה של החות'ים אמש בנמל התעופה בריאד. במסגרתה נהרגו 13 בני אדם ונפצעו מעל 300. נתניהו כותב, ישראל מצפה למזרח תיכון חזק, כזה שעומד מאוחד מול איומים ובונה עתיד של ביטחון, שיתוף פעולה וסגסוג עבור כל עמי האזור, כך נתניהו. ידיעה שריכזו כתבינו יניר קוזין וג'קי חוגי. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט חושף כי בדיון הקבינט האם לפתוח במלחמה בצפון, אשר נערך כמה ימים אחרי 7 באוקטובר, לא הייתה קצרנית והוא לא הוקלט.
2: כשהגעתי לדיון הזה ב-5 ונכנסתי, מיד קפצה לעיניי תופעה חמורה מאוד, שמתקיים דיון סופר חשוב, אין טפ ואין קצרנית. לעולם לא נדע מה קרה ב-40 דקות הראשונות. כשראש הממשלה פנה אליי ואמר לי, גדי, מה דעתך? אני אמרתי לו שאני כבר אומר את דעתי, אבל הסדר הטוב, תכניס קצרנית ושים טפ על השולחן, כי מתקיים אחד הדיונים החשובים ביותר שהיו במדינה בשנים האחרונות.
0: מדבריו בוועידת הצעירים של ההתאחדות הסטודנטים הארצית, הביא כתבנו אודי הצורף. בג"ץ פרסם פסק דין בעניין העתירה לסיום המבצע הצבאי חומת ברזל שהתקיים בינואר 2025 במחנות הפליטים ג'נין, טול כרם ונור א-שמס בצפון השומרון, ובעניין החזרת תושבי המחנות לבתיהם. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
3: בפסק הדין, השופטים מקבלים את עמדת המשיבים, אלוף פיקוד המרכז, שר הביטחון וראש המנהל האזרחי, כי אפילו אחרי פרק זמן של 9 חודשים, הפלסטינים תושבי המחנות לא יוכלו לשוב לבתיהם בשל נסיבות ביטחוניות. עם זאת, השופטים מורים לצהל לפרסם לוח זמנים לסיום המבצע ולהתייחס לאפשרות להאיץ תהליכים שנמצאים בראשיתם.
0: בית המשפט המחוזי בלוד דחה את בקשת שרה נתניהו לסילוק תביעת לשון הרע שהגיש נגד היושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. התביעה הוגשה לאחר שנתניהו רמזה בריאיון לערוץ 14 כי לגולן הייתה ידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר. כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן מוסיפה כי בית המשפט גם חייב את אשת ראש הממשלה לשלם לגולן הוצאות משפט בסך 2,000 שקלים. התחזית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה חדשות.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
5: בחסות יונדאי, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים, הנחות במיוחד בשבילכם. עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
6: עכשיו בגלי צהל, נורית קנטי ועמית תומר, עם החזית הכלכלית.

0: שלום עמית תומר.
1: שלום נורית קנטי, 6:04, אנחנו על החזית הכלכלית, מה העניינים?
0: מדהים, הלכתי לסופר, שוב.
1: כן.
0: נראה לי שכבר סיפרתי פה, שפעם בשלושה שבועות אני הולכת לקנייה גדולה, פחות או יותר אותם מוצרים, את יודעת שצריך כל הזמן להעמיק את הסטוק, כל פעם המחיר יותר גבוה.
1: תשמעי, אם זה קורה לך שוב ושוב ושוב, שווה לדבר על זה שוב ושוב ושוב, וזו הבעיה, שהממשלה שלנו לא כל כך עושה את זה, ואנחנו, הציבור, כבר לא כל כך מתעסק בזה, ואז רואים מה התוצאות בשטח, וזה מה שמגלה היום מחקר של פרופסור איתי יתר מאוניברסיטת תל אביב שמתפרסם. שימי לב, בארבע שנים האחרונות, סל המוצרים התייקר בקרוב ל-20%, שזה פי חמישה יותר מאשר בארבע השנים שקדמו להם, שנים של ממשלה אחרת, אבל גם שנים של מודעות צרכנית אחרת, כי אנחנו הלכנו ומכינו על הסטארקיסט ועל הפסטה ועל כל דבר שהתייקר, והענקיות המזון פשוט פחדו ממנו.
0: ועכשיו הם ניצלו את העובדה שמעייפים אותנו, ראשית עם כל ההפגנות של המהפכה המשפטית, ואחר כך כמובן עם מלחמה בלתי נגמרת, והענקיות המזון פשוט ניצלו.
1: עכשיו, כשפורטים את זה לפרטים, ניצול מטורף. קחי למשל חפיסת שוקולד פרה. היא התייקרה בקרוב ל-80% בסניפים השכונתיים, שוב, לעומת עלייה של כ-20% בארבעה שנים שקדמו. בורקס כבינה מעדנות התייקר ב-30% לעומת הוזלה של 8% בארבעה שנים שקדמו, והרשימה עוד ארוכה. באמת רואים את זה כמעט בכל מוצר.
0: ואני רוצה להגיד לך משהו, נכון, אנחנו אחראים, הציבור אחראי, כי הוא לא אומר שום דבר, והוא לא יוצא לרחובות, לא על זה, לא על החינוך, לא על אלף דברים אחרים של היום-יום. אבל, סליחה, איפה משרד הכלכלה? זהו, פתרתם את עצמכם עם הסל הזה של המדינה,
1: שכבר הופסק.
0: כן, שהופסק כמובן, וזהו, איפה הייתם?
1: ויותר מזה, אני באמת חושבת שלציבור, כשיש כל כך הרבה התייקרויות מסביב, בשוק ריכוזי שאין בה הרבה שחקנים, וכל האלטרנטיבות עולות, אין כל כך ברירה, הוא כבר לא יכול להצביע בעגלה, וכאן באמת צריך להיות העניין של מקבלי ההחלטות. דיברנו פה קצת בשבוע שעבר על מה מציעות המפלגות לגבי יוקר המחיה, אלו בעיקר הצעות של מפלגות האופוזיציה, ממפלגות הקואליציה שנבחרו בשם הטיפול ביוקר המחיה, כבר לא שומעים אף מילה, ותעודת הכישלון הזאת היא פשוט לחשבוננו.
0: כן, את יודעת, בדרך כלל שפונים לפוליטיקאים ושואלים אותם מה, כלומר, מהקואליציה, אז הם אומרים, אבל השקל חזק, השקל חזק, הבורסה וכולי וכולי, אבל לא, בסוף זה לא, לא מנחם.
1: מה לעשות שאי אפשר להביא חלב ובשר מארצות הברית עדיין עם השקל החזק הזה? נתחיל?
0: יאללה.
1: אז גל הפיתורים בעקבות ה-AI ממשיך, והפעם לא רק בהייטק. בנק וואן זירו, הבנק הדיגיטלי, הודיע שיפטר 10% מהעובדים שלו. כתבנו על הכלכלה, ישראל פישר מדווח.
2: שלום עמית ונורי. לפי הודעת בנק וואן זירו, כוח האדם בו יהיה נמוך ב-10% אחרי גל הקיצוצים. בהודעה לעובדים כתב מנכ"ל הבנק כי מדובר בהחלטה קשה. הבנק מסביר את הפיתורים בכך שהפיתוחים הטכנולוגיים מסייעים לו לפעול ביעילות גבוהה יותר, רמז לשימוש בבינה מלאכותית, אבל הוא מדגיש שלא מדובר במקרה שבו בינה מלאכותית מחליפה את העובדים. בנק וואן זירו הוא עדיין הפסדי אחרי שרשם בשנה שעברה סבבי פיתורים נוספים.
0: ובמקביל נמשכות גם ההזהרות מקצב התפתחות ה-AI. היום הצטרף מנכ"ל מייקרוסופט שקורא לעצור ולבחון מחדש את פיתוח הבינה המלאכותית. עם הפרטים מצטרפת כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי, שלום.
3: שלום עמית ונורית. ברשומה ברשת אקס כתב נדלה שהגיע הזמן לעצור לרגע ולבחון את ארכיטקטורת האמון המתאימה לעידן החדש הזה. הוא דרש שתמיד יהיה אדם מוסמך שיוכל לעצור מודל באמצע משימה, ולדבריו זה כמו בלם חירום. הוא מצטרף לשורת הזרות מהתעשייה, בהן הקריאה של מנכ"ל אנתרופיק דריו עמודי לעת את הפיתוח, ובא על רקע תקריות שבהן מודלים יצאו משליטה וביצעו משימות שלא הורשו לעשות. זאת בניגוד לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שמצהיר שוב ושוב שהוא לא מתכוון לבלום את פיתוח הבינה המלאכותית, אלא רק לעודד אותה.
1: ואם דיברנו על נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הנה עוד אמירה שלו ממש מהדקות האחרונות. רוסיה ואוקראינה הסכימו שלא לתקוף מתקני אנרגיה. כתבת רשת החוץ שירה אתר מצטרפת אלינו. שלום.
4: שלום עמית ונורית. אז ברשימה ברשת Truth הודיע טראמפ כי החל מרגע זה תחול הפסקת אש על תשתיות אנרגיה בלבד בין מוסקבה לקייב. משמעותה, הפסקת התקיפות ההדדיות על בתי זיקוק, מתקני אנרגיה, חשמל ודלק. בתגובה לרשימה, מסר נשיא אוקראינה זלנסקי לאקסיוס, אם הרוסים יסכימו להפסקת להפסקת אש על תשתיות אנרגיה, גם קייב תסכים. ממוסקבה, טרם נמסרה תגובה.
0: תודה, והיום בחזית הכלכלית, פליי דובאי מודיעה שלא תחזור לארץ לפחות עד סוף החודש, כשמי שעוצר את החברה מלחזור לכאן, זה בעצם משרד התחבורה שלנו. מסתבר שיש חילוקי דעות כנראה בין פליי דובאי לבין משרד התחבורה, כי הוא לא עומד בדרישות, הם לא עומדים בדרישות הביטחון הישראליות.
1: כן, אז באמת אנחנו רואים שזה עולה כסף והתעסקות לישראלים. נדבר על זה תכף, ונהיה גם עם שערת תליפת ההתכתבויות של יונתן אוריך. איך מידע כזה רגיש לגורם מפתח, דולף, והאם זה יכול לקרות גם לכל אחד מאיתנו? וגם ההטבה החדשה שבאוצר מנסים לתת להייטקיסטים, והאם זה מה שימנע הוצאת כספים ופעילות מישראל?
0: נדבר גם על סיפור מעצבן במיוחד שמתגלגל כבר לא מעט זמן. ספקים במערכת הגפן של משרד החינוך מגלים שוב ושוב שהם חייבים עשרות אלפי שקלים בגלל טעויות טכניות בדיווח, ולמי שזה קרה לו אין דרך להרער, אין עם מי לדבר.
1: וגם נדבר על טרנד המנהלים שפותחים ערוץ ישיר לתלונות של לקוחות, וכרגיל נרים לעסקים של מילואים ניקים, הפעם ממילואים ניק שהעבודה שלו זה להרים באירועים. החזית הכלכלית, אנחנו מתחילים. אז אנחנו פותחים באמת עם המשבר בעולם התעופה, שנראה שעומד להימרח ולהימתח לפחות עד סוף החודש הזה, כלומר עד אחרי הבחירות, תקופה שבה הרבה ישראלים מנסים בעצם להגיע לישראל. נורית, אנחנו בעצם שומעים בימים האחרונים על קרב גרסאות בין משרד התחבורה לגופי הביטחון, מי אחראי לזה, אבל מה שבטוח, הדרישה שלא לטוס כרגע מגיעה מהצד הישראלי.
0: כן, כי הם בעצם אומרים שהאפשרות לשקף מזוודות באופן שבו מערכת הביטחון הישראלית דורשת, לא מתאפשרת בשדה התעופה הספציפי, וזו גם התשובה למה אפשר לטוס באיתיחאד מאבו דאבי, אבל אי אפשר לטוס משדה התעופה בדובאי. להגיד לך שאנחנו יודעים בדיוק מי עומד, מי מתעקש, עד כמה הדברים נכונים, זו הטענה, ולכן עד ה-30 באוקטובר פליי דובאי לא אמורה להגיע לכאן. המשמעות היא כמובן השלכה גם על מערכת הבחירות, מכיוון שהרבה אנשים התכוונו להגיע לכאן דרך דובאי, לטוס לישראל. מי שרוצה בכל זאת לטוס לארץ, צריך שלהם הרבה מאוד כסף.
1: כן, והאמת שהמדינה, עם ובלי קשר לבחירות, פשוט כרגע לא עושה אף מהלך כדי לדאוג לישראלים אלה שתקועים בחול ונאלצים למצוא את דרכם דרך הרבה יותר יקרה אל הארץ. איתנו אחת מהם, עדי לוין, שלום.
5: שלום.
1: את נמצאת עכשיו בתאילנד, טסת לשם עם בן זוגך. מתי הייתם אמורים לחזור?
5: ב-17 לאוקטובר. כרגע זה לא טיסה שתקרה.
1: כלומר, הייתם אמורים לטוס עם פליי דובאי, והודיעו לכם שהטיסה הזו התבטלה. מה עשיתם מאז?
5: האמת שזה יותר ארוך מהרגע שהטיסה התבטלה, כי מהרגע שהאירוע קרה והבנו שיש בלגן עם פליי דובאי, אז ניסינו ליצור איתם קשר באמת בכל דרך אפשרית, אבל הם פשוט לא רצו לענות. הם אמרו שרק ברגע שאנחנו נקבל מייל על ביטול הטיסה, הם יוכלו בכלל להתפנות לדבר איתנו על מה עושים. ואנחנו מהצד פשוט ראינו טיסות מתמלות ומחירים שעולים, ולא יכלנו לעשות עם זה כלום.

0: תארי לנו את, את, את, את, את, את מהלך המחירים, איזה חברות בדקת ומה ראית?
1: טוב, אז יש כמובן את החברות הישראליות שחגגו בצורה מוגזמת על הסיטואציה, ומחירי טיסות באמת, באמת הזויים. אני יכולה להגיד שאלה ליום לכיוון זה באזור ה-10,000 ומעלה.
2: וואו, לכיוון. לכיוון אחד, כרטיס רגיל במחלקת תיירים, 10,000 שקלים ראית?
1: ומעלה, ראיתי גם גרוע יותר.
2: מטורף.
0: כן, שמענו קום על 13,000.
1: לכאורה, כן. כן, כן, בסדר, אבל זאת האמת, מה אני אעשה? לכאורה. אבל כן, יש הרבה מחירים הזויים, ולא רק זה, גם בסוף אני יכולה גם להגיד שחלק מהעניין, וזה לגמרי אשמת החברה שקנינו ממנה, שגם לתת לנו את ההתראה בזמן האחרון, זה אומר שיש לי עוד 6 ימים כביכול טיסה, ולבטל לנו 8 ימים לפני הטיסה, זה אומר שאני בהכרח צריכה למצוא טיסה ברגע האחרון.
2: כן, וכשהביקוש גם, מאוד גם גבוה, כי הרבה מאוד ישראלים בסיטואציה שלכם מחפשים, אז היום בעצם אני מבינה שהצלחתם לקנות כרטיס טיסה לארץ, דרך מי בסוף, וכמה אתם משלמים יותר על התענוג הזה?
1: הרבה הרבה יותר. זה יוצא סכום של קרוב 7.5 לאחד.
2: וואו, במקום?
0: זה עלות של בערך כל הטיול שלכם. בעצם.
1: זה יותר. זה יותר מהמחצית.
2: וואי, בתאילנד מה אפשר לעשות עם כזה סכום? להתפנק תקופה, רגע, אבל כמה הייתם אמורים לשלם במקור שיהיה לנו השוואה?
1: במקור אנחנו שמנו כל אחד מאיתנו 1,100 דולר הלוך וחזור.
2: חצי מחיר לכפול.
0: שמי, זה מה זה מכעיס? תגידי, ניסיתם אולי לחפש מסלול דרך אירופה, אולי איזה יעד ש...
1: ניסינו, אני גם יכולה להגיד שזה, האופציות שפליי דובאי נתנו זה או כמובן ריפאונד רק למקטע הזה שבוטל, או לשנות לנו יעד לכל מקום אחר שנרצה.
2: רגע, ריפאונד רק למקטע שדובר, כלומר לתת לכם להגיע לדובאי, משם אתם לא יכולים לחזור לישראל דרך אף חברת תעופה כרגע?
1: אז אנחנו אפילו לא הבנו את זה. אז אנחנו אפילו לא הבנו את זה, נגיד, כאילו, כי כתוב במייל של הביטול שהריפאונד הוא על המקטע שבוטל, אממה אני שילמתי על כרטיס מבנקוק לישראל, אז זה גם לא ברור מהם, ואתה מנסה להבין מהם מה הם אומרים, וגם עוד יותר מעצבן ש...
0: שמה? רגע, שמה?
1: שהתגובות לכל בן אדם הן שונות. זאת אומרת, אם אני הייתי לפני שבוע מקבלת את ההודעת ביטול הזאת, אז אני הייתי יכולה אולי, כמו חלק מהישראלים, לקבל החלפה לטיסה עם איתיחד, מבנקוק לאבו דאבי ומאבו דאבי לישראל, שברור שזה האידיאל במצב כזה.
0: כן.
1: לעומת זאת לנו בכלל לא נתנו לנו את האופציה הזאת, גם כשאמרתי להם שאני יודעת שיש אופציה כזאת קיימת, והתחננתי וכמעט בכיתי בטלפון, וזה עדיין לא עזר, זה לא אופציה רלוונטית, אז כאילו חלק מהלקוחות קיבלו אופציה אחת, חלק אופציה שנייה. המסלול של הטיסות עכשיו ליעד אחר, זה לקחת בחשבון שאני אהיה 40 שעות בתוך האירוע הזה.
0: טוב, אולי שווה 40 שעות ולחסוך זה 10,000 שקל, אבל...
1: לגמרי, אבל זה גם תלוי כמה את רוצה להגיע לארץ בתאריך שאת צריכה להגיע אליו.
2: נכון, כן,
1: נכון. זה הכל תלוי מה משתך בארץ.
2: בעיה של הרבה ישראלים, ושוב, אם דיברנו על הבחירות, אז גם זה מועד קשיח שהרבה ישראלים מתמודדים איתו, ואיזה ציר שבו גם היצעה מאוד קטן וגם הביקוש מאוד גדל. עדי, תודה רבה שדיברת איתנו, ואנחנו נעבור למי שככה באמת מכיר את התופעה היותר רחבה, ניר לוי. סוכן נסיעות למזרח, שלום.
3: אהלן, ערב טוב, מה שלומכם?
0: כמה שיחות אתה מקבל בשבוע, שבועיים האחרונים, עם אנשים שנקלעו למצוקה דומה?
3: אני אעשה לכם סדר לגבי זה. קודם כל, אני יכול להגיד לכם שכבר ב-30.9, לקוחות שלי שהיו שיחות נשאר צריכים לחזור, כבר קיבלו עם הלשיחה וכבר, מה שנקרא...
0: ביום האירוע. 30.9 זה יום האירוע.
3: אני אגיד לכם מה, אנחנו כבר לימודים מראש, מה שנקרא, גם עם המלחמה באיראן, עם לשניכם, עם כל מה שהיה עם האיראנים, עם כל קורונה, אנחנו פשוט יודעים כבר מה לעשות. אז אני ללקוחות האישיים שלי מתקשר כבר, מה שנקרא, מכין את את הקרקע, אומר להם, חבר'ה, אלו האופציות, קחו בחשבון, בואו נעשה שינויים, כדאי לנו. אני יכול להגיד שהלקוחות שלי, כמעט כולם באמת קיבלו את העצות שלי, וכולם בארץ יום יומיים אחרי. וכן, אני יכול להגיד לכם שאלה שלצערי לא לקחו את הצד הזה, או ששילמו הרבה כסף וכן חזרו דרך מקומות שונים, או שבאמת, או שפשוט נתקעו שם ועדיין שם, יש כאלה שהם שמחים להישאר שם, אנחנו דווקא טוב לנו אומרים לי, תן לי להישאר בתאילנד, תן לי להישאר בוויטנאם.
0: רגע, והם יחזרו עד 27 באוקטובר, או שהם ידלגו על הבחירות?
3: אני יכול להגיד לך שהרוב מעדיפים לא להגיע לבחירות.
0: מה אתה אומר? אוי, זה מאוד מאכזב.
3: אני שומע את זה המון. אנחנו יכול להגיד לך שגם דווקא לתאריך של הבחירות יש לי המון המון המון לקוחות שפשוט יוצאים מהארץ, זה לא חוזרים, ואני בהתחלה כן שאלתי, חבר'ה, אתם לא רוצים לבוא לתאריך? לא מעניין אותנו, אומרים לי, פשוט לא מעניין אותנו.
0: דרך אגב, אני מכירה נוסע שנתקע בתאילנד ורכש כרטיס ב-1,500 שקל לכיוון אחד לחברה ישראלית, והאפשרויות היו או בסוף השבוע הקרוב או ב-27 באוקטובר. כלומר, יש מקומות מתאילנד.
2: אשכרה, להספיק להגיע.
0: כן, אבל אין מקום.
2: חיר גבוה מאוד.
0: לא, אבל אין עד אז.
3: בסוף זה יצא בביקוש, תסתכל על זה ככה, כל מצוא, אני חייב לציין משהו, שמעתי את אותה לקוחה שבאמת ליבי איתה, ואני אשמח שתיצור איתי קשר לאחר מכן, אני מבטיח לעזור לה בכל מה שאפשר, ואני אגיד לכם ככה, זה פשוט, בסוף, זה לא דווקא מה שקורה פה כרגע, בכל סיטואציה, בכל יום, אם עכשיו נגיד זה לא היה את המקרה הזה, ובעוד שבוע, לקוחות היו נתקעים מכל סיבה שהיא, והיו רוצים לרכוש כרטיסי טיסה, מהיום למחר המחירים היו בעננים, כי לא היה תקשור.
2: אז קודם כל נחבר ביניכם אחרי השידור, וככה תודה על הרצון.
0: אולי הצלנו נפש.
2: כן. אני רוצה לשאול אותך רגע כמי שבאמת מתמודד עם הבעיה הגדולה. אנחנו כן יודעים שבסבבי עבר, בגלל סיבות ביטחוניות, אחרות אמנם, מלחמות וכדומה, שהייתה בעיה להגיע מכל מיני מקומות לישראל, משרד התחבורה עזר, התגייס את מבצעי החילוץ, מבצעי חירום. ניסית לפנות לרשויות, לראות האם יש איזושהי כתובת, איזושהי דרך לסייע לאותם ישראלים, כדי שהדבר הזה לא יעלה להם מאוד מאוד ביוקר, בגלל שיקולים ביטחוניים?
3: אני אענה לך על זה בשאלה, ותסלחי לי שאני אומר את זה. את רוצה לשמוע את האמת או את השקר?
2: אני רוצה לשמוע את האמת, תמיד.
3: אין לי מי לדבר, אבל אני כן רוצה להגיד לך משהו לגבי זה, לשתכן. משהו שנורא חשוב, שגם באמת אם מישהו שומע אותנו בעולם התיירות...
2: אבל מה זה אין לי מי לדבר? אתה פונה למשרד התחבורה ומה, לא עונים לטלפון, לא עונים לפניות בכתב, לא מתייחסים?
3: אני אסתכל על זה בצורה אחרת. אני אגיד לך מה. שי דוגמה מה שקרה במלחמה האחרונה. טיסות מלארנקה, מהטונה לישראל, כיוון אחד, עלו, לא רוצה להזכיר שמו של חברות ישראליות, אין הרבה חברות ישראליות, הם עודם תמיהם, עלה 500-600 דולר כרטיס, זה גזל. זה גזל וזה גניבה, ויש חברות שקוראות להם, קוראים לכם נכון משפחה, ואנחנו פה בשבילכם, ובסוף לגזול מלקוח 600 דולר לטיסה מלארנקה לישראל, ולקרוא לזה טיסת חילוץ, זה לדעתי חוצפה. ואם זה לא חוצפה, אני לא יודע מה זה חוצפה. עכשיו, אני לא רוצה להגיד, בעד הממשלה, לא בעד הממשלה, נסו להעביר לפה את חברת תעופה מאוד גדולה, לשלוח פה בונדד, לצערנו זה לא צלח כרגע, אבל אם זה היה קורה, הדברים היו נראים אחרת. אבל אני כן רוצה דווקא לתת את אלעל במקרה הזה, ולהגיד שאחרי המלחמה הם הורידו מחירים לכמה מקומות מאוד מאוד נקודתיים, ובאו לקראת הלקוח בקיץ, ועשו מחירים באמת כמו פאפוס ב-199 דולר, ואני חייב להגיד שגם אם הטוף היה מלא, זה נשאר ב-199 דולר, ואתם יכולים גם לעשות את זה עכשיו. ולי בתור, עכשיו אני מדבר בתור לקוח, ולא בתור סוכן נסיעות. לי, ואני שומע את הבכי של הלקוחות, ואני שומע אנשים שלא סגרו אותה, כי מתקשרים אליי, ואומרים לי, ניר, תעזור לי, אני פה עם תינוקת, יש לי אמא חולה, יש לי אבא, בוא, מלא מלא סיפורים, וליבי איתם, ואני אומר להם, חבר'ה, באמת, אני בתוך הלב שלי בא ואומר לעצמי, איפה החברות הישראליות, איפה רמי לוי, איפה ישראל, איפה רקיה, שאני רואה אותו מתראיין כל שני וחמישי בטלוויזיה.
0: רגע, לא שמעת את האייטם הראשון שלנו, את השיחה הראשונה שלנו, על הניצול של חברות המזון, את המצב כאן, והעלייה המטאורית של המחירים בארבע השנים האחרונות. אז אנשים בעלי עסקים פה, אין להם.
3: הקשבתי. אבל הם יודעים לבוא ולהתראיין בטלוויזיה בצורה מאוד מאוד יפה, בכמה מקומות, כולם כולל כולם. אבל הם לא יודעים לבוא ולהגיד, חבר'ה, הנה, אנחנו פה בשבילכם, יש פה בלגן אטומי, אנחנו מבינים את זה, אנחנו יודעים את המצב, בואו נחזיר אתכם במחיר X, לא עכשיו, אל תיקחו 1,500, אל תיקחו 2,000 דולר.
0: תגיד, ניר, אני רוצה לשאול אותך לסיום שאלה ממש בקצרת, התחושה היא, גם אחרי כל סבבי המלחמות, וגם עכשיו עם הסיטואציה הזאת, שבעצם האב להגיע אליו ולצאת ממנו לרחבי העולם בטורקיה כבר אין, עכשיו גם בדובאי אין, התחושה היא שאנחנו הולכים ומתנתקים משאר העולם.
3: תראי, תראה, אני אגיד לך מה, זה כל כך נכון, וזה חורה. תראה, העולם עדיין פתוח לישראלים, כן? אני אגיד לך שאנחנו כרגע סגורים, לא. בצומצה זה הסתמצם חד משמעי. פליי דובאי, 10 טיסות ביום, זה משהו שהוא לקחו בזמנות הקווים, אם אני לא טועה, של טורקיש, וזה משהו שהוא באמת חסר לנו היום, ויהיה חסר גם בעתיד כנראה. אמנם פליי דובאי באו והתקנו שיחזרו ב-30 לאוקטובר, אבל זה כמו עצבי המלחמה האחרונים.
2: זה לא בדיוק מה שמתקנו, הם התקנו שלא יחזרו לפני ה-30 באוקטובר, זה גם 15 באוקטובר.
3: הרגישה שלי בפנים, שזה גם לא יקרה, אני מרגיש שלדעתי האנשים פה לוקחים את זה ככה, אנשים שנקרא על מנוחות, לוקחים את הזמן, אף אחד באמת לא רוצה להרים את הכפפה.
2: ניר לוי, אנחנו מוכרחים לסיים, אבל מאוד מעניין לדבר איתך, ונקווה שזה ייפתר בקרוב.
0: אם הבעיה היא השיקוף של המזוודות, איך הם יודעים שעד ה-30 זה ייפתר?
2: בדיוק.
0: זאת השאלה. טוב, בואי נחזור איזה שבוע וחצי לאחור, כאשר עיתון הארץ וגם כלכליסט מדווחים שהיועץ של ראש הממשלה, יונתן אוריך, בנה איזשהו בוט עדכון שמאפשר לו לסייע לזוג נתניהו להתעדכן בחדשות. הוא עשה את זה תוך כדי שהוא חיבר את הוואטסאפ שלו לאיזשהו גורם צד ג' שנמצא באמירויות, ושמדובר בעצם בפרצת הבטחה שאף אחד לא חוקר. אופ, אופ,
2: היום כולנו זכינו להצצה להתכתבויות האלה, לפחות רגע קצר לפני שהם ירדו מהאינטרנט, צילומי המסך עדיין מככבים בכל מקום, לא ניכנס לרכילות, אבל בכל זאת, תוכנית כלכלית.
0: וגם שאלה האם בכלל מדובר בהתכתבויות אמיתיות, אנחנו לא יודעים, זה נראה כאילו כן.
2: כן, וגם עוד פעם, זה כשאתה מסתכל כן על הדברים האלה, מעבר לפן הרכילותי, חדרי חדרים של פרטיותו של אדם, זה מעלה את השאלה, מה היה קורה עם ההתכתבויות של כל אחד מאיתנו היו דולפות, ומה הסיכוי שזה יקרה? אז בואי נדבר על זה עם אור לב, שלום.
4: היי, שלום.
2: סמנכ"לית הנדסת פתרונות סייבר בקבוצת קלע, מה ההתכתבות שאת הכי מפחדת שהיא תתלוף מהטלפון שלך? אז בואי נשאל שאלה יותר קלה. מה הסיכוי שתדלוף התכתבות גם מהטלפון שלך ושלי ושל נורית? עד כמה הדבר הזה שראינו קורה עם יונתן אוריך, שאמור להיות גורם שככה בכל זאת יש לו איזשהו ניסיון ורגישות בטלפון שלו, אז אני מניחה שהוא היה אמור אקסטרה להגן על עצמו, נופל בזה? האם אנחנו בעידן שבו כולנו יכולים לפעול בזה?
4: תראי, קודם כל, מבלי להתייחס באמת לפרטים של האירוע הזה, כי הוא עדיין מתגלגל, אנחנו עדיין לא יודעים את כל הפרטים, אבל התשובה הפשוטה היא, כן, אנחנו לגמרי בעידן הזה, ויותר מזה, אנחנו בעידן שגם תוקפי סייבר שמשתמשים בכלי יכולים ליפול במלכודות האלה בעצמם ולעשות טעות ולחשוף את עצמם, רק לא מזמן הבאנו ככה במישהו לכלא שתקף את ישראל וארצות הברית וישב באוסטרליה בכלל. אז אנחנו לגמרי במקום שבו כולם משתמשים ב-AI, וזה דבר שהוא סך הכל מבורך, הוא מביא המון יעילות לעולם, הוא מביא המון סיוע בדברים פשוטים שהיינו עושים בעבר, ויכול את מי לשאול איזושהי שאלה קטנה ולחסוך המון זמן בבירור של התשובה, ועד לבנות אוטומטית לתהליכים סיזיפיים כמו ללוח הוצאות וזמנים וסידורי הורדת ילדים בגן. אבל לצד זה, אנחנו בסופו של דבר גם פוספים המון המון מידע פרטי לתוך הכלי AI האלה, ומשם מגיעות טעויות. ולצערי כל אחד יכול ליפול במקומות האלה.
0: אז זאת אומרת, ההמלצה שלך הראשונית היא להרחיק את ההתכתבויות הפרטיות מה-AI, לא לתת לסוכן AI להתעסק לנו בטלגרם, בוואטסאפ?
4: אני לא רוצה לבוא ולהגיד, אל תיתנו ל-AI גישה. באמת שיש המון יתרונות ב-AI, וכשעושים את זה בצורה נכונה, הוא יכול להביא לדברים מדהימים. אבל יש כמה כללים בסיסיים שצריך לשים לב אליהם כשמשתמשים בכלי-AI. הדבר הראשון זה בעצם לשאול את עצמנו איזה סוג של מידע אני משתפת עם ה-AI, מה אני חושפת אליו, האם אני צריכה לחשוף את זה בשביל הפעולה שאני מנסה לעשות איתו או לא. צריך לעצור שנייה ולחשוב על הדברים האלה. מעבר לזה צריך לנסות ולהבין איזה סוג של עיבוד נתונים הוא יכול לעשות על זה. את מי אני חושפת בעצם לאותם תוצרים של העיבוד נתונים? האם ל-AI יש אפשרות להשתמש באותם תוצרים בשביל לשפר את המודל עצמו או לא? צריך לעבוד לפי כמה כללים ולהקפיד מאוד גם על ההבטחה. זאת אומרת, אני לא רוצה חלילה להגיד, אל תתברו כלום ל-AI, כי באמת אפשר להגיע איתו לדברים מדהימים, ולשם העולם הולך, כאילו קשה למנוע את ההתפתחות הזאת של ה-AI. אבל כן צריך לזכור לצד זה, הם עושים המון המון דגש על ההבטחה של האירוע הזה.
0: אבל זהו, איך עושים את ה... כלומר, איך מבטיחים את האירוע הזה? תוך כדי שמישהו בונה לעצמו בוט של AI, סוכן AI, הרי אנחנו ראינו שגם, תדע, בחברות הגדולות, סוכני AI יוצאים מגדר מה שהוגדר להם ומצליחים לפרוץ ומצליחים לעשות בינם לבין עצמם קנוניה ולעשות דברים שלא הוגדרו להם. אז איך שאת אומרת צריך להבטיח את זה, איך עושים את זה?
4: ברמה הבסיסית כל יוזר ויוזר כשהוא מתחיל שימוש עכשיו ב-AI הוא נדרש לתת לו הרשאות מסוימות לפני שהוא עושה פעולות. לפני שאנחנו נותנים כל אחת מההרשאות האלה צריך קודם כל לשאול את עצמנו מה אנחנו נותנים והאם המידע הזה בסדר מבחינתנו שיצא החוצה לעבוד בסביבה שהיא פרטית, שהיא יותר ממוגנת עבורך. זאת אומרת, יש כמה כללים בסיסיים בעולמות האלה שאנחנו ככל יוזר פרטי, שאנחנו פועלים ונותנים בעצם את המתחילים את העבודה עם ה-AI, אנחנו צריכים לשים לב אליהם. שוב, איזה סוג מידע, מה הוא יכול לעשות ואיזה חשיפה יש, אלה בעצם השלושה כללים הבסיסיים. מעבר לזה, יש הרבה סיכונים נוספים שיכולים להגיע מ-AI באופן כללי, בצורה הרחבה של חברות. כאן אנחנו באמת עובדים לא מעט עם חברות גם בעולם של ההבטחה.
2: כן.
4: וצריך המון להבין בעצם לאן ה-AI מתפתח, איזה יכולות להגיע, כל הזמן לשים עין על לאן זה הולך.
2: אין ספק שהכלים כל הזמן הולכים ומשתכללים, ואיתם הסכנה הולכת וגדלה, אז צריך כל הזמן להתקן גרסה, להתעדכן ולהיזהר. הנה גם היועץ הקרוב של ראש הממשלה, שבטלפון שלו התכתבויות רגישות מאוד נפל בזה, שיעור לכולנו. אור לב, תודה רבה.
4: תודה לכם.
2: אנחנו יוצאים לכמה תשתירים, ואז נהיה עם התוכנית שתנסה לעצור את בריחת ההייטק מישראל. מה הסיכוי שהטבות ליזמי ההייטק ישאירו אותם כאן, והאם זה יבוא על חשבון העובדים? כבר חוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: מטפלת באמנות? אני?
7: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
8: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
9: עכשיו בגלי צהל, נורית קנטי ועמית תומר עם החזית הכלכלית.
2: חזרנו ואנחנו עכשיו עם התוכנית שאולי תעצור את בריחת ההייטק בישראל, זה מה שהיא לפחות תנסה. ברשות המיסים שוקלים לתת פטור ממס ליזמי ומשקיעי הייטק. בצד השני של המשוואה, עובדים עכשיו גם בתוכניות לקחת יותר מהעובדים. שלום לתום לבנה, יזם הייטק, משקיע הון סיכון ופילנטרופ. ערב טוב.
10: אהלן, מה נשמע?
2: אתה גם מייסד ומנכ״ל של איירון דום אקוויזישן. בסדר, תום, אנחנו זוכרים ככה את השיחות והעזרות והאיומים שלך, אנחנו חוזרים ככה קצת יותר משלוש שנים אחורה סביב המהפכה המשפטית, באמת להוציא כסף ופעילות מישראל, אז רצינו לבדוק איתך אם זה הצעד שיכול לדעתך להפוך את המגמה הזאת.
10: אני לא חושב שזה מה שיכול להפוך את המגמה, כי בסוף המלחמה שלנו בהייטק זה על דמוקרטיה, ובאמת עוד שבועיים, שלושה, בסוף החודש יהיה את הבחירות הכי חשובות פה, ולא סתם גם אח שלי, ולדעתי הבן אדם הכי חשוב היום במדינת ישראל, הוא מנכ״ל ועדת הבחירות שאחראי על תואר.
0: כן, ממלא מקום המנכ״לית, נכון? דין לבנה, עורך דין דין לבנה.
10: כן, אז זה אח שלי. ועוד פעם, ואני חושב ש... בוא נגיד שהוא שם, אז אני ישן טוב בלילה. אני יודע שזה באמת יהיה בחירות דמוקרטיות. אבל מה שקרה פה, במעל שאני עשיתי, הייתי בעצם הראשון שאמר, עוד פעם, לא אמרתי בדיוק מה שאמרת, אמרתי, דמוקרטיה אומרת מיסים מתוחכם, כן? לעזוב את הארץ ולהסיק של המיסים, וכל מי שכבר עשה את ההון שלו יכול לעשות את זה בקלות, ולא מעט כבר עשו את זה ועושים את זה, וזה בעצם מה שמרגישים ככה מוחות בורחים, אבל בסוף הנתונים, אני חייב קצת לעודד, זה השנה שוברים את השיא של כל השיאים מבחינת גבייה של מיסים, צפי של כמעט 600 מיליארד שקל, שזה 150 מיליארד שקל ברבעון, שזה הקצב פחות או יותר כרגע, ובאין ספק שההייטק הישראלי זה הקטר שמייצר במיסים ישירים ועקיפים מעל 50%, זה 60% מהייצוא כמעט, אז זה מספרים כאילו טורפים, ואף אחד לא באמת מקשיב למה ש... לנו יש להגיד את מי אנחנו רוצים.
2: אתה אגב עשית את זה? מימשת את האיום מאז?
10: בוא נגיד שכרגע מדינת ישראל צריכה להחזיר לי הרבה מיסים ששילמתי, אז כרגע אני במצב של מנסה לקבל את מה שאני חייב, אולי בגלל שאני מתנגד משטר לא רוצים להחזיר, אבל בוא נראה מה יהיה. אני יושן טוב בלילה.
2: אז תסביר, איך אתה מסביר את המהלך הזה עכשיו של רשות המיסים? אנחנו יודעים שאנחנו במצב שקופת המדינה, בגלל הוצאות המלחמה הגבוהות, צריכה כסף, צריכה כל מקור הכנסה, ועדיין, למרות הנתונים הטובים שאתה מזכיר, חושבים לתת עכשיו את ההטבה הזו. יכול להיות שמזהים פה איזשהם סימנים של לחץ מהיפוך המגמה שאתה מדבר עליה?
10: שמה, של להשאיר בעצם, בסוף מה שמציעים זה QBS, זה משהו שעוד פעם, אני ורביט שהקמתי, זה הייתה חברה אמריקאית, אז גם היינו זכאים להטבת מס הזאת, שהיא בעיקר ליזמים, פחות לעובדים, זה עוד פעם אולי שכנע או היזמים להקים יותר חברות ישראליות ולא חברות אמריקאיות, כמו שקורה כרגע, המפוך המגמה שאתם מדברת עליו, עוד פעם, אני לא חושב ש... בסוף זה אותם, זה הרבה כותרות והרבה ככה רעיונות, אני עוד לא ראיתי שום דבר מזה, במיוחד לקראת הבחירות.
2: הזכרת את העובדים, זהו, אחד של המשוואה, דווקא על העובדים רוצים לתת איזשהו מקל.
0: הולכים להשית הרבה יותר, כן, להגדיל את המס על האופציות, וזה קצת נראה כאילו את היזמים אנחנו רוצים לפנק כדי שישאירו את הכסף כאן, אבל העובדים הם ישלמו את המחיר.
10: אני חושב שההוגה רק גדלה כל הזמן, אף אחד פה לא משלם את המחיר, ובסוף ההייטק זה הקטר שמניע פה את הכלכלה, אני חושב שזה יבוא על חשבון, עוד פעם, זה לא משהו שאני עזמתי, זה משהו שכנראה אני אענה ממנו, אבל צריך בסוף תמיד לדעת לתגמל את העובדים ומי שעבד, וזה לא נראה לי שזה יהיה נכון לעשות מיסוי פירותי ולא מיסוי עוני על האופציות של עובדים, זה הדעה שלי.
2: אבל בשורה התחתונה אתה אומר את מה שאני יוצאתי מהארץ, שינוי כזה לא יגרום לי להחזיר גם לא אולי במיזם הבא שיהיה פחות מראש.
10: אגב, מה זה להוציא מארץ? אני לא, עשיתי איום שאם לא יהיה דמוקרטיה אז אני יוציא. עכשיו כל אחד יפרשן, האם באמת מה קרה לדמוקרטיה שלנו מלפני, לא יודע, 3.5 שנים בערך שהייתי הראשון שאמר את זה, אחרי שממש הכריזו על...
2: אני שואלת אותך איך פרשת את המציאות, כי אתה בסוף זה שמחליטים לעשות מעשה או לא?
10: כן, בסוף אין לנו מדינה אחרת עם כל האנטישמיות שיש, ואנחנו פה בשביל ללחם על המדינה שלנו ולשנות, ולייצר אחדות, ולייצר את גוש המשרתים, ולא את כל השחיתות שיש שם בשלטון, ואנחנו דור השינוי, כן, אז... צריכים להילחם שזה, ובואו ננצח בקלפי, ננצח במעשים ולא בדיבורים.
2: אוקיי, טוב לבנה, יזם הייטק, מייסד ומנכ"ל של איירון דום אקוויזישן, תודה רבה שדיברת איתנו.
10: תודה, יום טוב, ביי ביי.
2: אז אלעד ארנסט איתנו עכשיו, שלום.
6: שלום וברכה, חודש טוב.
2: אז אלעד, בוא תספר לנו כמה כסף אתה חייב לפי משרד החינוך בגלל שירותים שסיפקת.
6: אני דווקא לא חייב למשרד החינוך, ברוך השם, אני לא זכיתי עדיין לקבל כנס, אבל אין לדעת מתי זה יקרה, כי אנחנו בעצם באימה מתמדת מפני מה הדברים שאנחנו בכלל לא מודעים אליהם שעליהם נותנים לנו כנסות. אני בסך הכל מביא את קולם של אלפי ספקים.
0: אז בוא רגע נחזור לאחור ונסביר על מה מדובר. אנחנו מדברים על ספקים של מערכת גפן, גמישות פדגוגית ניהולית, רק על השם הזה עוד אפשר לדבר הרבה בנוגע לגמישות, אבל זו מערכת בעצם שמאפשרת למנהלי בתי ספר לבחור פעילויות, הרצאות, פעילויות העשרה בתקציב שיש להם, מתוך מבחר גדול של ספקים שעברו איזשהו מבחן, איזשהו הליך קבלה, ויכולים ומותר להם להציע את הפעילויות פעילויות וההרצאות שלהם לתלמידי בתי הספר ברחבי הארץ. עד כאן מדויק?
6: נכון, עד כאן מדויק, וזה גם לדעתי מחזק את מערכת החינוך ומוסיף לתכנים שהם רלוונטיים וחשובים לתלמידי ישראל. כמו למשל הדברים שאנחנו עושים, שאני אישית עושה בעבודה בבתי.
0: אתה מנהל תוכנית של טיפול באומנויות לחימה, נכון? לילדים ונוער?
6: נכון מאוד, בכל הארץ, נכון.
0: טוב, אז בעצם איך מגיעים מלהיות אדם שבא ובסך הכל מוזמן לתת סדנאות אומנויות לחימה, לקבל כנסות של עשרות אלפי שקלים ממשרד החינוך?
6: זו שאלה מצוינת, ואני באמת חושב שהאבסורד שנוצר הוא פשוט כתוצאה ממערכת עקומה לחלוטין, שיכול להיות שהיא נבנתה מתוך הרבה רצון טוב ואיזשהו רציונל לקיים בקרה על המתרחש, אבל למעשה היא זורקת את התינוק עם המים. האבסורד שקיים כיום הוא שאדם שעובד ברמזור אדום ומסכן חיים, הוא חוטף כנף של 1,500 שקל. אבל ספק חינוך שעשה את העבודה שלו עוברה בגלל טעות בדיווח ממוחשב, או כי בית ספר שינה משהו ברגע האחרון,

0: האבסורד שקיים כיום הוא שאדם שעובר ברמזור אדום ומסכן חיים, הוא חוטף כנף של 1,500 שקל. אבל ספק חינוך שעשה את העבודה שלו וראה בגלל טעות בדיווח ממוחשב, או כי בית ספר שינה משהו ברגע האחרון, חוטף כנף של עשרות אלפי שקלים, וזה פשוט לא הגיוני.
1: כי אין טענה נגדכם, נגד הספקים היא מה, שבעצם לא מדווחים כמו שצריך במערכת, טעויות טכניות שמובילות לכנסות האלה?
0: בין היתר, בין היתר. זה יכול להיות בגלל תקלות טכניות של המערכת הממוחשבת, זה יכול להיות בגלל מצבים אבסורדיים של שינויים בתוכניות שהתקיימו בפועל בגלל אילוצים של מערכת חינוך, וכל מי שיודע, כל מי שעובד במערכת החינוך יודע שזה מערכת שהרבה פעמים מנוהלת מעכשיו לעכשיו, יש כל מיני בלטמים ודברים שמשתנים. וצריך להגיד למשל שהכנסות שאנחנו מתקלים בהם עכשיו, ניתנים לספקים על דברים שהיו בשנה שעברה, לפעמים 8 ואפילו 10 חודשים אחורה. כלומר, אנשים שנדרשים ונדרשים לשחזר רטרואקטיבית ולתת מענה על טענות הזויות, על כל מיני ליקויים בדיווחים שהיו לפני הרבה מאוד.
1: תשמע, יגידו מהצד השני במשרד החינוך, יש פה עניין שזה כסף ציבורי, צריך לראות שכולם עומדים בכללי המנהל התקין, שכסף לא הולך למקומות לא נכונים, שהשירותים אכן מסופקים. סך הכל פיקוח זה אינטרס של כולנו, לא?
0: חד משמעית, על זה אין שום עוררים. אנחנו מסכימים ואנחנו מעוניינים שיהיה פיקוח כדי למנוע ובעצם לחסום את האפשרות מכל מיני גורמים עבריינים שמצאו דרך להתאשר על חשבון כספי ציבור.
2: רגע, מה זאת אומרת? באירוע הזה של גפן או באופן כללי?
0: באירוע הזה של גפן ספציפית, חלק מהדיווחים של משרד החינוך הם שכל מיני גורמים שחברו
2: לספקים?
0: או משהו כזה, כן, ספקים שחברו למנהלים או מנהלים שחברו לספקים, נוצר מצב שבו בעצם אנשים עושים סיבוב בקומבינה על חשבון משלם המיסים, ובעצם
2: ולכן נדרשת מערכת דיווח מסורבלת כזאת?
0: ולכן נדרשת מערכת פיקוח, אבל למשל כמו בפרוטוקול שאנחנו מצאנו משנה שעברה, שהיו לא מעט כספים, אני חושב למעלה ממיליון שקל, שיועדו לחברת הבקרה ריבה אפדקל, שהיו אמורים לפקח על מנגנון הבקרה וכולי של מערכת הגפן, זה היה אמור להיות מופנה למנהלים. בסופו של דבר זה הופנה לספקים בהחלטה של הרגע האחרון תמוהה ובניגוד לפרוטוקול, וצריך להבין רגע איך הדבר הזה עובד.
1: רגע, אבל מה שאתה טוען, רק בוא נחדד, אתה מכיר באופן אישי מקרים שבהם שולם כסף לספקים והספקים האלה בסוף לא סיפקו את הפעילויות לבתי הספר, רק לקחו את הכסף הציבורי?
0: לא, להפך, אני לא מכיר כאלה מקרים, אני בדיוק מכיר את המקרה ההפוך בדיוק, כאשר ספקים נתנו שירות מעולה לבתי הספר, ולמרות זאת נכנסו, או לחליפים, לא
1: נשארים את המחיר.
2: אבל בוא, אנחנו מנסים רגע, שנייה, אנחנו מנסות כאן רגע להבין את הטענה בנוגע לניהול בלתי תקין, או שימוש בלתי תקין במערכת, שאתה הצבעת עליו, אבל אתה לא מכיר אותו באופן אישי, אבל אתה יודע שמשרד החינוך מכיר אירועים שבהם ספקים ומנהלים עשו יד אחת, ודיווחו שלא כחוק וקיבלו כספים?
0: אלה דברים שנאמרו בוועדת החינוך שהייתה במרץ שנה שעברה.
2: אוקיי. ועכשיו אנחנו חוזרים לבעיה שלך ושל ספקים אחרים שנתנו שירות מעולה, ואו שגו בדיווח, או שהייתה תקלה במערכת ולא הצליחו לדווח בזמן וכפי שצריך. ואז בעצם...
0: כן.
2: ואז בעצם נכנסו.
0: אני אסביר רגע את האבסורד שבדבר הזה, בסדר? נגיד שהיה דיווח שגוי, בסדר? לא משנה כרגע מה הסיבה, בין אם זה בגלל כשל טכני, בין אם בגלל טעות סופר וספק שהתבלבל. חלק גדול מהכנסות ניתנים על שעות פעילות שלא בוצעו, שלא גבו עליהם שקל, כי אנחנו כספקים בכלל לכתחילה, אני כספק, לא יכול מצידי לקבל כסף עבור שעות שלא התקיימו. בתי ספר עצמם בודקים אותנו, אנחנו לא יכולים לגבות תשלום מראש, אלא רק בדיעבד לאחר ביצוע בפועל. ואנחנו לא יכולים לקבל כסף עבור שעות שלא התקיימו. אם אני לא מבצע את השעות שבית הספר, אם אני לא מבצע את השעות, בית הספר עצמו בודק אותי ולא מסכים לשלם לי. אז איך הם בכלל טוענים שבכלל אפשרי לספק, לרמות את המערכת?
1: אז איפה הדברים עומדים כרגע, ילד? אנחנו התחלנו שנת לימודים חדשה, אתה מדבר על דברים שככה נסחבים עוד משנים קודמות. הבנתם מה לתקן בהתנהלות שלכם, מה לשנות כדי לפעול לפי הכללים של משרד החינוך, נוקשים ככל שיהיו, ולא לקבל את הכנסות האלה שוב, ושבעצם עכשיו ספקים עדיין חוששים להיות חשופים לכנסות של אלפי שקלים?
0: לא, סליחה. יש כאן טעות בהבנה. אנחנו נכנסים על דברים שהם לא חוקיים, אנחנו נכנסים,

0: אנשים שעובדים היטב במערכת הגפן, הם דווקא, דווקא הספקים שעושים את העבודה כמו שצריך, נכנסים על דברים שהם לא, שהם לא הגיוניים. הם פשוט לא, הם תקלות ואין שום מנגנון ערעור.
1: רק אין מנגנון ערעור, לאן הולך הכסף? נגיד מישהו שילם את הקנס, זה מה, לא הולך למשרד החינוך?
0: זאת שאלה מצוינת, אבל אין לנו שום מנגנון ערעור. אין שום מנגנון שפועל באופן סביר מול הספקים, ולמעשה ספק שנקנס, אין שום מקום או זכות בסיסית להשמיע את הטענות שלו או להציג ראיות לפני מתן הקנס. יש למשל ספק שקיבל קנס של 25,000 שקל על היעדרות מהמקום, הוא טוען שהוא דווקא היה נוכח, ויכול להיות שהבקר של החברה של הבקרה פספס אותו. אז הוא ביקש לראות את דוח הבקרה, אבל אין שום תגובה, אין מענה.
1: זה לא להאמין.
0: כשהבקר מבצע בקרה, הוא מחתים את הספק במקום על הדוח שלו, אבל לספק אין זכות להם בדוח, כלומר אנחנו חותמים על עיוור בלי לדעת
2: המחתם. ומשרד החינוך?
0: ולהבתי מדוח תנועה, אין לי מתדבר, להבתי מדוח תנועה או חנייה, ששם לאזרח יש זכות להישפט.
1: נכון, אפשר להישפט, אפשר לכתוב מכתב למשטרה, אבל תגיד רגע, כשאתם פונים למשרד החינוך, מה זאת אומרת אני מלדבר? זה לא פעם ראשונה שהעיתונות עוסקת בנושא הזה גם כן, איזה תגובות אתם מקבלים?
0: גם ספקים שתורכים ומגישים השגות מסודרות, כולל הוכחות מסודרות, אישורי מחלה ומכתבי גיבוי ממנהלי בתי ספר, מקבלים בתגובה הודעות אוטומטיות העתק הדק של סעיפי החוזה של המכרז, ואין שום התייחסות עניינית לאף ראייה שהספק מצרף. אנחנו פשוט עומדים מול קיר אטום של בירוקרטיה, זה התעלמות מוחלטת מפניות, והדבר הזה מגובה בעשרות מאות ואלפי צילומי מסך ווידאו.
1: תגיד אלעד, הבנו את מה שנדמה כעוול מטורף ובאמת אטימות, אבל באמת שאלה, למה אתם ממשיכים לעבוד דרך הגפן, אם זו מערכת כל כך מתעללת ומסוכנת?
0: אנחנו עכשיו, אני יודע באופן אישי, ספקים רבים, רבים, שנוטשים את המערכת ואומרים, אני מחפש ערוצי פרנסה אחרים, אני משרד החינוך גמרתי, אני לא מוכן להסתכן. הנה, יש כאן דוגמה של ספקית שקיבלה קנס של 55,000 שקל.
2: מטורף.
1: מי ישמע כמה מרוויחים בהרצאות האלה?
2: כן.
1: זה לא בדיוק, לא משלמים שם.
0: אני רוצה שתבינו את האבסורד, אוקיי? ספקית שקיבלה קנס על 12,000 שקל, שכל סך הסכום של הפעילות שלה היה 6,000, וכל זה בכלל בגלל טעות של בית הספר. יש לנו כאן, הבעיה הכי קשה...
2: וגם כשהאבסורד צועק, אתה אומר, אין עם מי לדבר, נגיד גם אנחנו פנינו למשרד החינוך, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. אלעד ארנסט, תודה רבה ששיתפת אותנו.
0: כל המערכת מטילה על הספקים אחריות על דברים שלא נמצאים בסמכותם.
1: גם זה, וגם אם אתה אומר שספקים פחות ופחות עובדים עם מערכת הגפן, זה אומר שמהילדים שלנו נחסכים עוד ועוד תכנים מעשירים ומרחיבי דעת, וגם על זה חבל. אלעד ארנסט, אנחנו נמשיך לעקוב אחר הסיפור המקומם הזה.
0: תודה.
2: והנה ממש עכשיו הגיעה לנו גם תגובת משרד החינוך, שם אומרים חובתו של משרד החינוך לוודא שתלמידים מקבלים את השירותים שהוזמנו עבורם והכסף ושמש למטרתו. לשם כך מתקיים בקרה שוטפת, כל הספקים מתחייבים מראש לתנאי המכרז, לרבות חובות הדיווח ומנגנון הפיצוי במקרה של הפרתן. גובה הפיצוי משתנה בהתאם לסוג ההפרה, והם טוענים בהתאם בניגוד למה ששמענו, המשרד מאפשר ברור ובוחן השגות של ספקים.
1: נו, אשרי המאמין. תגידי, את ראית שמנכ״ל בבנק לאומי פנה לציבור ברשת איקס, טוויטר לשעבר, ושאל, מה אנחנו עושים לו בסדר? איפה אנחנו יכולים להשתפר?
2: או בקיצור, נתן לנו תירוץ להפציץ אותו ולקטר, כי בואי, הרבה יותר כיף כשמנכ״ל בנק שומע אותך מאשר איזה מוקדן שירות זוטר.
1: אם אי פעם יענה.
2: כן, וממש לפני כמה דקות, אם תהית, אם זה איזה טריק שיווקי של מנהל סושיאל, חנן פרידון מפרסם את הסרטון הזה.
3: כמה אנשים חשבו שהכתיבה שלי בטוויטר זה בוט, ולכן אני מצטלם. חשוב לי, במסגרת מהפכת השירות שלנו, לשמוע אתכם, לקבל את הרעיונות הכי טובים, אז תמשיכו לתת לנו פידבקים, כדי שאנחנו נמשיך ונשתפר, כי זה מגיע לכם.
2: עכשיו צריך להגיד, חנן פרידמן לא המציא את הטריק הזה, ראינו רבים וטובים בעולם עושים את זה, ממנכ״ל ברגן קינג, דרך מנכ״ל Airbnb, ועד אילון מאסק, שככה שאב השראה עם טסלה. מה זה עושה לנו, הלקוחות? האם זה באמת נותן לנו תחושה לפחות של שיפור השירות? איתנו פרופסור מוטי אמר, חוקר התנהגות צרכנים מהקריה האקדמית אונו, שלום.
4: אהלן, ערב טוב.
2: ערב טוב, אז תגיד. מה, כמה דבר כזה הוא באמת אפקטיבי? הרי בסוף זה שנותנים לנו להתלונן, זה לא אומר שמישהו עונה, שלא לומר מטפל.
4: ברור, ברור. קודם כל, כשמנכ״ל עושה דבר כזה, זה יכול להיות או צעד מאוד משמעותי שיכול לעזור לארגון, או שזה יכול להיות חרב פיפיות שבסוף תתנקם בארגון. באיזה מובן? קודם כל חייבים להבין שעכשיו הכוח בעקבות הרשות החברתיות עובר ממש ללקוח. יש כל מיני דוגמאות מאלפות, כמו אם אתם שמעתם על United Airline Guitar, שאיזשהו זמר מסוים עלה לטיסה של יונייטד, והם שברו את הגיטרה, ועד שהוא ביקש פיצוי הם זרקו אותו מאחד לשני, ואז הוא העלה איזה סרטון נחמד שגרר מיליוני ציפיות, עד כדי מיליוני צפיות, עד כדי כך שיונייטד איירלנד התחננו לפניו שהוריד את זה, וכי זה פגע בהם קשות. אותו דבר קרה עם לקוח אחד של דל. אז חייבים להבין שהכוח הוא אצל הלקוחות. עכשיו יש עוד משהו שבזמן שלנו שהרבה מאוד מהמענים הופכים להיות AI, אז דווקא למען אנושי יש יתרון, ולקוחות מרגישים את זה, וגם בכלל הצורך בהקשבה כשהמנכ״ל אומר שהוא מקשיב לך, אז זה נותן איזשהו יתרון מסוים לארגון. אבל זה בתנאי אחד, זה בתנאי שמי שעושה את זה, המנכ״ל, עומד בהבטחה הפרסומית.
1: אז זהו, עכשיו הוא חייב... הוא צילם את הסרטון הזה כדי להגיד, זה אותנטי, זה אני, בבקשה, דברו אליי, אבל הצעד הבא בעצם מחייב להראות שהקשבנו ושינינו משהו.
4: בדיוק, השאלה איך עושים את הקסם הגדול, השאלה איך עושים את זה לאיזשהו מנוף אמיתי לשיפור בארגון. דרך אגב, יש מקומות שעשו את זה מצוין, למשל דומינוס פיצה, ממש ממש הקשיב ללקוחות, ויצא בקמפיין, שאמרה, אנחנו מסכימים איתכם, הפיצה שלנו באמת יש לה טעם של קרטון.
2: די, נו.
4: אבל אז במקום להסתיר את הביקורת, מה שהם עושים, הם הקשיבו, שינו את המתכון, אמרה ללקוח, צדקתם, שיפרנו, ואז המחירות הגיבו בהתאם, עלו ב-14%.
2: אבל תגיד, בבנקים, העסק קצת יותר מסובך. למשל, אחת הטענות שראיתי שהכי חוזרות על עצמם שמה, זה אנשים שאומרים, למה אתם לא נותנים ריבית על הכסף ששוכב בעובר ושב שלי? הרי אתם רוויחים על זה כסף, ואני לא. זה מהלך שיעלה לבנק, לדעתי, במיליארדים, לא במאות מיליונים.
4: ברור. אני לא חושב שללקוח יש ציפייה שבעקבות זה שהמנכ״ל עונה לו, והוא ייתן הצעה להקטין את הריבית, אז זה מה שיקרה. אבל מצד שני, הוא רוצה שיקשיבו לו, זה איזשהו צורך פסיכולוגי שהוא מאוד מאוד חשוב. והוא רוצה להרגיש שמישהו שומע עליו, והוא נחשב. לכן יש, למשל, מנכ״לים בכירים, כמו ג'ף בזוס, למשל, שבאמת הקשיב לתלונות של הלקוחות, והעביר את זה, פשוט כתב סימן שאלה לאחד המנהלים בכירים, ואז שינו דברים בארגון. אותו דבר למשל בטיברל, ג'ון לר מ-T-Mobile, בעצם הפך את כל הרשויות חברות לאיזה ערוץ של תקשורת או ייעוץ ישיר שהצרכנים עשו, וגם באפל, גם טים קוק, גרם למצבים כאלה, שהוא ביקש מנהלי הבכירים להתייחס ולענות ללקוחות.
1: וכל זה קיבל ביטוי, פרופסור אמר, כל זה קיבל ביטוי החוצה, כלומר, היה איזשהו, אחרי תקופה, היה איזה מין דוח לציבור, מה אתם ביקשתם, מה אנחנו עשינו?
4: אז קודם כל אנחנו זוכרים שמרקטינג זה פרספשן, זאת אומרת זה הכל עניין של תפיסה. עכשיו באמת באמת באמת המבחן זה אם הציבור מרגיש שינוי מסוים, כלומר אם כמו בדומינוס פיצה או בטי-מובייל למשל, ששינו ממש, יצרו צוותי פיתוח שעבדו על שירות, או למשל בסטארבק שממש הציעו ללקוחות בואו נהיה שותפים ביחד בחדשנות, אם הציבור הרגיש איזשהו שינוי, אז הקסם עובד. אבל אם לעומת זאת אתה לא מצליח לענות אפקטיבי והציבור מרגיש שזה לא עושה את העבודה, אז צריך להיות איזשהו גימיק שיכול להיות חרב פיפיות.
1: כן.
4: וגם יש עוד סכנה מסוימת שעלולים הלקוחות להתרגל ולהגיד, אוקיי, במקום לפנות בערוצים מקובלים, כל שאלה נפנה למנכ״ל או כל תלונה. ואז כמובן שהמערכת לא מסוגלת לעמוד בזה, וזה גולם על קם שיוצא. כלומר, זה משהו שאנחנו
2: כן, אני לא באמת מאמינה שהוא יושב וקורא את כל התגובות. הוא הפנים, הוא שלח את הסלפי. אגב, גם נפתלי בנט אימץ את הדבר הזה, וכתב,
1: היה זה גם איזה משהו שהוא כתב.
2: יש לכם תלונות למדינה, בואו נתקן.
1: ואז מישהו כתב לו, אם זה אתה, תעשה סלפי, והיה סלפי.
2: אבל בואי, מנהל הסושיאל לא יכולה לבקש סלפי.
1: לא, היא גם יכולה לבקש, היא גם יכולה להיערך מראש לשאלה הזו.
4: אבל רגע, הצרכנים יכולים לבקש מה שהם רוצים. השאלה מה הציפייה האמיתית שלהם. כשאני כותב למנכ״ל בינלאומי, בנק מסוים למשל, אני לא באמת מצפה שהוא יקשיב לכל אחד, אני מבין שהוא עצוק ושיש אולי עשרות אלפי פניות לבחן עם השירות פחות טוב. אבל מה אני מצפה? שתהיה איזושהי התייחסות לא רק ברמה איזה מכתב נחמד, אלא שמשהו ישתנה. ואם כן, אותו מנכ״ל בנה איזה מערכת שבודקת תלונות שהן חוזרות על עצמם, והוא יודע לשונות, הוא כן יכול להשפיע על, כמו בפרטו, 20-80.
2: כן.
4: ולכן זה יכול להיות כלי יעיל או לא יעיל, בהתאם באמת ליכולות המנכ״ל.
1: טוב,
4: ואז ככל שהמנכ״ל יותר אפקטיבי. בדיוק.
1: נעקוב אחר מנכ״ל בנק לאומי.
4: המבחן
1: הוא... הוא העמיד את עצמו למבחן, אנחנו נעקוב. פרופסור מוטי עמר, חוקר התנהגות צרכני מהקריה האקדמית אונו, תודה רבה.
4: תודה גם לכם, ביי ביי.
1: להתראות. איך קוראים להרכב? כל החברים, שלום א'.
5: אהלן, שלום שלום.
1: מילואימניק, ובעל הרכב שמופיע באירועים, ואני חייבת לשאול אותך, בתור יליד העוטף, ומי שחזר גם לגור בדרום רק לפני שנתיים, איך בכלל יש לך חשק לשיר באירועים אחרי השנים האלה?
5: האמת, כל הסיפור של השביל אוקטובר, זה סיפור שגם נוגע אליי קצת באופן אישי. יש לי אח שהיה בנירוז, בערי, הוא דיפל שם אירועים מאוד מאוד מורכבים לאחר השביל אוקטובר. הוא היה ברבנות, מטעם הרבנות הראשית של צה"ל, אז ככה שזה כן קרוב וכן מורכב, אבל בסוף בחרנו לשמח את עם ישראל. בסוף אני גדלתי במוזיקה, זה משהו שהוא מאוד מאוד נוגע אליי, ופתחתי הרכב, נכון, לפני שנתיים, לא, סליחה, לפני שנה, לפני שנתיים, שנתיים וחצי עברנו לסדרות חזרה, גרתי בקריית גת. חשוב לי להגיד גם שאני מגדוד 50-35, חטיבת הביקה והעמקים.
2: כמה ימי מילואים עשית עד עכשיו?
1: בערך 600, נכון?
5: אני עשיתי מעל 600.
1: וואו, וואו, וואו.
2: ותגיד, איך משלבים הרי אירועים, חתונות, זה דברים שהרבה פעמים סוגרים הרבה מראש, ופתאום מגיע צו, מה עושים?
5: זהו, אז אנחנו עסק שהוא יחסית חדש, זה לא שאנחנו סוגרים אירועים עכשיו בקצב מטורף, אנחנו כן ביחסית בהתחלה, אנחנו כן סוגרים אירועים.
1: עכשיו, אחרי השיחה איתנו, אתם תתחילו לסדור אירועים.
5: יאללה, בעזרת השם. אנחנו ברוך השם סוגרים, כן? זה לא שזה. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, אני גם אחראי שיווק. אז ככה שרוב ההכנסות של האירועים זה אני כאילו אחראי על הדברים האלה.
1: מה אתם עושים? מה אתם עושים באירועים? כלומר, מה הרכב? כמה אנשים אתם? מה ההופעה שאתם מציעים?
5: זהו, אז אנחנו שלושה חבר'ה, אנחנו בעצם גדלנו ביחד בסדרות, אנחנו שני זמרים, אני גם זמר וגם מנגן על דרבוקה, והבחור השני הוא גיטריסט שהוא בעצם גם זמר, יש לנו קלידן שאנחנו עובדים איתו, אנחנו מגיעים עם הגברה, ואנחנו עושים בעיקר עליות לתורה, טקסים כזה מרגשים, טקס להורים עם הילד, עושים בריתות, אירועים פרטיים בעיקר.
2: מה, קאברים? איזה שירים שהבעל השמחה רוצה?
5: כן, קאברים, כמו להקות חתונות, אבל זה לא להקת חתונות, זה כמו, זה להקה, אבל הרכב יותר, בוא נגיד, מזרחי ים תיכוני כזה, לאירועים יותר קטנים מחתונות, פחות חתונות אצלנו לעשות, יותר אירועים בבית, באולמות קטנים, מולמות של בתי כנסת וכאלה.
2: טוב, נשמע כיף. בוא תספר לנו אז ככה לסיום, איך מגיעים אליכם, מי שרוצה להזמין אתכם לאירוע הבא שלו?
5: אז זהו, יש לנו עמוד אינסטגרם שנקרא כל החברים, יש לנו פה משחק מילים גם, זה כל עם קוף, חשוב להדגיש את זה. זה כל, והחברים, כי אנחנו שלושה חברים שהכרנו ביחד בסדרות וקמנו את זה ביחד. ויש לנו עמוד אינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק.
1: אחלה, כל החברים, חפשו אותם ברשתות.
2: תזמינו אותם.
1: ונשמח, ואנחנו רוצים לדעת שהשפענו ועשינו, אז קדימה, תסתערו על הרכב כל החברים. א', שיהיה לכם הרבה הצלחה, והרבה סיבות לשיר.
5: תודה רבה לכם.
2: תודה. ונגיד תודה גם לאדווה בייזר, שהפיקה את השידור הזה, נוגה רותם הייתה לצידה, לביצוע הטכני היה... זיו
1: שחביץ,
2: תודה רבה.
1: בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא ליעד חזיזה, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם טלי ליפקין שחק, עמית עומר, היה לי לעונג.
2: תודה רבה נורית קנטי ותודה לכם שהזנתם. להתראות.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
7: בחסות המציעה לכם להתרענן. מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
8: הבית של החיילות. היכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו היכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
9: נכון שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש? המרחב הזה, שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
10: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
11: אין מקום שאין בו אתגר. ויהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
9: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת, ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
12: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתיים.
13: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק, עם רצועת הביטחון.

0: גלי צה"ל, השעה 7, ערב טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע הערב, מרגע זה תחול הפסקת אש על תשתיות אנרגיה במלחמה בין רוסיה לבין אוקראינה. הנשיא זלנסקי הגיב בהפתעה, הודעה זו הייתה חדשה עבורי. אם הרוסים יסכימו להפסקת אש, אז גם אנחנו נסכים. מוסיפה פרטים כתבת חדשות החוץ, שירה אתר.
1: ברשימה ברשת שוס הודיע טראמפ כי החל מרגע זה תחול הפסקת אש על תשתיות אנרגיה בין מוסקבה לקייב. משמעותה, הפסקת התקיפות ההדדיות על בתי זיקוק, מתקני אנרגיה, דלק וחשמל. מוקדם יותר מסר נשיא אוקראינה זלנסקי לרשת ABC, אם רוסיה תסכים להפסקת אש של 60 יום, ארגן בחירות.
0: יושב ראש ישר גדי אייזנקוט חושף כי בדיון הקבינט האם לפתוח במלחמה בצפון שנערך כמה ימים אחרי 7 באוקטובר לא הייתה קצרנית והוא לא הוקלט.
2: כשהגעתי לדיון הזה ב-5 ונכנסתי, מיד קפצה לעיניי תופעה חמורה מאוד, שמתקיים דיון סופר חשוב, אין טפ ואין קצרנית. לעולם לא נדע מה קרה ב-40 דקות הראשונות, כשראש הממשלה פנה אליי ואמר לי, גדי, מה דעתך? אני אמרתי לו שאני כבר אומר את דעתי, אבל הסדר הטוב, תכניס קצרנית ושים טפ על השולחן, כי מתקיים אחד הדיונים החשובים ביותר שהיו במדינה בשנים האחרונות.
0: מדבריו בוועידת הצעירים של התאחדות הסטודנטים הארצית הביא כתבנו אודי הצורף. צה"ל חושף תיעודים של מחבלים חמושים הפועלים בבית החולים בג'באליה. לפי מידע מודיעיני, בית החולים מהווה מרחב לפעילות טרור ולשיקום יכולות חמאס, תוך ניצול נוכחותם של חולים, צוותים רפואיים ואזרחים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעת גינוי חריגה על התקיפה של החות'ים אמש בנמל התעופה בריאד, במסגרתה נהרגו 13 בני אדם ונפצעו מעל 300. ישראל מצפה למזרח תיכון חזק, כזה שעומד מאוחד מול איומים ובונה עתיד של ביטחון, שיתוף פעולה וסגסוג עבור כל עמי האזור, כך נתניהו מדבריו הביא כתבנו המדיני הניר קוזין. בתוך כך, מוקדם יותר הצליח צבא סעודיה לירט טיל לא מזוהה שכוון לנמל התעופה הבינלאומי בריאד. בגץ קיבל את עתירת לשכת עורכי הדין, ומעטה הביטוח הלאומי לא יהיה מעורב במינוי רופאים לוועדות הרפואיות. בפסק הדין נקבע כי הסמכות למינוי הפוסקים הרפואיים נתונה לשר העבודה, וכי על הביטוח הלאומי להימנע ממעורבות בהליכי המינוי והכהונה. זאת נוכח מעמדן המעין שיפוטי של הוועדות הרפואיות והצורך להבטיח את עצמאותן ואי-תלותן. הצו ייכנס לתוקפו בתוך שנה, והמשיבים חויבו לשלם לעותרות הוצאות משפט בסך 15,000 שקלים. התחזית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות.
3: בוחרים לחיות ביחד.
4: אני איזבלה.
5: אני שימי.
4: גדלתי בתל אביב.
5: גדלתי בירושלים.
4: חילונית.
5: דתי.
4: בזוגיות עם שימי כבר 15 שנה.
5: אבא שלי נלחם שהקשר שלנו יהיו לו קשיים.
4: אבא שלי אמר, ישים עלייך כיסוי ראש ויסגור אותך בבית.
5: אבל אני צריכה את הכל.
4: היי.
5: מה העניינים? על מה היה לך הכי קשה לוותר או להתגמש לאורך השנים?
4: היציאות בשישי בלילה. אני מרגישה שאני מוותרת יותר, מן הסתם. כי כל הבית הוא הקשרות, טירוף של פסח.
5: פסח, נוביגוד. יש שם את כל הסממנים הכי נוצריים שמבחינת הדת שלי זה אסור.
4: אז תשווה. כל פעם שמביאים כלי הבית, אז צריך ללכת ולטבול אותו במקווה. או שאני צריכה לטבול את עצמי במקווה. זה מבאס. איך אתה רואה את איך שהבנות שלנו רואות אותנו?
5: היה לנו תמיד את הילדות שהתנדנדו, אבל רואים שיש להם העדפה מאוד משמעותית לעניין של החילונות.
4: הן גם אמרו לי שהן לא היו רוצות להתחתן עם דתי.
5: סכין בלב.
4: אבל בסדר. גם אני חשבתי שאני לא אתחתן אף פעם.
5: ואנחנו הוכחה מאוד חזקה שהכל אפשרי. כי אנחנו לא כל כך שונים אחרי הכל. כשיש אהבה, הכל אפשרי.
6: בחסות יונדאי המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר כוכבית 3805 כפוף לתקנון באתר השמורת.
7: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב וגם מתחילים לשלם רק ב-2027 כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
3: עכשיו בגלי צהל טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.

0: לכם 7:05, יום ראשון בשבוע אחרי סוף שבוע גדוש אירועים ביטחוניים ומערערי ביטחון שעמדו בצל הזיכרון, זיכרון השבעה באוקטובר, בהפוגה שבין האיומים, פעילות התראה והסיכול וביטחון אזרחי סתור, רצח נשים וערבים, תאונות דרכים ונשק קטלניות, קטטות ופרעות בתוך הקו הירוק ומעבר לו, והפחדות בנשק חם. רצועת הביטחון הערב ברעיון מיוחד עם פרקליט יהודה ושומרון הפורש, ומבט אל אזורי הלחימה, רוסיה, אוקראינה ואירופה, סעודיה, החותים והמזרח התיכון, הבחירות ברשות הפלסטינית, אזורי דמדומים, וגם שלומם של חיילי צהל 3 שנים אחרי 7 באוקטובר במלחמה שלא נגמרת. איתכם טלי ליפקין שחק ברצועת הביטחון, עכשיו. פותחים איתך סגן אלוף טל זיסקוביץ', פרקליט יהודה, אזור יהודה ושומרון היוצא. שלום לך.
1: שלום,
0: ערב טוב. ערב טוב ותודה שאתה מצטרף אלינו. אולי כדי ליישר קו, מה תחום המחיה ותוקף הסמכות שלך כפרקליט איו"ש?
1: אז אני עומד בראש יחידה שנקראת פרקליטות איו"ש. היא בעצם סוג של מקבילה לפרקליטת מחוז, פרקליטות מחוז. אנחנו אחראים על אזור יהודה ושומרון, אנחנו למעשה אחראים על אכיפת החוק, על כל עבירות שמבצעים פלסטינים באזור יהודה ושומרון. היחידה שלנו כפופה, אנחנו בעצם חלק מהתביעה הצבאית הגדולה, שבה משרתים בערך 150 קצינים, ואנחנו, אם תרצי, הזרוע הביטחונית שלה. יש לנו בערך 60 קצינים מקצה לקצה, כולם תחת פיקודי. אנחנו ממש עושים כל מה שפרקליטות מחוז עושה, אנחנו מלווים חקירות, מגישים כתבי אישום, מופיעים בהליכים שונים בפני בתי המשפט, מטפלים גם בתחום המעצרים המנהליים של פלסטינים באיו"ש.
0: אז נגיע אחד אחד ונבין עוד את הקונטקסט הרחב יותר, את ההקשר. טיפול בתיקים זה אומר שמישהו, מישהו עורך חקירה, מזהה עבירה ומייצר חקירה שמגיעה לכדי הליך משפטי.
1: נכון.
0: וזה משטרת ש"י?
1: למעשה יש שני גופי חקירה מרכזיים שפועלים באזור. הראשון הוא כמובן השבק, שהוא מתעסק יותר בהיבטים הביטחוניים, בעבירות הביטחון. הוא חוקר כל הזמן, לא כל דבר הוא יכול להבשיל ממש לכתב אישום, אבל ברגע שמוצאים שיש חשוד ושיש ראיות, ומחליטים, מה שנקרא בהגה המבצעית, לצאת לפרוץ.
0: אז אני בודקת פה ומדובר בעבירות ביטחוניות. פלסטיני ש... מבצע עבירה או יש חשד לעבירה כנגד שכנו הפלסטיני מטופל על ידכם?
1: אז אנחנו מטפלים גם בעבירות פליליות, אבל העבירות הפליליות בשטחי C, כלומר אם פלסטיני לצורך העניין יתפרץ לדירות, נאמר בגבעת זאב או באריאל, אז הוא יגיע לטיפול שלנו. בדרך כלל אם הוא פורץ לדירה של שכנו בלב רמלה, קודם כל לא סביר שהמתלונן בכלל יגיש תלונה למשטרת ישראל, ובכל מקרה לנו אין סמכות לטפל בעבירות פליליות, מה שנקרא פליליות קלאסיות באזור יהודה ושומרון.
0: כלומר, יש הבחנה בין שטחי A, B ו-C, זו הבחנה שפחות מתקיימת כשמדובר בתנועה של יהודים, בין אם הם מתנחלים או נערי גבעות, או מי שעוברים בין התחומים הללו וגם מגיעים ל-B, אתם אלה שאוכפים שם את עבירה על החוק או את החזרתם או שמירה על הקווים?
1: לא, אנחנו למעשה שוב מתמקדים רק בצד הפלסטיני. אזרחים ישראלים כפופים למערכת המשפט הישראלית, ולכן מי שמטפלת בהם זאת מערכת המשפט הישראלית. ההבחנה בין שטחי A, B ו-C בעצם, כיוון שאין למדינת ישראל איזשהו אינטרס לאכוף עבירות פליליות, קלאסיות, התפרצות לדירה או גניבה בתוך הערים הפלסטיניות. ולכן זה משהו שאנחנו לא מתעסקים בו. מטבע הדברים, לאור האופי של העבריינות, המיקוד שלנו באופן מובהק בעבירות הביטחון, אם זה עבירות אמל"ח, והחזקה של נשק או סחר בנשק, אם זה עבירות ביטחון שהן יותר, נקרא להם הארדקור, חברות בארגוני טרור, מגע עם, עם החוץ, עם סוכני, עם גורמים מחוץ לאזור ומחוץ לישראל. כמובן, פעילות צבאית של ממש, עבירות של הפרות סדר, זרקות אבנים, זרקות בקטבים על הצירים, גם בעבירות של הסתננות, מה שמכונה בישראל שבח, שירות בלתי חוקית, כשהם נעצרים על הגדר, בצד היושי נקרא לזה, בצד האדום, אז גם הם מטופלים אצלנו, וזה דגש, בחודשים האחרונים, דגש מאוד משמעותי של המערכת.
0: ובקטטות שניצטות, יש נטייה אצלנו לקרוא לזה חיכוכים, אבל לעתים זה מגיע לכדי פרעות ועד כדי לינץ' בין פלסטינים ליהודים, אז זה שתי אוכלוסיות שמעורבות זו בזו. איך מפרידים את הראשים כדי לייצר אכיפה לא בררנית, אלא הוגנת כלפי שני הצדדים?
1: קודם כל הגוף החוקר הוא אותו גוף חוקר, משטרת ישראל, שפועלת באיוש לצד השבק בתיקים ביטחוניים, פועלת גם בעבירות הנוספות, והיא חוקרת התיק, אנחנו מקבלים בעצם הוא תיק חקירה אחד, עבור כל חשוד יש לו את המעורבות שלו, בהתאם לראיות, יש תיקים שבהם יש ראיות טובות, נגד אחד מהצדדים לחיכוך נקרא לזה, ויש תיקים שלא.
0: אתם מקבלים גם את התיקים של היהודים שמעורבים באירועים הללו?
1: אנחנו מקבלים את חומרי החקירה, כיוון שהם רלוונטיים הרבה מאוד פעמים לחשודים שלנו, אבל חלוקת העבודה בינינו לבין גופי האכיפה האחרים היא מאוד ברורה בעניין הזה, כיוון שאזרח ישראלי, מטבע הדברים, הוא כפוף למערכת המשפט הישראלית, כן. שפלסטיני לא כפוף אליה. כן. אז אני מעמיד לדין את הפלסטיני, או בוחן את התיק שלו ומעמיד אותו לדין אם צריך, והתביעה המשטרתית או פרקליטות המחוז, בוחנת את האשמה של אזרח ישראלי, ואם יש, מגישה אישומים.
0: אתה, סגן אלוף טל זיסקוביץ', כאמור מסיים עכשיו תפקיד, למעשה 8 שנים באיוש, 4 מהן בתפקיד המסוים הזה. נכנסת לתפקיד האחרון בינואר 23 ובאוקטובר, התהפכו או התהפך העולם והתערער כולו. עד כמה עלה צורך? מתוך מציאות חדשה שנוצרה על כל מרכיביה, לעדכן את מדיניות האכיפה, את המדיניות המשפטית נקרא לזה, ובאיזה אופנים?
1: אז הצורך אני חושב הוא ברור לכולם. אני, כמו שאמרת, נכנסתי לתפקיד הנוכחי בינואר, כבר הייתי די ותיק בזירה באיוש, וכשנכנסתי לתפקיד אז מטבע הדברים, הרגשתי שאני כבר שולט בזירה ובמאפיינים שלה. אני ממש זוכר בימים הראשונים אחרי השבילה הסירית שההלם קצת שכח את התחושה הזו, אפילו תחושה אישית שלי, סוג של חשבון נפש כזה של צריך לעשות משהו, לא יכול להיות שמה שהיה הוא שיהיה, וגם ממש מה היה החלק שלנו. זה נכון, זה לא הזירה שלנו, אנחנו פועלים בזירה אחרת מזירת הטבח. ועדיין, לא יכולנו להתחמק מהתחושה של גם אנחנו צריכים להיות עם יד יותר קשוחה וגישה יותר נחושה. בסוף אנחנו עוסקים באותם ארגוני טרור, והבנו שאי אפשר להשאיר את המציאות המשפטית כפי שהיא. ומאותם ימים, ממש בימים הראשונים אחרי המלחמה, התחלנו לגבש כבר איך אנחנו מביאים לשינוי של המציאות המשפטית.

0: המשפטית או הביטחונית משפטית, בכלים שיש לנו.
1: מה היה חסר כדי שיבינו הדיוטות כמוני, איפה היו לקונות, או איפה הרגשתם שנדרש להדק יותר, כדי מה? כדי למנוע את השבעה באוקטובר באיוש, או משום שזה הייתה תגובת שרשרת שיצרה אי שקט יותר גדול שחייב אכיפה יותר נוקשה?
0: אני חושב שזה שני הדברים. כלומר, באיזשהו מקום כשהסתכלנו על האנישה שהייתה לפני המלחמה, בכל סוגי העבירות. אם חשבנו עד עכשיו שהאנישה הזו היא מספיקה כדי להרתיע, כדי לסכל את הטרור, כדי להרחיק את האנשים, התחושה הייתה שהחישוב הזה לא היה נכון. הנה עובדה מה שקרה בדרום, גם ששוב, זה לא הזירה שלנו, זה לא איפה שאנחנו השפענו, וההבנה הייתה שאנחנו פשוט צריכים להחמיר, לעשות את מחיר הפשיעה, את מחיר הטרור, לגבוה הרבה יותר, שוב, בכלים שלנו.
1: ואיך מייצרים את סולם חדש? איזה סוג של צינורות זה צריך לעבור כדי שזה לא יהיה החלטה שרירותית שבנויה על תחושת בטן או אפילו להערכה מבצעית?
0: קודם כל זה מאוד קשה, כי מערכת המשפט באופן כללי, משפט, בטח משפט פלילי, הוא בנוי על תקדימים. וזה אומר שזה מערכת שבאופן טבעי מאוד מאוד קשה לשנות בדברים. כיוון שמטבע הדברים, בכל תיק שאני בא ואני מבקש עונש, שאלה הראשונה של השופט אליי, יש לך תקדימים לדבר הזה? ומצאנו את עצמנו בסיטואציה שבה אנחנו עונים לבית המשפט, או טוענים לבית המשפט, אין תקדימים, כי מה שהיה לפני המלחמה פשוט לא רלוונטי יותר.
1: דוגמה.
0: זה לא משנה. ניקח לדוגמה את עבירות החזקת הנשק, שזה תחום שאני יכול להגיד כבר שהתוצאות שלנו כבר תורגמו להישגים בשטח. כשאנחנו באנו עם תיק החזקת נשק לראשונה אחרי המלחמה, וביקשנו לטעון לעונש, נאשם הודה בהחזקת נשק, ואנחנו עכשיו טוענים לעונש, הסניגור מטבע הדברים הפנה לכל אותן פסקי הדין שהיו לפני המלחמה, ואמר, זו רמת הנישה המחייבת, אני מבקש שזה מה שיטילו. עוד שאנחנו אמרנו, זה פשוט לא רלוונטי יותר. המחיר של החזקת נשק היום באיוש צריך להיות פי שתיים. וביקשנו את זה, את הנישה הזו עם בית המשפט. אני שמח לומר שהיום הנישה שיש בתי המשפט הצבאיים בהחזקת נשק היא גבוהה יותר ממה שיש בישראל, כשגם בישראל כמובן הייתה החמרה בעקבות המלחמה. אבל התהליך היה תהליך מאוד מאוד ארוך, הוא התחיל באמת עם לסרטט לעצמנו יעדים ברורים יותר. אנחנו ישבנו לנסח עם עצמנו מהם מתחמי הנישה שאנחנו רוצים לראות בעבירות השונות, בעבירות הנפוצות יותר אצלנו. אנחנו החלטנו באופן גורף על השהיה של הסדרי טיעון שהיו כבר חתומים עם נאשמים, ממש כבר תפסים שהיו כבר חתומים בחתימה של התובע שהיו מוכנים להצגה. אנחנו החלטנו שלמרות שזה מאוד מאוד חריג ומאוד מאוד לא מקובל, אנחנו משים את הסדרי הטיעון, אנחנו לא מוכנים להציג אותם, אנחנו עושים להם בחינה מחדש. את כל אחד מההסדרים האלה אנחנו הזמנו בעצם את הסנגור לשימוע, ואנחנו ביטלנו מאות הסדרים, אז עברנו ככה על סדר גודל של כ-600 תיקים, מתוכם כ-400 הסדרים שאנחנו ביטלנו, זה מספרים דרמטיים.
1: איך מעמידים בכל זאת, סגן נפתלי זיסקוביץ', את הצרכים המבצעיים, המיידיים והמובהקים, אל מול החובה או הציווי לשמור על זכויות האדם, בוודאי כל עוד לא הוכחה שמתו, וגם אחר כך?
0: מערכת בתי המשפט הצבאיים היא בעצם, קוראים לה צבאים כי הם באמת צבאים, אבל היא ממש כמו כל מערכת משפט רגילה בישראל. אותם מאפיינים בדיוק, יש אותם כללים חקירתיים, אותם כללים פרוצדורליים, יש חובה לי כתובע לבחון את הראיות לפני שאני מגיש כתב אישום, המבחנים להגשת כתב אישום אצלי ובישראל הם אותם מבחנים בדיוק, מבחן של סיכוי סביר להרשעה. יש סנגור, לכל נאשם זכות להתמצד על ידי סנגור, ויש לא מעט סנגורים שפועלים בבתי המשפט הצבאיים, כבר הרבה מאוד שנים סנגורים מיומנים. יש לנו חובה לחשוף את חומרי החקירה, כל חומר שהוא בסיס לאישום, שאני מבקש להגיש נגד נאשם, אני חייב להעביר להגנה. מה שאומר שההגנה נמצאת בעצם חשופה לכל חומר הראיות.
1: אפשר?
0: יש שופטים שהם שופטים עצמאיים ובלתי תלויים. זה נכון שהם לובשי מדהים, מערכת בתי המשפט הצבאיים, אבל אם מישהו חושב שהם עושים לנו הנחות ומקבלים את כל מה שאני טוען, זה ממש לא ככה. אנחנו צריכים לשכנע בצדקת העמדה שלנו. והמערכי ההגנה האלה בעצם, כמו שיש במערכת המשפט הישראלית, אותם

0: מערכות הגנה נקרא לזה, כדי שלא יורשע אדם חף מפשע. אותם מעגלים בדיוק קיימים גם באיוש.
1: אפשר להתרשם או להבין את למעשה אמור להיות מובן מאליו, שאתם עוד קו הגנה מפני התפרצות של פעולות אלימות. לא רק אירועים מבצעיים ועלת מדרגה במה שעשו באיוש בחודשים האחרונים, כבר יותר מחודשים גם ירים ממסקרים ופעולות מבצעיות לסיכול התארגנויות. גם אתם חלק מהמערך הזה שהוא קו ראשון להגנה מפני התפתחות של פעילויות בעלות אופי אלים. אבל אתם גם חיים למעצרים מנהליים, בסופו של דבר מפקד הפיקוד הוא שחותם על מעצר מנהלי, אבל אתם בתוך התהליך הזה.
0: נכון מאוד. קודם כל לגבי הדברים הקודמים שאמרת, אני מאוד מאוד מתחבר לזה. אני חושב שאנחנו באמת משקלי נשק אסטרטגי בידיים של מפקד הפיקוד, של הכוחות הצבאיים בכלל. אנחנו אחראים בסוף לסיכול משמעותי של טרור. בסוף כל מעצר בשטחים שאתם מדווחים עליו במהדורות הבוקר, בסוף זה תיק שמגיע אלינו, אנחנו צריכים לטפל בו, ואם אנחנו לא נעשה את עבודתנו כמו שצריך בתיאום עם הכוחות המבצעיים, זה אומר שזה מחבל פוטנציאלי שהולך הביתה, ולכן יש חשיבות גדולה מאוד בעבודה שלנו. לגבי מעצרים מנהלים, אכן אנחנו בעצם נמצאים כחלק מהתהליך, המודיעין הוא כמובן לא אנחנו הגוף המודיעין, לא אנחנו עושים את המודיעין, אנחנו מקבלים את המודיעין אחרי שגורמי הביטחון איבדו אותו וגיבשו המלצה שצריך לעשות מעצר מנהלי, ואנחנו בעצם בוחנים את היכולת להגן עליו בפני בית משפט. תהליך הביקורת השיפוטית על מעצר מנהלי הוא, בהיעדר מילה אחרת, הוא מטורף. יש גם פיקוח של שופט בתוך 12 ימים מהחתימה על הצו. כל צו וצו, בתוך 12 ימים צריך להגיע בפני שופט, עם כל החומר המודיעיני ועם עמדת כל הגורמים, שבוחנת את הכל מאפס, בודקת אם הצו הזה מוצדק, וגם אם אין חלופה אחרת. כלומר, אם אי אפשר אולי להעמיד אותו לדין בכל זאת, על ההחלטה הזו של השופט יש זכות ערעור, ב-100% מהמקרים מוגש ערעור, אז אנחנו צריכים לעמוד מול שופט נוסף ששוב פעם בוחן את הדברים מאפס, ועל ההחלטה הזו עוד גם אפשר להגיש בגץ. מוגשות מאות עתירות, אם לא אלפי עתירות בשנה, אנחנו משיב מספר אחד בבגץ בפער גדול מאוד, כבר הרבה מאוד שנים.
1: אתה פוגש גם את הפניות בדבר תנאים במתקני הכלייה? נחשפנו לזה גם רק בסוף השבוע שוב?
0: הטענות האלה לא זרות לנו, אבל אני לא אחראי על תנאי הקליעה, בסוף הם מוחזקים בשבת, בשירות בתי הסוהר. שוב, כמו כל אסירים אחרים, גם אסירים ביטחוניים שעומדים לדין בישראל, נמצאים באותם תנאים. אנחנו מודעים לאתגרים שגם שירות בתי הסוהר מתמודד איתם. אבל שוב, בסופו של דבר אנחנו אחראים על ניהול ההליך המשפטי.
1: סגן אלוף טל זיסקוביץ', את כאמור מסיים את תפקידך, עשית שם 8 שנים, בגדול 10 שנים באיוש, בהנחה שאתה בדרך לפשוט מדהים, או בכל מקרה לעשות משהו אחר, יש לך סיכום של משפט לחוויה של החזקת התחום הזה, בעוד עיני העולם נשואות אלינו, ועוד יותר כך בשבעה באוקטובר, מאז שבעה באוקטובר?
0: קודם כל, זה הייתה לי גאווה עצומה לעמוד בראש היחידה הזו. אני חושב שזו יחידה שבאמת שומרת על הביטחון של ישראל חד וחלק, ועושה את זה מתוך הליך משפטי. אנחנו גם מקפידים מאוד לשמור על הלגיטימיות שלו, על האפקטיביות שלו, על המקצועיות שלו, ולא להתפשר ברמה על אף האתגרים ועל אף העומס. משרתים ביחידה הזו קצינות וקצינים מעולים, באמת מהמדרגה הראשונה, עורכי דין וטובים עם נחישות ועם חיבור למשימה ועם רצון לעשות טוב ולשמור על הביטחון. היו בעיניי, עם כל הקשיים והעומס והמשבר הגדול שחווינו בשביל העשירי, גם תחושת סיפוק עצומה, שאנחנו באמת חלק מהמאמץ המלחמתי, ובעצם מתוך התביעה הצבאית דואגים משהו ביטחון ישראל, וזו תחושה טובה. תחושה מאוד מאוד טובה ללכת גם לישון איתה בלילה.
1: סגן אלוף טל זיסקוביץ', פרקליט איוש היוצא. תודה רבה לך על השיחה הזאת. דרך אצלך.
0: תודה רבה.
1: שלום. נשאר עם יהודה ושומרון. נועה שוסטרמן דביר, חוקרת בחירה במכון מיינד ישראל, חברת פורום דבורה, שלום לך.
2: שלום, ערב טוב.
1: שמענו את אבו מאזן, את יושב ראש הרשות הפלסטינית, או נשיא מדינת פלסטין לשיטתו, מכריז על דחיית הבחירות, זה למעשה הצפוי.
2: נכון, צפוי מאוד, נגיד שמרבית האנשים ישבו וחיכו לראות מתי זה קורה ובאיזה טוענה, למרות שלמעשה כל הסיבות שהוא ציין היו די ידועות מראש, שהוא הוציא למעשה אתמול, אחרי סט של פגישות של המועצה המרכזית של פתח ושל המועצה המנהלת של אשף, הוציא אתמול צו נשיאותי שבעצם כמובן אומר שבגלל הפשעים שישראל מטילה גם במזרח ירושלים, גם ברצועת עזה וגם ביהודה ושומרון, הם לא יכולים לקיים בחירות חופשיות, ולכן אין ברירה אלא לדחות את הבחירות, ונתן תאריך 11 בספטמבר 27, כמעט שנה של זה דחייה.
1: מה שנקרא אלוהים גדול, אבל אנחנו מבינים שהעילה היא עילה, כשבפועל הקושי הוא להיכנע לצורך בהצבעה על יורש מצד אחד, והחשש מעלייה של כוחות שהם ימוטטו את הרשות.
2: תראה, אז אני חושבת שהסיפור של היורש הוא פחות דרמטי פה, כי על פניו אבו מאזן כן בחמש שנים האחרונות, ובעיקר בשנתיים שלוש האחרונות, כן ביצע מספר מהלכים שמקבים את המעמד של חוסיין השייח. האם הזירה הפלסטינית תקבל את חוסיין השייח בתור המחליף ותקבל גם את כל התהליך החקיקתי הלא מאוד חוקי שאבו מאזן עשה? זה סיפור בפני עצמו. מה שאנחנו היינו אמורים לראות ב-28 בנובמבר זה בעצם בחירות לפרלמנט הפלסטיני. פרלמנט שפוזר כבר ב-2018, היו אמורים להצביע על 132 צירים שיקחו חלק בפרלמנט הזה, ולמעשה ינהלו יותר גם ניהול פנים, שממש תהיה חקיקה וממשלה בתוך הרשות הפלסטינית. לזה היה מדובר. כשזה היה אמור להיות איזשהו קדימון לבחירות לנשיאות, שאמורות היו להתקיים ברבעון הראשון של 27. עכשיו, מן הסתם, גם בדחייה הזאת דוחים גם את הבחירות לנשיאות, לתאריך לא ידוע, למרות שציינו שם משהו על זה שהבחירות אמורות להתקיים במקביל, אבל אין פה שום התחייבות שבאמת באותו תאריך יתקיימו הבחירות לשני הגופים הללו. אבל אני חייבת להגיד שבאמת יש פה קושי אמיתי, למרות שמצד אחד היה לנו ברור שיהיה ניסיון מהצד של אבו מאזן למצוא סיבות לדחייה של הבחירות. באמת אפשר להבין שברצועת עזה, בתנאים הנוכחיים, יהיה מאוד מאוד קשה לנהל בחירות שהן, שוב, בטוחות וחופשיות. כנ"ל אגב ביהודה ושומרון, אני חושבת שאם כבר דווקא מזרח ירושלים, שבמאי 21 הייתה סיבת הביטול דאז לבחירות, דווקא שם אולי קצת יותר קל. אנשים יכולים לעבור לגדה, להצביע, אולי לשלוח בדואר, אפשר היה למצוא מספיק פטנטים, אני יודעת גם מפלסטינים שכבר חשבו על הדברים האלה, כי בעצם הסיפור של מזרח ירושלים הוא לא חדש, ואפשר להם כן יותר הכנה מראש. יהודה ושומרון היום המצב של הנפיצות, החוסר ביטחון שהפלסטינים מרגישים, כמובן הגירעון התקציבי המאוד משמעותי, הם גם מציינים את זה אגב בהודעה שלהם, את ה-$7 מיליארד שכרגע יש להם גירעון בגלל הקיזוזים של ישראל והקפאת התקציבים, של כספי הסילוקין, ולכן הם מציינים שאין להם את היכולת לקיים את הבחירות כמו שצריך, ואגב הם גם מציינים שעבור המשקיפים, זאת אומרת הייתה אמורים להיות משקיפים בינלאומיים שיוודאו שהבחירות הן באמת בחירות חופשיות ובטוחות, הם לא יכולים להיות בטוחים ואי אפשר להכניס אותם לדוגמה לרצועת עזה, להכניס צוות של משקיפים, זה גם בלתי אפשרי.
1: אז שאלה לסיום, האם המהלך הזה עוד יעכב את מה שאבו מאזן שואף אליו, הוא הכרה בינלאומית במדינה פלסטינית?
2: תראי, כל התהליך הזה בכלל התחיל הרי בגלל ההתחייבות של אבו מאזן ביוני 25 במסגרת ההכנות ליוזמה הסעודית-צרפתית במכתב שהוא כתב למקרון, שאז הוא התחייב בכלל על ניהול הבחירות האלה.
1: ועל כן שאלתי, ותשובה מצומצמת שלך, בסוף מה אנחנו אומרים על זה?
2: מה מדינת ישראל אומרת?
1: לא, מה את אומרת על זה? מה מבחינתך יקרה? זה מעכב או לא?
2: אני לא חושבת שזה מעכב, אני חושבת שכולם מבינים גם בקהילה הבינלאומית, וחוסיין השייח נפגש ממש לפני כמה ימים עם קאיה קאלס בקהיר, והם דנו בדברים האלה, ואני מניחה שאם הם עושים את המהלך הזה, יש פה גם תיאום מאחורי הקלעים מול האיחוד האירופי, והבנה שיש פה קושי אותנטי שאי אפשר לפתור אותו, וכמובן שאנחנו ברקע יודעים שיש פה גם עניינים פוליטיים פנימיים של אבו מאזן, אבל הוא יכול לפתור את זה מאוד בקלות בגלל המצב בשטח.
1: נועה שוסטרמן דביר, חוקרת בכירה במכון מיינד ישראל, חברת פורום דבורה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: שלום. הנה עוד אזור שמחייב איזשהו ברור, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ, אשת אוניברסיטת בן גוריון, שלום לך.
3: אהלן טלי.
1: מלחמה בין סעודיה לחותים, אבל מלחמה, מלחמה, כולל נפגעים, וישראל שולחת תנחומים, עשי לנו סדר בתמונה הזאת.
3: זאת מלחמה שאנחנו נמצאים בעוד אפיזודה אחת של המלחמה הזאת, למעשה התחילה ב-2015, היא הסתיימה בהסכם הפסקת אש ב-2022, והתחדשה לחימה בחודש האחרון ביתר סט. זו מלחמה שנוגעת בקצות העצבים הסעודיים, והיא מראה בעצם את פרדוקס העוצמה בהתגלמותו. כי יש לנו פה כוח שהוא נחות אסטרטגית, הוא נחות מודיעינית, הוא נחות מבחינת היכולות הצבאיות שלו, ובכל זאת הוא מצליח לפגוע בלב הפועם של סעודיה, ובואי נסביר רגע על מה אנחנו מדברים. המתקפה על זאת התעופה של סעודיה לא דבר חדש, היא קרתה גם במהלך המלחמה הקודמת, אבל עכשיו היקף הפגיעה, תדירות הפגיעה, כל הדברים האלה הם משמעותיים, והפרדוקס הגדול הוא שככל שסעודיה יותר חזקה, ככל שהיא הופכת להיות יותר אטרקטיבית, מוקד משיכה להשקעות חיצוניות, לתיירים, לחברות בינלאומיות, ככה בעצם היא יותר פגיעה. כי עכשיו זאת התעופה שלה הם מושתקים, וזה מאוד מאוד חמור מבחינתה, ולכן הסעודים, החות'ים לא צריכים הרבה כדי ליצור נזק חסר תקדים לסעודים, בעוד הסעודים עומדים עם יכולות מאוד מוגבלות מול המתקפות החות'יות.
1: נוצרת פה איזו תמונה שהיא מייצרת מציאות חדשה, או לפחות מחדדת כמה דברים. ראשית, בהינתן או בהנחה שהחות'ים הם שליחיהם של איראן, ואיראן נלחמת בסעודיה דרך החות'ים. ואיראן, וסעודיה מתגלה בחולשתה לצורך העניין. עם ארצות הברית במסרים כדרכם דו-משמעיים, ולא ומעומעמים, מאזן הכוחות, לא אגיד מתהפך, אבל משתנה.
3: מה שאת אומרת בצדק זה שיש פה בעצם את ניצחון החלש כמו שאנחנו ראינו אותו. איראן לא חלשה, אולי היא מוחלשת, אבל היא מצליחה לפגוע בצורה מאוד משמעותית בנכסים אסטרטגיים מרכזיים. אני לא הייתי קוראת לחות עם שלוחה של איראן, הם בני ברית של איראן, יש להם שותפות אסטרטגית ואינטרסנטית, אבל בהחלט יכול להיות בתסריטים מסוימים שהם יפעלו שלא על דעתם של האיראנים. ועוד דבר שאת מציינת פה, ובעיניי מאוד חשוב, יש מגבלות משמעותיות ליכולות הצבאיות. אנחנו חיים בתחושה שבה אם רוצים להשיג יעד, בטח אם הוא יעד מדיני כמו הפלת משטר, אז צריך לשלוח כוח צבאי, ואם הכוח הצבאי הזה הוא לא מספיק גדול ומשמעותי, אז צריך לשלוח עוד כוח צבאי יותר גדול ויותר משמעותי. והנה המציאות מראה לנו שיש מגבלות מאוד משמעותיות ליכולות הצבאיות, ולא פעם ולא פעמיים אפשר לגרום נזק מאוד כבד למדינות שהן בתוך המחנה שלנו, באמצעים מאוד פשוטים. צריך להגיד גם, החות'ים לא צריכים הרבה כדי לפגוע בסעודים. הם עשו את זה בעבר עם רחפנים, עם כתבאמים, נכון שיש להם טילים בליסטיים, אבל הם לא חייבים את הדברים האלה כדי לתקוף את הסעודים. ואם את שואלת אותי, היום המצב הוא הרבה יותר גרוע מכפי שהסעודים מעיזים להודות בו, וגם האמריקאים. והשאלה היום לגבי ארצות הברית היא לא האם יש לה יכולת לעזור לסעודים, אלא האם היא רוצה,
1: האם יש לה עניין לעזור לסעודים. ומי מבית, מי מבית על הזירה, כי מי מבית, דוקטור מיכל יערי, על הזירה הזאת, ומה הוא מבין, מה מבינים מזה המביטים?
3: תראי, זה מאוד תלוי על בנקודת המבט. אני חושבת שישראל צריכה להבין שיש פה מציאות שהיא מייצרת הרבה מאוד שותפויות, גם אם הן שותפויות אד הוק וגם אם מאוד מוגבלות במהות שלהן, הן שותפויות שמראות על זה שארצות הברית מצד אחד התלות בה תמשיך עוד הרבה מאוד זמן, כי זאת המעצמה הצבאית הגדולה בעולם, מצד שני אי אפשר לסמוך רק עליה. אז נכון שהסכם מקה לא נותן מענה אפקטיבי, ונכון שלהסתמך על מדינות ערב זה לא נותן מענה אפקטיבי, ונכון שהסתמכות על ישראל היא כנראה התשובה הטובה והנכונה ביותר לסעודים, אבל גם היא באה עם מגבלות בגלל הסוגיה הפלסטינית. ובעצם המסקנה היא שהמדינות היום, בטח מדינה כמו סעודיה, מנסה לפזר את השותפות שלה, או לפזר את הביצים שלה בכמה סלים כדי לא להיות תלויה בסל אחד, ושוב, זה לא מבטיח את הביטחון שלה. הביטחון הסעודיה נמצא במצב מאוד מאוד שברירי, ופגיעותה של סעודיה נחשפת לעיני כל.
1: ועד כמה, דוקטור מיכל יערי, המצב הכל כך שברירי הזה כרגע, יכול להתלקח לכדי אש שתגיע גם אלינו?
3: אני חושבת שלא צריך לחכות עד שהאש תתלקח. אני חושבת שכבר ב-2015, כשפרצה המלחמה בין סעודיה לבין החות עם ישראל, הייתה צריכה לגלות הרבה יותר ידע, עניין, פקיעות, ולהבין שאין ולו זירה אחת במזרח התיכון שהיא נשארת מתוחמת לתוך הגיאוגרפיה של אותן מדינות. גם אם המלחמה הזאת מתקיימת אלפי קילומטרים מהשטח הטריטוריאלי שלנו, אין ספק שההשלכות שלה מגיעות עד אלינו, ולכן אני חושבת שישראל לא עושה פה איזשהו מעשה פילנטרופי ממסייעת לסעודיה, אלא היא עושה את הצד ההכרחי כדי להגן לא רק על סעודיה, אלא גם על עצמה. ישראל לא רוצה לראות את החוטים סוגרים בשלב הבא את תעלת סואץ, ובכך פוגעים בכלכלה המצרית ובכלל בכלכלה העולמית. ולכן אני חושבת שזה אינטרס מובהק של ישראל לשתף פעולה כמה שיותר עם מדינות האזור, כדי לדאוג לא רק לביטחון שלהן, אלא גם לביטחון שלנו.
1: ועוד שאלה, אם לא ישראל מסייעת, ככל שיש לה רוח גבית מארצות הברית, מאמריקאים.
3: האם יש לישראל רוח גבית מאמריקאים? אני מניחה שהאמריקאים מאוד רוצים את זה. גם צריך לזכור, ישראל חברה בארגון שנקרא סנטקום, אותו ארגון שהוא בהובלה אמריקאית, ובו שותפות מדינות ערביות, כולל מדינת ישראל. ולכן שהשותפות הביטחונית בין ישראל לבין מדינות ערב היא לא חדשה. דרך אגב, בכלל השותפות בין ישראל לבין סעודיה היא עניין של לפחות כמה עשורים טובים. אני מאוד מקווה שישראל לא תנצל את ההזדמנות הזאת כדי לשבור את ידה של סעודיה ברגע כל כך רגיש ולנסות לכפות עליה מהלכים מדיניים שהם לא רצויים כרגע. ובכלל, אני מציעה שמדינת ישראל תבין שהישרדותה באזור תלויה באופן מאוד משמעותי בשיתופי פעולה עם מדינות אחרות, וזה לא רק שמדינות אחרות צריכות אותנו, גם אנחנו צריכות את המדינות האחרות.
1: דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ, אוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך, שלום.
3: תודה רבה לך, צהלי, ערב טוב.
1: הודעות תחנה וחוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
6: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: אנחנו חוזרים עכשיו אל השבעה באוקטובר זה שמאז, וגם אל שבעה באוקטובר שנה זו, ואל הזיכרון שלא רק לא מתעמם, אלא נדמה מציף והוא חזק ומכביד עוד יותר. שלום לך פרופסור רבקה תובל, משיח, סגנית הנשיא לבין לאומיות והמשימה השלישית באוניברסיטת בר אילן, ויושבת ראש מקצועית בנטל.
7: שלום, שלום.
1: שית אולי נכון לשאול אם ההתרשמות שהשנה הזיכרון היכה חזק יותר ועטף רבים יותר, הוא התרשמות אישית, פרטית, או איזושהי תחושה קולקטיבית להבנתך?
7: תראי, תליינית, נתונים ממש מסודרים, אבל זה מעניין שאת אומרת את זה, כי אני שומעת את זה מרבים ורבות, ואני חושבת שגם המדיה משקפת את זה בצורה שבה אנשים מתבטאים. בעיניי זה קשור ליכולת שלנו, השנה, בשונה משנים קודמות, לקבל הצצה יותר ישירה על מה שקרה, כולל על הזוועות. אני חושבת שזה קשור לזה שבשנה שעברה, בשביל באוקטובר, היינו ללא כל החטופים, החיים והמתים, ועוד היינו בדריכות מאוד גדולה, יש איזושהי תחושה, למרות שהמלחמה לא נגמרה, של קלוז'ר במה שקשור למאורעות של השביעי באוקטובר, ואני ממש רואה ושומעת הרבה אנשים שאומרים, אנחנו 3 שנים לא יושנו לעצמנו לפגוש מקרוב את הדברים הוויזואליים, לפגוש מקרוב מאוד את הסיפור, מאוד אישיים, והשנה אנחנו מרגישים שאנחנו גם יכולים ושזה גם חובתנו.
1: אולי לוקח זמן עד שהדברים שוקעים והם הם מתיישבים והם ברורים ואפשר או להתמודד איתם או להישבר מהם במשך הזמן הזה, בטווח הזמן הזה, וזה אולי הרגע באמת גם לבדוק איתך, פרופסור טובל משיח, איך 3 השנים האלה, להבנתך, בעיקר בקובעך בנטל, משפיעות על החיילים, על הלוחמים והלוחמות שחוו את 7 באוקטובר אז ומאז, וגם על החיילים שמתגייסים מאז ובאים אל הצבא כשהם חוו את 7 באוקטובר בבית, במערכות החינוך, במלחמה, על כל היבטיה, כולל נדידה, כולל ערעור האמון. מה זה עושה לקורפוס הזה?
7: זה שאלה הגדולה שאין לי תשובה.

0: מה על כל היבטיה, כולל נדידה, כולל ערעור האמון, מה זה עושה לקורפוס הזה?
1: זו שאלה הגדולה שאין לי תשובה אחת עליה, אבל אני יכולה לסרטט אולי קווים מאפיינים. בתוך הקבוצה של הלוחמים יש לנו כל מיני תתי קבוצות, יש לנו כאלו שנחשפו יותר ופחות, ויש בתוך כל אלה שנחשפו לאירועים שאנחנו נגדיר אותם עם פוטנציאל טראומטי, יש כאלו שמגיבים בתסמינים, ובתוכם יש את אלו שהם כל הזמן בשדה הקרב ומתמודדים לבד בלי טיפול ומתארגנים בחזרה, ויש לנו קבוצה שנזקקת לטיפול, חלקה מפסיק את המילואים וחלקה באופן שהפתיע אותנו מהשביעי באוקטובר ממשיך את המילואים, וממשיך את המילואים הרבה פעמים מרצונו, מתוך איזושהי תחושה שהמשימה עוד לא נגמרה ולמרות המצוקה אני חוזר למילואים. אנחנו פוגשים גם מופעים של פציעה מוסרית מסוגים שונים, אפשר לדבר על זה קצת יותר. אנחנו רואים הרבה פניות לנטל על רקע אובדנות אצל לא רק לוחמים שהם במילואים עכשיו, אלא זה גם טריגר ללוחמי עבר ולאנשים עם פוסט טראומה ממלחמות קודמות. התמונה מאוד מאוד מאוד מגוונת, אבל אני גם רוצה להדגיש שיש גם הרבה מאוד לוחמים שהרוב שממשיכים להתמודד עם הלוך ושוב הזה הבלתי נגמר למילואים בתפקוד מלא ועם מעט מאוד סימפטומים, כמובן עם הרבה הרבה הרבה אתגרים במשפחה ובזוגיות ועם הילדים, אבל עם תחושה כללית שהם שחוקים אבל עדיין עומדים בזה.
0: וכשאנחנו אומרים לוחמים, אנחנו מתכוונים כמובן גם, מתכוונות גם ללוחמות, וזה לא רק, וזה לא רק לוחמים ולוחמות, משום שההיקף ואופי הפגיעה של השבעה באוקטובר, היא לא נוגעת רק במי שהיה באופן פיזי תחת אש נניח, או בסכנת חיים, אלא גם מי שחווה את זה יותר מרחוק, זה חוצה גיאוגרפיה ומגזרים ומגדרים.
1: לגמרי, ויש לנו ממש מחקר חדש מנטל, שאני, ממש ממש חדש שיוצא ממחבש הדפוס המחקרי שלנו, אז אני יכולה לתת רק נתונים ראשונים בינתיים, אבל אנחנו רואים שכמו ברוב המחקרים על טראומה בהקשר של מלחמה ובכלל, אנשים בישראל הרבה יותר במצוקה מהגברים, וזה נכון לגבי לוחמות, זה נכון לגבי תומכות לחימה, זה נכון לגבי מטפלות, אמהות ובנות זוג, כשאני מניחה שלא יפתיע אותך, כי אנחנו כבר מכירות, שהאימהות הן במצוקה הכי גדולה, אפילו יותר מבנות הזוג. אימהות לחיילים.
0: זה כמובן ברור ולא מפתיע, עם זאת אנחנו יודעות שגברים פשוט מתקשים יותר לבטא את המצוקה שלהם, ולעיתים במובן כן, הזה כן. היא עמוקה יותר וגם יכולה להיות קטלנית יותר.
1: אני מסכימה איתך לגמרי שהדרך היחידה שלנו במחקר מהסוג הזה היא להסתמך על דיווח עצמי, ובאופן היסטורי נשים פונות יותר לקבל עזרה, מדווחות יותר כששואלים אותם בשאלונים, יש הטיה באמת שהיא קשורה לא רק לבושה של גברים לדווח, אלא גם לפעמים לחוסר היכולת שלהם להבין מה עובר עליהם, כשלנשים יש קצת יותר סביבות לברר את מה שהן חוות. אבל זה גם כנראה משקף דברים נוספים. זה משקף את זה שעדיין היחס ללוחמות, בגלל שהן המיעוט הוא אחר, עדיין היכולת שלהן לבקש עזרה בזמן אמת בתוך סביבה שהיא ברובה גברית יכולה להיות אחרת, עדיין בנות זוג מתמודדות עם הרבה מאוד חזיתות שהן לכאורה לא מלחמתיות, אבל הן לא פחות מעוררות סטרס, כשבמשך 3 שנים הן אחראיות על הבית ועל הילדים, על המצוקה של הילדים ועל ההתמודדות עם החזיתות באיראן וכולי וכולי וכולי, לא צריך להרחיב. אז כן. זו תמונה מורכבת, זו תמונה מורכבת, היא לא רק משקפת את הפער הזה בדיווח.
0: והזכרת, פרופסור תובל משיח, פציעה מוסרית.
1: נכון. פציעה מוסרית היא לא תופעה חדשה, היא לא תופעה חדשה של המלחמה הזאת, אבל היא כן, אנחנו רואים אותה בהרבה מופעים שלה, גם אצל אזרחים דרך אגב, ממש לא רק אצל לוחמות ולוחמים, והיא לא כמו ש...

0: חושבים רק מהסוג של עשיתי עוולה שסותרת את העולם המוסרי שלי. יש לה עוד שני מופעים שהם קצת פחות מוכרים. אחד זה הייתי עדה או עד למשהו שמישהו עשה והוא לא מוסרי ולא יכולתי או לא הצלחתי לעצור אותו או לא עצרתי אותו. ומופע שלישי זה אני לא עשיתי אבל בגדו בי. מישהו ששמחתי עליו, מישהו שציפיתי ממנו שאני אוכל לפתוח בו, שהוא יתמוך בי במצבי סכנה, הוא בגד באמון שלי. זה גם נכנס בתוך המטריה הרחבה של מה שמייצר חוויות של פציעה מוסרית, ומבינה שאנחנו מדברות על חוויות מאוד מאוד שונות. בגידה, חוויית בגידה היא אחרת מאשר חוויה של אני עשיתי משהו לא מוסרי, ויש לנו הרבה מאוד אזרחים שמדווחים על פציעה מוסרית מהסוג של חוויות בגידה, והרבה לוחמות ולוחמים שמדברים על דברים שהם משלושת הסוגים. אנחנו עכשיו ככה מפענחים את זה גם ברמה הקלינית וגם ברמה המחקרית.
1: מילה למיומנויות שפותחו אופנים חדשים להתמודדות עם המנעד הזה גם בתוך צהל ככל שאת יודעת?
0: זה בהחלט משהו שצהל מתייחס אליו, מפתח אותו. אנחנו בנטל ממש עובדים בשיתוף פעולה צמוד בהקשר הזה עם צהל, ויש הרבה מאוד עשייה וחשיבה מאוד מאוד אחראית ופיתוח של פרוטוקולים מאוד מאוד רגישים ומדויקים שעכשיו גם מוטמעים בקרב מטפלים, ונעשית פה הרבה מאוד חשיבה.
1: פרופסור רבקה תובל משיח, סגנית הנשיא לבינלאומיות והמשימה השלישית באוניברסיטת בר אילן, יושבת ראש מקצועית בנטל, תודה רבה ששוב דיברת איתנו, שלום לך.
0: בשמחה, תודה טלי.
1: ועוד אזור לחימה שאת בוודאי את רישומו מותיר על האוכלוסיות בשני צידי המתרס הזה, רוסיה, אוקראינה. דוקטור ורה מיכלין שפיר, מנהלת אקדמית של מכון סימפודיום בלונדון, חוקרת אורחת בחירה ב-INSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום לך.
2: שלום, ערב טוב טלי.
1: ערב טוב, תודה שאת מצטרפת אלינו ביום שבו יש המון חדשות שנוגעות לזירה הזאת, שאני לא בטוחה שנכון לצמצם אותה לרוסיה, אוקראינה, כאשר בתוך הקלחת הזאת, אליה מוטלת אירופה בכלל, שהצבעה נמרתים ועל קצות האצבעות לקראת אפשרות של איזו תקיפה רוסית, בין אם זה אגדה אורבנית שנפוצה או איום אמיתי, וארצות הברית שבוחשת בגדרה האוקראינית, כאילו הייתה החצר האחורית שלה, או ימת אמריקה, במקום ימת אונטריו.
2: כן, אז באמת חדשות שמתפתחות עד ממש רגעים האחרונים. אנחנו רואים את טראמפ מכריז שהוא הגיע, הנשיא טראמפ מכריז שהוא הגיע להסכם הפסקת אש אנרגטי בין רוסיה לבין אוקראינה, וכמובן שברקע אפילו אתמול אנחנו שומעים, אתמול של שום אנחנו שומעים על המשך של הזרות של גורמי מודיעין אירופיים. אני רוצה לדייק ולהגיד שאני באמת לא חושבת שזאת מכל מה שאנחנו שומעים מאנשים מאוד מאוד בכירים בגורמי המודיעין האירופיים, וגם דברים שאנחנו רואים בפועל בשטח, זאת לא אגדה אורבנית, הרוסים מנסים להוציא אירוע שהוא ככל הנראה אירוע רב מפגעים באחת ממדינות אירופה, ולכן באמת המתח עולה, גם המתח לקראת בחירות האמצע בארצות הברית, ואיך כל הדברים האלה השתלבו ביחד.
1: אז זהו, בואי נעשה רגע סדר, בואי נעשה רגע סדר בזה. זה או פיגוע רב נפגעים, או מלחמה שתפרוץ באחת ממדינות המחלוקת נניח, שבין רוסיה לאירופה, או מלחמה עולמית.
2: כן, אז אני חושבת שאנחנו צריך לראות את זה בשני, את רוסיה עובדת בשני כיוונים, וכאן אנחנו רואים גם את כל הדברים מתחברים אחד לשני. הכיוון הראשון זה הכיוון האמריקאי. הרוסים מאוד רוצים לדבר עם האמריקאים, וזה לכל ההצהרות שאנחנו שומעים מהנשיא טראמפ, זה שוויטקוף וקושנר כנראה נוסעים למוסקבה בקרוב, זה שכל המגעים האוקראינים בתוך ארצות הברית, ודרך אגב הייתה משלחת אוקראינית שהייתה עד נכון נכון לאתמול במיימי וניסתה למצוא איזשהו עמק השווה עם האמריקאים וכנראה לא הצליחה. אז בעצם הרוסים הם מתנגזים למאמץ מול האמריקאים, לתת לאמריקאים מה שהם רוצים, כדי לנהל מסע ומתן ישיר בין רוסיה לבין ארצות הברית, ובעצם לדחוק את אוקראינה ואת האינטרסים שלה הצידה, וזה כנראה מה שאנחנו רואים, את אותן הצהרות של טראמפ, שזה עוזר לו בבחירות האמצע, שכביכול הוא משיג דלק מהרוסים, שדרך אגב אין להם לתת אותו, אבל יש פה כנראה איזשהו מהלך יחצני. בצד השני, הרוסים רוצים להפעיל ומפעילים, מפעילים לחץ על מדינות נאטו שנמצאות בתוך אירופה, וכאן המלחמה שתפרוץ או לא תפרוץ, זאת יכול להיות יותר אגדה אורבנית, אבל מה שרואים בשטח זה ניסיונות שעד כה לא צלחו, להוציא איזשהו אירוע שקוראים לו אירוע היברידי. אבל מה זה אירוע היברידי? זה איזשהו אירוע שיש בו נפגעים, אבל אין פה איזושהי פלישה צבאית דרמטית, מכיוון שגם אנחנו צריכים לזכור שלרוסיה אין את הצבא לעשות פלישה דרמטית כרגע.
1: מהצד השני, הדרישה של טראמפ או ההצעה שלו לאוקראינה להחליף את ההנהגה באופן שמערער במשהו אולי את המעמד של זלנסקי, אני לא יודעת עד כמה כוח יש לטראמפ וכמה הקשב יש לו בקרב האוקראינים, מה שלום האומה האוקראינית, דיברנו על שלום חיילנו, לוחמנו והנפש הישראלית אחרי כל כך הרבה שנות מלחמה, אפשר לדבר על אותו הדבר שם.
2: אז יש כמובן שיש איזושהי עייפות, כן? בוודאי שכשאני מדברת עם הקולגות האוקראינים שלי, עם הסטודנטים שלי, עם החברים, יש עייפות מהמלחמה. כבודה במקומה מונח. מצד שני, זלנסקי, זאת אומרת, זה שטראמפ אומר זלנסקי לא רוצה לסיים את המלחמה, לזלנסקי אין את התמיכה הפוליטית בקרב העם האוקראיני, אין את האחוזים האלה, אין את התמיכה להתפשר מול רוסיה. גם אם אנשים עייפים, זה לא אומר שהם מוכנים לכל פשרה שהיא, והפשרה שפוטין מציע, רוב העם האוקראיני א' לא מוכן לה, וב' מה שאנחנו ראינו לאורך התקופה, השנה ומשהו, השנתיים האחרונות, כל פעם שטראמפ תוקף את זלנסקי, למעשה זה מחזק את זלנסקי בתוך אוקראינה.
1: אנחנו מכירים את הדינמיקה הזאת בכל מקום.
2: בדיוק.
1: ההתייצבות סביב הדגל, מה שנקרא.
2: בעיקר, תראי, בעיקר מכיוון שמה שנתפס, מה שטראמפ מבקש מאוקראינים לעשות, נתפס על ידי רוב האוקראינים כבגידה באינטרס הלאומי שלהם. ואז זלנסקי בעצם ניצב להגן על האינטרס האוקראיני שמנסים לרמוס אותו, שמדינות גדולות מנסות לרמוס אותו, ולכן יש התכנסות ככה מאחורי המנהיג שמנסה להגן על האינטרס שלנו, כי זאת אומרת יורים עלינו ועכשיו אומרים לנו אסור לנו לראות בחזרה. לא נראה מקובל.
1: ממש בשעה הזאת שצבא רוסיה מודיע שהוא תקף מרכז לוגיסטי ואוניית מטען באוקראינה, אנחנו לוקחים בחשבון, לוקחות בחשבון, שחלק גדול מההודעות וההצהרות, הם נועדו ליצירת תודעה, או להשפעה על התודעה, ובמובן הזה גם לעייף. והשאלה, עד כמה זה עובד, בעיקר כשזה לא רק דו צדדי, אלא רב צדדי.
2: זה עובד במידה מסוימת, זה עובד על קהלים מסוימים, אבל אני חושבת שגם שוב, זה משהו שהאוקראינים באמת באמת פיתחו, והם היום בחוד החנית של החשיבה ושל העשייה בתחום הזה, וזה התחום של כל מה שאנחנו מדברים עליו, ההשפעה על התודעה, מלחמת המידע, מלחמת התודעה, לוחמת תודעה ודברים מהסוג הזה. זאת אומרת, איך אתה חושף בצורה מאוד מהירה כשיש מניפולציות, איך אתה עושה דיבנקינג שאתה בעצם מראה שהדברים הם לא נכונים, ולכן זה גם מייצר חשדנות מאוד גדולה בקרב גורמים באוקראינה כלפי כל אמירה רוסית. אמירה רוסית היא מלכתחילה נתפסת כשקר. מה שאנחנו עוד רואים אבל זה שאנחנו רואים גם איזה שהן מניפולציות שעושות מדינות אחרות, לדוגמה המניפולציות שאנחנו רואים שעושים מארצות הברית, כאשר אומרים הנה השלום קרב קרב קרב, וכולם ככה מחכים להסכם, ואז ההסכם לא מגיע ויש איזושהי אכזבה מזה, אין הסכם שלום, ואז יש כמובן מפנים אצבעות מי השם.
1: גם מפנים אצבעות, כן.
2: אני חושבת שזה יותר עובד בזירה הבינלאומית, ופחות ככה, כאלה שפחות מעורבים בזה.
1: אנחנו משיחות, ואני פתאום נזכרת שלא דיברנו ולא הזכרנו לא את סין, ולא את איראן, ואת הגורמים הנוספים שיש להם עניין לבחוש בקערה.
2: וגם צפון קוריאה.
1: וצפון קוריאה.
2: שאנחנו שוכחים אותה, אבל צפון קוריאה היא גם שחקנית.
1: ברור.
2: כן, וזו גם שחקנית.
1: תוסיפי אותם למשוואה.
2: אז קודם כל, אנחנו רואים עכשיו מצב מסוכן באופן יחסי. אמרתי, התסריט של פלישה רוסית למדינות אירופה, או למדינות הבלטיות, שהן גם כמובן מדינות אירופה, זה תסריט שאנחנו פחות כרגע, הוא פחות סביר בטווח הזמן הקצר והבינוני. אבל אנחנו כן רואים שהסינים, האיראנים וגם הצפון קוריאנים, הם מייצרים, בשביל רוסיה, הם מייצרים עומק אסטרטגי ויכולות שרוסיה בפני עצמה לא יכלה, זאת אומרת, רוסיה בפני עצמה לא יכלה להמשיך במלחמה הזאת, לאורך תקופה כל כך ארוכה, לייצר כאלה הפרעות בסחר הבינלאומי, בטיסות, כן, חצי מהעולם, לא אפשר לטוס בחצי מהיבשת, כן? זאת אומרת, רוסיה לא יכלה לייצר את כל הפרעות האלה, אם הסינים לא היו נותנים את העומק הכלכלי, אם האיראנים לא היו נותנים את העומק הטכנולוגי, שזה אותם כתבאמים, שרוסיה משגרת אותם, ובעזרתם מפרקת את תשתיות האנרגיה האוקראיניות, ומנסה לייצר, וזה חייבים להגיד את זה, מנסה לייצר אסון הומניטרי באוקראינה בחורף הקרוב, זה על השולחן כרגע.
1: אני רוצה להגיד שאני שומעת מאנשים מרוסיה, שוואה עולה דומה על חשש ממחסור חמור וחורף קשה מאוד ברוסיה, טענה שאנשים לא יודעים מה הולך שם מבחינת מחסור.
2: ברוסיה המחסור כנראה אנחנו מגיעים למקומות דומים ברוסיה, כמובן שבאוקראינה מדינה יותר קטנה ורוסיה עם אותן יכולות יותר גבוהות, פשוט יותר רגישה מעצם הגודל היותר קטן שלה, ומעצם זה שהיא מתמודדת עם רוסיה שיש לה יכולות צבאיות, עדיין יכולות לפגוע בשם יותר גדולות, ושוב עומק טכנולוגי, וכמובן אותם חיילים צפון קוריאנים שמגיעים לרוסיה כשהיא צריכה אותם, ונותנים לה גם עומק של כוח אדם.
1: אפשר להתרשם שעוד אנחנו נצטרך לשוב ולדבר. דוקטור ורה מיכלין שפיר, מנהלת אקדמית של מכון סימפודיום בלונדון, חוקרת אורחת בחירה ב-INSS, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: שלום. תודה רבה וגדולה לאביטל גלפן, מפיקה ראשית של רצועת הביטחון, לתמר אנקרי שהפיקה את המשדר, עידן אלה היה על ביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח הטכני, אחרינו עכשיו מגזין החלות והחלים של גלי צה"ל, בקשת בת אור צגאי, ולינוי וובה, אני טלי ליפקין שחק, ערב טוב לכם כולכם, היו שלום.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות המציעה לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ, בסניפים ובאתר.

0: חשמלאי, אני?
1: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונט של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: שלום.
4: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
3: מה? אני לא נושמת.
4: אני לא נושמת איתך.
3: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
4: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
3: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
7: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
8: סמל יוחאי בדלוף, לוחם גולני, נפצע באורח אנוש בסג'איה.
9: האמת

0: קצת יותר מאנוש. אני זוכר שהמחבלים פוגעים בי, 9 כדורים. אני שוכב על הרצפה, שומע חייל, התחיל לצרוח, בת לא עומד, אני מבין שאני עומד למות. אני אומר שמה ישראל, אני מגיע לנמר פינוי, ושם יש רופא, פרמדיקיות ואחות, והם בודקים לי דופק, וגם הם לא מוצאים דופק. והם מתחילים בקביעת מוות, והרופא נמצא ליד הראש, ואז אני מסתכל עליו. הוא דופק שם צרחות, הוא חי, הוא חי, הוא פינוק לסורוקה, שם אני מתעורר, משותק. ואחרי 3 חודשים אני יכול לדבר שוב.
1: מה הדבר הראשון שאמרת?
0: ישראל.
1: אתה עקבי.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי ולינוי רובה, עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 8. שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. צהל שיגר מיירט לפני זמן קצר לעבר מטרה אווירית חשודה שזהותה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות היירוט בבדיקה, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך בארבעה ימים מעצרם של שני אנשי כוחות הביטחון מיישוב בשומרון שנעצרו הבוקר בחשד לכך שביצעו מעשי אלימות קיצוניים, מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת.
1: לפנות בוקר כוחות הגיעו לבתיהם של שני העצורים, החרימו את נשקיהם ואת הציוד המבצעי שהיה ברשותם ועיכבו אותם לחקירת שבק. השניים מנועים מלהיפגש עם עורכי דין וצו איסור פרסום גורף הוטל על חקירתם. המעצרים התבצעו במסגרת חקירה משותפת של המשטרה ושבק שעניינה אירוע אלימות קיצונית באזור אקרבה שהתרחש לפני כחודש. עוד מסרו שהחקירה ממשיכה להתנהל יחד עם שבק והמשטרה הצבאית החוקרת. בתוך כך רבשצים בחטיבות המרחביות בשומרון פרסמו גינוי חריף לאופן מעצרם של השניים ומחו בכל תוקף נגד החקירה.
0: החות'ים מאשרים שהם עומדים מאחורי תקיפת נמל התעופה המלך חלד בריאד אתמול. בהצהרה שפרסם הדובר הצבאי של ארגון הטרור יחיא סריה, נמסר כי בנוסף הותקף גם מתקן של חברת הנפט הסעודית ארמקו וכן שדה תעופה נוסף בסעודיה. בהתקיפה אתמול בנמל התעופה בריאד נהרגו 12 בני אדם ונפצעו 309. כשף הערבי מועד צוהר מציין כי רשות שדות התעופה האזרחית של סעודיה אישר לפני זמן קצר שתקיפה נוספת פגעה באחד מאולמות הנוסעים בנמל התעופה בריאד ושיש נפגעים, אך לא צוין מספרם. צהל חושף תיעודים של מחבלים חמושים הפועלים בבית החולים בג'בליה. לפי מידע מודיעיני, בית החולים מהווה מרחב לפעילות טרור ולשיקום יכולות חמאס, תוך ניצול נוכחותם של חולים, צוותים רפואיים ואזרחים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. תאונות הדרכים. פעוטה בת שנתיים נפצעה אנוש בתאונה בכפר בואן הנושדת. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי פוריה, שם נקבע מותה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. תחזית מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר יתחנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ולינוי וובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
3: שלוש דקות אחרי 8 בערב, שלום לך לינוי.
4: שלום בתור. וואו, יום ראשון בשבוע.
3: כן, יום ראשון כאילו.
4: רגשות מעורבים כזה, לא יודעת.
3: זהו, אבל אנחנו כבר בסוף של ראשון, אז הכל טוב.
4: אז הכל בסדר, כן.
3: פותחים שבוע אחרי ששבוע שעבר עבר עלינו שבוע לא פשוט.
4: מורכב.
3: מורכב, מלא בזיכרון וכאב. ומכאן אנחנו מנסים לחדש כוחות.
4: לצד זה, כן.
3: ולצד זה כמובן גם להמשיך ולשמוע על הגיבורים שבאמת הקריבו את עצמם והגנו בגופם על הבית, עלינו. אנחנו נשמע עוד הרבה.
4: נכון, לגמרי. וגם על אלו שכמובן עדיין ממשיכים ועושים חיים. אז כל זאת ועוד לפנינו בשעתיים הקבועות שלנו, זה כאילו הדייט שלנו איתכם, זה מרגש. אבל קודם נראה לי נגיד תודה, לא?
3: נראה לי.
4: לעורכת שלנו, מיכל קוגן, ולמפיקות, ליאל תיזיתה יגידאי, יונו הסוויס, אליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק. הטכנאי שכאן איתנו באולפן, יובל זמיר, את בת אור צגאי.
3: שלום לך לינוי רובה. אנחנו את התוכנית שלנו נפתח כמו כל תוכנית וכל שעה עם הקדשה. הפעם אנחנו נשמע את בלה סביצקי, שהיא אמו של רב סמל יונתן סביצקי, זיכרונו לברכה. מקדישה לו שיר.
5: יונתן סביצקי, בן שלי שנפל בשביל אוקטובר בקרב על מוצב כיסופים. יונתן היה בן אדם מואר ומאיר, חייכן, ג'נטלמן אמיתי, יפה מבחוץ ומבפנים, שנשאר לו רק כמה חודשים לשרת עד השחרור שלו. הוא היה חייל בחטיבת קומנדו, אגוז, ובשביל אוקטובר הוא וחבריו לנשק במספר של 13 נכנסו להילחם במוצב כיסופים, שהיה כבר כבוש על ידי מחבלים. בקרב הזה שנמשך כמעט 8 שעות ניצלו 50 בני אדם, 32 תצפיתניות, 14 חיילי גולני פצועים, פצועים, שלוש נשים ותינוק, אבל שלושה חיילים נפלו, יונתן סביצקי בן שלי, עמיתיו לנשק, אלעד מיכאל ססון ממוצא ועמית מפלד מחיפה. אחרי נפילתו כמה להקות מטל ישראליות בהנהלה של ירון הורינג ממטל מגזין הקדישו ליונתן אלבום מטל, אפשר למצוא אותו בספוטיפיי או ביוטיוב, פשוט תכתבו The Final Hours and Jonathan Savitsky, וזה בעצם יצירה מתוך האלבום על ידי להקת שירן, גם סולנית וגם מייסדת הלהקה קוראים לה שירן. ותקשיבו למילים של השיר הזה: How you face this kind of evil now, just stand and fight. וזה מה שעשו בעצם החיילים האלה, בני 21, 22, ילדים, שבעצם קמו נגד האויב הרבה יותר מצויד בנשק מתקדם שהגיע במטרה פשוטה לחסל אותנו, והם מעטים מול רבים קמו בעצם להילחם ברוע שלא ידענו כמותו. בבקשה תשאירו מקום בלב שלכם, תשימו שם את הזיכרון על יונתן סביצקי, תדעו שהיה על כדור הארץ בן אדם מדהים שמסר את נפשו כדי להציל אנשים שהוא בכלל לא הכיר. תודה וחיבוק לכולם.

0: Angel Warrior, לזכרו של רב סמל יונתן סביצקי, זיכרונו לברכה.
1: אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. בשבוע שעבר ציינו ימים מאוד מאוד כואבים שמתחברים לאותו היום שככה שינה את החיים שלנו לפני שלוש שנים, יום שנושא איתו הרבה תסכול וכאב.
0: אז בימים ההם ובכל יום חשוב שנזכור את מי שכבר לא איתנו ואת כל הגיבורים שנפלו בהגנה על הבית. על אחד מהם אנחנו נשמע היום, סמל נתנאל יאנג, זיכרונו לברכה. אחיו אליות נמצא איתנו על קו הטלפון, וממנו אנחנו נשמע על נתנאל ועל ההנצחה שהם הקימו לזכרו. אז שלום לך אליות.
1: שלום.
2: היי, תודה רבה.
0: תודה רבה לך שאתה מצטרף אלינו. ספר לנו על נתנאל, איזה אחים הייתם?
2: אז נתנאל היה הכי קטן, הכי צעיר של חמש. אז אני הייתי בן 13 שהוא נולד. והוא היה כאילו, כולם אהב אותו. הוא אהב אנשים, אהב המשפחה, היה מאוד חשוב לו. ואהב בעליכם, היה לו כלב שקוראים לה אורר, וגם אהב מוזיקה. האמת זה שהוא היה די-ג'יי מאוד פופולרי בלונדון, וכבר בגיל צעיר הוא תקלט במסיבות גדולות, והוא גם מאוד אהב את ישראל, ותמיד דאג למה שקורה בארץ, כל פעם שהיה פיגוע או תקופה קשה בארץ, זה היה מאוד משפיע עליו, והוא
1: אליות, אז באמת, כאשר אז מתי באמת הוא החליט בכלל לעלות ארצה ולהתגייס, אם אתה מספר פה על החיבור שלו לארץ?
2: אז הוא החליט שהוא היה בן 10, בן 10, 11.
1: וואו.
2: כבר אמר לנו, הוא כתב את זה בספר, בבית ספר, הוא כתב את זה בפרויקט בבית ספר, בגיל 13, אנחנו ראינו. ומגיל 15 הוא כבר התחיל לתמן בחדר כושר הרבה, והם שואלים למה, הוא אומר כדי להיכנס ליחידה הכי, הכי טוב. אז אפילו הוא כבר מאנגליה, הוא כבר נסע להיכנס לתוכניות פה.
0: אז כאילו כבר כשהוא היה בן 13, הוא הבהיר לכם שהוא עולה להתגייס, אבל איך אתם הרגשתם עם ההחלטה הזו שלו?
2: אז קודם שהוא, שילד אומר לנו את זה, אנחנו לא כל כך, אתם אומרים מה? יש לי אח גדול שגם עשה את זה, הוא עלה בגיל 17, והוא היה הרבה ימים במילואים, במלחמה הזאת, ונתנאל, וגם הוא, דני, אח גדול שלי, הוא השפיע הרבה לנתנאל, וגם הוא אמר, אנחנו כאילו במשפחה שלנו, אנחנו אם מישהו רוצה לעשות משהו, אז עושים את זה. ככה, וככה נתנאל היה. ואנחנו, אבל בגיל 18 הוא עלה לארץ, והוא גייס לגולני 13.
1: אליות, הוא שיתף אתכם קצת בחוויות מהשירות שלו? יצא לכם לדבר על זה איתו?
2: אם נתנאל דיבר איתי על השירות? אז כן, אז קודם אני הצלחתי להגיע לכל הטקסים.
1: איזה יופי.
2: והוא גם לפני הצבא הוא היה במכללון, והגעתי לטקס הזה, ואני ראיתי שהוא כל כך שמח, כל כך מרגיש כל כך שלם. הוא מסע פה, הוא מסע המשפחה שלו, הוא מסע החברים שלו פה בארץ. היה לו חברים באנגליה, אבל זה היה משהו אחר פה. והוא גם קיבל את הטאג מהמפקד שלו, רוי רייזר, זכר לברכה, וגם קיבל את הקומצה שלו בטקס קומצה של המפקד שלו. אז אנשים שמו לב עליו שהוא עובד קשה שהוא עובד קשה ואוהב את, את המדינה, וכן, הוא היה מאוד, מאוד גאה להיות פה.
0: נתנאל נפל בשבעה באוקטובר, ובשבוע שעבר אנחנו ציינו 3 שנים לשבת הנורא ההיא. מה התחושות שלך מהשבוע הזה?
2: אז זה שבוע, זה קשה, זה מאוד קשה, אבל אני אגיד שהשנה הראשונה, ההזכרה הראשונה, כמה חודשים לפני ההזכרה הראשונה, כל המשפחה הייתה הורים שלי שעלו לארץ, שגרים בנתניה, ואנחנו דיברנו, התחלנו לדבר על שמחת תורה, ואמא אמרה לנו, אז אנחנו כולנו חייבים להיות שמח בשמחתו ולרקוד בשמחתו, וזה מה שאנחנו עושים כל שנה, אנחנו רוקדים ביחד בבית כנסת שלהם בנתניה, וזה קשה, ואני גם רוצה להגיד שהייתי בטקס בפארק הירקון בתל אביב ביום רביעי בערב, ואני ישבתי עם הרבה משפחות שקולות ואנשים שעבדו הרבה יותר ממני, והם נותנים לנו חיזוק. אני רואה שם אלי שרבי ואנשים כמו, הם נותנים לנו מאוד מחזים את המדינה, את המשפחות השקולות. זה שבוע קשה, אבל זה שבוע גם משמעותי.
0: סיפרת שההורים עלו לארץ, הם בעצם בחרו לעלות כדי להגשים את אחד החלומות של נתנאל, שזה היה להגיע לכאן אחרי שהוא נפל. הם מרגישים כאן, אתה חושב, מרגישים כאן יותר קרובים אליו?
2: כן, כן, אז קודם הם עלו 6 שבועות אחרי שהוא נפל, והם בשבוע של שבעה הם הגישו את החום של המדינה, ונתנאל גם החלום שלו זה היה שכל המשפחה יסתרף, שההורים שלו יסתרפו פה, ואז ככה זה היה החלום שלו, אז ההורים מרגישים שמאוד, כאילו, זה מאוד טוב להם פה, שהם קרוב לנתנאל, וגם קרוב למשפחה, קרוב לאנשים שמרגישים על מה שהם עוברים, אנשים שמבינים את זה. אני חושב בעיה אפשר את זה. אז
0: רגע, אליוט, אנחנו קצת נקטעת לנו עכשיו, ולא שמענו את מה שאמרת, יכול לחזור על המשפט האחרון שלך?
2: כן, אז ההורים שלי הם מרגישים שהם במדינה, שהם במקום שאנשים מרגישים את מה שהם עוברים, וגם הם מבינים את זה. אני חושב שבאנגליה אי אפשר להבין את זה. זה רחוק מדי, מבינה?
1: כן. אליוט, בעצם מעבר לעלייה אתם גם בוחרים להנציח את נתנאל בכל מיני דרכים, שאחת מהן קשורה למוזיקה שסיפרת לנו כאן בהתחלה שהוא מאוד אהב. יכול להרחיב קצת על זה?
2: כן, אז אנחנו פתחנו קרן לפני שנה, וקרן קוראים את זה Make It Happen for Nathaniel, זה בערך להפוך חלון למציאות, ובאותו זמן אנחנו שמענו על הספר מיוחד לנוערים בסיכון, ואנחנו רצינו לבנות חדר מוזיקה, סטודיו מוזיקלי בשבילם. אז אבל אנחנו לא רק רצינו לדפוק על הדלתות ולהביא כסף, להביא תרומות, אז אחותי וכמה חברים שלו אנחנו עשינו מסיבה גדולה ומכרנו כרטיסים, זה היה בהרצליה, מכרנו כרטיסים הרווחנו יותר מ-50 אלף שקל, כדי לבנות את הסטודיו המוזיקלי לנוערים, שאולי זה קצת קשה להם, הם לא יודעים כאילו מה התפקיד שלהם בעולם, וזה יעזור להם. מוזיקה זה עוזר הרבה, ועוד שבועיים אנחנו פותחים את הסטודיו הזו.
0: אז איך אפשר להגיע אליכם, להצטרף למישהו מעוניין?
2: אז אפשר בגוגל, אפשר לכתוב להפוך חלום למציאות נתנאל יאנג, וזה איפה שהדף שלו, הקרן שלו, או באנגלית make it happen for נתנאל יאנג. וזה israelgives.org. אז ככה אפשר, וגם ליהנות מהמוזיקה, בכל אופן.
0: אז יכולים לחפש, להפוך חלום למציאות, נתנאל יאנג.
1: נתנאל יאנג.
0: להגיע, להצטרף ליוזמה מיוחדת מאוד שנוצרה כאן עבורו. יש דרך אולי לעזור ולתרום אם עדיין רלוונטי?
2: כן, זה מה שאמרתי, לכתוב בגוגל להפוך...
0: ואפשר מעבר להצטרף גם לעזור ולתרום.
2: כן, כן. אז נכון, בית ספר של ויצו, אז אפשר גם להצטרף אליהם ולהגיד שרוצים להצטרף לפרויקט לעילוי נשמת נתנאל יאנג.
0: אז כל מה שצריך לעשות זה לחפש בגוגל, להפוך חלום למציאות, make it happen, ותעזרו ליוזמה מדהימה. תודה רבה לך, אליוט, על השיחה הזו. בחרת לנו שיר לסיום.
2: תודה רבה. נכון, אז השיר זה נחכה לך מאיש הריבו ונתן גושן, וזה באמת זה השיר של אמא ואמא שלי ונתנאל, זה השיר שלהם. נתנאל שלח את השיר הזה לנתנאל וחשב עליה.
0: אז אנחנו נשמע אותו עכשיו, נחכה לך, נתן גושן ואישי ריבו. תודה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, אליוט.

0: נחכה לך, אישה יריבו ונתן גושן, מאוד רוחני לנו פה.
1: מאוד.
0: מאוד.
1: ומרגש.
0: מאוד. 8:26 דקות, אנחנו ממשיכות עכשיו להקדשה בתור של סמלת רש.
1: אופה.
0: סמלת רש מחטיבת החילוץ. היא רוצה להקדיש לה בן זוג שלה. נספר איזה שיר או שכאילו...
1: מה, ניתן לה?
0: יאללה,
1: ניתן לה.
2: היי, אני סמלת רש מחטיבת החילוץ. מקדישה את השיר חום יולי אוגוסט לבן זוגי האהוב סגם פיי.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
2: ועוד מעט נהפוך לאח.
1: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
3: עכשיו בגלי צהל, בתור צגאי ולינוי וובה עם הקשב.
4: חזרנו עליכם.
5: חזרנו. וואלה, חזרנו.
4: 32 דקות אחרי 8 בערב, כאן בהקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. ומחכה לנו פינה מיוחדת.
5: בואי ניתן לה עוד לספר. מי אנחנו בכלל?
6: איזה כיף שיש המון חברים, המון חברים בכל מיני צבעים.
7: מערכת הקשב עם החברים מהצבא.
4: אין על חברים מהצבא. אומרים שזה חברויות לחיים.
5: נכון.
4: את מאמינה בזה, לינוי?
5: אני מאמינה בזה. מה זה אומר בתור שכשתשתחררים...
4: זה אומר ש... מה יקרה לנו? אני מאמינה שכולנו נשמור על קשר יחד. זאת השאיפה תמיד. טוב, אבל מחכים לנו זוג חברים שהם נראה לי קצת יותר מעניינים מאיתנו.
5: אוקיי,
4: ואמרת. רש והי, כי אסור לנו לספר על שמותיהם, נמצאים גם איתנו, והם חברים מהצבא.
5: מסיימי מסלול קומנדו בתוכנית ארז.
4: מרשים.
5: פתיחת טייטל, מה קורה? מה נשמע?
4: שלום לכם.
8: שלום, שלום.
4: איזה כיף שאתם מצטרפים אלינו היום. טוב, אמרנו תוכנית ארז, אתם צריכים לספר לנו מה זה. מי מתחיל, רש או היי? כן, בואו נעשה רגע סדר, מי זה רש, מי זה היי?
8: אני רש.
9: אני
8: רש,
4: יאללה. אז מי מכם מתחיל?
8: אני אתחיל.
4: יאללה.
8: אתה מתחיל? אז... בגדול תוכנית ארז, מסלול חדש בצהל, מסלול הכשרה יהודי לקצינים, לפיתוח מנהיגות, אנחנו סך הכל המחזור השלישי.
4: חדש.
8: המסלול בעצם כיום הוא הכשרה הכי ארוכה בצהל, מעבר לחובלים, מעבר לטייס, הכשרה שכוללת שלב יסוד שבדיוק היום סיימנו, שהוא הכשרת לוחם מובחר בבית ספר לקומנדו, רובאי 09. ומשם, בשבוע הבא, אנחנו מתחילים את שלב ההכשרה המתקדמת, שהוא שנתיים של לימודים באוניברסיטה.
4: וואו. איך מתחייבים לכל כך הרבה זמן מראש?
5: זהו, כאילו...
8: בגדול, בעיקר בא מבית, אני חושב שאפשר להגיד, לפחות אצלי.
4: מגיע מערכים בבית. מתי יצא לכם לשמוע על התוכנית הזאת, על המסלול הזה, יותר נכון, בפעם הראשונה? היי, רוצה לספר לנו?
9: כן. בגדול, לתוכנית ארז יש הרבה כנסים של מלשבים. הם בעצם כביכול, הם מיועדים לפיקוד, או איזה התאמה לפיקוד. ומוזמנים לכנס של... כמה שעות שמסבירים להם על התוכנית בגדול. זה השלב הראשוני. אחרי זה, במידה והם מראים איזשהו עניין בתוכנית, ממשיכים בעצם לעוד עוד שלב מסוים של מיונים, שאותו אני לא עברתי, כי אני הגעתי בעצם כנפלט מקורס טייס, וזה אולי רש יוכל לפרט על זה יותר לעומק. אם תרצה.
4: ספר לנו רש.
8: אז ככה, קודם כל, עובדה מעניינת, אני והיינו ביחד גם בכנס חשיפה הראשון. בגדול, אחר כנס חשיפה, אתה צריך להשלים איזשהו גיבוש מרכזי, חובלים טייס או צוללו, או מתקל שייטת. אחרי שאתה משלים את הגיבוש הזה, אתה בעצם מקבל זכאות לגיבוש ארז. גיבוש ארז הוא מיון, של שלושה ימים, תרחש כל מיני מקומות, דינמי. בשלושה ימים האלה בוחנים אותך מאוד מאוד בצורה קוגניטיבית, בשונה מגיבושים שעשיתי שלושה. וגיבוש ערך זה מה שאתה נבחן על הרבה יותר בדגש על האישיות והקוגניטיביות והיכולות שלך כאדם, ופחות על היכולות הפיזיות. בגדול 3 ימים, שברגע שהם מסתיימים, מי שמתקבל צריך לעבור עוד איזה כמה תהליכים, ובסוף הוא מבטיח את מקומו בתחילת התהליך.
5: וואו, רק המיונים נשמעים לי כמו חתיכה כן. דרך לעבור, אז אני רק חושבת על כל מה שאתם עושים. קודם כל מטורף, זה אחד. דבר שני, אז איפה אתם בעצם התחברתם? אתם מכירים מלפני, או שאמרתם שהייתם ביחד בכנס הראשון, נכון? זה כאילו התחיל כן. שם, איפה התחיל החיבור הזה?
9: בגדול סיפור מצחיק ויצא במקרה טוב. אנחנו עוד מכירים מהבית מכיתה ת'
5: אוקיי, אז זכיתם.
9: אני ורש עוד ביחד מהתיכון, שנינו ממועצה אזורית רמת נגב, בגדול חברים מהתיכון. האמת שהתקבל לפניי, עוד שנה לפניי לתוכנית, וככה התגלגלו הדרכים ויצא ששנינו התגייסנו, ושנינו הגענו לאותה מחלקה בטירונות, ובהמשך לאותה כיתה, ואיכשהו אנחנו ישנים אחד מעל השני במיטות קומתיים.
4: אתם meant to be. זה היה קשר כזה קרוב, עמוק, עוד בתיכון, או שזה ככה הלך והתחזק בצבא?
9: אפשר להגיד שבתיכון היינו חברים לא הכי קרובים, ובצבא זה הקשר התחזק ברמה פסיכית, כן.
4: זאת מתנה.
5: מה באמת החשיבות של כזה חברים מהבית במסלול כזה אינטנסיבי?
9: אני חושב שזה בעיקר ההתחלה, שאתה יודע שיש לצדך מישהו שאתה מכיר בטירונות עוד, שאתה לא מכיר את כולם, אז זה אחלה דרך כזה, אחלה סיסטח להתמודד עם הקשיים של ההתחלה, וזה עוד קשר שנבנה ומתחזק. בסופו של דבר, אנחנו מגיעים לשלב מאוחר במסלול שאני יכול להגיד שכל החברים שלי לצוות הם האנשים הכי קרובים אליי שיש, וכן, בגדול, זה מה שיש להגיד.
4: אמרת, סיפרתם שאתם ישנים אחד מעל השני, כזה מאוד קרובים, אתם נפגשים גם בבית או שנמאס לכם אחד מהשני? מה אתה מספר לנו, רש?
8: בבית אנחנו חולקים שני מעגלי חברים די שונים, ועדיין יכולים, צריכים מדי פעם להביא אותם לאיזשהו כינוס ולהיפגש. בעיקר, קודם כל היציאה מהבסיס היא כבר בהכרח בילוי משותף שלנו, אנחנו חוזרים ביחד באותו שאטל. יש לנו מסורת קבועה לצור לאכול איזה משהו שאנחנו ממשיכים הביתה.
4: יש לכם מקום קבוע לעצור בו?
8: יש איזה אחלה פיצריה בתחנה המרכזית.
4: נחמד, נחמד מאוד. טוב, מחכ...

0: הביתה.
1: יש לכם מקום קבוע לעצור בו?
0: יש איזה אחלה פיצריה בתחנה המרכזית.
1: נחמד, נחמד מאוד. טוב, מחכות לכם עוד שנתיים מאוד מאוד אינטנסיביות.
2: נראה לי שאנחנו בכלל מאחלות להם לעוד שנים של חברות בלי קשר
1: למסגרת
2: הצבאית שלכם.
1: את השנתיים האלו אתם אמורים לעבור ביחד, להתפצל, מה קורה מכאן?
0: ככה, בעצם מה שקורה בפלוגה כרגע, אנחנו עומדים להתחלק כל אחד לפי התואר הוא חוגי. בעצם יש ארבעה חוגים, כל אחד בוחר את החוג שלו, בעצם הציון הפסיכומטרי מתקבל או לא מתקבל, ויש חוג אחד משותף שכולנו עושים, צבא וביטחון. אנחנו מתחלקים בגדול לפי החוגים מבחינת המגורים, ואנחנו מקבלים כל אחד את השיבוץ שלו ליחידות בעוד משהו כמו חצי שנה, איפה אנחנו עומדים להיות עתידים, להיות מפקדים. בעצם משם אנחנו כבר חוברים לגדודים שלנו בפעילויות, כל אחד בגדודו, ולצד זה אנחנו עדיין, יש סבירות שאנחנו נבצע פעילויות כצוות אורגני. יכול להעיד על המחזור מעלינו שהיו בגזרת לבנון לא מזמן כצוות אורגני, ומיד לאחר מכן יצאו לגזרת עזה כל אחד בגדוד שלו.
1: צוות אורגני זה אומר שאתם חוברים אחד לשני? זה הפירוש?
0: ממש חוזרים לאותו צוות של המסלול, אותם חבר'ה בדיוק, ונכנסים, כן.
1: אז גם אם תתפצלו, יש עוד סיכוי שתחזרו לעבוד יחד. אני מקווה בשבילכם שהדרכים שלכם ימשיכו ככה להסתנכרן, כן. כי נראה שיש פה חברות מאוד מיוחדת.
2: תנו לנו איזה טיפ לזוג חברים הבא שמגיע למסלול הזה.
0: אני חושב שהטיפ הכי טוב שאני יכול לתת זה לשים לב שאתה לא מסתמך יותר מדי על העוגן. אני חושב שאם היינו מגיעים לטירונות ומסתמכים על העוגן של אחד השני ולא נפתחים לאחרים, אז היינו במצב שונה. אנחנו עשינו את האיזון הזה בצורה מאוד טובה בין רגע העוגן המוכר מהבית לבין להיפתח לחברים החדשים של הצוות ולהכיר גם אותם. בסוף העוגן הזה הוא כן חשוב, כן מהותי, צריך לך ברגעים הקשים, אבל גם מאוד מאוד חשוב לפתוח את עצמך לאחרים.
1: רש, מה אתה ממליץ לנו?
0: זה היה רש.
1: רגע, מה, התבלבלתי? זה הדיבור?
0: כן, אני הייתי רש.
1: מתנצלת. יש לכם גם קולות מאדמים. טוב, יש משהו שתרצו לאחל אולי אחד לשני לקראת סיום?
3: שנמשיך לשמור על הקשר באוניברסיטה, גם כשאולי אנחנו מפוצלים. וכן, זהו, שרק התחזק.
0: לך בפרק החדש, וכן, עד הניצחון.
1: טוב, זה היה מאוד מרגש לשמוע מכם.
2: אנחנו גם נאחל בהצלחה בפרק החדש. כן. אז מה אם אנחנו לא מכירות אתכם שנים קדימה. אבל אחורה, סליחה, אבל רש ואי, תודה רבה לשניכם. המון המון בהצלחה. בחרתם לנו שיר לסיום.
0: כן, כרף עין.
3: כן, כרף עין.
1: מה, למה את השיר הזה?
3: אני יכול להגיד שזה שיר מאוד חזק. המפקד שלנו כל הזמן נשמיע לנו ברגעים מאוד משמעותיים במסלול. זה שיר של הצוות שלנו, שכל פעם שאנחנו באיזה רגע משמעותי, אנחנו, המפקד שלנו שם אותו ברמקול וכולם נדלקים. וכן, זה גם משהו שמסמל חברות, אז אמרנו על הדרך. נשמיע לכם.
1: כן, פיין, אנחנו נשמע את זה עכשיו לכבודכם. תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.

0: כהרף עין. 8:48, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: כמעט כמעט מסיימים את השעה, אבל לא לפני שנשמע על סרן מם, מי סרן מם, שהיא לא רק קצינה משכמה ומעלה, גם ספורטאית עבר, נראה לי שילוב עובד כזה.
0: לגמרי.
1: אז היא תספר לנו איך זה משתלב, איזה ויתורים צריך לעשות, אז שלום לך מם.
0: שלום.
2: אהלן, שומעים אותי?
0: שומעים, שומעים טוב מאוד. תודה שאת
2: קורה?
0: מצטרפת אלינו.
2: תודה לכם,
0: שזמן שאתם
2: אותי, זכות גדולה.
0: תראי, מם, אני יודעת שאת כזה, את היום קצינה מאוד מכובדת, אבל הלבטים שלך, לבטים, לגבי השירות לא היו קלים. את היית שחקנית כדורעף בנבחרת נשים, שכיכבה כאלופת הארץ במשך כמה שנים, שזה טייטל מרשים מאוד. קודם כל, לפני שניכנס למה קרה מאז, ספרי לנו, איך בכלל התחיל החיבור שלך לכדורעף?
2: וואו, האמת שזה סיפור קצת מצחיק. אני זוכרת את עצמי בכיתה א', כמה ימים אחרי שהתחילה שנת לימודים, הייתי כולה בת 6, כן? חוזרת הביתה, שוכחת סוויטשארט שהיה איתי בבית ספר, אומרת לאמא, אמא, תקשיבי, נראה לי שכחתי את הסוויטשארט שלי באולם ספורט, ואז בבית הספר. טוב, חוזרות לבית ספר, נכנסת לאולם, פתאום יש איזה חוג, אנשים קופצים, רצים, לא מצליחה להבין מה הלוז. ניגשת לאחד החברים שהיו איתי בכיתה, שואלת אותו, מה זה החוק הזה? אז הוא אומר לי, מה, זה חוק כדורעף, לא שמעת עליו? אמרתי לו, ואני זוכרת את עצמי ככה, כבר כמה ימים אחרי נרשמת לחוג, ופשוט עפה עליו, שיחקתי כדורעף 13 שנים, במקרה סוג של פוקס כזה, בגלל אותו סוויטשארט, שאני אפילו לא זוכרת איזה סוויטשארט זה היה, אבל משם נראה לי נרקמה אהבה שלי לספורט הזה, ובכללי לכל סוגי הספורט ששיחקתי והתעסקתי בהם עד לפני הגיוס וגם עד עכשיו.
1: ומם, תגידי, כאילו כבר אז הייתה לך איזושהי מטרה להפוך את זה לעיסוק רציני כאילו?
2: וואו, אני חושבת שזה כזה, זה התפתח שם בין השנים. אני בן אדם שפשוט מאוד מאוד ברגע שאני הולכת על משהו, אני אוהבת לעשות אותו עד הסוף. מצאתי את עצמי ממש מתאהבת בספורט הזה, גם לצד החברים והחברות שלי לקבוצה, שעד היום הן חברות נפש שלי, והן גם ממש מאזינות עכשיו, אז זה עוד יותר מרגש אותי, אבל אני פשוט לא יכולתי שלא להתאהב בספורט הזה, ומשנה לשנה ככה באמת הקבוצה השקיעה יותר ויותר, וכמו שאמרתם, זכינו לקחת חלק באליפויות הארץ ובתחרויות כאלה ואחרות, והספורט הזה פשוט נהיה חלק ממני, גם לקחתי אותו איתי כמובן לצבא ולשירות שלי. זהו בעיקרון.
1: רגע, אז מה באמת קורה כשמגיעים לצומת דרכים הזו? כאילו, יש צבא לפנייך, למה לא ללכת נגיד לכיוון הספורטאי מצטיין? מה היו ההתלבטויות שלך?
2: וואו, תקשיבי, אם אני הולכת אחורה באמת בימים האלו, אז אני יכולה להגיד שזה ימים, זה היה תקופה מאוד מאוד קשה, בוא נגיד ככה, לחשוב מה יהיה. גם אני זוכרת עצמי תוך כדי במיונים לכל מיני מגמות ותפקידים בצבא, ואני כזה חושבת לעצמי, האם אני עובדת על אנשים, אני באמת רוצה להתגייס לתפקיד הזה, לוותר על הכדורעף, על הספורט, ומה לעשות. ואני חושבת שגם הרבה מהתפקידים כזה החליקו מהידיים שלי, כי ראו שאני עדיין מאססת. עד אותם ועדות שבאמת יש לספורטאים שצריכים לעבור כדי באמת לקבל את התואר הזה, את הטייטל. ואני חושבת שבאותו הרגע, כשעליתי לוועדות האלה, משהו בי לא היה שלם. גם השיחות מחברות שהתגייסו, וגם רגע מהמחשבה של דברים שאני מאוד רוצה להשיג, ומה יהיה קדימה, וגם בשירות שלי, ואיך הוא ייראה, ומה אני אעשה. ואותם מחשבות שרצו לי בראש, החלטתי להקשיב ללב שלי ולוותר על זה. אני ממש פחדתי באותם רגעים, אמרתי לעצמי, וואלה, אני מקווה שזה יהיה שווה את זה. אני חושבת שזו הבחירה הכי טובה שעשיתי בחיים שלי, אחרת לא הייתי מי שאני ואיפה שאני היום. וזה נשאר ממני, זה משהו שהולך איתי לאורך כל התפקידים שעשיתי, וילך איתי גם שנים קדימה. זו הייתה בחירה אומנם קשה, אבל בראייה אחורה, הכי טובה שיכולתי לעשות לעצמי.
0: אחרי שהתגייסת, כל הגישה הזו שאנחנו שומעים עכשיו, הרצון שלך לתת מעצמך לאורך השירות, התגבר, ויצאת קצונה. אז נכון. למה רצית את זה קצונה, ואיך זה קורה, מתי זה קורה?
2: אז אני התגייסתי בעצם לחיל התקשוב, חיל באמת מהמם מדהים, עם אנשים תותחים, החל מהטירונות עד לקורסים וליחידות בשטח. האמת שיצאתי יחסית מאוחר, מאוד מאוד נהניתי בסדיר שלי, מצאתי את עצמי יוצאת לקצונה שנה וחצי אחרי שירות סדיר, ידעתי שאני ארצה להתקדם ולהיות מפקדת, לא ידעתי באיזה טייטל, חשבתי בהתחלה להישאר להיות מפקדת בקורסי יסוד, ובסוף הלכתי על ההחלטה לצאת קצונה, אני חושבת שזה גם ההחלטה שהכי התאימה לי באותה תקופה. אחרי שנה וחצי באמת יצאתי לקצונה, עשיתי כמובן את בה"ד 1 ואת ההשלמה של החיל, והגעתי לתפקידי השטח, אחרי שירות באמת באמת מטורף שהיה לי גם בסדיר.
1: טוב, ממה סיימת את התפקיד הנוכחי שלך לפני כשבועיים? מה מחכה בהמשך? מה אמור להיות התפקיד הבא שלך?
2: וואו, שאלת השאלות. האמת שהיה לי תפקיד מטורף. אני אשמח גם לדבר עליו ככל שאני יכולה, מטעמי ביטחון מידע, אבל אני כרגע הולכת להיות סגנית מפקדת קורס מפאים של החיל, בעצם להכשיר את המפאים, את המפקדי פלוגות הבאים בחיל שלנו, ומשם עתידה לצאת לחלט כלשהו של חודשיים, כדי לראות אם באמת אני ממשיכה בעוד תפקיד מבצעי, או תפקיד מטה, או דבר כזה או אחר.
0: אבל הרצון הוא להמשיך בצבא.
2: אני האמת, אני ברגע הזה, וואו, זו שאלה קשה. כשעשה התפקיד הזה, הרצון שלי תמיד היה להמשיך לתת ולהשפיע, ולעשות את הדבר שאני הכי אוהבת בעולם, ולראות את האנשים שמתחתיי גם מתפתחים ולפחים להיות מפקדים, אפילו הרבה יותר טובים ממני. אבל אני חושבת שאחרי התפקיד הזה הייתי צריכה לקחת רגע מנוחה, אני כבר בת 24, ואני חושבת שאחרי התפקיד הממפי, זה כזה נקודה שבה אני צריכה רגע לחשוב על העתיד, על מה שעברתי, מה שהיה, באמת תקופה לא פשוטה, בסך הכל כל השלוש שנים האחרונות, באמת היו, כל שנה, בוא נגיד, נהפכת להיות יותר ויותר קשה, אבל הרצון תמיד להמשיך לתת מעצמי ולשרת, גם את המקום שאני מאוד מאוד אוהבת, וגם את המדינה הזאת, שאני חושבת שצריכה אנשים טובים שיניגו אותה ויובילו אותה, גם בתפקידי שטח, גם בתפקידי המטה, וגם כמובן בחוץ מחוץ לצבא.
1: טוב, מה נגיד ומה נאמר? קודם כל, הדרך שלך נשמעת באמת מפוארת, אז אנחנו נאחל לך בהצלחה, לאן שלא תבחרי ללכת.
2: תודה רבה.
1: תודה לך על מה שעשית ואת עושה. בחרת לנו שיר לסיום.
2: כן.
0: שיר מעולה.
2: וואו, אני מתה על השיר הזה. בחרתי את השיר בא מאהבה של יהודית רביץ וגידי גוב. אני אגיד שזה שיר שיש לו משמעות מאוד גדולה עבורי. בימים קשים הייתי שמה את השיר הזה, בימים שלפעמים לא הייתי רואה את היום שאחרי, היינו חוזרים מעבר לגבול במשימות מורכבות, שמה את השיר הזה והחיוך היה עולה ישר, והקצב והאנרגיות של השיר היו פשוט מדביקים אותי ואת האנשים מסביבי.
0: אין, זה שיר שאי אפשר לא להידבק בשמחה שלו. אז תודה לך שבחרת לנו את השיר הזה, וככה אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: חדשות.
0: בדיוק, חוזרים אליכם מיד אחריהם.
1: חדשות.

0: חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: סרן למד, מפה בהכשרות, אתה בעצם קפצת לשבעה באוקטובר ממש מבעד אחת, נכון?
3: כן, שבע בבוקר כבר המפקד העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם ששת הימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדברים במקום אחר.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי

0: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. פרקליט איושה היוצא סגן אלוף טל זיסקוביץ' מודה בריאיון ברצועת הביטחון עם טל ליפקין שחק כי צהל החמיר את האנישה לפלסטינים ביהודה ושומרון מאז 7 באוקטובר.
1: ממש בימים הראשונים אחרי המלחמה התחלנו לגבש כבר איך אנחנו מביאים לשינוי של המציאות הביטחונית משפטית בכלים שיש לנו. היום האנישה שיש בתי המשפט הצבאיים בהחזקת נשק גבוהה יותר ממה שיש בישראל. אנחנו החלטנו באופן גורף על השהיה של סדרי טיעון שהיו כבר חתומים עם נאשמים, למרות שזה מאוד מאוד חריג, סדר גודל של כ-600 תיקים, מתוכם כ-400 הסדרים שאנחנו ביטלנו.
0: בית משפט השלום בפתח תקווה העריך בארבעה ימים מעצרם של שני אנשי כוחות הביטחון מיישוב בשומרון שנעצרו בוקר בחשד לכך שביצעו מעשי אלימות קיצוניים. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בן אדרת.
2: לפנות בוקר כוחות הגיעו לבתיהם של שני העצורים, החרימו את נשקיהם ואת הציוד המבצעי שהיה ברשותם ועיכבו אותם לחקירת שבק. השניים מנועים מלהיפגש עם עורכי דין וצו איסור פרסום גורף הוטל על חקירתם. המעצרים התבצעו במסגרת חקירה משותפת של המשטרה ושבק שעניינה אירוע אלימות קיצונית באזור אקרבה שהתרחש לפני כחודש. עוד מסרו שהחקירה ממשיכה להתנהל יחד עם שבק והמשטרה הצבאית החוקרת. בתוך כך, רבשצים בחטיבות המרחביות בשומרון פרסמו גינוי חריף לאופן מעצרם של השניים ומחו בכל תוקף נגד החקירה, כך כלשונם.
0: החות'ים מאשרים שהם עומדים מאחורי תקיפת נמל התעופה בריאד אמש, בה נהרגו 13 בני אדם ונפצעו 309.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أربع عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض.
0: במהלך היממה האחרונה הוצאנו לפועל ארבעה מבצעים. למעלה התעופה בריאד נפגע בשלושה שלבים בשימוש בטילים בליסטיים ורחפנים, כך למר לפני שעה קלה דובר החות'ים יחיא סריה בנאום שנשא. עוד הוסיף בנאומו כי על פי המידע שבידי המיליציה, כתוצאה מהתקיפה שובש מערך הניווט האווירי בנמל התעופה והוא נסגר. סריה חתם בטענה כי התקיפה הייתה מדויקת וגרמה לשריפות ענק. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ קלין מור. כשב הערבי מועד צוהר מציין כי רשות התעופה האזרחית של סעודיה ישרה לפני זמן קצר שתקיפה נוספת פגעה באחד מאולמות הנוסעים בנמל התעופה בריאד ושיש נפגעים, אך לא צוין מספרם. תאונות הדרכים, פעוטה כבת שנתיים נהרגה בתאונה בכפר בואנה נוג'דת. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי פוריה, שם נקבע מותה. רוכב אופנוע בשנות ה-20 לחייו במצב קשה לאחר שנפגע מאוטובוס בחיפה, הוא פונה למרכז הרפואי רמב״ם בעיר. מתחילת השנה נהרגו בתאונות הדרכים 351 בני אדם. ידיעה שריכזו כתבותינו יעל חדד ונעמה מזור. כדורגל, מהמחזור השישי בליגת העל, ביתר ירושלים מובילה 2-0 על הפועל רמת גן לקראת המחצית. בכדורסל ממחזור הפתיחה בליגת העל, הפועל תל אביב ניצחה 95-82 את הפועל באר שבע דימונה. עירוני קריית אתא נמצאת בפיגור 38-27 על הפועל העמק בעיצומו של הרבע השני במשחק, ובשעה זו החל המשחק בין הפועל ירושלים להפועל חולון. בכדורגל מהליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי הביסה 3-0 את ליברפול. בעקבות הניצחון, מנצ'סטר סיטי ניצבת בפסגת הטבלה. ידיעה שמסר כתבנו ליד נמת. תחזית מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
5: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ולינוי וובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
6: שתיים, שלוש, הקשב. תשע ועוד ארבע דקות, תקשב, חזרנו לשעה שנייה ביחד.
7: איזה כיף להיות כאן.
6: נכון, תמיד כיף להיות כאן. שעתיים שבהם אנחנו באמת שמים את הזרקור אך ורק על החיילים הנהדרים שלנו, בשביל זה אנחנו כאן.
7: לגמרי. אז לפני שנמשיך אל השיחות המעניינות שיחכו לנו כאן, נגיד תודה רבה לצוות שלנו שעמל עליהן, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות ליאל טיזית האנגידאי, נועה סוויס, אליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, נועה קולטר על הביצוע הטכני, לינוי וובר.
6: את בתור צגאי, בפעם האחרונה.
7: נשמור את זה לסוף.
6: אבל נשמור את זה לסוף.
7: ואת השעה הזו אנחנו נפתח עם הקדשה, רוצה לספר לנו?
6: אוריאן, לוחם בגדוד שימשון, רוצה להקדיש לאימא שלו. אני אתן לו לספר כבר.
7: יאללה, שהוא יספר.
8: נעים מאוד, אני אוריאן גלי, לוחם בגדוד שימשון. אני רוצה להקדיש לאימא שלי, קראת השיר אימא שלך של בן צור. אוהב אותך אימא.
9: נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד.

0: אמא שלך, בן צור. 8 דקות אחרי 9 ממשיכים עכשיו לפינה.
1: אנחנו ניתן באות?
0: יאללה, תני לי באות בתור.
2: לאהוב קריאה זה להחליף שעות שעמום בלתי נמנעות בחיים לשעות של הנאה גדולה.
3: בין השמירות.
0: פינה שלי, לי, קודם כל כן, האות הכי, אני חושבת שזה קצת האות האהוב עליי.
1: הוא עושה לי חשק עכשיו לפתוח ספר ולהיכנס ללופ.
0: אם כבר לפתוח ספר, בפינה הזו שבה אנחנו מדברים עם אנשים שכתבו ספר שקשור בצורה כזו או אחרת לאיזושהי חוויה צבאית, היום אנחנו רוצות להגיד שלום וערב טוב לשאול בר, כותב הספר צלשניק, ספר שמתאר את מסעו האישי והמשפחתי בצל הפציעה של בנו מתן. אז שלום שאול.
1: שלום לך.
4: שלום וברכה. שלום בדור. שלום אורלי.
1: לינוי.
0: לינוי. טוב, קודם כל, איפה אנחנו תופסות אותך עכשיו, שאול?
4: כרגע אני בארץ.
0: כרגע בארץ. אז בוא נתחיל קצת שתספר לנו על עצמך, שנכיר אותך לפני שנצלול לספר.
4: אוקיי, אני גר בפלורידה. יש לי בן חייל. בסיירת חרוב חייל בודד, ויש לי בת שנמצאת פה. הבן נפצע כמה פעמים בשירות הצבאי שלו, ועכשיו הבת היא נמצאת פה לטפל בו.
0: ואם אנחנו רגע חוזרות לשאול אותך על השירות הצבאי שלך, שגם מתקשר לספר בצורה כזו או אחרת.
4: נכון, אז השירות הצבאי שלי היה גם כן בסיירת חרוב. הסרט הייתה סרט מוצנחת, והפעם זה בעצם הבן שלי בא והתגייס לאותה סיירת 50 שנה אחרי.
1: וואו, סימבולי
0: ממש.
4: כן,
1: אז ספר לנו קצת עליו, מתי הוא הבין שהוא רוצה אולי במקום מסוים להמשיך את המורשת שלך.
4: אז הוא היה 4 שנים בצופים בארצות הברית, ושם, משם זה בעצם התחיל, ולאט לאט הוא ראה, הוא היה יושב במשרד, לוקח את האלבום תמונות שלי, והוא רואה את התמונות מהצבא, והיה שואל אותי שאלות על התמונות האלה, ולאט לאט זה חלחל בו, העניין של להגיע לארץ ולהתגייס, כחייל בודד, ולהתגייס דווקא לסרט חרוב, איפה שאבא שלו היה.
0: איך באמת מגיבים לרצון הזה, להחלטה הזו?
4: שיחות. יש הרבה שיחות בבית, על הארץ, הוא גם הרבה היה מבקר בארץ. כל שנה אשתי עם מורה, זה בחופש הגדול, הייתה לוקחת את הילדים לארץ לחודשיים, והוא היה לו חיבור.
0: טוב, שאול, בסוף אנחנו קצת חושפות כאן, לך ולבן שלך יש חוויות דומות בצורה כזו או אחרת מהשירות, ומעניין אותי קצת מה זה מעורר בך פתאום לשמוע שהוא נפצע בפעם הראשונה.
4: תראי, האמת, כשהוא נפצע בפעם הראשונה, זה היה בטירונות, זה עוד לפני המלחמה. והיינו בשיחת וידאו משפחתית, הוא היה בארץ, בחדר עם חיילים, ואני הייתי בניו יורק יחד עם הילדים שלי, ואשתי הייתה בפלורידה, אני הייתי בעבודה בניו יורק, והיא הייתה בפלורידה בעבודה שלה, והיינו בשיחה רגילה, שיחה רגילה עם מתן, כמעט יומיומית, שיחת וידאו, רואים אחד את השני, צוחקים, שואלים מה אתה עושה, איך אתה עושה, איך אתה, וכל זה וזה. ופתאום היה פיצוץ בחדר.
0: ממש הייתם עדים לזה דרך הטלפון בעצם.
4: היינו עדים לזה, ראינו את מתן מתכופף, הטלפון שלו נפל על הרצפה, הפוך, אנחנו שמענו חיילים צועקים, שמענו אותם, מי ירה, מה קרה, מי יש פצועים, כל מיני דברים כאלה, ואז שקט. זה שקט של 40 דקות שהיינו בשקט, שהטלפון, ידענו שהטלפון עוד קיים, אבל אף אחד לא היה, כאילו, כולם היו בחוץ, אחד היה, מתברר בסופו של דבר שאחד החיילים נהרג, ושלושה נפצעו, בהם הבן שלי. ו-40 דקות אחרי בא מישהו ולקח את הטלפון, חיבה אותו, וזהו. ובמשך שעתיים מאז אנחנו התחלנו להתקשר למפקדים, לבתי חולים, לשאול אם קרם, אבל שעתיים אחרי רק קיבלנו בעצם שיחת טלפון מהמפקד שלו, והוא אמר שכך וכך קרה, והוא בסדר, והוא נשלח לבית חולים. יש לו פציעה באוזן או משהו כזה. מתברר בסופו של דבר שיש לו רסיזים בצוואר, שהוא נשאר איתם עד היום. וזהו, כאילו, באותו יום אנחנו כבר היינו בטיסה לישראל, כל המשפחה. הגענו לשם, לבית חולים, ראינו אותו, הוא ישב בכיסא גלגלים. האמת, היה חיוכים, היה טוב לראות אותו שהוא חי. זה מצחיק לשמוע את זה, אבל זה מה שזה, הוא חי. זה היה חשוב לנו. וכן, זה הסיפור שלו, של הפציעה הראשונה.
0: ובעצם אחרי הפציעה הראשונה הוא בוחר לחזור לשירות, נכון?
4: נכון.
0: בהמשך הוא נפצע שוב, אבל לצד זה הוא גם מקבל צלש.
1: על סך נכון. שם הספר שאנחנו נכון. מדברים עליו היום, זה מה שהביא אותך לכתוב אותו?
4: כן, אז כשנודע לנו, בפעם השנייה שהוא נפצע, הוא הציל שני חיילים שלו. והוא היה מפקד, והרכב עלה על מטען, התפוצץ, הוא זה שהציל את שני החיילים, קשר להם חוסם עורקים, ולקח את החוסם עורקים שלו, שהוא גם היה פצוע בעצמו, והוא קשר את זה לחיילים. ברגע שהוא אחרי זה, חודש, משהו כזה, המפקד התקשר ואמר לו שביום העצמאות ה-77 הוא מקבל צלש. זה היה הרגע שבעצם הייתה החלטה שלי שאני הולך לכתוב את הסרט, את הספר הזה.
1: איך הוא הרגיש עם זה?
4: איך הוא הרגיש עם זה שהוא מקבל צלש?
1: לא, עם זה שאתה כותב עליו ספר.
4: קודם כל, זה כשהוא שמע שהוא מקבל צלש, הוא מאוד, מאוד שמח, אבל הוא אמר, אבל אני עשיתי מה שכל אחד היה עושה, למה אני צריך לקבל צלש? זה היה הדבר הראשון שהוא אמר. אבל לכתוב את הספר, הוא היה מאוד מאוד, הוא נהנה מהרגע הזה שאמרתי לו, אני הולך לכתוב ספר, הוא אמר, אבא, אני איתך כל דבר שתרצה, אני אספר לך, תכתוב את הספר, מגיע לך לכתוב ספר.
0: אז הוא ממש שיתף איתך פעולה, איזה יופי.
4: כן.
0: אז שאול, אנחנו הכנו לך כאן הפתעה קטנה, מתוך הספר.
4: אוקיי.
1: רוצה לשמוע?
4: כן.
1: יאללה.
3: את הספר הזה החלטתי לכתוב בעקבות זעזוע שעברתי בחיים. כל אדם עובר טלטלות. לפעמים הוא הגורם לכך, ולפעמים אדם אחר. בשנתיים האחרונות עברתי טראומה. זה לא קרה בגללי, זה קרה בגלל מישהו אחר. מישהו יקר לי, מישהו שכל חיי רציתי לשמור עליו. הבן שלי, מתן. היום אני יכול לומר שבסך הכל היו לי חיים יפים ורגילים. נולדתי וגדלתי בישראל, למדתי 12 שנות לימוד, את השירות הצבאי שלי עשיתי כלוחם קרבי בסיירת חרוב, ונלחמתי במלחמת יום הכיפורים. אחרי השירות הצבאי, טיילתי חצי שנה באירופה ובארצות הברית. בניו יורק הכרתי את אשתי רונית, ושם נולדו לי ילדיי, לירון, אביב ומתן. יום אחד, מתן הבן הצעיר, מחליט לעלות לישראל ולהתגייס לצה"ל. כאן מתחיל הסיפור. 15 בינואר 2022, יום ראשון, שמש חורפית, שמיים כחולים. אני מסתכל על אחד העצים ובוחן את הסנאים שאוספים את פירותיו. ברקע, לירון ואביב מדברים בשיחת וידאו עם מתן, שנמצא בישראל ומשרת כחייל בודד בסיירת חרוב. אני מצטרף לשיחת הוועידה יחד עם ילדיי, וכמעט מיד גם רונית מצטרפת לשיחה. מתן נמצא בחדר עם עוד 7 חיילים, ולרגע אף מצרף אותם לשיחה. לפתע ללא שום עזרה מוקדמת, רע של פיצוץ עז. ראיתי את מתן מתכופף, הטלפון נשמט לו מהיד. המסך הופך שחור, אך הטלפון לא התנתק, וברקע אנחנו שומעים רעשים של ריצה וצעקות של חיילים. מה קרה? מי ירה? מה התפוצץ? וואו, יש פצועים! ואז שקט. שקט שאתה לא מעוניין בו. שקט שאתה בשום אופן לא רוצה להתחבר אליו. השקט הכי צורם שהיה לי בחיים. מה קרה, מתן? הוא נפצע? מה אני אמור לעשות עכשיו? אני מוצא את עצמי בחוץ על הברכיים, מביט אל השמיים ומתחנן בדמעות. ריבונו של עולם, בבקשה, אל תיקח לי אותו. תשאיר לי את מתן. מאין שואבים את הכוח להמשיך? מאין שואבים את הכוח לחיים? במילה אחת, אמונה.
0: שאול, איך זה לשמוע את המילים שאתה כתבת?
4: וואו, אני בדמעות.
1: וואו, איזה... זה קטע מאוד מרגש.
0: וואו.
4: כן.
0: קודם כל, אני חייבת להגיד שזה ממש מדהים לשמוע איך שסיפרת את זה כאן אחד לאחד, זה בדיוק ככה בספר, ואני חושבת שהיכולת הזאת להעביר גם בספרים את הדיבוריות, אני אקרא לזה, זה מה שנגיד אישית אותי מושך יותר לקרוא ספרים. זה גם איזשהו פלוס קטן שככה שמתי לב אליו תוך כדי.
1: לגמרי, וזה לגמרי, אני מניחה שלשמוע את זה עכשיו, זה נותן אפקט אחר, תחושה אחרת. איך אתה מרגיש?
4: האמת, כשמישהו אחר קורא את הספר, כמו שזה קרה עכשיו, ההרגשה היא הרבה יותר, היא אחרת. אני ממש מרגיש, אני בדמעות, אני פשוט בדמעות עכשיו, אני חושב, וואו, זה אני כתבתי.
0: זה אתה כתבת.
4: באמת, כן.
1: תגיד, יצא לך לקבל תגובות על הספר מאנשים שקראו, שיצא להם לשמוע על הסיפור המטורף הזה?
4: כן, הרבה אנשים שמסרתי להם את הספר עם הקדשה, הם התקשרו, הרבה מהם אמרו, גם התרגשות, גם ספר מרתק, וגם לפעמים גם דמעות. זה ספר שיש בו הכל, גם בידור, וגם התרגשות, וגם הרבה, הוא ספר מרתק. זה מה שאני מרגיש ממנו.
0: שאול, אתה יכול ככה להגיד לנו, למי שמעוניין להשיג ולקרוא בעצמו, איך ניתן להשיג אותו, איפה?
4: אוקיי, אז הספר יצא בהוצאת ספרי ניב. אפשר להקליד ספרי ניב ולהיכנס לשם ולקנות את הספר דיגיטלי. אני חושב שהשבוע זה כבר יצא לכל החנויות בארץ.
1: אז יכולים לחפש ספרי ניב באתר ולרכוש את, כן. את הספר כרגע דיגיטלית, והוא אמור גם לצאת השבוע, נכון. כמו שאמרת, לחנויות. אז כן. זכרו את השם צלח שניק, חפשו אותו, קראו אותו. מרגיש לי שאפשר לעבור חוויות עמוקות עם הספר הזה.
4: הספר, האמת, הוא מאוד מרתק. אני אומר, אנשים אומרים לי שהם תופסו את הספר, הם פשוט מלאו אותו בכמה שעות, ולא רצו לעזוב עד שסיימו אותו. זה פשוט, זה. הוא לא ספר גדול, הוא ספר של 150 עמודים, ופרק אחר פרק פשוט אי אפשר להפסיק אותו, כי ברגע שאתה מסיים פרק מסוים, רוצים לראות, לשמוע מה קרה בפרק שאחריו. כן, ספר טוב, כדאי, אני ממליץ.
0: אז חברים, אתם שמעתם את שאול, צלשניק, לכו להישאב. שאול בר, אנחנו נגיד לך תודה רבה רבה על השיחה הזו.
4: תודה רבה לכם, באמת הייתה שיחה מאוד טובה ומרגשת. תודה לכם.
1: לך.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: נכון שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש? המרחב הזה, שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
2: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
3: אין מקום שאין בו אתגר. ויהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
1: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת, ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
4: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
5: עכשיו בגלי צהל, בתור צגאי ולינוי וובה, עם הקשב.
6: עשינו 8 דקות אחרי 9, כשמגזין החיילים והחיילות חזרנו הישר ל...
7: לא הקדשה, אבל אנחנו נשמע שיר מיוחד. זה בעצם ביצוע של יוחנן, שהתארח כאן אצלנו בהקשב מילואים ניק, וזה שיר שהוא ביצע כאן באולפן, נקרא שלום. מרימים לך יוחנן?
6: הכי מרימים לו.
8: אולי נפסיק להתווכח,

0: זה היה יוחנן. אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, 9:32.
1: טוב, בתור אנחנו שומעות פה כזה על חברים, היום היו לנו חברים שמשרתים ביחד, אחים שמשרתים ביחד, תקני אותי אם אני טועה, אבל בני דודים עדיין לא היה, לפחות לי לא בניסיון שלי פה.
0: אני חושבת שגם לי עדיין לא יצא. מרגש, פעם ראשונה.
1: את האמת שכן. אז אנחנו רוצות עכשיו להגיד שלום לסמל א' וסמל שין, שני בני דודים שמשרתים יחד באותו צוות.
0: שלום לכם.
2: שלום, שלום.
1: אז רגע, ספרו לנו קצת על עצמכם, איפה כזה משרתים בדיוק, ובכלל נראה לי, תנו כזה איזה משפט שנבדיל מי זה א', מי זה שין.
2: אני סמל שין, אנחנו משרתים בסיירת חרוב, אני כרגע בלבנון, ו... עדי, איפה אתה?
3: אני סמל א', גם שרת בחרוב, וכרגע אני בתחרות הליכוד צד.
1: אז אתם כרגע לא ביחד, כרגע נמצאים במקומות שונים.
3: כן.
0: רגע, זה לא קורה הרבה, אני מבינה.
3: איך?
0: לא קורה הרבה, שאתם ככה מפרידים ביניכם.
3: לא קורה הרבה.
0: טוב, אתם התגייסתם ביחד? זה הדיבור?
3: האמת
2: שלא.
0: מי מכם רוצה לספר לנו? אז יאללה, א'.
3: אני, האמת, קיבלתי שיבוץ שריון, שירבתי לזה, רציתי כפיר, שתי אחים שירו בכפיר, הייתי גם במכינה שגם לשם הרבה חברים קיבלו שיבוץ כפיר, וגם סמל שין גם קיבל שיבוץ כפיר, אמרתי, גם אני אמשיך את המורשת של אחים שלי, וגם אם אני אגייס לכפיר, בדוק אני פול על מישהו שאני מכיר. אז ככה יצא ששירבתי בבוקום בשריון, קיבלתי כפיר, ובטרום טירונות גם היינו בשתינו, היינו ביחד בחרוב, אני הייתי בצוות אחר, הוא היה בצוות אחר, עשינו זהו, שתינו עשינו את הגיבוש, ובמזר דמעות גילינו שאנחנו ביחד, ואז שעלינו לפלוגה אחרי, היה לנו קרב מגע, אחרי המזר דמעות, שם גילינו שאנחנו אותו צוות, אחרי זה גילינו שאנחנו זה הכיתה, סיימנו את זה, עלינו לפלוגה, לחדרים, וגילינו שאנחנו גם באותו חדר.
0: איזה מטורף.
1: רגע, וכאילו ידעו שאתם בני דודים, או שכזה סתרתם את זה?
2: בהתחלה הסתרנו את זה, עד שכבר התחילו לשים לב שאנחנו מכירים לפחות לפני הצבא, כי תמיד היינו ביחד ומדברים.
0: זה מבינים, זה לא משהו שמאוד פשוט להסתיר. גם למה?
2: כי היה לנו... בהתחלה הבנו שאסור אחים באותו צוות, ולא רצינו שיפרידו בינינו. אז אמרנו, אולי זה גם בני דודים. רצינו להכיר את זה בהתחלה.
0: לא משאירים מקום לספק.
2: כן.
0: רגע, מאיזה צד אתם בני דודים?
2: מהאימהות שלנו אחיות.
0: וואו, אני בטוחה שהן מה זה מתרגשות שאתם עושים את המסלול הזה ביחד. הן גם בטח פורקות אחת את השנייה.
1: בטוח שכן.
3: כן, בהתחלה תמיד שהיינו בתירונות, אז היינו, ברוך השם היינו יוצאים הרבה בהתחלה בתירונות, אז כל שישי הייתי הולך אצלו, הייתי הולך אליו, הייתי הולך אצלו, שזה אמא שלו בזה, ואז אחרי זה אני בא לבית.
0: אין, נו מה, אתם מחוברים בנפש.
1: רגע, וכמה כאילו מהשיחות זה כזה רק על הצבא, או שעדיין מדברים על דברים אחרים?
3: גם וגם, את יודעת,
0: יש מקום גם, אתם יודעים, לריחולים, מביאים איתכם את הצבא הביתה?
3: הייתי מפקד
2: תלוגה, כן, מלא.
1: ואת הבית לשם גם נראה לי שזה...
2: כן, גם נתנו את הומור שאף אחד לא מבין.
0: זה הכי חשוב.
2: גם נתנו את הצבא עם המשפחה.
0: תגידו, מה היתרון הכי גדול בלשרת עם מישהו שאתם מכירים פיזית מהבית? ממש קשר דם בסופו של דבר, כן?
3: אני אגיד להם
0: שאני אשנה
3: לא חודד
2: בסבבה. זה...
0: אז רגע, אנחנו קצת שומעים רעשי רקע, האם אתם יכולים ככה, לא יודעת, לבודד את עצמכם, כן, כדי שנוכל לשמוע אתכם?
2: עכשיו זה בסדר?
0: עכשיו זה יסתדר, מעולה ממש. אז מה היתרון בלשרת אחד עם השני?
2: אני חושב שבעיקר זה להישען אחד על השני, ברגעים קשים, לצבור חוויות. בסוף המסלול זה משהו שהוא לא פשוט, ושיש לך מישהו שאתה מכיר מלפני ושגדלת איתו, זה עושה לך את זה יותר קל.
1: אם כבר חוויות, יש לכם כזה, זה משהו שזכור לכם במיוחד, שאתם יכולים לשים עליו את האצבע?
3: לי יש, האמת משהו שקרה במפסקים מסלול, היה לנו, עשינו נסיגה אחרונה, לפני הסבתבה, וזה התחרות בין כל, בפלוגה, כאילו התחרות בין כל שלושת הצוותים, והתחלקנו לפי אלונקות, לפי גבעים, ושי ואני לא באותה אלונקה. אז הוא בא אליי לפני שיצאנו, תפס אותי מהרס, תפסתי ממש, ועצבני. תפס אותי, אמר לי, כאילו לא מעניין, אני סומך עליך שאתם מגיעים ראשונים. ועכשיו כאילו בסדר, מה...
1: בלי תחרותיות?
3: לא, זה היה תחרותיות, היינו צריכים...
1: אז מה הוא בתופס אותך בצד ואומר לך, אני סומך עליך, אני פה, אתם בצוותים של... הלו!
3: מישהו לפני זה אמר לו משהו שהתבן אותה, אז הוא משהו רצה באותו רגע, זה רק נפיע. אז הוא תפוס אותי, אמר לי, אני סומך עליך. לא מעניין אותי, אף אחד לא... זה, אני סומך עליך, אתה מביא את הלונקה למעלה. כאילו לא, אם זה מישהו אחר, הייתי מייחס לך חשיבות, כן? אבל אמרתי, טוב, אם סמל שין בא ואומר לי ככה, כנראה שהוא יודע, אז הוא גם הייתי שבוע, אז הוא... כאילו הייתי
0: אפיצוצים,
3: והוא בא
0: למה טוב,
3: אם סמל שין אומר לי שאני
0: יכול,
3: אז אולי אני...
0: אם סמל שין אומר, סמל שין יודע. נכון, סמל שין?
2: כן.
0: תגידו, בסופו של דבר, אני מניחה שגילו שאתם בני דודים. מה...
1: מה התגובות?
0: כן.
1: מה המפקדים שלכם אומרים על זה?
0: איך קיבלו את זה? כי כרגע הפרידו ביניכם.
2: אנחנו לא האמינו בהתחלה.
1: מה זאת אומרת?
2: אנחנו לא
0: האמינו
2: בהתחלה,
0: כמו
2: שאנחנו...
0: מסתמתים.
2: כן. גם בסוף יש איזה קטע כזה שכל האתיופים דודים.
0: בסוף ובסוף.
2: לא ראינו אותנו בהתחלה, עד שהראינו להם תמונות מהלוט.
1: וואו, באתם עם הוכחות.
0: תגידו, אם כבר לא האמינו, אז יאללה, מה, נכנסים להוכחות וזה?
2: כן, חייב.
3: בהתחלה גם היינו משבשים אותם, היינו... הוא בא היה אומר לאנשים שאנחנו משפחה, אני אומר שלא. ואז זה, אני אומר שכן, הוא אומר שלא.
1: ענה, תקשיבו.
0: יש לכם מלא מלא מלא סיפורים, אני מניחה, בטוחה, לספר לילדים, נכדים שיבואו. אז זה, זה, זה אולי הכי חשוב לקחת מהשירות, אבל באופן כללי אתם מרגישים שהשירות יחד כזה חיזק את הקשר, חיבר ביניכם אפילו יותר?
3: בטח.
0: איפה זה מורגש?
3: זה מורגש, זה כל דבר, זה, אני הולך לאכול, אני מחכה לו. הוא הולך לאכול, הוא מחכה לי. מתקלחים, אני, ויאללה, אתה במשלחה, זה כאילו, זה כל דבר, גם באזרחות, עשה הוואי, זה, שעמם לי, טוב, יאללה, אני מתקשה את זה, אני מתקשה את זה לך. כלומר, אנחנו גרים קרובים אחד לשני.

0: לאכול, אני מחכה לו. הוא הולך לאכול, הוא מחכה לי. מתקלחים, אני... ויאללה, אתה בא מתלחת. כאילו, זה כל דבר, גם באזרחות. אתה שעבר, זה... שעמם לי, טוב, יאללה, אני מתקשה את זה, אני מתקשה את זה לך. כלומר, אנחנו גרים קרובים אחד לשני, אז... זה עוד יותר, עוד יותר שיח.
1: קיבלתם מתנה אמיתית.
2: של החיים. של החיים. גם קשורים במשפחה, גם ביחד בצבא. לא צריך יותר מזה בתור.
1: בדיוק, מה, סודרתם. תודה רבה לכם על השיחה הזו, א' ושין. מייחלות לכם מלא מלא הצלחה בהמשך ובדרך. בחרתם לנו שיר לסיום.
3: כן, שיר
1: שיצא
3: אצלנו מאוד אוהב.
1: יאללה, אז נשמע אותו לצוות, לכם.
3: הייתי צוות שישי.

0: תשע ועוד 44 דקות, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, רוצות עכשיו להגיד שלום ליפעה, עובדת סוציאלית במרכז החוסן, ומנהלת קבוצת ריצה טיפולית למילואים ניקים שעליה אנחנו נשמע עכשיו, וליונתן, מנחה קבוצת הריצה ומטפל רגשי במרכז, שלום שלום לכם.
1: שלום לשניכם.
2: שלום
3: שלום.
0: טוב, יפעה, נתחיל איתך, בואי נשמע עלייך קצת, נכיר אותך.
2: שלום, אני יפה, עובדת סוציאלית במרכז חוסן הציון. אני עובדת במרכז כבר כמה שנים, אחראית על התחום של הקבוצות והעבודה עם הקהילה. אני אספר קצת על המרכז, שנכיר.
1: כן, בטח.
2: אז בעצם מרכז חוסן הציון הוא שייך לקואליציה הישראלית לטראומה. אנחנו בעצם מרכז טיפולי שעובד בגוש הציון, אפרת וביתר. אנחנו חלק מכל מרכזי חוסן שקיימים בארץ, שנותנים מענה סביב ציוד ביטחונית מתוחה. יש בעצם מרכזי חוסן בעוטף עזה וביהודה ושומרון, וכולם הוקמו במהלך ה-20-25 שנה האחרונות סביב החלטת הממשלה שהבינה שבעצם החיים בצל מציאות ביטחונית דורש איזשהו מענה טיפולי נוסף מעבר למענים הציבוריים.

0: ובעצם המרכז שלנו מתמחה באמת במענה הטיפולי סביב טראומה ודחק. יש לנו מטפלים מומחים לטראומה. המרכז נותן בעצם מענה בשלושה ענפים. הענף הראשון זה באמת הטיפול הפרטני, ששם המטופלים, בעצם כל תושבי אוכלוסיית גוש עציון שמתמודדים עם חרדה ודחק סביב הדבר הזה של מציאות ביטחונית, יכולים לפנות לטיפול ללא עלות, מקצועי, איכותי, על ידי טובי המטפלים שלנו. המענה הקהילתי, שהוא בעצם עובד עם קבוצות, שעל זה נדבר גם עוד מעט, ועם הרשויות בסביב הסיפור הזה של חיזוק החוסן, חיזוק אותה המשפחתי, בדברים שקשורים להתמודדות הזאת, ומענה של חירום, שזה באמת לפני ואחרי חירום, בהכנה לחירום, וכמובן גם כשיש אירועי טרור, אז מענה לדריה בזמן לפיגוע, ואחר כך לכל המעגלים. ובעצם היום אנחנו מדברים על קבוצה מיוחדת שנוצרה בעצם לאוכלוסייה חדשה שיש לנו מתחילת מלחמת חרבות ברזל, שזה אוכלוסיית המילואימניקים, שבעצם נוצר לנו פה פלח אוכלוסייה חדש במרכז, שהוא גם המילואימניקים עצמם וגם בני ובנות הזוג, הילדים, ההורים, כל התא המשפחתי, שזה אלפי תושבים בגוש ובאזור. שכל המחירים של המלחמה ושל המציאות הביטחונית גובים את שלהם, ושם יש לנו גם את המילואים ניקים עצמם וגם פצועים בגוף ובנפש, כשהמחשבה והמטרה היא באמת לחבר בתוך התפיסה של הטראומה שאנחנו רוצים לחזק את החוסן האישי, וזה דרך הרבה מאוד עבודה עם הגוף. אנחנו יודעים שטראומה נצרבת בגוף ושההשפעות שלה מתבטאות בצורה מאוד פיזית וגופנית, וכשאנחנו עובדים גם בטיפול, גם בחדרי טיפול וגם בקבוצות, הרבה פעמים אנחנו נגיע מהתפיסה הזאת. יונתן יספר על זה עוד קצת בהמשך, אבל באמת בהמון מענים יש לנו גם עבודה בטבע-תרפיה ובגינון ועוד בכל מיני צורות ופלטפורמות. אנחנו הרבה פעמים ננסה לתת את הקונטרה לחוויה שצורבה בגוף, החוויה שנשארה בנו מהאירועים הטראומטיים ומהמתח והסטרס שקיימים, ונעשה את זה בכל מיני צורות ודרכים. ובאמת הקבוצה הזאת,
1: כן, אנחנו איתך.
0: באמת הקבוצה הזאת יש חלק מאוד המון קבוצות שיש לנו בכלים השלכתיים, באומנות ודברים שונים, שהם באמת נועדו לאפשר הרפאיה וריפוי בדרכים שהן גם עקיפות, אבל גם מאפשרות ממש את השיח המילולי, ואת העבודה שהיא פיזית, אם זה ספציפית פה בריצה ואם זה בדרכים אחרות.
1: מרכז חשוב שמרכזת לתוכו כל כך הרבה סוגי מענה. אז יונתן, אנחנו עכשיו נעבור אליך ונשאל גם בתור מנחה קבוצת הריצה ומטפל רגשי במרכז, למה דווקא הריצה?
2: אז אני חייב להודות שאני מאוד אוהב לרוץ. אז לי זה ברור, ריצה זה כיף, זה משחרר, אבל אני יודע שזה לא לכולם, והאמת היא שחלק מהנרשמים כתבו, אנחנו באים כי אנחנו שונאים ריצה, אנחנו רוצים ללמוד לאהוב אותה.
3: אז, מאוד הגיוני בסך הכל.
2: כן, אז נראה לי שיש לאנשים יחס כלשהו לריצה, ולריצה זה להשתמש בגוף שלנו. זה ממש להיות בחיבור, ובסוף כשאנחנו מדברים על התקיעות הנפשית שהרבה אנשים חוו, דווקא כשהם היו בתפקוד והם היו באיזשהו עשייה, ואנחנו חושבים מילואימניקים שחווים המון מהטראומות בפעילות, אז הם פוגשים נתק גדול, נתק נפשי, ואנחנו רוצים להחזיר אותם, להחזיר את הגוף לפעילות, למסוגלות, ליכולות, ואחד המקומות הכי בסיסיים ש רוב בהחלט המילואימניקים פוגשים אותם, זה בריצה. כולם זוכרים את הריצה הראשונה בטירונות, ואת הריצה לקראת סוף המסע, קומטה, או כל מקום אחר. ואנחנו רוצים להפעיל את הגוף בדיוק במקומות האלה, כדי לחבר בין התקיעות הנפשית ולהשיב תנועה. ממש לחזור לתנועה מאוד בסיסית של הגוף, ולפעמים זה אפילו לחבר אותם למקום של הפריז, פייט, פלייט, המקומות האלה שנתקעים בנו כשאנחנו בטראומה, ולאפשר את אותה תנועה, אבל עם מקום של מסוגלות, עם מקום של ביטחון, עם מקום שבו אפשר להרגיש טוב עם הגוף, ואחרי זה גם לדבר את החוויה. אז מעבר לזה שזה כיף, נראה לי שזה גם חיבור מאוד עמוק וראשוני לדברים מאוד בסיסיים שהגוף שלנו היה אמור לעשות מאז ומתמיד.
3: מה החשיבות בעיניך של קבוצה כזו, במיוחד בתקופה שלנו?
2: אז אני חושב שיש המון חשיביות. אני חושב דבר ראשון, זה הקהילה. המילואיניקים חוברים, הם ביחד, הם קבוצה, יש שם גם איזשהו חיבור מאוד מאוד משמעותי, והם חוזרים לחיים, להתעסק עם המון המון אתגרים בעבודה, בזוגיות מול הילדים, ושם זה קצת לבד. הם לא תמיד חיים עם עוד מלא אנשים שמבינים אותם, מבינים את החוויות שלהם. הרבה פעמים יש איזשהו תחושה של בניות, וגם ככל שהזמן עובר, פחות הערכה. אם בהתחלה כל היישובים היו יוצאים ומקבלים את פניהם, והיום יש יותר ויותר בדידות סביב הקושי הספציפי של מילואיניק שכבר מגיע לסבב שישי שבי, ומחפשים את החיבור. אבל החיבור הזה לא יכול לקרות, אני לא יכול להתחבר לאחר כשאני לא מחובר לעצמי. ונראה לי שהריצה ביחד עם השיח הרגשי הוא היכולת שלי להתחבר עם עצמי, ודרך זה שאני מחובר לעצמי, אני גם יכול להתחבר לאחרים שמסביבי.
1: אז באמת אתם יוצרים פה איזשהו חיבור בין הפיזי לנפשי, ויצא לכם, איפה ויונתן, לעסוק במשהו כזה בעבר, או שזו פעם ראשונה שדבר כזה יוצא לפועל?
0: אז יש לנו הרבה פלטפורמות במרכז שבאמת מייצרים את החיבור הזה. יש לנו גם בשנה וחצי האחרונות גינה, שהיא ממש מאפשרת את הדבר הזה להגיע, ובכל האפשרויות שהגינה מאפשרת דרך כל החושים, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, להגיע. וגם אם אתה לא בהכרח רוצה לדבר, או לא בהכרח מתאים לך להיכנס לקבוצה, יכול להתחבר לגוף שלך בדרכים שהן יותר טבעיות. לא בהכרח לכולם מתאים באמת השיח, ובהמשך למה שיונתן אמר, באמת החבר כתבו בשאלוני הרשמה לקבוצה, אנחנו רוצים פשוט להרגיש את השייכות הזאת, את הנרמול הזה. ולא תמיד באמת זה מגיע בהכרח בדרכים הרגילות שאנחנו רגילים ומכירים בחדר טיפול. ובאמת גם במרחבים של הגינה וגם במרחבים של הריצה, זה מאפשר משהו שהוא עקיף ועדיין יוצר את החיבור למה שמתחולל בתוכנו ולמה שאנחנו רוצים לתת לו ביטוי או פורקן, וגם מתקשים בדרכים המוכרות לנו.
1: אז איך באמת נראה סשן כזה של ריצה?
2: אז אנחנו מתחילים עם אימון, יש לנו מאמן כושר מקצועי, ספי זאב, שמגיע גם מגוש עציון, ואנחנו מתחילים באימון ריצה, בין 45 דקות לשעה, ואז אנחנו בעצם כן, עושים מתיחות, משחררים קצת, ויושבים לדבר. בגובה העיניים, במקום שמאפשר גם את החיבור למה שחווינו ואת המסוגלות הגופנית, וגם שנייה לתת למילואיניקים גברים שפתאום מחוברים לעצמם את הרשות לשתף לא רק באיך אני מתמודד עם הקשיים פה והקשיים שם ואני מצליח והכל בסדר, אלא גם לתת מקום לדבר תוך כדי שהגוף מחובר וטוב, לתת את המקום הזה שיוצר חיבור בין הטוב והקושי, וכמה קשה וכמה כואב, וזה שזה לא מראה לחולשה, אלא על עוד חלקים מאיתנו, וזה בעצם מה שאנחנו רוצים להזמין, גם דרך הריצה וגם דרך החיבור, עוד חלקים בקושי הזה של המעברים הבלתי נגמרים בין הבית ובין המילואים וחזרה, ועכשיו שבוע שבוע ובין העבודה, ממש לתת להם מקום לדבר את זה. אני רק אגיד שאני הייתי חלק מקבוצה שהייתה סתם קבוצת ריצה עד השביעי באוקטובר, ואין מהשביעי באוקטובר שחלק גדול למילואיניקים, זה הפך להיות איזשהו עוגן שאנשים חזרו אליו שבוע אחרי שבוע, באופן ברגע שיכלו, שיצאו מהמילואים, כדי להתמלות. כי ביחד עם הדיבור הפתוח והריצה והמסוגלות, באיזשהו מילוי שלפעמים מאוד מאוד חסר, כשאנחנו מתמודדים בכל כך הרבה חזיתות.
1: אז איפה ויונתן, אנחנו נגיד לכם תודה רבה שחשפתם אותנו לקבוצה המבורכת הזו, שאני בטוחה שיכולה לעזור לכל כך הרבה אנשים. נגיד לכם גם תודה רבה.
3: לגמרי, תודה.
1: הזו. בחרתם להמשיך לסיום.
0: אפשר להוסיף שזה גם באמת קבוצה מובנית, אבל זה הזמנה לכל מי שמחפש קצת איזשהו מקום לפרוקן, גם לעשות את זה בדרך שלו, אם זה פיזי ואם זה ריצה, ובכל דרך שהוא מוצא, אבל טיפה להפעיל את עצמנו ולהתחבר בעוד דרכים למה שאנחנו צריכים לעשות לו עיבוד.
3: לגמרי. תודה לכם על השיחה הזו, שיהיה לכם לילה טוב.
2: תודה.

0: אביתר בנאי. טוב, אנחנו מגיעים לסוף השעתיים שלנו כאן בהקשב להיום. אז קודם כל תודה לכם שהצטרפתם אלינו ובחרתם להעביר איתנו את השעתיים האחרונות. בנימה קצת יותר אישית, אני אגיד תודה על ההזדמנות. זאת התוכנית האחרונה שאני אשדר כאן, ויצא לי לשמוע על כל כך הרבה אנשים מדהימים וכל כך הרבה סיפורים חשובים, ונראה לי הזרקור והתמצית של התוכנית הזאת היא להשמיע את הקולות של מי שמגן אלינו, מי ששומר אלינו, מי שעובד לילות כימים כדי באמת לתת את הכל, כדי שאנחנו נוכל לחיות כאן בבטחה. אז תודה לכל האנשים האלו, ותודה לצוות המדהים שלנו.
1: שהיית, שנחת, ושהנחת לנו רגעים יפהפיים, ונאחל לך המון המון בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: ונגיד תודה לצוות.
0: לגמרי, לצוות המדהים שלנו, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות, ליאל טיזית הנגידה, יונוע סוויס, אליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, נועה קולטר על הביצוע הטכני, אני בתור צגאי.
1: אני אלינוי רובה.
0: ואנחנו נסיים עם עומר האדם.
1: עד לפעם הבאה.
0: עד לפעם הבאה.
1: להתראות.
0: ביי ביי.

0: יוצאות מהבית להגן על הבית.
1: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
2: זו תקופה של חגים שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי. ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזו הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם. לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך. ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
0: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
3: מיד אחרי החדשות, ערן סבג.

0: גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. פרקליט איוש היוצא, סגן אלוף טל זיסקוביץ', מודה ברעיון ברצועת הביטחון עם טל ליפקין שחק, קיצה להחמיר את האנישה לפלסטינים ביהודה ושומרון מאז 7 באוקטובר.
1: ממש בימים הראשונים אחרי המלחמה התחלנו לגבש כבר איך אנחנו מביאים לשינוי של המציאות הביטחונית משפטית בכלים שיש לנו. היום האנישה שיש בתי המשפט הצבאיים בהחזקת נשק גבוהה יותר ממה שיש בישראל. אנחנו החלטנו באופן גורף על השהיה של הסדרי טיעון שהיו כבר חתומים עם נאשמים, למרות שזה מאוד מאוד חריג, סדר גודל של כ-600 תיקים, מתוכם כ-400 הסדרים שאנחנו ביטלנו.
0: דיווחים בעזה, כתבם תקף קבוצת פלסטיני לפני זמן קצר בחאן יונס. לפי הדיווחים, 3 נהרגו בתקיפה ומספר פצועים נוספים פונו לבית החולים. ידיעה שהעביר כשף הערבים אוהד צוהר. ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה הערב בדרישה לרמטכ"ל, ראש שבק והיועמ"שית לפתוח בחקירה נגד המשתתפים בסרט נאזה והעמדתם לדין בגין עבירות ביטחון מידע חמורות, הוצאת דיבה פלילית ופגיעה באינטרסים מדיניים וביטחוניים של ישראל. הודעת לשכת ראש הממשלה נכתב, הסרט מגולל עלילה שקרית מתאה ומגמתית שמוציאה דיבה רעה על מדינת ישראל ועל צה"ל בעולם ופוגעת פגיעה קשה במעמדה של ישראל. כדורגל מהמחזור השישי בליגת העל. ביתר ירושלים הובילה 4-0 על הפועל רמת גן בדקה ה-84. בוריס אינו כבש צמד שערים לזכות הירושלמים. בכדורסל ממחזור הפתיחה בליגת העל, הפועל ירושלים הובילה 43-37 על הפועל חולון במחצית. עירוני קריית אתא מוליכה 78-68 על הפועל העמק בעיצומו של הרבע הרביעי. במשחק נוסף שהתקיים מוקדם יותר הערב ניצחה הפועל תל אביב 95-82 את הפועל באר שבע דימונה ובכדורגל מהליגה האנגלית. מנצ'סטר סיטי הביסה 3-0 את ליברפול. בעקבות הניצחון מנצ'סטר ניצבת בפסגת הטבלה. ידיעה שמסר כתב הספורט ליעד נמת. תחזית מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר יתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: בוחרים לחיות ביחד.
3: אני אהרון עירוני.
4: טל עירוני.
3: מועד הפועל תל אביב.
4: מועד מכבי תל אביב.
3: ואח של טל.
4: ואח של ירון.
3: כשהייתי בן 9, אבא שלנו לקח אותנו לבלומפילד, למטרה שאני אוהדי מכבי תל אביב.
4: אומנם הפסדנו, אבל לא תמיד אוהבים, רק את המנצחים.
3: מהמשחק הזה יצאתי שונא מכבי.
4: זה כמו חרדי חילוני, מפלגות קיצוניות אחד עם השני. היה משחק אחד שאתה זוכר במיוחד שגרם לנו לריב.
3: 2010, הפועל תל אביב לקחה דאבל. היו צעקות, דחיפות.
4: זה היה יום שחור בשבילי בתור מכבי. אבל בסדר, פעם בכמה שנים מותר להם לנצח. אתה חושב שהיינו יכולים להיות ככה בקשר טוב אם היינו סתם חברים ולא אחים?
3: הייתי מוחק אותך כמו שמחקתי את כל החברים שלך.
4: אין לי ספק שזה מקלקל את החברות.
3: אחרי השביעי באוקטובר, שירים שהייתי שר במגרשי כדורגל או כדורסל, אני משתדל לא לשיר.
4: יש כללות שאסור להגיד אותם, בסוף ה-90 דקות כולם חוזרים הביתה וחוזרים לחיים.

כולכם ברוכים. בינות העננים הכבדים, ורוחות הזמן, נדבוק במצוות נחת הרוח. ויישוב הדעת ואף על פי כן נציין בראשית זה השבוע 80 שנים להולדתו של אחד מגדולי המשוררים בעת המודרנית, מוזיקאי בן עלייה, כותב שירים ומגלה אור של חיים ביום קטנות. הלילה, 80 שנים להולדתו של המשורר המנוח ג'ון פריין. ג'ון פריין, דאבון הלב, בשנת 2020 נסגר מעגל חייו, אבל ג'ון פריין הותיר ירושה מוזיקלית רחבה ועמוקה באסכולת הפולק המתחדשת וחוצת הגבולין. אז קצת ניגונים לזכרו ולחייו של ג'ון פריין. סאם סטון.

ג'ון פריין, לייב באוגוסט 1970, במועדון בשיקגו שבו הוא התגלה, שנקרא The Fifth Peg, בשיקגו, אילינוי, אוגוסט 1970, שר את השיר הקשה, סאם סטון, שיר שזכה להרבה מאוד שבחים, ממש תהילת עולם, דילן, אם אתם מכירים, מעריץ השיר הזה, ובכלל את ג'ון פריין, אדבר על זה מאוחר יותר. ג'ון פריין היה בין יתר הדברים, בזמן מלחמת וייטנאם הוא היה מוצב דווקא במערב גרמניה, אבל עיניו חזו בכל נוראות ומוראות המלחמה, בעיקר חיילים שהגיעו ונזקקו לעזרה וכולי מווייטנאם, אז הוא ראה אנשים כמו סאם סטון, עליהם הוא כתב את השיר הזה, סאם סטון, על הפצע הגדול שהותירה מלחמת וייטנאם, לא בנפשו שלו, של ג'ון פריין, אלא בנפש האנשים עצמם, המשפחות, האומה. סאם סטון, אוגוסט 1970, הלילה, מציינים, בעיגול הזמנים, 80 שנים להולדתו של ג'ון פריין, יליד אוקטובר 1946, נולד במדינת אילינוי, פרברים של שיקגו, והיה איש עבודה, פועל, פרולטר, דבר. היה מחלק דואר בינות הבתים, עד אשר התגלה באותו מועדון, The Fifth Peg, בשיקגו, אילינוי, כאשר מי ששמע אותו היה בכלל מבקר קולנוע, לא מבקר מוזיקה, לא בעל חברת תקליטים או משהו, רוג'ר אברט, שמע את ג'ון פריין, שהשירים שלו הם מאוד חזותיים, ויזואליים, קולנועיים, אפשר לומר, והכתירו בתור The Singing Mailman, הדבר המזמר. וזה באמת נכון. בהובילו מכתבים, בפוגשו אנשים, בתפקדו כדבר, שם צמחה, זו הייתה קרקע שירתו של ג'ון פריין.

I'm a Quiet Man, John Prine, מתוך תקליט הבכורה אשר לו שיצא ב-1971 ונושא את שמו ג'ון פריין. מבחינת ההקלטות, החל את עבודתו המוזיקלית פחות או יותר ב-1969, כאשר תקליטו הראשון ראה אור ב-1971. אם כן, 80 שנים להולדתו של ג'ון פריין, גדול בן דגולים, ממש. לא בכדי, אמר לימים בוב דילן, שגם ביצע משיריו בהופעותיו, שזו זכות גדולה ביותר, אין מה לומר על הדבר הזה, אבל דילן עצמו אמר על ג'ון פריין, חד המשמע, אמר, הבן אדם הוא משורר בן עלייה, בעל תורת קיום, כלומר אקזיסטנציאליזם פרוסטיאני. היינו מבית מדרשו של מרסל פרוסט, כך דילן. תמיד מסבך את העניינים, אבל התחושה הכללית שזה קומפלימנט רציני. אולייט, נשאר באוגוסט 1970, לשמוע את הניגון Sour Grapes.

סאור גרייפס, אוגוסט 1970, הקלטת אולפן הופיע במאסף שנקרא The Singing Mailman Delivers לג'ון פריין, שאנחנו מציינים לו הלילה 80 שנים להולדתו. טופ מיוזישן ג'ון פריין, שידע ככה בחינת החינוך שלו, גדל משפחה של עמלים, והוא עצמו כאמור היה דבר שחילק מכתבים, גם מקצוע מאוד מאוד מיוחד. ויותר מכל, ג'ון פריין ידע לתאר בגדולה את הרגעים הקטנים של החיים, מה שאנחנו מכנים כאן יום קטנות, כפי ששואל הנביא זכריה, מבז ליום קטנות, ודאי וודאי לא ג'ון פריין, שהילל אותם, ואפילו באחדים משיריו, יותר מאחדים, הוא ממש מציע פלטפורמות איך לאחוז בחיים נוכח המכאוב, התהומות והייאוש. ג'ון פריין, Far From Me, הוא שיר שמתאר פרידה מזוגיות, לא בדרמות גדולות, אלא דרך אותן שתיקות, כאשר הזוג יושב בבית הקפה, מלצרית שמנקה באותו זמן את השולחן, וההתפוגגות האיטית של האהבה, בלי תרועות ובלי הכרזות. Far From Me, 1971, גם זה ראה אור בתקליטו הראשון.

Far Far From Me, ג'ון פריין, תקליטו הראשון 1971, שנקרא ג'ון פריין. שנה אחר כך יצא תקליטו השני, Diamonds in the Rough, אבל אנחנו חותרים אל 1973, ואני מנסה שזה יהיה גם על פי סדר הזמנים, ומה שלא נספיק, יוקדש לג'ון פריין בחלק השני. אם כן, קופצים אל 1973, מדלגים, יש לומר, אל תקליטו המונומנטלי שנקרא Sweet Revenge, תקליט שהוא גם בא חשבון עם כל מיני מבקרים מוזיקליים, כל מיני אנשים שמצפים ממנו, כמו במקרה בוב. גם ג'ון פריין דחה כל מיני תוויות, תפקידים, היו אפילו שכינו אותו הדילן של הפולק, הדילן החדש, כמובן דחה את הדברים האלה ואמר, אני קובע את החוקים שלי בעצמי, בבחינת שין פיין. אוקיי, אז זה נמצא בסוויט ריבנג', נשמע השיר, הנושא את שם התקליט, Sweet Revenge, ג'ון פריין, 1973, רק אגיד, מלווה אותו כאן, בין יתר המוזיקאים הרבים שעבדו איתו, כמו סטיב גודמן, אבל אזכיר את המוזיקאית, המשוררת, מי שקראו לה רוזנת הגוספל, סיסי יוסטון. לא סיסקו, סיסי. Sweet Revenge, ג'ון פריין.

Sweet revenge will prevail without fail. ג'ון פריין, ממשוררי הפולק הגדולים ביותר ובכלל בשירה המתחדשת, לא רק בתחומי הפולק. שירתו ניתנת להתנגן באסכולות שונות, אבל בלס ג'ה, ג'ון פריין היה נאמן דרכו. אנחנו נשאר בתקליט Sweet Revenge 1973, לשמוע עוד ניגון אחד שנקרא Often is a word I seldom use. כלומר, בתרגום חופשי, לעתים קרובות, זהו צירוף אשר אני משתמש בו לעתים רחוקות. מתוך Sweet Revenge, ג'ון פריין, בבקשה.

often is a word I seldom use. Sweet Revenge, John Prine. ונתקדם אל התקליט הבא, שגם יראה אור שנתיים אחר כך, ב-1975, תקליטו הרביעי, תקליט האולפן הרביעי אשר לג'ון פריין, שנקרא Common Sense. גם בו השתתפו מוזיקאים רבים ומרובים, חלקם ככה הולכים עם ג'ון פריין מהשנים הקודמות, כמו ליאו לבלנק וסטיב גודמן שהזכרתי קודם, אבל כאן כדאי לציין גם את השתתפותו בבקינג ווקלס של ג'קסון בראון, נרו יאיר, והחברים המנוחים מבוקר טי אנד די אם ג'יז, דונלד דן, הבסיסט, דונלד דאק דן, ומי שהסתלק ממש סוף השנה שעברה, בדצמבר 2025, אחד המוזיקאים הפוריים, גם מבחינת כתיבת שירים, גם מבחינת הקלטות מוזיקליות, הגיטריסט האלקטרי סטיב קרופר, גם הוא נמצא בתקליט הזה, גם בוני רייט, גם ריק וידו, ועוד הרבה מאוד אנשים. דוקו הוא רשימת הקרדיטים בתקליט Common Sense 1975 לג'ון פריין, מתוכו נשמע הניגון Way Down.

Way Down, ג'ון פריין, 1975, מתוך התקליט Common Sense, ותוך כדי שאני שומע את הניגונים, יחד איתכם כמובן, אני נזכר במילותיו של המשורר בוב דילן, בספרו כרוניקות, חלק ראשון, כאשר הוא מדבר אמנם לא על ג'ון פריין, הוא מדבר באופן כללי על מוזיקת הפולק, מדגיש את וודי גת'רי, הוא מביע את הפליאה הגדולה שהייתה לו בתור אדם צעיר בראשית שנות ה-20 לחייו, שומע שירי פולק של וודי גת'רי, ופתאום ניחתת עליו ההבנה שבעצם שירת הפולק מן הסוג הזה היא שירה שאתה קורא אותה, כשקוראים אותה, לומדים איך לחיות. זה בעצם עצות לחיים. לא יאמן, כמו מה שנקרא manual, הוראות הפעלה. עצות. עצות נפש טובות, כמו השיר הבא של ג'ון פריין, שהופיע בתקליט האולפן הבא שלו, שיצא לאור ב-1978, תקליט טופ, אין מה לומר, אולי מן התקליטים הבולטים של ג'ון פריין, נקרא Bruised Orange, על שם או לזכר, בעצם איזה מין חוויית זיכרון ילדות קשה שהייתה לו. על כל פנים, אנחנו נשמע מתוך התקליט הזה, Bruised Orange, מ-1978, את השיר הנושא השם Fish and Whistle, כלומר דגים ושריקות. מה שמסתתר מאחורי זה, דבר נורא פשוט, ג'ון פריין אומר, כאשר מרגישים לא טוב, מבחינה מנטלית, העצה הטובה ביותר של ג'ון פריין זה ללכת לדוג, דבר שהוא היה עושה רבות, go fish, ואם אפשר, תוך כדי, גם קצת לשרוק, and whistle. אחד השירים הטופ של ג'ון פריין, זה בא בתקופות, ואני אומר, טוב, זה השיר, זה משהו. אבל fish and whistle, זה באמת משהו. 1978, Bruised Orange, זה התקליט, fish and whistle, זהו הניגון.

חידודין. ג'ון פריין, פיש אנד וויסל. לא רק בתקליט Bruised Orange ב-1978, אלא בכל ההופעות החיות, זה מרגש מאוד עד כדי צמרמורת. פיש אנד וויסל, כמו שירים רבים אחרים של ג'ון פריין, לא רק זה. ניוותר בתקליט הזה 1978, Bruised Orange, לשמוע את הניגון Crooked Piece of Time.

It's a crooked piece of time. הזמן בו אנו חיים, דבר שאפשר כמובן להגיד אותו על כל תקופה, גם בתור הזהב, מבחינה היסטורית, וגם היה crooked piece of time to live in, 1978, מתוך התקליט Bruised Orange, לג'ון פריין, עליו השלום. What a man, איזה משורר, דגול מרבבות, באמת, עם היקף, כל כך עצוב, נזכר באפריל 2020, מה שמכונה הגל הראשון של הקורונה, שם סיבוכים, חטפת עניין, וילך לעולמו ג'ון פריין, בן 73 היה. טוב, נתקדם שנה אחת אל 1979, אל תקליטו הבא, האולפני, פינק קדילאק, פינק קדילאק, 1979, נשמע את השיר הקשור לשם התקליט, אוטומוביל, יאמן, הנה.

fiddle zone. Everybody.

Automobile. 1979, מתוך התקליט Pink Cadillac, לג'ון פריין. גם פה עבדו הרבה מאוד אנשים טובים, יחד עם ג'ון פריין. אזכיר את הגיטריסט והבקינג ווקלס, בילי לי ריילי, המנוח, איש הרוקבילי, גם קצת קאנטרי, בלוז, בילי לי ריילי. על המפוחית, גם קלידים וגם סקסופון, נרו יאיר, לא כך הזכרתי אותו בשנים האחרונות, אבל אני אוהב אותו מאוד, הווארד לוי. הווארד לוי, וגם ליאו לבלנק, כאן על גיטרה וגיטרת סטיל, עליו השלום. טוב, נשאר בתקליט פינק קדילאק, כדי לשמוע עוד ניגון המביע את אהבתו, ואת היותו בעצם אחד שצמח על קרקע של מוזיקת הקאנטרי. ואנחנו נשמע ביצוע של ג'ון פריין מתוך התקליט פינק קדילאק ב-1979 לשיר עתיק יותר שכתב מוזיקאי הקאנטרי פלויד טילמן. הוא כתב את זה בזמן המלחמה הקרה בין הגושים, ארצות הברית, ברית המועצות. אז יש מלחמה קרה, היא מכונה The Cold War, אבל פלויד טילמן, מה שהעיב על חייו לא הייתה המלחמה הקרה הגדולה, אלא המלחמה הקרה הקטנה. This Cold War with you, my love. זה פלויד טילמן כתב, ביצע זאת כמובן, הקליט, אבל גם ג'ון פריין ב-1979 בתקליטו פינק קדילאק. This Cold War with you.

this Cold War with you, John Prine, Pink Cadillac, 1979. לא נתקדם מעבר לעשור הזה, ל-70s, נשמור הכל לחלק השני, גם את שנות ה-80, ה-90, שנות ה-2000, עד שירו האחרון ב-2020, אותה שנה בה סגר את מעגל חייו, ג'ון פריין, 80 שנים הלילה ציינו את הולדתו, בעיגול הזמנים כמובן, זה היה ב-10 באוקטובר, 1946, נולד במייווד, אילינוי, ארצות הברית של אמריקה. תודה רבה מעומק הלב לכל המאזינות והשומעים. בלילה זה, תודה רבה לאלה סלוק על מלאכתה. נחתום עם ניגון הנושא את שם התקליט Bruised Orange, 1978, נקרא גם Chain of Sorrow, שיר נחמות, כמו רוב שיריו, של ג'ון פריין, והוא, כפי שאמרתי, מתאר חוויית זיכרון, זיכרון ילדות, זיכרון קשה שהיה לג'ון פריין, הוא נותן בעצם עצות איך להתגבר על אותה שרשרת, אותם כבלים של צער, Chain of Sorrow. מה שהיה, הוא עבד אז בתור, הוא עבד מחוץ לכנסייה, פינה שלג ביום חורף, ופתע עיניו רואות תאונת דרכים, חבר שלו שהיה ככה קודמו בתפקיד, נדרס ומת, וג'ון פריין לימים יכתוב את השיר Bruised Orange. Orange בשיר הזה היא מטאפורה ללב, הלב הפצוע, ה-Bruised Orange. להבדיל, ברוכים תהיו וכל טוב. הנה.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: רב סרן עומר חג'אג'רה, 7 באוקטובר אל מי שנפצע שם, במתק ארז.
3: בבוקר שומע את כל הפצמיים והזעקות, מתחיל לתפל את כל מה שעליי לעשות, נפצעתי, התפוצץ עליי כל השין גימל, ואז אני מגלה גם שמחבלים כבר בדרכם אלינו.
2: ועדיין כשאתה פצוע אתה ממשיך להילחם מול כמה מחבלים?
3: כן, ואז הם משתלטים על כל הבסיס, ואני נמצא בחמל, עמדתי בדלת, יריתי כל מי שהיה מתקרב לדלת, אנחנו משפחה שכולם בצבא.
2: אתה בעצמך?
3: בדואי.
2: מה תגיד לילד צעיר במשפחה ששומע אותך?
3: VIF.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
4: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. בעקבות ריכוזי בנזן חריגים סמוך לבתי הזיקוק בחיפה, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו המלצות חדשות לציבור. מדווח כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
5: במסגרת ההנחיות החדשות בוטלו הלימודים מחר בתיכון החברתי ובבית הספר הרזים בקריית אתא, והם יועברו למקומות חלופיים. הציבור שנמצא ברדיוס של קילומטר מבתי הזיקוק, ובמיוחד ילדים ונשים בהיריון, מתבקשים להימנע משהייה שלא לצורך בחוץ. המשרד להגנת הסביבה הורה על הפסקת עבודות התחזוקה במתחם ודרש מהמפעל לבדוק את האירוע ולהציג תוכנית למניעת החריגות. מחר תארך הערכת מצב נוספת בהתאם לנתוני הניטור.
4: דיווחים בעזה, כתבם תקף קבוצת פלסטינים בחאן יונס הערב. לפי הדיווחים שלושה נהרגו בתקיפה ומספר פצועים נוספים פונו לבית חולים. ידיעה שהעביר קשב הערבים אוהד זוהר. ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה הערב בדרישה לרמטכ"ל, ראש שב"ק והיועמ"שית לפתוח בחקירה נגד המשתתפים בסרט נאזה והעמדתם לדין בגין עבירות ביטחון מידע חמורות, הוצאת דיבה פלילית ופגיעה באינטרסים מדיניים וביטחוניים של ישראל. הודעת לשכת ראש הממשלה נכתב, הסרט מגולל עלילה שקרית, מטעה ומגמתית שמוציאה דיבה רעה על מדינת ישראל ועל צה"ל בעולם ופוגעת פגיעה קשה במעמדה של ישראל. נוסע אוטובוס תושב אפולה נעצר בחשד כי תקף נהג אוטובוס של חברת סופרבוס בעיר. על פי החשד, הנוסע התיישב מאחורי הנהג והחל לאיים עליו, ירק עליו, כילל אותו, קרא לו ערבי מחבל והיכה אותו באגרופים. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מוסיפה כי החשוד ניסה להימולט תוך שחיבל במתקני האוטובוס ולבסוף נעצר על ידי המשטרה ונלקח לחקירה. כדורגל מהמחזור השישי של ליגת העל. ביתר ירושלים הביסה 4-0 את הפועל רמת גן. בוריס אינו כבש צמד שערים לזכות הירושלמים. בכדורסל ממחזור הפתיחה בליגת העל, הפועל ירושלים מובילה 89-65 על הפועל חולון ברבע הרביעי. עירונית קריית אתא גברה 86-85 על הפועל העמק, והפועל תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע דימונה 95-82. בכדורגל מהליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי הביסה 3-0 את ליברפול. בעקבות הניצחון, מנצ'סטר ניצבת בפסגת הטבלה. ידיעה שמסר כתב דסק הספורט ליעד דמת. תחזית מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
6: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב, 11 ועוד 3 דקות וחצי, 24 היום שהיה, סוגרים את יום ראשון בשבוע, 16 ימים לבחירות. זה רק אני שמרגיש שהמערכת קצת מנומנמת? גם ההדלפות לכאורה שפורסמו היום ממכשירו של יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך, לא ממש מרעידות את אמות הסיפים, נכון לעכשיו. בכל מה שנוגע לסקרים, שם קצת יותר מעניין עם הסקר שפורסם הערב בכאן חדשות, ובו גוש הקואליציה עוקף את המפלגות המזוהות עם גוש השינוי, בניקוי המפלגות הערביות. וכך אנחנו פותחים ואומרים לילה טוב לחטבתנו הפוליטית אפרת אביבי. שלום אפרת. אם אני זוכר נכון, אז אנחנו מדברים על 53 לגוש הקואליציה אל מול 50 מנדטים לגוש השינוי, ככה ערב על פי סקר כאן 11.
1: נכון, כן, אז אנחנו רואים שהקואליציה למעשה מתחזקת, היא עולה ל-53 מנדטים, והגוש של האופוזיציה, הגוש של אייזנקוט, כרגע הוא עם 50 מנדטים בלבד. צריך לומר שבאופן מפתיע גם מפלגת המילואימניקים של הנדל וזליחה, וגם מפלגה של רמחה ישראל, של וינטר, רמחה ישראל, עוברות את אחוז החסימה. שזה גם שאלה, כי תמיד, אתה יודע...
0: אחת מהן לא עוברת בדרך כלל, והפעם שתי המפלגות האלה עברו. תגידי, אנחנו יכולים להתייחס להנדל ולזליחה כחלק מגוש השינוי, או שהן באמת לא מזוהות?
1: אז זו שאלה טובה, ופה אנחנו נכנסים לפרשנות מאוד מורכבת, והפרשנות היא כזו. גורמים אפילו, אגב, מתוך המפלגה עצמה, הסתכלו על החיבורים השונים שהנדל עשה, והם אומרים בעצמם, כל פעם שחברנו למישהו אחד, אז יכול להיות שהוא צבע אותנו בצבע אחר. אז נניח כשהנדל חבר לחילי טרופר, הוא היה יותר קרוב לגוש האופוזיציה. כשהנדל היה לבד, היה נדמה שהוא יותר מתקרב לקואליציה, ועכשיו עם זליחה, המצב קצת מטושטש בהקשר הזה. נדמה כרגע שאם האמירה של הנדל שהוא לא מוכן לשבת, לא עם החרדים ולא עם הערבים, עדיין עומדת בעינה, אז האפשרות שלו זה כרגע לחבור לגוש האופוזיציה, ששם מבחינה מספרית הוא אומר, אני מחפש את האנשים, את המספר האנשים הרב ביותר שמחזיקים מעצמם כציוניים. אז יכול להיות שדווקא בגוש האופוזיציה שם הוא מוצא את הדבר הזה, בטח ובטח שגדי איזנקוט אומר, אני לא הולך להקים ממשלה עם המפלגות הערביות, אבל אם הם יתמכו בלי מבחוץ, אז תהיה ממשלת מיעוט, יכול להיות שזה יעבור גם חלק בגרון של הנדל וזליחה.
0: טוב, והסערה התורנית של היום הזה, ההדלפות שפורסמו ממכשיר הטלפון, הדלפות לכאורה, צריך לומר שאף אחד לא אישר את אמיתותן, ממכשיר הפלאפון של יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך, אדם מאוד מאוד קרוב לבנימין נתניהו. אסור לנו לומר מה יש בהדלפות האלה, למרות שחלקן מופיעות בעמודי האינטרנט השונים, כיוון שמדובר כאן בעבירה על החוק, ברגע שאתה מעביר את ההודעות האלה מאחד לשני, אבל זה נכון יהיה לומר שכרגע הנזק הוא מבוקר?
1: כן, זה נכון לומר את זה. צריך קודם כל להסביר, מדבר בהפרה, הפרטיות זו עבירה לכל דבר. אנחנו לא נפרש יותר מדי, אבל כן, זה מעגל התכתבויות עצום. ויונתן אוריך הוא איש שמאוד קרוב לראש הממשלה נתניהו, והשיחות שהוא מנהל את זה גם עם אנשים שהם בכירים בממשלה, או שזה אנשי מקצוע, יש שם פוליטיקאים, הכל מהכל למעשה. ממש מאגר של, אם הוא מגיע לידיים לא נכונות, אז זה אוצר של ממש מבחינת אותו גורם. עכשיו, מה שקורה זה שבחודש שעבר כבר נחשב לכלכליסט שאורי חיבר את חשבון הוואטסאפ שלו לאיזשהו שירות ניהול של חברה מייחוד האמירויות, וזה למעשה מה שסיפק לאותו שירות גישה מלאה ולא מוצפנת לכל התכתובות והמדיה שעברו בו. אתה שואל אותי עכשיו מה הנזק ברמה הפוליטית, מה הנזק הזה עד כמה הוא משפיע בזירה הפוליטית? לא ברור. קודם כל, בגלל שהאירוע הזה בסוף הוא לא חוקי, אז זה לא משהו שהתנתח לממדים גדולים. נאמר שמטעמו של אוריך הוא כבר מפרסם גם ברשתות החברתיות שלו, שהוא הולך לתבוע את כל מי שמפרסם בפלטפורמות שונות מידע מתוך התכתובות שנמצאו שם. שלכאורה זה התכתבויות שלו. וכן, הוא מקבל עקיצות מגורמים שונים, נניח מפלגת ישר של גדי איזנקוט מפרסמת אם נתניהו לא יכול לשמור על הטלפון של האיש הכי קרוב אליו, כלומר של אוריך, איך הוא ישמור על הכנסת הדלקים מישראל לחמאס. יש פה איזושהי עקיצה, אגב,
0: אפרופו אמירות, אפרופו אמירות על החדירה האיראנית לטלפון של גנץ.
1: בדיוק, שאז אמרו אם גנץ יכול לשמור על הפלאפון שלו, אז אחורה, אז הנה מחזירים את בסוף, אתה יודע, הכל, הכדור הוא עגול. וזה מה שקורה עכשיו זה שיש יחסית שקט. אני אגיד לך את האמת, לא, רוב השיחות עדיין לא נחשפו, זאת אומרת, יש איזשהו אתר שמאגד את כל ההתכתבויות, אבל חלקן חוץ מהשמות עצמם.
0: ונאמר שהוא גם מאיים, הוא גם מאיים לחשוף שיחות של אוריך עם בני משפחת נתניהו, שזה עלול, עשוי כל אחד והכיוונים שלו, להיות הרבה יותר מעניין, אבל כמובן שאנחנו לא מעודדים מעבר על חוקי הגנת הפרטיות. טוב, בואו נראה איך זה מתפתח, 16 ימים ל... בחירות, אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטי. תודה, לילה טוב.
1: תודה, שירה, לילה טוב.
0: אנחנו עכשיו לעדות המעניינת של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, היום במשפט נתניהו. מעיין עדן, כתבתנו לענייני משפט מצטרפת. שלום, מעיין, לילה טוב.
2: שלום, אפי. כן, בהחלט היה דיון צוער
0: היום. צריך לומר שזה לא משהו שקורה באופן תדיר. לדעתי, זו פעם שנייה שיועץ משפטי לממשלה מעיד בבית משפט.
2: זה הפעם השנייה שבאמת יועץ משפטי לממשלה מעיד בתיק הזה, ויינסטיין היה הראשון, וזה באמת אירוע חריג. בסוף הפרקליטות מאוד משתדלת ומאוד נמנעת, גם זה מאוד מעוגן בפסיקה, באמת שתובעים ובמיוחד יועצים משפטיים לא ידברו על שיח פנימי שנעשה בתוך הפרקליטות, לא ידברו על דברים כאלה, ובאמת בתחילת הדיון היום, אפי, התובע, יונתן תדמור, אמר את זה והבהיר את זה, שזה לא שינוי במדיניות של הפרקליטות, אלא באמת בגלל הדברים המאוד מאוד ספציפיים והנסיבות המאוד מאוד מיוחדות במקרה הזה, בחקירה של ראש ממשלה.
0: אז מה באמת עולה מהדיון היום?
2: אז כמו שאמרנו, באמת היה דיון סוער. הוא התחיל כבר שנתניהו הגיע בבוקר לאולם, הוא כמובן לא היה צריך להגיע לשם, הוא סיים כבר את עדותו, אבל הוא החליט כן להגיע ולצפות בדברים מקרוב. הוא עזב אחרי כמה שעות באמצע יום הדיונים את בית המשפט, בלי לענות לשאלות עיתונאים. ואם אנחנו נתמקד בתוכן, אז התוכן היום עבד בעצם על הפרוצדורלי. מה זאת אומרת? סנגורו של נתניהו, עורך דין חדד, ניסה בעצם להראות שפעולות החקירה בתיקי האלפים חרגו מהאישורים של מנדלבליט, שהיה יועץ משפטי.
0: ושחלקם אף נעשו בטרם ניתן אישור, כך לפחות טען עורך הדין חדד.
2: נכון, אז זה בעצם הטענות שחדד ניסה להוכיח, ולמה? בוא רגע נצלול לתוך זה, כי בעצם אם חדד אכן יצליח להוכיח והשופטים יקבלו את הטענות האלה שפעולות חקירה נעשו ללא אישור באופן שהוא לא חוקי לגמרי, אז זה בעצם יכול להראות על כך שההליך הפלילי נגד נתניהו התנהל שלא כדין, ובעצם לעזור לו בטענות ההגנה מן הצדק, כמו שהן נקראות בשפה המשפטית, שבאמת יכולות מאוד
0: שני,
2: לעזור לו.
0: מצד שני, הוא באמת מאמין שאם יוכח שנתניהו עבר עבירה כזאת או אחרת, אז יבטלו אותה בגלל עניינים פרוצדורליים?
2: זאת הכוונה שלו. כמובן שבמקביל הוא גם עבד עם עדים אחרים, על נושאים אחרים, על להוכיח שלא נעשה שוחד, שלא לקח שוחד, שלא היה פה מרמה ולא הפרת אמונים. אבל במקרה הזה הוא מנסה גם את השיטה הזאת, מנסה גם את הדרך הזאת, כדי באמת בסופו של דבר להראות שכל התיק הזה נוצר בחטא במרכאות.
0: משהו על העדות של מנדלבליט, שלפחות את יודעת, באזורים של נתניהו מדברים על עדות מגומגמת ומבולבלת?
2: אז נגיד שמנדלבליט אמר את הדברים בצורה מאוד ישרה, הוא נגיד נשאל האם הוא אמר בזמנו שהמשטרה פועלת מאחורי גבו בחקירת תיקי האלפים, הוא השיב אפי, יכול להיות, תשובה מעניינת, הוא גם אמר שמבחינתו, זה היה ברור שהמשטרה לא תעדכן אותו על כל פעולות החקירה, על כל שאלה ושאלה שישאלו בחדר החקירות, אבל הוא כן אמר שהמשטרה עדכנה אותו ללא יוצא מן הכלל על הפעולות המרכזיות שנעשו בתיק, כדי באמת שהוא יוכל לאשר אותן באופן מלא. זה כן הוא אמר שהוא אישר את הכל, אבל מנגד הוא כן אמר שהוא כן אישר לחקור את סוגיית המתנות שניתנה לנתניהו, זה עמית חדד ניסה להוכיח היום שהוא לא נתן את האישור על סוגיה הזאת בתיק 1000, מנדלבליט עמד על זה שהוא כן נתן את האישור הזה, והוא גם הדגיש שהוא לא מכיר מקרה שבו המשטרה חרגה מכיוון החקירה שהוא אישר. זאת אומרת, הוא התווה את הכיוון, והמשטרה...
0: היום זה היה היום הראשון, כמה ימים של עדות יש לנו?
2: אז באמת יש גם את מחר, ובשבוע הבא יהיו עוד 3 ימים, זה היה אמור להיות 5, אבל זה התקצר ל3, וזה אמור להסתיים שם, אבל כמובן, כמו שאנחנו מכירים כבר את המשפט הזה, הכל יכול לקרות.
0: מעין אדם כתבתנו לענייני משפט, תודה, לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: מכאן אנחנו למתיחות במפרץ הפרסי, גם סעודיה על הפרק והמאבק מול החות'ים, אולי גם המשך מתקפה באיראן. ג'קי חוגי פרשננו לעניינים ערביים, לילה טוב.
3: שלום, לילה טוב לך, אסי.
0: טוב, סעודיה חוטפת.
3: סעודיה חוטפת והחות'ים גם מקבלים אחריות. אחרי שמה שהם עשו להם והכאיבו להם מאוד אתמול, הם ממשיכים לנעוץ סיכות בבצר הסעודי. הדובר שלהם, יחיא סרים, מפרסם הערב הודעה מצולמת ואומר, הייתה לנו תוכנית תלת שלבית לגבי נמל התעופה של ריאד, ויישמנו אותה בהצלחה. המטרה, הוא אומר, הייתה להשבית את התנועה האווירית מהשדה הזה ואליו, שתבין איפה, זה השדה השני בשטחו בעולם. לא שדה מינורי בכלל, של בירה ערבית גדולה, מאות המראות מדי יום. והוא אומר, אנחנו הצלחנו מעל המשוער, אכן, חברות התעופה מכל העולם, זאת עובדה, הפסיקו מאז אתמול, וחלקן גם יום חמישי, לטוס לריאד וממנה. בסך הכל, החות'ים טוענים שהם תקפו 4 פעמים מטרות איכות בסעודיה, והסעודים באמת אישרו את זה. תקפו את נמל התעופה בריאד ביום חמישי, אז נפל בתוכו טיל, 3 הרוגים. אתמול, בתקיפה הקשה מכולן, 12 הרוגים, וגם הערב הם ירו. אחרי אתמול, שוב ירו לעבר השדה הזה, יש נפגעים, הסעודים מודים שיש נפגעים, אבל עדיין לא מגלים כמה, ובתווך ירו לעבר נמל תעופה אחר בעיר דמם, שאגב זה הנמל הגדול בעולם, ועוד אומר הדובר החות'י שסעודיה תקפה בתגובה אותם רק ביממה האחרונה, כלומר אחרי האסון בריאד, היא תקפה 124 מטרות ברחבי תימן, יש אזרחים הרוגים בתקיפות האלה, אבל זה לא מסתכם בכך, ההודעה שלו לא מסתכמת בזה, תשמע את הדובר החות'י בקטע מדבריו הערב, הוא לא רק דורך על הסעודים אלא גם מסובב את הנעל, הנה.
4: نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية فإنها غير آمنة باستثناء مطاراتي وأجواء المناطق
0: المقدسة. طب אני לא יודע מה הוא אומר, אתה תאמר לנו תכף, אבל הוא אומר את זה בביטחון ובתקיפות.
3: כן, הוא אומר את זה בביטחון, וגם נחמד לשמוע, להתרענן לפעמים עם לעג תימני. אנחנו שוב מזהירים, הוא אומר, את כל החברות הבינלאומיות, את המומחים, את העובדים, את הנוסעים מכל מדינות העולם, מפני טיסות לעבר שדה התעופה, שדות התעופה של סעודיה, השדות כן. האלה אינם בטוחים, פרט, הוא אומר, שים לב לפטרונות, פרט לשדות התעופה והמרחב האווירי של האזורים הקדושים במכה ועל מדינה, כמו שאתה שומע, זה לא רק הפגיעה אתמול בריאד, ניסיון לשבש את סדר החיים בסעודיה, את הקשר שלה עם החוץ, ולפגוע בכלכלה שלה.
0: אז בקצרה שתי שאלות. האחת, עד כמה זה מקדם עם בכלל פעולה אמריקנית, גם נגד החות'ים, גם אולי נגד איראן?
3: תראה, זה שתי מערכות שונות. מערכות שונות באופי שלהם, במוטיבציה של האמריקאים גם כן. כמו שאתה רואה, האמריקאים עומדים ומסתכלים, ולא כבר תקופה ארוכה, לא מסייעים. לא מסייעים לסעודים. הם אומנם לא אדישים לזה, אבל הם לא מסייעים לסעודים, נמנעים. אני חושב שהמערכת האיראנית היא במידה רבה גם מושפעת מלחץ ישראלי, שהוא לא קשור בכלל למה שקורה בין תימן לבין סעודיה.
0: ונקודה אחרונה ששמתי אליה לב, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס בהצהרה רשמית בעצם לאובדן של הסעודים.
3: טוב, נכון. ראש הממשלה היום מגנה את התקיפה של שדה התעופה בריאד ומחבק, אומר, אני מחבק את משפחות ההרוגים והפצועים, אגב, משפחות גם ממדינות ערביות אחרות, ממרוקו, ממצרים, מירדן, גם פלסטיני אחד נהרג שם. זה גינויים או חיבוקים מהסוג הזה, זה לא דברים שניתנים ככה בפיזור על ידי ממשלת ישראל, הכל מדוד.
0: ולכן שאלתי, האם יש דברים בגוף?
3: בוודאי שיש דברים בגו. ככה נוהגים עם ידידה חשאית. וסעודיה היא בהחלט ידידה חשאית. איך אנחנו יודעים? תשמע את מנהיג החות'ים באחד הנאומים האחרונים שלו. מספר שבמהלך המלחמה בעזה, ישראל פרסה חיילים, כוחות של צהל, פעלו משטח סעודיה, כדי להפעיל כתבאמים.
0: ידידה חשאית שמי יודע, אולי בקרוב תהפוך פחות חשאית. ג'קי חוגי, פרשננו לעניינים ערביים. תודה, לילה טוב.
3: תודה, אפי, לילה טוב לך.
0: 24 יום שהיה. יצאנו לדרך עם העורכת נורית לויליך לחיאני, בהפקה יעל אוחיון ואלה סלוק, על הביצוע הטכני עד ואמיר, בפיקוח הטכני לנגביש, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. היום אנחנו מתבשרים על כך שיום הקולנוע הישראלי יחול ביום רביעי. זה אומר שביום רביעי תוכלו ללכת לבתי הקולנוע ברחבי הארץ ולראות סרטים ישראלים בעשרה שקלים בלבד, ויש המון המון סרטים מעניינים שמוקרנים בימים אלה, מהסרט עצמאות שזכה בפרס האוסקר הישראלי, הסרט האבות שלנו, הסרט המדובר של אבי נשר שיעלה גם הוא ביום רביעי לאקרנים. אפרופו, יצא לי לראות בשבוע האחרון את עצמאות, הסרט של משה רוזנטל, סרט שהוא בעצם דרמה משפחתית על משפחה בחולון בשנות ה-80, יש שם ילד שעושה תפקיד נהדר, שמו יאיר מזור, באחת הסצנות בסרט, כיאה לשנות ה-80, הוא עושה ליפסינג, תנועות שפתיים, לשיר קלף חזק של אילנה אביטל, הקהל יושב באולם ומתמוגג מצחוק, אז זה ישיר הפתיחה שלנו. אילנה אביטל, קלף חזק, בחזרה לשנות ה-80.

0: קלף חזק, אילנה אביטל מתוך הסרט הישראלי עצמאות, דרישת שלום משנות ה-80 עם הסינטי והרייש המתגלגלת. 11 ועוד 24 דקות, 24 היום שהיה. פוליטיקה, 16 ימים לבחירות, אומרים לילה טוב לטל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית של זמן ישראל. אהלן טל.
1: לילה טוב, אהלן, לילה טוב
0: אפי. לילה טוב גם לאביב בושינסקי, לשעבר יועץ התקשורת וראש המטה של בנימין נתניהו.
2: היי, שלום טל, איפה,
0: טוב. בוא נתחיל טל בזהירות, כיוון שאנחנו ככה לא רוצים לעשות עבירות על חוק הגנת הפרטיות, אבל בעין בלתי מזוינת, כלומר העין שלי, כשאני ככה מסתכל על מה שדולף ברשתות מהתכתובות של אוריך, אני לא מזהה איזשהו משנה משחק, game changer, האם אני צודק?
1: תראה, אי אפשר לצטט ואי אפשר להתייחס, אז ברור שאי אפשר לשנות, כי זה עבירה וזה חדירה לפרטיות, אז ברור שאתה לא יכול לראות פה game changer, כי אי אפשר לצטט.
0: אנחנו לא יכולים לצטט, אבל אנחנו כן יכולים לראות מה, מה מתפרסם, זה עדיין לא עבירה לחוק לראות מה מתפרסם. אז מבלי לדווח מה יש שם, אני ככה שואל באופן כללי.
1: לא, אבל דבר אחד מרכזי שבמקרה גם יצא לי לדבר עליו לפני הפרסום הספציפי, לפני הדליפה הזאת, זה האם מה שאנחנו רואים, ולכן אני כאילו מרגישה חופשי כי דיברתי על זה היום בבוקר לפני שידעתי, לפני שנודע שיש דליפות, האם אתה רואה בין הקמפיין של וינטר לבין הקמפיין של נתניהו, סוג של שיתוף פעולה, האם אותו ריב טוויטרים ויחס בין הצדדים שרואים היום זה משהו שהוא קצת שור ומתואם, או שיש דברים בגו ובאמת נתניהו רוצה שווינטר לא יעבור? אני עוד לפני זה אמרתי שזה מתואם, כי אני מרגישה שכאילו שזה לא מהימן כל ה... אתה יודע, כזה שהוא משתלח בו שהוא כמו בנט, ואני אומרת כל השנים האלו שנתניהו היה משתלח בבנט, הוא בסופו של דבר היה יושב איתו כל הזמן, אז מה אתם רוצים מאיתנו?
0: בסדר, אבל וינטר אומר מלכתחילה אני הולך לשבת עם נתניהו. מה אתה חושב, אביב, הקפוץ לי הזה אתמול בפגוש את העיתונות, היה מתוכנן?
2: אני דווקא באמצעות השיר, חשבתי על השיר של אילנה ויטל, זה הקלף חזק, בחבי הקלפים יש לך 52 מנדטים, זה בערך מה שיש כרגע לימין יחד עם וינטר, ואם אתה רוצה להגיע ל-54 אתה צריך את הג'וקרים, זה הג'וקר של נתניהו בסופו של דבר, עם אלה נתניהו צריך להמר, אם הוא רוצה להיות הגוש הגדול, וזה כי כנראה המפלגה הגדולה, לפחות לפי הסקרים הוא לא כל כך בטוח יהיה, אבל אם הוא מצליח יחד עם וינטר להביא את עצמו להיות הגוש הגדול, זה מקנה לו המון המון לגיטימציה להמשך הדרך.
0: בוא נאמר שאתה, אנחנו מסתמכים לא מעט, או אתה מסתמך לא מעט על הסקר שפורסם הערב בכאן 11.
2: נכון.
0: אנחנו מדברים על 53-50.
2: בדיוק.
0: לדעתך זאת איזושהי מגמה שתתבסס, או מדובר כאן באירוע חולף של שבוע?
2: זה לא מגמה, אפי. נכון. אתה יודע, תסתכל על הסקרים באפריל, מאי, יוני, אפילו ספטמבר, גוש אייזנקוט עמד על 60 מנדטים, יש כאן רגרסיה, זה לפחות לפי הסקרים עם אותם סקרים, אני לא מדבר...
0: לא רגרסיה, לא סתם רגרסיה, רגרסיה חזקה.
2: נכון, וזה עוד לפני שאני מדבר על הסקרים של מומו פינדר, שגם צהל לגביו, יש כל מיני רינונים באותם מסרונים שנחשפו, אז אני חושב ש... זה בהחלט, אם אכן הם, כמו שטל ככה מרמזת, ומעריכה, יש שיתוף פעולה, אני חושב ששיתוף הפעולה הזה משרת את נתניהו, ממילא הוא צריך לאמר, הלוא האימור שלו זה שאולי יהדות התורה פתאום תעשה בעיות, הלוא גולדסטון כבר אמר, וצריך לאמר שכולם ילכו איתו וכולי, אני חושב שלאמר על אפי וינטר, במידה שהוא עובר את אחוז החסימה, זה אימור לא רע בכלל, מבחינת נתניהו.
0: טל, אנחנו שומעים לא מעט קונספירציות או תוכניות לכך שברגע שהתפרסמו תוצאות הבחירות, בשלב ראשון אייזנקוט יתחיל מהלכים אפילו בתוך הכנסת, כלומר למנות יושב ראש כנסת, הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית. התוצאות האלה, וכמו שאנחנו רואים המגמה, אמורות להיות מאוד מדאיגות מבחינתו.
1: קודם כל יש הבדל בין להעביר חוק, שזה בשלב הראשון לא כל כך אפשרי עד שלא מקימים כל מיני סיבות, לבין החלטה מנהלתית, זאת אומרת לא מנהלתית, אבל ההחלטה העקרונית של להחליף יושב ראש כנסת, גם ראינו את זה בעבר כשגנץ הפך להיות יושב ראש הכנסת, נדמה לי ב-2020 או משהו כזה, במקום יולי אדלשטיין, הוא נכנס ברוב של 60 או 61, דרך אגב, תוך התערבות גם של בגץ, כי הרי יולי אדלשטיין השתמש באיזושהי פרוצדורה כזאת שבאה ואמרה, אתה לא יכול לשים את האייטם על זה על סדר היום, ובגץ פסל, אבל גם אני אומרת, גם עכשיו, אם יש לו את ההימנעות שלה, או הימנעות, או אפילו שותפות ערבית של רק לפרוצדורה, אז יש להם איזה 60 פלוס, אז זה ברור שהם יכולים להחליט. זאת אומרת, תיקח את כל המשותפת ואת כל רם, אם הם כולם משתתפים מנהלתית בהחלפת יושב ראש הכנסת, הם עוברים, הם מגיעים ל-65-66, הם בוודאות יכולים לעשות את זה. אז פה יכול להיות שהוא יעשה את זה, ואז זה כפוף קואליציה, אז אני חושבת שהוא יעשה כל מיני מהלכים, אבל תראה, זה עדיין יהיה בעייתי אם אין לו את הרוב בשביל להתנהל. אז כל פרוצדורה וכל דבר הוא לזמן ולטווח קצר.
0: כן. טוב, אמרנו 16 ימים לבחירות, גם טל, גם אביב, שלב השאלה הזהה, למה אנחנו צריכים לשים לב, איזה עוד ככה שפנים עשויים עלולים לצאת מהכובע בימים האלה?
2: אני חושב ש... טל, את רוצה בבקשה?
1: אני חושב שצריך להסתכל על שמורה להסתכלות.
0: איזה מנומסים אתם, ממש מבוא לרעיון רדיופוני.
1: אביב מנומס, ואני נותנים לי את המיקרופון חוטפת, ליל המיקרופון, אם לא מנומסת, אבל אני אגיד בקצרה להשאיר לאביב הרבה זמן. שיעור ההשתתפות זה האירוע המרכזי פה, וזה גם משנה הגיים צ'יינג'ר, אנחנו לא יודעים, זה סימן שאלה, וזה בעיקר מה שחשוב.
0: אפרופו שיעור ההשתתפות, אני שומע שתמיד הרי מדברים על המפלגות החרדיות, מביאות הרבה מצביעים, לפעמים 110%, והבנתי שיש איזושהי אדישות מה בקרב המפלגות החרדיות. אביב.
2: אני חושב שבסוף הרבנים יגידו, והתלמידים, אלה שלומדים וגם אלה שלא לומדים, אלא חוסמים כבישים, יגיעו. אני מסכים עם הערכה של טל, הסיפור הוא כרגע גם המתלבטים כמובן בשיעור ההצבעה, כי שיעור ההצבעה גם יכול בסוף להפיל את וינטר, וזה אולי צריכה להיות המטרה של גוש השינוי, גוש...
0: כרגע הערכות שגוש השינוי יותר רעב ולכן ישלח יותר מצביעים אל הקלפי.
2: אני לא יודע, אבל אתה יודע, גם הערבים לצורך העניין זה משרת, אולי אפילו הם צריכים לבקש ש... אולי גם נתניהו, זה באופן פרדוקסלי, נתניהו כביכול לא רוצה שווינטר יעבור את אחוז החסימה, וגם גוש השינוי לא רוצה שווינטר יעבור את אחוז החסימה, אז אולי שניהם הפעם יתלכדו ויגידו לערבים לנהור לקלפיות.
0: כן.
2: ככל שיהיו יותר מצביעים, ככה וינטר אולי לא יעבור את אחוז החסימה, ועוד עצה קטנה, אפרופו בזמן שנותר, זה שיאיר גולן עושה לטעמי נזקים גדולים מאוד לגוש שלו, שיתמקד בניסיון להביא ערבים שיצביעו יאיר גולן, ואז אולי תהיה להם לגיטימציה להיות באותה קואליציה, כי כרגע זו אחת הבעיות של גוש אנטי נתניהו, אפרופו הניסיון של אייזנקוט להרכיב ממשלה בהימנעות הערבים.
0: בקיצור, הקמפיין של הערבים נוערים בהמוניהם באוטובוסים לקלפיות משרת הפעם את שני הצדדים.
2: לכאורה.
0: לכאורה, כן. טל שניידר, כתבת מדינית פוליטית זמן ישראל, אביב בושינסקי, לשעבר יועץ התקשורת ראש המטה של נתניהו. תודה רבה לכם, לילה טוב.
1: תודה רבה, לילה טוב.
0: 24 היום שהיה. הנה נושא שהיינו צריכים לדבר עליו לקראת הבחירות, ואנחנו לא ממש מדברים עליו. אני מדבר על סל המוצרים של מדינת ישראל, שבארבע השנים האחרונות התייקר בלמעלה מ-20%, וזאת לעומת כ-4% בארבע השנים שקדמו להן, מה שאומר, הסל שלנו יקר פי חמישה ממה שהיה לפני 8 שנים. מדובר בסל של 80 מוצרים. עוד קצת על הבדיקה ועל התוצאות שלה, אנחנו נשמע ממך, פרופסור איתי יותר מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, לילה טוב.
3: שלום, אפי, לילה טוב.
0: בוא נתחיל בעצם עם הממצאים שלך. המחקר הוא מאוד מפורט. אמרתי 20%, אבל ברגע שאתה פורט את זה לרשתות דיסקאונט, לעומת רשתות בערים ובשכונות, אתה כן מוצא הבדלים.
3: נכון, אנחנו, מה שאנחנו עושים, עוקבים באמת אחרי 80 מוצרים פופולריים שמצאים בכל הרשתות במשך 8 שנים, ומנסים להבין מה קרה.
0: דוגמאות רק שנבין על איזה מוצרים אנחנו מדברים?
3: אז מוצרים זה יכול להיות אורז סוגת, זה יכול להיות טייסטר צ'וייס, זה יכול להיות שוקולד, חבילת שוקולד פרה, חבילת בירות, בצל ירקות, מה שמוצרים הכי בסיסיים שקיימים בכל הרשתות.
0: תמלים, תרכיבי מזון לתינוקות, שזה גם נכון, כן מאוד מאוד חשוב.
3: נכון, ממש המוצרים הכי בסיסיים שיש בהם נמכרים כבר הרבה שנים, ולכן אנחנו יכולים לעקוב אחריהם לאורך זמן, ומוצרים פופולריים ונמכרים בכל הרשתות. אנחנו מנסים באמצעות המעקב הזה לזהות מגמות גם של שינוי לאורך זמן וגם בין הרשתות השונות מעקב. הממצאים שאנחנו מפרסמים היום באמת מזהים זינוק של מחירים בארבע שנים האחרונות. את הזינוק הזה אמנם קורה בכל הרשתות, אבל יש הבדלים. הסיאנית ההתייקרויות זה סופרסל, כלומר הרשת הכי גדולה בישראל היא בעצם גם המובילה, שם עליית מחירים מסדר גודל של 22%, אבל רמי לוי העלה בסדר גודל של 11%. כלומר יש שונות בין הרשתות, אבל המגמה היא מאוד מטרידה בארבע השנים האחרונות, מיוחד כאשר אנחנו משווים למה קרה בארבע השנים הקודמות, שבהם עליית המחירים הייתה מאוד תנועה. כלומר, יש מקום, זה לא איזה גזירת גורל, המחירים חייבים לעלות.
0: כן, אבל אתה יודע מה יגידו לך, גם הקמעונאים וגם היצרנים, הייתה לנו מלחמה באיראן, היו לנו את עלויות השילוח שעלו בצורה דרסטית, הכפילו או שילשו את עצמם. סתם לדוגמה, אני לוקח קפה, שוקולד, עליית מחירי פולי הקקאו, תמיד יהיו הסברים.
3: אנחנו רואים פעם אחר פעם שכאשר העלויות האלה עולות, אז הם מעלים מחירים, כאשר העלויות של הקקאו ודוגמאות אחרות יורדות, המחירים לא יורדים. אני רוצה להזכיר גם שהיה לנו ב-2020, בתקופה שהמחירים לא עלו, היה לנו קורונה, והיה לנו שם בעיות בלוגיסטיקה, והיה לנו שם מחירי המזון בעולם עלו, הם הגיעו לשיא בתחילת 22. אבל למרות שהם הגיעו לשיא ב-2022, לא ראינו עליות מחירים בתקופה הזאת עד 22. אנחנו כן רואים עליות מחירים שמתחילות ב-23, ממשיכות ב-24 ו-25. לכן אני חושב שיש פה עליית מחירים.
0: בדקתם מה קורה בעולם?
3: המחירים בעולם בחלק מהמקומות גם עולים. אני חושב שאנחנו פה, אבל באמת מככבים בראש הטבלה מבחינת העלויות, ואנחנו רואים גם סיבות לזה. זה יכול להיות עליית המע"מ והחשמל והארנונה והדלק, והעלויות עלו, כן? חלק מזה זה מצדיק לכאורה את עליות המחירים המאוד מהירות האלה, אבל אני כן רוצה להדגיש נושא נוסף, שהוא לא רק השינוי בעלויות שגורם למחירים לעלות. והנושא הזה, אנחנו יודעים שבישראל, בהרבה שנים, הכוח הזה של התקשורת, יחד עם הציבור, ממש היה כוח מרתיע כלפי עליות מחירים. מהעובדה שהם חששו מעליות מחירים.
0: אני מדבר על מחאת הקוטג' ומחאת המילקי, שלרגע הצליחו לעצור מחירים.
3: נכון, ויש הרבה דוגמאות כאלה, אני לא אכנס לזה לפרטים, יש הרבה דוגמאות שאתה רואה אותם מתבטאים, אנחנו לא מעלים מחירים מחשש שתהיה ביקורת שלילית בתקשורת, ואז הציבור יחרים אותנו או יפעל בצורה שאנחנו לא אוהבים. מה קורה בארבע שנים האחרונות? בארבע שנים האחרונות, אנחנו יודעים, יש פה טלטלה נוראית, יש פה מחאה נגד הרפורמה המשפטית, ואחר כך מלחמה נוראית, טבח נורא, ומלחמה, ועוד מלחמה, וחטופים, וכל הנושאים האלה, הציבור כל כך מוטה.
0: בקיצור, אתה אומר שגם הקמעונאים, גם היבואנים, ניצלו את המצב שאנחנו עסוקים בדברים אחרים.
3: נכון, למותשות הזאת. ניצול הזדמנות של השחקנים בשוק הזה, שאנחנו כל כך מותשים באמת המציאות כל כך קשה, יש פה ניצול הזדמנות, והממשלה לא מקדמת רפורמות, לא מטפלת, מקדמת נושאים שיעזרו להוריד את המחירים ולטפל ביוקר המחיה.
0: אבל אתה יודע, זה קצת ביצה ותרנגולת, כי יכול להיות שהיא לא ממהרת להילחץ, כי כמו שאנחנו רואים כרגע, לדוגמה, את הנושאים שעל סדר היום במערכת הבחירות הנוכחית, זה לא באמת מחכב, זה לא באמת נמצא בראש סדר העדיפויות, ואולי גם מכאן העובדה שאתה יודע, הציבור נותן לזה לקרות.
3: אני לא פרשן פוליטי, אני מתאר פה איזושהי מציאות מאוד עקומה, שכל אחד מאיתנו מרגיש עמוק עמוק בכיס את המחירים הגבוהים שאנחנו משלמים.
0: יש מוצרים שבשמונה השנים האחרונות התייקרו פי עשרה.
3: מה מאוד בולטת של מחירים שבאמת קפץ המחירים שלהם זה שוקולד פרה. המוצר הכל כך בסיסי הזה, 100 חפיסה של שוקולד פרה של 100 גרם, קפץ באמת ב-100%, אני חושב. כמו זה כן, המחירים של הדברים הוכפלו, ואין סיבה שהמוצרים האלה יוכפלו בסדרי גודל כאלה. נכון, אני אומר, אבל אנחנו צריכים להיות מודעים לדבר הזה, וכן, יש כתובת לדברים האלה.
0: אני רואה במחקר שלכם, שלדוגמה בזרוע האונליין של שופרסל, הסל התייקר ב-247 שקלים בארבע השנים האחרונות, לעומת עלייה של שקל אחד בתקופה הקודמת. זה פשוט הזוי.
3: נכון, תחשבו, כל סל שאתה קונה, 80 מוצרים בסיסיים, פופולריים, הסל עלה ב-247 שקלים בארבע השנים האחרונות. זה מטורף, המחירים שאנחנו משלמים. יותר יקר, הסל קפץ כמעט 250 שקל.
0: שאני אצטט את שלום חנוך, או שאנחנו נוותר על הציטוט?
3: סליחה?
0: אני שואל אם לצטט את שלום חנוך או שנוותר על הציטוט.
3: הציבור, אני, כן, הציבור כן. מטומטם ולכן הציבור משלם. אני מקווה מאוד שהציבור לא מטומטם. אני חושב שאני מאוד מקווה גם שב-27 באוקטובר זה יתבטא באיזשהו מקום שיש פה ממשלה שצריכה לעבוד בשביל הציבור.
0: בשביל כמו שאנחנו רואים, לפחות כרגע זה לא מחכב בסדר היום. בתקווה שאולי המחקר הזה שפורסם היום וגם השיחה הזאת שאנחנו עושים הלילה הזה, אולי כן תעורר איזושהי מחשבה. כן, גם בזה צריך להתמקד לפני שהולכים לקלפי. הפרופסור איתי יתר, אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לניהול. תודה רבה, לילה טוב.
3: תודה רבה, לילה טוב.
0: 11:40, מעבר ישיר לתיק ההשקעות שלנו, למרות שלא היה היום מסחר, לא בבורסה בתל אביב, לא בבורסה בארצות הברית, אבל בואו נבדוק איך הסתיים לו השבוע שעבר. איתך אלכס קומן מיודענו, לילה טוב אלכס.
4: לילה טוב אפי, אני חייב להגיד מילה אחת על הציבור מטומטם, הציבור משלם. הדוגמה שהוא נתן של...
0: זה לא אני, זה שלום חנוך.
4: נכון, אני בשבילי אותם השורה.
0: אוקיי.
4: הקטע הזה של שוקולד פרה, למה הוא מדהים? שוקולד פרה זה באמת שוקולד פח, זה לא שוקולד יוקרתי, זה לא שום דבר דרמטי שאפשר להגיד לזכותו. והנה אתה רואה את זה מתייקר, למרות שמחירי הקקאו בהתחלה ירדו, אין איזה שום הצדקה, וזה אומר שהציבור הוא באמת עדר כבשים, שלא אומר, שנייה, למה שאני אשלם מחיר כזה על מוצר עלוב כמו שוקולד פרה? אז לכן חלק מהשמונה...
0: בוא, יש לא מעט אנשים שאוהבים שוקולד חלב, שוקולד פרה, אבל עזוב, זה לא הסיפור. הסיפור הוא באמת, למה, שוב אנחנו ניהלנו את השיחה הזאת עשרות פעמים, אני כבר, היא כבר מעייפת אותי, אבל הסיפור באמת של המותגים, והנהירה אחר המותג המוכר, כמו שאתה אומר, אנחנו מדברים כאן על שוקולד בסיסי, לא על איזה שוקולד שוויצרי, לא על איזשהו מותג פרימיום, לא על איזשהם אחוזי קקאו גבוהים מאוד, שאמורים להצדיק מחיר יוצא דופן, וכן, והציבור נוער, וברגע, היצע וביקוש.
4: אז מגיע לך.

0: איזשהו מותג פרימיום, לא על איזשהם אחוזי קקאו גבוהים מאוד, שאמורים להצדיק מחיר יוצא דופן, וכן, והציבור נוער, וברגע היצע וביקוש.
1: אז מגיע לנו גם סתירת לחי בעניין הזה. עכשיו, לגבי הבורסות, שוב, לא היה מסחר, אבל לסוף השבוע, תל אביב בעיקר אדומה, זאת אומרת, תל אביב 35 יורד בנקודה 7, ו-90 יורד, עולה, סליחה, באחוז נקודה 6, והביטחוניות יורדות בחצי אחוז, והבנקים באחוז, והנדלן עולה באחוז נקודה 7, זה ממש מעורב. ארצות הברית ירוקה, נאסדק עולה בנקודה 6, דאו בנקודה 8 ו-S&P בנקודה 6.
0: תשמע, אם אני מסתכל ככה על סיכום שבועי של הבורסה בתל אביב, בשבוע שעבר אנחנו מדברים על ירידה במדדים המרכזיים, איפשהו סביב 4%, אפילו מדד הבנקים יורד בשבוע שעבר ב5%, משהו שאנחנו צריכים לדאוג לגביו?
1: אני חושב שהיו עליות מדהימות, ועכשיו אנחנו רואים מה שאוהבים לקרוא לזה תיקון, אבל התיקון הזה עולה לנו הרבה מאוד כסף.
0: טוב, איך אומרים, זה מה יש. עוד איזו כתבה מעניינת שאני קורא היום, אתה יודע, אפרופו בנקים ומשכנתאות, אנחנו באמת מדברים על תקופה שבה מחירי הדירות יורדים, לא מספיק, אבל יורדים. מצד שני, המשכורות, השכר הממוצע במשק עולה, ועדיין חלום הדירה, אפרופו המחקר שדיברנו עליו קודם לכן, מאז 2022, אנחנו מדברים על איך חלום הדירה הולך ומתרחק, ואיך מספר המשכורות בדרך לדירה עולה ועולה.
1: נכון, וזה דבר שכשאתה מסתכל עליו, אתה אומר, מי יכול להשיג, אתה מדובר פה על, זה היה 169 משכורות, זה ירד ל-161, עדיין זה כמות משכורות שאתה רואה אותם רק בסרטי אימה.
0: אבל תסביר לי משהו, כי אתה יודע, אני ומספרים קצת פחות טוב בהם, אבל מצד שני המשכורות עולות, מחירי הדיור יורדים, לא מספיק, אבל יורדים, אז איך זה?
1: אז המשכורות לא כל כך עלו, במיוחד לאחרונה, סמוטריץ' לכאורה לא העלה את המסים, אבל בפועל כן העלה אותם, ולכן הוא לא התקן את מדרגות המס, כבר דיברנו על הדבר הזה.
0: מה שאתם הכלכלנים קוראים מסים עקיפים.
1: עקיף, בדיוק, בדיוק. יש להם מסים הנחמדים, כי אתה לא רואה אותם בעיניים, אבל הם חומסים לך את הכסף, ואז פתאום אתה רואה שההחזר החודשי ההתחלתי בשקלים, פתאום עולה ל-9,200 שקלים, ואם ב-2022 המשכנתה הייתה 51% מהשכר, אז החזר החודשי, אז היום זה 62%. אני חושב שזה קטע שאני חושב שהוא גם אפילו מרסק משפחות העול הגדול.
0: תראה, אנחנו עדיין מדברים על 161 משכורות של שכיר ממוצע לקניית דירה בשנת 2026. זה פשוט לא יאומן. וגם, ותוסיף לזה גם את תוסיף לזה גם, כמו שאמרנו, את המשכנתאות את נתח המשכנתה שעולה, והבנקים מאפשרים לנו לקחת.
1: כן, כן, כן. יש פה שני כוחות שמקשים על זה מאוד מאוד, וכמובן המדינה לא עוזרת, כי רוב הרווח הולך הרי למדינה על הקרקע.
0: טוב, נמשיך לסבול. בקיצור, אין לך, לא איש בשורות אתה.
1: בשמחות.
0: על הכיפק. אלכס קומן, תודה, תודה. ביי ביי, להתראות. ביי. 11:45 עכשיו, 24 היום שהיה, אנחנו עכשיו לירושלים, לסינמטק בירושלים, שם הולך להיפתח מחר פסטיבל קולנוע נשים, ועל קו הטלפון נמצאות איתנו שתי המנהלות של הפסטיבל, לי סבג ושירה מישר. לי סבג איתנו על קו הטלפון, את שירה אין לנו על הקו? עדיין לא. אולי תגיע בהמשך. אלן לי, לילה טוב.
2: היי, לילה טוב, מה נשמע?
0: אני על הכיפק, הכל מוכן אצלכם לקראת הפסטיבל?
2: מתרגשות מאוד לקראת מחר, כן, מוכן, מחכה לכולם שיבואו.
0: אני שואל את עצמי, את יודעת, שאלה קצת פילוסופית, מה זה קולנוע נשי? קולנוע שמתעסק בנושאים שמעניינים נשים, קולנוע שמי

0: מופיע על המסך, הוא רק נשים, קולנוע שהיוצרות של הסרט הן נשים, אפשר לקחת את זה להמון כיוונים.
1: נכון, אז הפסטיבל שלנו בעצם שם דגש בעצם על פסטיבל של מביימות, על בימוי של נשים, כי בימוי בסוף הוא האתגר הכי גדול בכל מקום שאתה הולך אליו, כלומר בסוף שם נמצא הכסף הגדול בבימוי הלילתי בעיקר, ואני אתת לך גם משימה השבוע, יש את יום הקולנוע הישראלי, זה נכון. משימה שאני ושירה תמיד עושות, כל יום הקולנוע הישראלי כזה, אנחנו הולכות, פותחות את הקטלוג של הסרטים, וסופרות כמה סרטים שבוימו על ידי נשים נמצאים בקטלוג הזה, בתוך, כאילו, כלומר, מה שמוצא לקהל הרחב.
0: תראי, רק כשאני מסתכל ככה באמת, בעין בלתי מזוינת, אבל כשאני חושב באמת על הדברים הבולטים, הסרט החדש של אבי נשר שעולה, עצמאות המדובר של משה רוזנטל, לא יודע מה, גבעה 338, אני באמת לא מזהה נשים ברשימה.
1: אז באמת זה הספורט הלאומי שלי ושל שירה, כמה סרטים של נשים עלילתי, יש דוקומנטרים מעולים ומצוינים וגם זה אתגר, אבל אנחנו כרגע מדברות רגע על עלילתי, על הנקודה הזאת.
0: כמה?
1: אז אתה רואה שמתוך 30, בין 30 ל-40 סרטים, לפעמים 3 סרטים של נשים נמצאים, וזה אחוז מאוד מאוד מאוד קטן.
0: זאת אומרת אפילו פחות מ-10 אחוזים.
1: נכון, נכון, נכון, ואני מאוד סקרנית לראות מה היה הקטלוג של יום רביעי הקרוב, ב-14 ל-10, למרות שזה לא פרסומת ליום הקולנוע הישראלי, אבל כן, יש משהו
0: מהותי. בסדר גמור, אנחנו בעד קולנוע הישראלי, אבל אמרתי לך עוד הפעם, ממה שאני רואה, המצב הוא לא יהיה הרבה יותר משופר, כלומר, כשאני רואה כרגע באמת את רשימת הסרטים, אבל את יודעת, זו בעיה שלא אופיינית רק לקולנוע, אני יודע שגם בתיאטרון, הבימאיות ממש עשו עבודה מאוד מאוד קשה, כדי באמת לשנות את המצב, זה מצליח להן, עדיין לא הגענו אל המנוחה והנחלה, אבל יש שינוי. מה קורה בקולנוע?
1: אז אני אגיד לך שלא רק בתיאטרון וגם לא רק בארץ, אלא גם פסטיבלים מאוד גדולים בעולם, כמו פסטיבל קאן, ונציה, ברלין, כולם התגייסו לאיזה עצומה כזאת שבשאיפה שיהיו 50-50 בסרטים שלהם, כשהם עוצרים את התוכניה, כלומר 50% סרטים של נשים, 50% סרטים של גברים, וזאת אמירה שהצהרה שקשה להגיד אותה בשנת 2026, כלומר לא צריך הצהרות כאלה כדי שיהיו מספיק סרטים של במיות, ומה שאני אומרת זה שיש בעיה והבעיה הזאת קיימת, ואנחנו בעצם הפסטיבל שלנו בא לשים דגש על סרטים של נשים, שבימו נשים, שכתבו נשים, גם שצילמו והפיקו וערכו, יש לנו הכל מהכל, גם דוקו, גם עלילתי, גם מהארץ, גם מהעולם.
0: אז תני לנו באמת ככה טעימה קטנה תני לנו קצת טעימה קטנה ממה שהולך לקרות אצלכם, זה 5 ימים של פסטיבל, ממחר סינמטק ירושלים.
1: נכון, אז אם כבר מדברים על עלילתי, אז אני אתן ככה יש לנו את התחרות הישראלית, שיש לנו בה את דינה צבי ריקליס עם סרט חדש עלילתי שמגיע אלינו, והביתה של רעות אקרמן, שזה סרט חדש, וחיי שרה, והאישה בלבן, וזברות, גם זה סרט ביקורים, וגם סרט הפתיחה שלנו, של סתיו, של כליל כובש, שנמצאת שם השחקנית אודליה רנד, הבת של שולי רנד. באמת, כמה כותרים מאוד מאוד בולטים, ואני מקווה שיצאו להקרנים בשנה הקרובה, ואז ככה גם
0: עוד שאלה שמעניינת אותי, אני מודה, לא הכי מקורית, אבל יוצא לי לשאול אותה לא מעט, אם אני נכנס לאולם קולנוע, רואה סרט מול המסך, מבלי לקבל מראש את רשימת הקרדיטים שלו, לדעתך אני יכול להבחין אם זה סרט שבוים על ידי אישה או גבר?
1: אני חושבת שבסוף סרט הוא סרט, וזה לא משנה נשים או גברים, בסוף לכל אחד יש את הנקודת מבט שלו. מה שלנו חשוב זה שכשאנחנו מספרות סיפור של נשים, של אישה, של דמות, אז שנספר לזה בנקודת המבט שלנו, ושלא יספרו אותנו. ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, זה ניואנסים קטנים, זה דברים שאנחנו לא תספר הכי טוב מנקודת המבט שלנו.
0: בקיצור, אתן לא צריכות את הגבר שיסגביר לנו.
1: בדיוק.
0: רשמתי לפניי. ליהי סבג, מנהלת הפסטיבל, פסטיבל הקולנוע הנשי, שיפתח מחר בסינמטק ירושלים, וימשך עד סוף השבוע. אנחנו בעדכם, שיהיה בהצלחה.
1: גם אנחנו, יאללה, תבואו, ניפגש בירושלים.
0: גר פאוור.
1: יש פה רוח סתיו.
0: בהחלט, בהחלט. תודה, לילה טוב.

0: הכל פיין, ערן פיין, בהסתכלות על המצב.
1: אהלן ערן פיין, לילה טוב.
2: לילה מצוין, איפה גיבית את הטלפון שלך?
1: למה הייתי צריך?
2: כי אם כן, את תעשה את זה בדובאי. אם לפעמים קוראים...
1: כן, הצעה מעניינת יש לך, אבל חבל שרק היית צריך לספק אותה כמה שבועות חודשים לפני. זה היה עוזר לך באנשים שאני מכיר באופן כללי.
2: נכון, אבל לא ניכנס לזה, כי קראו עוד דברים היום, היועמ"ש העיד היום ב... אתה זוכר שפעם היה משפט נתניהו?
1: שמעתי על זה, כן.
2: נכון, יש תחושה שזה בשחור לבן, זה כמו לראות פרק של חדווה ושלומי, קודלה, זה כאילו מפעם... אז היום היה, אז הוא העיד היום, מאיזושהי סיבה.
1: מנדלבליט. ראית איך הוא הגיע לבית המשפט? הייתה לו איזו כזו, מעין שקית כזאת של מחזור, אנשים שאלו אם הוא היה בדרך לפח המחזור.
2: אני לא אגיד על זה שום דבר. שום דבר אני לא אגיד, בסדר גמור, אבל לא, כי, וכשהוא הגיע לשם, דרך אגב, הוא במהלך החקירה, הוא אמר שבדיעבד הוא ביטל פעולות חמורות, ואז הוא נקב באחת מהן שזה, האזנת סתר לנתן אשל. ואני תהיתי, מי מאזין לנתן אשל? הוא יותר מבין בצילומי סתר, בצילומים מתחת לחצאית. אתה צריך לחנוך לנער על פי דרכו, כמו שאמרו חז"ל. האזנה זה קטנה בשביל נתן אשל, לטעמי.
1: אוקיי, אתה אומר, היית מגלה דברים מעניינים יותר, לאו דווקא בהאזנה.
2: ברור, אבל שלא יגבה את זה בענן בדובאי, כי שוב זה יכול לדלוף, רק אומר. רציתי גם לספר לך שכשהייתי צעיר, אני זייפתי מפעם לפעם פתקים מההורים שלי, הייתי מגיע למורה, נותן הפתק, הנעל יכול ללכת הביתה כי הוא חולה, ו...
1: אתה לא היחיד.
2: אני לא היחיד, אבל אף פעם, מעולם לא הלכתי למזכירה, ביקשתי את היומן, או איזשהו פתק ממנה, זייפתי את זה מול הפרצוף שלה, והחזרתי לה. את זה לא עשיתי מעולם. וכל זה אני אומר למאזין צחי ברוורמן. בסדר?
1: מישהו לימד אותי פעם, אתה יודע, אני לא... אני אשאיר את התיאורים הגרפיים לאחרים, שאפשר לעשות המון דברים בבריכה. מרבית האנשים עושים אותם. מהמקפצה זה כבר מתחיל להיות בעייתי.
2: מאוד מאוד מאוד. והנושא האחרון זה, אני לא יודע אם שמעת, אבל גוף לא מזוהה, הותר אתמול באזור הגבול עם לבנון.
1: הבעיה היא שהוא לא הותר. אנחנו עדיין לא יודעים מה הוא אותו גוף לא מזוהה.
2: לא, הותר שהיה שם איזשהו גוף, באמת לא מזהים אותו, ואחת מהטענות הן שמדובר באבם. זאת אומרת, יש דיבור עם זה כתבם.
1: או אבם או כתבם. אחד מהם.
2: או אבם או כתבם. ואני אומר, איזה חייזר אומר, אני רוצה להציג את עצמי לאנושות, דווקא בגבול ישראל ולבנון. ובחלומי, ובחזוני, אני מעביר שם, הם כולם יגלו שיש חייזרים, והם מגיעים לכדור הארץ, בדיוק ליד מה
1: שהיו. שמע, אולי הוא בכלל הגיע לעשות בינינו הסכם שלום. לא חשבת על זה.
2: יכול להיות, שהם לא מבינים כלום ביחסי ציבור, שמישהו יחבר אותם לרני רע, ושיעשו עבודה יותר טובה בפעם הבאה.
1: אוקיי, עכשיו רק צריך באמת לדאוג לשלום, השאר יבוא מעצמו. ערן פיין על הכיפק, שיהיה לנו אחלה שבוע.
2: לילה טוב, אפי.
1: לילה טוב. 24 יום שהיה, מהדורת יום ראשון בשבוע מגיעה לסיומה. נודה לעורכת נורית לו, לכלכיין, יאיל אוחיון ואלה סלוק בהפרה כה על הביצוע הטכני עד ואמיר. בפיקוח אילן גביש, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. תודה תודה לכם על ההזנה. אנחנו חוזרים מחר, 11 בלילה, 24 יום שהיה, ליל מנוחה.

0: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. בחמאס מגיבים לאיומו של שר הביטחון ישראל קץ לחסל את ראש הלשכה המדינית של הארגון חליל אל-חיה ומכנים אותו טרור מדינתי ופשיטת רגל מדינית. בהודעת חמאס נאמר כי האיומים לא ישנו את עמדות הארגון אלא רק יחזקו את נחישותו להמשיך במאבק נגד ישראל. קשב הערבי מועד צוהר מוסיף כי חמאס קרא למתווכות לגנות את דברי קץ וללחוץ על ישראל לעמוד בהתחבויותיה במסגרת הסכם הפסקת האש. בעקבות ריכוזי בנזן חריגים סמוך לבתי הזיקוק בחיפה, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו הנחיות חדשות לציבור. מדווח כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
1: במסגרת ההנחיות החדשות בוטלו הלימודים מחר בתיכון החברתי ובבית הספר הרזים בקריית אתא והם יועברו למקומות חלופיים. הציבור שנמצא ברדיוס של קילומטר מבתי הזיקוק ובמיוחד ילדים ונשים בהיריון מתבקשים להימנע משהייה שלא לצורך בחוץ. המשרד להגנת הסביבה הורה על הפסקת עבודות התחזוקה במתחם ודרש מהמפעל לבדוק את האירוע ולהציג תוכנית למניעת החריגות. מחר תארך הערכת מצב נוספת בהתאם לנתוני הניטור.
0: דיווחים בתימן, סעודיה תקפה בבירת צנעא לפני זמן קצר באמצעות מטוסי קרב. קודם לכן מסר משרד הבריאות של החות'ים כי שניים נהרגו בתקיפת רשת תקשורת מדרום לצנעא. בתוך כך שר החוץ של סעודיה פייסל בן פרחן שוחח הערב עם שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י ודן עמו בהסלמה האחרונה באזור. כך נמסר בהודעה מטעם סוכנות הידיעות הרשמית של סעודיה. נוסע אוטובוס תושב אפולה נעצר בחשד כי תקף נהג אוטובוס של חברת סופרבוס בעיר. על פי החשד הנוסע התיישב מאחורי הנהג והחל לאיים עליו, ירק עליו, קילל אותו, קרא לו ערבי מחבל והכה אותו באגרופים. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מוסיפה כי החשוד ניסה להימלט תוך שחיבל במתקני אוטובוס ולבסוף נעצר על ידי המשטרה ונלקח לחקירה. כדורגל מהמחזור השישי בליגת העל, ביתר ירושלים הביסה 4-0 את הפועל רמת גן. בוריס אינו כבש צמד שערים לזכות הירושלמים. בכדורסל ממחזור הפתיחה בליגת העל, הפועל ירושלים ניצחה 92-69 את הפועל חולון ברבע הרביעי. עירוני קריית עתה גברה 86-85 על הפועל העמק, והפועל תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע דימונה 95-82. בכדורגל מהליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי הביסה 3-0 את ליברפול. בעקבות הניצחון, מנצ'סטר ניצבת בפסגת הטבלה. ידיעה שמסר כתב דסק הספורט ליעד נמת. תחזית מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, במהלך הבוקר יתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שערך רון קוטלר מיד בגלי צהל יומן חצות. חצות ועוד שלוש דקות, יומן חצות בגלי צהל. בעקבות ריכוזי בנזן חריגים סמוך לבתי הזיקוק בחיפה, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו הנחיות חדשות לציבור, ביניהן הורו על ביטול הלימודים בשני בתי ספר. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל, עתה עם כל ההנחיות החדשות שיצאו לציבור, לילה טוב.
1: שלום עידן, לילה טוב. המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות פרסמו לפני כשעה הנחיות לציבור בעקבות ריכוזי בנזן חריגים שהתגלו בסמוך לבתי הזיקוק בחיפה. במסגרת ההנחיות החדשות, מחר יבוטלו הלימודים בתיכון החברתי ובבית הספר הרזים בקריית אתא הסמוכים למתחם בתי הזיקוק, והם יועברו לאתרים חלופיים. בנוסף, המשרדים ממליצים לאוכלוסייה הכללית הנמצאת בטווח של עד קילומטר מבתי הזיקוק, ובמיוחד לילדים ולנשים בהיריון המוגדרים כאוכלוסיות בסיכון, להימנע משהייה בחוץ שלא לצורך. כמו כן הומלץ לעובדים באזור התעשייה דשנים בקריית אתא לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים כדי להימנע משאיפת החומרים. האירוע הזה קורה הערב לאחר שבימים האחרונים התבצעו במתחם בתי הזיקוק בחיפה עבודות תחזוקה תקופתיות ושיקום נזקים שנגרמו במהלך המלחמה. בעקבות העבודות הללו נמדדו במהלך סוף השבוע האחרון ריכוזים חריגים מאוד של בנזן בתחנת הניטור הסביבתית הסמוכה לאזור. המשרד להגנת הסביבה הורה על הפסקת עבודות התחזוקה ודרש לבדוק את האירוע. מחר תתקיים הערכת מצב נוספת שתבחן את נתוני הניטור.
0: תודה אלישיב. יממה נוספת של מתיחות בין סעודיה לחות'י מגיעה לסיומה עם תקיפה נוספת של החות'ים בנמל תעופה בממלכה, שמתווספת לפגיעה הקטלנית שגבתה את חייהם של 13 אנשים בנמל התעופה בריאד. בתגובה בתימן מדווחים כי סעודיה תקפה בבירת צנעא. איתנו עכשיו עם הפרטים כתבת חדשות החוץ כליל מור. שלום כליל.
2: שלום עידן. כן, אמרת את זה, חוסר השקט בין הסעודים לחות'ים נמשך. בצנעא מדווחים על שני הרוגים בתקיפה סעודית בשטחם לפני שעות ספורות. ברשות התעופה התעופה האזרחית של סעודיה, הודיעו כי נמל התעופה דמם במחוז המזרחי של הממלכה הותקף. ההודעה הזו מצטרפת לתקיפה מוקדמת יותר של החות'ים בנמל תעופה בריאד, בה 13 נהרגו ויותר מ-300 אנשים נפצעו. הערב דובר החות'ים לקח אחריות על התקיפה.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أربع عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض
2: ב-24 השעות האחרונות הוצאנו לפועל ארבעה מבצעים. נמל התעופה בריאד נפגע בשלושה שלבים בעזרת טילים בליסטיים ורחפנים, כך אמר הערב דובר החות'ים. עוד הוא הוסיף בנאומו כי על פי המידע שבידי המיליציה, כתוצאה מהתקיפה שובש המערך הניווט האווירי בנמל התעופה והנמל נסגר. הדובר חתם בטענה כי התקיפה הייתה מדויקת וגרמה לשריפות ענק. בינתיים, האיומים מצד סעודיה על תגובה לתקיפות החות'ים כבר מתרגמים בשטח. עדי ראייה מדווחים כי חיל האוויר הסעודי תקף בשעות האחרונות בית ספר יסודי בדרום תימן, וכי ישנם נפגעים בקרב התלמידים.
0: תודה כליל. עכשיו לספורט, והעולה החדשה לליגת העל הפועל רמת גן עדיין מתקשה להסתדר בליגה של הגדולים, ונחלה הערב תבוסה קשה לביתה ירושלים, וגם המחזור הראשון בליגת העל בכדורסל ממשיך. כתבנו אריאל זיגמן נתן עם סיכום אירועי הספורט מהערב.
4: שלום עידן, לילה טוב. ביתר ירושלים חזרה מפגרת הנבחרות בצורה הטובה ביותר, כשהביסה 4-0 את הפועל רמת גן. עומר אצילי העלה את הצהובים שחורים ליתרון כבר בדקה החמישית, ובורי סינו הכפיל את היתרון בתום המחצית הראשונה. בתחילת המחצית השנייה השלים מינו צמד, ויוג'ין אנסה חתם את התוצאה עם שער משלו. בכדורסל, במחזור הפתיחה של ליגת העל, הפועל ירושלים ניצחה 92-69 את הפועל חולון ועלתה למקום השני בטבלה. המחצית הראשונה הייתה צמודה, אך החל מהרבע השלישי, שחקניו של המאמן סשה אוברדוביץ' השתלטו על המשחק. קנט לפטון ג'וניור קלה 13 נקודות והוריד 9 ריבאונדים. מנגד, אדמה סנוגו קלה 20 נקודות, אך הורחק ברבע הרביעי. לפני פתיחת המשחק נערכה דקה דומיה לזכר נרצחי 7 באוקטובר. ובמשחקים נוספים שהתקיימו מוקדם יותר הערב, הפועל תל אביב ניצחה 95-82 את הפועל באר שבע דימונה, ועירוני קריית אתא גברה 86-85 על הפועל העמק. ובכדורגל האנגלי, מנצ'סטר סיטי הביסה 3-0 את ליברפול, ובעקבות הניצחון עלתה לפסגת הטבלה. עד כאן הספורט לערב.
0: תודה אריאל, עד כאן יומן חצות. ערך רון קוטלר, הפיק הדרור צוקר, על הביצוע הטכני אנדי גלון, בפיקוח הטכני אילן גביש. תודה מיוחדת לאופרי בר. מיד בגלי צהל ציפורי לילה מוזיקליות עם יוסי פיין, ממני עידן סין ומכל צוות היומן. לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.

0: טוב, לילה טוב, בוקר טוב. איפה שאתם נמצאים, ואם אתם נוהגים, אז יאללה, תנהגו בזהירות. המפיקה היא נועה סוויסה, והטכנאי הראל לוי, והאורחת שיש לנו כאן היום היא שרון מנצו. אהלן, שרון.
1: אהלן, מה המצב, יוס?
0: בסדר, אז אני אסביר קצת עלייך. מי שלא יודע, שרון מנצור פסנתרנית וקלידנית, נגנה בכל מיני הרכבים שונים בישראל, אבל בשנים האחרונות יש לך את כבר את את הפרויקט שלך.
1: Yes.
0: שזה כזה שילוב של, את מנגנת פסנתר, יש קונטרבאס, נכון, יש טופים.
1: נכון.
0: זה שילוב של ג'אז, קצת קלאסי, ואפילו מוזיקה טורקית, משהו, כל מיני השפעות כאלה.
1: כן, קצת מידל איסט, קצת פרוגרסיב רוק, סינטים.
0: מגניב להלאה. אז בואי נשמע קודם כל קטע, נפתח עם קטע ראשון שהבאת מההשפעות עלייך.
1: יאללה.
0: ואחר כך נעבור גם למוזיקה שלך.
1: קדימה.
0: אז הנה.

0: יס, אז בוא, את יודעת, אני לא ידעתי שזה על זה את כאילו ממש זה ההשפעות שלך, כל האורגניסטים של הרוק, הרבה.
1: בטח, מה, הפרוגרסיב רוק והמטל, זה נראה לי, זאת ההשפעה הכי גדולה שלי בחיים.
0: וואו. וקשה לראות את זה כרגע במוזיקה של זה, ועוד מעט אנחנו נגיע אליה, אבל בוא, הבאת לנו גם אמרסון לייק אנד פלמר, אז בואי נשמע קצת אמרסון לייק אנד פלמר.
1: יאללה, hold down.
0: יאללה, זה מבחינת הקלידנים אז בתקופה, זה היה הקלידן כאילו ש...
1: הוא וג'ון לורד מדיפ פרפל, לגמרי.

0: Yes, Emerson, Lake and Palmer, וזה מ-72, נדמה לי, 71 או 72. אז שרון, את, יש לך עכשיו שלישייה, נכון?
1: נכון.
0: תספרי לנו קצת.
1: אני מנגנת עם דוד מיכאלי על הקונטרבאס, יאלי שטרן בתופים, באלבום קליט דוד סירקיס.
0: אוקיי.
1: אחר כך עבר לניו יורק, הוא בעצם עבר לניו יורק עוד לפני שהקלטנו, ואז הוא בא לפה לביקור כזה, אמרתי רגע נתפור את זה ותחזור. זהו, ועכשיו בהופעות עם יאלי שטרן.
0: אוקיי, ואת מופיעה באיחוד דווקא באירופה, נכון?
1: נכון.
0: יותר מאשר שאת הופעת בארץ.
1: כן, לגמרי. האלבום יצא בלייבל הגרמני, אקט. אז בעצם גם הבוקינג אייג'נסי והכל קורה שם בגרמניה, אז בעיקר הופעות בגרמניה.
0: אוקיי, אז, ואת הולכת להופיע גם בפסטיבל הג'אז.
1: בהחלט.
0: בהחלט, אוקיי, יופי. אז בואי נשמע קטע אחד, נקרא Change Your Narrative.
1: יאללה.
0: שרון מנצור.

0: יס, שרון מנצור. אז תגידי רגע, באיזה, מתי התחלת לנגן?
1: התחלתי קלאסי, ואתה יודע, פסנתר קלאסי, גיל 8.
0: גיל 8, אוקיי.
1: כן.
0: אז מתי גילית את את הדבר הבא, כאילו שאמרת, וואו, אני כאילו...
1: שאלה טובה. אני בעצם אהבתי מוזיקה קלאסית מגיל ממש צעיר, 6 כזה, אני זוכרת שממש נפתח לי, וגיל 10-11 ככה רוק כבד מטל הגיע, ואז לקח, זה התגבש כזה, זהות של גם מוזיקה קלאסית, גם רוק כבד, זה אחר כך התחבר בדיוק בסגנון הזה של הפרוגרסיב רוק, שהעולמות נפגשים, אז איפשהו באזור התיכון, כבר קניתי קלידים ראשונים, הצטרפתי ללהקת מטל, אז שם הכל התחיל בתכלס.
0: אז עם איזה להקות מטל ניגנת? אני יודע, ניגנת עם אורפן,
1: עם אורפנלנד. כן, בגיל 16 זה היה, הייתה לי להקה לרגע, זה לא היה, אתה יודע, לא קרה עם זה יותר מדי, ובהחלט הקשבתי לאורפנלנד, באותה תקופה הייתי מהמעריצים. 12 שנים אחר כך הצטרפתי להם לאיזה תקופה, איזה שנה, שנתיים, עשינו טור, זה היה חלום שהם התגשם.
0: מעולה. אז יאללה, בואי נשמע עוד קטע שלך, נקרא Outside In, נכון?
1: Yes.
0: יאללה.
1: יאללה.

0: Yes, אוקיי, אז זה שרון מנצור. אז בואי נשמע לך עכשיו איזשהו קטע שלא שמעת כבר הרבה זמן.
1: אוקיי.
0: ואני אספר רגע את הסיפור. בסוף 2019, אנחנו ניגענו ביחד כל השנה הזאת. היה לי הרכב עם בן אילון, המוזיקה מהמדבר הכחול, ואת היית הקלידנית ובעצם הבסיסטית.
1: נכון.
0: כי אני ניגנתי רק גיטרה, ואת היית הבסיסטית ביד שמאל.
1: Yes.
0: והקלטנו אלבום שלעולם לא יצא.
1: חבל מאוד.
0: כי בדיוק התחילה הקורונה והכל התפרק לנו כזה.
1: נכון.
0: אבל עשינו קטע של ג'ון קולטריין.
1: נכון.
0: שנקרא I Love Supreme. ולעולם זה לא יצא. אז עכשיו אנחנו משמיעים איזה השמעת בכורה עולמית. וזה אפילו עוד לא כזה זה, אבל הנה, יאללה.
1: יאללה.
0: שומעים את זה. I Love Supreme.
1: תביא את זה.

0: יס, אז וואלה.
1: וואלה, יוס, איזה קטע. איזה קטע טוב זה, חייב לצאת.
0: אז כן, אני מקווה שבאמת אנחנו נוציא אותו בעתיד הקרוב, או משהו כזה. אז אוקיי. ואז בואי נחזור אלייך, שרון. בואי נשים עוד קטע אחד שלך ואז נמשיך לדברים אחרים.
1: יאללה, בסדר.
0: אז יש לך קטע שנקרא Tunnel Maze, נכון?
1: כן, לגמרי.
0: אז יאללה,
1: בסדר.

0: שרון מנטור. איזה יופי. אז יאללה, בואי נלך לאיזה השפעה שאת אוהבת, נכון? כזה, משהו מעכשיו יותר.
1: נכון.
0: איך קוראים לו?
1: אברהים האלוף. לא כל כך מעכשיו, אבל כן, מהתקופה יותר מאוחרת, כבר שהתחלתי ללמוד ג'אז, להכיר, אז יש פה איזה ביצוע שלו ל-Night in Tunisia, ככה שמעתי את זה ואמרתי, זה היה פעם ראשונה שהצלחתי להקשיב לסולו ג'אז, כביכול חצוצרה, מההתחלה עד הסוף, והבנתי מה הוא אומר. זה היה, כן, זה בהחלט אחת ההשפעות.

0: וואלה, אז כל הטפטופים שאתם שומעים ברקע זה מכאן, מהמוזיקה ולא לא מהרחוב. אוקיי. שרון, בואי נשמע עוד איזה...
1: יאללה, עוד השפעה גדולה, טיגרן חמאסיאן.
0: בדיוק, אז טיגרן חמאסיאן,

0: תודה מיוחד לטיגרן, אז אני מבין שהוא כאילו השפעה גדולה עלייך.
1: מאוד מאוד, הוא מבחינתי הפסגה של הלאה, הכל דינמיקה עלייך.

0: לחן, טיים, טכניקה, יש שם הכל, והכי טוב שיש, כאילו.
1: אז תשמעי, היה ממש כיף שבאת.
0: לגמרי, תודה שזמנת.
1: אני רואה שאת נרדמת עוד שנייה.
0: חלילה.
1: אבל יאללה, בואי, מה השיר הבא שבחרת, וניפרד, כי זה הולך להיות...
0: ארוך.
1: כזה.
0: אז כנראה אנחנו ניקח את קין קרימזון.
1: המלך קרימזון.
0: בהחלט.
1: אוקיי, ואיך קוראים לקטע?
0: זה מאלבום The Wake of Poseidon, אם אני לא טועה, איזה קטע בחרתי שם?
1: Picture of a City.
0: יאללה.
1: תמונות של העיר. שרון, שיהיה אחלה אחלה שבוע.
0: יאללה, תמיד חיוס.
1: ונתראה בקרוב.
0: יאללה, see you soon.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: רב סרן עומר חג'אג'רה, 7 באוקטובר אל מי שנפצע שם במתק ארז.
3: בבוקר שומע את כל הפצמיים והזעקות, מתחיל לתפל את כל מה שעליי לעשות, נפצעתי, התפוצץ עליי כל השין גימל, ואז אני מגלה גם שמחבלים כבר בדרכם אלינו.
2: ועדיין כשאתה פצוע אתה ממשיך להילחם מול כמה מחבלים?
3: כן, ואז הם משתלטים על כל הבסיס, ואני נמצא בחמל, עמדתי בדלת, יריתי כל מי שהוא היה מוקרב לדלת, אנחנו משפחה שכולה בצבא.
2: אתה בעצמך?
3: בדואי.
2: מה תגיד לילד צעיר במשפחה ששומע אותך?
3: ויאף.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות, יוסי פיין.

גלי צהל השעה אחת. שלום רב, באולפן שחר קרמיאל, עם מה שקורה עכשיו. בחמאס הגיבו לאיומו של שר הביטחון ישראל כץ לחסל את ראש הלשכה המדינית של הארגון חליל אל-חיה וכינו אותו טרור מדיני. בהודעת ארגון הטרור נכתב כי האיומים לא ישנו את עמדות הארגון, אלא רק יחזקו את נחישותו להמשיך במאבק נגד ישראל. כשבנו עד סוהר מוסיף כי חמאס קרא למתווכות לגנות את דברי קץ וללחוץ על ישראל לעמוד בהתחייבויות שלה במסגרת הסכם הפסקת האש. בעקבות ריכוזי בנזין חריגים סמוך לבתי הזיקוק בחיפה, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הורו לכל מי שנמצא ברדיוס של קילומטר מבתי הזיקוק להימנע משהייה בחוץ, במיוחד ילדים ונשים בהיריון. במסגרת ההנחיות החדשות שפורסמו, בוטלו הלימודים בתיכון החברתי ובבית הספר ארזים בקריית אתא שנמצאים בקרבת המקום, והם יועברו למקומות חלופיים. המשרד להגנת הסביבה הורה להפסקת עבודות התחזוקה במתחם, ודרש מהמפעל לבדוק את נסיבות האירוע ולהציג תוכנית למניעת החריגות. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מציין כי מחר תיערך הערכת מצב נוספת בהתאם לנתוני הניתוח. סעודיה תקפה מהאוויר בבירת תימן צנעה לפני כשעה. כך דיווחו החות'ים בתימן. קודם לכן מסר משרד הבריאות של החות'ים כי שניים נהרגו בתקיפת רשת תקשורת מדרום לצנעה. שגרירות בריטניה בריאד פרסמה אזהרת מסע לאזרחי בריטניה וקרא להם להימנע מהגעה לסעודיה. בכך הצטרפה הממלכה המאוחדת לארצות הברית שכבר פרסמה אזהרת מסע משלה. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין כי שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י שוחח עם שר החוץ של סעודיה פייסל בן פרחן, ובשיחתם הצהיר ערקצ'י כי איראן מוכנה לסייע באיזום דו שיח בין סעודיה לחות'ים במטרה להוביל להסכם בין שני הצדדים. ענקית הטכנולוגיה אמזון נמצאת במגעים לרכישת חברת ההזנק הישראלית דקארט בכ-7 מיליארד דולר. כך מסו גורמים לוול סטריט ג'ורנל הלילה. כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי מזכירה כי בחודש שעבר דווח שחברת הבינה המלאכותית אנתרופיק נסוגה מרכישת דקארט בכ-6 מיליארד דולר אחרי שביצעה בדיקת נאותות. דקארט היא אחת מחברות הבינה המלאכותית המובילות בארץ ומפתחת מודלי בינה מלאכותית שמייצרים וידאו בזמן אמת וגם מייעלים שימוש ברכיבי חומרה לשם כך. תחזית מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

0: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: Let him have it.

0: יס, ברוכים הבאים לשעה שנייה, אנחנו כאן עד השעה שתיים בבוקר, והאורח מאור כהן, אהלן מאור.
1: לילה טוב יוסי ולכל המאזינות ומאזינים.
0: אז אתה הבאת לנו עכשיו את כל השירים האלה וזה כיף לאללה.
1: נכון, בהקשר למופע עם תזמורת הג'אז שאני עושה באילת, אז האמת היא שהתחלנו עם דין מרטין, שהוא אחד הזמרים האהובים עליי, ודרך המוזיקה הזאת התאהבתי בג'אז, האמת היא דרך סרטים, כי כמו וכמו עם פרנק סינטרה וסמי דיוויס ג'וניור, השתתפו בהמון סרטים ושרו בהמון סרטים, ודרך הסרטים האלה נדלקתי על המוזיקה הזאת.
0: וג'אז במקור זה מוזיקה שמחה ולריקודים.
1: בדיוק, בדיוק.
0: ואחר כך, רק 20 שנה, 30 שנה לתוך זה, נהיה פתאום כל הקטע של הביבופ וכל הדברים האלה, אבל לפני זה, זה ממש היה מוזיקה כזאת, כאילו...
1: גם לצאת למועדון, לשתות קצת, גם שזה לא חוקי, השתייה.
0: אז יאללה, בוא נשים עוד קטע של פרנק סינטרה.
1: In come basic.
0: בדיוק, the best is yet to come.

0: אז אוקיי, זה פרנק סינטרה עם קאונט בייסי. עכשיו, רק סתם שתדע, ג'ורג' מרטין מהביטלס היה באחד ההקלטות הספציפיות האלה, של הוא היה עובד בחברת EMI, אני חושב, באנגליה.
1: נכון, נכון.
0: וזה בהתחלה, עוד, הוא עוד לא עם הביטלס בכלל, ושלחו אותו קצת לראות ככה, הוא נסע לארצות הברית לראות משהו, והוא... נתנו לו להיכנס לאולפן, איפה שהתזמורת של קאונט בייסי הולכת להקליט, ביחד עם פרנק סינטרה, מ-9 בבוקר עד 12 בצהריים, את כל האלבום.
1: גדול.
0: ואז הוא נכנס, והוא התיישב, והגיעו כל התזמורת, ועשו את כל הסאונד, את הבאלנס, בסך הכל איזה כמה מיקרופונים, כי זה היה רק על שני ערוצים, והיה עוד ערוץ אחד, ואז פרנק סינטרה הגיע ב-11 בבוקר, ושר את הכל בטייק אחד, וזהו. עכשיו, הוא ראה מה שהטכנאים עשו מבחינת הם שמו קומפרסור, בעצם נורא נורא נורא נורא חזק על הכל, בשביל שיהיה את האנרגיה הזאת, שאתה שומע את כל החדר כזה, מגיע אליך נורא, נורא חזק, וזה שינה לו את החיים, והוא הלך, קנה שני קומפרסורים כאלה ב-$50,000 של אז, של וואו, אז, זה מטורף, והטיס את זה לאנגליה, וככה הוא התחיל להקליט את הביטלס, ובגלל זה הסאונד של הביטלס כל כך היה כאילו מהפכני,
1: נכון,
0: כי זה הושפע.
1: נכון, משמעים יחסית ללהקות באותו תקופה, ממש טוב. נגיד יחסית לרולינג סטונס, שאני מת על הרולינג סטונס, אבל הרולינג סטונס, מבחינת הקלטה, לא מתקרב לביטלס
0: לא,
1: באמת.
0: לא, כי היה להם את ג'ורג' מרטין, שהיה בהקלטה של פרנק סינטרה. אז סתם, אתה יודע, כאילו חיבורים, כאילו איך הכל משפיע על הכל. אוקיי, הקטע הבא שאתה בחרת,
1: ג'ורג' ג'ונס,
0: שם נדיר.
1: כן, האמת היא שפרנק סינטרה אמר עליו שהוא הזמר השני הכי טוב בעולם. כן. זמר קאנטרי, גם טיפוס, אני ממליץ על מי שאוהב קצת קאנטרי, וגם פאנק, יש סדרה מדהימה שנקרא Tales from the Tour Bus.
0: כן,
1: לגמרי. שזה עם דמויות עם מצוירות, מין דוקו מצויר.
0: כן, קומיקס.
1: וזה רק הסיפורים המצחיקים מעולם הקאנטרי והפאנק, וזה פשוט לא יאומן שכאילו המוזיקת קאנטרי היא תמיד מתוקה כזאת והכל יפה, אבל הסיפורים של האנשים, אנשים שהולכים עם רובה צייד, כאילו בגש, ברגיל, כאילו. אז זה שיר שאחרי זה עשיתי לו קו

0: אוקיי, אז לך יש גרסה עברית, נכון?
1: כן.
0: אז אוקיי, יאללה, מתי הקלטת אותה?
1: וואו, לפני, נראה לי זה 4-5 שנים.
0: אוקיי, יאללה, הנה, ומי זה, מי מנגן פה כאילו?
1: יגב אלון הפיק את זה, מנגן גיטרה, ג'אנגו ואסף פיסטופים, ואח של יגב המנגן מפוחית.
0: וואלה, יאללה, מאור כהן, ברמן בלוז.

0: מאור כהן הוצא את האלבום
1: לפני שנה או פחות, שאנחנו נשמע את שיר הנושא אתה תגיד, וזה באמת אלבום שקצת ניסיתי לזוז קצת יותר רחוק מה... עם הרבה השבעות של ג'אז, גם הנגנים שניגנתי איתם כמו אוזי רמירז, עיר ערבי ומיקי ורשאי, אז באו מהג'אז ותרמו לזה הרבה, ספי ציזלינג, אז שם נתתי לעצמי להתפרע, אחרי זה נשמע את השיר שקצת הושפלתי ממנו, ויש שם, השיר באמצע נחתך למשהו אחר, למין סוג של שיר של דיוויד בוי, כאילו דיוויד בוי נוחת,
0: באמצע.
1: קצת, אני מתאר את השיר הזה כמו טקס פגני שמעלים רוחות, והרוח של באוי עולה באמצע השיר.
0: אז יאללה, בוא נתחיל. מאור כהן, אתה תגיד.

0: עזוב, עזוב.
1: בואנה, איזה, אתה יודע, ממש, אמרת קודם שזה כאילו עובר פתאום להיות דייוויד בואי, אתה מוריד את ה... אתה יודע, מדהים, מדהים, איזה יופי. כי אם הייתי עכשיו במטעות נוסע באוטו, הייתי חושב פתאום, אתה יודע, כזה, רגע, מי זה? זה מזכיר לי דייוויד בואי. טוב, אז בוא נלך על עוד איזה כוכב רוק ג'אזי ישן.
2: בסוף לא נשמע, לא נשמע את השיר שאמרתי מקודם שהושפעתי ממנו בשיר הזה, אבל אם יוצא לכם לשמוע סרג' גינסבורג, קולור קפה, זה הרבה מהשיר הזה נתן לי השראה לשיר ששמענו, אבל נעבור הלאה, אמרת לאריק.
1: אריק לוי, לא גומר את החודש, אני מת על השיר הזה, כל כך אהבתי את השיר יצא. זה חיים קריו על הגיטרה, אלון התורל, אילן מוכיח.

0: יש לך 10 לירות?
1: וואו, אתה יודע מה? אני לא שמעתי את השיר הזה הרבה מאוד שנים מאז. זה כזה שיר מדליק.
2: כן, כיף, כיף.
1: ממש כיפי. אוקיי, ומה הדבר הבא שהבאת לנו?
2: דסטי ספרינגספילד, ספוקי. פשוט שיר מגניב, וגם יש לי חולשה לזמרות עם קול נמוך.

0: בואנה, זה ספוקי.
1: ספוקי, ספוקי. ואם אנחנו כבר בסקסי, נעשה עוד יותר סקסי. ג'ולי לונדון, Nice Girls Don't Stay for Breakfast.

0: יאללה, אתה יודע מה? בואו נביא עוד זמרת.
1: כן.
0: תפתיע אותי.
1: הבת של.
0: אוקיי, הבת של?
1: של מישהו ששמענו, נאנסי סינטרה עם לי הוסוולד. יש להם אלבום, האלבום שלהם ביחד לדעתי זה אחד האלבומים. איזה שיר אנחנו שמים?
0: Some Velvet Morning.
1: כן, שיש גרסה מדהימה של, באלבום של רון פורטיס, בסיפור מהקופסה. גרסה בעברית לשיר הזה, גרסה מדהימה.
0: וואו.

0: איזה יופי, אתה יודע למה לא הכרתי את השיר הזה עד עכשיו?
1: וואלה, זה, וגם של רמי פורטיס, את הגרסה, אתה חייב לשמוע, יפיפיה.
0: יאללה, בוא נשמע עכשיו שיר בגרסה האשכנזית, מה אומרות עינייך של אריק איינשטיין.

0: אוקיי, ועכשיו אתה אומר יש לנו גרסה לא אשכנזית של זוהר ארגוב, בוא נשמע אותה, אותו שיר.
1: שזה מדהים, כל אחד עושה את זה שיר שלו.

0: עכשיו נשמע את ההשפעה של ג'ון לנון.
1: הסיבה למה הוא נכנס למקצוע הזה, הוא אומר. הייתי טלוויס, אמרתי, זה מקצוע טוב. I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love.

0: יס, אז אוקיי. מאור, אני רואה שאתה רוצה ללכת לישון בקרוב.
1: די, שתיים בלילה.
0: אז בוא נע, זה כיף גדול שהגעת.
1: היה לי גם כיף גדול, תודה יוסי.
0: נקרא לך עוד פעם.
1: וניפגש בפסטיבל הג'אז.
0: יא מן, אתה הולך לתת לנו בראש ג'אז.
1: כן, כן, תזמורת הג'אז הישראלית. נעשה גם עיבודים לשירים שלי, גם כל מיני קלאסיקות ישראליות ואמריקאיות. יהיה הרבה כיף. יהיה אפשר לרקוד.
0: מדהים. ג'אז? לרקוד? מה? אוקיי. עכשיו, אני זוכר שפגשתי אותך, זה היה בתקופת ממש ב-90s.
1: שעוד ישנו במטוסים.
0: וואו, כן. זה אפילו היה לפני התקליט השני של זקני צפת. ובאתי אליך, ואתה שמעת המון אריק איינשטיין, אבל אריק איינשטיין הצעיר. אז מפה ועד סוף התוכנית אנחנו נשמע כל מיני דברים של אריק איינשטיין שאתה הבאת, וההשפעות, נכון?
1: זה מה שנקרא הגורו, is my master.
0: מדהים.
1: הביטלס שלי בעברית.
0: מדהים. אז לילה טוב לכולם, ונתראה שבוע הבא, והנה עכשיו יש סדרה של אריק איינשטיין.

0: יוצאות מהבית להגן על הבית.
1: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
2: זו תקופה של חגים שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזו הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם, לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך. ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
0: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים. מיד אחרי החדשות, לילה ישראל.

0: שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
1: זו תקופה של חגים שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי. ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזה הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם. לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
2: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים. מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: קליצה לשעה 2, שלום רב, באולפן שחר קרמיאל, עם מה שקורה עכשיו. גבר כבן 40 במצב קשה באירוע דקירה ברחוב רמב״ם בסדרות. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים ברזילי שבאשקלון. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, על פי החשד הנוכחי, הרקע פלילי. המתיחות בין החות'ים לסעודיה. אדם אחד נהרג ו-11 נפצעו הערב מפגיעת טיל בנמל התעופה הבינלאומי של ריאד. כך התקינו בסעודיה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין שבכך עולה מספר ההרוגים מפגיעות טילים חות'ים בסעודיה ב-48 השעות האחרונות ל-14 אנשים. בתגובה, סעודיה תקפה לפני שעות אחדות בבירת תימן צנעה, כך על פי דיווחים חות'ים. בתוך כך, שגרירות בריטניה בריאד פרסמה אזהרת מסע לאזרחיה וקרא להם להימנע מהגעה לסעודיה. בכך הצטרפה הממלכה המאוחדת לארצות הברית שכבר פרסמה אזהרת מסע משלה בשבוע שעבר. בחמאס הגיעו לאיומו של שר הביטחון ישראל כץ לחסל את ראש הלשכה המדינית של הארגון חליל אל-חיה וכינו אותו טרור מדיני. בהודעת ארגון הטרור נכתב כי האיומים לא ישנו את עמדות הארגון, אלא רק יחזקו את נחישותו להמשיך במאבק נגד ישראל. כשבנו עוד צוהר מוסיף כי חמאס קרא למתווכות לגנות את דברי כץ וללחוץ על ישראל לעמוד בהתחייבויות שלה במסגרת הסכם הפסקת האש. דוברת הבית הלבן החדשה, קייטי זקריה, תחל את תפקידה רשמית היום, יום שני, ומסיבת העיתונאים הראשונה שתכנס תתקיים ביום שלישי. כך הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברשומה ברשת רות. ברשומה מוקדם יותר, הוא נפרד מדוברת הבית הלבן הקודמת, קרולין לויט, שבחרה לסיים את תפקידה כדי להקדיש יותר זמן למשפחתה. כך לדבריה. ענקית הטכנולוגיה אמזון נמצאת במגעים ברכישת חברת ההזנק הישראלית דקארטס בכ-7 מיליארד דולר. כך מסרו גורמים לוול סטריט ג'ורנל. דקארטס היא אחת מחברות הבינה המלאכותית המובילות בארץ. היא עוסקת בפיתוח מודלי בינה מלאכותית שמייצרים וידאו בזמן אמת, ולשם כך מייעלים שימוש ברכיבי חומרה. כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי מזכירה כי בחודש שעבר דווח שחברת הבינה המלאכותית אנתרופיק נסוגה מרכישת דקארט בכ-6 מיליארד דולר אחרי שביצעה בדיקת נאותות. תחזית מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום ייתכן שוב גשם מקומיים בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שבאק סמך, אתם חד משמעית לא טועים, באמת באמת שמח פה הלילה. תתקעו בחצוצרה, כי לילה ישראלי בגלי צהל הגיע עד אלינו, ממש כאן. 2:07, שמחים שאתם כאן איתנו, ועם המוזיקה שבחרה לנו נועה ברון, אין דגל על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, ממשיכים עם הקצב הטוב. די, למה להוריד באווירה? לא צריך. אנרגיות גבוהות. זה דודה. לא להמציא.

למה שתהיה עצובה? אנחנו פה בלילה ישראלי, יש אחלה מוזיקה. קרולינה, אף אחד לא בא לי. ממשיכים עכשיו. לדי אולמנסקי. השיר הזה קוראים פרח במדבר.

היא לא יודעת מה עובר עליי. שלמה ארצי, אחד השירים הכי הכי אהובים שלו, ובצדק, אנחנו ממש מזדהים עם התחושה הזאת. אז כל מי שזה השיר האהוב עליו, אנחנו מקווים שאתם נהניתם והגברתם את הווליום, וככה צעקתם את, את המילים של השיר הזה. אם אתם יכולים לצעוק, אתם יודעים, השעה די מאוחרת, ואולי אתם במקום שצריך לשמור על השקט, אבל אם לא, ואתם במקרה בנסיעה, אז למה לא? תזרמו על זה. מי לא יודעת אחת לאחרת? היא לא ידעה מה עובר עליי, אבל עכשיו היא לא יודעת למה. זה פרטסי.

זהו, הבן. אני שטה. מעניין לאן אני שטה. אנחנו גם מנסים ככה לחפש את האושר, ואולי אפשר למצוא אותו בדברים הקטנים דווקא, בדברים שאולי זה לא מקום ספציפי, אלא חיי היומיום שמעניקים לנו אושר. נקודות קטנות כאלה, אולי הזכות לשתות קפה בבוקר, או לישון טוב בלילה, דברים קטנים אלה, אולי הם אלה שמסבים לנו אושר בסופו של דבר, אבל אולי גם מקום מסוים יכול להסב אושר, אתם יודעים, לפעמים בא לנו פשוט לברוח, לקחת את הדברים ולהגיד, וואלה, עכשיו לא בא לי, בא לי מקום אחר, וזה בדיוק לאן אנחנו הולכים, קצת תאילנד, שם אין ספק שאפשר למצוא אושר. מה רע במזג אוויר טוב, חוף הים, גיא ויעל.

אז אמנם לשיר הזה קוראים מסיבת יום שישי, אבל אנחנו רק בתחילת השבוע. ולמרות זאת, עדיין אנחנו ככה מוצאים פה אהבה. יש מסיבה טובה. סוגרים שעה ראשונה יחד. נחזור אליכם מיד אחרי החדשות עם עוד 3 שעות. בדיוק כאלה. בנזין. יום שישי.

0: הסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש. המרחב הזה, שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
1: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
2: אין מקום שאין בו אתגר, ויהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
0: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת, ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
3: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
4: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

גלי צהל, שעה 3, שלום רב, באולפן שחר קרמיאל, עם מה שקורה עכשיו. גבר כבן 40 במצב קשה באירוע דקירה ברחוב רמב״ם בסדרות. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים ברזילאי שבאשקלון. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, על פי החשד הנוכחי, הרקע פלילי. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, טען כי ארצות הברית הסכימה לחלק משבעת התנאים של טהרן לסיום המלחמה ופתיחת מצר הורמוז. עוד הוסיף פרשמה ברשת X, בטהרן רואים את התגובה האמריקנית כבלתי מספקת. טראמפ פתח באחת המלחמות המטופשות ביותר בהיסטוריה האנושית, לאחר שנתניהו הוליך אותו שולל. צבא ארצות הברית מעולם לא הידרדר לשפל מביש כזה. כך כתב רזאי. המתיחות בין החות'ים לסעודיה. אדם אחד נהרג ו-11 נפצעו הערב מפגיעת טיל בנמל התעופה הבינלאומי של ריאד, כך התקינו בסעודיה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין שב-48 השעות האחרונות עלה מספר ההרוגים מפגיעות טילים חות'ים בסעודיה ל-14 אנשים. בתגובה, סעודיה תקפה לפני שעות אחדות בבירת תימן צנעה, כך על פי דיווחים חות'ים. בתוך כך, שגרירות בריטניה בריאד פרסמה אזהרת מסע לאזרחיה וקראה להם להימנע מהגעה לסעודיה, וכך הצטרפה הממלכה המאוחדת לארצות הברית שכבר פרסמה אזהרת מסע משלה בשבוע שעבר. דוברת הבית הלבן החדשה, קייטי זקריה, תחל תפקידה רשמית היום, יום שני, ומסיבת העיתונאים הראשונה שתכנס תתקיים ביום שלישי. כך הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרשומה ברשת רוס. פרשומה מוקדמת יותר, הוא נפרד מדוברת הבית הלבן הקודמת, קירוליין לויט, שבחרה לסיים את תפקידה כדי להקדיש יותר זמן למשפחתה. כך לדבריה. ענקית הטכנולוגיה אמזון נמצאת במגעים לרכישת חברת ההזנק הישראלית דקארט בכ-7 מיליארד דולר. כך מסו גורמים לוול סטריט ג'ורנל. דקארט היא אחת מחברות הבינה המלאכותית המובילות בארץ. היא עוסקת בפיתוח מודלי בינה מלאכותית שמייצרים וידאו בזמן אמת, ולשם כך מייעלים שימוש ברכיבי חומרה. כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקט ויקינסקי מזכירה כי בחודש שעבר דווח שחברת הבינה המלאכותית אנתרופיק נסוגה מרכישת דקארט בכ-6 מיליארד דולר אחרי שביצעה בדיקת נאותות. תחזית מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורכת כליל מור,